העובדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם...

הפרופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר אז מדהים, אם לא אז באמת הכל בסדר. נכנס עם חיוך וראש מורם, נפגש בקרוב אהובתי.

ترى ميسونيم النشعي لشمخا يدعي إسرائيل הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

بينو بين احكورك بين الشوفة إليك كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתיך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעול לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, עשו אשר אין דום אין לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו. מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך יושב מרום? הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך. אם עווננו אנו ובנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותרו הפנים תחנו לנו לפניך, ירחמך רבים. שבט יהודה בדוח הכוסר, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניאל ישחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, לא לא יקרב עליהם, כסר יחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. אין רואה את העונה שלוש עשרים, זכור לה אנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך.

אדוני משם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני רחום וחנון ירך אפיים רב חסד חסד לאלפים צהור נפש וחטאה ונקים סלחתן עמוננו וחטאתנו ונחלתנו רחם עלייך לנקם דאברהם רחימם רחם עלייך לנקם יצחק עקידם רחם עלייך לנקם יעקב של אימם רחם עלייך לנקם משה נביאם רחם עלייך לנקם אהרן כהנם רחם עלייך לנקם יוסף צדיקם רחם עלייך לנקם דוד מלכה משיחם רחם עלייך לנקם פינחס קנם רחם עלייך לנקם צלותיה שלמה מלכה רחם

فناويك أدناي أدناي إله وحنون إله خفاي ورب حسن ونصر حسن ألفين تعون وفيشة وحط ونقي سلحت لون الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادو דיבורים לעמוד בפרס היו לנו לחומם ואחים אף בלחשם תרם כראוכה עניתם ורסות כאברי חמת למענם ברוב אבוננו עבדנו שעו הם בלים נוחות פסו גודר הרדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך מאוזן פנינו אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות ומעבי הראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפרושעים מוצא סדפות ומתובשר לרוח תוך הרעתם מהם דומים אל הורתם ומדות 13 וכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

ربنا ويكرا أدوناي أدوناي إيه الرحيم الحنون إيه أبايا والحسد يا نيد بس الحسد على فين ونصعونا فيش محطة آوي نقتين في سلحتال عونين ونحطتين ونحلتان إلهين وإلهي أغوتين وعلتا سيمان وكلان בבואות הוכחה נרדך אשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורינו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וכונמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר, יהדע את ישראל אשר ידעוך, כי תשיב למסרון, לכודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות וחמורות. ישריע לילות ברשע להתעולל הגביעו העיניי לחתו יאותו שער מראי לעשות הרע בעיניך התלחשו ויען השעב על ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אקרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד אלף שעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו עזי פנים כשעורף ומה לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו صدقين انا احنا ولو حطان افال حطان اوين فشانو نحن وتمن شبتن ككتو حطت يدي اخا واني لو خسيتي امرتي ودي الف شايل ادوناي وانت نسد اول حطتين سلا نيمار مخسف الشعب لو يصنيح ومودي بعزم روحان אשמנו, בגדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, וסרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים, לא שאו עלינו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינו איבויו נפרע פערנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעינינו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים משל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו שבנו אחריך אתנו כסון ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הספנו ומקשורפנו, ומה לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו ואנשי ביתנו.

שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בית אלם שחקי ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ארץ וחוצות, ובכינו יסורים בעלי ארצות, ואת יקבל זרוסים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ורובה בו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך לעמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבא שמיים, שבא קולנו יקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו, אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימס אלינו, דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבשנו מסברנו הטוב ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרון תומין לפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה חמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשים לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים עלי כל משאלות לימבנו לתבל עבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלן. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודה.

אלוהינו של השמיים ויריבנו עלינו, ויראוני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידוחק השעה והפרנסן. אלוהינו של השמיים שאל שעותנו, שית שלום בינינו, שית שלווה באמנותנו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומתה למרכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תאימות תזכור, הבט לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו ובור.

עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא אלחפש רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראה ובאמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחר.

חל ולשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם נזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר הקדושה.

שעדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן, שלא חטא, וסלמן חיים לו למען, סלמן חבר שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה, דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, נעלה למקיחי רוחם, נעלה לאברהמינו בהר המוריה, נעלה לשחק על גבי מטבחם, נעלה ליעקב בבית אל, נעלה ליוסף בבית אסירים, נעלה למשה ואבותינו על ים סוף, נעלה להרון במחתן, נענה לפינחס בשיטים, נענה ליהושע בגלגל, נענה לאלי ברמה, נענה לשמואל במספר, נענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, נענה לאליהו בהר הכרמל, נענה לאלישע ביריחו, נענה לחזקיהו וחלותו, נענה לי יונה במאי הדרם, נענה לחנניה מישאל ועזרי ברוית נוריה קדתם, נענה לדניאל מעובד אריה ותם, נענה למרדכי ואסתר ושושן הבירה, נענה לעזרא בגולן, נענה לחונים במעגל, נענה לצדיקים וחסידות ממני בכל דר ודר. רחם עלינו, רחם על השדים, רחם על הפירוק, רחם על הדת מן הרחם, רחם עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנורא פחינן בנין שמח, רבם, זיכרו לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוח הבאים לקום, רחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים זה חולה

יקרא, אדוני, אדוני, ירחו וחנון, ערך אפי והרחסד, באמת מסר חסד לאלפים, נון שעוון ושחתה ונרקה, ושלחתה לעוון.

0: Lord.
1: מפן הנביא אדוני כי רבי מרחמם לחיילי צורחי לי
2: סעדי וסעדי וחסדי.

Give

כתובים בספר ימה ונפל הנביד. אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנה שיה אל עושה השלום במרום ונפל הנביאד. שוב מחרון רפיך והנה ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תוכל לדבר בריתך איתנו, עם אמנון אבון אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו אלך חתנו, אדון סלח לנו, אם השמן חוטו לעדים, אדון היתם עולה חמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי הרבו משובותנו אלך חתנו. אדון סלח לנו, חתנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגול הנהקת כסון, והאם מושת כופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חד הסולה, ויירה ולן בין מקום המנורה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משובותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה מסגב לעיתות

بها بمالكيوتا بما ومنخ بما تمنخ برحمة أخذ في شين رحمة نفسين.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יאונותיי וירבו אנו.

قلت كي صديك أتى وين صدق مدي خام كي سمري بخملكي بخونين

0: אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, וסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם עשרי לנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס ענה קרוב רחמך, הוננו מלכנו עננו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חננו עננו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סלקה וחסר מה שבחה גדול ראשינו, ואנחנו נעמה לעסק, יעליך עננו, נחור רחמך, אדוני, חסדך כמו עלו מהמה, חסדך אדוני, כל שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כנו רחמך, כדור לנו עוד, זרנו ושמענו שמיים וארץ, עננו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זכם תזכור, ברוך איזה חבת נזכור, ברוך איזה עקדת נזכור, ורוצים ותזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קוראינו, כי הוא ידע נזכרנו, וזכור כעפה אנחנו. עוזרנו, אלא ישנו על דבר, תגיבות שמך, ורסכלנו לחפר לחטותינו, למען שמך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שרית גוי אחד, ואל יעובד גוי אחד, המייחדים בכל יום שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שרית גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש קדוש, שומר גוי רבה, שמו שרית גוי רבה. העונים בכל יום, אמן יהא שמה רבה. קלי ישראל.
1: שלום רב.

אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין, דף קופטט. את השיעור כרגלי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן. וגם לנשמת אבי, זכרו לברכה, ישראל יוסף מוישה בן אהרון מנדל. זכרם לברכה. אנחנו ממשיכים בסוגיות שלנו בדף קופטט עמוד א', נתחיל את הסוגיה במילים אמר מר. הגמרא ממשיכה בביאור דברי רבי בהכרעת מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אמר מר, אמר החכם, רבי, כי נראים דברי רבי יהודה באופן שלא ניער ושלא כיסה, ונראים דברי חכמים כשניער וכיסה. ועכשיו דנים בדבר, מה פירוש ניער ומה פירוש כיסה שאמר רבי? אילמה, אם תאמר שהכוונה היא שניער בסוף לאחר שכבר בלעה החתיכה הראשונה מן החלב ונאסרה, ולא ניער בתחילה מיד עם נפילת החלב על חתיכת הבשר וכיוצא בזה, שכיסה בסוף לאחר כיסה בתחילה, האמרה תראה אמרת כבר שנראים דברי רבי יהודה בהא באופן זה, אלא צריך לומר שכך היא כוונת רבי, ניער מתחילה ועד סוף וכיסה מתחילה ועד סוף, שאז נראית שיטת חכמים המתירים את הנמצא בגדרה. ואולם מכלל הדברים יש להסיק דרבנן סברי שחכמים עצמם סבורים שלא רק באופן זה כל הגדרה מותרת, אלא גם כאשר ניער רק בסוף ולא ניער בתחילה, וכן כאשר כיסה רק בסוף ולא כיסה בתחילה, כל הנמצא בגדרה מותר, ואף החתיכה הראשונה אף שנאסרה בתחילה כאשר בלעה מן החלב, הרי היא חוזרת ומותרת, שאנו אומרים שנשחת ממנה, נשחת ממנה החלב שהיה בה והתפשט לכל הגדרה. על מה כסברי, מכאן שהם סבורים שדבר שאפשר לסוחתו הרי הוא מותר, הרי שיש מחלוקת תנאים בנושא של אפשר לסוחתו, שלדעת רבי יהודה וכן לדעת רבי אפשר לסוחתו אסור, ואילו לדעת חכמים אפשר לסוחתו מותר. אמר לו רב אחא מדיפתי לרבינה בתחיית הדברים, מניין אתה יודע שבאפשר לסוחתו פליגי חלוקים רבי יהודה וחכמים? דילמה שמה נאמר כך, אפשר לסוחתו לדברי הכל ואף לדברי חכמים, הרי הוא אסור. ואחה וכאן בשאלה של מין במינו כמפליגי הם חלוקים, ורבי יהודה הולך במחלוקת זו לטעמו לשיטתו, שאמר כי כל תערובת איסור ביתר של מין במינו לא בטיל, אין האיסור בטל. ואף רבנן חכמים הולכים לטעמם לשיטתם, דאמרי שאומרים כי תערובת איסור ביתר של מין במינו בטיל, בטל האיסור. ולכן במקרה שלפנינו שהוא תערובת מין במינו, חתיכת הבשר הראשונה שנאסרה בין שאר הנמצא בגדרה, רבי יהודה אוסר וחכמים מתירים. דחה רבינה, היי מי, זה הסבר מה טיבו, אין זה נראה שכן אי אמרת, בישלמה דרבנן, נניח אם אתה אומר שחכמים במין במינו, אחה כאן במקרה זה, כי רבי יהודה סביר עליו, סבורים הם, ובאפשר לסוחתו פליגי, הם חלוקים, וכדרך שהוסבר למעלה, היינו דקאמר, זהו שאמר רבי, נראים דברי רבי יהודה בהא,
באופן זה משלא ניער וכיסה בתחילה, אלא בסוף, ונראים דברי חכמים בה באופן זה, כשניער וכיסה מתחילה ועד סוף. וכפי שתפרש, אלא אי אמרת, אם אתה אומר בהצעתך זו, שבאפשר לסוחתו לדברי הכל אסור, ואחה, וכאן אין רבי יהודה וחכמים חלוקים בדין החתיכה הראשונה, שלדעת הכל היא נאסרת, ונחלקו רק האם היא אוסרת את, את שאר החתיכות, שכן במינו כמפליגי הם חלוקים. ואתה, היי, זה שאומר רבי שנראים דברי חכמים שניער תחילה, ואין נראים באופן זה דברי רבי יהודה, והרי אף חכמים סבורים כרבי יהודה, שמה לא ניער יפה יפה, ולכן נאסרה חתיכה ראשונה, ואולם הם סבורים כי הניעור בסוף אינו אוסר את הנמצא בגדרה, שהרי זו תערובת מין במינו, ואולם החתיכה הראשונה עומדת באיסורה, שכן לדעתם אפשר לסוחתו, הרי הוא אסור. מעתה היה לרבי לומר, נראים דברי רבי יהודה, שכל החתיכות נאסרות, כאשר ניער רק בסוף, והטעם שמין במינו אינו בטל, ואין נראים דברי רבי יהודה, שבניעור מתחילה יש לחשוש שמה לא ניער יפה יפה, ולכך יש לאסור את הכל, הוא שמבילי. צריך היה לרבי לומר, ותו לא מידי. ושוב, אין דבר נוסף שיש לומר, ונדחתה בכך ההצעה של רב אחא מדיפתי. וכאן אנחנו עוברים למשנה. אני אקרא את המשנה כלשונה, ואז אני אבאר אותה, אני אחזור ויבאר אותה. המשנה אומרת, הכחל קוראו ומוציא את חלבו, לא קראו אינו עובר עליו. הלב קוראו ומוציא את דמו, לא קראו אינו עובר עליו. כאן אנחנו עוברים לדף קוף ת' עמוד ב'. כי בעצם זה, אנחנו, זה שעבור לדף קוף ת' עמוד ב', עכשיו בואו נבאר את המשנה, כי זה כל המשנה. המשנה אומרת, רוצה לאכול את הכחל. הכחל זה סוג של, כן, יש בכחל זה סוג של כזה חלק מהבהמה שנשחטה, כן, והוא מלא, החלק הזה מלא בחלב, והוא רוצה לאכול את, אז מה עליו לעשות כדי לא להיכשל באיסור בשר וחלב? הרי הוא קוראו לפני בישולו, הוא מוציא את חלבו, את החלב שבתוכו, ואחר כך רשאי הוא לבשלו. ואם עבר הוא בשלו בלא שקראו לפני כן, אינו עובר עליו בבישולו ואכילתו משום בשר וחלב, ללקוט על כך, שכן אין החלב שבכחל נחשב חלב האסור בתורה, והוא הדין ורוצה לאכול את הלב המלא בדם, בתחילה קוראו ומוציא את דמו, הכנוס בתוכו, ומולכו, ומוציא בכך את הדם שבבשרו, ולאחר מכן, הרי הוא מבשלו ואוכלו, ואם מלאכו ולא קראו, הרי הוא קוראו לאחר מליחתו, הוא מוציא את דמו, הוא מותר באכילה, ואם לא קראו ואכלו, אינו עובר עליו להתחייב על אכילתו, עונש קרת. זה היה המשנה. מכאן נעבור לגמרא, לקרוא את הגמרא ואז נסביר אותה. אמר רבי זיירא, אמר רב, אינו עובר עליו ומותר. ואנן אינו עובר עליו מעבר הוא דלא עבר האיסור האיקה. בדינו דאיסורא נמי ליקה ואי די דווי למיתנה. סייפה הלב קורו מוציאו את דמו, לא קורו אינו עובר עליו. הטעם מעבר הוא דלא עבר האיסור האיקה. תנא נמי רישא אינו עובר עליו.
למה מסיילי הכחל קוראו מוציא את חלבו, לא קראו אינו עובר עליו. הכחל קוראו מוציא את חלבו, לא קראו אינו עובר עליו. הלב קוראו מוציא את דמו, לא קראו, קוראו לאחר בישולו ומותר. לב הוא דבי קריאה, אבל כחל לא בי קריאה. דין מה לב הוא דסגי לי בקריאה, אבל כחל לא סגי לי בקריאה. ויקדה אמרי, אמר ביזירה, אמר רב, אינו עובר עליו ואסור. לימה מסי אלי, אינו עובר עליו. מי עבר הוא דלא עבר? האיסור העיקה. בדינו דסיסור הנמיליקה. ואיידי דבי למית נסיפה הלב קורו מוציא דמו, לא קורו אינו עובר עליו. דעתה מי עבר הוא דלא עבר? האיסור העיקה. תנא נמי רישא אינו עובר עליו. תשמע הכחל קוראו ומוציא את חלבו, לא קראו אינו עובר עליו. הלב קוראו ומוציא את דמו, לא קראו, קוראו לאחר בישולו מותר. לב הוא דבי קריאה, אבל כחל לא בי קריאה. דין מה לב הוא דסגי לבי קריאה, אבל כחל לא סגי לבקריאה. תניה כליש נקמה דרב, כחל שבשלו וחלבו מותר. קיבה שבשלה בחלבה אסור. ומה הפרש בין זה לזה? זה כנוס במאב וזה אין כנוס במאב. עד כאן לשון הגמרא כממש כלשונה. ומכאן אנחנו נשתדל בעזרת השם, נשתדל בסייעתא דשמיא לראות מה הגמרא אומרת בלשון שלנו. אם כן, נחזור חזרה. שנינו במשנתנו שיש לקרוע את הכחל לפני בישולו, ואם בישלו בלא שקראו, אינו עובר עליו. ובביאור דברים אלה אמר רבי זירא אמר רב, כוונת הלשון אינו עובר עליו לומר שאין איסור מן התורה בדבר, ואף מותר לכתחילה לאוכלו אם נתבשל בלא קריאה, אפילו מדברי חכמים. מקשה הגמרא, אינו עובר עליו, משמע כי מי עבר לעבור על איסור תורה שילקי על כך, הוא שלא עבר. ואולם האיסור העיקה, הרי איסור יש באכילה זו. בשיבה הגמרא, בדינו דאיסור הנמליקה, שאיסור גם כן אין בכך. ואי דדבעי למיתנה סייפה, ואולם מתוך שרצה לשנות בסוף המשנה בדינו של הלב, שקוראו ומוציא את דמו, ואם לא קראו אינו עובר עליו, ואתם שם בעניין הלב, באמת מי עבר לעבור על איסור תורה לעניין שילקי על כך, הוא שלא עבר. אבל איסור העיקה, הרי איסור יש בזה. לכן תנא נמי רישא, ששנה גם כן בראש המשנה, אותו הלשון אינו עובר עליו, אף שאכן גם איסור אין בדבר. ומציעה הגמרא, לימה מסיילי, האם אפשר לומר שאפשר לסייע לו לרב? במה ששנינו בברייתא, הכחל קוראו ומוציא את חלב, את החלב שלו שבתוכו, לא קראו אינו עובר עליו. הלב קוראו ומוציא את דמו, לא קראו, קוראו לאחר בישולו ומותר. ומדייק בדברים, דווקא הלב הוא דבעי שעדיין זה צריך קריאה לאחר הבישול, אם לא נקרא קודם לכן. אבל כחל לא בי, אינו צריך קריאה לאחר שבישלו. דוחה הגמרא דילמה, שאם שמה יש לדייק באופן הפוך, דווקא בלב שנינו כן, משום שלב הוא זה דסגילי שדי לו בקריאה לאחר בישול, כדי להתירו לאכילה.
אבל חל לא סגילי, אין די לו בקריאה לאחר בישול. והוא נאסר, הוא נאסר. עד כאן הובאה נוסח הדברים אחר סוגיה זו, עד כאן הובאה נוסח דברים אחד בסוגיה הזאת. ויקא ויקא דאמרי, ויש שאומרים את מהלך הסוגיה באופן שונה, שכך אמר רבי זרע אמר רב, כחל שהתבשל מול קריאה בלא קריאה אינו עובר עליו, אינו עובר עליו מדין תורה משום אכילת בשר בחלב, ואולם אסור לאוכלו מדברי חכמים. ומציעה הגמרא למה מסייל, האם אפשר לסייע לו ממה ששנינו אינו עובר עליו, ולדייק מכאן מי עבר לעבור שלא עבר, ואולם האיסור העיקה, והרי איסור יש בה. ודוחה הגמרא בדין עוד איסור הנמי ליקה, שאיסור גם כן אין בזה, והיה מקום לשנות במשנתנו ומותר, ואולם איידי לבי למית נסייפה, מתוך שרצה לשנות בסוף המשנה בדינו של, של הלב שקוראו מוציא את דמו, ואם לא קוראו אינו עובר עליו, שכן הטעם שם בעניין הלב מי עבר לעבור הוא שלא עבר, ואולם איסורה איקה, הרי איסור יש בזה, מה שאין כן בכחל שאין בו איסור. טענה נמי רישא שנה גם כן בהתחלת המשנה לשון זו אינו עובר עליו. ומציעה הגמרא עוד אשמה בו ושמר היה לשיטת רב ומה ששנינו ראיתה, כי הכחל קוראו ומוציא את חלבו, את החלב שלו. לא קוראו אינו עובר עליו, הלב קוראו ומוציא את דמו. לא קוראו, קוראו לאחר בישולו, הוא מותר. הוא נדייק, דווקא הלב הוא דבעי שצריך קריאה לאחר בישולו. אבל כחל לא בי, אינו צריך קריאה. בדוחה הגמרא, אין זו ראיה שכן דילמה, שמה דווקא לב הוא דסגילי שדי לו בקריאה לאחר בישולו, ומשום שאין אדם נבלה בו בבישול. אבל כחל לא סגילי, אין די בקריאה, שכן נתבשל בשר הכחל בחלב נבלה, שכן בשר הכחל, הבשר הכחל בחלב, וכשכן נתבשל בשר הכחל בחלב, והרי הוא נבלע בו, ולכן הוא אסור באכילה. כן? והגמרא מאירה על כך, תניא כלשנא קמא. שנויה ברייתא כלשון הראשונה של רב. כחל שבישלו בחלבו מותר. לעומת זאת, קיבה של טלה או של עגל שיש בה חלב, שכן הרי הם יונקים חלב אל תוך קיבתו שבישלה בחלבה בחלב שיש בה, בשר הקיבה אסור באכילה. ומה ההפרש שיש בין זה לזה? זה החלב שבקיבה, הרי הוא מוגדר כחלב משעה שיצא, ברגע שהוא יצא, אז ברגע שהוא יצא מהבהמה שממנה, הוא יצא מהחלק של הבהמה שממנה, אז ינקו התלה או העגל, והיינו כנוס במאב של הגדי או העגל, ובישולם יחד הרי הוא בישול בשר בחלב. ואילו זה החלב שבכחל אינו מוגדר כחלב, שהרי לא יצא מהבטן של הבהמה ממש, ואין זה כחלב הכנוס במאב, אלא הרי הוא מובלע בבשר. ולכן אם יתבשלו כאחד, אין הוא נאסר בכך. אכן מדברי חכמים יש מלכתחילה לקוראו. עכשיו הגמרא תשאל איך קוראים את זה. אומרת הגמרא, כיצד קוראו? אמר רב יהודה, קוראו שתי וערב ותחו בכחל בכותל.
אמר לי רבי אלעזר לשמעי, קרא לי ואנה איכול. מהי כמה שמלן? מתיתני. כמה שמלן, דלו ואינן שתיבה ערב ותחום הכותל. עכשיו נחזור ולבאר את הדברים. שנינו משתתנו כי יש לקרוע את הכחל קודם בשולו. ובררים כיצד קוראו, אמר רב יהודה, קוראו שתיבה ערב, לאורך ולרוחב. כן? לאורך ולרוחב. ותחו דוחקו בכוח בכותל שהוא משטח קשה ומתוך כך נסחט הכחל ויצא החלב שבתוכו. ומביאים מעניין זה כי אמר לי, אמר לו רב אלעזר לשמעי, לשמשו, קרא לי כחל לפני שתצלנו ואנה איכול ואני אוכל אותו. ושואל את הגמרא, מהי כמה שמלן? מהו רבי לזר? מה רבי לזר משמיע לנו בכך? ולא, הלכה מפורשת במתניתין, במשנה היא, שכך יש לעשות. ומשיבה הגמרא, כמה שמלן, דבר זה משמיע לנו, דלא בעינן שאיננו צריכים לצלות לצליה שיקראינו, אינו צריכים לצליה שיקראינו שתיב הערב ותחו בכותל, כפי שאמר רב יהודה, אלא די בחיתוך אחד לאורך או לרוחב, ובלא דחיקה על משטח קשה. ומכאן נעבור לחלק האחרון של הדף היומי של היום. שוב נקרא, ואז אנחנו, עזרת השם, נבאר. אמרה לילתא לרב נחמן, מיכדי, כל דאסר לן רחמנה, שרה לן כבתי. אסר לן דמה, שרה לן כבדה. נידה דם תואר, חלב בהמה, חלב חיה, חזיר, מוחה דשיבוטה, גירוטה, לישנה דקברה. אשת איש גרושה בחיי בעלה, אשת אח יבמה, גויה יפה תואר, בעינן למיכל ביסרה בחלבה. אמר לה רב נחמן לטבחי, זביקי לקח לי, וענן תנן קוראו, ההוא לגדרה, והקטני שבשלו, דיעבד אין לכתחילה לא. הוא הדין אפילו לכתחילה, והיידי תקבל למיתנה, סייפה, קיבה, כאן אנחנו עוברים לדף י' א', שבשלה בחלבה אסורה, אפילו דיעבד נמי לא תני נמי רשע שבשלה. עכשיו נזבר את הדברים במילים שלנו. שנינו משנתנו, כי יש לקרוע את הכחל קודם בשולו. מברת הגמרא, כיצד קוראו, אמר רב יהודה, קוראו שתיב הערב, לאורך ולרוחב, ותחו דוחקו בכוח בכותל. שהוא משטח קשה, ומתוך כך נסחט הכחל ויוצא החלב שבתוכו. ומביאים בעניין הזה, כי אמר לו רבי לזר לשמעי, לשמשו, קרא לי כחל לפני שתצלנו, ואנה איכול, ואני אוכל אותו. שואל את הגמרא, מהי כמה שמלן? מהו רבי לזר משמיע לנו בכך? והלא הלכה מפורשת במשנה, במשנתנו, מתניתין היא, שכך יש לעשות, שיבה הגמרא, כמה שמלן, הדבר הזה הוא משמיע לנו, דלא בעינן שאיננו צריכים לצליה, שיקראינו שתיב הערב את החום בכותל, כמו שאמר רב יהודה, אלא די בחיתוך אחד, לאורך או לרוחב, ובלא דחיקה על משטח קשה. ומביאים עוד בעניין אכילת כחל, אמר לי, ילתא לרב נחמן, בעלה, מכדי, הרי כלל נקית בידינו, כל דבר דאסר לנו רחמנה, כל דבר שאסר לנו הכתוב, שרה לן כבתי. יתיר לנו דבר אחר, שהרי הוא כמותו בטעמו. למשל, אסר לן דמה, אסר לנו אכילת דם, שרה לן כבדה, אבל יתיר לנו אכילת כבד, שמלא דם, ויש בו מעין טעם דם. וכיוצא בדבר, אסר לן הכתוב ביאת אישה ענידה, יתיר לנו ביאת אישה כשיש לה דם תואר בימים שלאחר הלידה, שאף אם רואה כתם דם, אינה נתמת בכך ומותרת לבעלה בימים אלו. אסר לנו הכתוב אכילת חלב בהמה, יתיר לנו אכילת חלב חיה, הדומה לו בטעמו. אסר לנו הכתוב אכילת חזיר, יתיר לנו אכילת מוח של הדג שיבוטה,
שטעמו דומה לזה של חזיר. עשה לנו הכתוב גיורטה, לא, עשה לנו הכתוב לא גיורטה, אלא גירוטה. זה מין דג טמא. אבל יתן לנו לישנה דקברה, לשון של דג, הדומה לו בטעמו. אסר לנו ביאת אשת איש, התיר לו גרושה בחיי בעלה, שיש בדבר דמיון לביאת אשת איש. אסר לנו הכתוב ביאת אשת אח, התיר לנו יבמה במצוות ייבום, אם מת אח בלא זרע. אסר לנו את הגויה, התיר לנו את יפת התואר, שבויית מלחמה. ואם כן, כיוון שאסרה עלינו התורה אכילת בשר וחלב בעינן למיכל בישרה בחילבה, רוצה אני, אמרה זה אישה, רוצה אני לאכול דבר שיש בו טעם בשר וחלב. כמו שכל הדברים ראינו שהשם, כל הדברים שהוא אסר, הוא נתן באיזו צורה אחרת שמותרת לתעומם, אז גם אני רוצה עכשיו לאכול דבר שיש בו טעם של בשר וחלב. מה הוא ענה לה? בעלה נחמן. רב נחמן אמר לה, כן? אמר לה טבחי, הוא אמר לטבחים, זריקו, תשפדו, במקום שיפודים, נסו לשפדים, תשפדו, שיפדו על צלי של, על שיפוד, לקח לי, כחלים, תשפדו על הצלי, על, על השיפוד, כחלים, ותאכל מהם אשתי, יעלתה, והתרגיש את הטעם של בשר וחלב. שאלת הגמרא, על הוראת רב נחמן, והנתנן, וראינו, שנינו, שקורו לקחה על קודם בישולו, וכאן עשה בלא קריאה. ובשיבה הגמרא, הדין הוא, הדין ההוא, הדין הקריאה, נאמר לבישול בגדרה בלבד, אבל לא לצליה. לצליה לא צריך מה שהוא אמר לפני הבישול. שאלת הגמרא, ואה קטני והרי שנינו בברייתא שובעה למעלה, כי הכחל שבשלו, שצלעו בחלבו, הרי הוא מותר, הוא מדייק, דיעבד, כשנעשה כבר, אין, לכן מותר לאוכלו. אבל לכתחילה, לא ינהג כך, אלא, כן, אז, אבל לכתחילה, לא ינהג כך, אלא יקראנו, ושלא כדברי רב נחמן, בשבעה הגמרא, הוא הדין שאפילו לכתחילה מותר לצלות הכחל בלא לקוראו. והייתי תקבל לבית הסיפה. ומתוך שהוא התנה רוצה לשנות בסוף קיבה, כן, רוצה לשנות בסוף את העניין של קיבה, שבשלה בחלבה החלב שענק הגדי מאימו, הרי אסורה, שאפילו בדיעבד נמי, ש... נעשה הדבר גם כן לא יוכלנה, לכן תנה נמי רישה שנה גם כן בתחילתה, שבשלה בלשון, בשלה, כן, בלשון מדיעבד, לכן הוא קנה, הוא עשרה, לכן הוא גם בהתחלה הוא שנה ככה, שאפילו בדיעבד נמי, לכן תנה נמי רישה שנה גם בהתחלה, שבשלה בלשון בדיעבד, ואילו מעיקר הדין, אף לכתחילה מותר לצלות את הכחל בחלבו. כשצולים, אפשר לצלות הכחל בחלבו, ולא צריך לקרוע אותו. כן, עד כאן הדברים של הדף היומי של היום. ברוך השם, סיימנו את הדף היומי, דף קוף ת'. קצת נכנסנו דף קוף י'. ומכאן אנחנו נעבור לסוגיה מעניינת, סוגיה חשובה שקשורה לימים שבהם אנחנו נמצאים. למדנו בפרשת שופטים, משה רבינו מדבר על המצווה והחובה להקים מערכת משפט ובתי דין. כתוב בפרשת שופטים בתחילת הפרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אומר משה, ושפטו את העם משפט צדיק. מכאן נגזר שמה של פרשת השבוע, פרשת שופטים. הרשות השופטת היא עניין שתופס תחום רחב מאוד בתורה ובהלכה.
שעוסק בנושאים רבים ומגוונים, בהם המוסדות השיפוטיים, ההליכים המשפטיים, מינוי הדיינים, סמכויות בתי הדין ועוד. הלכה אחת מעניינת קשורה לעונש המוות על עבירות חמורות שבסמכותו של בית דין הגבוה הסנהדרין להשית על הנאשם, וכך כותב הרמב״ם הלכות סנהדרין פרק ט' הלכה א', סנהדרין שפתחו כולן בדיני נפשות תחילה ואמרו כולם חייב, הרי זה פטור עד שיהיו שם מקצת מזקין שיהפכו בזכותו וירבו המחייבין ואחר כך יהרג. עד כאן לשון הרמב״ם. בתרגום לעברית פשוטה אומר הרמב״ם, אם כל הדיילים שישבים בהרכב הסנהדרין מסכימים פה אחד שהנאשם שלפניהם חייב מיתה, גזר הדין שלהם לא חל והפושע נפטר מעונש המוות. זה הכלל, עונש מוות יחול על אדם רק אם בין הדיילים הייתה לפחות דעת מיעוט שזיקתה אותו. על פניו ההלכה הזאת נוגדת את האינטואיציה ואת המוסר הבסיסי. נחזור בקצרה ליסודות. בשביל להטיל גזר דין מוות נדרש רף גבוה מאוד, וצריכים להתקיים כמה וכמה תנאים הכרחיים. ראשית, רק על פחות מ-40 עבירות חל עונש מיתה, כך שמדובר על עבירות מהרף העליון של החומרה. כן, אז ועוד דבר, כדי להרשיע בפועל או לגזור מוות, נדרשת עדות של שני עדים כשרים, שיתרו בנאשם, הם יתרו בו, לפני שעבר את העבירה, ושמעידים ב-100% ודאות שהוא בכל זאת ביצע את העבירה מתוך מודעות מלאה לחומרתה ולעונש שיוטל עליו. גם העדות עצמה היא הליך יסודי מאוד, והעדים עוברים בדיקות מהימנות וחקירה צולבת. רק בהתמלא כל התנאים המסועפים הללו, ניתן להעניש את החוטא בעונש מוות. כעת, לתאר לעצמנו את המקרה. אדם ביצע פשע חמור ביותר. לדוגמה, רצח אדם אחר או עבד עבודה זרה, בזדון ובהתרסה, כך שאי אפשר למצוא שום הצדקה למעשה. מדובר במקרה קיצוני כל כך, עד שבין כל עשרות הדיינים, חברי הסנהדרין, אין אפילו אחד שמצליח למצוא נימוק לזכות את עובר העבירה. השאלה היא, האם זה מחליש את האישום נגד הפושע? ההיגיון והמוסר אומרים להפך. זה אומר שהעבירה כל כך הוכחה, כל כך העבירה הזאת, כל כך הוכיחו אותה באופן ודאי, ואכן מגיע לאיש הזה להיות מוצא להורג על פי דין התורה. אבל באופן תמוע, כמו שעכשיו אמרנו, התורה אומרת את ההפך. אם יש הסכמה פה אחד, מקיר לקיר, שהאיש עשה את המיוחס לו, הוא מגיע לו העונש, ואין שום נימוק הלכתי שאפשר להתעלות בו כדי לזכות אותו מהעונש, הוא נפטר מהעונש, ונשאלת השאלה איך זה ייתכן. הביאור הפשוט והמתבקש ביותר הוא שמדובר על עניין בירוקרטי. ההרשאה פה, אם מרשיעים את הנאשם פה אחד, הסנהדרין, זה מעלה גם בתקינות ההליך המשפטי. כדי שהסנהדרין תוכל לבצע גזר דין מוות, כן, כדי שהסנהדרין תוכל לבצע את גזר דין המוות, הדיון צריך להתבצע על פי הליך מסודר, מה שנפגע כשיש הרשעה בפה אחד. זה אכן יכול לתסכל, אבל ההתעקשות על פרצדורה, תקינה וסדרי הדין הם יסודות הצדק. גם אם האינטואיציה אומרת שאין ספק מהי ההכרעה, הליך פגום דינו להיפסל. אנחנו יכולים לראות את זה גם במשפט האזרחי להבדיל. כן? אפילו במשפטו של הפושע הנאצי, יימח שמו וזכרו, אדולף אייכמן, שם רשעי מרכב, מערכת המשפט בישראל העמידה עבורו סניגור בינלאומי נודע שייצג אותו, והתביעה הייתה צריכה להביא עדויות והוכחות שיעמדו בנטל ההוכחה במשפט הפלילי. זאת למרות שלאף לא אחד לא היה ספק מה דינו של אותו חיית אדם. אפילו מחבלי הנוח'בה, יימח שמם, הארורים, ממתינים לעונשם שיקבע, איך קובעים את העונש שלהם?
אז הם ממתינים לעונשם שיקבע רק בהליך משפטי מסודר. אם כך, בעולם המשפטי האנושי, שבנוי על חוש הצדק וההיגיון שלנו, בני האדם, על אחת כמה וכמה במשפט התורה. כך צריך להיות. הסמכות של משפט התורה נובעת מהצו האלוקי, ועל כן היא נצחית ולא נתונה לשינויים. והעובדה הזאת רק מחזקת את הצורך בעמידה על הכללים והנהלים של סדרי הדין. איזה דבר דיוני מופר כאן כאשר הדיינים אמרו כולם חייב, כאשר כל הדיינים אמרו חייב, איזה כלל מופר במעשה הזה? מסביר הרמה, הרמה זה לא עם א' בסוף, זה עם ה', זה רבי מאיר הלוי אבולפיה, אחד מגדולי רבותינו הראשונים, זכותות לגן בנינו, הוא כך מסביר על יקרת לשונו, צריכים להלין את דינו, אולי ימצאו לו זכות למחרת, ויראה אחד מן המחויבים דברי המזקים, וכיוון שכעת, כן, וכיוון שכעת אין אחד מהם שמוצא לו צד זכות, אין תועלת בכך שילינו את הדין כדי לחפש לו זכות. עד כאן לשונו. בואו נסביר את הדברים. הכלל הלכתי אומר כי בכל פעם שמדובר על פושע שדינו עלול להיגזר למוות, הדיון לא יכול להסתיים באותו יום בו החל הדיון. שכן במהלך המשפט הדיינים חייבים לערוך סיעור מוחות ולאפשר איפכא מסתברא. כן? אז כן, אז הכלל ההלכתי אומר כי בכל פעם שמדובר על פושע שדינו עלול לגזר למוות, הדיון לא יכול להסתיים באותו יום בו הוא החל. שכן במהלך המשפט הדיינים חייבים לערוך סיעור מוחות ולאפשר איפכא מסתברא, נימוק שיזכה את הנאשם. לכן הדיינים צריכים לישון על זה לילה אחרי הדיון, ורק למחרת להתכנס שוב להחלטה סופית. את הסעיף הזה בסדר הדין אי אפשר לבצע במקרה שלנו, כיוון שפסק הדין שקוף כל כך וברור לכולם שלפושע מגיע עונש מוות, אין שום פתח לדיון שעשוי למצוא דרכים יצירתיות לאתגר את ההנחה המקובלת, ובכל זאת לנסות לזכות אותו. דווקא בגלל תמימות הדעים, גם אם הדיינים ימתינו לילה, אף לא אחד לא יתהפך, כי בדיון המקורי לא היה מי שמצא צד זיכוי לנאשם, ומאחר שאי אפשר להלין את הדין, ההליך כולו נפסל ואין אפשרות להניש את החוטא. ההסבר הזה ודאי נכון מבחינת ההלכה, אבל עדיין משאיר אותנו עם התהייה. במקרה הזה העמידה על תקינות ההליך יוצרת לכאורה עיוות דין ואבסורד משפטי. האם ייתכן שרק בגלל הבעיה הפרוצדורלית בסדר הדין, התורה נותנת לפושע ודאי להסתובב חופשי ולחיות את חייו בנעימים? הנגדות ההיסטורית נוספת, מרתקת, ממחישה לנו עד כמה האינטואיציה מתקשה לקבל את ההלכה הזאת, והיא גם מובילה אותנו להסבר מרתק נוסף של אותה הלכה. גדולי ישראל התאמצו ליישב את ההלכה הזאת בצורה מוסרית, במקרים מסוימים מתוך מודעות לכך שזהו צורך הסברתי חשוב מול הטיעונים של חכמי הגויים נגד חוכמת התורה הקדושה. אחד מהם הוא הרשבש, רבנו שלמה דורן, פוסק הלכה חשוב שפעל באלג'יר בתקופה שלפני גירוש ספרד. הרשבש כתב חיבור פולמוסי בשם הספר מלחמת מצווה. ובספר הזה הוא משיב לטענות של כמרים נוצריים נגד תורת ישראל. מטרת החיבור בלשון המחבר עצמה היא ללחום מלחמת מצווה להציל רבותינו זיכרונם לברכה מבעלי דיבה, והראה לעמים את צדק דיניהם ויופי אמרי חוכמת אגדותיהם. באותו חיבור מתייחס הרשב"ש גם להלכה שבה אנו דנים. מתברר שבאותה התקופה רוויית עימותים וויכוחים פוביים בין הכמרים הקתולים לחכמי ישראל על צדקת התורה, גם ההלכה הזאת הייתה נושא לוויכוח. וכך מסביר הרשב"ש, נקרא את לשונו,
מיושר דיניהם אמרו שסנהדרין שפתחו כולם לחובה פטור, שהסנהדרין צריכים לישא או להיתן תחילה בדין, ואם נשאו ונתנו בדבר ולא היה לו שם מלמד, אז הוא אומר שוב, אני אחזור שוב לדבריו, מיושר דיניהם אמרו שהסנהדרין שפתחו כולם לחובה פטור, שהסנהדרין צריכים לישא או להיתן תחילה בדין, ואם נשאו ונתנו בדבר ולא היה לו שם מלמד זכות, ולא יניחו גם כן שילמד זכות הוא על עצמו, אלא מיד כשעמד, כן, אלא מיד כשעמד לפני העדה למשפט, פתחו כולם ואמרו חייב אתה, אז במקרה כזה הוא פטור. כיוון שהסנהדרין אלו פתחו כולם בחובה, גילו דעתם שבאו כולם חפצים לעמיתו. כן. כיוון שהסנהדרין האלו פתחו כולם בחובה, גילו דעתם שבאו כולם, שבאו כולם חפצים לעמיתו. כן. ובדיני נפשות אין ראוי להיות כך. עד כאן לשונו. כלומר, מה רוצה לומר כאן הרשבש? עצם זה ששוררת הסכמה פה אחד להטיל עונש מוות על הנידון, מעוררת חשד שאולי הדיינים לא באו בידיים נקיות לחלוטין לדין, אלא יש כאן מוטיבציות להרשעה. קיים חשש שמא חברי הסנהדרין פוסקים לפי רוח הדברים, חלילה. כן, אז עצם זה ששוררת הסכמה עד פה אחד להטיל עונש מוות על הנידון, מעוררת חשד שאולי הדיינים לא באו בידיהם נקיות לחלוטין לדין, אלא יש כאן מוטיבציות להרשעה. קיים חשש שמא חברי הסנהדרין פוסקים לפי רוח הדברים חלילה, ולא נצמדים לחוק היבש. לא בהכרח שהמוטיבציה של הדיינים מגיעה מרצון לפגוע באדם הספציפי שעומד לפניהם, אבל אולי הם פועלים מתוך להט להניש על עבירה חמורה, גם על חשבון סעיפי ההלכה ובירור האמת לעמיתה. לכן במקרה כזה לא נאפשר לבית הדין לבצע את פסק הדין. רבי צבי הירש חיות, המוכר בכינויו המערץ חיות, בגדולי רבני פולין לפני כ-200 שנה, מציע הסבר בכיוון דומה, אם כי חריף עוד יותר. וכך הוא כותב, בכל דבר יש דדים לזכות, על פי אופנים רחוקים להצילו מן עונש מוות. לאמור, אולי לא היה אז שכלו ברור וחוסר דעה, הנה אין על פעולתו משפט מוות, וכדומה שאר התנצלויות רחוקות. כן, רבי צבי הירש כן אומר ככה, בכל דבר יש דדים לזכות על פי אופנים רחוקים להצילו מן עונש מוות, לאמור אולי לא היה אז שכלו ברור וחוסר דעה, הנה אין על פעולתו משפט מוות, וכדומה שאר התנצלויות רחוקות. וכן ראינו היום בצרפת ובריטניה, שנותנים לכל פושע ומורד ורוצה סנגור לטעון עבורו ולהשתדל בהצלתו. כן, צריך לטעון עבורו ולהשתדל בהצלתו, אף אם עשה הרעה יותר גדולה. ובשאר המקומות נהוג כי השופטים הם המליצים המחפשים אחר זכות. וכיוון שבית דין הזה ראו מיד לחובה, ולא נודע להם שום זכות על צד היותר רחוק, אם כן מוכח שבית הדין הזה אין בקיאים ואין דינם דין, או שהחליטו המשפט במהירות בלי דיון. כן, אז כיוון שבית הדין הזה ראו מיד לחובה ולא נודע להם שום זכות על צד היותר רחוק, אם כן מוכח שבית הדין הזה אין בקיאים ואין דינם דין, או שהחליטו המשפט במהירות בלי עיון ובלי ביקור ובחינה היטב. אז מה אומר לנו כאן? אומר לנו כאן רב צבי הירש חיות, שפשוט לא יכול להיות שאף לא אחד לא מצא שום נימוק, אפילו רחוק, שיעמוד לזכותו של הנאשם. כל עוד דין טוב יוכל למצוא משהו, כל עורך דין טוב יוכל למצוא איזה נקודת זכות, איזשהו טיעון הגנתי או ערעור של התביעה שאפשר להיאחז בו כדי להציל את הנאשם מעונש מוות.
המעריץ, המערץ, כך הוא מכונה, המעריץ חיות, מתאר את הפרקטיקה שהייתה מקובלת כבר אז במדינות הדמוקרטיות במערב אירופה, להעמיד סניגור לכל נאשם באשר הוא. הוא עצמו מזכיר קו הגנה נפוץ למדי במשפטים פליליים רבים, והוא הטיעון לחוסר אחריות פלילית בגלל נסיבות כמו אי שפיות. הרכב שלם של דיילים שאפילו אחד מהם לא מצליח למצוא טיעון להגנתו של הנאשם, מראה שמדובר במשפטנים לא מקצועיים מספיק, ולכן דינם בטל. כן, אז פשוט שלא יכול להיות שאף לא אחד לא מצא שום נימוק, אפילו רחוק, שיעמוד לזכותו של הנאשם. כל עורך דין טוב יוכל למצוא משהו, איזשהו טיעון הגלתי או ערעור של התביעה, שאפשר לאחז בו כדי להציל את הנאשם מעונש מוות. המערץ מתאר את הפרקטיקה שהייתה מקובלת כבר אז במדינות הדמוקרטיות, להעמיד סניגור לכל נאשם באשר הוא. הוא עצמו מזכיר קו הגנה נפוץ למדי במשפטים פליליים רבים, והוא הטיעון לחוסר אחריות פלילית בגלל נסיבות של אי שפיות. הרכב שלם של דיילים שאפילו אחד מהם לא מצליח למצוא טיעון להגנתו של הנאשם, מראה שמדובר במשפטנים לא מקצועיים מספיק, ולכן דינם בטל. התירוצים הללו אולי הניחו את דעתם של המתנצחים הגויים בוויכוחים הפומביים על המוסריות של משפטי התורה, אבל קשה להניח שהם ההסבר האמיתי. דוח הגדול לומר כך בנוגע לבית דין בכלל, ועל אחת כמה וכמה בנוגע לסנדרין גדולה, שאפילו בסנדרין קטנה אין מעמידים אלא אנשים חכמים ולבונים מופלגים בחוכמת התורה. כן? אז שהרי אפילו בסנדרין קטנה אין מעמידים אלא אנשים חכמים ולבונים מופלגים בחוכמת התורה, בעלי דעה מרובה. ואם כן, איך ייתכן שדיילים אלו יקשו כולם לדין באופן שאין אינו כהוגן וכו'. חברי בתי הדין היו ללא כל ספק משפטנים תורניים דגולים בשורה הראשונה, ובוודאי דייני הסנהדרין הגדולה, בית הדין העליון, בשביל להתמנות לבית דין הגדול נדרשו תנאים מחמירים מאוד, גם מקצועיים וגם אישיים, בתחום המידות וניקיון הכפיים, כך שהדיינים היושבים בסנהדרין היו בוודאי בקיאים היטב בכל הסעיפים ותתי הסעיפים, ובוודאי גם הם, ובוודאי גם היו צדיקים ונקיים שאי אפשר לחשוד בהם שיפסקו עונש בגלל נרטיב. כן, אז כן, אז מה, אז בסיכומו של עניין יש כאן שני הסברים: הפגם בהליך והחשד למוטיבציה זרה או לחוסר מקצועיות לא מתקבלים על הדעת עד הסוף. אנחנו עדיין זקוקים להסבר מה ההיגיון מאחורי ההלכה שלפי הגזר דין מוות שניתן פה אחד מתבטל. כדי להביא את ההלכה הזאת באמת עלינו לצאת בתבנית החשיבה הרגילה שלנו ולהביט בהלכה ובתורה מבעד למשקפיים שרבותינו נשיאנו מלמדים אותנו לחבוש את המשקפיים האלה. משקפיים, כן, משקפיים אחרות. נניח לרגע את המקרה שלנו שבו כל הדיינים מסכימים שהפושע צריך להיענש במיטה, ומדבר באופן כללי על תפקידם של חברי הסנהדרין כבעלי הסמכות לפסוק עונשים כולל עונש מוות. כן, ידוע שדין עונשי בית דין מיטה ומלכות עיקרם לשם כפרה, כמפורש בנוגע למלכות. כן, אז ידוע שדין עונשי בית הדין מיטה ומלכות עיקרה בשם כפרה, כמפורש בנוגע למלכות ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיך, על דרך זה למה בעונש מיטה שעל ידו זוכה הנענש לחיי עולם הבא. הוא זוכה על ידי עונש מיטה, זוכה הנענש לחיי עולם הבא. ועל פי זה מסתבר שבמקום שמיטת בית דין אינה מביאה ואינה יכולה להביא לכפרה, אין כל מקום למיטה הזאת. מהי התכלית של הנישה במשפט? בדין האזרחי או הפלילי הכללי יש מטרות קונקרטיות לעונש. אפשרות אחת היא לגבות מחיר על הנזק שהפושע גרם לאדם פרטי, לחברה או אפילו לאנושות כולה. אפשרות נוספת היא להרתיע כשרוצח נידון למוות על צירכו. כן, אז
כמו שאמרתי, בדין האזרחי או הפלילי הכללי יש מטרות קונקרטיות לעונש. אפשרות אחת היא לגבות מחיר על הנזק שפושע גרם לאדם פרטי, לחברה או אפילו לאנושות כולה. אפשרות נוספת היא להרתיע. כשרוצח נידון המוות, הצידוק הוא בכך שעונש קיצוני כל כך ירתיע אנשים אחרים, ונחזור על הפשעים האלה. משום שאם הם יחשבו ויעמדו לדין, גם הם ימתו. לא כך כאשר התורה מטילה עונש, ובמיוחד אם מדובר על ענישה פיזית, כמו מלכות, או במקרה הקיצוני ביותר, הוצאה להורג. העונשים החמורים של מוות או מלכות, אותם התורה המשיטה על החוטא, לא נועדו רק להרתיע, וכמובן לא לגבות מחיר העונש הוא לטובתו של החוטא, הוא נועד לנקות, הוא נועד, כן? אז זהו, אז אם כן, כאשר התורה מטילה עונש במיוחד, אם מדובר על עונשה פיזית כמו מלכות, או במקרה הקיצוני ביותר הוצאה להורג, העונשים החמורים של מוות או מלכות, אותם התורה משיטה על החוטא, לא נועדו רק להרתיע, וכמובן לא לגבות מחיר, רק לגבות מחיר. העונש הוא לטובתו של החוטא, הוא נועד לנקות אותו, לתקן את משפטו. עם כל ההסתלגויות המובנות וההבדלים הברורים, אנחנו יכולים לקבל את המחשבה לרעיון האנישה במשפט התורה. מה שאנחנו מכירים מהחיים שלנו כאנישה חינוכית. לפעמים הורים או מחנכים נאלצים להניש את הילדים או התלמידים, לעתים זה אומר להרים את הכל או לתת מנת מוסר, לטיל סנקציות כאלה ואחרות, למנוע משחק במחשב או ממתקים. מה המטרה של העונש? אוי ואבוי להורה שמתוך התסכול והכעס על כך שהילד לא אוסף את הצעצועים או הרביץ לאחותו הקטנה, ירצה להכאיב לילד כדי שגם הוא ירגיש רע. אם העונש מגיע מתוך התפרצות רגשית כזאת, זה לא עונש חינוכי, זה אנטי חינוך. אם וכאשר זה קורה לנו, אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שמדובר בכישלון שלנו וחובתנו לטפל בכישלון הזה. גם המחשבה להרתיע אחרים אינה סיבה לעונש. כשהורה מעניש ילד, אסור שזה יהיה כדי להרתיע אחרים. זאת תהיה טעות, הרת אסון, לומר לילד, אתה לא יכול, כן? אוי ואבוי להורה שמתוך התסכול והכעס על כך שהילד לא אוסף את הצעצועים, הוא משיט עליו כזה עונש. זה אנטי חינוכי, כי הוא עושה זה מתוך רגש, לא מתוך שכל. גם המחשבה להרתיע אחרים אינה סיבה לעונש. כשהורה מעניש ילד, אסור שזה יהיה כדי להרתיע אחרים. זאת תהיה טעות הרת אסון לומר לילד, אתה לא יכול לשבת איתנו בארוחת ערב, כי, למה? כי דיברת לא יפה, כדי שהאחים שלו יפחדו לדבר לא יפה. זה אסור לעשות את זה, פשוט כך, אסור לעשות דבר כזה. המטרה הברורה והיחידה בענישה חינוכית היא לגרום לילד להשתפר, לתקן את מעשיו בעתיד. העונש, כשהוא נענש, כשהוא נעשה ממניעים נכונים, בתגובה רגשית נכונה ובמידה נכונה, מדרבן את הילד להתגבר על היצרים שלו, וללמוד להתאמץ, להשתפר, ולקנות לעצמו הרגלים טובים לחיים. לפני שאנחנו נוקטים בצד הנישה, עלינו לחשוב אלף פעמים, לזקק את הסיטואציה, את חומרת המעשה, את המקום שבו הילד נמצא, ואת התגובה הנכונה שלא תשבור אותו או תפגע בו, אלא תגרום לו למחשבה חוזרת, להתבוננות ולהתקדמות, ולא חלילה לתחושה שהוא דחוי ולא בסדר. האמירה פה גורפת ונחרצת. העונש חייב להביא בחשבון דבר אחד בלבד, התועלת שהילד יפיק ממנו. עד כדי כך שאם יש חשש שמורבים בו אלמנטים אחרים, אסור, פשוט אסור לתת אותו. מהסיבה הזאת בדיוק, אנחנו שוללים עונשים פיזיים, כי לפעמים הכי תחופות יצא שכרו שמסתכלים על ידי זה בהפסדו. כלומר, מכה לא תקדם את הילד ולא תעזור לו להתפתח, אלא תעשה בדיוק את ההפך מכך חלילה. בדיוק כאלו הם עונשי התורה ברמה החמורה שלהם. כלפי פושעים חמורים, המטרה האחת והיחידה היא לתועלת החוטא. אפילו כשמדובר בעונש מוות, המטרה של עונש זה היא לנקות את נפשו של החוטא כדי שיזכה לחיי העולם הבא. מדובר על מקרי קיצון קשים כל כך, שהדרך היחידה להביא תועלת ותיקון לנשמה את החוטא, הוא על ידי האנישה החמורה ביותר האפשרית. נשים לב, גם כאן האמירה היא חד משמעית. העונשים של התורה נועדו להשיג תכלית מסוימת של תיקון ותועלת.
וזו המטרה היחידה והבלעדית, עד כדי כך שהיא בתכלית הזאת לא מושגת, אין שום תוחלת לעונש. העונש בשום אופן לא עומד בפני עצמו. אחרי שהבנו לעומק מהו העונש התורני, שזה לתועלת הנאשם, מתבקש להתקדם לצעד הבא ולשאל, את מי ובאיזה מצב בית הדין מעניש? איך הדיינים יכולים לדעת מתי עונש המוות הוא אכן, הוא אכן טובה אישית לחוטא, וחלילה לא בין.

זה שזו שכבה חיצונית שדבקה בו, בעוד במהותו הוא נותר יהודי עם נשמה אלוקית טהורה. יש לך מקור בהלכה מפתיעה של הרמב״ם, מפתיעה בשל העובדה שהיא איננה מופיעה בספר חסידות או בחלק ההגדה של התורה, אלא בהלכה פסוקה מנומקת. במקרה שבית הדין מגיע למסקנה על פי כללי התורה שאדם מסוים חייב לגרש את אשתו, הוא יכול לחלץ בעצמו הסכמה כפויה. הדיילים מפעילים על הסרבן לחץ עד שהוא נאלץ לומר שהוא מוכן לגרש, למרות שהגט חייב להינתן מתוך רצון חופשי. גם ההסכמה המאולצת הזאת נחשבת כהסכמה לכל דבר. זאת משום שההנחה היא שכל יהודי רוצה לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. זה שבפועל הוא היה עקשן וסרבן זה רק משום שהיצר הרע שהוא גורם חיצוני השפיע עליו, אבל הרצון האמיתי והעצמי שלו תואם ב-100% לרצון השם. הוא הדבר גם באנישה. מטרת העונש כאמור היא ניקיון של הלכלוך שהצטבר בגלל החטא, וחשיפה של גרעין האישיות היהודית שתמיד נותר טוב וטהור. לכן, לפני הטלת עונש על החוטא, לא מספיק לברר את העובדות ולוודא שההליך תקין. הדיינים צריכים לוודא דבר נוסף, והוא שהעונש אכן ישיג את מטרתו, שמדובר ביהודי שהתבלבל בדרך, אבל גרעין האישיות שלו נותר נאמן לתורה, לרצון השם, ולכן העונש יסייע לטפל בו ולהסיר ממנו את השכבות החיצוניות השליליות שהצטברו עליו. לפני שרופא נותן מרשם לחולה וממליץ לו לעבור הליך כירוגי, טיפולים שאינם נטולי סיכונים ואפילו עלולים לגרום לנזקים בריאותיים כאלה ואחרים חלילה, לא מספיק שהוא יוודא שהדיאגנוזה שלו נכונה ושזה אכן הפתרון לבעיה הרפואית. הרופא צריך לוודא שיש אימה לעבוד, שהניתוח, התרופה אכן יביאו לחולה תועלת וריפוי, ולכן שווה להשתמש בהם כפתרון לבעיה שממנה סובל החולה. אבל אם מדובר על חולה סופני חס ושלום, שהניתוח או התרופה לא יעזרו לו להבריא ולחיות, לא מכניסים אותו לניתוחים ולא נותנים לו עוד תרופות, אלא שולחים אותו הביתה. כך גם עונשי התורה. במבט שטחי ניתן לחשוב שכאשר התורה נותנת עונש, היא מתייחסת לצד השלילי של החוטא, עשיית רע. עשית רע, תקבל רע. אבל האמת הפוכה בדיוק, השם אוהב כל יהודי, וגם עונשים של התורה באים מאהבה. בגד מלוכלך מכניסים לכביסה, רק אם אפשר עדיין לנקות אותו שיהיה ראוי ללבישה. אחרת, מקומו בפח אשפה. כך, כשהתורה פוסקת שיהודי חייב איתה, יש בזה צד חיובי. זה אומר שליהודי הזה יש סיכוי. הנשמה שלו נותרה תאורה או קדושה, ויש מה לעשות כדי לנקות אותה. גם התובנה הזאת משתקפת בעולם החינוך. לפני שאנחנו נותנים עונש לילד, לא די בכך שנוודא שהוא אכן עשה משהו לא לפי הכללים, ושהעונש אכן יעזור לו. בראש ובראשונה עלינו להביט על הילד במבט חיובי, לזכור שההתנהגות השלילית שלו היא רק חיצונית ולא מעידה שהוא ילד רע. רק אם נבוא בגישה כזאת, נוכל אחר כך לעבוד איתו, ובעזרת העונש וכלים נוספים לסייע לו לגלות את הטוב שבו. לא פעם כשמסתכלים ככה על הדברים, העונש מתייתר מעצמו, ואולי מספיקה שיחה טובה ורגועה אחרי שהכעס יישכח. אבל גם כאשר מגיעים למסקנה שהילד זקוק לעבור סדרת חינוך, הגישה צריכה להתחיל בטוב. תזהה את החיובי שבו, ותן לו עונש שיסייע לו לפתח את הטוב הזה. דוגמה מדהימה לזה ניתן למצוא במכתב שפעם הרבי מלובביץ' כתב לאדם שעסק בטיפול וחינוך ילדים מיוחדים, בגישה מהפכלית ממש. הרבי מנחה אותו כך, על העובד הסוציאלי או המורה, וכן כל מי שעוסק עם ילדים הלוקים בפיגור, לצאת מתוך הנחת יסוד שהפיגור הוא בכל אחד מהמקרים, נכות עיראית בלבד, ושבמשך הזמן בוודאי ייתכנו שיפורים, ואף משמעותיים למדי. צריך לנקוט בגישה זו ובלי להתחשב בהצהרות ובתחזיות של מומחים בתחום. הכוונה איננה להשלות את עצמך או את הילד המיוחד עצמו שיש לו אפשרות לקום מחר בבוקר כמו ילד רגיל, מובן מאליו שמדובר בשינויים שיכולים להיות קטנים מאוד, וגם הם יהיו איטיים וממושכים. אבל עצם המבט ארוך הטווח על כך שהבעיה הזו היא ברת שיפור ופתרון, מכניס מוטיבציה עצומה לעבודה סבלנית, מכילה ונכונה עם הילד, מתוך ראייה הפוטנציאל הגלום בו והיכולת שלו למרות הכל להתפתח ולהתקדם. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעת השמיים סיימנו את השיעור של היום, ואנחנו אם כן נשתמע בפעם הבאה. שלום רב ושורות טובות לכל עם ישראל.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.

0: בוקר טוב. בוקר של יום שני. קנלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין. הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב. הטכנאי משה רחמקין. דיגיטל על הדיגיטל איציק זר. זה יום של חגיגה דמוקרטית בליכוד, למגינת ליבם של רבים. אחת בהם, בשם עיניו גלילי מערוץ 12, פריבילגית שבטוחה שהיא כל כך צינית, מגניבה ומשעשעת, כמובן רק בעיני עצמה וחבריה. כתבה כך לקראת הפריימריז בליכוד, צייצה. התרשמתם מקטטת הכיסאות בימית 2000? חכו למלחמת הכיסאות הקרובה בליכוד. גיחי, גיחי, גיחי. גלילי לא ממש מצחיקה. היא בעיקר מתנסית ויהירה. היא ממחישה איך עובד עולם שלם של גזענות, כן? גזענות שמאפשרת לה ולדומיה להרגיש איזושהי תחושת עליונות מזויפת על מה שהם מכנים כנראה בבונים, צ'חצ'חים, עדר עיוור וכדומה. אז ככה, היום מתקיימת חגיגה למגינת ליבה, כן? היום מתקיימת חגיגה דמוקרטית לתפארת בליכוד. חגיגה שלא מתקיימת במפלגות שגלילי ושוט מעריצים. זה כנראה מה שמוציא מגלילי כל כך הרבה שנאה, רעל, טיפשות ושטחיות. טוב, כותרות העיתונים כמובן עוסקות בפריימריז בליכוד. כותרת בידיעות אחרונות, קרב הישרדות בליכוד, 124 מועמדים ילחמו היום על מקום ברשימה. המאבק על עתידם הפוליטי של בחירי הליכוד יגיע הבוקר לנקודת רתיחה בצל רשימות החיסול, הדילים וההדחות הדרמטיות. וואו, איזה תיאורים, חיסולים, דילים והדחות. אוקיי. ייפתחו בשעה 10 כ-80 קלפיות ברחבי הארץ, 79 מועמדים יתמדו על מקום ברשימה ארצית ועוד 45 במחוזות. על פי הסקרים האחרונים, אחרי שלוקחים בחשבון את השריונים של נתניהו, לא מעט שרים וחברי כנסת צפויים ללכת הביתה. זה פריימריז, זו תחרות שלא קיימת במפלגות אחרות, שם קובעים את הרשימה מראש. ככה עובדת תחרות. אולי הם צריכים ללמוד קצת כמה מושגים בסיסיים מכלכלה. עוד כותרת בידיעות אחרונות, בלעדי, תוכנית אייזנקוט לשיקום יישובי גבול הצפון. אני מבין שזה סוג של ספין, כן, אחרי כל הצרות והתדרוכים על ממשלת מיעוט, אז הנה הגיע הספין, אחד הספינים בידיעות אחרונות, על תוכנית אייזנקוט לשיקום יישובי גבול הצפון. תוכניות יש לו. כותרת במעריב, סוגרים רשימות. רגע האמת של הליכוד, כ-140 אלף מתפקדים יבחרו היום את הרשימה לכנסת הבאה, במפלגה נערכים לקרב דרמטי. 31 חברי כנסת ושרים מכהנים התמודדו על 17 מקומות ריאליים לפני שנתניהו ישלים את הרשימה עם השריונים שלו. בידיעות אחרונות, כמובן, נחום ברנע זורק את הרעל שלו עם הכותרת, רק ביבי. מבט על רשימת המועמדים, כותב ברנע, גם על המשוריינים שחושף את האדמה החרוכה שנתניהו הולך עליה. האם המדינה תפסיד משהו אם מאי גולן תסיים את הקריירה הפוליטית? ניר ברקת, אביחי בוארון, משה סעדה, ניסים וטורי, בועז מיסמוט, ישראל כץ, האם הימין יפסיד משהו? מה זו ההתנסות הזאת לעזאזל? אדון ברנע, מי שמחה לעזאזל? מי? המעריץ של סגלוביץ'. לאף אחד, אדון ברנע, לא יחסר אדון סגלוביץ' עם הכיסאולוגיה שלו, אבל אתה עם ההרצה העיוורת שלך. מה זה? תפסיד משהו עם מי גולה? איזה זול הזה באנשים? בוארון, משה סעדה, כן, אתם כבר מבינים את הטון הזה. הלאה, הלאה ברנע, הלאה השנאה, הלאה הטיפשות, הלאה ההתנסות. אתה והחברים שלך בתקשורת הרעל הזאת. עוד כותרות, עוד כותרות של העיתונים הבוקר. כותרת חיובית, קומנדו מרתון, הפעם השנייה ברציפות נבחרת ישראל זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה בבירמינגהם. גשו איילה סיים את הריצה, מפרכת עם מדליית ארד אישית, יפה מאוד, סוף סוף איזושהי כותרת חיובית מבין כל הכותרות המתנסות על הפריימריז בליכוד. במעריב הקטטה והמעצר, כמה ימים לאחר ההחלטה להשאירו במעצר בית, ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי נעצר לאחר שאדם נדקר מחוץ לביתו בסביון. עוד כותרת במעריב, אז אמר שימון בוסקילה חשוד כי הטריט את בת זוגו לשעבר, הוא אובססיבי לגביה, יש ציטוט. כותרת ביטחונית במעריב, מדיניות החיסולים המאושרים, חיל האוויר חיסל אתמול בתוך שעה שני מחבלים בנסירת ובחן יונס, כאשר בשני המקרים נדרש אישורו הישיר של ראש הממשלה. משלחת אמריקנית בראשות ויטקוף וקושנר נפגשה במצרים עם הנשיא הסיסי וראש חמאס אל חיה במטרה להציל את תוכנית השלום של טראמפ. שמונה מדינות ערביות ומוסלמיות פרסימו הצהרה משותפת התוקפת את הסירוב הישראלי להכיר במסמך 15 נקודות. קושנר יגיע היום לפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, אנחנו נדבר על זה גם עם העניינים האלה, כמובן פריימריז, יהיה פה משה סעדה, יהיה פה אלוף במילואים מוזי דיין, שניהם מתמודדים בפריימריז. יום מעניין, תוצאות לקראת חצות אני מבין, חכה ונראה. שוב, חגיגה דמוקרטית שלא קיימת בהרבה מפלגות בישראל. אני מבין שכולם, כל הערוצי תרעלה והתבלה והרעל והסינה מנסים לגמד אותה, אבל זו חגיגה, חגיגה גדולה. בוקר טוב לעורך הדין גיא בוסי ועורך הדין מיכאל דבורי.
1: בוקר טוב, אבי, לך ולמאזינים.
0: אז אתה רוצים שנתחיל בפריימריז?
2: למה לא?
0: קדימה. מי ראשון? חגיגה בסך הכל דמוקרטית, כותרות העיתונים, דרמות, חיסולים, אתה יודע, שליליות, מי צריך את כותב נחום ברנע נורא הבוקר, מי צריך את מי גולן, את בוארון, את צעדה, את וטורי, את בועז מסמוט, מה זה הזלזול הזה? תגידו לי.
2: נו מה, השם יזרחה הבוקר.
0: מנת הרעל היומית, כן.
2: אתה יודע, גם אצל בגין, שהם כל כך התגעגעו אליו, בליכוד בתקופת בגין, אתה יודע, נזלו לו פחות, אולי יותר. זה שילוב של התנשאות, עם גזענות, עם איזה יוערה כזאת, אתה יודע. אבל א', התרגלנו, ב', פריימריז הזה, זה הויטליות, זה החיים של התנועה, וזה מה ששומר על הליכוד כל השנים. לכן גם, אתה יודע, בחודש, חודשיים האחרונים, כשדיברו על לבטל, לצמצם, וזה, אני מאוד הסתייקתי. כי הדמוקרטיה הזאת בתוך התנועה, זה נכון שהיא מביאה לפעמים בחירות של אנשים שהבינו איך מפצחים את המוסדות ופחות עוברים בציבור, זה קורה, אבל בסך הכל זה נותן גם בריאות לתנועה, גם התחדשות, ותודה, תשמע, אם בן אדם לא עבד מספיק טוב בארבע שנים האחרונות, אז הציבור גם יודע להראות לו את הדלת, פחות לרובם, ואני חושב שזה בסדר, היו בחירות טובות, מי שיבחר ייבחר, ומי שלא, שימשיך להשפיע מבחוץ.
0: כן, תחרות, תחרות תמיד היא טובה.
3: בוא נגיד שני דברים על העניין הזה. אלי יקר, תראה, מה שלא יהיה, אני אומר לך שביום רביעי כשפורסמו התוצאות, אמרת שזה אתמול בחצות, אז הכותרות של יום, הכותרות של יום שלישי, איפה הליכוד של פעם, רשימה גזעני, אני אומר לך, זה מזכיר לי, אם אתה זוכר שהליכוד היה בשפל בהקמה של קדימה, אז מי שנבחר מקום ראשון בפריימרי זה כחלון. אני ממש זוכר את הכותרת, הייתי צעיר ויפה יותר, מה זה התנועה הקיצונית, איך זה, מה קרה לליכוד, בלה בלה בלה, ועכשיו תראה איפה הוא, אתה מבין? הוא כבר זה שתמך ברפורמה וכל הדבר, אז זה לא משנה העובדות, הם יגידו זה מה שיהיה הכותרת, ודרך אגב אני רוצה לגלות לכם עוד סוד, זה גם יהיה הכותרת בעוד 4 שנים, לא משנה מה הרשימה, גם אם מי שיעמוד בראש הליכוד זה מהטמה גנדי או מאמא תרזה, הם יגידו תנועה רשימה קיצונית, לא מה שמר נתניהו רצה, אם במידה וגם בעוד 4 שנים, זה שאני אגיד את האירוע הזה רפואה שלמה כמובן עד 120. אז זאת הסיטואציה, אבל דבר שני צריך להבין, שאלי, אופי הרשימה ואיך היא תיראה ישפיע פלאים על הבחירות הכלליות. אתה אומר את זה בתוכניות שלך, ואתה כל הזמן מנסה להציג את זה, וצריך להגיד את זה שוב ושוב ושוב. יש כאן מערכת בחירות דרמטית, וצריך להגיד, האנשים במחנה השמרני, האמוני, או מתוך מחשבה שאינדוס תודעה שהם הולכים להפסיד, או מכל מיני טעמים אחרים שאולי הם לא מרוצים מדמות כזאת או אחרת בליכוד, יש חלקים שלא רוצים לבוא להצביע, או מתלבטים נקרא לזה ככה, ולכן חייבים רשימה, שתעסוק בשני נושאים מרכזיים, ביטחון ומערכת המשפט. אלה שני הנושאים שלפי כל הסקרים והמחקרים הכי מעניינים את מצביע המחנה השמרני.
0: כן, אוקיי. אנחנו נחכה גם לכותרות הצפויות, אבל גם לתוצאות, ואני בטוח שתהיה רשימה בסך הכל טובה. עכשיו, נפנה לעניין הזה של ההחלטה של בגרץ, שתאפשר לפרקליט המדינה אייסמן לנהל את, את פרשת הפצרית, ובינתיים יש כל מיני ידיעות על הסדר טיעון שאולי מתגבש או בדרך. איך אתם רואים את העניין הזה?
2: תראה, עשו פה לציבור מת בשלושה מהלכים. זאת אומרת, קודם היה את אותו בגץ בוארון שהיה מפתיע, שונה, כנראה גם בגלל שזה היה כל כך צורם, אז הבגץ באותו רגע לא יכול היה לעשות לעצמו משהו אחר. אחר כך השופט עמית התעשת וחברה, ואז הם עשו לנו מת בשלושה מהלכים. אחד, הם נתנו לחבר בועז בלט לסגור את הפינות, לא יודע איזה חקירה בדיוק נעשתה, לא חקרו את מי שצריך, לא זינו להזיר, אז עשו שם איזה כסטוח. אחר כך, בועז בלט סיים לעבוד, אז הוא נתן ליעל קוטיק, אם תרצה, הכריחו אותה להגיד, אוקיי, אז אין מניעה, כי לא, כי בועז בלט בדק, אז אין מניעות לפרקליטות. אחר כך, כשיעל קוטיק שינתה את חוות דעתה, אז כבר הדרך לבגץ נסללה, וככה כסתכו לנו את כל העסק. תראה, זה הכל חוץ ממשפט, זה הכל חוץ מצדק, פרשה מאוד מדכאת, כן? כי אתה מנסה לחשוב אם אפשר היה לעשות אחרת. אני חייב להגיד לכם, הייתי לפני איזה שבוע בהרצאה של משה דרורי, השופט, שדיבר בכנות לב, אתה יודע איך סיכלו לו את פרשת הרוגלות, וזה פחות או יותר היה אותו דבר, ולא אותו דבר, כי שם לקח יותר זמן, אבל פחות או יותר אותה תורת לחימה, ואתה מבין שזה אירוע שבו אתה לא מצליח לטחון את גלגלי הצדק, כן? ולהפך, הצד השני נוקד בשיטות מפיוזיות ומסכל כל בדיקה. אז אנחנו צריך לשנס מותניים ולהבין מה, איך בודקים ואיך חוקרים ואיך משנים את המטריצה הזאת אחרי הבחירות כנראה.
0: כן. איך משנים?
3: לפני המשנים, אלי, שזה באמת הלוואי ויכולנו, אתה יודע, אנשים אומרים איך הוא משנים. צריכים להבין, מיכאל, אתה יכול לשים על מיוט? צריך להבין שמול איזה גורמים אנחנו נאבקים. תראה, מקרה כזה, באמת כזה חמור, מקרה דרמטי, וגם אותו עמית מצליח לחסות. עכשיו צריך להבין, המקרה הזה הוא ההוכחה שמבחינת האליטה או האריסטוקרטיה או לא משנה מה, או הדיפ סטייט, מדובר בהמון עבר, המון חסר זכויות, המון שלא משנה מה הוא חושב, אנחנו נעשה ההפך. אני אומר לך, רק בימים של, אני לא יודע, הקיסרים של רומא, או בגופים, או במדינות באמת דיקטטוריות אחרות, ככה האליטה הייתה עושה להמון. אין דרך אחרת, הרי הגופה נמצאת לפנינו. פצר איתה, שבאמת, אני לא צריך להבין, אלופה בצהל, שהייתה אמורה להגן על חיילי צהל, היא זאת שזרקה אותם לגובה הריות. עכשיו, צריך להבין, אנשים אומרים, טוב, נו, הדליפה. לא, לא, היא לא הדליפה. היא עשתה יד אחד עם גורמים במשטל הדמוקרטי, כדי למנוע הבאת ציוד צבאי לישראל, בגלל, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, חוק הילו. זה חוק אמריקאי, שבו מדינה שאי אפשר לתת לה ציוד צבאי, אם היא מתעסקת בג'נוסייד או בכל מיני הפרות כאלה של זכויות אדם. אז אנשים מהפרקליטות הצבאי עשו יד אחד עם משטר דמוקרטי עוין כדי לפגוע בחיילי צהל. האלופה הראשונה בצהל שאי פעם עושה דבר כזה. אם מקרה כזה חמור, אלי ומיכאל יקרים ומאזינים, הם לא ספרו אותנו ועשו מה שבא להם, מדברים עכשיו על הסדר טיעון כמו רות דוד. מיכאל, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אתה הראשון שאמרת שהם יעשו הקוד כדי להשכח את הסיפור הזה כמו רות דוד. אני יודעתי גרוע יותר, רות דוד לפחות הם ניסו לעבוד עלינו 12 שנה. פה הם אומרים, אנחנו לא כך סופרים אותם, שתוך כמה אנחנו היום, בערב 300 ימים מאז פרוץ הפרשה. לסגור את האירוע מהר, ההמון אין לו מה לעשות, גדול.
2: תשמע, אתה יודע, הטלפון של הפצרי, אתם זוכרים אותו? מה קרה את זה בסוף? היה בשם דברים, לא היה, יש, אתה יודע, הרי החבר'ה האלה יודעים להדליף כל דבר. אגף חקירות הזה של בועז בלט, כן, שאני דרך אגב בחודשים האחרונים, מי שעוקב אחר יכול לראות, אני מעלה באמת כמה פעמים בשבוע, אני מייצג את סגן ניצב אודי רונן, ראש מדור ההסתות המסוכן. כמה פעמים בשבוע אני מעלה מה סיכלו את החקירה של ההסתה לטרור ואת הדברים. כל מקרה יותר מפוצץ מהשני, אני לא אכנס לזה עכשיו. אבל הדלפה אחת אפילו לא הייתה, מה יש בטלפון הזה? מה, אתה יודע, התכתבויות, משהו, סגרו הכל הרמטית, לא ראית דבר כזה.
0: מדהים.
2: אז תראה, יש לנו, שאלת קודם, אני שאלתי ואז שאלת אותי, אז מה עושים? אז תראה, מה שצריך להבין באירוע הזה, זה שאתה לא יכול לשחק אותו דבר ולקוות לתוצאות שונות. זאת אומרת, יש פה גם מאבק של כוח, גם הצד השני לא משחק הוגן, ואין לו שום כוונה לוותר, לא על הכוח, ולא לתת לאנשי שלמה, אתה יודע, שלא לצאת בשלום מאירועים מהסוג הזה. אז כן, צריך לחשוב איך מפצלים את המוסדות האלה, ציינת קודם את סעדה, חוק מחש, אוקיי, זאת התחלה, אבל גם הוא כמובן ייבלם וייעצר, אז מה אתה עושה כשהוא נבלם ונעצר? אז יש את, נגיד, הרעיון של דוד פטר, שאומר על דברים עקרוניים צריך ללכת למשאלי עם, ולא לפחד גם להפסיד, לא לפחד להפסיד, לנסות לשבור את המטריצה, לנסות ולשים מראה לבגץ ולהגיד לו, אתה לא יכול להמשיך להתנהג בצורה הזאת, ולכל החברים האלה. כי אחרת אנחנו לא נשתחרר לא מהתודעת עבדות שנקלענו אליה, ולא מהעובדה שהם מחליטים מה פלילי, מה לא פלילי, מה יחקר, מה לא יחקר, מי הולך לכלב או מואשם ב, כמו אוריך כזה, אתה יודע, שמואשם בשתי עבירות של סיכון ביטחון המדינה, ולעומת זאת הפצרית, כן, היא בביתה מחכה לעסקת טיעון חלומית, ואחר כך תוכל להמשיך עוד 30 שנה בקריירת עריכת דין מצליחה. אז את זה צריך לפתור.
0: כן, את זה צריך לפתור. כן, כן, גיא.
3: לא, לא, תראה, אני מסכים עם מה שמיכאל אומר, באמת אני מסכים לחלוטין, אבל מיכאל צריך להודות שהעוצמה שלהם והיכולות שלהם והתעוזה שלהם והחוצפה שלהם היא משהו ששוב ושוב ושוב אתה אומר איפה הגבול עובר, איך זה מבחינתם רק המלצה. ואני באמת חוקך בדעתי, אני באמת חושב שהאירוע של כוח 100 זה האירוע שיפיל אותם, לא יעזור כלום. עם ישראל מוכן לסבול, מוכן לקופף את הגב שלו, מוכן לעשות הכל בשביל הממלכתיות, אתה יודע, דברים מטורפים, אבל אני חושב שחיילי צהל זה מכה שאין כדוגמתה. לא הזכרנו את העובדה שהפרקליטים שלה ממומנים על ידינו.
0: כן,
3: עכשיו, לא מדובר בפרקליטים שנגיד סתם לא מבינים בדין הבחירות כמוני או עורכי דין ברמה נמוכה. מדובר בסיאור שבעיסה, האליט שבאליט, עורכי הדין שכדי להיכנס אליהם לשעה, אתה צריך להוציא הרבה מאוד כסף. עכשיו אין כאן ביקורת על אותם עורכי דין, הם עושים את העבודה שלהם. אבל תחשבו, המערכת ביום אחד מה עשתה. עכשיו שוב אני מזכיר, תזכרו שהמשנה לפרקליט המדינה שרון אפק, או שרון אפיק, הלך לבקר את עורך הדין שלה, סליחה, הלך לבקר אותה, אני חוזר, הלך לבקר אותה. פרקליט המדינה ישב בישיבה שממנו יצא התצהיר הכוזב לבגץ. זאת אומרת שהם כל כך מעורבים, ועמית חושב שאנחנו כל כך מטומטמים, או יותר נכון חדלי אישים, או מה תעשו לי? אתה מכיר את זה שבשכונה לוקח את הכדור, כשענה את החוקים, אומר אין גול, אם לא אין כדור, מה תעשו לי? כן, משחק. אז זה מה שעמית אומר. אם לא תעשו כל מה שאני אומר, זה השיטה. אבל אבי, נקודה זריזה שאני לא נגענו בה, תזכרו, אנחנו כרגע נמצאים בשלושה חודשים של שלטון מלוכני. היועצת המשפטית הודיעה שהממשלה לא יכולה למשול. הכנסת, בגלל הפסקי דין של בית המשפט העליון, לא יכולה לחוקק. ומי קובע את הכל? העמדות לבית משפט, מינויים. עכשיו שמעת, אי אפשר למנות את ראש מחש בתקופה הזאת, למרות שאלה אנשים חיצוניים. אז אנחנו בתקופה מסוכנת שבה היועצת המשפטית הממשלה יכולה לעשות הכל כדי לפגוע במחנה האמוני. צריך לשים לב לזה.
0: כן, עכשיו בוא נעבור לבחירות עצמם. יו"ר ועדת בחירות סולברג דחה את בקשת הליכוד לעיון חוזר, והודיע בנושא כל האפליקציות לשיעורי ההצבעה, והודיע כי לא יחשפו הנתונים של מי שאינו מצביע, אך הציע ששיעורי ההצבעה יפורסמו 4 פעמים ביום. זה משנה את תמונת המצב?
2: זה לא משנה, זה פגיעה מאוד משמעותית במפלגות הוותיקות, שזה שם מכובס לומר פגיעה בליכוד. ובש"ס, כי התוכנה הזאת של אלקטור ספציפית היא בנויה על זה שבזמן אמת אתה מעדכן ואתה ככה ממריץ את המצביעים. עכשיו תראה, צריך לשים לב למגמה. מאז מלצר בעצם, מ-2019, כל יושב ראש ועדת בחירות הוא גרוע מקודמו ומקצין את ההחלטות לעומת קודמו בכל מה שקשור ל... לא יודע, בשם קוד, נגד הימין, או נגד החולשות של הימין. מה הכוונה? אני זוכר שאני עוד ב-2019 הוצאתי החלטות בשם הליכוד נגד דרכנו, על הכספים שהם שמו, אם אתם זוכרים, עשו קמפיין מאוד אגרסיבי, השקיעו הרבה מאוד כסף וכו', בסוף הגיעה החלטה שמונעת את זה מהם וכו'. אחר כך בבחירות הבאות באתי עם ראיות, עם עוד דברים, כבר היה פחות טוב, וככה כל בחירות כבר חויבנו בהוצאות וכו' וכו'. עכשיו הם לא נעלמים, זאת אומרת, הגופי השמאל רק הולכים ומתחדדים. ראית מה הם עשו בלשכת עורכי הדין בבחירות? אתה הולך לקבל את זה בבחירות הכלליות, ומצד שני אתה מקבל יושב ראש, כי אתה יודע שהחלטה תתגלגל נגד הימין ונגד הליכוד. מדהיג מאוד.
3: תראה, זה באמת מסוג הדברים החמורים, אבל צריך להגיד איזו אמירה מקדימה. קשה מאוד עד בלתי אפשרי לזייף בחירות בישראל, בגלל שאנחנו מצביעים בפתקים. זה צריך להיות הרבה אנשים ביחד, בקבוצה, כדי להשיג קלפי אחת, אז את זה צריך להגיד. אבל אחרי שזה נאמר, מה שקורה בוועדת הבחירות המרכזית זה חרפה. הם עובדים, ממש עובדים בזה, כדי לפגוע בבחירות של הימין. עכשיו צריך להבין מה זה האלקטור הזה. בכל מערכת בחירות, עידוד תוצאות ההצבעה זה אבן בוחן. בעבר, ועדת

0: ישמחו, ולהם יגידו שזה בסדר, אבל רק באמת, בכבשת הרש, בזה פוגעים, והוא אומר, טוב, נו, מה, יש נוהג, שנייה רגע נשאל ידידי.
1: כל מערך ההמרצה, אני מזכיר לכם את חוק מימון מפלגות, כל מערך ההמרצה של השמאל, שהוא מטורף, כן? זה הימין, איכשהו מאלתר וזה עם האלקטור הזה, וככה, אתה יודע, כמו בשיטות
0: כן,
1: של
0: כן.
1: שנות ה-80. הצד השני, יש לו מערך מטורף, שאתה, עזוב שלוקח, לא יודע, חודשים לפצח אותו בכלל, איך הם מסיעים, איך הם מביאים, המאגרים של הקולות, נניח, של כל מי שהשתתף במחאות של החטופים, שזה מיליוני אנשים, כן?
0: בדיוק, כל הדברים בדיוק.
1: האלה, יש להם חמל מטורף לדבר הזה, וזה הכל מימון מפלגות אסור, ואתה תראה שסולברג לא ייגע בזה, עוד שמלצר ואחרים פה ושם ככה נזבו, אמרו, וזה גם כן תמיד היה מעט מדי, מאוחר מדי, פה אתה תראה שדווקא סולברג, אתה יודע, עם כל מה שכאילו היה אמור לסמן בשבילנו, הוא יכשיר לנו את הדרך, וזה עוד מכשול מאוד גדול לימין.
2: אבל מיכאל, אתה נוגע באמת בנקודה הזאת של סולברג, גם כשופט עליון, הוא לכאורה, אני אומר, במשבצת של השמרן, אבל בפועל... הוא מתיישר...
1: בזמן כבר לא.
2: אוקיי, מתיישר על פי משנתו של יצחק עמית, ממש, גיבוי ליצחק עמית, צריך להגיד את זה.
0: הייתי, תראה, אנחנו אפשר להבין את הדוגמה הזאת בקלות על ידי אלכס שטיין. אלכס שטיין או אלכס שטיין, כשהיה בחול פרופסור, כתב שכשהוא יהיה שופט עליון, הוא יזרוק על הסף עמותות שיבואו ובקשו לבטל חוקים. והיום הוא סמן כל כך קיצוני, איך נקרא לזה, אקטיביסטי בבית המשפט העליון, שכבר מבחינתו מגילת העצמאות גוברת על חוקי יסוד, או גוברת אפילו על חוקה. וממנו אפשר להבין, אבי, כי כשהוא הגיע לארץ הוא היה במקום מסוים, ואז לאן הוא הלך? איפה הוא הולך לקוקטלים שלו? מי חברי הפרלמנט שלו ביום שישי? מי האנשים שהוא חפץ בעיקרם? זה אותו מיליה סגור שכמו שאמרתי, חושב שאנחנו המון בר, רק שנייה, שבשיא אנחנו יכולים להיות חוטבי העצים ושואבי מים, וזה בדיוק סולברג. הם רוצים את סולברג בדיוק כמו שהשופט סמך שפט את דרעי עם החטא והעין שלו ושידרו את זה ברדיו, כך זה בדיוק מה שהם קורא. מה אתם רוצים? אנחנו רוצים בניקיון כפינו. זה המתנחל, זה הימני, זה השמרן. אם הוא כזה, אז לבטח לנו מותר. השימוש שעושים בו עוד ייזכר באמת לדרון עולם שנים רבות. כן, מיכאל.
1: תראה, תשים לב, ממש מילה, תשים לב שכבר עכשיו יש לו 2-3 החלטות שהן אקטיביסטיות. גם ההחלטה להוריד את הסרט של נתניהו, המסכן הזה בקניון מלחה, מי שמע על דבר כזה? מי שמע על זה שפוליטיקאי לא יכול להצטלם עם ילדים? אתם ראיתם אי פעם בחירות בכל מדינה אחרת בעולם שלא רואים את פוליטיקאי עם ילדים באיזשהו סרטון אגבי, שזה לא מכוון או משהו, אתה יודע.
0: מיכאל, קח את הדוגמה הבאה. מיכאל, הוא פסק ששופטים לא יכולים להצטלם בלשכות שלהם. אמרו לו, אבל תראה, חוק הבחירות אומר שמותר לעשות בזה גם שימוש פוליטי. מה הוא אמר? כן, השיפוש הפוליטי הוא לשר במשרדו, לא לשר הספציפי הזה. אתה מבין? זאת אומרת שזה לאיזשהו שר לביטחון לאומי כלשהו, לא לשר שכרגע מחייל.
1: אני אומר, ואני מתחנן למאזינים שיבינו, כי בסוף יש לו את הכיפה על הראש, הוא גר באלון שוט, איפה שהוא גר, אבל הוא לא פחות אקטיביסט מכל האחרים, ואנחנו נותנים לו איזה הנחה, אפילו שאנחנו כותבים על זה, ופה ושם, איפשהו בלב, בלב, אנחנו אומרים, לא, לא, יהיה בסדר. ואני אומר לכם, לא יהיה בסדר. אתה יודע, זה כמו איזה אחת, כמו הילד שקד, או משהו כזה, להבדיל אלפי הבדלות, שאתה אומר, לא, לא, אם שלנו יהיה בסדר, ולא היה בסדר. אז ככה אנחנו צריכים להבין את האירוע הזה, ולשחרר, ולהבין שסולברג הוא אחד מהם מלא מלא, אבל הוא עוד יותר מסוכן מאחרים, בגלל שהוא נחזה להיות אחר.
2: כן.
0: מדהים.
2: אתה יודע, אבל אתה אומר במבט צופה פני עתיד, כל מינוי ששופט עליון, שלפחות בתדמית, יושב על המשבצת על השמרן, מתמזג עם המערכת. איך

0: פותרים בכלל את הבעיה הזאת.
1: תראה, זה, יש כאן באמת משהו בעייתי, ואת יודע, בזמן שאתה אומר את זה, מיכאל ואלי, אני שומע אותך, אני חוזר למאזינים, 8 שופטים עליונים, 8 שופטים עליונים, גם אם גדי אזנקוט יקים ממשלת מעבר צרה, לא יודע איך לקרוא לזה, על קולות הערבים, בפער הזה של 3 חודשים, הם יעשו מה שבא להם, לא יגידו ממשלת מעבר, נחכה לבחירות הבאות, הם ימנו 8 דפנה ברק ארז על סטרואידים, אלי ומיכאל, השיחה שלי ושלכם בעוד שנה תהיה, אוי, אנחנו מתגעגעים לימים של יצחק עמית, על השמרן, אני אומר לכם, זה מה שיהיה, הם יביאו לכאן דברים שלא נצליח לשנות את זה שנים, ואלי, רק חוק יסוד החקיקה והשפיטה בכל מדינה דמוקרטית היה פותר את זה. אבל בישראל אין דבר כזה. החוק הוא אפילו לא המלצה מבחינתם. אני מזכיר שהשופט מלצר, בפיתורים של יולי אדלשטיין, אתם זוכרים, שהוא היה יושב ראש הכנסת והוא לא רצה, אמר לינון, אייל ינון, היועץ המשפטי לכנסת, תביא את התקנון, וחיפש סעיף, שופט חיפש סעיף, כדי לעזור לפיתורים של יולי אדלשטיין. כדי שאתם זוכרים להשפיע את בני גנץ, לא נכניס את זה למאזינים. אז מצבנו באמת רע מאוד.
2: אלי, זו שיחה אחרת. איפה מחנכים בכלל דור, אתה יודע, של משפטנים, שיחשוב אחרת. אתה יודע, שכשפטר, דוד פטר בא לב ואומר לשופטים, אין לכם סמכות, לפחות שיש שופט אחד, אתה יודע, שיגיד, וואלה, הוא צודק. אני אגן על העמדה הזאת שאין לנו סמכות להתערב בכל דבר, ושאנחנו לא ממשלת צללים פה. אז יש גם בעיה של חינוך, זה קשה להביא את האנשים, פה ושם יש, ואלה שמנסים, אז כשאתה רואה את בית המשפט העליון נעמד על רגליים האחוריות, זה יכול להיות משתי סיבות ושתיהן נכונות. או מגזענות, או מפחד שיכנס, אתה יודע, מישהו שהוא לא חושב בדיוק כמוהם, ישים להם מראה בפנים, גם בזה נצטרך לטפל בהמשך.
1: וחשוב צריך להגיד, איזה פרשה קראנו בשבת האחרונה? שופטים. וככה היא פותחת. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם הנוקחת נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אני באמת מקווה מכל הלב ששופטי בית המשפט העליון הלכו בשבת הקודמת לבית הכנסת וקראו את זה. כי צדק אין. יש כאן עוול, יש כאן אכיפה בררנית, יש כאן פשע, יש כאן כל מה שמערכת משפט אסור שהיא תהיה. ואני אומר לך, לא יכול להיות שזה יימשך.
2: לא הייתי מאמר על זה בפולימרקט. לא הייתי מאמר על זה בפולימרקט.
0: חברים יקרים, היה לי לא עונג, עורך הדין גיא בוסי ועורך הדין מיכאל דבורין. יום טוב.
1: תודה.
0: בוקר טוב לאלוף במילים עוזי דיין. סליחה.
3: בוקר אור.
0: לשווה סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, ומתמודד בפריימריז של הליכוד.
3: אכן כי כן.
0: איך המרגש? נקראת היום...
3: בוקר של יום חשוב.
0: כן. אוקיי. אתה מסתובב הרבה בשטח, בואו נפתח עם זה. מה אתה שומע?
3: כן, אם כי הבחירות... עברו בעולם, אתה מסתובב, אבל מסתובבים גם הרבה המסרים שלך, ובקיצור, הבחירות הם לא רק עבודת השטח, אלא הם להגיע למקסימום האנשים, ולדאוג שהם יגיעו לפקלפי, זה נקודה חשובה מאוד כהכנה ל... לבחירות שבאוקטובר, בסוף אוקטובר, אני חושב שיוכרעו במידה רבה על ידי אחוז ההצבעה.
0: כן.
3: בגלל שבנקודות העקרוניות, ירושלים, גבולות בני הגנה, לא למדינה פלסטינית, יותר, בוא נאמר, זהות יהודית תרבותית לאומית, פטריוטיות. כלומר, הציבור בישראל הוא מצביע במרכאות, ואני חושב שבנקודות החשובות שהזכרתי ואחרות, הציבור הולך יותר ויותר ימינה, יותר ויותר איתנו, אבל... אופוזיציה נקרא לה בלתי אחראית בהקשר הזה, הרי לפני 4 שנים אנחנו נורא רצינו, נקרא לזה ממשלת אחריות לאומית, וכיוון שהצד האופוזיציוני נקט רק לא ביבי, אז נוצר מצב שהממשלה, הקואליציה הרבה יותר מצומצמת וניתנת לסחיטה, ומאוד מאוד חשוב שהמצב הזה לא יישמר.
0: לא יישמר, אבל אתה בטח קורא ושומע את התדרוכים, זה פחות או יותר אותו מצב. אתה רואה שאייזנקוט כבר בונה תוכניות על ממשלת מיעוט, ממשלת מעבר, תמיכה של מפלגות ערביות, זה מצב לא ממש.
3: זה נכון, אפילו שולחים כבר, שולחים כבר שליחים לרם, כמו סגלוביץ' וסגלוביץ' ו... באמת דבר מדהים, תארו לכם כל התלות הזה, המפלגות ערביות מנסים להציג את זה גזענות וכו', זה לא, זה פשוט שאלה פשוטה, אם אתה מותנה ונשמח על המפלגות הערביות של היום, אז מה יקרה שידונו על גבולות בני הגנה, מה תהיה עמדתם על ירושלים בירת ישראל, מה תהיה מעמדם על, מה תהיה עמדתם על נגיד הדבר כרגע שהוא חזק על הפרק, כמו למשל מדינה פלסטינית. וכמעט בכל דבר שהוא מאוד אקוטי, מאוד חשוב בשנים הקרובות, עמדתם היא קטלנית, ואם יהיה להם את כוח הסחיטה שיש היום במידה רבה לחרדים למשל, אז להבדיל, אז ברור איך החיים ייראו.
0: כן. אתה לא רואה אפשרות אולי, למרות ההצהרות, שתהיה ממשלה יותר רחבה, למשל, אני אומר, ממשלה שהליכוד, נתניהו, יתחבר לאייזנקוט?
3: אני בפירוש רואה אפשרות כזאת,
0: כן?
3: אבל היא לא תלויה בנו. נתניהו כבר אמר שהוא רוצה ממשלה לאומית רחבה. מה זה לאומית רחבה? היא כוללת את זה, אבל כל יום שעובר, ואני רואה את ה... זה אפילו לא תנאים שהם מציבים לקואליציה, אלא זה פשוט הם פוסלים את זה מכל וכל. ולכן אנחנו מוכרחים למצוא דרך להתגבר על זה, כי אם יש לנו נקודת תורפה חזקה קשה מאוד לשנים הקרובות, זה החוסר שלום בית.
0: כן, חוסר שלום בית כרגע, אבל הצד השני לא, אתה יודע, לא מעוטט שהוא רוצה שלום בית, ממש לא.
3: לא, הוא המטרה מקדשת האמצעים. אודי אלן אמר פעם, רגע, אם המטרה לא מקדשת את האמצעים, מה יקדש אותה? ולכן, לא בצחוק של אודי אלן, אז כן, אתם צריכים להיות אחראים ולהבין שהמטרה לא מקדשת את האמצעים, כי המטרה באמת שלנו היא הלכידות, היא האחדות שלנו. ולא כל אחד יצליח לתקוע עוד סכין בגב הלכידות הנדרשת הזאת.
0: כן. אוקיי, בוא נעבור לענייני ביטחון. קושנר, שליחו של טראמפ, ייפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו בנוגע למסמך 15 הנקודות. יש מחלוקת שם.
3: נכון, ו... תראה, הוא נפגש כבר עם נציגים של החמאס בקהיר, ונמצאים גם מולדנו והרוסי וטוני בלר הבריטי. זה מין מצב כזה שאני לא מאמין שהם באמת חושבים שהם יצליחו לפרק את החמאס. והמשימה שלהם בכלל היא מעבר לפרק את החמאס, היא לפרס את רצועת עזה בכלל. זאת אומרת, זה דבר שצריך לעבור מטר מטר, להוציא מאדמה את כל הנשק והרקטות וכולי, ולהרוס מתקנים כמו מנהרות ואחרים. אני לא מאמין שהם חושבים שהם יצליחו לעשות את זה, אלא הם הולכים למשהו שנקרא לו, מנסים ליצור מין שקט שיושג על ידי זה שכל הצדדים יבינו שלא נפטר שום דבר, אבל ימתינו עם הניסיון, עם הרצון שלהם לפתור את זה, ובעיקר אנחנו. אנחנו, אסור לנו להסכים לכך, בגלל הקשר הדו-צדדי בין מלחמה ובחירות. זאת אומרת, ברור שבשביל לנצח בבחירות, אתה צריך הישגים צבאיים לפחות, כלומר, אתה צריך להכריע דברים מבחינה צבאית. אחרת, אתה תצא ניזוק בבחירות. ומצד שני, הבחירות משפיעות על תפיסת העולם של האויב שלך. למשל, אני מרחיק עדות בכוונה, נניח שטראמפ סופג במיד אלקשן בנובמבר מכה קשה. מה איראן תגיד? מה איראן תחשוב? תגיד, אנחנו מנצחים במלחמה הזאת.
0: נכון.
3: עובדה שהוא אפילו לא מצליח לשלוט במדינה שלו, ולא רק שהוא לא מצליח לחסל אותנו, אלא הוא לא מצליח אפילו לא ליצור איזה שקט תעשייתי וכולי. וזה נכון לא רק לגבי ארצות הברית. אז נוצר מצב שאתה צריך בשני המקומות, גם צבאית וגם במערכת הבחירות הדמוקרטיות, אתה צריך, מה? אתה צריך לנצח.
0: כן, לנצח. יש מחלוקת, אני מניח שנתניהו יעמוד על שלו, אני שואל אבל בתסריט כרגע, אני מקווה שהוא דמיוני, כל אייזנקוט וממשלת מיעוט, מה הוא עושה במצב כזה?
3: מה עושים במצב כזה?
0: מה, לא, מה הוא עושה במצב כזה? שארצות הברית... הוא? אייזנקוט, למשל, בסיטואציה הזאת, מה הוא עושה?
3: תראה, ממה שכרגע אני רואה, כל מעייניו זה ללכלך את הממשלה הקיימת, בשביל לנסות, אתה יודע, לאסוף בזה ניצחונות קטנים בבחירות. כן. אני מקווה שהקהל הישראלי, שהוא רובו הרבה יותר פטריוטי, הרבה יותר, נקרא לזה מסורתי, שלא להגיד ישירות יהודי, אז הקהל הישראלי שמבין שאי אפשר להסתמך על מפלגות ערביות שהן בעצם סוג של אחים מוסלמים, ואכפת לו ירושלים ורק שלנו, וגבולות בני הגנה, וכן לנצח בעזה. אם באמת תראה ישראלי מי בעד, הוא חושב שצריך לכבוש את עזה, לדעתי יש לזה עירוב בציבור, ולכן אני מקווה שהעמדה הזאת של הקהל תכריע את הכף, גם אצל ה... מפלגות האופוזיציוניות, כי יש כאלה כמו, אני יודע, המכונים הדמוקרטיים, שמהם לא יצא שום דבר.
0: כן.
3: ברור מהעמדות וכולי שלהם שהם לא שותפים שלנו לשום רעיון ולשום עתיד.
0: אוקיי, אלוף במילואים עוזי דיין, שעבר סגן המטכ"ל וראש אמ"ן, תודה רבה ובהצלחה בפריימריז היום.
3: תודה רבה, וזה המקום בדיוק להגיד לכולם, צאו להצביע.
0: כן, זה, צאו להצביע היום, וצאו להצביע כמובן.
3: כן, אני אומר היום, היום כהכנה, כהכנה לבחירות.
0: כן, אין ספק. תודה, עוזי. בוקר טוב, ויום טוב.
3: תודה.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
4: בוקר אור.
0: משה, אני רוצה להקריא לך שורה, יכול להיות שאני עושה טעות שאני מציף את ה, את ממש את הסתנה ואת הרעל הזה, אמר נחום ברנע, האם המדינה, הוא כותב, תפסיד, לקראת הפריימריז, תפסיד משהו עם מאי גולן תסיים את הקריירה הפוליטית, ניר ברקת, אביחי בוארון, משה סעדה הוא ציין, ניסים וטורי, בועז ביסמוט, ישראל.

0: בן כץ, האם הימין יפסיד משהו? מה אתה עונה לאיש הזה?
1: לא, מבחינתם כל רשימת הליכוד מיותרת, בנימין נתניהו, הרי את כולנו הם הספידו. והם לא מבינים שמה שהולך לקרות היום, הפריימרי, שאני גם אמרתי את חברונות, שזה חייב להיות, זה נשמת הפה של, של הליכוד, הדמוקרטיה. היא מייצרת חשמל באוויר, חשמל ערכי, מקצועי, אידיאולוגי, ואני אומר לך שהחשמל הזה, שיבחר היום בערב,
0: כן.
1: נבחרת אידיאולוגית, ערכית ומקצועית, האנרגיה הזאת, אתה יודע על מה היא תפעל? על הבחירות. היא תביא לניצחון של 27 לאוקטובר. כי האנשים שפועלים היום להצביע, ויראו שהם יצליחו להשפיע. והנבחרת הזאת היא נבחרת שתייצג אותם, ותייצג ציבורים רחבים, כי ברגע שנבחרת היא לא עסקנים, היא לוחמים, היא מקצועיים ואידיאולוגיים, הציבור כולו יצביע לו. ולכן אני חושב שמהיום הזה הם חוששים.
0: כן.
1: ותודק ברנאה, ברנאה חושש מזה שהליכוד היום מתחדש, שהליכוד היום אידיאולוגי, ערכי, כי מול זה הם לא יכולו להתמודד. מול זה הם לא יכולו להתמודד. אייזנקוט והבאז וכל חבר מרב לא התמודדו מול ליכוד ערכי, אידיאולוגי וחזק. הם היו רוצים לראות ליכוד עסקני, ליכוד חושש, ליכוד שאם אמנון אברמוביץ' אומר הולכים לחקור אתכם, אז השר אומר מתרפס. הדבר הזה נגמר. הדבר הזה שהם יכתיבו לנו, התקשורת, מה לעשות, כן לעשות רפורמה, לא לעשות רפורמה, איך לעשות הרפורמה, זה נגמר. ולכן אני אומר, קשה להם השינוי, אבל אני חושב שזה שינוי מבורך לעם ישראל, ואני אומר לך, אני צופה, כן. שמהמקום הזה, מהחשמל הזה, נזכה לניצחון גדול,
0: כן. אתה מרגיש חשמל? אתה משתמש במילה חשמל. כן,
1: אני אומר לך, בכל מקום שאני הולך, אתה רואית, אני חדש, אתה יודע, זה כמו תירונות פעם ראשונה, כן. אני חדש בפריימריז, הייתי שוריינתי, אתה יודע, הגעתי, פגשתי ראש הממשלה, אמר לי, עכשיו אתה נבחר למקום כזה וכזה. לא, לא, פתאום אתה נפגש עם הלב הפועם הליכודי. קודם כל, זה עוצמות של אהבה וחיבוק ואידיאולוגיה. אנשים, אף אחד לא דיבר איתי מה הוא רוצה, על איזה ג'וב, כל מה שמציגים אותנו. השיח מקטן ועד גדול, ומגדול ועד קטן, אידיאולוגי. השיח ערכי, השיח באמת מה שתופס מאוד מאוד את האנשים, מערכת המשפט.
0: כן.
1: אנשים רוצים את השינוי, רוצים לשמוע על השינוי. את אתמול, ככה, אנקדוטה אישית ששמחה אותי מאוד, אתמול אחד האנשים מכוח 100, שלח לי תמונה שלו.
0: וואו.
1: תמונה, כי הענקתי כן. לו את הספר, והוא שלח תמונה עם הספר שכתבתי. ואתה אומר, וואו, אני אומר, אני רואה מה עשינו, איך הצלחנו לקחת את האנשים האלה? שכמעט המערכת של הדיפ סטייט, הכניס אותם לכלא, ומי כמוך יודע שעבירת עינו זה בין 7-10 שנים בכלא. זאת אומרת, היא סגרה להם את הגולל, ואנחנו הצלחנו לשחרר אותם, והיום לא רק שהם חופשיים ומהלכים מדינת ישראל בכבוד, היום האנשים הללו הם משרתים את מדינת ישראל בלבנון, ואחרת הם היו היום תחת בחסור הגובריח, כמובן כל ההשלכות על המשפחה, עם צווי מעצר בינלאומיים. זאת אומרת, הצלחנו לשנות מגמות, עדיין לא סיימנו, הפצרית עדיין לא בכלא, וגלי עדיין לא משלם את המחיר ולא נחקרת, זה יקרה, הדברים האלו יקרו, ובעזרת השם היום, אתה יודע, לא שאלת אותי, היום נסגר המכרז של מחש, 16, היום השמיני, סוף סוף, הריחו, לדעתי שלא בצדק, כבר 3 פעמים, אני יודע שנקשו אנשים ערכיים, אני יודע, אנשים טובים מאוד, שהגישו מועמדות, למעשה היום, כל מה שצריך לעשות זה לשלוף את הטבעה, לקחת אותה,
0: זה סופי? לא תהיה עוד הערכה?
1: תשמע, תראה, אני לא, אי אפשר להאריך יותר, זה נגמר. אי אפשר להאריך, סוף סוף ברוך השם, יכלנו כבר לעשות את זה לפני חודש, ואז אתה יודע, כל התרגילים של גלי, ואתה יודע, אם נסתם קראת, שבוע היא נמקה את זה, שאסור לעשות, למנות מנהל מחש עכשיו, כי זה יטיל אימה וחשש על השוטרים ועל הפרקליטים. דבר אחד היא צודקת, זה יטיל אימה עליה, על כל מי שעבריין שם, כל העבריינים שם, היא צודקת, זה יטיל אימה.
0: כן.
1: אבל היא הנותנת, זה מה שאנחנו רוצים.
0: היא טוענת עוד דבר, שזה קרוב לבחירות. איך מתמודדים עם הטיעון הזה?
1: כן, תראה, טיעון, מה זה מנצח? רק צריך תליקורה מבין עינייך. שבועיים לפני בחירות, מינו את רמטכ"ל במדינת ישראל. מי ישרה את זה, אתה זוכר? היא עצמה ישרה את זה. היא עצמה ישרה שבועיים לפני בחירות. אבל מה היא משקרת כדרכה של עברנת והיא לא אומרת? שפה בכלל זה לא מקרה דומה. פה, הרי המכרז יצא, כפי שאתה יודע, הרבה לפני.
0: נכון.
1: המכרז כבר יצא ביוני, במאי, הרבה לפני הבחירות, אפילו הסתיים לפני הבחירות, זאת אומרת, לכן זה בכלל לא דומה, ויותר מזה, הנועל של הייעוץ המשפטי, שהיא יודעת אותו והיא מסתירה אותו מבגץ, כי היא חושבת שאנחנו לא יודעים. הנועל של הייעוץ המשפטי אומר שגם בתקופת בחירות, למרות שפה זה, לא, זה נעשה לא בתקופת בחירות, אפשר, באישור נציב שירות המדינה. ויש לנו אישור. אז מה הבעיה? אין פה שום בעיה למנות, לא רק שאין פה שום בעיה, חייבים למנות. על פי הנחיות היועץ, ברגע שאין אין, אין מחליף, אתה חייב למנות, וכרגע אין ראש מחש. וראש מחש הוא אדם מאוד חשוב, תראה על הפרק במחש כרגע, תיקים מאוד חשובים של קובי יעקובי, שהיום נתון לאחריו, אין מנהל שיכריע היום, היום אין מנהל מחש, וחייבים למנות, חייבים לדעתי, לבטל את כתב האישום שצפוי להיות נגד קובי יעקובי, חייבים לטפל בעתיק של אבושי מועלם, שגם נחקר במחש, ראית איך הצל, אתה זוכר, יומיים כתבה בעיתון הארץ, כן. בום, אחרי, ביום חמישי כתבה בעיתון הארץ נגד
0: הצל. קבלני משנה של העיתונות, ככה זה תמיד
1: יום הזמן. תקשיב, יום ראשון חקירה במחש, ראית את המהירות הזאת? עכשיו, היום אין מנהל מחש, היום יש מישהו שהוא מריונטה של גלי, היא לוחצת על כפתור, אצלה במשרד, לא, זה הפוך, עיתון הארץ לוחץ על כפתור, ביום חמישי, יום שישי כבר מקרים לפתוח, ראשון נפתחת חקירה. זה מה שקורה, לכן אני אומר, אנחנו מובילים פה שינוי, שינוי מבורך, אני מקווה שמנכ"ל משרד המשפטים, עכשיו זה שלו, זה תלוי בו, יפעל כמה שיותר מהר, לבצע את המינוי הזה, אני מקווה שהאיש ייבחר על ידי ועדת איתור.
0: הוא יהיה כחלון בין אלה שהגישו מועמדות? אתה יודע?
1: כן, כן, אתמול דיברתי איתו. כן, אני יודע, הוא הגיש מועמדות, העניין המשמעתי שלו, להזכיר, אנשים מתבלבלים, זה משמעתי בלבד, הוא לא רלוונטי, לשמחתי החקירה כרגע כן מתקיימת, אני מניח שבשבוע שבועיים קרובים נדע שאין בזה שום דבר, כי זה גם באמת לא התחיל, לכן עיכבו את החקירה שנה ושבעה חודשים, מפתיחתה, במשמעתית, עד להמשיכה לפני שבועיים, שנה ושבעה חודשים, כאילו פשוט בלתי נתפס, ולכן אני אומר, זה הזמן שלנו לעשות שינוי, ובעזרת השם נעשה את השינוי ונצליח.
0: כן. משה, הזכרת את אחד מאנשי כוח 100 ששלח לך וואטסאפ עם הספר, שלחת לו.
1: כן.
0: הפרשה הזאת היא כאובה מאוד, בצדק, מאוד. מה שעשו לאנשים
1: האלה. עלילת דם.
0: פשוט, כן. תיזהר עם, אתה יודע, אני נתבעתי על העניין הזה, על הביטוי הזה.
1: לא, אבל אגיד לך, אני אמרתי, אתה מזכיר אותי, אני אמרתי את זה,

0: מה קורה פה? אבל זה מראה שאם אתה שם להם את זה בול בפוני, ואתה אומר להם את האמת, לקחל ושחק, באופן הכי חד, הכי אמיתי, הם חוששים, ואני אומר לך, תקשיב, אני עומד מחרי אמירה שלי, שיכולים לתבוע אותי, אני אוריד את החסינות. כי זה מובהק שהאירוע הזה עלילת דם. אני בדקתי את האירוע בימים הראשונים, מול גורמים מתוך המערכת, שאני עבדתי מולם למעלה משני עשורים. ורציתי להבין, האם בכלל יש התכנות לעבירת אינוס, לא רק משפטית, מעשית, אתה יודע שיש עבירת אינוס, אני רוצה להגיד דברים, קוראים דברים שמלמדים שבכך אם היה אונס או לא היה אונס. הדברים האלו לא היו. הכל היה בלוף אחד גדול של מערכת שרצתה להצדק מול העולם. זאת אומרת, מערכת שהתפקיד שהיה לשמור על החיילים של פצארית, הלכה ולילה עלילת דם מכוונת נגד החיילים, כאשר צריך לזכור, הפצארית היא המחוללת, אבל הייתה לה תמיכה רחבה של כל מערכת המשפט שעמדה לצידה. תראה, אני שיצאתי נגד המערכת, קיבלתי אינסוף טלפונים מתוך המערכת. משה, דווקא ממך, אתה הרניתי מחש. חקרת שוטרים שהתעללו באנשים כאלו ואחרים, איך אתה משמיע כל אחר, מה התקלקלת כאן, התקלקלת ודברים מהסוג הזה. ועניתי להם מקצועית, אמרתי, תגידו, נראה לכם מקצועית שעל סמך הנתונים שיש, שבוצע פה אונס, נראה לכם הגיוני שאין שום סימנים, שום סימני אינוס, שום סימני אינוס, ועוצרים, לא בן אדם אחד, 9 אנשים, קובלים אותם באזיקים, על אירוע שלה, בכלל, אתם מבינים שיש פה עלילת דם, ולמושה אתה מגזים.
1: כן.
0: הם מסכימים איתי. הם מבינים שיש פה עלילת דם. עכשיו, מה שקרה...
1: אבל הנה, משה, הם די מורחים ומתייחים את כל החקירה.
0: מה זה מורחים? כי ראית את ההחלטה. לא, כי... מזכיר לך, היינו אמורים למנות תובע חיצוני.
1: נכון.
0: על פי חוות דעת שלי שבגץ אימץ. שם משפטים לא מינה. עכשיו, אחרי שהוא לא מינה, לא מינה, לא מינה, החליטו להעביר למי? לחתו לשמור על השמנת. לעמית אייסמן. זאת אומרת, עמית אייסמן, שהוא חלק מהחיפוי, נתנו לו לחקור את זה בדיוק כמו שסגן הפצר, שהוא עבריין, חקר את הפצרית. עכשיו, עמית אייסמן, שהוא עבריין, חוקר את גלי. איזה יופי, בוא נשמור אחד על השני. לא, זה פשוט, אתה מין, עכשיו, כרגע, הוגש בגץ נגד העניין הזה. בגץ דבר אחד יאמר לזכותו, אמר, כאילו, למה לא מיניתם? כאילו, אתם ישר, תפגיעו, תמנו. והחזיר את זה על עמית אייסמן. השופט מינץ, בהגינותו, אמר, סליחה, עמית אייסמן לא יכול לחקור את זה. עמית אייסמן בניגוד עניינים הכי מובהק, מה הוא רוצה לגלות את עצמו, עמית אייסמן? ניתן לגנב לתפוס את הגנב, ולכן הוא אמר שזה אסור שזה יקרה. עכשיו, כרגע, לכן אני מאוד חשוב לי שיתמנה ראש מחש כמה שאתה אומר, לכן היה חשוב לי שהמכרז הזה יכל להסתיים כבר, עוד לפני שיצאנו בכלל לבחירות. זאת אומרת, המכרז הראשון אמור להסתיים בתחילת יולי. אפילו לא הוכרזו בחירות, היינו כבר יכל להיות ראש מחש, כבר חוקר את זה. כי אז אין מחלוקת, גם בבית המשפט העליון, שאם יש לנו אדם, זה מה שבית המשפט העליון אומר, תמנו אדם שהוא איש משירות הציבורי, שהוא בקי במלאכת החקירות, ואין יותר טוב מזה, מראש מחש שיתמנה, הרי זה בן אדם שיבוא מהשירות, הוא בשירות הציבורי, אז זה בן אדם עם ניסיון בעולם הפלילי, אחרת הוא לא יתמנה, הוא מקביל לשופט עליון, כאילו זה טופ לבל, ויש לו יחידת חקירות, וזה הבן אדם שאמור לחקור, ולהגיד את האמת לציבור, להגיד את האמת לציבור, קודם כל לגבי מי שותף לעלילת דם, שזה הדבר הראשון, מי שותף להדלפת הקלטת, מי שותף לזה שגיא פלג עשה את מה שהוא עשה, כי אני אומר לך שהצנזורה הצבאית ידע, וגם הם שותפים במעל,
1: כן.
0: ומי חיפה. ואני אומר לך, זה קו פרשת המים של הפרקליטות ושל מערכת המשפט, האירוע הזה, והיום הציבור הזה מבין, וכל האנשים האלה, כל העבריינים, בעזרת יום שם יאנשו, כי יש דין ויש דיין.
1: בעזרת השם. חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, תודה רבה.
0: מילה אחת חשוב להגיד לאנשים,
1: כן.
0: תלכו, תצביעו לאנשים ערכיים, אידיאולוגיים ומקצועיים שעובדים בשבילכם, בשביל המחנה הלאומי, בשביל עם ישראל היום.
1: בהחלט. בהצלחה בפריימריז, חבר הכנסת סעד.
0: תודה רבה.
1: בוקר טוב ויום טוב, צהרות טובות. עד כאן, נקום על צד ימין, קנלי ציפורי, עורכת מפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו. טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, לא תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו בוקר טוב, ותלכו להצביע, בפריימריז של הליכוד, אם אתם פקדי ליכוד.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096. פריימריז הליכוד יוצא לדרך.
6: רואים קמפיין אגרסיבי של השר הכושל, קרי, שלא הצליח בשום דבר לאורך כל התקופה של השנתיים וחצי האחרונות, שום דבר. ואני לקחתי בכוונה את השר קרי, כי מזמן לא ראיתי קמפיין כזה של אדם חסר בעצם משמעות וחסר מודעות למה שקורה.
5: כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים מהשטח. פריימריז ליכוד 2026, יום שני, רק בגלי ישראל. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
7: גלי ישראל, החדשות.
10: שלום רב, השעה 7, יום יום שני, דלת באלול, תשפ"ו, 17 באוגוסט 2026, באולפן תל אליהו עם החדשות. הבחירות המקדימות בליכוד, כ-140 אלף חבר מרכז הליכוד בוחרים היום את המועמדים לרשימת המפלגה לכנסת. כ-80 קלפיות ברחבי הארץ שיפתחו בשעה 10 בבוקר צפויות להיסגר בשעה 9 בערב. המתפקדים בוחרים 12 נציגים ברשימה הארצית בנוסף למציגי המחוזות ולצד 9 שריונים השמורים למועמדים. מועמדים איתם יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הערכות, כחצי מחברי הכנסת והשרים המכהנים של המפלגה עלולים למצוא את עצמם מחוץ למקום ריאלי ברשימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיבחרו את נציגיהם ברשימה הארצית על פי שיקול דעתם. הצביע בעד רשימה מנצחת שתבטיח שאיזנקוט ויאיר גולן לא יקימו ממשלה צרה בתמיכת המפלגות הערביות. איני מתערב ברשימה הארצית, הבהיר נתניהו. שליחו של הנשיא טראמפ לאזור ג'ארד קושנר ייפגש היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתמול נפגש קושנר בקהיר עם מנהיג ארגון הטרור חמאס חליל אל-חיה. בפגישה השתתפו מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. בהודעה מטעם חמאס נאמר כי על המדינות המתווכות ומועצת השלום לכפות על ישראל את מספר 15 הנקודות. בישראל טוענים כי חמאס אינו עומד בשום תנאי במסגרת הפסקת הלחימה, ובראשם התפרקות מנשק ופירוז רצועת עזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מברך על החתימה על הסכם ההגנה המשותף לסעודיה, טורקיה ופקיסטן. לדבריו, ההסכם מראה כיצד המזרח התיכון מתאחד ואיך מדינות מגנות על עצמן בצורה משמעותית. זהו צעד ראשון גדול, נועז וחשוב, אמר טראמפ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לך.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הים הוא מחר, חם ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. במזרח הארץ ייתכן גשם מקומי. ביום רביעי תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בוקר טוב ושלום רב לכם. לקוות, להתפלל ש140,000 מתפקדי הליכוד שיבחרו את המועמדים לכנסת הבאה, לקוות, להתפלל שהם יעשו עבודה טובה. בבחינת ונמצא חן ושכל טוב. כמה שיותר רחוק מהדמוקרטים שבחרו 10 אנשי שמאל קיצוני, מפחיד. כולם שם סוג של יאיה פינק או פינק, או רודמן או אבוטבול, איך שלא קוראים לו, או נעמה לזמניני בניני. פוליטיקאית שלקחה את כל הרע והצבחני שהיה ויש עדיין בלימור לבנת, מרב בנרי וגילת קריב. והיא מוכרת את המרכולת הזו יום יום, שעה שעה. מאזינים יקרים, רשימת הליכוד לכנסת הבאה לא תיסגר היום. היום זה רק הפרומו. הליכוד רק מתחמם על הקווים. אנחנו בחצי הגמר, לקראת הגמר האמיתי. עזבו, לא הבחירות, חכו, יש לנו גם על הבחירות להגיד כמה דברים. הגמר בליכוד הוא כל כולו של נתניהו. עכשיו אנחנו עם השאלה, לא מי מהשרים וחברי הכנסת הבכירים יתפלטו מהרשימה. השאלה היא מי הם המשוריינים של נתניהו. אנחנו לא מקדימים את המאוחר. זה בהתליה. מסקרן אותנו מאוד מי הם הפריבילגים שגם יהיו ראויים לפריבילגיה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, מאזינים יקרים, בטח יהיו כאלה שירימו גבה. הקרב על פתק הבוחר בבחירות לכנסת בעוד כחודשיים וחצי, הקרב הזה קל מתמיד, כן, כן, מה ששמעתם. הקרב הזה הוא קל מתמיד, תחשבו. בן גוריון, גולדה, אתם יודעים מה, בוא נלך רגע אחורנית, לפני בן גוריון, במקביל, כצנלסון, טבנקין, בן גוריון, גולדה, לוי אשכול, שמעון פרס, יצחק רבין. אלה התמודדו מול מועמד המחנה הלאומי. ואת מקומם תפס אחד בשם גדי אייזנקוט. באמת, הדבר הכי אפור, הכי אפרפר, שאי פעם היה מועמד לראשות ממשלה במדינת ישראל. זה הרקורד שלו. רקורד של פזמניק. פזמניק בצבא. פסק זמן. פסק זמן זה כל אייזנקוט. פסק זמן זה לא רק הפסקה של דקה בכדורסל, זה גם חטיף שוקולד. זה בדיוק אייזנקוט. תקשיבו לי, מבחינתי, זאת לא השאלה אם הליכוד ינצח. שאלה היא, איך הליכוד יכול להפסיד לאיזנקוט? הוא לא יכול. היום מתחילים השבועיים הקריטיים בתולדות המחנה הלאומי. אני עדיין מאלה שקוראים למחנה הלאומי המחנה הרוויזיוניסטי. היום מתחילים השבועיים הקריטיים בתולדות המחנה הלאומי. פריימריז ואז שריונים ואז הקמפיין. קמפיין שאמור להיות קל. מערכת המשפט המושחתת והמסואבת מצד אחד, ואיזנקוט, לא מצד שני, במקביל, יחד עם מערכת המשפט. לא צריך לערב משפחה ולא צריך לערב שכול, לא של נתניהו ולא של איזנקוט. אבל צריך לבוא עם האמת כולה. להתמודד מול פוליטיקאי אלים ומסית.

הליכוד זה אסון. אינגורנטה, אנלפבט. אנלפבט, מה לעשות? אייזנקוט הוא אנלפבט. אבל גם לנו יש משהו. הוא תמך בבריחה של אהוד ברק מלבנון, הוא ברח מרפיח, הוא ברח מחיסול ראשי הטרור, הוא ברח מהממשלה, הוא ברח מבני גנץ, לא ברח מבני גנץ, תקע לו סכין בגב. כי אצל בני גנץ לא היה דמוקרטיה ולא היו בחירות ולא היו פריימריז לבחירת מועמדים לכנסת. אתם מבינים, אצל אייזנקוט יש פריימריז. הם התקיימו אחרי הבחירות בתחילת נובמבר. טוב, אני, משה, אני את הסרטון הזה של המסית אייזנקוט, אני רוצה עכשיו שוב, כי לנו כאן, ממקומנו הצנוע, תהיה תשובה מאוד מאוד עדינה וקלה. אז קודם, המסית הלאומי, קבלו,

0: והנה התשובה שלנו, של המחנה הלאומי, לפרופסור גדי איזנקוט.
1: That it will be impossible to continue in the same patterns. It's open for us a lot of option. I think the peace thing to improve the relations between the people. It will be clash every day in several places.
0: תראו, איך הוא ידבר עם קושנר שמגיע היום? איך הוא ידבר עם טראמפ? איך הוא ידבר אם הוא נשיא אמריקאי דמוקרטי? בידיים הוא ידבר איתו? מה? משה, תקשיב, זה כזה כיף לשמוע את זה, את אייזנקוט. כזה כיף לשמוע אותו מדבר אנגלית. תן לי, אחרי, לא, זה אני הייתי מוותר, עובר לסדר היום, כי כבר כמה אני יכול להשמיע את האנגלית שלו, וללעוג לו, ולעשות מנו צחוק. אבל אחרי הסרטון של אתמול, הנה, זה התשובה של הליכוד זה אסון לגדי אייזנקוט.
1: That it will be impossible to continue in the same pattern. It's open for us a lot of option. I think the peace thing to improve the relations between the people. It will be clash every day in several places.
0: אני עדיין לא החלטתי אם האנגלית שלו טובה יותר מהעברית שלו. יומן. קיבו, אני עדיין לא צפיתי או שמעתי ברעיון אחד של אייזנקוט. הרי לכאן לגלי ישראל הוא לא מגיע והוא לא יגיע, וגם לא לערוץ 14. ובטח שהוא לא ילך לשרון גל בערוץ 15. אבל אני עדיין לא צפיתי או שמעתי רעיון אחד של גדי אייזנקוט, שהמראיין שואל אותו, תגיד גדי, מה הספר האחרון שקראת? תגיד גדי, איזה ספרים קראת בילדותך, גדי? גדי, איזה ספרים קראת בנעוריך? תגיד גדי, פתחת ספר כאשר מישהו שלח אותך, אלוהים יודע, אלוהים ישמור וירחם, אלה ששלחו אותך לבתי הספר, לצבא וביטחון בארצות הברית, תגידו, איך הוא דיבר כשהוא היה שם בארצות הברית? שאלו אותו, מי הסופר האהוב שלך, גדי? חוץ מרונן מנליס, כמובן שהוא הסופר האהוב עליו, זה ידוע, רונן מנליס. כן, כששמעתי את הסרטון הזה אתמול של גדי אייזנקוט, אז זהו, הכל מותר, הרשות נתונה, משתמטים, הוא קורא לי משתמט, מה והפן כולו, לי, לילדים שלי, למשפחה שלי, לחברים שלי, יש לי מלן חברים שתומכים בו, אני מעריך אותם ואוהב אותם, לי אתה תקרא משתמט. טוב, אוקיי. תזכרו ליקודניקים יקרים, היום בדרך אל הקלפי, זה לא תלוי בטבריאני הזה, האלתי, שכבר איזה חודש ימים מתברר שהוא מרוקאי. זה תלוי רק בכם, ליקודניקים חביבים. אני אינני חבר שום מפלגה, לא ליקוד ולא זה ולא שום דבר, אף פעם לא הייתי גם. אבל בתוך עמי אני חי, כל חיי. יש לי רשימה של מועדפים, אתם בטח מכירים, יכולים להבין משידורי התעמולה שלי כאן בכל בוקר בגלי ישראל. אנחנו רק מבקשים היום שכל טוב, בינה והשכל. תהפכו את המשימה לקלה עוד יותר. כי הליכוד משחק מול אייזנקו, משה, אל תיתן לי את האות, כי יש לי אחרי סוף הפתח שלי משהו להוסיף, בסדר? ככה. אנחנו רק מבקשים היום שכל טוב, בינה והשכל. תהפכו בבקשה את המשימה לקלה עוד יותר. כי הליכוד משחק מול אייזנקוט, שזה כמו לשחק מול שער ריק. עכשיו תקשיבו, כבר מיד אחרי מקבץ הקניות הראשון, תהיה איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב. ההסתה נגד חברת הכנסת גוטליב שוברת ציים, חוצה כל גבול. אם אני לא טועה, זה היה בוויינט, תופעת הגוטליביזם, ונתניהו מבהיר ומפחיד מפניה. וזה פשוט לא יאומן. אתם משווים בין טלי גוטליב לנעמה לזמניני בניני, או אפרת רייטן, או מרב בנרי? יש מה להשוות? כאמור, חברת הכנסת טלי גוטליב כבר תהיה איתנו. אני רק רוצה לחזור למשפט הסיום, מכאן גם הדרך אל האות, משה, שהליכוד משחק מול אייזנקוט, תזכרו. זה כמו לשחק מול שערק. טוב, לא, אני היום נודניק, משה. שולדי, אני היום נודניק. אני לא, אני חייב את ה... אני מבקש עוד מקבץ אחד עכשיו. תן לי את כל ההסתה של אייזנקוט, ואז אתה גם יודע, נעשה הפסקה קצרה, אני אגיד שתי מילים, ואז אתה יודע מה אני מבקש ממך.

0: והנה תשובת המחנה הלאומי להסתה.
1: That it will be impossible to continue in the same pattern. It's open for us a lot of option. I think the peace thing to improve the relations between the people. It will be clash every day in several places.
0: תגידו, מי צריך לימודי ליבה? אם זה אחרי לימודי הליבה של אייזנקוט, זה האנגלית שלו, וזאת העברית שלו. מי צריך לימודי ליבה? אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים עכשיו למקבץ קניות ראשון. יזכו כאן לקרדיטים, בבקשה, שולדי, כאן על המסך, כדי שאני לא אשכח ולא אתאה. ולאחר מכן... אנחנו נמשיך, מי יהיה איתנו, אמורה להיות איתנו בנוסף לחברת הכנסת טלי גוטליב, אחריה גם כנרת בראשי, ועם כנרת בראשי, מי? תזכיר לי, אתה יכול גם באוזנייה, שולדי? אלי גולדשמיד, אלי גולדשמיד, וואו, אוקיי, קניות, ואנחנו עם חברת הכנסת גוטליב.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4, עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיווני הפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: גלי ישראל.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: אז איך מסירים שיער היום?
15: ככה מסירים היום
16: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
6: בוקר טוב, בוקר טוב לך ארמי ולמאזינים העיקרים. מה יהיה,
5: אבי,
6: מה יהיה עם הטלי גוטליב הזאת?
5: תופעת הטלי גוטליביזם הבוקר בוויינט.
6: מה נעשה עם הגוטליב הזאת? מה לא ניסינו לעשות כדי להפחיד את הבוחרים מפניה?
5: אני שואל אחרת, במה זכית? אני שואל אחרת, במה זכית? למה זכית?
6: לא, אני רוצה לומר לך משהו. כל זמן שהליכוד והימין היה בשלטון, והוא לא נאבק בשלטון הפקידים, והוא אפשר לשמאל לשלוט בכל מעוז, והוא הוריד את הרוף כשבגץ עשרות שנים התערב בחוקים, והתערב בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים, הכל היה בסדר, כי הימין, מפלגת, הליכוד מפלגת ימין, נכון? ז'בוטינסקי אמר, תהיית המדינה העברית, ברוב תושבים עבריים, בין שתי גדות הירדן, קדה וימה. והשפה העברית היא השפתי ושפת בניי. וזכור את אשר עשה לך המלך, זה הכל הנדר של ז'בוטינסקי. אבל כל זמן שהימין הוריד את הראש שלו, ואפשר לזה לקרות, זה מה שאפשר אגב להפיכה על הראש של ראש הממשלה בעובר לתופת, זה מה שמאפשר את השחרת ראש הממשלה והממשלה. זה פשוט מדהים, ואז באה גוטליב ודומותיה, אבל אני פשוט בולטת בדבר הזה. כשאני מנהלת שיח ששינה את התמונה, נאבקת בשלטון הפקידים כל הזמן. הכנעתי את מיירה, הורדתי אותה על הברכיים, אותה ואת חדר מרעיה. הרשמתי את משפט נתניהו. אפשר לעבוד עליי, מה לעשות? אני יודעת משפטים.
5: טלי, לא בדיוק, לא בדיוק הכנעת את גלי בהרב מיירה, כי היא גוררת לא, אותנו לא. יחד עם עמית אייסמן להסדר טיעון עם הדבר הזה שנקרא הפצרית.
6: מה לעשות? אם הייתי, רגע, אני הכנעתי, אני, בענייני, כשעשו לי סזון, הכנעתי אותה על הברכיים, זה עוד לא הסתיים. כי ב-12 לאוקטובר יש 4 בגצים פורשו לגדים, זה דיון לזה בבגץ. וזה דרגת הסיכון שאני נתונה בה, וזה מה שאמרתי כל הזמן. אני, הכנסת זה רק השלב הראשון. אבל אם הייתי שרת המשפטים, לא הייתה עסקה טיעון נגד הפצרית. מהסיבה הפשוטה, שאחרי שעורך דין ברדוגו, חשף, ששרון אפק, המשנה ליועמ"ש,
5: כן, הולך לבקר אותה.
6: את הפצרית, הולך כן. שזה מעשה, והוא שיבוש הליכי משפט בהי הידיעה. ולכל הפחות צריך להתפשר אותו על זה, נכון? אם המשטרה לא עושה כלום כי ראש אח"מ בלה עסוק בלנקות את ידיה של מיירה ולהלבין אותה, ורינת סבן מקבלת ייצוג פינם וטובות הנאה מהתנועה לאיכות השלטון, ומיירה מגבה אותה, ואני אומרת לכם כל הזמן יש המערך יחסים שוחדיים חמורים, וכשהפצר הולך שהפצר לשעבר שרון אפק הולך לבקר אותה ונפגש איתה פעם נוספת עם עורך הדין שלה בבית של בן הזוג שלו בכיכר המדינה, כך קורה, והכל מתחת לראש שלנו, אם ברדוגו לא היה נוסף את זה, אף אחד לא היה יודע, ותבינו, אף אחד לא מזמין אותו לשימוע, כי יש אמצעי ענישה לעובדי מדינה, עוד לפני פיתורים, אמצעי ענישה,
5: ועדיין אחרי כל הדברים המבורכים הללו, ראש הממשלה נתניהו מפיץ ידיעות שכאילו, או שזה פייק, אני רוצה שתעזרי לי להבין,
6: תקשיבו לי רגע,
5: שהוא רוצה טלי גוטליב, וטלי גוטליב חשובה ברשימה, אבל אם אתם יכולים, תני לי טלי, תני לי, ליכודניקים יקרים, אם אתם יכולים, לא בסירייה הראשונה, אי שם בעומק הסירייה השנייה.
6: אז בואו אני רוצה להגיד לכם בהקשר הזה, רק תן לי לסיים לגבי הפצרית.
5: כן.
6: אם אנחנו לא עושים שימוש בסמכויות שיש לנו וקוראים את הפקידות לסדר, אז אין לנו על מי להתבחין. אם הפצר לא עשו לו כלום, ואם מיירה, אני לא מדברת על חקירות פליליות, לקרוא להם להסברים, אם מיירה הסתירה מאיתנו שפעמיים היא דיברה עם גלנט ואמרה לו לא לחקור את ההדלפה, אנחנו מטומטמים אם אנחנו עומדים מנגד. ובכן, אינני שרת המשפטים. ולמה אני כל הזמן אומרת, תצוב, שאני אהיה גבוה בצמרת? כי זה אומר שהבוחרים החופשיים, הקולות החופשיים רוצים שאני אהיה שרת המשפטים, זסים בצד. באשר לפייק שמופץ.
5: בעצם, רגע, טל, יש פה גם מנחה. בעצם את אומרת שהיום הליכודניקים בוחרים לא רק את המיקום של המועמדים לכנסת, אלא הם בוחרים גם מועמדת לתפקיד שר המשפטים הבא של מדינת ישראל?
6: כן, אפשר להסביר לך משהו. שום דבר לא ביד שלי, ושום דבר לא בכיס שלי. אני לא יושבת על הכיס הפרטי שלי, ואני לא מכתיבה את תפקידי הפוליטי. אבל, כשם שבגץ אמר, לא פעם, לא פעמיים, שהבוחרים לא באמת רצו שיקרה כך או אחרת, אני אומרת, פה מלא. אני מתאימה להיות שרת המשפטים, ואני מצפה לאמון הבוחרים בעניין הזה. כדי שבגץ לא יגיד אף פעם, שלא אמרתי בקמפיין שלי, שזה מה שאני מבקשת לקבל אמון מהבוחרים. וכשאלפים בעזרת השם ייתנו בי אמון, למרות כל חורשי רעתים מבית ומחוץ, ותכף אני אתייחס לשקרים שמפיצים אודות ראש הממשלה, אני יכול לפעול לומר, זה מה שהציבור רוצה. באשר לשמועות שמופצות אודותיי, ראש הממשלה אף פעם לא יתייחס להכחשות בעניינו. נכון? לכל מיני שקרים בעניינו. מתי הוא כן עשה את זה? לפני 3 שבועות, שבת שלמה, כל מפמפמים בערוצי התקשורת שראש הממשלה רוצה לדחוק אותי בשקמותי למעל הרשימה. ראש הממשלה מוציא הודעה, דובר הליכוד מוסר בשם ראש הממשלה, לדעת ראש הממשלה ולדבריו, מי שרוצה לדחוק אותי, זה ערוץ 11, 12 ו-13, וזה בדיוק העניין, זה מה שאתם לא מבינים. מי שרוצה לדחוק אותי החוצה, ומי שמתדרק תדרוכים הזויים, כל מיני בכירים בליכוד, מקורבי נתניהו, הרי ראש הממשלה לא צריך להתבייש, אם הוא רוצה לומר משהו, הוא אומר אותו בפה מלא, הוא לא צריך לשלוח בכירים אנונימיים. אגב, אינני מאמינה במילה בכיר אנונימי, כי מי שלא מסוגל להתייצב בפה מלא, ולומר את דבריו בגלוי, לא מתאים לך להיות נבחר ציבור. זה ילדותיות. עכשיו, אני, בהקשר שלי, יש לי גם מחגים מדי. ואני לא מתכוונת לתת להם במה, אבל אני אתן לך דוגמה קטנה. תחשוב שהייתה קבוצת אס-אמסים, שקראו לה ליכוד אפ, והוציאו שם שקרים, שראש הממשלה לא רוצה אותי כי יש לי כתב אישום, וכל מיני המצאות שאין לתאר. ואז, באדיבות חברים טובים ומוכשרים, גיליתי לי עומד מאחורי הליכוד אפ, ואמרתי בשידור, שמדובר באחת מהשרות בישראל, שאני בכוונה לא אומרת את השם, כי אני לא רוצה ליצור
5: שרה במדינת ישראל?
6: מאחורי קבוצת ליכוד אפ. ואני מפצירה בצוות שלה להרגיע, כי אם זה ימשיך, אני פשוט אחשוף מי היא. וברוך השם, בדבר הזה זה הפסיק, אבל זה לא נגמר. כי הנה את מפיצים, זה נמצא מה שנקרא בטורבו, כי הנה היום יום הפריימריז. מה נעשה עם הגוטבי הזאת? אנחנו חייבים, מה עובר התקשורת שמאל בראש? אם היא מה שהתקשורת שמאל לא רוצה בליכוד, כי אני כוח ימני חזק בליכוד, אז זה התחיל בהפצה שאני מחלישה שהיה איזה פייק שמשר המשפטים נכנס לראש הממשלה והם דיברו ואני מורידה 4 מנדטים לליכוד. גם על זה יצאה הכחשה הזו, מה לעשות? גם אני רואה את הסקרים, אין סקר כזה, אני מחזקת מאוד את הליכוד אלקטורלית ומחזירה כוח ימני לליכוד ופונה זליגת קולות ממפלגות צד ימניות. יותר מזה אני אגיד לך, וכמובן הכל בענווה ובצניעות רק לצורך השיח, כמובן לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. הכוח שאני מקבלת מהעם זה כי העם הוא ימני, העם הוא לא אייזנקוט ולא בנט, זה לא ממלכתי במובן הזה שהוא מוריד את הראש ומתוותר על הערכים שלו, זה לא. אני רק אומרת כאן, עשה עוד סקר, שלו הייתי רצה לבד, הייתי שווה לפחות 5 מנדטים. ואני אומרת לכם, שואלים אותי, אז למה לא? ולמה את לא הולכת לעוצמה? כי אני לא רואה את עצמי, האגו שלי לא האישו. אני כוח אלקטורלי ימני בליכוד כדי שהליכוד תהיה מפלגת שלטון. כי אם הליכוד חס וחלילה לא תהיה רשימה חזקה ימנית, יברחו קולות למפלגות
5: הצד הימניות. אבל את מכירה גם את הגישה שאומרת כלפייך, את הביקורת כלפייך, שרבים, בעצם כמעט כולם מסכימים עם תוכן הדברים, ויש להם, אל תתכחשי לזה, את התייחסי עניינית, אני שואל אותך שאלה.
6: למה אתה מזהיר אותי לפני ששמעת את התשובה
5: שלי? לא, לא, כי אני שאלתי אותך פעם אחת שאלה, ושאלתי אותך בעבר את הדבר הזה, אבל היום זה בוקר, ושימי לב במי בחרתי לראיין מכל המועמדים של הפריימריז הבוקר בתוכניתי. לגבי הסגנון.
6: אז אני רוצה לומר לכם משהו אחד. זה חרפה שאתם כאנשי ימין נצפלים לסגנון שלי. אין שום בעיה בסגנון שלי. אני רוצה לומר לכם דבר אחד. שמאל לא רק בוטה, נוקב, שקרן, מקלל, משפיל, מחפיץ בצורה בלתי רגילה, ומה אנחנו עושים בתמורה? שנים, נכון? אנחנו מאוד ממלכתיים במרכאות, מנומסים, נותנים לבגס לעשות מה שהוא רוצה, נותנים לפקידות לעשות מה שהיא רוצה, לרמוס ברגל גסה את נבחרי הציבור, בדיוק כמו שיצחק עמית אומר ששרים בממשלה הם להקת המעודדות בראש הממשלה, וכולם שותקים. אין שום בעיה בסגנון שלי. אם הייתי גבר, אז העוקבות שלי הייתה יתרון, ואם הייתי גבר, אז הכל הרם שלי היה יתרון, ואם הייתי גבר, יכולת ההנהגה שלי הייתה יתרון, ואם הייתי גבר, יכולת השכנוע שלי, והיכולת הוורבלית שלי, ברוך השם הטוב, הטוב, הטוב, להוביל בטיעון קצר, דברים מאוד מאוד מורכבים, זה היה חוזקה.
5: איזה מקום...
6: לכן אני אומרת שנייה, מי שמתנצל על הסגנון שלי, נופל לידיים של השמאל. זה השמאלני
5: מתוקים בסגנון. קיבלתי, קיבלתי. לאיזה מקום את שואפת, טלי, היום בפריימריז?
6: אני מצפה, אני אומרת שוב, לאמון רב מהבוחרים, כדי שאני אוכל, אוכל, להיות אצבע בעין, תקשיבו טוב, אצבע בעין לפקידות השלטונית הבחירה, ולהשתה המשפטית שרודפת אותנו. ודעו לכם דבר אחד, בפריימריז הקודם, שני 4.5 שנים, אמרתי שצריך לעשות שני דברים. לפטר את מיארה, מיד עם תפיסת הממשלה, ולו דעתי הייתה נשמעת. כל הסיטואציה וכל המציאות הייתה אחרת, כשהיינו עושים את זה עם הקמת הממשלה, אף אחד לא היה יוצא לרחובות על זה, ואינו, מה זאת לא הייתה משחירה, מפחידה ומחדלת אותנו. אבל, וזה היה הרעיון הראשון שלי אחרי שהליכוד עלה, והודיעו לי, היועצים של נתניהו, לא לדבר על זה יותר. ועוד דבר שאמרתי, זה לבטל את הסעיף בחוק יסוד השפיטה שאומר, שבגץ מוסמך לתת צעד מן הצדק, בכל עניין שנראה לו.
5: טלי,
6: הזה מתיישב בגץ.
5: איזה מקום.
6: אתם בוחרים? אני מבקשת מהבוחרים לתת בי אמון רב מאוד, הם אלה שקובעים, לכן נאבקתי על פריימריז, ואני מקווה מאוד, אכן, ובעזרת השם הטוב, אני תמיד אומרת, הפותח והשם כזה זה סובבנו, לא יפלישו אותי, לא מפחידים אותי, לא מטילים עליי אימה, זה רעשי רקע, אליכם מנסים להשפיע, את דעתכם מנסים לשתוף.
5: חברת הכנסת.
6: אכן חכם גנבון.
5: טלי גוטליב, תודה רבה לך, בהצלחה.
6: תודה רבה.
5: כל טוב.
6: בשמחה.
5: כבר יהיו איתנו גם עורכת הדין כנרת בראשי וגם אלי גולדשמיד, אבל יש לנו הודעה חשובה, כבר אנחנו שווים.
7: יש לי הודעה מאוד מאוד מאוד חשובה בשבילכם, מאזינינו העיקרים. יש לנו שאלה בשבילכם, כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו? חשוב שזה בטאבו, במושבה גן יבנה. אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, בואו תחשבו שוב. כי היום מספיק הון עצמי של 40 אלף שקלים. לא יודע אם אתם יודעים. אבל היום, מחירה של דירת 5 חדרים במושבה גן יבנה, עומדת כבר על למעלה, המחיר, על למעלה מ3 מיליון שקלים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצד הבא ולהשקיע בקרקע פרטית בטאבו. קרקע פרטית בטאבו זה דבר די נדיר היום בישראל להשיג, כמעט אין קרקעות פרטיות, אחוז מאוד קטן מהקרקעות הם בטאבו, ולכן זאת הצעה שכדאי להקשיב לה. אם אתם... ועכשיו, גם תוכלו להבטיח את מקומכם ולהצטרף. עון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, ואת היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים ברכשת הקרקע. לקבלת פרטים ולתיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 91-80. כוכבית 91-80, הקרקע אינה זמינה לבנייה, עדיין. אבל... קרקע פרטית בטאבו.
5: בוקר טוב לך, אלי גולדשמיט.
8: בוקר טוב.
5: כבר לא צריך להגיד, חבר כנסת בכיר לשעבר במפלגת העבודה ויושב ראש הוועדה הזו, היום אומרים אלי גולדשמיט, זה כבר אושיה, ואני מצרף אל השיחה, אלי, גם את עורכת הדין כנרת בראשי, אמורה להיות איתנו. כנרת, כבר תהיה איתנו. טוב, אלי, אני מתחיל. כן, איתנו? כנרת?
8: אני כן.
5: כנרת?
9: אני גם.
5: היי, בוקר טוב, בוקר טוב. אלי, כנרת, היום פריימרי זה בליכוד. קחו אותי מהליכוד אל מדינת ישראל. בואו נפתח את העירייה, את הפריים. במה מדובר, אלי?
8: קודם כל אני חושב שזאת חגיגה גדולה, באמת, אתה יודע, רוב המפלגות, נסתכל על כל המפלגות בכנסת, כולל המפלגות החדשות, חוץ מהדמוקרטים, אף מפלגה לא מקיימת פריימריז, ו... יש הרבה ביקורות על הפיימריז, נכון. על כספים, על כל מיני דברים.
5: ארגזים, אבל... ארגזים, ארגזים.
8: ארגזים, כן. קבלני קולות, יש המון, המון, המון ביקורות, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מול ועדה מסדרת, או היום ועדה של איש אחד, למשל, אייזנקוט לבד קובע מי יהיה ברשימה שלו, לא יודע, בנט קובע לבד, ליברמן קובע לבד, הם כולם קובעים לבד, אז בעצם רק הדמוקרטים מצד שמאל ורק הליכוד כמפלגה הגדולה ביותר בישראל מקיימת את החגיגה הזאת. קודם כל צריך לברך על זה, כי זה משהו מאוד עממי, מאוד יפה, זה גם נותן תחושה, נכון שיש הרבה טרגדיות בפריימריז, כמו תמיד, כמו במשחקים האולימפיים, אני לא רוצה להיסחף יותר מדי, אבל יש מנצחים ויש מפסידים. זה ככה, ככה זה עובד, אבל זה יפה, זה חגיגה לדמוקרטיה, זה העם הרחב משתתף בזה. אז קודם כל צריך לברך שהליכוד שימר עד היום, הוא והדמוקרטים, צריך לאזן, צריך להגיד את זה גם להם, שהם שימרו את השיטה הזו ואחרים לא מאמצים אותה. אז אני חושב שזה בוקר יפה, בוקר יפה לדמוקרטיה.
5: חברת הכנסת, כמעט כבר אמרת חברת הכנסת, כנרת ברשי. תגיד לי, כנרת, יש לי שאלה.
8: אני אגב, אתה שומע אותי רגע?
5: No.
8: אני מאוד בעד לשמוע את התואר חברת כנסת.
5: כן, אבל היא מחקה אותי ברשי. לפני חודש, שאלתי אותה על זה, והיא אמרה לי, אבי, ירד ממני, עשה לי טובה.
8: שאל אותי.
5: לא, אבל אני שואל אותה עכשיו, אני שואל אותה, מה דעתך על שריון של אלי גולדשמיד לרשימת הליכוד? אגב, כותבים לי כאן בשבוע האחרון שאחת ההפתעות הגדולות תהיה שריון של אלי גולדשמיד מצד נתניהו, כנרת, שיהיה לך ברור.
9: אנחנו מאוד בעד, אבי.
5: כן. איך, לאן את לוקחת את העניין הזה של הפריימריז היום בליכוד, כנרת?
9: תראה, אני גם רואה את כל מה שקורה סביב הפריימריז, אז אלי באמת ובצדק דיבר על היופי שבפריימריז. אני, לדוגמה, אני רואה גם את הדברים הלא יפים בפריימריז, את הניסיונות חיסול, את ההתנהלות הלא קולגיאלית, את השליפת סכינים, חשבנו שזה היה קיים רק במפלגת העבודה, והנה אנחנו רואים שזה קיים גם בליכוד, וזה נורא מאכזב אותי. אני רואה גם אנשים שהם, אתה יודע, שהם עשו כל כך הרבה במהלך השנה הזאת, ופתאום מעלים אותם על המוקד. אני אתן לך דוגמה, את טלי גוטליב. אני מאוד מאוד לא אוהבת את מה שעושים לה. אני מאוד מאוד לא אוהבת את הדרך שבה מנסים לחסל אותה היום. וזו אחת מחברות הכנסת הכי אקטיביסטיות שהיו, בין הבודדות. ואני, אתה יודע, זה מפריע לי. זה מפריע לי דווקא כבוחרת ליכוד, זה מפריע לי. אבל אני, אתה יודע, אני לא יערוס את החגיגה הדמוקרטית היום, אני רק רוצה לספר משהו קטן ברשותך על טלי. לפני כשנה נפגשתי עם טלי, טלי חברה שלי עוד לפני הפוליטיקה, טלי הייתה באולפן הפתוח, טלי אני מכירה לפני, ודיברתי איתה ואמרתי לה, טלי, למה שלא תקימי מפלגה לבד? את כל כך פופולרית.
5: יש הבדל עצום, יש הבדל עצום בין ערוץ לבד, ויש הרבה אנשים שהם פופולריים ולא עברו את אחוז החסימה, זה קרוב ל-180 אלף קולות, זה לא פשוט.
9: אין בעיה, אין בעיה. ואני שאלתי אותה את זה, ואמרתי לה, תקימי מפלגה לבד, תרוצי, יהיה לך הרבה הרבה יותר כוח, זו הייתה דעתי. ואני שומעת, אני אמנם כרגע במקרה, אחרי הרבה מאוד זמן שלא יצאתי מהארץ, אני לא בארץ, אבל אני שומעת שמתחילים לדבר על זה שטלי רצתה ללכת עם בן גביר וכל מיני סיפורים כדי לחסל אותה. ואני אומרת, אני זוכרת שלפני שנה כשהצעתי לה את זה, היא אמרה לי, כנרת, אין מצב, זה עלול לפגוע בנתניהו, זה עלול לפגוע בליכוד, לא תמצאי אותי שם, כן. בשום פנים ואופן לא. אוקיי. ואני כאילו, אתה יודע, לא סברתי שזה יכול לפגוע, חשבתי שזה יכול לחזק מהצד, אבל זה בדיוק המצב. אוקיי. ולצד הדמוקרטיה והחגיגה היפה שיש, יש גם ניסיונות חיסול. לא...
5: אלי, והיה ונתניהו מכריז בשבוע הבא, או שהוא פונה אליך, או שאולי כבר פנה אליך, הוא מציע לך שריון במקום בטוח ומכובד ברשימת הליכוד. מה תהיה תגובתך?
8: לא יודע, אין לי מושג. אני באמת שלא יודע, זה יהיה מאוד מחמיא, זה יהיה מאוד... אבל אתה יודע, גם להחליט לזנק עכשיו לחיים הפוליטיים, זה לא כזה דבר, ובטח במפלגה כמו הליכוד, שאני תמיד תמיד הייתי במקום אחר ממנה. אבל אתה יודע, אם יציע, נשקול. אני רוצה, אבל יותר חשוב...
5: לא, תראה, כבר אין סירוב, אין סירוב אוטומטי, אתה בכל זאת איש תנועת העבודה ברמה חבריך, אבל אותה עבודה של רבין ושל טבנקין ושל קצנלסון, לא העבודה של יאיה פינק ומשה רדמן אבוטבול. כן, בבקשה, אלי.
8: העבודה של היום זה מבחינתי כאב לב מאוד מאוד גדול. אני אומר את זה באמת בהמון המון המון כאב, כי היא כל כך לא מה שהאבות המייסדים רצו וקיוו. אנשים ענקיים מרבין אפילו נחזור לבן גוריון, גולדה, באמת אנשים שעשו גם שגיאות מאוד גדולות. אני לא אומר שהכל היה הישגים והכל היה נקי והכל היה פרחים בשדה, היו גם דברים לא טובים, אבל בסופו של דבר אלה היו מנהיגים משכמם ומעלה. מה ביניהם לבין המצב הנוכחי? ואתה יודע, תמיד אומרים הדור ההוא היה נהדר והדור הזה, נכון, יש את האמירה הזו שהדור הולך ופוחת, אבל עד כדי כך הולך ופוחת? זאת השאלה. ואני באמת רוצה, אבל אני רוצה להגיד משהו לכנרת. תשמעי, את צודקת שיש דברים מאוד מכוערים בפריימריז, מאוד מכוערים, אבל בכלל בדמוקרטיה יש דברים מכוערים. אם נלמד את תולדות הדמוקרטיה בכל העולם, מארצות הברית הדמוקרטיה כאילו המספר אחד ועד אלינו, תמיד יש דברים מכוערים, אבל הדמוקרטיה המכוערת ביותר היא הרבה יותר יפה מדיקטטורה. זה הנקודה. וכשיש מנהיג אחד שאומר, ואתה יודע, הם מחלקים את זה, בשבוע הזה מודיעים על המועמד הזה, בשבוע אחר על המועמדת האחרת, הם מחליטים לבד, בלי השתתפות של הציבור, בלי החגיגה הדמוקרטית הזאת. אז נכון, יש שחיתויות ויש דברים לא טובים, אבל התמונה הכללית בדמוקרטיזציה של החיים הפוליטיים בישראל, הפריימריז יש להם מה שנקרא מניית יסוד.
5: אלי, שאלה...
8: והלוואי וכל המפלגות היו עושות את זה.
5: אלי, שאלה אחת, יש לך דקה ולאחר מכן דקה לכנרת. עד כמה קביעת הרשימה והשמות והתוצאות של היום בפריימריז ישפיעו גם על תוצאות הבחירות? בבקשה אלי, ואחרי זה כנרת.
8: יש השפעה, יש השפעה על תוצאות הבחירות. אם יהיו אנשים ראויים ברשות הרשימה, נכון שברשימה הזו זה הנושא של המוביל, של ביבי הוא כמובן הנושא המכריע, אין בך ספק, אבל בעולם שבו תוספת מנדט או גריעת מנדט יכולה להכריע מי יוביל את הממשלה הבאה, הנושא של האיכות של לפחות צמרת הרשימה מאוד מאוד תקבע את גורל הבחירות.
5: כנרת?
9: אני גם חושבת בצורה כזאת, אני חושבת שיש גם בוחרי ליכוד שיושבים היום על הגדר, כי הם מחכים לראות את הרשימה שתצא היום אחרי הבחירות של הפריימריז. יש אנשים שהגיע הזמן שיניחו את המפתחות, ויש אנשים שהגיע הזמן שיתברגו גבוה.
5: אוקיי.
9: אני מאחלת להם בהצלחה רבה, וכמובן גם למדינת ישראל.
5: כנרת, אלי, אני מאוד מאוד מודה לשניכם, לעונג.
9: תודה רבה לכם, בוקר ביי. טוב ובהצלחה.
5: ביי, ביי ביי, תודה אלי.
8: תודה.
5: כנרת. תקשיבו, לפני סיום, אני מה זה חוטף כאן, ובצדק. הוא לא מרשה לי, הוא היה חייל שלי בצבא, איש רציני ביותר. והוא מה זה נוזף בי על כך שהשמעתי היום 3 פעמים את סרטון לא רק הוא, עוד איזה 20 וואטסאפים שאני מקבל, שנוספים בי על כך שהשמעתי 3 פעמים היום את סרטון ההסתה של גדי אייזנקוט נגד הליכודניקים המשתמטים. הוא יקרא לי משתמט. האנלפבט הזה, הוא יקרא לי משתמט. או לילדים שלי, או לאחיינים שלי, או לבני משפחתי. הוא יקרא לנו משתמטים. טוב, אז הנה התשובה שלנו לסרטון המשתמטים של גדי אייזנקוט.
10: That it will be impossible to continue in the same pattern. It's open for us a lot of option. I think the peace thing to improve the relations between the people. It will be clash every day in several places.
5: תגידו, תגידו, זה תוצאה של לימודי ליבה? זה האיש הזה הוא תוצאה של לימודי ליבה? אתם יודעים איך אומרים, מתמטיקה

הוא תמך באהוד ברק שברח מלבנון. כל הקבינה, לא יודע מי זה, מה הוא אמר שם, כן, קצינים בכירים במטכ"ל, כן, שהתנגדו לבריחה מלבנון, אבל הוא תמך באהוד ברק, ואז הוא ברח מרפיח, ואז הוא ברח מהקבינט, ואז הוא ברח מהממשלה, ואז הגיעו הביפרים, ואז חוסל סינואר, ואז חוסל מוחמדה, ואז חוסל עניה, ואז חוסל נאסר אללה. כן, זה תוצאה של לימודי ליבה. טוב, מאזינים יקרים, היה לי לעונג להיות איתכם הבוקר. הצבעה נעימה, בחירה נעימה, תודה לעורך ולמפיק שלנו הבוקר, משה שולדרמן, שולדי, תזכרו את השם הזה, שולדי, בעולם התקשורת. טכנאי שלנו הבוקר, משה רחם, כי אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. שולדי, תל חי.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4, עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיווני הפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
9: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו!
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חזרה לבית הספר? זה תיק!

0: להגן עליהם ברשת, זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: פריימריז הליכוד יוצא לדרך.
4: רואים קמפיין אגרסיבי של השר הכושל, קרי, שלא הצליח בשום דבר לאורך כל התקופה של השנתיים וחצי האחרונות, שום דבר. ואני לקחתי בכוונה את השר קרי, כי מזמן לא ראיתי קמפיין כזה של אדם חסר בעצם משמעות וחסר מודעות למה שקורה.
3: כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים מהשטח. פריימריז ליכוד 2026, יום שני, רק בגלי ישראל.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שומעים שזה ישראלי,
3: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
9: גלי ישראל, החדשות.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. הבחירות המקדימות בליכוד, כ-140 אלף חברי מרכז הליכוד בוחרים היום את המועמדים לרשימת המפלגה לכנסת. כ-80 קלפיות ברחבי הארץ ייפתחו בשעה 10 בבוקר והן צפויות להיסגר בשעה 9 בערב. צהל תקף הלילה בדרום לבנון. כלי תקשורת במדינה מדווחים כי כלי טייס תקפו מטרות חיזבאללה בכפר אל-קנטרה. בנוסף דווח על תקיפות ארטילריה באזור הכפר אל-מנסורי ובאזור ואדי סלוקי. שליחו של הנשיא טראמפ לאזור, ג'ארד קושנר, ייפגש היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתמול נפגש קושנר בקהיר עם מנהיג ארגון הטרור חמאס, חליל אל-חיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מברך על החתימה על הסכם ההגנה המשותף לסעודיה, טורקיה ופקיסטן. לדבריו, ההסכם מראה כיצד המזרח התיכון מתאחד ואיך מדינות מגנות על עצמן בצורה משמעותית. זהו צעד ראשון גדול, נועז וחשוב, אמר טראמפ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
13: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: היום ומחר חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף, ברוב האזורים יצרו רומס חום כבד, במזרח הארץ ייתכן גשם מקומי.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
17: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
8: שומעים שזה ישראלי. גלי
3: בחסות אור משכנתאות.
18: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
8: אור משכנתאות.
3: שרון גל.

0: שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. עוד מעט על הפריימריז בליכוד, גם אלוף משנה במילואים חזי נחמה יהיה איתנו, שיצטרף לארדן אדלשטיין. הרבה עניינים בקיצור, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. מתחילים בעדכונים, עזה בכל זאת, יש פה משלחת אמריקנית, קושנר, שנפגש עם חמאס אתמול, באופן די תמוע גם הודע להם, ראיתי איזה דיווח נכון, אריאל כאן, הבוקר טוב, פרשן מדיני, עורך JNS, מה קורה?
1: שלום וברכה שרון וחבר למאזינים, מה קורה? לא מלבב כמו שאמרת. תראה, אני אתחיל מהסוף. אני משוכנע שרון שראש הממשלה לא יסכם היום בפגישה, אף אחד לא אמר לי את זה, אבל באמת על סמך חקירות עבר אני בטוח שהוא לא יוותר ויתורים ביטחוניים, בטח לא משמעותיים, למרות שקושנר ירצה את זה ממנו. הבעיה אבל מתחילה בזה, באמת כמו שאמרת, קודם כל מה פתאום קושנר פוגש את חמאס, אלה באמת רוצחים מתועבים, באמת הנוראים ביותר עלי אדמות, זה בלתי נתפס שהוא בכלל פוגש איתם, אבל בעיה שלו, נשים את זה בצד. הבעיה החמורה יותר, כמו שאני קולט בשעות האחרונות, זה שמועצת השלום, שעד לא מזמן הייתה די מפוקחת ביחס למציאות, חוזרת בעצם לזמירות שהיינו שומעים בשנים שלפני המלחמה, של סימטריה בין הצדדים. הם אומרים שם במועצה שגם ישראל וגם חמאס מפירים את תוכנית 20 הנקודות, ששני הצדדים בהפרה. וההשוואה הזאת, אני חושב שהיא לא נכונה עובדתית, והיא בוודאי, בוודאי גם לא תביא לשום פתרון, מפני שאין שוויון בין הצדדים, בסוף יש פה תוקף ומותקף, אנחנו זוכרים מתקף, יש פה מדינה ריבונית ויהודית שמגנה על עצמה, ויש פה ריבון טרוריסטי שעשה מעשה זוועות בלתי מתקבלים על הדעת. ועכשיו שמגיעים אדון מלדנוב, שפעם היה שליח האום, וגם ג'ארד קושנר, והם נורא רוצים להשכין שלום, וכולנו רוצים שלום. אבל עכשיו לבוא ולומר, כמו ששמענו, אתה יודע, עד 2023, עד 6 באוקטובר, לא, תוותרו להם, תתגמשו, תעצמו עיניים מזה שהם מתחמשים, תעשו אתם את המחווה, תוותרו פה, תוותרו שם, תכניסו סיוע. אנחנו פשוט חוזרים לאותם זמירות. אחד, זה חמור, זה פסול מוסרית, וזה באמת נורא לשמוע את זה. ודבר שני, זה גם לא מועיל, כי הוויתורים האלה לחמאס, וזה מה שבעצם קושנר רוצה שנעשה, הוויתורים האלה לחמאס מובילים בסוף למלחמה. זאת אומרת, עזוב שזה מנוגד לאינטרס הישראלי, זה מנוגד גם לאינטרס של קושנר. ככה לא מביאים שלום. אם אתה מוותר לטרוריסטים, אתה לא מביא שלום. ולכן אני, שוב, אני משוכנע שראש הממשלה יעמוד על מה שצריך היום, אבל זה מאוד מצער אותי שקושנר, שבאמת הוא עשה הרבה דברים גדולים, כולל כמובן הסכמי אברהם, 5 שנים להסכמי אברהם, זה מצער אותי לשמוע שבמועצת השלום חזרו לנגן את הזמירות שבאנו מהקהילה הבינלאומית לפני המלחמה.
0: לגמרי. אני מסכים איתך שלא יהיו פשרות בקשר לביטחון לפי הערכתי גם, אבל נסה להבין את התכלית בכלל של הביקור הזה דווקא עכשיו, ובכלל את התחנה במצרים, והפגישה עם חליל אלחיא היה שם, הבנתי, וכל מיני כאלה. מה עובר על קושנר, כן? איפה הוא יתקוף אגב?
1: שאלה טובה. תראה, אני יכול להסביר לך מה הרציונל שלהם. שוב, אני חושב שהוא רציונל שגוי, אבל הם אומרים בעצם, יש את התוכנית של ה-15 נקודות, כן? שאמורה להתחיל ב-14 יום בשבועיים, שבהם גם ישראל וגם חמאס עושים את הצעדים הראשונים לקראת, כדי לחזור למסלול, נקרא לזה, אוקיי? עכשיו ישראל, וזה עוד פרט שהוא חשוב, ישראל כבר עשתה את הצעד שלה, כי ראש הממשלה לפני שבועיים, ביום שלישי לפני שבועיים פחות יום, הסכים להשוות את הסיכולים, אוקיי? אנחנו לכמה ימים הפסקנו את הסיכולים היזומים בעזה, התוצאה מה הייתה? היא לא הייתה שחמאס מתחיל גם כן לעצור. הסיכום שהיה אז, העקרוני, היה אמור להיות כנגד הפסקת הסיכולים של ישראל, חמאס אמור לעצור את האימונים ואת ההתרגנות מחדש ואת ההתחמשות שלו. אנחנו הפסקנו, הם לא. אוקיי? לכן אני לא מבין מאיפה הטענה של מועצת השלום שאנחנו בהפרה. למה חמאס בהפרה זה ברור. כולנו רואים את ניסיונות הפיגוע בימים האחרונים, כן? אז קושנר מבחינתו בסוף, אתה שואל מה הרציונל, הוא רוצה שלום, הוא מוכן לפגוש כל טרם, זה גם השיטה של טראמפ, טראמפ מוכן לפגוש את כל אחד כדי להביא שלום. אז לכן קושנר פוגש את חמאס לשיטתו, אבל שוב, תועלת לפי דעתי, כן, ותוצאה רצויה זה לא יביא. אם הוא מתחנף שלפי הדיווחים לפחות, הוא מתחנף שם לחליל חייב, ואומר לו שהוא מודה לו מאוד על המחויבות, וכמה דברים כאלה, זה באמת, זה לא נדע, הטקסטים האלה הם בלתי נתפסים, על מה הוא מודה לחליל חייב, אחד מהדריכלים של הטבע, אחרי שזה הוא בן מוות, על מה בדיוק יש להודות
0: לו. ברור, בסדר, זה לא נתפס. אגב. נכון.
1: בצדק, אני מקווה שנצליח.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, נקווה שאתה יודע, אחרי כל הדבר הזה נצטרך ונוכל לגמור את העבודה בעזה, ואגב, זה צריך להגיד, טראמפ בעוד איזה אמירה מוזרה, הוא אומר שהם בהתבסס על מערכת יחסים הטובה מאוד עם קים ג'ונג און, מצפון קוריאה, אני לא מרוצה מהעובדה שארצות הברית הסכימה מזמן להשתתף בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה, אחרי זה משבח את ברית ההגנה בין טורקיה, סעודה ופקיסטן. בקיצור, יש פה זליגות שצריך להתמודד איתן פה ושם עם האיש הזה, מה לעשות.
1: כן, אני מסכים, מהלך די תמוע משהו, על הברית ההגנה הזאת לא ראיתי, אבל לגבי פקיסטן לגבי דרום קוריאה, בהחלט הוא מודיע הלילה שהוא בעצם הנחה את פיט הגסט, לדלל, נקרא לזה, תרגיל משותף עם דרום קוריאה, תרגיל אמריקאי משותף עם דרום קוריאה, וזה באמת מהלך מוזר, כי דרום קוריאה היא בת ברית של ארצות הברית, וכמובן שסין נמצאת שם באזור, צפון קוריאה היא מדינת חסות של סין, אז כשאתה מחליש את הקשר עם דרום קוריאה, אתה בעצם אומר לסין, אני, בבקשה, הזירה פנויה לקראתך. לא מובן המהלך הזה של טראמפ, לא מובן.
0: אוקיי. קהל, אני אהיה בקשר, יהיו בשורות טובות בעזרת השם, תודה.
1: אמן.
0: ביי ביי, להתראות. מה קורה, צ'ייני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה הולך?
2: שום דבר מיוחד.
0: אוקיי.
2: זה יותר מצב די יציב, אפשר לומר.
0: סטטי במפרץ. אפרופו איראן, כן? למרות שאני שומע את נשיא איראן שאומר שהמדינה שלו לא מסוגלת למכור נפט, שיש מצוקה כלכלית קשה, שזה מתחיל להכיב מאוד. מה זה?
2: צריך להקשיב טוב טוב כרגע לשני אנשים. זה שר האוצר האמריקאי ושר האנרגיה האמריקאי. שני מדברים. ואומרים דברים מאוד מאוד חשובים. שר האנרגיה האמריקאי אומר, תשמעו, אנחנו בשקט בשקט, בלי לדבר יותר מדי, מוציאים בין 6-8 מיליון חביות ביום מהמפרץ. אני לא יודע לבדוק את זה, אני לא יודע להגיד לך אם זה נכון או לא נכון, אבל אלה מספרים בהחלט חשובים. תוסיף לזה עוד בין 5-7 מיליון שיוצאים בצינורות, כן? בעיקר בצינור הסעודי, אבל גם בצינור האמירתי, הקטן יותר. סך הכל אנחנו מגיעים לאזור 15-16 מיליון חביות ביום שיוצאים מהמפרץ. זה אומר שהפער בסך הכל, לעומת תחילת המלחמה, הוא 4 מיליון חביות. אם זה נכון הדבר הזה, אז אנחנו הולכים לתהליך שבו הורמוז הופך להיות לא רלוונטי. וזה מהלך מאוד מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נראה מה יקרה היום, כי היום מסתיימים ה-60 יום של המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, ובעצם מסתיימת הפסקת האש. אז אנחנו נמצאים בסיטואציה די רגישה. אם האיראנים מבינים שהורמוז הפך להיות פחות רלוונטי, באמת אנחנו רואים שמחירי הנפט לא מזנקים לאזור ה-150-200
0: נכון.
2: דולר, כפי שחזו לפני המלחמה. אלא הם באזור של כרגע 80-90, כשיש רעש אז זה חוצה את ה-90, כשיש פחות רעש זה יורד לאזור ה-80-85, משהו כזה. זה אומר שיש מספיק דלק בעולם. זה אומר שאין מחסור כזה חמור, כפי שהאיראנים ציפו לעשות משבר כלכלי עולמי. ואנחנו בקיץ, והיה חשש שהטיסות לא ימשיכו, הטיסות ממשיכות, ולעומת זה, כשאנחנו מסתכלים על איראן, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים איראן לא מייצאת נפט, דבר ראשון. הדבר השני, באיראן יש בעיית תזקיקים חמורה. אין להם בנזין. ואנשים כרגע מקבלים הקצבה של 30 ליטר לחודש, וזה ילך ויחמיר, התורים הולכים ומתארחים, המחירים עולים, האינפלציה עולה. איראן באמת חנוכה כלכלית, ושר האוצר האמריקאי, בסנט, אומר בצורה מפורשת, חכו, זה לא סוף הסיפור. אנחנו הולכים להחמיר את זה. עכשיו, השאלה הגדולה, לאן זה הולך? מדוע? משום שאף אחד לא יודע מה נקודת השבירה של האיראנים, זה הדבר ראשון. ודבר השני, אני חושב שאנחנו פחות ופחות יודעים מה האיראנים עושים מתחת לפני השטח בסוגיית הגרעין והטילים הבליסטיים.
0: כן.
2: וזה צריך להדאיג מאוד אותנו ואת האמריקאים.
0: כן, אתה חושב ששירותי המודיעין לא מעודכנים באופן די מעודק בקשר למה שהולך שם מתחת לפני השטח?
2: תראה, שנינו יודעים, שרון, שבסוף המודיעין יודע רק את מה שהוא יודע.
0: כן.
2: וכנראה שיש דברים, שאנחנו לא יודעים, וזה תמיד מטריד אותי. זה תמיד מטריד אותי, אני גם הייתי איש מודיעין בעברי, זה תמיד מטריד אותי, וזה תמיד מטריד אותי, מה אני לא יודע, מה חסר לי, איזה חתיכה בפאזל חסרה לי, ואיראן היא מדינה ענקית, כולנו יודעים, אפשר להסתיר בה הרבה מאוד דברים, ואני לא סומך ב-100%, לא שאני לא סומך, אני סומך מאוד על גורמי המודיעין, גם בישראל וגם בארצות הברית, אבל אתה יודע, צריך פה להיות מאוד מאוד זהירים וצנועים, ולהגיד, שמה, אנחנו לא יודעים הכל, ואנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, מה החבר'ה האלה מכינים לנו, שאנחנו לא רואים.
0: ברור.
2: זו השאלה, אני לא יודע לענות על זה, אבל אני אומר, נכון לעכשיו, הסגר הכלכלי האמריקאי עובד היטב, הורמוז מתחיל להפוך להיות ללא רלוונטי, וככל שיחלוף הזמן, הוא יהיה עוד יותר לא רלוונטי, כן? כי האמריקאים כבר עושים פעולות בעיראק, לחדש צינור בין עיראק לבין הבניאס, ויכול להיות שיוצבו צינורות נוספים, צינור אמירתי נוסף, מעבר לצינור של פחות או יותר 2 מיליון חביות ביום. אנחנו הולכים לאירוע שיכול להיות שבעוד 2-3 שנים, זה הרבה זמן. האיראנים לא יוכלו יותר להגיד, אנחנו סובבים את מצרי הורמוז וחולקים את הכלכלה העולמית, כי הכלכלה העולמית לא תהיה תלויה יותר במצרי הורמוז, זה תהליך שהולך ומתגבש. כרגע האמריקאים עושים חלק ממנו די בשקט, האיראנים בינתיים עוד לא הגיבו, אני חושב שברגע שהאיראנים יבינו שגם כלי הנשק הזה, האסטרטגי, ניטל מהם, אז אני חושב שהם יהיו חייבים להגיב באיזושהי דרך, אבל יכול להיות בהחלט שאנחנו הולכים גם לאירוע, אני אומר את זה מאוד בזהירות ומאוד בציוט,
0: של נקודת שבירה, כן?
2: כן, כן, בדיוק.
0: קשה לתזמן את זה, כן? קשה מאוד לתזמן
2: את זה,
0: כן.
2: קשה להגיד מתי זה יקרה, אבל יש יותר מסימן אחד שמראים שהעסק הזה שם באיראן מתחיל להתרופף. זה סימן טוב.
0: לגמרי. אגב, מילה שלך על עזה?
2: תראה, על עזה אני חושב שניפחו את הסיפור מעבר לכל פרופורציות. הוא אומר, מלדן באופן ברור, הוא אומר, חבר'ה, עד שחמאס לא מתפרק מנשקו, צהל לא זז מהקו הצהוב, הוא אומר את זה במפורש, כמה וכמה פעמים, אני שמעתי אותו אומר את זה, וראיתי אותו אומר את זה. ואנחנו קצת מנפחים את האירוע, כי אנחנו בתקופת בחירות, ואנחנו קצת חוששים. ואני אומר, איפה שאפשר...
0: אגב, נכון, לפני שבוע הוא תמך בעמדה הישראלית מאוד, ובעצם סוג של קיבל את זה שאנחנו דוחים את תוכנית 15 הנקודות.
2: חד משמעית, לא, הוא לא אומר, אני תומך בזה שאתם דוחים את תוכנית 15 הנקודות, אבל הוא אומר, תשמעו, תפסיקו להיות בלחץ, תירגעו, אנחנו לא אומרים לכם לסגת מהקו הצהוב, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו, וזה אומר, בלי טריקים ובלי שטיקים, אל תשימו לי את זה במחסן תחמושת, ולא בכאלה מקומות, אני לא אוכל את הסיפור הזה, במחסן נשק, סליחה, אני לא אוכל את הסיפור הזה. אנחנו רוצים פירוק מנשק, ואנחנו יודעים כמה נשק יש לחמאס, ושמחתי שהוא אמר את זה, זה דבר ראשון. והדבר השני אני אומר, אני חושב שעקרונית, הזזת אוכלוסייה מחוץ לאזורים שבהם חמאס שולט, והעברתם לאזורים שבהם אנחנו שולטים, ושיקומם, הוא דבר מאוד מאוד חיובי. ואני רוצה שזה יקרה. אני חושב שהפרדת האוכלוסייה מחמאס, אירוע נכון, הוא אירוע שאנחנו צריכים לתמוך בו. מה הבעיה? הבעיה היא שיש עכשיו בחירות. ומה אומרים כולם? ביבי, אתה אמרת, לא יהיה שיקום, בלי שחמאס יפורק מנשקו. אז יש פה מעין מלכוד, מיותר, לא נכון, והוא בניגוד לעקרונות שמדינת ישראל צריכה לדבוק בהן. זו דעתי.
0: ברור.
2: אני יודע שיש הרבה שחולקים עליי.
0: אוקיי. בכל אופן נהיה בקשר, ותודה שדיברת איתנו. אלוף במילים לדזר צ'ייני מרום, יום טוב, כל טוב, להתראות.
2: בוקר טוב.
0: אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר טוב, שרון, בוקר טוב למאזינים.
0: תכף נדבר על הפוליטיקה. למה לך פוליטיקה עכשיו, ולמה דווקא איפה שבחרת, אבל עוד קודם מילה על אחת חמאס, כי אתה יחד עם איילנד הבאתם את תוכנית האלופים, לאחת חמאס, ניתוק מתשתיות, פירוק מנשקם, איך שאתה רואה את הדברים, אם באמת ילכו עם הפירוק בתוכנית 15 נקודות עד הסוף, זה חשב הכרעה, או שאתה אומר בכל מקרה נצטרך להילחם שם לגמור את מה שנשאר?
3: קודם כל אנחנו צריכים להגיד, עובדה שאנחנו מדברים היום כמעט 3 שנים אחרי תחילת המלחמה ועדיין לא הכרענו את ארגון החמאס, זה כישלון מפואר של ממשלת ישראל, של צה"ל, זה לא מתקבל על הדעת בעיניי, ואני לא מתעלם מההישגים הרבים גם בזירה הזאת וגם בשאר הזירות, אבל בסוף צריך להגיד, צבא ומלחמה נועדים כדי להכריע את האויב, ולצערי הרב בגלל תפיסות פרוגרסיביות שנכנסו ב-20 שנה האחרונות, אנחנו עומדים מול המצב הנוכחי. האם במצב הנוכחי יש יתרונות?
0: לא, במצב הנוכחי בעקבות העקירה מגוש קטיף שהביאה את חמאס אל הגדר ואת כל מה שקרה במשך כל השנים.
3: אתה צודק, בוודאי, הדברים לא התחילו בשביעי באוקטובר, אפשר ללכת אחרונית להסכמי אוסלו, אפשר...
0: ובוא לא נשכח שאנחנו גם על 70% מהשטח וחמאס הצטמק לכיוון עזה.
3: גז הסיטי. נכון, יש הישגים, אנחנו נמצאים היום באחוזים רבים מהשטח, אנחנו שולטים על רכס ה-70 שהוא רכס משמעותי, אבל בסופו של דבר עדיין היום חמאס שולט בשטח, משלם משכורות לפעילים, משמיש מנהרות טרור, מייצר אמצעים ותחמושת, והדבר הזה הוא
0: כישלון. אבל זה אנחנו לא יודעים, זה לא מה שעולה מהמודיעין, מדברים על נשק קל ועל קושי לגייס נערים צעירים בקושי, כן? זה הדיבור, לא שפה מתארגנים, אין להם הרי את פילדלפי, זה מזכיר לי שהיו כאלה שרצו להשאיר את פילדלפי פתוח, שרצו לאפשר להם להתחמש בנשק כבד. תחשוב אם היינו בנקודה הזאת כשהיו לחצים וביידן אמר לעצור ורפיח אל תיכנסו ואל תפעלו ואל תחסלו, איפה היינו היום? אנשים רצו שנשחרר נוחבות. אז אני, אתה יודע, אני לא בשביל הסיפור הפוליטי, אני מבין שסליחה שאני כותב אותך ככה, כן? אבל כל כך הרבה לוחמים נתנו שם את כל מה שאפשר, כן? בתוך נסיבות מאוד מורכבות והשיגו הישגים מריבים, אני הייתי לוקח את זה בחשבון, תמשיך.
3: קודם כל אני מסכים איתך בכל מילה שאמרת, אני לא מאלה שקראו לא להיכנס לרפיח, אני כמובן מאלה שקראו לעשות מצור ולהכריע באופן מלא, ואני אומר עדיין אני יודע להכיר בהישגים הרבים שיש לנו בעת הזאת, ואם זאת אסור לנו להתעלם מזה, הדברים שאמרת הם לא מדויקים, אני אומר לך באחריות, חמאס היום מונה קרוב ל-50,000 פעילים, רובם חמושים, רובם מקבלים משכורות, הוא משמיש תשתיות טרור, הוא חופר מנהרות מחדש, זה לא סימני שאלה, אני יודע להגיד לך את זה עם מקורות מודיעיניים בפיקוד דרום ובאוגדת עזה. ולכן אני חושב שכל כך חשוב שלא נוריד את העיניים מהכדור, שנמשיך להיות מדויקים ולעמוד בדרישות, ואם...
0: מה היית עושה עכשיו? קושנר פה, מה היית עושה עכשיו?
3: ההתעקשות צריכה להיות באופן מלא. אין שום נסיגה של מילימטר אחד אחורנית עד שחמאס מתפרק באופן מלא.
0: בסדר, לא נסוגים. מה היית עושה אחרת אבל? מה היית עושה אחרת עכשיו?
3: אני לא אומר שהייתי עושה אחרת, זה מה שאני אומר, שאסור, אני לא קראתי למשהו אחר, אני אומר, צריך להסתכל על הדברים נכוחה. זהו?
0: זהו? אז לא היית עושה כלום, לא, אני שואל, לא היית עושה שום דבר אחרת?
3: בוודאי, אם הייתי יכול עכשיו לצאת למהלך מבצעי, בוודאי, הייתי עושה מצור מלא ברצועת, הייתי הולך לתוכנית האלופים. אני לא מבין את השאלה, אתה שואל מה התוכניות?
0: לא, הייתה ביקורת ואז אמרת צריך לעשות מה שעושים עכשיו, אז לא הבנתי את הפאנץ' בסוף.
3: קודם כל אני קורא להכרעה מלאה ברצועת עזה, הקריאה שלי לא השתנתה במשך השנתיים וחצי האחרונות, אנחנו צריכים לעשות תוכנית האלופים, צריך לחצות את הרצועה לשתיים, להניע את האוכלוסייה למקום אחד, להטיל מצור על חמאס שנשאר בצד השני, זה מותר על פי הדין הבינלאומי, זה נדרש, זה מה שצריך לעשות. עכשיו, עם כל מיני שיקולים, מדינים כאלה ואחרים, אנחנו
0: בדיוק,
3: לא יכולים לעשות את זה.
0: מחכים לעיתוי, בדיוק.
3: אז כרגע מה שצריך זה להתעקש על התוכנית 15 הנקודות, כמו שאנחנו מבינים אותה, מה שאומר שאנחנו לא נסוגים מילימטר, עד שחמאס לא מתפרק מכלל הנשק שלו, כבד, קל, נותן לנו את כל המיפוי של תשתיות הטרור, ומסגיר את כל המחבלים שלו, ואז נדבר על המשך.
0: תגיד, מה קרה, למה פוליטיקה, למה עם ארדן ואדלשטיין ובלוך, אחרי כל מה ששמענו בתקופה האחרונה, מסרים סותרים, לא ברור עם מי הם רוצים לשבת, מה מצאת שם?
3: אז בוא נתחיל מההתחלה. למה פוליטיקה? מרגיש שישנן, אתה יודע, כל החיים הבוגרים שלי, 35 שנה, אם זה 30 שנה בצבא, ואם זה בשנים האחרונות בפורום המפקדים, השתדלתי לעשות מה שהבנתי שנכון וטוב לעם ישראל. קיבלתי הרבה מאוד חיזוקים לגפת לפוליטיקה, דנתי עם כמה מפלגות שהציעו, בדקתי את הרלוונטיות, לא קיבלתי את זה הצעות רשמיות, לא מהציונות הדתית ולא מהליכוד, וגלעד ארדן פנה, ואני מאוד
0: מעריך. לא קיבלת הצעות רשמיות מהליכוד וסמוטריץ'?
3: לא קיבלתי שום הצעה רשמית.
0: וינטר לא דיבר איתך?
3: לא.
0: אוקיי.
3: גלעד ארדן פנה אליי, גלעד ארדן, אני חושב שהוא איש ימין אמיתי, במשך 30 שנה, אני זוכר אותו עוד מהמורדי הליכוד, לא זיגזג מעולם, להבדיל מכל מיני אנשים אחרים שלא נדבר עליהם, מעולם לא זיגזג, מעולם לא דיבר על מדינה פלסטינית.
0: אבל לא כל כך הבנתי מעולם... למה הוא עזב את הליכוד, הייתה לי איתו שיחה לפני כמה ימים בערוץ 15, לא הצלחתי לקבל תשובה.
3: אלא אם כן,
0: זה עניין שקשור בתעשייה האווירית והג'וב שהוא לא קיבל, לא משנה, אבל האיש הוא אתה, אוקיי, אז קיבלת הצעה ואמרת אני הולך על זה?
3: כן, אני חושב שהמפלגה שמייצגת גם ערכי ימין אמיתי, כל החבורה שם, גם יולי אדלשטיין וגם גלעד ארדן ואליזה ואורן, מביאים מגוון יפה מאוד של החברה הישראלית, של הימין בחברה הישראלית. המפלגה היא מפלגת ימין מלאה, המפלגה שדורשת...
0: סליחה שנייה, אבל איפה הימין? כי אדלשטיין רמז, שפי דתי רמז הוא אפילו יותר מזה, יצקו תקן אותי אם אני טועה, שאייזנקוט הוא אופציה. אז אייזנקוט פלוס יאיר גולן... לממשלה? לממשלה? אמר במפורש. אדלשטיין, ספר שתיים אצלכם.
3: אני אגיד עוד פעם, הממשלה הבאה, וזה די הדרישה של מפלגת האחדות, לא תהיה ממשלה צרה. לא תהיה ממשלת ימין צרה.
0: סליחה שנייה, אדלשטיין אמר ש... אדלשטיין אמר שאייזנקוט הוא אופציה. במפורש.
3: בממשלה הבאה, ישבו נציגים, הן מגוש רק לא ביבי, והן מגוש רק ביבי. אנחנו...
0: בסדר, אתה אומר את זה עכשיו, אבל אמר אדלשטיין ככה, ואליזה בלוך לא פסלה ממשלה עם ערבים, אז קצת יש פה...
3: אנחנו כמפלגה פוסלים ישיבה עם מפלגות ערביות, אנחנו כמפלגה מאמינים שאך ורק ממשלה רחבה, זה מה שעם ישראל זקוק בעת הזאת, ואנחנו נתבע את הדבר הזה, ואנחנו שונים ממפלגות אחרות שנמצאות בגוש, שכן יכולים להשלים לאיזנקוט ל-61, אנחנו לא נעשה את זה.
0: יאיר גולן, תשב איתו?
3: בעמדות שיאיר גולן מייצג, אני לא רואה אותו נרס לממשלה שאנחנו מדברים אליה עם קווי יסוד ימניים.
0: כלומר, אתה אומר אני פוסל את יאיר גולן... לא, בסדר, אני אומר, בקונסטלציה שיאיר גולן נכנס לתוך ממשלה כלשהי, אתה אומר, אני לא יושב שם?
3: תראה, עמדות של יאיר גולן רחוקות משלי, הוא רוצה לחנך...
0: זה אני יודע.
3: בוגר מבחינת אלי.
0: נכון. לכן אני שואל. או שאתה אומר לי, זה קו אדום. הודעתי לאדלשטיין וארדן שזה יהיה קו אדום מבחינתי, או שאתה אומר, לא, זה לא קו אדום, זאת השאלה מאוד פשוט.
3: אבל אני אומר עוד פעם, העמדות שיאיר גולן מייצג ושמפלגות ערביות מייצגות, הן לא רלוונטיות לממשלה שאנחנו נשב בה. זה לא יקרה.
0: כלומר, אתה פוסל ישיבה עם יאיר גולן.
3: כן.
0: בנסיבות כאלה אתה יוצא החוצה.
3: כן, כן.
0: אוקיי. ואיך אתה מרגיש עם העובדה שיש בכל זאת מסרים סותרים בצמרת בתקופה די קצרה שהקונסטרוקציה?
3: אני לא חושב שיש כאלה פערים. העמדות הרשמיות של המפלגה הן מאוד ברורות. המפלגה היא נגד ישיבה, היא נגד מפלגה עם ישיבות, עם מפלגות ערביות. המפלגה דורשת ממשלת...
0: אבל מה אתם שונים? יש כל כך הרבה בעמדה הזאת, באמצע, שלא עוברים אגב את אחוז החסימה, כן? שלא עוברים את אחוז החסימה. כולל אתכם, שאתם על איזה 1.3-4, משהו כזה.
3: קודם כל, אני מציע להתעזר בסבלנות, יש עוד חודשיים וחצי עד הבחירות. דבר שני, שאני מבקש לחדד את ההבדלים, אני לא חושב, אני חושב שאני יודע שיועז הנדל וחילי טרופר ישלימו לאייזנקוט ל-61. אנחנו לא נשלים, אנחנו רואים את זה בצורה הכי ברורה.
0: שוב, אני סליחה ברור שאני קוטע אותך, אדלשטיין אמר שכן, אז אדלשטיין
3: לא,
0: מאוד בכיר שם.
3: אדלשטיין לא אמר שכן, אתה לא מדייק במה שאתה אומר. העמדה הברורה...
0: תשלחו לי את הציטוט של אדלשטיין, בבקשה חבר'ה. אוקיי?
3: שלא לא משלימים לשום צד לממשלה צרה. אך ורק ממשלה שמורכבת ממפלגות משני הגושים. נראה לי
0: בצורה גדולה לעם ישראל. טוב, תכף יביאו לי את הציטוט, נראה בדיוק מה הוא אמר. מה בקשר לוועדת... אגב, רגע, שנייה אחת, שולחים לי, רגע, בואו נראה. או, הנה, הגיע, בואו נראה, נפתח. איזה מתח. יש סיכוי שנמליץ על אייזנקוט לראשות הממשלה. יולי אדלשטיין, נקודותיים. התראיין אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלץ, ואמר, יש סיכוי שנמליץ על אייזנקוט לראשות הממשלה, אם הוא יביא איתו הרבה תמיכה. אוקיי?
3: ועוד פעם, אבל זה לא סותר את זה שהוא דורש את זה, שהממשלה תהיה משני... שהממשלה
0: לא, הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה.
3: אז אני אומר לך את זה. זה חלק מהתנאים.
0: אוקיי, בסדר גמור. סך הכל, אתה מבסוט עד עכשיו? אתה חושב שקיבלת החלטה טובה?
3: מעולה, אני חושב שיש נבחרת מצוינת, אני חושב שאנחנו יכולים להביא בצורה גדולה לעם ישראל.
0: טוב, חזי נחמה, שיהיה בהצלחה, תודה אחי, כל טוב, נדבר, נהיה בקשר.
3: תודה רבה, יום טוב, תודה,
0: ביי ביי, בשורות טובות שיהיו. מיד גיל סמסונוב, שירית כהן אביטן, וחבר הכנסת אלי דלל, פריימריז בליכוד, מיד מיד.
4: בחסות אור משכנתאות.
5: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
4: אור משכנתאות.
6: מיד נשוב לשרון גל.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: סקיס.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום. כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
13: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית קיט מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
14: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
15: פרטנר ביג.

0: ביטוחים פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
5: פריימריז הליכוד יוצא לדרך.
6: רואים קמפיין אגרסיבי של השר הכושל, קרי, שלא הצליח בשום דבר לאורך כל התקופה של השנתיים וחצי האחרונות, שום דבר. ואני לקחתי בכוונה את השר קרי, כי מזמן לא ראיתי קמפיין כזה של אדם חסר בעצם משמעות וחסר מודעות למה שקורה.
5: כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים מהשטח. פריימריז ליכוד 2026, יום שני, רק בגלי ישראל.
7: אתם מאזינים לשרון גל
5: בחסות אור משכנתאות.
8: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
9: אור משכנתאות.
10: כן, שלום שירית כהן אביטן, מה נשמע?
11: בסדר, בוקר טוב שרון.
10: בוקר טוב גם לגיל סמסונוב, מה נשמע?
12: בוקר טוב, חג שמח.
10: חג שמח, חג פריימריז, כן?
12: כן, זה חג.
10: נכון, אוקיי, גם סוג של, כן. מה אתם שומעים?
12: יש בדיווחים וזה, תמיד יש איזה חיסולים, רציחות, חביות.
10: פוליטית, פוליטית.
12: זה דמוקרטיה, כמו שהבחירות הכלליות הן חגיגה, גם היום זה חגיגה, וכמו שזה היה בדמוקרטים זה היה חגיגה, אנחנו צריכים יותר דמוקרטיה ופחות דיקטטורות כאלה שמצניחים מועמדים ככה חדשות לבקרים, כמו שעכשיו היה.
10: כן, למרות שיש יתרונות בשריונים, אתה יודע, בעיקר כשאתה רוצה לסנן, כן, אתה רוצה רשימה איכותית, אתה חייב כנראה להתערב בנסיבות.
12: אני חושב שבמקרה הזה זה היה חובה, כיוון שקרה המקרה בליכוד שלא חלם שחבר כנסת מספר 35 ו-40 ייכנס, כיוון שהליכוד זכה להרבה מנדטים, ואחרי זה גם היה את החוק הנורווגי, ונכנסו לשם אנשים תמוהים, נכנסו לשם כמה אנשים באמת שהם לא חלמו בחלום הכי טוב שלהם להיות בלטרון, לא בירושלים. אז גם באמת יש כמה חבר כנסת שראויים לחזור הביתה ולהיות עם המשפחה, וגם בגלל זה שהם באמת לא אנשים ראויים, וגם יש אנשים שהם מתבטאים ומדברים, מתבטאים בצורה שהיא לא הולמת את כנסת ישראל, וזה צריך לשנות. אני מקווה היום, אגב אני אוסיף עוד מילה, אני מקווה מאוד שאנשים יבואו היום להצביע, כי אחוז ההצבעה הוא מאוד קובע, והליכוד כהרגלו לא מודיע לאנשים על הצבעות, לא מפרסם את זה, ולכן ההצבעה המאורגנת היא הרבה יותר משמעותית וחזקה מאשר ההצבעה החופשית. ולכן המאזינים שלך, מן הראוי, צאו להצביע. איך אריק שרון היה אומר? צאו להצביע.
10: שירית, מה את שומעת?
11: תראה, זה באמת, כמו שאמר גיל, זה המאבק בין הבחירות, בין הבוחרים החופשיים לבוחרים המאורגנים. כלומר, בין השרים הוותיקים, החקים שמאוד משומנים בדילים, לבין מי שינסה את כל כוחו בלפרוץ רק דרך צמיחה חופשית. בואו נשים שם את עמיחי שיקלי, סעדה לדוגמה, מיטלוי, החקים, שרים שהם לא מאוד חזקים בתוך הדילים, אבל עשו עבודה טובה מאוד בכנסת, בממשלה, וירצו להתברג במקומות הראשונים, ובאמת תהיה, הבחירות האלה יהיו באמת מאבק בין הדילים לחופשיים, ואנחנו שומעים גם איזשהו ניסיון, כמו שאמרת, של נתניהו להסתכל על תוצאות הבחירות האלה, ולהגיד, אוקיי, זה מה שרוצים המתפקדים, אבל מפה והלאה, כדי להביא את הבוחרים שלא נמצאים בליכוד, שהם לא המקשה החזקה של הבוחרים, אני צריך להביא עוד את השריונים, עוד אנשים שצבועים אולי בצבעים אחרים, כדי להחזיר מצביעים שעזבו לתוך המפלגה. אז בעצם היום, ביומיים הקרובים, ברגע שנדע את הרשימה, נתניהו בעצם יקבע את אותם 23 מנדטים שאנחנו רואים שהולכים איתו ברוב הסקרים, ואחר כך הוא ינסה להגיד, הנה אלה האנשים החדשים שאני מצרף לרשימה, השמות החדשים, כדי להחזיר 3, 4, 5 מנדטים לתוך הליכוד. אלה המנדטים שישנו בסופו של דבר את התמונה בהיבט הרחב בבחירות הארציות. היום באמת זו חגיגה דמוקרטית, כבר לא נשארו כאלה, כמו שאומרים.
10: חבר'ה, אנחנו מדברים כבר 3 דקות בלי שמות, תגידו לי מה הערכות שלכם. כן, ברור.
11: אני לא רוצה לקבל הודעה מזה, שטלי גוטליב אחר כך. אבל זה, הנה בוא נתחיל מהמאבק על האישה הראשונה. מירי רגב עובדת מאוד קשה מאחורי הקלעים כדי שטלי גוטליב לא תזכה בטעות במקום של האישה הראשונה בליכוד. למירי זה חשוב מאוד להמשיך להחזיק בטייטל הזה. היא עובדת מאחורי הקלעים גם מול ראשי הערים, גם מול הפוקדים הכי משמעותיים בתוך הליכוד, כדי לשמור על המעמד שלה אל מול טלי שאנחנו שומעים שהיא מזנקת בקרב המתפקדים החופשיים. זה מאבק אחד שהוא מאוד מאוד מעניין שקורה שם ואנחנו שומעים עליו. הדילים של נתניהו ברגע שהוא, אני אומר הדילים ולא שריונים, כי ברגע שהוא שריין את קץ וקץ, הוא פינה את הפוקדים הכי גדולים בתוך הליכוד לעבוד בשביל חברי כנסת אחרים, נגיד את יתיה כדי להכניס אותה, ונראה באמת אם זה יעבוד לחיים בלי ההתמודדות בתוך המחוזות, כן או לא. דוד ביטן שהוא דמות מאוד מאוד מעניינת, ונראה אם ההליכה שלו נגד נתניהו ב-200 כמה לפני הבחירות האלה תעבוד לו או לרעתו. זה יהיה פה מעניין, וזה גם מאבק של דור חדש מול דור ישן, חברי כנסת חדשים שנכנסו ושרים כמו שאמרתי ברשימה האחרונה או בפעמיים הקודמות ועשו משהו משמעותי ואולי יצליחו להתברג כנגד כל הסיכויים וכנגד כל הדין.
10: ניר ברקת יהיה בחוץ, גיל, לפי דעתך, אחרי כל הסיפורים במהלך הימים האחרונים?
12: תראה, אני בפריימריז גזרתי על עצמי המון שנים לא לנחש, מכיוון שמאוד מאוד קשה לנחש בפריימריז. אני מתחיל באחוז ההצבעה בכלל, כי אני חושש שיהיה אחוז הצבעה נמוך. אם יהיה אחוז הצבעה נמוך, זה יכול להביא לו תוצאות מאוד גרועות. לא היה מאמץ גדול של הליכוד לעודד אנשים לבוא להצביע. אני מכיר מסביבתי שלא קיבלו אס-אמסים, לא קיבלו מכתבים, לא ראו פרסומות של ההצבעה. חלק מהאנשים לא יודע בכלל שיש הצבעה, למעט מי שיש לו איזה עסקן שמנהל אותו, שזה לא תמיד רע, כן? או ראש עיר, או מקום עבודה. ולכן זה מאוד מדהיג, והבחירות בעיניי, התוצאות שלהם יהיו תלויות באחוז הצבעה, אם יהיה.
10: לא, זה הבנו, אבל אתה לא מדבר פרסונלי, בוא נדבר אישי. ניר ברקת היה כבר כמה ימים פה עם סיפורים וסינקים ועניינים וכו' וכו'. אני שואל אותך כמה, זה מבחן לנתניהו מבחינת הכוח שלו בתוך הליכוד, או שאתה אומר אין כל כך שליטה?
12: לא, יש, אני בטוח שיש כאן קרב ענק, ואני מניח שניר ברקת במלחמת הישרדות ענקית, מכיוון שנתניהו עשה כאן סיכון ממוקד לקראת אחרי, יום אחרי הבחירות. זאת אומרת, הוא כבר מכין את עצמו ליום אחרי הבחירות, אם יש טקו, אם יש עוד פעם את מה שחווינו כבר, ולכן גם דוד ביטן וגם ניר ברקת, זה סיכולים שאני לא זוכר כמותם, אני לא זוכר כאלה סיכולים בסדר גודל כזה גדול, מכיוון שנתניהו מעריך שיכול להיות שהסקרים יהיו 50-50, ויכול להיות ששם כל יכריע, ויכול להיות שמתוך הסיעה שלו יהיה את מה שקרה כבר לטענת התקשורת לפני 3 שנים, okay. ויכול להיות שבכלל יהיה חבירה של חברי כנסת מתוך הליכוד, ודוד ביטן מוזכר בהקשר הזה.
10: אוקיי. Okay. טוב, שירית עוד משהו? מאי גולן, לא יודע עוד מי...
11: משפט על ברקת, כי זה באמת משמעותי, אנחנו הסתכלנו על זה כעל איזשהו ניסיון של נתניהו לסגור חשבונות עם ברקת רגע לפני הפריימריז, זה לא חיסול חשבונות, וזה לא נקמה. זה באמת כמו שגיא אומר, ברגע שהבחירות יהיו 50-50 ויש סיכוי שברקת יעשה את אותו סיבוב שוב, נתניהו מנסה למנוע ממנו להיכנס לטיקט הזה בכל מחיר, ולכן אנחנו באמת יהיה מעניין לראות עד כמה הוא הצליח, כי מאבק הבלימה של ברקת לא התחיל בשבועות האחרונים מאז הפרסום, הוא התחיל מאותו יום מלפני 3 שנים, כשהוא ראה שזה לא עובד, שהסקרים בתוך הליכוד לרעתו, ומאז הוא מנסה לשקם את המעמד שלו בתוך הליכוד, ובוא נראה אם באמת זה יעבוד, הבוקר הוא פתח בתפילה בכותל, יכול להיות שרק תפילה תעזור במקרה הזה שלו. מאי גולן, שאלה טובה. היא במאבק משמעותי. אני לא רואה שיש לה את השם דילים שיכולים להבריג אותה באחד מ-15 המקומות הריאליים שנשארו בתוך הרשימה. היא יודעת שהיא נתמכת או נשמחה בעבר על ידי יריב לוין. לא יודעת אם...
10: אגב, יריב לוין מעניין.
11: נכון, יריב לוין, מאוד מעניין. הוא דמות מאוד מסקרנת בתוך הבחירות האלה הפעם.
10: לאיזה כיוון זה הולך?
11: לא שמעת שהוא חזק כמו בפעמים קודמות.
10: נכון.
11: ואני חושבת שזה מבחן כוח מאוד משמעותי עבורו, בטח לאור הקשר שהוא החזיק עם נתניהו לאורך מערכות הבחירות האחרונות.
10: כן, טוב, אבל...
12: אני חושב שהוא במקום בטוח. השאלה אם הוא יהיה 1, 2, 3, כנראה הפעם לא, אבל הוא בהחלט יכול להיות 3, 4, 5.
10: לפי דעתי יותר רחוק. אוקיי.
12: יכול להיות. אבל זאת לא תהיה הדרמה, אבל אני חוזר על עוד משהו שאמרתי בהתחלה. צאו להצביע. מתפקדי ליכוד, צאו להצביע ותשבו עם קולות חופשיים, ותחשבו מה השכנים שלכם רוצים שתצביעו.
10: טוב.
12: האם הם יבואו להצביע ליכוד אחר כך?
10: אלי דלל, מה את אומרת במילה? הוא על הקו.
13: או, מעניין.
10: מה?
13: מעניין לשמוע אותו, אני מודה שלא שמעתי את השם שלו לטוב או לרע בכל ההימורים האחרונים ששמעתי בתוך הליכוד.
10: יש לו בעיה, אבל לא?
13: ככה זה נשמע, כן.
10: טוב, יאללה, נהיה בקשר, חבר'ה, תודה, שירית וגיל. גיל סמסונוב פרסומה, יועץ פוליטי, מחבר הספר הבגינים, שירית כהן אביטן, כתבת פוליטית מדינית ישראל היום, ביי, כל טוב, תודה. ואלי דלל איתנו, בוקר טוב, מה נשמע? הלו?
14: בוקר טוב.
10: בוקר טוב, מה קורה?
14: ברוך השם, תודה קרון, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
10: איך התחושות?
14: תראה, תלוי באחוז הצבעה, תלוי בהרבה מאוד דברים, אבל אני מאמין במתפקדים החופשיים, ששם אני מרגיש שיש לי הרבה מאוד תמיכה.
10: טוב, אין לך כל כך ברירה אלא לקוות, כי יש מחיר למי שלא נוהג על פי משמעת קואליציונית כנראה, לא?
14: לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אני חושב שזה לחלוטין לא נכון. לא הייתה הצבעה אחת שלא הצבעתי עם הסיעה, אבל אני תמיד אמרתי את דעתי כדי לנסות לשנות או להשפיע. אני אגיד לך יותר מזה, אני עבדתי המון בוועדות, אתמול התפרסם במחקר של ניוז אחד, ואני פשוט אקריא לך, שחבר הכנסת אלי דלל, במקום ראשון מבין השרים והח"כים בעבודה פרלמנטרית. זו עבודה הכי...
10: כן, אבל בסוף מה שמתפקדי הליכוד מסתכלים עליו זה, שוב, זה המשחק הקבוצתי ברגעים הקשים, מה קרה כשהיו משברים, מה קרה כשהאופוזיציה ומערכת המשפט ניסו לנקר, לשבש את חוק הגיוס... במקומות האלה פס, כן?
14: אני חייב לומר לך שכנראה שנעשה לי עוול. אתה יודע מי הגיש את הצעת החוק לפיצול היועצת המשפטית בתחילת הקדנציה? הייתי אני. זה היה במאי 23. הגשתי הצעת חוק שאומרת בוא נפצל את תפקיד היועצת המשפטית לשניים. אחד יועץ משפטי והשני התובע הכללי. היא צריך לעבוד גם בצורה מאוד מתוחכמת, ולא להשאיר את זה רק לצעקות, ולהשאיר את זה לפופוליזם. אם היינו מעבירים את החוק הזה, לצערי, הדיון בחוק שהגשתי, הוא קיבל גם תמיכת שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין, אבל הדיון בו החל, אתה יודע מתי? רק בסוף 25, תחילת 26.
10: תראה, אני מסכים איתך שבמקום מסיבת עיתונאים פתאומית של יריב לוין אי שם, לא זוכר מתי זה היה בדיוק.
14: נכון היה... ינואר,
10: כן, 23. נכון היה ללכת ולפצל את תפקיד היועץ המשפטי, כי זה גם היה במצע של גדעון סער, והיה על זה קונצנזוס, והגברת ה... מופרט מקצועית, כן, בערב מיירה גם תמכה בזה והכל, אבל בסוף זוכרים לך את הביקורת על חוק הגיוס, שהיה חוק חשוב מאין כמוהו, שיכול היה להביא לגיוס של עוד אלפים, מאחינו החרדים יחד עם מילוס, ואת התמיכה באלרון, מה לעשות?
14: שרון, תקשיב לי רגע, באמת, אני מבקש, תראה, בחוק הגיוס, אני חושב שאני אומר ואמרתי את מה שהיום כולם אומרים, שכל מי שלא לומד צריך להתגייס. ולצערי, הצבא לא עשה את המסגרות. הנכונות כדי לגייס את החרדים, שיכנסו חרדים וייצאו חרדים. אני אמרתי את כל מה שהליכוד היום אומר, כולל ראש הממשלה. אז כך שזה לא נכון להציב תוויות כאלה או אחרות. בכל הנושאים, בלי יוצא מן הכלל, אני אמרתי על הדברים החשובים, העניינים, הרציניים, נלחמתי עליהם, אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך דבר פשוט. בכל הוועדות, אם זה ועדת הכספים ושאר הוועדות, נלחמתי נגד המונופולים, בנקים, הנושא של מחירי המים, הנושא של החשמל, אתה יודע, החוק שאלי כהן, שהוא הגיש אותו לפני הקדנציה הזאת, אני המשכתי
10: okay.
14: אותו, ואתם נותנים הנחות לגמלאים בחשמל.
10: 100%. בקיצור, נגמר לנו הזמן, ניהלנו שיחה, המצביעים יכריעו, בוא נראה איך זה יתקדם. תודה ובהצלחה, כל טוב לך. 100%, ביי ביי. פרסומות, מיד נשוב.
15: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
1: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיווני הפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
15: בחסות
1: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: קלי ישראל.
17: מה? מי?
18: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
19: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
20: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
19: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29.90 שקלים. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19.90 שקלים. חיתולי פמפרס

0: פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096. גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לשרון גל.
4: כן, כמה זמן לפרידה, חברים? קונטרול, קונטרול, נש קונטרול, הם ודאי בדנש קונטרול. דקה, תודה. אז קודם כל תודה לכם על ההזנה, יצאו להצביע, כן, מתפקדי ליכוד, חשוב לחגיגה הדמוקרטית וההשפעה שלכם על הרשימה. נגיד תודה לצוות אבי איצקוביץ' האורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחם כינור, עינה שתבקר קובי פרל, תן לי אנדר קצת, איציק זר על הדיגיטל, תכניס אותו בקטן. אנחנו נתראה ערב דקה לשבע בעזרת השם בערוץ 15 בשלט, ומחר כאן. יש פרק טוב של הפודקאסט עם אינס אליאס שהייתה בארץ והכירה הכי מקרוב את השמאל הרדיקלי ואז חזרה הביתה, ממליץ לכם ביוטיוב, וישועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות. נתראה, נשתמע, ביי ביי.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון, כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיווני הפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל, כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת, סעו בזהירות.
5: בחסות
6: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: גלי ישראל.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו, זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור, סיטרואן.

0: משיגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? סייקיס. נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדל"ן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: פריימריז הליכוד יוצא לדרך.
8: רואים קמפיין אגרסיבי של השר הכושל, קרי, שלא הצליח בשום דבר לאורך כל התקופה של השנתיים וחצי האחרונות, שום דבר. ואני לקחתי בכוונה את השר קרי, כי מזמן לא ראיתי קמפיין כזה של אדם חסר בעצם משמעות וחסר מודעות למה שקורה.
7: כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים מהשטח. פריימריז ליכוד 2026, יום שני, רק בגלי ישראל.
9: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
7: גלי ישראל, החדשות.
14: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. הבחירות המקדימות בליכוד. כ-140 אלף חברי מרכז הליכוד בוחרים היום את המועמדים לרשימת המפלגה לכנסת. כ-80 קלפיות ברחבי הארץ ייפתחו בעוד כשעה והן צפויות להיסגר בשעה 9 בערב. המתפקדים בוחרים 12 נציגים ברשימה הארצית בנוסף לנציגי המחוזות ולצד 9 שריונים השמורים למועמדים מטעם יושב ראש המפלגה ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הערכות, כחצי מחברי הכנסת והשרים המכהנים של המפלגה עלולים למצוא את עצמם מחוץ למקום ריאלי ברשימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיבחרו את נציגיהם ברשימה הארצית על פי שיקול דעתם. הצביע בעד רשימה מנצחת שתבטיח שאיזנקוט ויאיר גולן לא יקימו ממשלה צרה בתמיכת המפלגות הערביות. איני מתערב ברשימה הארצית, הבהיר נתניהו. צהל תקף הלילה בדרום לבנון. כלי תקשורת במדינה מדווחים כי כלי טייס של חיל האוויר תקפו מטרות חיזבאללה בכפר אל קנטרה. בנוסף דווח על תקיפות ארטילריה באזור כפר אל מנסורי ובאזור ואדי סלוקי. שליחו של הנשיא טראמפ לאזור, ג'ארד קושנר, ייפגש היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתמול נפגש קושנר בקהיר עם מנהיג ארגון הטרור חמאס חליל אל-חיה. בפגישה השתתפו מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. בהודעה מטעם חמאס נאמר כי על המדינות המדווחות ומועצת השלום לכפות על ישראל את מסמך 15 הנקודות. בישראל טוענים כי חמאס אינו עמד בשום תנאי במסגרת הפסקת הלחימה, ובראשם התפרקות מנשק ופירוז רצועת עזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מברך על החתימה על הסכם ההגנה המשותף לסעודיה, טורקיה ופקיסטן. לדבריו, ההסכם מראה כיצד המזרח התיכון מתאחד ואיך מדינות מגנות על עצמן בצורה משמעותית. זהו צעד ראשון גדול, נועז וחשוב, אמר טראמפ. חברת רפאל עורכת היום ניסויים מבוקרים באזור מכון דוד בקריות. במשך היום עשויים להישמע באזור קולות נפץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המזגן.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום ומחר חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. במזרח הארץ ייתכן גשם מקומי. ביום רביעי תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: אוקיי, בוקר טוב, שלום רב, 9:05 כמעט, 9:00, היום נמצא איתי אורי מלמד, האחד והיחיד, האיש והאגדה, האגדה והאיש, האגדה של פסח, תגיד המילה...
7: אני לא תכין גרים, כן.
6: המילה אגדה בהי היא באה מלהגיד, נכון?
7: כן, להגדה לבנך.
6: והמילה אגדה...
7: בא מ...
6: אגד.
7: בדיוק, לאגד דברים.
6: שהאוטובוס מגיע בזמן, זה אגדה. אוטובוס של אגד. ראית את זה?
7: בוקר טוב.
6: ראית, התחלנו את היום. התחלנו את היום. טוב, אנחנו נדבר בטח... נדבר כמובן לא מעט על הפריימריז, עוד מעט. נדבר גם עם ארז תדמור, המועמד שלנו בפריימריז.
7: כן.
6: ברשימה שלנו יש רק בן אדם אחד. ארז תדמור בכל הרשימה.
7: מקומות 1 עד 12.
6: ארז תדמור, זה הבן אדם שלנו. אבל רציתי לפתוח איתך עם משהו אחר. תראה, אני חייב... אני מודאג.
7: או...
6: ואני חושב שכולנו צריכים להיות מודאגים, וזה לא שאני סתם רוצה להגיד.
7: מה הדאגה? מה הדאגה? מה קרה? מה? ספר.
6: תראה, אני קולט כמה וכמה אירועים שהתחברו לי לכדי מה שנקרא, איך זה נקרא, רוח כללית.
7: מגמה.
6: מגמה? איזה מילה.
7: מסתמנת מגמה.
6: מאיפה מגיעה המילה מגמה?
7: מה זה שאול השאלה? מה הולך עכשיו?
6: מגם? מה זאת אומרת?
7: מגם. בוא, בבקשה.
6: יש מילים שאין להם שורש, אתה לא מבין את השורש שלהם.
7: נכון.
6: אתה אומר מגמה, אוקיי, השורש מגם. מה זה מגם? טוב, anyway.
7: לא מעברית, כן.
6: אז שתי דיות, שאני אחבר לך אותם ונראה מה זה. תראה, אחד, שים לב לידיעה הזאת, תרשום. מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן. אתה לוקח את כל החבורה הזאת ביחד, אני לא יודע כמה מאות, או לא יודע, כמה מיליארדי מוסלמים פה מדובר באמת באיזה... זה נראה לי כמו רוב המוסלמים בעולם, פחות או יותר, נכון? אינדונזיה זו אחת המדינות המוסלמיות הגדולות בעולם, סעודיה, טורקיה, פקיסטן, איחוד האמירויות, מצרים בכלל, זאת אומרת, יש לך פה באמת את ה... הרוב מכריע של המוסלמים בעולם, ביחד יוצאים בהודעה משותפת נגד ישראל, וקוראות, מגנות, את החלטת ישראל לשלול את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לאסה. עכשיו, שוב, המדינות האלה, שבואו, בינינו, הם לא הם מדינות אחיות. זאת אומרת, הם לא חיות באיזה שיתוף פעולה, אתה מבין מה אני מתכוון?
7: אחת עם השנייה.
6: אחת עם השנייה.
7: זאת אומרת, לצורך האירוע...
6: לצורך, כן, לצורך כניסה בישראל, זה תמיד נחמד שהם מתאחדים. ואני, אתה יודע, כאילו יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, המדינות הכי גדולות בעולם, המוסלמים. תגידו, באמת, פתאום אכפת להם הפלסטינים. זה הדבר, הצביעות הזאת. כל כך אכפת לכם מהפלסטינים, מהעזתים, שבאמת חיים עוד לפני השבעה באוקטובר. בוא, חייהם לא, הם לא חיו באיזה רמת חיים ואיכות חיים מאוד מאוד מאוד גבוהה, כן? ולמי מכל המדינות הערביות האלה היה אכפת בכלל מהפלסטינים, מהעזתים, למישהו מהם היה אכפת?
7: לא רק שלא אכפת, אלא הם עבדו שעות נוספות בלהנציח את המצב.
6: ברור.
7: זה אקטיבי, זה לא רק כזה, לא יודע, לא שמנו לב, אלא בשום אופן אנחנו לא נאפשר לכם
6: כלום.
7: לצאת, לשפר את החיים.
6: שקל לא תראו מאיתנו.
7: לצאת, תכנסו למצרים. תחיו את החיים במקום אחר,
6: תראו
7: עולם, תנסו לארגנטינה, תנסו משהו.
6: תברחו. הרי אם יש פה, אני יודע, 10 מדינות כאלה, אם כל אחת מהן הייתה לוקחת 150 אלף פלסטינים.
7: נגמר.
6: 150.
7: אין נושא, נגמר נושא.
6: הם לא היו מרגישים את זה כאלה, זה מדובר במדינות של עשרות...
7: מאות.
6: מצרים לדעתי זה 90 או 100 מיליון כבר.
7: כן, לא, אינדונזיה, פקיסטן.
6: אינדונזיה, זה מדינות של מאות מיליונים, שאם היו לוקחים 100 או 150 אלף פלסטינים, כל אחת מהם, מקימות להם עיר אחת, שזה בשבילהם באמת כלום.
7: לא יודעים שזה קרה בכלל.
6: כלום.
7: קמים בבוקר, פקיסטן קם בבוקר, אתה לא מה עם הקרה.
6: מה?
7: 150 אלף פלסטינים, איפה?
6: לא, אז מה? את מי זה מעניין?
7: אתה בטוח? כי לא שמתי לב.
6: כי זה גם חסר משמעות. זה בטל בשישים. מה זה 150 אלף פלסטינים? ויכלו, אבל... אתה מבין? עכשיו...
7: בדקתי את פקיסטן, כמה פקיסטנים יש?
6: לא יודע.
7: 259 מיליון. 259 מיליון פקיסטנים, ואתה מדבר, אתה מבין, 200 אלף, מה זה?
6: כלום! אתה מבין? אז אם באמת אכפת להם, יש להם מה לעשות. עכשיו, מעבר לזה, בוא, הרי אתה מדבר איתי על איחוד האמירויות, אתה מדבר איתי על קטר, מדינות עשירות כקורח.
7: חחד.
6: ופתאום האחים שלכם, האחים האלה שלהם, שהם כל כך דואגים להם, שחיים ברמת חיים הכי נמוכה בעולם, בצפיפות הכי גבוהה בעולם, בסניטריה הכי מחורבנת בעולם, הם יכלו, הרי כל אחת מהם, את הכסף הקטן של העודף מהקיוסק, היו יכולים להפוך את עזה למקום מדהים בכסף שלהם, גם את זה הם לא עשו, הדבר היחידי שהם הסכימו זה לתת כסף מתחת לשולחן כדי שיקנו נשק להרוג יהודים.
7: והמנהרות.
6: והמנהרות, וכל
7: הדבר. בנו, לא שלא בנו. בנו.
6: לא, לא, בנו.
7: בנו.
6: מה זה בנו?
7: בנו.
6: וואו. לא, זה מדהים אותי. הצביעות המוסלמית הזאת היא דבר בלתי נתפס בכלל. זה אחד.
7: That's one. שתיים.
6: שתיים, צרף את זה לזה, שאדון קושנר הולך לשבת בארצות הברית עם ה... סליחה, אני לא רוצה להגיד מילים גסות, עם ה... מחבלים האלה, עם החמאסניקים, יושב איתם ונפגש איתם. הרי זה ארגון טרור, נכון? חמאס הוא ארגון טרור. מה אתם יושבים איתם? איזה לגיטימציה זאת? איזה הלבנה זאת?
7: וגם מה... אז אוקיי, ומה אתה מנסה להשיג בזה?
6: והוא את יהודי! קושנר את יהודי, סליחה?
7: קושנר? ודאי. מה אתה מדבר? אחד מבתי הספר היהודים הגדולים בניו ג'רזי, הוא בתי ספר קושנר.
6: על שמו?
7: על האבא.
6: על האבא שלו?
7: הכסף של האבא, ודאי, ודאי, ודאי. אני מכיר היטב את ה...
6: והוא הולך לשבת ונהל מסע ומתן...
7: לא מסע ומתן, הוא הולך לשבת עם החמאס, לשכנע אותם להתפרק.
6: לשכנע אותם?
7: כן, תפסיקו להיות. והם כזה...
6: לא, וואלה, לא רוצים.
7: וואלה, לא. לא, אבל כדאי לכם לא להיות.
6: וואלה, רוצים להיות.
7: רוצים. יותר עדיף לנו שאנחנו כן נהיה.
6: חשבנו על זה.
7: לא שלא חשבנו.
6: דנו בזה,
7: מכבדים,
6: כן, מכבדים. עם מועצת השורה, והחלטנו
7: תשובה סופית?
6: להיות.
7: הנה, לא. קבל.
6: אנחנו נהיה, התשובתנו היא לא.
7: Best and final, לא.
6: לא, זה לא יאמן, כאילו, באמת מצלחה לכולנו, אתה יודע, כאילו...
7: כן, אני רואה את הדאגה, כן, נכון. הדאגת אותי עכשיו, יופי, מה עשינו בזה?
6: טוב מאוד, אני צריך שכולנו... שמע, אסור לנו, אתה יודע, אסור לנו להירדם בשמירה, אנחנו נרדמנו פעם אחת בשמירה, ובוא נגיד ככה, ברגע שנרדם עוד פעם ינצלו, הם מחכים לרגעים האלה שנרדם בשמירה. אתה יודע, הסתכלתי אתמול על המפה, הבאתי מפה, קיבלתי יותר נכון, מפה יפהפיה של ארץ ישראל, משהו יפהפה, אני אראה לך אותה בהזדמנות גדולה כזאת, ועיצוב מאוד מאוד מיוחד, והסתכלתי ככה על המפה, ואחר כך הלכתי להסתכל על המפה הגדולה יותר, כאילו של כל האזור של המזרח התיכון. זה כל פעם, אנחנו יודעים את זה, אבל מדי פעם אני נכנס ואני מסתכל כדי להיזכר שאנחנו יושבים פה בתוך לא הארי, אנחנו כמו, אתה יודע, אנחנו כמו שן אחת בתוך הפה של האריה, ומסביבו איזה 100 שיניים שרק רוצות לנגוס בנו כל הזמן. ושכחנו את זה.
7: כן, כן, התחושה שהכל בסדר.
6: כן.
7: הכל בסדר, אנחנו בסך הכל, הכל בסדר. הכל,
6: כן.
7: לא, אנחנו, יש...
6: אבל אנחנו חיים פה בתוך לא הערי, זה מטורף מה שקורה מסביבנו, אתה פותח את הפריזמה, אתה רואה...
7: וגם ביחס לתעמולה של הכיבוש, וזה, אתה יודע, אתה פותח מפה, אתה רואה מיליארד קילומטר מרובע וזה, ונקודה קטנה זה...
6: מה לקחתם לנו את זה?
7: אלה הכובשים, הם כבשו את אלה.
6: אלה הכובשים.
7: זה
6: אתה מבין? עכשיו בוא. בוא.
7: הכיבוש.
6: הכיבוש.
7: מה נעשה, מה נעשה בכיבוש?
6: מי הכובש האמיתי? לסיום, מי הכובש האמיתי? מי באמת בא וכבש? מי בא ובנה את המסגד שלו? בול על חורבות המקדש של העם אחר. מי עושה מעשה? האם זה לא מעשה של כיבוש חד משמעי לבוא ולהקים את המסגד המפואר שלך על המקדש של... זה לא כיבוש?
7: ואיך הם קוראים לירושלים? מה השם
6: של... אל-קודס.
7: אל-קודס זה מה? זה קיצור לשם הקודם שלה,
6: הקדושה.
7: מדינת בית אל-מקדס. עיר בית המקדש.
6: אל-קודס, בית מקדש.
7: עיר בית המקדש.
6: שלנו, בית המקדש, לא שלהם.
7: בית המקדש של, בית המקדש של, תעזרו לי פה חבר'ה.
6: העם היהודי.
7: תודה רבה.
6: והם אומרים שאנחנו הכובשים. לא, זה לא יאמן. טוב. זהו, אז זה
7: עניין טוב.
6: בוא נראה מה קורה בפריימריז. נדבר עם אריק זיו, עורך אתר ליקודניק. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
6: מה שלומך?
8: יום חגיגה בליכוד.
6: אתה לא נשמע חגיגי.
8: מה?
6: אתה לא נשמע חגיגי.
8: למה? מאוד חגיגי.
6: תגיד, אוקיי, אז רגע, יצאנו לדרך, זאת אומרת, מתי הקלפיות נפתחו כבר? איך זה עובד? ספר לנו קצת ככה טכנית איך זה עובד.
8: הקלפיות יפתחו ב-10 ועד 9 בערב. כנראה שזה ייגרר גם ל-10 בלילה, אחר כך יוסיפו. המטרה תהיה בסוף להרחיב את השעות לדעתי מתוך ניסיון של העבר כדי שאחוז ההצבעה יגדל בערב.
6: אוקיי, גם שהימאים יספיקו לבוא להצביע, צריכים להגיע לנמל, לרדת מהספינה וזה. תגיד, כמה בוחרים יבחרו היום?
8: יש ספר בוחרים, הוא מעל 140 אלף, 141, משהו כזה.
6: בנה, זה מכובד.
7: שמע, זה תנועה. אני בספר הזה, כמו שאמרתי לך. אני מפה רץ לשתות קפה לרגע, ואז אולי אחר כך אני...
6: אתה הולך?
7: כן, אני הצבעתי, כל פריימריז הצבעתי. מתי היו תוצאות, אגב?
8: תוצאות, אני אראה שבזור 12 בלילה.
7: אה,
6: אני כבר אראה את זה בבוקר, אני כבר אסתכל בבוקר. אוקיי, תגיד, קצת בוא נדבר רגע בכלל על הפריימריז הפעם. אתה בטח ראית יותר מפריימריז אחד של הליכוד, נכון?
8: כן.
6: הפריימריז הזה היה נדמה כסוער יותר ומסוכן הרבה יותר לחלק, לפחות לחצי מחברי הכנסת והשרים היום של הליכוד. זה רק תחושה שכל פריימריזם כאלה, או שבאמת יש כאן אירוע שהוא חורג מהרגיל?
8: כל פריימריזם כאלה, האירוע הזה הוא טיפה יש לו סופר, כי בגלל החוק הנורווגי זה דומה לקדנציה ששם היינו, בתוצאה בסוף היינו בפילוג שהקימו את קדימה בין 2003-2006, שהיה לך כמות גדולה של אנשים שעומדים להתמודד, והיה מלחמה גדולה על, על המקומות הנשארים. פה זאת, נמצאים באותו מצב.
6: אוקיי, אז מי להערכתך אתה, בוא נדבר נגיד על שלושת המקומות הראשונים, יש לך איזה הערכה שאתה יכול לתת?
8: אני מעריך בוא נאמר ככה, השתיים הראשונים זה אוחנה ואלי כהן.
6: אוקיי, ואז שלוש, גוטליב?
8: לא יודע, אי אפשר לדעת.
6: אי אפשר לדעת. תגיד, בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע על אוחנה, דווקא מהמקום, אני כן אתייחס להומוסקסואליות שלו, ואני אגיד שזה פשוט בעיניי דבר מדהים. דבר מדהים שהליכוד, שנתפס כמפלגה ימנית, שמרנית, או ככה לפחות ימנית, כן, שמרנית, שמרנית במובנים הלאומיים וזה, אבל במקום הראשון במפלגה הזה יושב הומוסקסואל מוצהר. זה דבר שהוא מדהים. האם לא צריך יותר להדגיש את זה לדעתך
8: אני אגיד לך את זה בצורה הברורה. שהקימו, זה סיפור קטן, קצר וזהו. שהקימו את הלהט"ב בתוך הליכוד.
6: כן.
8: ישבתי, ביקשו ממני פגישה, ישבתי איתם וזה, ואז אמרתי להם משפט. אמרתי להם, תראו, הליכוד זה מפלגה שמרנית, אבל הכי ליברלית שיש.
6: בדיוק.
8: אף אחד לא מעניין אותו מה אתם עושים. רק דבר אחד אני אומר לכם, אם תנסו להכתיב לנו את חוקי הלהט"ב כמו שעושה השמאל, אנחנו נבעט אתכם החוצה. אם תהיו חלק מהליכוד, יחבקו אתכם ויתנו לכם מה שאתם רוצים.
6: וואלה, וואלה. כן, הפלורליזם הזה והליברליות הזאת שהיא סותרת את כל התעמולה נגד הליכוד ונגד חברי הליכוד ונגד בוחרי הליכוד ונגד פשוט תעמולה שמתנפצת מול המציאות.
7: יש לך מחשבות על מי הולך להפתיע?
8: לא הבנתי השאלה.
7: מישהו שהולך להפתיע, שם ש... או שימצא את עצמו ממש למטה בניגוד הציפיות שלנו, או הפוך, או ממש למעלה, ואנחנו לא רואים את זה.
6: אולי ארז תדמור שלנו
7: ישר.
6: ארז תדמור,
7: מקום שלישי.
8: לא,
7: ארז תדמור.
6: ארז על הקו גם? תכף, אז בואו צא.
8: ארז תדמור, הערכה שלי, לוקח את המחוז.
6: רגע, אז תן לי להעלות אותו, הנה הוא פה איתנו, ארז.
9: מה העניינים?
6: טוב, אנחנו עם אריק זיו, עורך אתר ליכודנית.
9: רציתי להגיד, אני מזהה את קולו של אריק זיו, אבל הקדמת אותי.
6: אז אריק אומר...
9: מה העניינים, אריק?
8: בסדר, נו, הפעם אתה גולש לתוך הרשימה.
9: אין דבר כזה גולש. הפעם אני נלחם עד השנייה האחרונה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
8: תלחם ונלחם בשבילך, ואתה תהיה בפנים.
6: בעזרת השם. טוב, יש לך שם, למי שיש
9: איזה כאן? רגע, חבות ההזקה של הסילברדו של אשתי, שיש עליה את כל הציוד, ואנחנו מעמיסים פה.
6: איזה ציוד?
9: גז דיבויים,
6: אופה, נקניקיות הבאתם?
9: וחולצות, ופליירים.
6: חולצות של ארז תדמור, אני מבקש...
7: מרצ'נדייז, זה אף כמו לחמניות הדבר הזה, מה אתה מדבר?
6: אני מבקש שתשמור לי חולצה אחת מידה מדיום, בבקשה, וכובע גם, שאני אתחיל להסתובב אחר כך עם חולצה של ארז תדמור. רגע, אריק זיו. מתי אתה הולך להצביע? מותר לישון? שנחכה לך בה.
8: אני ב-11, תחכה לי שם, אני אעריך את הפתק שלי.
6: טוב, אריק, תודה רבה, עורך אתר ליכודניק, תודה. להתראות. ארז, מה?
9: מה העניינים?
6: בסדר, נו, מה, מתרגשים? זה התרגשות? תקשיב, זה מרגש.
9: כן, מתרגשים, האמת שכן.
6: איזה מתח, יא אללה.
7: תגיד, אפשר רגע, ארז, למה אתה עושה את זה?
9: צפיתי ב... לא יודע איך לקרוא לזה, בסרטון ג'ינגל שלי, עם הג'ינגל המסורתי של הליכוד, ווואלה זה מרגש, לא יודע, זה מקווה להיבחר. אני אעשה את הליכוד, זו זכות גדולה, אז אני אצג את הליכוד, אצג את בוחרי הליכוד, זאת תהיה זכות גדולה, אז אני מקווה מאוד שהכל ילך כפי שצריך היום.
7: ארז, תגיד לי, למה אתה צריך את הכאב ראש הזה? לא באמת, רצינו, אתה בעד המשפיע, אתה כותב, אתה משדר, יש לך עמדה, יש לך מקום.
6: אני יכול להגיד לך רק משפט אחד לפני שארז עונה.
7: אני סליחה על הכפירה בעיקר.
6: משפט אחד לפני שארז עונה לך, אני אענה לך מה אני חושב. זה לא מה הוא צריך את זה, זה אנחנו צריכים אנשים כמוהו ואותו שם, אתה מבין? זה לא מה הוא צריך, מה אכפת לי מה ארז צריך? אכפת לי מה
7: עם ישראל?
6: לא, אכפת לי מה עם ישראל צריך, ועם ישראל צריך אנשים כמו ארז בכנסת, ולכן לא אכפת לי אם ארז לא רוצה ללכת, אני אדחוף אותו בכוח.
7: בבקשה.
9: כן, תשמע, א', אני נסיים בזה, ותעבור לשאלה הבאה, אורי.
6: לא, באמת אני אומר, מה אכפת לי מה ארז צריך? מה אני חי איתו, מה אני אשתו? אכפת לי מה עם ישראל צריך, והוא צריך אנשים כמו ארז, שמבינים בצורה חדה, שקופה, רואים את האמת שקופה. אתה יודע, לפעמים אומרים שהאמת לפעמים היא כל כך שקופה, שאנשים פשוט לא רואים אותה, מרוב שהיא שקופה, הם רואים דרכה. אז ארז הוא לא אחד כזה, הוא רואה את האמת השקופה, וזה אנשים שאנחנו צריכים, זה הכל.
7: אוקיי, אני אקבל את התשובה הזאת.
6: כן.
9: יאללה, נו, תעבור לשאלה הבאה.
6: אז תבחרו, אז שאלה, לא הכנתי לך, תדע לך שלא הכנתי לך שאלות, כי בדרך כלל אנחנו שואלים ביחד, אז לא אמרתי, אני צריך להכין לארז שאלות.
9: בדרך כלל אתה מכין שאלות ואני לוקח את המיקרופון ולא
6: רוצה לך. תגיד, זאת אומרת, אני מתאר עצמי שכל בן אדם שאומר, אני עכשיו הולך לכנסת, אני הולך להתמודד, יש לו איזושהי... לא יודע אם תוכנית מסודרת, אבל איזשהו אג'נדה שהוא אומר, זה הדבר שאני הולך לשים את כל מאודי וכל נפשי בו, וזה האיש הוא הכי חשוב שאני הולך לקדם. יש לך משהו כזה?
9: כן, שני דברים. אחד, להחזיר את אזרחי ישראל, תושבי ישראל היום, נתיני ישראל במידה רבה, חלקם להיות אזרחים.
6: וואו.
9: אני חושב שרוב אזרחי ישראל הם היום נתינים.
6: וואו.
9: של מערכת המשפט, של פקידים שממנים את עצמם. במידה רבה, ללכת היום לבחור חבר כנסת. כן, אני מתמודד על הזכות לייצג את אזרחי ישראל ולהיות חבר כנסת. במידה רבה להיות היום חבר כנסת, זה 20% ממה שאמור להיות, להיות חבר כנסת. כלומר, יש לך 20% מהסמכויות שאמורות להיות בידיך בדמוקרטיה מתוקנת. כלומר, המאבק המרכזי של חברי הכנסת היום, אני חושב, צריך להיות על להחזיר את הכנסת להיות הריבון. להחזיר את חברי הכנסת להיות הריבון שמייצג את העם. זה המאבק המרכזי. במאבק הזה, אני חושב שהקדשתי אליו שנים ארוכות, אני חושב שני עשורים מחיי.
6: בתקשורת?
9: למאבק הזה, ופיתחתי בתקשורת, באם תרצו,
6: בספרים, בספרים שכתבת, כן.
9: בהרבה מאוד דברים. אני חושב שפיתחתי לאורך השנים, בהדרגה, שוב, אני היום הרבה יותר מנוסה והרבה יותר רחם, וכולנו כאזרחים, כנתינים, הרבה יותר מבינים את האירוע הזה, אבל אני חושב שפיתחתי סט של יכולות שנותן לי יתרון יחסי, להתמודד עם הנושא הזה ולהיות מהמובילים של המאבק בנושא הזה.
6: האמת שבתחום הזה, במאבק הזה, אתה ללא ספק אחד האנשים שהכי מבינים את המציאות הזאת בצורה ברורה ולעומק, אז אוקיי, זה חשוב מאוד, ומה עוד?
9: אז זה הנושא הראשון.
6: כן.
9: להחזיר את הכנסת להיות כנסת. כאילו, אתה יודע, אני בתקווה, עוד חודשיים וחצי, בתקווה שננצח בבחירות, נצטרך להילחם על להחזיר את חבר הכנסת להיות חבר כנסת. והדבר השני שאני חושב שאין לנו ברירה, וזה אני מקווה לקחת על עצמי ולעשות את כמיטב יכולתי בנושא הזה, הבנו מה המשמעות של זה שאין ביקורת אפקטיבית, ביקורת פרלמנטרית אפקטיבית על מערכת הביטחון.
6: נכון.
9: גם על הפקידות בכללותה, אבל אתה יודע, כשזה מגיע
6: נכון,
9: למערכת הביטחון,
6: ראינו
9: את זה, זה פיקוח נפש. ואנחנו צריכים לשבת בוועדות, וכמו שאנחנו רואים את השימועים בסנאט, שמגיעים פקידים וגנרלים בארצות הברית, והם חייבים לספק תשובות, והם חייבים לספק תשובות אמינות ונתונים, והתפקיד של חברי הסנאט שם ולשבת ולצלול לעומק הדברים ולדעת מה קורה בתוך המערכת
6: שלנו. אבל אתה יודע מה מדהים באירוע הזה של השימועים? ששם אתה רואה שכל אחד מבין מה מעמדו ומה מקומו, ואתה רואה כיצד החברי פרלמנט האלה שחוקרים אותם, אתה רואה את הסמכות שיש להם מול הקצין הזה, ואתה מבין שאצלנו משהו מעוות לגמרי.
9: פה אם אתה עושה את זה, יש כותרות על אמבוש לרמטכ"ל, השרה סטרוק דרשה תשובות, אז הם מכניסים שם כל מיני חומרים, או יש הוראות פתיחה באש, או אחרי שמסכנים לוחמים בצורה...
6: פה אסור לשאול שאלות אפילו את הרמטכ"ל, הוא מוגן בפני...
9: מה אנחנו אמורים לתת בהם? אמון עיוור? ראינו לאן זה
6: עובד. ראינו, נכון.
7: מה שעוד יפה לראות אצלם בשימועים האלה, זה שאתה רואה אותם. זאת אומרת, זה משודר, זה משודר בלייב, וזה משודר, זה גם, זה מופע, זה אירוע, זה משהו שאנשים צריכים לראות את זה.
6: כי צדק צריך לא רק לעשות, גם להיראות. תשמע, אחרי 7 באוקטובר, רונן בר היה אמור לעבור אירוע כזה, משודר בלייב, ולתת הסברים.
9: חד וחלק. במקום זה אתה מקבל תדרוכים וספינים והדלפות ולהוציא מידע מהקשרו וכן הלאה. עכשיו, כשרונן בר מדליף איזה משהו, איזה חצאי מסמכים או חצאי משפטים מתוך דיונים עררים של פרוטוקולים, ואין חברי כנסת כמו שאתם אומרים, סולבים אותו בשידור ואומרים לו, לא נכון, תסתכל 2 עמודים אחורה, תסתכל 10 עמודים אחורה, והציבור כולו רואה את זה. עכשיו, זה מפתח, כל הדבר הזה שזה משודר בלייב, זה מפתח תרבות פוליטית,
6: נכון.
9: שבא לאזרחים ברור,
6: נכון.
9: שהפקידים שלהם צריכים לתת תשובות. פה יש תרבות פוליטית הפוכה.
6: נכון.
9: פה יש לך כל היום ספינים והדלפות, וגורם ביטחוני בכיר אומר ככה, וגורם ביטחוני בכיר אומר ככה, וכשאיזשהו שר או חבר כנסת דורש מהם תשובות,
6: אתה יודע מה, אם אני הייתי אתה,
9: על הרמטכ"ל,
6: אם אני הייתי אתה, ונכנס לכנסת, החוק הראשון שהייתי מעביר זה, אני לא יודע איך, כאילו איך עושים את זה, כן? אבל זה חוק השימועים, נקרא לו חוק השימועים. אוקיי? שכל קצין, או כל מפקד, או כל
9: כל פקיד,
6: עובד ציבור,
7: או אולי שופט,
6: או שופט, או כל מישהו,
7: אולי שופט,
6: כל מישהו משרת ציבור, חייב, כשמזמינים אותו לשימוע, להגיע, לשבת כמו ילד טוב, ולתת תשובות לדרג שנבחר על ידי הציבור.
9: אם הוא משקר
6: בתעבירה
9: פלילית, כמו בסנאט, והוא מסרב לתת מידע, זאת עבירה פלילית, ורק על זה אפשר להעמיד אותך לדין.
6: הרי למי...
9: זה מה שקורה כאן.
6: למי הם נותנים את התשובות האלה? לציבור. כי הציבור בחר את נבחרי הציבור כדי שהם ייצגו אותו מול האנשים האלה גם בנט. צריך לתת תשובות לציבור. צודק לגמרי.
9: הנקודה היא שפה גם אם תחוקק חוק כזה, הוא יוצג בתקשורת כמתקפה פרועה על שומרי הסף, או איזה משהו כזה.
6: נכון.
9: ובתום תהליך של חודשיים, שלושה, בית המשפט העליון יפסול אותו, ואתה יחס פה למלחמה, בקיצור זה מלחמה. כי היום לחוקק חוק, אומרים לך כל הזמן, שלטון החוק, בשם מה הם תפרו פה את כל התיקים, בשם שלטון החוק. איזה שלטון החוק? חוק בישראל הוא בדיחה. גם אם עכשיו 65 חברי כנסת מחוקקים את החוק הזה, חוק השימועים של עובדי ציבור, תוך שנייה עושים לזה דה-לגיטימציה, תוך שנייה מציגים את זה כאילו מרכז הליכוד מקבל את הזכות לדרוס את הרמטכ"ל ואת ראש השב"כ ואת שומרי הסף ואת היועצים המשפטיים. זו תרבות פוליטית אנטי-דמוקרטית שאותה צריך לתקן מהשורש.
6: תרבות פוליטית תקשורתית.
9: ולהחזיר את החוק להיות חוק.
7: וגם תרבות מיליטריסטית, זאת אומרת, תשתוק ותצדיע.
6: כן, בטח.
7: הרי ציפייה, מי אתה? ארז תדמור? אורי מלאב? מי שי?
6: הרי מה יגידו?
7: אתם מבינים, יש רמטכ"ל?
6: בטח, הרי מה יגידו? מי אתה, שי? אתה היית אפסנאי בצבא? מי אתה שתעז לשאול שאלה את הרמטכ"ל?
7: מה קרה?
6: אבל אתה יודע מה, הדבר שאתה אומר פה עכשיו, ארז, בעצם אומר שעוד לפני כל הדבר הנהדר הזה, כמו חוק השימועים, צריך קודם כל לפרק את הדיפ סטייט, להחזיר את מערך הכוחות הטבעי שאמור להיות בדמוקרטיה, ורק אחר כך יהיה אפשר באמת להתחיל לקדם חוקים מהסוג הזה, כי אחרת כל דבר ייפסל, אז המאבק...
9: זה מאבק שצריך ללכת יד ביד, זה לא שהם פוסלים כל חוק, זה לא שאין היום שום השפעה לחברי הכנסת ולממשלה, ושום השפעה למה שאנחנו בוחרים. זה עובד 30% מאיך שזה אמור לעבוד. זה עובר יותר מדי מסננות ופילטרים שלוקחות את רצון העם, מכניסות אותו לתוך איזה צנרת כזאת של מיליון מסננות פקידותיות, כל מיני אוליגרכיות, כל מיני מערכות עם האינטרסים שלהם, כל מיני קבוצות כוח עם האינטרסים שלהם, ובסוף אתה מקבל 30% או 20% או 40% ממה שהיית אמור לקבל מרצון הבוחר בדמוקרטיה.
6: באמת יודע שהם זורקים לנו איזה כמה אחוזים כדי שנרגיש שכן יש דברים שהם מאפשרים לנו. באמת תודה, תודה על,
9: הם לא כל יכולים,
6: על הנתינה מהלב.
7: נדיבות.
6: כן, נדיבות.
9: אני אגיד לך, שי, אנחנו לפעמים, הרבה פעמים, זה בצדק, אנחנו מתוסכלים. אבל תראה, צריך להגיד, הם לא כל יכולים. זה לא שהם מנהלים את המדינה בלא עוררין על כל דבר. נניח כך נושא המלחמה. הם רצו לעצור את המלחמה בדצמבר, ינואר, בדצמבר 23, ינואר, פברואר 24. המלחמה נמשכה. כל מה שהשגנו במלחמה, השגנו על הפעם ועל חמתם של מוקדי הכוח הפנימיים שחתרו פה לתבוסה. שם בצד את האויבים ואת הלחצים החיצוניים. כל מוקדי הכוח הפנימיים, התקשורת, צמרת מערכת הביטחון, כל האליטות, כל הכסף הגדול שניהלו פה את קמפיין הקנייה, והם לא הצליחו.
6: ואתה יודע מה, אבל אתה יודע גם...
9: בעבודה נכונה אפשר גם להתגבר על הכוחות שלהם. כמו שהצלחנו לדחות את ההישגים במלחמה מול על הפעם וחמתם, כך גם אפשר, מה שנקרא, במלחמה על הדמוקרטיה, במאבק על הדמוקרטיה, לדחוף את זה בניגוד לרצונם.
6: אני חושב שזה היה קשור, אני חושב שבעניין של המלחמה זה היה קשור גם לתמיכה הציבורית הבלתי מסויגת בממשלה ובנתניהו במלחמה הזאת, במהלכים של המלחמה הזאת. התמיכה של הציבור פה היא מאוד מאוד מאוד חשובה.
9: נכון, נכון.
6: ואנחנו לדעתי בבחירות הבאות נצטרך לראות את הציבור עומד מאחורי הממשלה שלו ומבין שזה שלו והוא חייב להגן על הממשלה. אנחנו צריכים להגן על הממשלה.
9: מסכים, מסכים. ובגלל שהציבור, בסוף בדמוקרטיה, שאנחנו מנסים לשקם אותה כאן, העם הוא הריבון.
6: בדיוק.
9: בסוף, אתה צריך לקדם את המהלכים האלה, כשאתה מסוגל לרתום אתך את הציבור. וצריך לעשות את זה בהרבה מאוד תבונה, והרבה מאוד נחישות, והרבה מאוד תחכום, ולקחת איתנו את הציבור, תחנה, תחנה, ואפשר לעשות את זה עם האנשים הנכונים, אפשר לעשות את זה, כדי להחזיר את מדינת ישראל להיות מדינה דמוקרטית, ולהחזיר אותנו להיות אזרחים, ולפתוח את מוקדי הכוח לכל אזרחי ישראל, שיהיה פה, יהיה פה שוויון הזדמנויות, ושהילדים של כל אחד בכל מקום בארץ, זו שיש להם סיכוי להתקדם בכל מערכת כמו כל אחד אחר, מ-8200 ומערכת המשפט והאקדמיה, התרבות, מה שאתה לא רוצה. הכלכלה, זה האירוע, זה התפקיד שלנו, ובגלל שאני שומע בטון שלך, אתה עומד לסיים, שי, אני אזכיר למאזינים שלנו דבר אחד, אני מתמודד במחוז, במסגרת המחוז, לא ברשימה הארצית.
6: ירושלים והשפלה, נכון?
9: ירושלים, יהודה ושומרון והשפלה, אנשים הבוחרים מסמנים 12 מועמדים ברשימה הארצית, ובטופס נפרד, כל אחד במחוז שלו בוחר מתמודד במחוז, אני מועמד 319 במחוז ירושלים, יהודה ושומרון והשפלה.
6: יאללה, שיהיה בהצלחה, חבר הכנסת ארז תדמור, לי מותר להקדים את ה...
9: בוא לא נקדים, בוא לא נקדים. תודה, לא, לא, תודה שי, תודה אורי.
7: יאללה.
6: תודה רבה, ואני מאוד מאוד אשמח לראות אותך בתוך הרשימה, ממש ממש, אני בטוח שגם המאזינים שלנו שמקשיבים לך כאן שנים ומבינים שעם כמה שאתה טוב ברדיו ועם כמה שאתה עושה ותורם דרך, דרך התקשורת ודרך הרדיו, אין מה לעשות, המקום שלך זה באמת איפה שמרימים את האצבע ומקבלים את ההחלטות. שיהיה בהצלחה ארז.
9: יאללה, תודה חברים.
6: להתראות. זה בשר מבשרנו, אתה מבין?
7: התרגשות.
6: ממש, תראה, יש לי צמרמורת. אתה שם לב?
7: נחת מהילדים.
6: ממש.
7: מה בן אדם רוצה שיהיה בסוף?
6: אני משדר איתו כבר. האדם הראשון ש... אמרתי את זה כבר, אני אגיד זה עוד פעם. אני חייב לתת לארז את הקרדיט שמגיע לו. על התהליך שאני עברתי, כי יש לו. האדם הראשון ששידרתי איתו, אחרי שהגעתי לימין, היה ארז. והתמזל מזלי שהוא האדם הראשון ששידרתי איתו, כי כמות ההבנה שלו והיד... אני הגעתי, אתה יודע, לימין לא עם איזה תובנות גדולות עם... מדי, אלא
7: עם אינטואיציה,
6: אינטואיציה, כן. משהו מהבטן, משהו מהלב, הבנתי שזה המקום הנכון, ששם נמצאת האמת, אבל אני לא ראיתי איזה אדם שפרק את הפוליטיקה והבין אותה לעומקה, ודרך ארז למדתי המון, המון, המון, המון, המון, אז אני גם מודה לו על זה, כי הוא באמת עשה לי ככה חניכה בימין כמו שצריך, וגם זהו, אני אומר לו תודה לארז, ומקווה שהוא ימשיך לשרת אותנו גם מרחוק. לא מרחוק, כאילו מהכנסת. טוב, עכשיו נעשה משהו אחר לחלוטין, עניין, בוא נאמר, שיווקי, אבל שיש בו באמת עניין לכל אחד ואחד מכם, אז תקשיבו טוב. אנרגיה, אנרגיה, חודש אוגוסט בעיצומו, כולנו זקוקים לאנרגיה, עומס מטורף שאנחנו חווים ביום יום, זה עומס עצום עם עבודה, ילדים, משימות שלא מסתיימות, וזה עוד לפני שדיברנו על החום הישראלי, ועוד החום של הקיץ הזה, שהוא בכלל מטורף. מה עושים? שותים עוד כוס קפה, תופסים איזה משקה אנרגיה, הכל מלא בסוכר, או פשוט נרדמים בצהריים, בתקווה לקום קצת יותר ענים, אבל השאלה היא, האם יש דרך בריאה ואפקטיבית יותר? ובשביל זה נמצא איתנו על הקו בדיוק בנושא הזה, איתי טל, מנהל השיווק של ויניה, שיספר לנו איך המוח הישראלי פיצח גם את הנושא הזה. איתי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, שי, מה נשמע?
6: ברוך השם, ברוך השם. בוא תסביר לנו קודם כל מה זה בעצם ויניה, איך היא קשורה לאנרגיה הזאת שאנחנו כל היום מחפשים אותה בלי הפסקה.
10: ויניה זה תוסף תזונה, זה למעשה סופר פוד מדהים שמופק מתאי ענבים אדומים, זה פיתוח ישראלי כמובן. מה שהצלחנו לעשות זה לרכז בתוך כמוסה אחת את שלל היתרונות הבריאותיים הידועים שיש בענבים האדומים, ביין האדום,
6: כן.
10: בלי סוכר ואלכוהול, שתבין שי, הריכוז של החומר הפעיל שווה לבקבוק יין אדום שלם או אלף ענבים, בלי
6: דורף.
10: סוכר. בלי אלכוהול, מדהים. אנחנו ראינו במחקרים שלנו שבעצם הפעולה המרכזית שויניה עושה היא מסייעת בהרכבה של כלי דם, היא מגמישה את כלי הדם, ואז מה שקורה זה הזרימה דם מוגברת, טובה יותר, ואז נכנס בעצם חמצן טרי, וידוע שדם מוביל חמצן, אז ברגע שיש יותר חמצן בכל המערכת הזאת, אנחנו מרגישים את הערנות, את האנרגיה, את החיוניות הזאת במהלך היום.
6: כן, אתה יודע, רוב האנשים, אני רגע חורג מזה, אבל אני, רוב האנשים לא מבינים את החשיבות של רמת החמצן בדם ובגוף. זה משפיע לא רק על העייפות, זה משפיע על כל מערכות הגוף הדבר הזה, זה מדהים, זה מרתק. איך זה עובד בפועל? כלומר, קודם כל, איך משתמשים בויניה? מה אמורים להרגיש?
10: מוסה אחת לוקחים כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, מאוד פשוט. והדיווחים שאנחנו מקבלים במשך השנים הם מדהימים, אתה יודע, אם יש לנו אלפי לקוחות שכבר לוקחים את זה באופן קבוע, ומספרים לנו שלמשל הם צורכים, הזכרת את להירדם בצהריים, אז שהם צורכים את השעות, האלה בצהריים, בעבודה הם מרגישים יותר חדים, מבטרים על עוד כוס קפה כי הם לא צריכים אותו, יותר אנרגיה לצאת לאימון בערב או להיות עם הילדים. אתה יודע, תחושה כזאת של חיוניות ואנרגיה שמלווה אותנו במשך היום, אנחנו גם יודעים ודיברנו על זה גם, את הנושא של הזמינות הביולוגית, החומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, שזה מדהים.
6: ממש.
10: זה לא הולך לאיבוד כמו המון תוספי תזונה אחרים,
6: כן.
10: זה נשאר אצלנו בזרם הדם, מלווה אותנו, ובזכות זה בעצם אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים כשלוקחים ויניה.
6: טוב, נראה לי שכולנו צריכים את זה. בשגרה הישראלית, לדעתי כולם צריכים את זה. אז למי שעכשיו רוצה לנסות ולחוות את ההבדל, מה ההצעה שלכם היום?
10: מי שמתקשר אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה, 5% הנחה, שליח דינם עד הבית, אנחנו גם נותנים להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, זה אורך המחקרים, ומי שלא סבר רצון יכול לקבל החזר כספי. בנוסף, יש לנו הטבה מהממת לקיץ, לקרוא מתחגים גם, אנחנו נותנים לכל מי שמזמין ל-8 או 12 חודשים ויניה, קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד. כן, יש שני מלונות, אחד בכנרת, ליד הכנרת, ואחד בנתניה. אז ממש שווה. אז תתקשרו אלינו, כוכבית 8360, אנחנו פה מחכים לכם, ותשנו את החיים שלכם, תדאגו לאיכות חיים שלכם.
6: ואני רק אוסיף שני דברים. א', מדובר בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית, זה חשוב, וגם שזה פיתוח כחול לבן. פורץ דרך בסטנדרט עולמי, זה שלנו, זה מפה, וזה הופך את זה בעיניי לאטרקטיבי עוד יותר. אל תתפשרו על רמת האנרגיה שלכם, חברים, חייגו עכשיו 80, כוכבית 8360, כוכבית 8360, תפסו את ההטבה הבלעדית שלנו, תתחילו להרגיש חדים רעננים ומלאי כוח בכל רגע ביום, אל תפספסו, כוכבית 8360. איתי, תודה רבה לך.
10: תודה שי, תודה רבה, יום טוב.
6: ויניה, תודה. זהו, הפסקה קצרה, פרסומות, אחר כך נדבר עם דוקטור מרדכי קדר והמזרחה, מנסה להבין את כל מה שקורה במזרח התיכון בתקופתנו הקשה.
7: הכל.
6: ננסה, לא יודע אם הכל, אני לא יודע. יאללה, פרסומות.

0: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
4: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום. כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: טוב, בוא נגיד שלום לדוקטור מרדכי קידר, מוטי קידר למזרחן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
2: טוב, בוא נתחיל עם האירוע שדיברנו עליו בפתיחת התוכנית, כל אסופת המדינות המוסלמיות הכי גדולות, בעצם ש... רגע, נפתח עוד פעם את זה. גם מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן, כולן ביחד באיזה פעולה משותפת מגנות את החלטת ישראל לשלול את מסמך ה-15 נקודות של מועצת השלום לעזה. תגיד, כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים מכל האיחודים המוסלמים האלה?
3: הדבר היחיד שצריך לעניין אותנו זה מה אומרים בבית הלבן.
2: באמת?
3: זה כן. שאלה, זה תגובות פבלוביות.
2: אוקיי.
3: תגובות ידועות מראש וברורות מראש, ואף אחד לא היה ספק שזה מה שתהיה התגובה.
2: לא, אבל שיתוף הפעולה הזה בין כל המדינות האלה, שחלקם הגדול הם גם עוינות לישראל, גם מצרים שיש לה הסכם שלום איתנו, אני לא מחשיב אותה כמדינה אוהדת ישראל. זה לא אמור להדאיג אותנו שנוצר פה איזה קונסוליום כזה?
3: המדינה היחידה בכל הקבוצה הזאת שקצת מדאיג אותי זה איחוד האמירויות.
2: למה דווקא? מה לעשות?
3: למה? כי שאיתם יש לנו הסכם מסוג אחר, הסכם של נורמליזציה. ושם הייתי מצפה מהם אולי קצת לאיזושהי עמדה יותר אוהדת, אבל אתה יודע, גם הם בסך הכל צריכים לפעמים גם להעלות מס שפתיים ל... איחוד הערבי או לאיחוד האסלאמי או משהו כזה. בייחוד כשישראל עושה משהו כנגד משהו שנראה על פניו שזה אפילו ארצות הברית תומכת בו. אני חושב שפה ישראל אתה צריכה להגיד מראש. זה שאתם נוסעים ונותנים לקראת 15 נקודות, בלעדינו זה לא מקובל עליהם. וזה שישראל נתנה לתהליך שהביא את 15 נקודות להתנהל בלי ישראל, משם הבעיה.
2: אתה חושב? יכול להיות שזה הפוך, יכול להיות שישראל דווקא עשתה, סתם אני מאתגר אותך, עשתה נכון כשאמרה, בסדר, דברו, תחתמו, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו לא חתומים על זה, ולכן אתם לא תצליחו גם לחייב אותנו, כי אנחנו לא חתומים על ההסכם הזה, כמו ההסכם עם איראן של ארצות הברית, אם היא, אנחנו לא חתומים עליו.
3: כן, אל תשכח שהמועצה הזאת היא פרי חגותו של טראמפ. ואתה לא רוצה להרגיז אותו. כי ההסכמה שלו, והעובדה שהוא איתנו ברוב העניינים, זה, הייתי מגדיר את זה כנכס אסטרטגי. כנגד כל העולם.
2: ועדיין,
3: איפה הבעיה?
2: איפה הבעיה?
3: איפה הבעיה? הבעיה היא שהנכס אסטרטגי זה הדבר ראשון, הוא לא מובטח. כיוון שמועצת השלום היא פרי הגותו. ולכן אם כל המועצה הזאת אומרת משהו, אז לא קל לישראל לבוא ולהגיד, אנחנו לא רוצים את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, אל תשכח, שבסופו של דבר, מועצת השלום גם תהיה בשטח. ואם זה כוחות מטורקיה, כאלה, על הפנו ועל חמתנו, כי מה לעשות, זה מועצת השלום. לא הגיע שם, לא צרפת, ולא בריטניה, ולא שוויץ. פה הגיעו מדינות שהאג'נדה שלהם היא אג'נדה איסלאמיסטית.
2: שזה הפחד הגדול.
4: אבל מה האופק פה? דוקטור קידר, מה האופק פה? מה הרעיון? הרי החמאס לא ילך הביתה מרצונו, נכון?
3: ממש לא.
4: והמתווה הוא כן של...
3: הוא לא הולך, לא מרצונו ולא לא מרצונו. הוא לא הולך, נקודה, הוא נשאר.
4: אוקיי.
2: זה דבר שישראל הרי לא יכולה להרשות אותו בשטח בשום אופן ובשום צורה. חמאס אסור לו להמשיך להתקיים אחרי 7 באוקטובר, לא משנה כמה זמן זה ייקח, אבל בסופו של דבר הארגון הזה חייב להיות מושמד עד אחרון אנשיו. אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לאפשר למי ששחט בנו להמשיך ולהתקיים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה.
4: ועל זה יש קונצנזוס מאוד מאוד רחב בישראל. יש לו גב לממשלה עד הסוף.
2: לחלוטין.
3: אתה אומר את זה וזה בסדר, וכל העולם שומע וזה בסדר, אבל מיד עולה השאלה, אדוני, היה לך 3 שנים, איפה עשית? מה עשית 3 שנים?
2: עשית מה שאתה יכול, ויש עוד הרבה דברים שאתה יכול.
3: תשמע, אני אגיד לך, איך העולם חושב? תאר לעצמך שעיר במקסיקו, טיחואנה, כן, יש לזה עיר במקסיקו, הייתה עושה בטקסס את מה שחמאס עשו אצלנו. אתה יודע שהעיר הזאת לא הייתה נשארת אבן על אבן במשך יותר מ3 ימים.
2: זה נכון, דוקטור קידר.
3: 3 ימים היה, והעיר הזאת הייתה נמחקת.
2: אבל דוקטור קידר, זה נכון, אבל התנאים בינינו פה לבין הפלסטינים והתנאים שם, זה סיפור אחר לגמרי. פה אנחנו מוקפים במיליארד מוסלמים קיצונים שרוצים להרוג אותנו, מה שאין לארצות הברית שם. מקסיקו לא מסוכנת להם, אז הם יכולים לפעול, אבל אנחנו, הפעולות שלנו תמיד חייבות להיות מתוחכמות בצורה כזאת שלא פתאום כל העולם הערבי ידלק ויחליט שהם
4: חסים. ולא לשכוח שהיה לנו את החטופים שם.
2: והיה לנו את החטופים.
4: זה היה בנגף רצינית.
2: והאמריקאים וביידן בהתחלה, וכולם ישבו עלינו, לא רק האמריקאים, האנגלים והצרפתים, וכולם נלחמו בנו.
4: זה לא תיכואנה פה.
2: כן, בוא, פה זה לא תיכואנה.
3: מבחינת העולם לא עשית את מה שאמור היית לעשות.
2: מה היית אמור לעשות מבחינת העולם?
3: היית אמור למחוק את עזה, ככה קופנים לפי מה שאתה טוען. אם אתה באמת טוען שמחקו לנו ככה וככה, והרסו ואנצו וחטפו והכל, איך זה שעדיין יש שם אנשים חיים? איך זה שעדיין חמאס נמצא שם? זה מה שהעולם, תראה, לנו יש את הסיבות שלנו. אתה יודע, ביני ובינך, לדעתי המגבלות המשפטיות היו אלה ש...
2: גם המגבלות המשפטיות שלנו כאן, נכון? לגמרי, אתה צודק ב-100%.
3: אז אל תבוא בטענות לפקיסטן אם השארת אתה את חמאס בגלל הבעיות המשפטיות שלך. תפתור את הבעיות המשפטיות שלך, ואז תבוא בטענות לאחרים. וזה הבעיה, אנחנו לא יכולים לקשור לעצמנו את הידיים באמצעות ייעוץ משפטי אווילי.
2: זה נכון.
3: ולאחר מכן לבוא ולהגיד, אנחנו לא מסוגלים לחסל את חמאס, בואו תעזרו לנו. מה חשבת שמשלחו פה כוחות צבאיים בשביל לחסל את חמאס?
2: אבל כרגע, בוא נגיד ככה, כרגע אין לנו כל כך איך להתמודד עם מערכת המשפט ועם בג"ץ ועם כל ההחלטות והיועמ"שית.
3: מה אתה רוצה טענות לעולם?
2: לא, מה זה? אין לי טענות לעולם. יש לי טענות לנו שאנחנו עומדים...
3: אז העולם חיבר את 15 נקודות. זה מה שהעולם יודע לעשות. ואתה מקודם תעשה סדר אצל עצמך עם המערכת המשפטית שמסרסת את היכולת הצבאית שלך, ואז תבוא בטענות ל-15 נקודות.
2: אני מאלה שבאמת אני דוגל במשפט של מהשיר של ג'וליאן קופ, World Shut Your Mouth, כאילו בסדר, לעולם צריך להגיד, לא מסתמו את הפה שלכם, אתם לא מתמודדים. אוקיי, בסדר, אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים פה. השאלה היא כזאת, האם היום כשאתה מסתכל קדימה, אתה מסתכל על כל המדינות המוסלמיות האלה שמתאחדות פתאום במין אכפתיות מאוד גדולה מהפלסטינים, מה שלא היה להם אף פעם, אתה חושב שיש איזה סיכוי שהמדינות האלה בסופו של דבר החליטו שהגיע הזמן פשוט לקחת את הפלסטינים האלה, 100, 150, 200 אלף איש לכל אחת מהמדינות האלה, וזה סוגר את הבסטה?
3: מה? להגר אותם מפה?
2: שיקחו אותם, אם כל כך אכפת להם. אני אומר, יש פה אחוות המוסלמים, אל חוויה, איך קוראים לזה? אחויניה, איך קוראים לזה?
4: דוקטור קידר, אל תשכח, ההיג'רה היא אבן יסוד באסלאם.
2: כן, קחו אותם.
4: אפשר להגר.
3: ההגירה היא מארצות האסלאם לארצות הכפירה. אם ישראל הייתה אומרת, אוקיי, תעברו לנגב, כולם היו עוברים והכל היה בסדר.
2: אוקיי.
3: כי אנחנו ארץ הכפירה. הגירה למדינות האסלאם זה לא נקרא הגירה.
2: את זה הם לא מוכנים לקבל, אתה מבין? זה צביעות.
3: לא מוכנים לפתור לנו את הבעיה.
2: לא, מה זה בעיה? הם חושבים שזאת גם בעיה שלהם, של האומה שלהם, של האומה הערבית, של האומה המוסלמית. אם זה בעיה, אם אתם אומה, איך אתם אומה

0: זה המטרה.
1: אוקיי.
0: המטרה היא הג'יהאד. המטרה היא הג'יהאד.
1: אוקיי, הנה, זאת הנקודה.
0: לחיסול ישראל.
1: אוקיי, אז כשאני מסתכל, יפה, יפה, שהגענו לנקודה הזאת, זה יפה, כי כשאני מסתכל עוד פעם על האיחוד הזה שקורה עכשיו עם טורקיה וכל הדבר הזה, וכשאתה אומר לי שהמטרה היא בעצם השמדת עם ישראל, מדינת ישראל, אני מתחיל להיות מודע כשאני רואה אותם שוב מתאחדים, אם זאת המטרה. אז בעצם המטרה היא לא 15 הנקודות ולא שלום ולא כלום, בסוף המטרה הגדולה היא השמדת ישראל.
0: וההוכחה היא שאף אחד מהם בכלל לא מציע לפרק את חמאס מנשקו.
1: ברור.
0: כל מה שאומרים, בואו תפקידו את זה בידיים של הפלסטינים, וגם כן רק את הנשק הכבד, ולא את הנשק הקל, ותמשיכו לחיות, ותמשיכו לשלוט, ותמשיכו הכל. זה המטרה שלהם, אתה לא מבין? ולכן, הם הרי מזדהים עם חמאס יותר מאשר מזדהים איתנו.
1: ברור.
0: וזה באופן מובן.
1: טוב.
0: מה אתה רוצה? שהם יהיו יותר ציונים מאיתנו? שהם יהיו יותר נחושים
1: לא, אני רוצה
0: מהייעוץ המשפטי? מהייעוץ המשפטי שלנו?
1: לא, ברור. אני רוצה רק ובגלל זה אתה פה כדי שאנחנו נבין איפה הבעיות שלנו. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה.
0: יום טוב.
2: תודה, יום טוב.
1: זהו, תודה רבה, אנחנו מסיימים בינתיים, אומרים תודות לאבי יצקוביץ' העורך שלנו, על המפיק שלנו, אבי טרכטנברג על הטכני מהיום שאמר לחבקין, ועל הדיגיטל איציק זר, אורי מלמד, תודה.
2: תודה רבה שי.
1: מחר טובה גם?
2: כן, בוא מחר, אחרי הפריימריז, אני אגיע מוכן, אני אגיע.
1: מחר אחרי הפריימריז,
2: אוי. ומחר אני אספר לך, מחר אני אספר לך מה אני הייתי עושה, אם אני הייתי נכנס לכנסת.
1: אופה.
2: וזו הבטחה.
1: אני רוצה לשמוע את זה. תודה שהזנתם. 2-4 דיבורים כמו חול. יהיו שלום.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
2: חברות וחברי הליכוד היקרים מדבר בנימין נתניהו זהו הגיע היום כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע כי חשוב להשפיע.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: פרטנר

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אני רוצה
2: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: השקעות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: פריימריז הליכוד יוצא לדרך.
2: רואים קמפיין אגרסיבי של השר הכושל, קרי, שלא הצליח בשום דבר לאורך כל התקופה של השנתיים וחצי האחרונות, שום דבר. ואני לקחתי בכוונה את השר קרי, כי מזמן לא ראיתי קמפיין כזה של אדם חסר בעצם משמעות וחסר מודעות למה שקורה.
1: כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים מהשטח. פריימריז ליכוד 2026, יום שני, רק בגלי ישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
1: גלי ישראל, החדשות.
6: שלום רב, השעה 10 באולפן תל אליהו עם החדשות. הבחירות המקדימות בליכוד, כ-140 אלף חברי מרכז הליכוד בוחרים את המועמדים לרשימת המפלגה לכנסת. כ-80 קלפיות ברחבי הארץ נפתחות בשעה זו והן צפויות להיסגר בשעה 9 בערב. המתפקדים בוחרים 12 נציגים ברשימה הארצית, בנוסף לנציגי המחוזות ולצד 9 שריונים השמורים למועמדים מטעם יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הערכות, כחצי חברי הכנסת והשרים המכהנים של המפלגה עלולים למצוא את עצמם מחוץ למקום ריאלי ברשימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיבחרו את נציגיהם ברשימה הארצית על פי שיקול דעתם. הצביע בעד רשימה מנצחת שתבטיח שאיזנקוט ויאיר גולן לא יקימו ממשלה צרה בתמיכת המפלגות הערביות. איני מתערב ברשימה הארצית, הבהיר נתניהו. גורמי מודיעין מעריכים שפניה של ההנהגה בטהרן לחידוש הלחימה וכי איראן מקדמת שינוי תפיסתי ומדברת בצורה גלויה על מעבר לפעולות התקפיות והערכות ללחימה מול ארצות הברית וישראל. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי השינוי במדיניות מעורר חשש כבד בקרב מדינות המפרץ שמביעות דאגה עמוקה מפני פגיעה ביציבותן הביטחונית והשלטונית. צהל תקף הלילה בדרום לבנון. כלי תקשורת במדינה מדווחים כי כלי טייס של חיל האוויר תקפו מטרות חיזבאללה בכפר אל קנטרה. בנוסף דווח על תקיפות ארטילריה באזור הכפר אל מנסורי ובאזור ודי סלוקי. בנק מזרחי טפחות מסכם את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי של 1.43 מיליארד שקלים. ירידה של 2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון עומדת על 16%. חברת רפאל עורכת היום ניסויים מבוקרים באזור מכון דוד בקריות. במשך היום עשויים להישמע באזור קולות נפץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום ומחר חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך החוף, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד, במזרח הארץ ייתכן גשם מקומי. ביום רביעי תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טוב, צועל לרחוב, חג שמח, חג פריימריז, שמח ומועיל וממצה.
1: חג פריימריז, חג הדמוקרטיה.
0: מה קורה? זה יורי בוקר.
2: היום חג הדמוקרטיה וכולנו שונאים חגים.
0: אבל למה עשית אותי גרגמל?
1: כי זה כאן כזה קלישאות.
0: אתה רוצה, אפרופו קלישאות, אתה רוצה. אתה רוצה את המספרים? 79 מועמדים התמודדו על מקום ברשימה, 45 מחוזות, 80 קלפיות, מתחילים ב-10, התחילו עכשיו, אגב,
1: וואו, השיקו!
0: עזבו את הרדיו, עזבו את הרדיו, ורוצו להצביע.
1: יום חג!
0: כן.
2: יש לי יום, יום חג,
0: יש לי חג, יום, יום,
2: יש לי יום, יום חג.
0: לגות ליביה.
2: זה חמוד. אתה רוצה לפתוח חזית. אתה רוצה לפתוח חזית, פטריק. אתה רוצה ש...
0: עם האישה האולי חזקה.
2: יפתחו שערי גיהנום.
0: אוקיי, בוא נגיד, גם מירי רגב עושה עבודה ראויה, שלא נסתבך עם אף אחד. היום צריך להיזהר וואטשיט.
2: שבחת עכשיו עם כל מי שלא הזכרת.
0: כרפו. לא,
2: האישה... הוא היה עדיף רק תליגות לי.
0: לא, האישה החזקה, זה הקרב.
2: למה אתה אומר שגילה גמליה לא יכולה להיות האישה החזקה בליגות?
0: יש קרב אינטני בין גוטלי, אני לא יודע מה גילה גמליה עושה וכמה היא פועלת זה, אבל הסיכולים והריפושים.
2: גילה גמליה,
0: לא, הקרב שהוא בחוץ, שכולם יודעים, שמירי רגב מנסה לסכל את... It's out there, it's between the two opponents.
2: The Mirror and Gottlieb.
0: כן.
2: אני רוצה להרגיע אנשים.
0: אופה.
2: הרבה אנשים חשבו...
0: הלוואי ואנשים היו מתוחים, נראה לי אין וייב.
2: אתה יכול
0: להסתובב? היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי.
2: Hold it.
0: אוקיי.
2: הרבה אנשים חששו שהיום הזה, החג הזה, האירוע הזה לא יגיע. הוא לא יקרה. הרבה אנשים אפילו העלו השערות ש... בנימין נתניהו, איש האפל הזה, יפתח במלחמה כדי לבטל את הפריימריז, שהכל חלק ממאסטר פלן,
0: לבטל את הבחירות ואת המדינה.
2: אחד מהאנשים האלה שהיום הוא קצת רגוע מצוקה הוא ירון אברהם.
3: עכשיו לגבי השאלה האם לבטל את הפריימריז כן או לא, אני חושב שיש פה שיח מסוכן, אפרופו מה שהרגע דיברנו, אם מבטלים פריימריז בגלל שיקולים כאלה, הצעד הבא...
4: רגע, רגע, רגע,
3: הצעד הבא יכול להיות גם שבזמן מלחמה חושבים, שוקלים, או לקיים את הבחירות באופן אחר, או לא לקיים אותן במועדן המקורי.
0: אני חושב מצביע.
3: אני לא אומר... אני רוצה רגע להסביר את כוונתי. אני לא אומר שאני חושב שהולכים לשם. אני רק טוען שכדי להגיע לנקודה האחרונה במדרון צריך לעבור באמצע.
2: ופריימריז מוקדמים
3: שיבוטלו בגלל אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים יכולים להוות פרומו, אפילו מילולי, גם אם לא בסוף בפועל, לבקשות,
4: הנחת הטיעון.
5: וצריך להגיד את זה, וצריך לנופף בדגלים, וצריך
2: להגיד את זה, שאני לא אומר את זה, שאני אגיד את זה, שאני לא אומר את זה, אבל אני אומר את זה, שאני לא אגיד את זה.
5: רמז מטרים, וזה הסמן המטרים. זה נחמד, מה אתה אומר? זה דווקא בסדר.
0: ביקורת מאוד, ביקורת עצית, מאוד גבוהה.
5: ואני לא אומר, אני לא אומר, אבל אם אני אומר את זה כזה שבועיים לפני, אז אני רק שוטל את זה שהכל אפל.
2: זרע הפורנות קראו לזה פעם.
5: תכחני ואפל ומושחת וזה בנקוד.
2: אני לא אומר שזה קורה.
5: נכון, אני גם לא ישמיע את זה ביום הפריימריז.
2: שכדי להגיע לנקודה האחרונה במדרון, אני עולה כמתוקד את תחילת המדרון, ואז תדעו לכם שאני אגיע לסוף, מה זאת אומרת? לא הבנתי את המשפט הזה. כדי להגיע לנקודה האחרונה במדרון, צריך להתחיל, אבל אתה התחלת במדרון, אחי. אתה אמרת מה יקרה במדרון.
5: אתה קראת לי מתוקה, אבל אני רוצה להגיד לך.
2: לא,
5: לירוני. אבל אני גם, אם אני אקבל היום משדר, נגיד, ב-4 או 5, זה לא שאני אשמיע את דבריי מלפני שבועיים, שבה זרעתי את זרעי התבהלה והפניקה והחשש והאפלה והמושחתיות והעבירות הפליליות, ומה שאני קורא לו, דבר שצריך לשים אליו לב, אני לא אומר, אבל אני בהחלט אומר.
2: לזה שיש אנשים מאוד מאוד טפשים בטלוויזיה.
5: נכון.
2: נכון. ומה שאהבתי זה גם עמליה דואק, שהיא קלטה שמישהו עלול להפריע לתיאוריה המסוכנת של ירון אברהם, והיא אמרה, רגע, רגע, ירון אומר פה משהו?
5: אז צריך להקשיב, נכון.
2: מה זה?
0: תקשיב, הקטע הזה הרי רוץ בזה, אז בוא נכניס את הבטן שנינו, כי אנחנו יוצאים שמנמנים בכל הקטע.
2: לא משנה, אני לא הבאתי את זה. אני אומר לך, תקשיב, פחממות זה כמו דמוקרטיה. ברגע שהתחלת במדרון, אתה... הולין, תן לי את האותם את הקטע.
0: אה, חשבתי שתגיד פחממות זה כמו דמוקרטיה, מדובר בחגיגה. איי, איי, איי.
2: בום, בום, בום.
5: בקיצור, אני אומר דברים שבועיים לפני, ואחרי שבועיים אני לא זוכר אותם שאני אומר שזרעתי.
3: עכשיו לגבי השאלה, האם לבטל את הפריימריז, כן או לא, אני חושב שיש פה שיח מסוכן.
2: מה?
3: אפרופו מה שהרגע דיברנו.
2: אפרופו מסוכן.
3: אם חתלים פריימריז בגלל שיקולים כאלה.
0: הצעד הבא.
3: יכול להיות גם שבזמן מלחמה חושבים, שוקלים, או לקיים את הבחירות באופן אחר, או לא לקיים אותנו במועדן המקורי.
0: אני לא
3: רוצה רגע להסביר את כוונתי. אני לא אומר שאני חושב שהולכים לשם. אני רק טוען שכדי להגיע לנקודה האחרונה במדרון צריך לעבור באמצע.
2: וזה קטע.
3: פריימריז מוקדמים שיבוטלו בגלל אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים יכולים לעבוד פרומו, אפילו מילולי, גם אם לא בסוף בסוף, לבקשות
0: הנחת
1: הטיעון
5: על השולחן.
1: הנחת הטיעון.
5: כן, שיהיה
1: לשולחן.
5: הנה, הגענו ליום הפריימריז.
1: ליד האוגיות חמה, שיהיה טיעון.
5: היום אני אתבהל על משהו אחר, כי לדעתי מדרונות חלקלקים, אתם נפלתם פעם במדרון חלקלק. זה מה זה כואב בטוחס?
2: לא אומרים את זה.
0: טוחס זה בסדר.
2: לא אומרים, מה פתאום?
0: מה זאת אומרת, לא היית בטיעון?
2: בטח לא ביום חג לדמוקרטיה.
0: אבל בטיעון שנתי לא נפלת.
2: תגיד ישבן.
0: טוחס זה יותר עדין.
2: מה פתאום?
0: טוחס זה ביידיש.
2: מה פתאום?
0: זה טוחס של ירשלים.
2: לא, אני לא רואה, תפסיק להגיד את זה.
0: תפסיק, אתה לא מבין.
2: תפסיק להגיד את זה.
0: אתה באמת לא מבין.
2: אתה ממש, אתה...
0: אני לא אומר שאתה מסוכן.
2: אני מבטיח לך שהמילה שאמרת היא קצה המדרון.
5: אני רוצה לשים
2: את זה על השולחן. המילה שאני אמרתי היא אמצע המדרון החלקלק.
5: אני רוצה לשים את זה על
2: השולחן. תשים
5: היום אני אגיד לכולם לא להוציא את זה ולשים את זה על השולחן, כי יצאתי טפש ויצאתי מתבהל בשקל על השולחן. אוקיי, היה כיף. מה, טיפה ברצינות על היום?
1: טיפה על יום החג.
0: עבדך הנאמן לא זיהה, כרגיל, בזמן אמת, את את האלי הום שעשה אלי הום, את הניסיון פגיעה קשה, כן, שעשה בנימין נתניהו בבשר ניר ברקת. לא זיהיתי את זה בזמן אמת.
2: לא הבנתי, הטיעון שלך הוא עכשיו שכאילו נתניהו פגע בברקת?
0: אני חושב שזה כבר ברור לכל הפרשנים.
2: שנתניהו פגע בפתח ברקת?
0: כן. עכשיו, היום, כאילו...
2: אני חושב שהטיעון היה שברקת ניסה לעשות לו פוטש.
0: לא, בסדר, אבל שנתניהו בפריימריז הזה הולך על הראש של ברקת בכל הכוח. כנראה בגלל שהוא חושב שהוא עשה לו פוטש, או בגלל שהוא חושב שהוא, אם הוא יהיה גבוה מדי, אז אני לא חושב ככה, אני מתנער ולא חושב ככה שהשר ניר ברקת יעשה דבר כזה, אבל הוא יוכל, לא יודע מה, במקרה של טקו לגייס שליסייה, לא נראה לי, אבל זה...
2: איזה טקו?
0: במנדטים. שהפחד שיערקו ויקימו ממשלה...
2: ויערך הפחד שנתניהו מבוסס?
0: לא, לדעתי לא. לדעתי זה לא הניר ברקת.
2: זו פרנואיד כאילו שעוזה את זה?
0: לא, אתה תלך למקומות של פרנואיד. אני ביביסט עוד לפניך ועוד אחריך.
2: נכון, בגלל זה אני לא מבין.
0: נכון, אני לא חושב שהוא פרנואיד. אני חושב שהוא... אולי הוא יודע דברים. אני לא חושב שניר ברקת הוא ה... הבן אדם שיעשה את זה, ואני גם צריך להגיד שאני לא זיהיתי את הדבר הזה.
2: לא, מצחיק, אתה אומר אני לא זיהיתי, אז חשבתי שאתה מדבר על זה, על מה שניתן כניסיון הפוט של ברקת לנתניהו. אתה אומר אני לא זיהיתי, כאילו, לא זיהיתי, תשמעו, זה ממש לא יפה שמה שנתניהו עשה לברקת. ככה זה נראה.
0: לא, אני רק אומר שלא זיהיתי שהדבר הזה ילווה את השר ניר ברקת עד הבחירות, ולא זיהיתי את זה כאיש תקשורת שהוא טיפה מעורה. עכשיו אני מבין כמה גדול הקמפיין.
2: כמה נתניהו מאמין בזה?
0: לא יודע, אני רואה.
2: אני אומר, עכשיו אתה מבין כמה נתניהו מאמין, יודע, חושב שהיה ניסיון פוטש של ניר ברקת.
0: אחד, או שהוא חושב שאנשים בסיעה יוכלו לעשות את המהלך של מעבר למפלגה אחרת. להקים עם גדי
2: אלקוט. ברשות מי?
0: איזנקוט.
2: לא, ברשות מי ייקח את השליסייה הזאת? מי יוביל?
0: אז אני אומר, או שהוא חושב, יש כל מיני אנשים שנתניהו הולך להם על הראש, לדעתי לא בצדק חלקם, וזה מה שאני אומר, זה הכל. אני לא חושב ש...
2: בסדר, לא יודע איפה התיאוריה עכשיו של השליסייה, וזה הגיע. בסוף יש בו, יש בו, יש בו, אני לא יודע גם למה זה הנושא הכי מרכזי, אבל בסוף הנושא הוא בין ניר ברקת לנתניהו, זה שנתניהו מאמין בסיפור של הפוטש קצת יותר מעמית סגל. בוא נגיד את זה בעדינות.
0: יכול להיות, כן, לא זיהיתי את זה, לא? אז זה מה שאמרתי. לא צריך להתעלל בי.
2: לא, אמרת לא זיהיתי את זה, טוב, לא משנה, זהו.
0: לא זיהיתי את זה בזמן אמת, ואני זוכר איך דיברתי אז, באותו יום. זה הכל.
2: אבל אתה באותה דעה.
0: לא,
5: השתנתה הדעה, אני מבין ש...
2: שהיה משהו?
5: לא, אני מבין שבסביבת נתניהו חושבים שהיה משהו, והולכים על הראש שלו. בואו נדבר אבל עם מי שעוקב מקרוב אחרי היום הזה, יקי אדמקר, פרשן קול ברמה, בוקר טוב.
6: אהלן, בוקר טוב.
5: מה, נפתחו הקלפיות, תגיד, אחוזי
2: הצבעה... טירוף!
5: אחוזי הצבעה זה הסיפור, נכון? מה?
2: 10:15
5: לא, לא, רגע, זימרי, תעזוב אותי. אתה היום לא...
2: מה אחוזי ההצבעה כרגע?
5: לא, לא מה אחוזי ההצבעה. יקי דמקר, כמה אתה צופה? האם אתה צופה שאחוז ההצבעה יהיה גבוה או נמוך? יש לזה השפעה על איכות הרשימה וכו'.
6: לא, קודם כל יש לזה השפעה, מכיוון שבדרך כלל, בכל פריימריז, גם נתניהו וגם סביבתו, היו עוקבים אחר הנתון הזה, כי הוא איזשהו אינדיקציה למה יקרה בבחירות הארסיות. כלומר, כמה השטח בוער, כמה השטח ער, כמה צריך להעיר אותו. להגיד לך שאני צופה עכשיו, אם זה יהיה 60, 70, 80 אחוז, אני לא יודע, אני לא נביא, בוא נחכה לתשע בערב, או נראה את זה במהלך היום, וכמה זה בהשוואה לפריימריז ב-22. שורה תחתונה, זה מדד. זה מדד שעוקבים אחריו, אבל זה לא העיקר. כי העיקר הוא כמובן מה יהיה ברשימה, נתניהו השקיע בזה הרבה מאוד מאמצים, בשונה מפריימריז קודמים, וגם כי...
2: את מי הוא רוצה?
6: זאת הפעם הראשונה. זה, כבר נגיע למי הוא רוצה, אבל זה גם דרמטי, כי בעיקר אני לא זוכר פריימריז בליכוד, וגם ותיקים ומבוגרים ממני לא זוכרים פריימריז בליכוד, שבמסגרתו 50% או אפילו יותר הולכים הביתה, ולא יצליחו להשתחל ולהתברג למקומות ריאליים.
2: אבל תסביר לי איך, רגע, תסביר לי איך 50%, זאת אומרת, רגע, שנייה. כמה הולכים בדרך כלל, זאת אומרת, אנחנו מציגים את זה 50%, כמה הולכים בדרך כלל, כמחליפים רשימה בפריימריז בליכוד, אני מניח שהולכים באזור ה-35%, נכון? כי כל אלה שהתמודדו במחוזות...
6: כמדומני שב-2012 זה היה הכי דרמטי שהיה עוד לפני היום, והלכו הביתה שליש. כן? כך שזה משמעותי. עכשיו, 50%, זה תיקח בחשבון שיש היום 42 שרים וחברי כנסת, חלקם כמובן פרשו, לא מתמודדים בפעם הבאה, אבל אתה מגיע לנתון שבמסגרתו מרביתם רוצים להתמודד ורוצים להיכנס לרשימה הבאה. תוסיף על זה משהו כמו בין 8-9 שריונים, תלוי אם אתה כולל את ישראל כץ או לא של נתניהו. תלך על הסקרים הכי מחמיאים לליכוד עד היום, שזה בערך 30-31 מנדטים, הגעת לתוצאה שהיא עגומה להרבה מאוד מהחברים ברשימה הנוכחית.
2: אבל באמת, תקשיב,
5: בלי שמות.
2: זה שיפה שיש את הפריימריז בליכוד, פתאום כל התחקירנים בתאגיד השידור ובגלץ שולים תמיד את המקום ה-29 או 37 ברשימה כדי שיגיד כמה זה לא בסדר או זה יפה. אבל טוב, נו, את מי ביבי רוצה ואת מי ביבי לא רוצה. בוא, לפני שנגיע לקרב הדרקונים של ינון מגל וגוטליב.
6: טוב, נתחיל קודם כל מהמשבצת הזאת של הפרלמנטרים, חברי הכנסת הנמרצים. נתניהו שם מבקש לדחוף את אביחי בוארון, את אריאל קלנר ואת עמית הלוי. ובנוסף לכך גם את אלמוג כהן שזכה לסרטון די חריג, כי נתניהו פומבית לפחות לא עשה התערבות יותר מדי משמעותית ברשימה.
2: אלמוג צפוי להיבחר, להיכנס או לא? כי הוא לא באמת מבשרה של הליכוד עכשיו, הוא הגיע עכשיו.
6: זאת שאלה, כי גם לא היה לו הרבה זמן, מה שנקרא, פומבית לעבוד על זה, עד לרגע שנתניהו הוציא לו את הסרטון.
5: אבל נכון, יש לו הרבה אהדה, שהוא... יש לו הרבה אהדה.
6: כן, הוא גם התחמם על הקווים בשנה האחרונה, זאת אומרת, נכון שהוא לא עבד פומבית, והוא לא אמר אני רץ וכדומה, אבל הוא היה מחובר לאירועים של הליכודניקים וכדומה. זאת שאלה, אני לא יודע להעריך מה יקרה שם בסוף. יש כאלה שנתניהו רוצה אותם במיקום גבוה ברשימה, שזה בין היתר אמיר אוחנה, עמיחי שיקלי, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ ובועז ביסמוט, גם רגב. מירי רגב זה מתחלק, יש כאלה...
5: לא,
6: יש
5: נתניהו.
6: יותר בסביבת נתניהו, כן. זה גם בעיקר כי נתניהו רוצה אותה כאישה ראשונה לפני טלי גוטליב, כן. זה העניין.
2: רגע, יש מי בצרות, אומרים ש... לא, אני לא יודע, אבל אומרים ששר מיקי זוהר, שר יואב קיש קצת יותר בצרות, זה נכון?
6: לא, קיש דווקא ברשימה של נתניהו, שהוא היה רוצה לראות אותם, הוא היה רוצה לראות אותו גבוה ברשימה. אני לא יודע אם זה יעזור בפועל, אתה יודע, יש אנשים שמחוברים יותר לליכודניקים ויש כאלה שפחות. יש שניים מאוד מאוד בולטים שנתניהו לא רוצה אותם וגם לא מסתיר את זה שהוא לא רוצה אותם, זה כמובן ניר ברקת ודוד ביטן, שנתניהו עשה הכל כדי לדרדר אותם כמה שיותר ללמטה. אני אתאר לעצמי שהוא ישמח אם הם גם לא יהיו ברשימה בכלל. ניר ברקת זה כמובן בגלל האירוע של הפוטש.
5: אתה הכרת את הפוטש בזמן אמת, יקי? הכרת?
6: כן, הכרתי אותו בדצמבר 23, זה הגיע לאוזניי.
2: חודשיים אחרי השבעה באוקטובר.
6: כן. ואתה צריך להבין שזה הגיע לאוזניי אחרי שזה קרה. כלומר, מי שהוביל אותו במקרה הזה, ניר ברקת, יחד עם עוד כל מיני חברי כנסת בתוך הליכוד, ששמעתם את השמות שלהם בימים האחרונים, הם עשו את זה ממש ממש אחרי השבעה באוקטובר. כמה שזה מלמד אתכם על המעשה הלא ראוי, כן? לא רק מבחינה פוליטית, אלא מבחינה לאומית, ביטחונית. כן,
2: בדיוק. זה אירוע שבליכוד יש ספק אם הוא קרה, או שכולם יודעים שהוא קרה?
6: כולם יודעים שהוא קרה, חוץ מניר ברקת שמכחיש אותו.
5: תגיד רגע, מה מצבו של יריב לוין?
2: אופה.
6: אני חושש דווקא שהוא יבחר בעשירייה הראשונה.
2: למה ראתך הכל?
5: כי אין מקום בעשירייה הראשונה.
6: כי אני אגיד לך, זה א' מאוד מאוד מאוד צפוף. מאוד צפוף. וב' כשאתה אומר עשירייה הראשונה, תמיד תיקח בחשבון שלנתניהו יש מספר שריונים בעשירייה הראשונה. לדעתי זה שלושה, אם אני לא טועה. ואז אוטומטית, גם אם מישהו יכול להיבחר במקום השמיני או התשיעי, הוא יכול לדרדר למקום 12 ו-13, וזה לא המקום הכי מחמיא.
2: כן, אבל זה לא משנה מבחינת נתניהו. מבחינת נתניהו זה לא משנה. הרי יולי אדלשטיין היה גבוה ולא קיבל, גדעון סער שנים היה גבוה ולא קיבל, נתניהו זה לא מעניין אותו. אחרי שיש את הפריימריז, הרשימה מבחינתו זה כולם מקום 30, כולם ברשימה מקום 30, והוא יחליט מי נכנס.
6: אתה צודק, ועדיין יש משמעות למי יותר גבוה ומי פחות גבוה, כי זה גם מדד לקדנציה האחרונה שלך, וכמה בוחרי הליכוד אהבו או לא אהבו את מה שעשית. זה מה שנקרא מין תעודת יושר, שב, כן? או תעודה הפוכה כזאת שאתה הולך איתה.
2: איש ששנינו מכירים ששמו ינון מגל, מפרסם אתמול הודעה ממקורבי ראש הממשלה. זו פרקטיקה ידועה, כשלא רוצים להוציא משהו רשמי, ובעצם אומר, אנחנו רואים סקרים שטלי גוטליב מורידה מנדטים, שלושה מנדטים לליכוד, אנחנו לא רוצים
6: אם אותה. אם היא תיבחר גבוה.
2: אם היא תיבחר כן. גבוה, וטלי גוטליב בתגובה תוקפת את עינון, ועינון אומר לה, מה את רוצה ממני? תגיד, אתה יודע אם זה, אתה ראית את הסקרים האלה, אתה חושב שראש הממשלה תומך בדברים האלה, כי הוא באמת לא מכחיש אותם, והוא לא מתנער מהם.
6: תראה, אני אגיד לך משהו. אני יודע, לא מהתקופה האחרונה, כלומר, לא מהשבוע, שבועיים האחרונים, עוד לפני שהכנסת פוזרה, שנתניהו עשה סקרים כאלה. כדי לבדוק מי מוסיף לו ומי לא מוסיף לו, ושמעת על כל מיני שמות, כמו למשל אפי נווה וטלי גוטלי וכל מיני כאלה, שחלקם מועמדים, חלקם מכהנים, שנתניהו הבין שהם לא מוסיפים לו. אני שמעתי אז בזמנו את הדבר הזה גם על טלי גוטלי, באותו סקר שנתניהו עשה, ניסיתי לברר את העניין הזה דרך אנשים בלשכתו, לא קיבלתי הכחשה לזה. עכשיו, נתניהו מבין שהוא צריך ממש ללכת על מוקשים באירוע הזה של טלי גוטליב, מסיבה מאוד פשוטה, כי יש הרבה מאוד מתפקדים, בוחרים של הליכוד שרוצים אותה, ואל מול זה נתניהו גם צריך להציג רשימה שקירות עיניו היא יותר ממלכתית, יותר מאוזנת, יותר מתונה. ובין לזה, ולכן אתה מצד אחד רואה את התדרוכים האלה, אבל אתה לא רואה אישור רשמי ואתה לא רואה הכחשות, כי זה ללכת בין הטיפות במקרה הזה.
5: אני חושב שנתניהו,
6: אני שמעתי על זה ולא מינון אתמול בפעם הראשונה.
5: אני חושב שנתניהו מאוד מחושב בעניין הזה, הוא יודע שיש לה טלי גוטליב באהדה רחבה, רוצים לראות אותה גבוה, וזה בסדר, לוחמת, ובאמת נגד מערכת המשפט, המושחתת וכו'. אבל הוא יודע שהיא יכולה לקבל היא תספוג את נקרא לזה את המכה הזאת, ועדיין תהיה גבוה.
2: איזה מכה?
5: שהוא, אתה יודע, הוא
2: לא רוצה אותו.
5: אני חושב, כן, אני חושב שהוא לא רוצה אותה הכי גבוה שאתה יכול לדמיין את
6: הליגות. כן, זה מה שנקרא ואמרתי, ללכת בין הטיפות.
5: כן, חישוב.
2: בואי, זה ממשיך ככה, אני מסיימת לפניו. ואני אגיד לך עוד משהו, וזה משהו כאילו שהוא, כאילו כולם נורא ובצדק על המעשים שלהם, אדלשטיין וגלנט וכל מיני כאלה, זה אנשים שנתניהו אהב ברשימה, לא יעזור כלום, את גלנט, את האדלשטיינים, עזוב שנייה את היחסים האישיים, לבחירות הם היו לו טובים. צריך לזכור שהליכוד, מבחינת נתניהו, איבד גם אנשים שהם בעיניי לא טובים לליכודניקים, אבל הם טובים לליכוד. זה משפט מוזר, אבל זה מה שאני חושב. ועכשיו הוא צריך סוג של לעדן את הרשימה. זה הוא עשה עם דוברונסקי. אגב, השריונים שלו, יכול להיות שהוא ישתמש בשריונים שלו לאנשים שהוא רוצה ולא נכנסו?
6: יכול להיות, כן. יש אפשרות כזאת. כלומר, מישהו שנתניהו חושב שהוא חשוב לרשימת הליכוד, אני לא אגיד, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה בהכרח יקרה בשם שאני הולך לנקוב, אבל אני אתן לכם דוגמה. את זורך העניין, זאב אלקין, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה ברשימת הליכוד, על הכל הרוסי, מול ליברמן ומול מפלגות אחרות. יכול מאוד להיות שנתניהו רוצה לתת לו שריון אם הוא לא יגיע, אני לא חושב שזה יקרה, אבל כן, אבל דוגמה כזאת. יכול להיות, כן. אני אגיד לכם כן משהו אחד, תראו, בסופו של דבר מדברים הרבה על זה שלא נתניהו ולא הימין עוד לא התעורר לקמפיין ולא מנהל קמפיין. אני חושב שנתניהו חיכה לרגע הזה, להיום, לפריימריז, כדי לראות איך נראית רשימת הליכוד. משם הוא יתחיל לטפטף את השריונים, כדי לראות איך הוא צריך לעצב את הרשימה אל מול התוצאה שיצא, להשתמש בשריונים שלו ברשימת הליכוד. ואז ללחץ הגדול, רגע לפני סגירת הרשימות, לראות מה עושים עם כל מיני מסכני קולות.
0: זה לא כל כך מתיישב עם זה שהקמפיין לצאת להצביע הוא לא כזה גדול, זאת אומרת אני יודע את זה גם מכל מיני...
2: הוא עוד התחיל.
0: לא, אבל אין אותו, זה לא בהיקפים.
6: אבל פתחי, זה מסיבה מאוד פשוטה.
0: למה?
6: מסיבה מאוד פשוטה, אין טעם להתחיל קודם כל את הקמפיין הזה ולבזבז אותו חודשיים קדימה, כשאתה יכול למקד אותו ולרכז אותו בתוך חודש.
0: לא, על הפריימריז כפרה. לא,
2: על הפריימריז.
0: לפריימריז, לצאת להצביע על הפריימריז. סביב הדבר הזה, מכמה, אתה יודע, בכירים ופעילים מרכזיים, אני יודע שזה היה צריך להיראות טיפה אחרת של להוציא את הפעילים, את ה-140 אלף האלה להצביע, אם אתה רוצה לשנות הרשימה.
2: לא, תראה, שאלה מה, לא יודע, מה אחוז הצבעה בדרך כלל בפריימריז בליכוד, יקי?
6: גבוה יחסית.
2: גבוה זה משפט זה,
0: מה זה גבוה?
6: כן, לא, אני אגיד לך עוד שנייה את הנתון, אם תדברו ביניכם אני אגיד.
2: אין בעיה, תחפש בגו, אתה צריך את הטלפון לחפש בג'ט של GPT? אין בעיה, תחפש.
6: לא, כל בסדר.
2: הנה אני אשמע, בוא נראה, מושכים זמן, מושכים זמן, אנחנו מושכים זמן, מושכים זמן, מושכים זמן,
0: אני לא מושכים פה זמן.
6: משהו כמו 60% בפעם
2: הקודמת. יפה, שלפת מהר, כל הכבוד יאקי. 60%, יאללה בוא נראה מה יהיה. אתה יודע מה יהיה, הרי אם יהיה 40% פתאום אז ככה. כל האמנון אברמוביצ'ים יגידו, המפלגה מתה, גמורה. ואנחנו
6: נצטרך... אני לא יודע איך להגיד לך איזה, תשמע, לא משנה מה תהיה רשימת הליכוד הלילה, וכמה אחוז הצבעה...
0: 58%, וזה היה בדיוק אותו...
2: לא, אני אגיד לך, יקי, אתה יודע, אני זוכר, אני לא אשכח באיזה בחירות זה היה, שבפריימריז בליכוד נכנס בני בגין ברגע האחרון, ואמנון אברמוביץ' אמר שהליכוד הלך על דרך ההקצנה. זאת אומרת, מהרגע שבני בגין נכנס, אמנון אברמוביץ' ישב באולפן, אני לא אשכח את זה, ואמר שהליכוד בחר בדרך ההקצנה או משהו כזה.
0: והיום הוא מחבק את ביטן.
2: לא, זה הקטע גדול גם.
0: אחוז ההצבעה היה 58% ב-2022, וגם ב-2019, ב-2019,
2: מה הוא היה?
0: גם היה 58%, שזה 80 אלף מתפקדים בגדול.
2: טוב, סתם המון. יקי אדם קיר, פרשן ומגיש קול ברמה.
0: נכון.
2: כל הכבוד, יאללה.
0: מה? חג שמח.
2: מתי תוצאות?
6: רק כדי להגיד לכם, אחוז ההצבעה הארצי בבחירות ב-22, לא היה רחוק משם, היה 70%. אם אנחנו מתחברים לנקודה הראשונה שדיברנו עליה, שהמדד פחות או יותר הוא אינדיקציה. האחוז ההצבעה הזה הוא אינדיקציה.
2: להצבעה בבחירות?
6: כן, כן.
2: אולי היה גדול ב-10%. טוב, לא משנה. מתי תוצאות?
0: עוד יומיים, מה פתאום?
6: לא, אני חושב שאינדיקציה הראשונה ודי משמעותית תהיה כבר ב-4-5-6 לפנות בוקר.
0: אינדיקציה, אתה יודע, באינדיקציות לא מקימים את שר הביטחון וזה. הבנת?
6: כן, בסדר.
2: בואו, צריכים
6: כל
2: מיני לילה. יקי, אתה רוצה לסיים את הרעיון,
0: אתה צריך
2: את הילדים.
0: אתה צריך
2: את הילדים, יקי, הכל בסדר, אתה יכול ללכת. תודה רבה לך, יקי.
0: הודעה מאוד מעניינת שמפורסמת אתמול. כותב, נקרא לזה קול חשוב בימין, קיבלתי הצעה מעניינת, יש מצב שהעולם שלי עומד להשתנות, פרטים בהמשך. אתה מכיר את הבן אדם שכתב את זה? וחשב
2: זה אני.
0: אני יודע שזה אתה. מה ההצעה?
2: אין לי כוח אליי.
0: איזה מפלגה?
2: אין לי כוח אליי, אתה יודע, לפעמים אני קם בבוקר ואני אומר, למה קמתי אני?
0: גם אני אומר את זה לעצמי, הרבה פעמים.
2: אני גם אומר את זה עליך לפעמים.
0: לא, אני אומר את זה, אתה לא יכול לקחת לי.
2: אני אומר את זה גם עליך, למה קמת אתה?
0: יואו. לא, איזה הצעה קיבלת? ממי? מליברמן?
2: את
5: בנט שוב?
2: תן לו גיבור.
5: קיבלת בבנט שוב?
2: כן, אני ובנט רוצים יחד. שניים יחוי, שניהם יחדיו
0: בלתי מועד. זרזיר אצל העורב, זה יותר מתאים לך. טוב, בוא נגיד שאנחנו כל השבוע
1: הזה...
0: אנחנו כל השבוע הזה עם מגן מומחים. מגן מומחים זו חברה של מומחים מקצוענים להוציא את הכספים שמגיעים ליקירים לכם. אם הם הגיעו למצב שמתחילים ככה, סימנים שצריך טיפול סיעודי, או שכחה, או דמנציה, או... באמת, תפקוד מוטורי וכולי, מגן מומחים יודעים לעשות את התהליך מול הרשויות, מול ביטוח לאומי, את התביעות המסודרות, להוציא את זה מהר, כל זמן, כל שנייה שם שווה הרבה מאוד כסף. השבוע הם נותנים הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, למי שהתקשר, אז אם אתם רוצים לדאוג לאחד מבני המשפחה שאתם מכירים כבר, שצריך, מה שנקרא, להתחיל תהליך, זה כוכבית 8096, כוכבית 8096, זה הדבר הכי חשוב בחיים, תנצלו אותו, ולא להימנע מדברים כאלה, זה חשוב. כוכבית 8096.
2: צא להפסקה, ונחזור.
0: יאללה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
8: בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם כוכבית 8096.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
13: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
14: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים! כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד! זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד.
14: לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.

0: יש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857. פריימריז הליכוד יוצא לדרך.
2: רואים קמפיין אגרסיבי של השר הכושל קרי, שלא הצליח בשום דבר לאורך כל התקופה של השנתיים וחצי האחרונות, שום דבר. ואני לקחתי בכוונה את השר קרי, כי מזמן לא ראיתי קמפיין כזה של אדם חסר בעצם משמעות וחסר מודעות למה שקורה.
1: כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים מהשטח. פריימריז ליכוד 2026, יום שני, רק בגלי ישראל.
3: טוב, שאלנו את עצמנו את מי נביא,
4: את מי נביא?
3: חברי כנסת שהם בסכנת הדחה,
4: לא.
3: או משוריינים,
4: לא.
3: או כאלה שיעלו.
4: או דרשים שלא השגנו.
3: בסוף אמרנו, בוא נביא את מי שהכי קשה לו להגיד פריימריז. דוד שרן, מנכ"ל הליכוד, בוקר טוב.
5: מה, יש בפריימריז רייש?
4: שניים אפילו.
3: יש איזה 15, פריימריז.
5: איי, איי, איי.
3: אתה יכול להגיד מוקדמות, תגיד מוקדמות.
5: כן, הבחירות המוקדמות לכנסת ה-26.
4: לליכוד. אגב, גם בנתניהו לא רוצה את גוטליב יש רייש. גם בנתניהו לא רוצה את גוטליב יש רייש, אתה יודע.
3: לא רוצה.
5: קודם כל, בנתניהו לא מתערב ברשימה הארצית, גם יש
3: רייש. בסדר.
4: כן, ממש נוכח נפקד.
3: ממש... חבר'ה, שזה יתנהל בלעדיי הפעם, זה ממש נתניהו.
4: אני לא מעורב, אל דברו איתי, דברו איתי אחרי.
3: לא, תגיד, באמת. שרן, אין לכם בושה. מה?
5: פעם אחר פעם אתה בורח מהפאדל, גם בורח ועם ריש. וקודם כל אני שמח לבשר לכולם שמעל ל-100 תרי הצבעה נפתחו בזמן היום, והציבור מוזמן לצאת בהמוניו, מעל 140 אלף מתפקדים לבוא ולבנות את רשימת הליכוד לכנסת ה-26. עכשיו אתם יכולים לשאול שאלות.
4: מה הציפייה שלכם מבחינת אחוזי הצבעה? והאם זה, האם בעיני מנכ"ל הליכוד זה מדד למשהו? זאת אומרת, מדד לבחירות, מדד לכמה השטח בוער, אגב, יש כאלה שיגידו, חבר'ה, הם לא יצאו להצביע כי הם אוהבים את הרשימה.
5: קודם כל, הפריימריז, מעבר לאפקט הדמוקרטי, בוא נה, בכל מילה יש את האוטריש. מעבר למדד הדמוקרטי הזה, זה מאיר את השטח בכל מקרה. אנשים יוצאים מהבית, אנשים יוצאים לסוגי בית. זה עוזר גם בדאטה שלך, אנשים מביאים חברים שלהם, כל התנועה והאנרגיה, אחר כך יופנו לבחירות הכלליות, זה חד משמעית, גם מאיר את הרשימה, וגם דואג שתהיה לך רשימה טובה יותר.
3: אתה מרגיש שעשיתם קמפיין חזק להוציא אנשים להצביע בפריימריז? כי הטענות הן שלא, משום מה.
5: תראה, מי שעושה את הקמפיין הכי חזק ויודע להוציא את האנשים, זה בערך 120 מתמודדים, שבאמת, וזה בלי ציניות הפעם, אני אומר לך, מתמודדים על החיים הפוליטיים שלהם, עברו שבועות קשים, גם עם הרבה עתירות והרבה שינויים שנעשו תוך כדי הדרך, והם אלה שדוחפים ומושכים את האנשים ומדברים באנשים יום ולילה, ואני אפילו אישית אתמול חייקתי לכל מועמד והחלתי לו בהצלחה לגבי היום, ולא הייתי מזלזל במאמץ הזה. המאמץ הזה, זה גם המאמץ שיביא לי ניצחון הליכוד בבחירות, כי זה היכולת שלך לגוע באנשים בכל המדינה, בכל יישוב.
4: אבל נתניהו יצא ואמר, צאו להצביע? כאילו, היה סרטון שלו של המתפקדים, צאו להצביע?
5: לא יודע, אני... רגע, אתה עובד בגלי ישראל, לא?
4: כן.
5: אז מה, אתה לא מקשיב לפרסומות שלכם? נתניהו כבר קורא כמה ימים, גם בגלי ישראל, לצאת ולהצביע, גם היום, בקולו, בקולו, בקולו, זה בקולו, וגם היום הוא ילך להצביע, הוא גם שם יגיד לאנשים תצאו להצביע. אז הוא מעורב בזה, והוא מכיר את החשיבות, ולא רק זה. הוא גם זה שנלחם לכל אורך הדרך.
3: לא להתערב.
5: פריימריז ולא ועדה מסדרת.
3: עכשיו תגיד, למה אתה עולה פה והדבר הראשון שאתה אומר, נתניהו לא התערב, נתניהו לא התערב, זה לא קצת על ראש הבוער הכובע? לא, באמת.
5: לא יודע, אתם שאלתם אותי שאלה.
3: הבן אדם מצלם סרטונים ממי שבא לו. רגע, אנחנו מעריכים את נתניהו, אתה יודע, אפילו יותר ממך. אבל הבן אדם מצלם סרטונים...
4: לא בטוח.
3: הבן אדם מצלם סרטונים ממי שבא לו, ועם מי שלא הוא מסרב לצלם איתו סרטונים, למשל ניר ברקת שאמר אין צורך. והבן אדם, כל ליכודניק מתחיל, יודע את מי הוא רוצה גבוה ואת מי הוא לא רוצה גבוה במיוחד. אז למה אתה אומר לא מתערב? למה בכלל, אתה יודע, כל מנהיגי מפלגות מתערבים גם ברשימות ובאיך תעוצב הרשימה, וגם ראש הממשלה נתניהו, מה הבעיה להגיד את זה?
5: אין שום בעיה, הבעיה הגדולה היא שהליכוד היא המפלגה הדמוקרטית הכי גדולה.
3: נכון.
5: יש לה 140 אלף איש שמחליטים איך הרשימה תיראה, בשאר המפלגות אין שום בעיה, זה מפלגת העסקונה, באים לוקחים ברחוב את מי שרוצים וזה הרשימה שלהם. אז זה הגדולה של הליכוד. וחוכמת ההמונים תנצח פה, ואנחנו לא הולכים ברשימות לא כאלה ולא אחרות. ונכון שבחלק מהאזורים ראש הממשלה הביע תמיכה באנשים שהוא מכיר, ברשימה הארצית הוא לא מתערב.
4: אז רגע, אז יש לי שאלה לגבי זה. תגיד, נניח, אתה אומר הוא לא מתערב, אז אתמול מוציא אינון מגל, ציוצים, שמדברים על סביבת נתניהו, כמה הם לא רוצים את גוטליב, וכמה יש סקרים שמראים לו את זה, וכמה הוא... אז תגיד, האם הלא להתערב, הנניח הנכון, היה שנתניהו יהודי, החבר'ה, זה לא נכון, אני לא זה. זאת אומרת, עצם ההכחשה, לא, ההכחשה היא גם התערבות, לא?
5: הלא להתערב זה אומר שאתם צריכים לראיין את יון מגל, אני לא אתן לו את ההודעה הזו. השאלה
4: האמיתית בסוף, אגב. גם בשרן יש ריש וגם אתה בריח עכשיו.
5: נכון, אבל אתה שוכח, זה לא בריחה, כי השאלה האמיתית היא כרגע. השאלה האמיתית שגם מעניינת אתכם, האם נצליח להקים ממשלה ציונית?
4: זה ברור.
5: או שזה עוד פעם איזנקוט עם הערבים.
4: לא, תקשיב, זה מה שנקרא, בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית, יושב דוד שרן עם המשפט הזה והוא צודק. הוא צודק לגמרי. אבל גם עכשיו, לא, אבל גם עכשיו, בתשובה שלך בעצם רמזת לי, אם אני מבין נכון, שטלי גוטליב יש סיכוי שלא נצליח להרכיב את הממשלה הזאת.
5: תגיד לי, אתה הרי בן אדם חכם הרבה יותר ממני.
4: לא בטוח.
5: אין דרך שהבנת ממני דבר, בטוח.
4: אז למה נתניהו לא יוצא ואומר, חבר'ה, אני לא מתערב, אני מכחיש את ההודעה הזאת שיצאה בשם מקור הוואי.
5: הוא הוציא, אני ראיתי אתמול הודעה בזמן אמת, שנתניהו הוציא, שהוא לא מתערב ברשימה.
3: כי בטלי גוטליב אין רייש, ובמירי רגב יש שתיים.
4: אופה.
3: בגלל זה הוא לא יוצא.
5: קודם כל,
3: תצחק קצת.
5: שפו על השליטה שלך בכתב העברי.
3: יפה.
5: הנה, גם שם יש.
4: זה ציפיות דמוכות.
5: ואני אומר לך חד משמעית, הוא לא מתעסק ברשימה ארצית. ועל כן הוא גם סירב פעם אחר פעם לוועדות מסעדות מוזרות שכל מיני מועמדים הביאו לו. ואמר, אני נותן פריימריז כי המתפקדים וחוכמת ההמונים תהיה יותר נכונה מהכל. ברור, תגיד לי, איפה אתה מביא את זה שהוא מתעסק בדברים האלה?
4: לא, אתה מכחיש את ההודעה, מה שפרסם ינון מגל?
5: אני לא, אז מקשיב, אני לא דיברתי עם ינון, ואני לא הוצאתי לינון שום דבר.
3: זה משהו באמצע כזה. סביבת נתניהו.
5: ראש הממשלה הוציא הודעה מאוד ברורה. הוא לא מתערב ברשימה הארצית. וזה יש עשרות אלפי אנשים שיצאו היום מהבתים לכל מקום.
4: בסדר,
5: תגיד. ודרך אגב, אני זכיתי מכל הפרנרית יותר מכולם, אתה יודע למה?
4: למה?
5: כי יצא שהמצא המרכזי שלנו, גם שם יש ריש, זה בצטדיון בלומפילד, ואני עכשיו עומד פה מול קר הדשא השומם והיפה.
3: אתה בועט לשער?
5: לפחות יש לי לוק טוב.
3: תגיד, בסוף...
5: אתה רוצה שאני אפספס?
3: בסוף אתם תפקיעו, דוד שרן.
4: או, איזה שאלה, איך הוא חיבר את זה?
5: לא, הוא שמה?
3: בסוף אתם תפקיעו את הגול בבחירות עצמם?
4: את הגול!
3: לא, באמת... זמרי, אני היום אתפור אותך.
5: תגיד לי, אתם נורמלים? יש לנו את החלוץ הכי טוב עשרות שנים שמוביל את הנבחרת שלנו. גם מול שער עם 10 שחקני הגנה של מוריניו, ראש הממשלה יודע
4: על זה. הבעיה שאיבדתם את דני אילוז בהגנה. איבדתם את דני אילוז בהגנה?
5: זה באמת חור. החור בסירה, סירה טובה, כי דני אילוז יצא באמת שנים. של הוגה דעות בתוך הליכוד.
4: דוד שרן, אתה עכשיו כאילו ציני, אבל בוא אני רוצה להגיד לך, מה קורה בליכוד, תגיד דוד שרן, מה קורה בליכוד? תסתכל על הרשימה שאני אתן לך עכשיו. אני עוד מתחיל בגדעון סער והעריקה שלו עם אלקין. עכשיו גלנט ואדלשטיין ואילוז, ואתה רואה אנשים שבסוף נבחרים בפריימריז עכשיו, ויש עכשיו אז חמישה אנשים שבעוד שנתיים יבגדו בבוחרים שלהם וירקדו להם על הראש.
5: תראה, אני מקווה מאוד שלא, והמצביעים מכירים את אורחי הליכוד, והם יודעים מי נמצא שנים רבות ומי עמד באש ובתופת, והם יתנו גיבוי, ודברים כאלה קוראים במערכת הפוליטית בכל המפלגות.
6: כן, ומלחמה כזאת, אחי, זה משבשת,
4: אבל מה קורה? שר הביטחון, זה קצת בעיה.
6: זה בעיה.
4: שהוא זה שמשתבש.
5: מה קורה? שפוליטיקאי שנבחר תחת המותג ליכוד, פתאום מרגיש שהוא מאבד את הבייס הליכודי שלו, ואין לו בוחרים, אז מה הדבר הראשון שהוא עושה? כי לקבל חיבוק מהתקשורת בארץ, ולהגיד, אני נגד נתניהו והליכוד, בוא נמדוד לנו, ואז פתאום יהיה איזה כותרת בערוץ, יש איזה ערוץ שנקרא 12, דן אילוז עזב את הליכוד, וואי, באמת מהפכה בתולדות המפלגות. זה מה שקורה בדברים האלה, הם רוצים לקבל חיבוק מהשמאל, אז הם עוזבים.
6: שרן, מה אומרים הסקרים? לא, פתחי. מה אומרים הסקרים?
5: אני יודע שזה פתחי.
6: מה אומרים הסקרים שלכם, של העומק, של האם אימא של העומק, מה הפוטנציאל אם אנשים יצאו להצביע, ובאזור ה... ניצחון של 1-0 קטן של הפועל תל אביב, או באר שבע מפרקת 4-0 ביתר, לא משנה, באר שבע, ביתר וכל ה... מה אומרים הסקרים? תן לנו את זה, את האמת בפנים, לא כמו שהתחלת את הרעיון, נתניהו לא מתערב.
5: נתניהו לא מתערב, בסדר. אבל האמת בפנים היא פשוטה.
6: נו.
5: וזה כל מערכת בחירות, אנחנו רואים את זה, שבסקרים אנחנו קצת אחורה ובדיפנס, אם הציבור יוצא להצביע, והציבור הימני צריך ללמוד כמו בפעם הקודמת, להצביע במספרים שהשמאל עושה, אז אנחנו מנצחים. אבל זה לא מבטיח. זה אך ורק אם אנשים יצאו מהבית.
4: נתניה הוציא הודעה עכשיו.
5: יש 700 אלף מצביעים חדשים, שברובם אנשי ימין, אם הם לא יישארו בבית, ויבינו שאם הם לא יוצאים להצביע, תהיה ממשלת אייזנקוט וערבים, אז הדרך היחידה לנצח את זה, זה להזיז את עצמך, לצאת מהבית ולעשות את המאמץ הקטן, ללכת ולהצביע.
4: אתה יודע, אני חושב על זה פתאום, כאילו, זה סתם, אני רואה את טעות שלכם, למה אתם אומרים ערבים ולא אומרים ערבים תומכי טרור או משהו? כי בסוף הבעיה שלכם הם לא עם ערבים. יוסף חדד יכל בכיף לרוץ בפריימריז של
5: הליכוד. לא, אבל הבעיה שלנו עם המפלגות האלה, המפלגות האלה.
4: עופר כסיף גם בעיה שם, אתה מבין מה אני אומר?
5: נכון, בגלל זה הוא שותף שלהם. בגלל זה הוא שותף שלהם, ובגלל זה התהליך ההלבנה הזה שמנסים לעשות עם מישהו שהיה ניצב פעם במשטרה, אוי ואבוי לנו, שמצטרף לרחת המפלגות האלה, וכן, זה בנט על סטרואידים.
4: אתה כבר יודע מי יש עיריונים שנתניהו מתכנן?
5: לא, זה נתניהו מטפל בזה אישית.
4: אתה אחד מהם אבל?
5: לא, אישית זה, אתה יודע, אישית, זה אומר אחד, זה מטפל בזה.
4: הנה, מסביר.
5: זו המטרה באישית.
4: טוב, יש לי שאלה מהקהל.
5: כן, אין פה, הישריון ריק דווקא.
4: אוקיי, לא, מהקהל שלנו. מתי רואים אותך בבית? מאזינה בשם אגר. אגר שרן.
5: עזוב, אני חוטף יותר מדי, אז אני לא ניכנס לאירוע הזה.
4: אוקיי, איש הלאה.
6: זה כמו האבות שנשארים בבית, זה לא לבוא למקלחות.
4: כן.
6: זה משהו לזה, הם אוהבים את זה.
4: מתקלח את...
5: כשאתה מתקלח פעם בשבוע זה לא נורא.
6: יו,
4: טוב, יש לנו...
5: תודה, חי פעדה. הנה הכותרת, כן.
4: טוב, יש כותרת, תודה רבה.
6: יאללה,
4: אני לא מתקלח כבר שימה ארצית. דוד שרן, מונחה לליכוד.
5: תבואו
4: לסקר
5: את התוצאות,
6: אחי.
4: זה כאילו לליכוד תמיד יש תקן של מישהו עם רש, נכון? זה כאילו תמיד לליכוד היה מיקי איתה, מיקי איתה, ומי עוד היה? היה עוד מישהו?
6: תמיד יהיה גם. מה עוד רציתי להגיד לך?
4: לא יודע, אתה יכול לעלות אנרגיות?
6: כן, למה? הייתי בסדר, לא?
4: ברעיון כן, עכשיו אתה גמור.
6: אתה רוצה לתת לי ציון כל שנייה שאני הולך על הכדור?
4: כן.
6: אוקיי. בוא נגיד שאני הולך לראות פעם.
4: שם בכדור הארץ, אתה מכיר את השיר?
6: אני מכיר את הכדור קלונקס. מה זה? קלונקס זה מרגיע? מה מרגיע בן אדם?
4: ציפרלקס.
6: ציפרלקס זה עושה אופטימיות.
4: ווליום. זה עושה אופטימיות.
6: זה עושה אופטימיות.
4: אין לי קצת אופטימיות.
6: אפרופו כדורים ומצב תפקודי רפואי, יותם עדיין לא שם, אבל הבעיה היא הפוכה, חדות יתר, אבל... חברים, השבוע הזה אנחנו עם מגן מומחים, מגן מומחים אומרים, תנו לנו להוציא לכם את הכספים שמגיעים לבני המשפחה שלכם, בין אם מדובר בתפקוד מוטורי, ובין אם מדובר בתפקוד תפקוד קוגנטיבי שנפגע במהלך השנים, לכו איתנו למסע הזה, והוא יכול להיות מהיר יותר, אפקטיבי יותר, עם מומחים אמיתיים של מגן מומחים. כוכבית 8096, נצלו את השבוע הזה, כי יש גם הטבה למאזינים שלנו, תשאלו על ההטבה שמגיעה למאזיני פתחי וזימרי, כוכבית 8096, יהיה לכם בהצלחה, בריאות איתנה, חיים ארוכים, מלאי דבש וחיוניות. ביי.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בחסות מגן מומחים שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם כוכבית 8096.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולהלוואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
8: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM

0: טוב, אני רוצה לדבר איתך על משהו קשר, קטן ומצחיק, שקרה אתמול בערוץ ששנינו נמצאים בו, אבל לפני זה בריק זהב קצר.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגרת.

0: אתה אומר שזה לא פצרת. צריך לומר לזכות הבחור, היא נורא דומה.
1: היא מאוד דומה.
0: היא מאוד דומה. ואני רק יפה, לזכות 14 צריך להגיד שהם לא בישלו את הסרטון.
1: זה נכון. רגע, תכף יגיע גם המסגור הכולל. אבל רק נגיד שבאמת כשתחקירן מביא כזה דבר למדורה, אז רואים את זה אנשים, ואם זה ביצה ותרנגולת, מדובר כמובן בפדיחה, אבל כשכל כך הרבה עיניים רואות, ובאמת זה נראה כמו, היא מאוד מאוד מאוד דומה לפצרית, וגם היא מתנהלת שמה.
0: כן, בסדר דווקא.
1: זהו, בסדר, אבל לא משנה, אבל זה באמת יכול להטעות אותך, להטעות זה. אז אני אומר, כאילו, בסוף, זה האירוע, אבל כן, מדובר באירוע שהוא מצחיק, בסוף. מה אני אגיד לך?
0: לא, הוא קצת פדיחה, הוא לא רק מצחיק, הוא...
1: כן, מצחיק בפדיחיות, ברור, ברור. אני רק אגיד דבר, תראה, בסוף אמרתי את זה גם עם שי אתמול בלילה. בסוף היא התנהלה בול כמו הפצרית, כאילו, היא מסתובבת בחופשיות בכיף.
0: כן, קוראים לזה שכן... מצחיק.
1: בכיף. מצחיק. לא עונה לשום שאלה.
0: מצחיק!
1: והיא לא נראית מוטרדת משום
0: דבר. סוף! סוף! סוף ההשקעה בך השתלמה.
1: תודה, תודה.
0: והגיע לתוכנית קטע סאטירה ראוי של נועם פתחי.
1: תודה, תודה.
0: לא מראיין את עצמו. מה שמדהים בקטע שלך מראיין את עצמך, אני אתמול ראיתי את זה לאורך כל פעם ראשונה שלם.
1: אוקיי.
0: דמות אחת שלך שותקת שם כל התוך הכל הפרק.
1: כן, זה... לא, יש לך הבחנה...
0: הוא נפגש עם עצמו, אומר מילה, ואז הוא מתנהג כנועם פתחי, ולוקח לנועם פתחי את זכות הדיבור ל-10 דקות.
1: הבחנה נכונה, הבחנה נכונה מאוד. יתוקן בהמשך, אתה צודק לגמרי.
0: אז עוד בעריכות?
1: לא, זה באמת מורכב טיפה לעשות את זה, ובלחץ זמני, ומתי עולים וכו'.
0: קיצור, הפצרית, אני רוצה להגיד...
1: אגב, הבחורה בקטע היא לא הפצרית יפעת עומר ירושלמי, אבל הכלב הוא כן גליקמן, לכלב קוראים גליקמן, אז יש לנו חצי עבודה.
0: כן, וצריך להגיד שבאמת זו פדיחה, וזה לא קטע כאילו מצחיק עכשיו, וצריך להגיד שהרבה יותר גרוע מפדיחה בלזהות מישהו לא נכון, זה להעליל עלילת שווא הלוחמים, ולהפוך אותם לאנסים, ולהפוך את ישראל למדינה בעולם מצורעת, עם עלילת דם אנטישמית הכי גדולה מאז
1: עלילת המצות. מה עוד אתה צריך לזכור?
0: וצריך לזכור ש...
1: מה עוד? תמיד אני מזכיר?
0: ומה עשו לחטופים בגלל האישה...
1: רם ברסלבסקי.
0: האישה הזאת, וצריך לזכור, נכון, אז בוא, יש פה גם ערוץ, רגע, גם הערוץ צריך ללמוד בעיניי, זאת אומרת, צריך להסיק מסקנות של איך מוודאים משהו, אתה מבין? יש דרך, יכול להיות שכל כך היו לאותים, כי אין מה לעשות, זה כמו שאז אני ופליישמן פגשנו את גלי בערב מיארה, אתה יודע, באיזשהו מפגש כזה ברחוב, אתה רץ מהר, אתה ישר בא לך לעלות,
1: לא, זימרי, רגע, אני אגיד לזכות הערוץ, שנייה.
0: אני לא תוקף את הערוץ.
1: לא, לא, לא.
0: אין לך ספק שזה לא אמור לקרות גם
1: הערוץ. לא, אין, לא ספק, פדיחה, הכל טוב, יצא ככה, גורל, לא יודע מה, אין בעיה. אני רק אגיד, היא מאוד מאוד דומה לה. זאת אומרת, והיא בסביבת המגורים שלה, זה מה, what are the odds שתסתובב שם מישהי עם הכלבלב שלה, לא תענה על שאלות ותגיד, אני בכלל לא היא, מה הסיכוי שמישהי לא תגיד, זה לא, יש לכם טעות. אז אני אומר,
0: בסוף,
1: זה קצת מפחיד.
0: נשאל את השאלה, בסיפור הזה של התחקירן שטעה והערוץ שטעה, למי נגרם נזק? גם להי, לא נגרם נזק, כי היא כאילו משחקת מזה, היא נהנית מזה כנראה, היא אולי מכירה אותה אפילו, זאת אומרת, אז היא נהנית מזה שהיא עובדת על 14 הרעים והם נוראים, סבבה. בסיפור שמה שעשתה הפצרית, למי נעשה נזק?
1: אמת.
0: למי נעשה נזק?
1: אני רק אגיד שאנשים והילדים של הלוחמים, שהם הסתובבו יום אחרי התפוצצות הפרשה של הפייק סרטונים עם הכלבים שלהם בחוץ, הם היו בתחושה נוראית, שנפלו להם השמיים ונעשה להם שחור ועוול וישימו את האבא שלהם עכשיו במעשים מיניים מחרידים. אז באמת פרופורציות, ואף אחד לא התנצל עד היום בערוץ 12, שזה גם ערוץ.
0: לא, למה שהם התנצלו?
1: שזה גם ערוץ.
0: הם מאמינים בזה, אתה כל הזמן אומר למה שאף אחד לא התנצל, הם מאמינים בסיפור.
1: הם יודעים שזה לא היה ולא נברא.
0: הם מאמינים בסיפור.
1: לא מאמין בזה. אני לא מאמין שאופר חדד מאמין שזה עשה.
0: נתת לי אופר חדד, כאילו זה...
1: אז שיהיה שזה...
0: לא, גיא פלג, מביא הסקופ, מביא הסרטון, מאמין בסיפור, מה יש לספק בזה?
1: לא, אבל הוא לא כל הערוץ.
0: אבל הערוץ לא התנצל על הגב של גיא פלג.
1: זה מה שאני אומר, יש שם בעיה ערוצית הרבה יותר גבוהה מאשר איזיו.
0: לא, כאילו אתה נצא לצאת מהתביעה באמצעות ההתנצלות של 12, כי אם הם מתנצלים אז הם לא יכולים לתבוע.
1: לא, אני אמרתי, לא, תקשיב, אתה רוצה על התביעה שלי?
0: לא, אני רק שואל, אתה כל פעם, אני סתם מעניין אותי אם אתה תמים או שאתה משחק.
1: אני מראה, זמרי, אני מראה את סולם הערכים ואת האמת ואת הדבר הזה שנ

0: שנקרא מכונת חדשות 12, המכונה הכוחנית הזאת, שלא מסוגלת, לא מסוגלת לבוא ולהגיד, היום כשהסיפור יתברר לנו, אנחנו סוג של מתנצלים, סוג של הבהרה, סוג וזה. לא, פשוט שתקו, כי חשוב להם המותג הזה שנקרא הטלוויזיה. אז אני אומר לך,
1: אני חושב שאתה טועה פשוט.
0: אז אני, יש לנו ויכוח כפרה.
1: מה, אתה חושב ש12 יודעים שהם טעו ומכחישים?
0: כן. בטח, ברור.
1: וואו, איזה ויכוח יש
0: לנו. הם יודעים שהם נפלו, ברור.
1: מה פתאום, הם מאמינים ב100% שהם אנסים.
0: לא, לא נכון.
1: מאמינים ב100%. הגיא פלג?
0: יואו. לא, זאת אומרת פלג, אתה אומר
1: לי. אבל הוא מביא הסיפור.
0: זמרי, אבל אתה לוקח בן אדם אחד, יש שם 3,000 מי שעובדים במקום. מה זה בן אדם,
1: מי אמר לי, הדואק
0: אכפת לי? לא, זמרי, די.
1: מי זה ערוץ בנושא בפרשת כוח 100?
0: מה זאת אומרת, יש שם הנהלה, יש שם מגישים בכירים, יש שם עיתונאים, יש שם... מה יש לך?
1: בסיפור הזה יש לך את גיא פלג.
0: בסדר, לא גיא פלג.
1: הוא מביא הסיפור אבל.
0: לא, אבל אני שמע, אבל אני לא מדבר על גיא פלג כבר שעה, מה אתם דוחות
1: עם
0: גיא
1: פלג?
0: אין בעיה, אבל אני אומר, הערוץ עצמו, כערוץ שעשה נזק בלתי הפיך, גם ל...
1: מי זה? תן לי שמות.
0: ערוץ, יש לו הרבה.
1: מי אתה רוצה שיתנצל, כאילו?
0: שורה של מגישים, עיתונאים, אורחים.
1: מכל המגישים אתה רוצה שיתנצל?
0: אתה יודע שערוץ יודע להתנצל שהוא עשה טעות. תראה מה עושים לערוץ 14 עכשיו על טעות.
1: ערוץ 14, אני לא רואה שכל... אתה צריך להתנצל על הטעות של דבר 14?
0: לא, הפרופורציות. זאת אומרת, אתה סתם מוליך אותי בכחש, אבל
1: לא, אני מנסה להבין מה אתה אומר עם ההתנצלות הזאת.
0: אני אומר, והשורה התחתונה שלי מאוד מאוד ברורה. מאוד מאוד ברורה. ערוץ שלם הוריד הוראה, או הוריד הוראה, או זה נורא נורא ברור מההתנהלות. את הסיפור הזה מחבים, חונקים אותו, נקרא לזה, חונקים אותו. וזה לא רק גיא פלג, זה יש שם שורה של אנשים שהאמת היא נר לרגליהם, וכל הסיסמאות האלה והדבר הזה. בפרשה שהיא פרשה מהדהדת, שיצרה אנטישמיות בכל העולם, כבר מנינו את כל הדבר.
1: אתה צריך ללמד את זה, נו,
0: בכלל. זה מה שאני אומר, אף אחד מהם.
1: אני באמת חושב שאנחנו חלוקים על הבסיס.
0: אף אחד מהם לא אמר.
1: אתה חושב שהם כאילו יושבים בבית ואומרים, בוא נעשה איך שיקרנו? כאילו, איך אנחנו...
0: כן, בטח, בטח. לא, הם לא מלכים את עצמם, אבל הם יודעים שהם היו חלק מהפייק המסוכן הזה. הם יודעים, הם לא חושבים שהם אנסים, שהחיילים אנסים.
1: אז אנחנו ממש...
0: אז אנחנו לא מסכימים, אז בסדר. אין בעיה. אז אני אעלה גבוה בכל, ואני אעשה ככה. בסדר, אין בעיה, עזוב, תביעה שלי, אתה עוד תעלה על הדוכן.
1: מה זה קשור לתביעה?
0: סתם. עכשיו אנחנו בהומור כבר, תראי.
1: מה זה, משהו הולך מקום?
0: מה קרה? מישהו הולך מכות, הוא ראה משהו בטלפון. טוב, זמרי, מה רצית פה?
1: זהו, נגמר.
0: כותבים לנו פה משהו.
1: אין לנו זמן.
0: טוב, אז נצא מהר מהר ועוד שנייה נחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת חמישה חדרים במושבה כבר עומד על למעלה משלושה מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיד להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
14: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
15: סקיז.
14: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
16: פריימריז הליכוד יוצא לדרך.
17: רואים קמפיין אגרסיבי של השר הכושל, קרי, שלא הצליח בשום דבר לאורך כל התקופה של השנתיים וחצי האחרונות, שום דבר. ואני לקחתי בכוונה את השר קרי, כי מזמן לא ראיתי קמפיין כזה של אדם חסר בעצם משמעות וחסר מודעות למה שקורה.
16: כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים מהשטח. פריימריז ליכוד 2026, יום שני, רק בגלי ישראל.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: גלי ישראל.
0: כן, אנחנו...
1: רגע, אתה רוצה להתחיל?
0: לא.
1: אני אתחיל? כן. פשוט לא שמתי אוזניות, חיכית לי.
0: שים אוזניות כפה.
1: כן, מי שכותב טור מעניין, סתם טור מעניין, בעיניי טעות, אבל בוא נדבר, הוא כותב כך, בית משותף אמיתי על האיחוד בין מנסור אבס לסגלוביץ' הצפוי, אומר סגלוביץ' אוחז בזהותו הציונית, גם אבס לא מסתיר את זהותו הפלסטינית, זה בדיוק מה שהופך את מעשיהם לחסרי תקדים, ואפילו יאפשר להם לעקוף את מלכות שאלת הציונות. פרופסור יובל אלבשן, הקריה האקדמית אונו, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
20: שלום חברים, בוקר טוב. הכל בסדר, הכל בסדר. אני שמח שמצאנו מאמר אחד שצריך להתווכח עליו.
1: כן, סוף סוף.
20: אני עייף מכל פעם לעלות את לאליכם, ואתם ישר מסכימים לכל דבר, ומבקשים מאוד ברכות.
0: נגיד, כמה הכי מוקדם אחרי השביעי באוקטובר היית מפרסם טור כזה? הכי מוקדם, זאת אומרת, נגיד שנה ו...
1: לא, שאלה טובה, תשאיר את זה פתוח.
20: לא, לא, קודם כל, זה לא קשור, הייתי מתעצב את זה גם יומיים אחרי.
0: מה?
20: אני לא, אני אגיד לך למה. אני לא שותף לדעה של, אני לא שותף בכלל לדעה של יואב סגלוביץ', למרות שאני מאוד מעריך אותו ומכיר אותו הרבה שנים, ואני לא אצביע לבית המשותף הזה.
1: למה?
20: אני רק מתלהב, כי אני לא בגישה הזאת היום, אני בעד...
1: באיזה גישה?
20: אני בעד, אני לא מחזיק בגישה שאפשר לנהל דו-קיום מהסוג שהוא מאמין בו במדינת ישראל, אני האמנתי בזה לפני השבעה באוקטובר, אני לא מאמין בה יותר. אז ככה, דווקא אחרי השבעה באוקטובר, עוד יותר לא הייתי מצביע, ויש לי ניסיון ארוך בניסיונות דו-קיום כאלה שנכשלו.
0: לא, אבל דו-קיום, לא אכפת לי שיהיה דו-קיום במתנס בנצרת. אין לי בעיה, תעשו דו-קיום כמה שאתם רוצים. אבל המהלך הזה נועד לשים ידיים מוסלמיות של האחים המוסלמים על הגה הנהגת המדינה. את זה אתה מבין, נכון?
20: נכון, ואני עכשיו שואל אותך שאלה אחרת, בסדר? קודם כל, כל עוד אנחנו הולכים לכיוון של מדינה, אל תתעצבנו לרגע, תנו לי להגיד שני משפטים ואז אני שותק. כל עוד המדינה הולכת לכיוון בעיניי מסוכן של מדינה דו-לאומית, שיש בה אזרחים יהודים ואזרחים ערבים והמספרים יעלו ויגדלו, אז אתה תרצה לא תרצה, זה הולך לכיוון הזה. אני, השמאל הציוני, שהוא שמאל שבניגוד למה שחושבים, הוא רחוק מלהרות את השכנים רוצה חומה גדולה בינינו לבינם. זה אחד. שתיים, ההשוואה שצריכה לעשות זה על מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. ולפני השבעה באוקטובר, וגם לצערי עכשיו זה קורה, ולכן נאלצתי לכתוב את זה, יש הונאה של הבחיר בוחרים. אומרים אמירה אחת, ובפועל...
1: אבל גם אתה עושה את זה. גם אתה עושה את זה. גם אתה אוכל... תשמע, אני לא רוצה ללכת שוב. תמיד הרעיונות שלנו הולכים לעניין המשקל. אוקיי? אבל אתה אוכל את ההוגה ומשאיר אותה שלמה, שזה משהו שאנחנו יודעים להעריך. כי אתה גם כותב על איך זה בית משותף אמיתי, ואיך זה יעקוף את שאלת הציונות, אבל אז אני שואל אותך, היית מצביע על זה? אחרי השבעה באוקטובר? אחרי השבעה באוקטובר אני בחיים לא אצביע על זה. הסימן שזה לא עוקף את הציונות.
20: לא, רגע, שנייה. זה עוקף את המלכות ציונות, זה משהו אחר. אני... לקחתי חלק במשך 20 שנה בכל מיני, נקרא לזה, פרויקטים של דו-קיום, okay. שבכולם זה עבד על אותו דבר, וזה הפריע לי וכתבתי על זה גם בזמנו, זה לא משהו חדש.
1: היהודים מבטרים והם לא.
20: שהפלסטינאים באים ואומרים, הישראלים רעים, היהודים רעים, הזה זה, והצד היהודי בא ואומר, וואלה, אתם צודקים, היהודים רעים, אנחנו לא זה, ואני תמיד שם הייתי חריג במובן הציוני, מדהים ודברים כאלה. אז הסיפור הזה, אני אף פעם לא אהבתי
0: אותו. אבל זה לא אירוע.
20: זה אחרת. סגלוביץ' בא ואומר שהוא ציוני, הוא מספר שהוא היה צנחן, הוא מספר שהוא ניצב, במובן הזה זה משהו חדש.
0: אבל בשן.
20: אבל חבר'ה, כל הדבר החשוב שאני חושב שאתם צריכים להסכים, זה אחרי, אני שמעתי גם את זמרי וגם אותך פתחי, אומרים יותר מפעם אחת על בנט, שהוא אמר X ועשה Y, ואותו דבר גם על אחרים. על אגב, שרון, שהוא אמר לא כמו מצנע ועשה את מצנע. פה סוף כל סוף באדם, שאומר לכם בדיוק, אני לא שמחרים ולא אני אכתוב ואז הוא יבוא אחרי הבחירות.
1: אבל כל השותפים של ההורים שכן, רגע, עכשיו אתה אומר לי שסגלוביץ' הולך למהלך הזה. רגע, לא. בלי שהוא יודע שנניח אייזנקוט או לפיד ובנט או יאיר גולן בטח, זה מהלך שהם רוצים כדי שהם יוכלו אחר כך להגיד, הנה, לא הפרנו את ההבטחה שלנו, לא הלכנו עם ערביות, כי יש שם סגלוביץ'. אתה לא מבין שזה תרגיל מתואם והכל, סגלוביץ' הולך על זה לבד, הוא קופץ לבד?
20: אני לא מבין כמוך בדברים האלה, לא. אבל נגיד וזה נכון, זה עוד יותר מחזק את העוצמה שאתה צריך להעריך אותו.
1: אבל זה לא נכון, זה תרגיל. ברור לך שסגלוביץ' לא החליט לבד שהוא הולך.
20: אני חושב, נגיד שאתה צודק, אני לא יודע, אני לא מבין בזה, אבל עצם זה שבא מישהו ואומר, אנחנו נהיה עם האחים המוסלמים, ובניגוד לאחרים שאומרים, אנחנו לא נהיה, ואחרי הבחירות הם כן יהיו, הנה חתמתי על נייר.
1: אבל הוא לא נלבד, הוא לא יישב באופוזיציה עם האחים המוסלמים. הוא לא יישב באופוזיציה עם האחים המוסלמים, ברוך שזה חלק מהלבנה של האחים המוסלמים.
20: ומה היה בממשלה הקודמת?
1: שקר! היה שם.
0: מה, של בנט? חמור מאוד, אבל רגע, תן לי רגע.
20: אז עכשיו אני שואל אתכם, מה אתם מעדיפים? אתם מעדיפים שעכשיו כולם יתקלמו את הסיסמאות?
1: שכולם יפסלו אותם ויעמדו בזה. שכולם יפסלו אותם ויעמדו בזה.
0: זאת לא השאלה, השאלה היא מה קורה לפרופסור.
20: רגע, פרופסור. אתה אמרת שאתה לא מאמין להם.
0: שנייה.
20: שהם אומרים עכשיו פוסלים והם עושים יד אחת.
1: נכון, אבל שאלת מה אני רוצה שיהיה. שאלת מה אני רוצה שיהיה.
20: אם אתה לא מאמין להם, לא כדאי שאתה תגיד שלבוחרים יהיה פעם אחת מישהו אמיתי.
0: לא, זה לא המהות. המהות היא, פרופסור יובל אלבשן, המהות היא, תן לי אבל אל תקטע אותי.
1: כל אחד קובע את המהות שלו.
0: בבקשה, רק אל תקטע אותי. המהות היא, איך פרופסור יובל אלבשן, שהוא, אני רואה אותו בול כמוני, סגנון, אותו סגנון פחות או יותר, בסוף כותב טור כזה, שמכשיר את השרץ הזה, שנקרא אחים המוסלמים, ומנסור אבס, שהרטוריקה שלו, זה לא האנשים שעשית איתם פרויקטים של דו-קיום, הרטוריקה הלאומנית שלו, ומה שהוא אומר בערבית לערבים, והחזון שלו, והפנטזיות שלו, והשאיפות הלאומיות שלו, הם על השולחן מלא מלא, אנחנו, אתה יודע, בערוץ 14 משמיעים את זה פעמיים ביום, זה בן אדם מסוכן למדינת ישראל, מסוכן ללוחמיה, מסוכן, הוא יכול לאלץ את צהל לקבוע איזה כיף של פעולה תהיה בעזר. אתם לא מבינים את הסכנה, אתם לא מריחים את הסכנה, אתם לא מבינים מי הבן אדם, אכפת לי אם הוא אמין, לא אמין.
1: אתה לא מבין מה אומר לך.
20: שותפים מאוד, משותפים, אני שותף להערכת הסכנה, רגע, שנייה.
0: מה אתה כותב טור תומך בדבר הזה? זה מלכתחילה הבעיה.
20: רגע, חברים, בממשלה הקודמת, אתם, אני מפיכם למדתי שבנגב לא עשו כל מיני פעולות, אפילו נטיות, כי זה נעזר על ידי המשרדה.
1: בממשלה הזאת עשו.
20: ורגע, שנייה, ואחרי זה נכנס נכנסו ואמרו, ואז הסתבר שהדברים היו דברי שקר. לא עדיף שנדע את זה לפני הבחירות.
1: רגע, או,
20: שנייה,
1: אבל יש גם את האופציה. רגע, רגע,
20: יובל. 80% מהעם ירצו לבחור בבית המשותף הזה.
1: לגיטימי, לגיטימי.
20: שאני לא זה, אז זה יהיה הבית.
1: זה ברור, אבל שנייה, שנייה, רגע. שנייה, אבל אם 80% ירצו לבחור נכון, אבל בוא נניח שיבחרו בהם 6 מנדטים, ואז אייזנקוט יצטרך להרכיב ממשלה. אוקיי? ויהיה לו את מפלגת רם סגלוביץ', אוקיי? אתה חושב שזה שעכשיו מבחינת סגלוביץ' זה גלוי כאילו? אייזנקוט לא יחרטץ? זאת אומרת, אתה חושב שנניח בנט, לפיד, ליברמן לא ישבו עם רם וסגלוביץ'?
20: תשמעו, אני לא מכיר את העסק,
1: אני רק... די, יובל, אתה מה זה מתעמם? אתה מה זה מכיר פוליטיקה?
20: שנייה, אני יודע שהם כבר ישבו איתם.
1: נכון.
20: לא, עכשיו זה גלוי, תלכו...
1: מה גלוי? מה גלוי? רגע, אני אומר לך, אם אתה אומר לי, כמו בתקשורת שאני אומר, אני מעדיף את העידן היום, כולם יודעים מי חושב מה, והכל בסדר, זה הרבה יותר טוב מהעידן של פעם. רגע, רגע, יש גם את האופציה...
20: האמת לא טובה, בים של שקרים.
1: יובל, יש גם את האופציה השנייה, והאופציה השנייה היא ששיקרתם פעם קודמת, יש את האופציה, נניח, לפסול את האחים המוסלמים ולא לשקר עכשיו. זה אופציה?
20: מה זה קשור?
1: לא, אחד כמו מפלגות השמאל. הרי הם ממשיכים לשקר, הם ממשיכים להגיד אנחנו לא נשב איתם, נכון?
20: תקשיב, זה בדיוק, אין לי בכלל מחלוקת איתכם. אם המפלגה תיפסל בגלל העמדות שלה, היא תיפסל גם בגלל סגלוביץ', סגלוביץ' לא יעזור לה.
1: נו, אתה יודע שלא פוסלים ערבים פה, נו, באמת.
20: אז עדיף שהבוחרים ידעו מראש, ואף אחד לא יכול להגיד, גנבו לי את הכל, ואני הצבעתי לשרון שאמר, דין נצרים כדין תל אביב.
19: אבל הבוחרים לא ידעו, פרופסור אלבשן.
20: הוא פעל כמו מנסור עבאס.
19: פרופסור אלבשן.
20: אני מעדיף את זה על דברים אחרים.
19: מכובדי.
20: היה כדאי שזה יקרה
19: בעוד נושאים. יקירי, אהובי.
20: כן.
19: הבוחרים לא ידעו את זה, זה יושב...
20: למה, הנה, עכשיו הוא אומר...
19: תן לי רגע להשלים משפט. הבוחרים לא ידעו את זה. זה יושב על פלח באוכלוסייה שישמע חדשות לבקרים גם את סגלוביץ' עצמו וגם את כל התקשורת שמחבקת את מנסור עבאס. כמה האיש הזה הוא ערבי, אפילו 3 שנים אחרי השביעי באוקטובר, שהוא מתון ויש פה אזרחים ערבים וזה, ויסתירו מהבוחרים האלה הספציפיים, זה לא זימרי שהוא מעורבר, יסתירו את האמת. והדבר הזה נועד כדי להסתיר את האמת, כדי לנהל קמפיין שהוא הנדסת תודעה על מלא, על מי זה מנסור עבאס, בעוד אנחנו יודעים איזה מפלגה אפלה, תומכת טרור, תומכת עזתים, תומכת חמאס, תומכת זה, נמצאת מאחוריו. זה לא יושב על אמת, זה יושב על שקר, ואתה פה מוכר לנו עוד שקר, שכאילו כל האמת תצא. אבל זה לא נכון בבסיס שלו.
20: ההבדל ביני וביניכם, וגם ביני לבין אחרים, זה שאני לא מתבלבל, אני לא, איך אני אגיד, אני לא מקטין את הבוחרים. אני לא מקטין את הבוחרים במובן הזה שאני לא חושב שהם לא יודעים מה הם בוחרים.
19: יש פלח גדול מאוד שיפול למלכודת הזאת ולעונה.
1: רגע, רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותך.
20: אתם משתמשים בטענות שאומרים נגד אלה שמצביעים לביבי.
19: לא נכון, לא נכון.
20: אני אמרו את זה לשעץ שהם לא יודעים למי מצביעים, ואלה של ביבי עושים להם עונה.
19: לא נכון,
20: ואלה שעכשיו של מנצור. אני חושב שאנשים מאוד חכמים.
1: אין בעיה.
20: ואנשים כן מבינים, והם לא צריכים להיות פעלים.
1: אתה יכול להסביר לי את המניעים של המהלך? אתה יכול להסביר לי, שנייה, בוא נשאל אותך, סינטוג, אז בוא נשאר למהות. מה המניעים של סגלוביץ' להצטרף לרם?
20: אתה לא תאמין, אבל אני חושב שזה אידיאולוגיה פרופר. אידיאולוגיה פרופר.
1: זאת אומרת, הוא חולק אידיאולוגיה, הוא עזב את יש עתיד, האיש שהיה קצין בכיר במשטרה, והוא עזב את יש עתיד, ועכשיו הוא הולך לרם, כי הוא אידיאולוגית מזדהה גם עם ערכי האחים המוסלמים?
20: לא, זה אני לא יודע, אני לא...
1: זה האידיאולוגיה, מה?
20: לא, האידיאולוגיה שלו היא, כמה שאני מבין, שאפשר להקים מחדש מפלגה ערבית-יהודית בישראל, שתיתן מענה לדברים הפרקטיים בשטח.
1: אבל לרם יש אידיאולוגיה. הוא מזדהה עם הערכים אידיאולוגיים?
20: חברים, אז כנראה שכן, אבל זה אתם תצטרכו לשאול אותו, אני לא יודע להסביר. אבל עצם זה שהוא הולך איתם...
1: אתה לא חושב שזה תרגיל?
20: לא יודע.
1: אתה לא חושב שזה ניסיון הלבנה? היי, אז הוא, אל תסתכלו על מנסור עבאס, יש שם את האשכנזי הזה.
20: זימרי, ניסיון הלבנה ותרגיל... שהכל גלוי, אתה לא צריך לעודד אותו.
19: לא נכון, לא נכון, פרופסור אלבשן, זה לא קשור לימין ושמאל, יש כשהולכים לבחירות, תן לי רגע לסיים משפט, אלוקים שבשמיים, יש כשהולכים לבחירות, כן, כשהולכים לבחירות, יש פלח מסוים, תמיד יש אותו, אני לא רוצה אפילו לנקוב בכמה אחוזים, שהוא לא הוא לא תחת השיח הפוליטי, ומבחינתו הוא ילך לגוש הזה של אייזנקוט, כי מבחינתו זה נראה יותר טוב, נשמע יותר טוב, וגם הסגלוביץ' הזה, ומישהו יגיד לו משהו על רם, אז יגיד לו, לא, הנה, יש שם יהודי וכו'.
1: זה הסיפור, לא עכשיו, הסיפור זה הלבנה, אבל נו, באמת, יובל, לא מתאים לך.
20: חברים, סליחה רגע, מה זה הלבנה? אתם עוד פעם מתייחסים לבוחרים, כמו שמתייחסים לבוחרים הצד שני, כאיזה עדת אבילים,
19: ממש לא אבילים, הם בלתי מעורבים, הם לא אבילים, הם בלתי מעורבים.
20: אבל מה יש פה, חבר'ה,
19: מה יש פה? לא מעורבים כמונו,
1: תגיד, רגע, רגע, יובל סגלוביץ', רגע, יובל סגלוביץ' במודע אומר לעצמו, אני הולך עכשיו לאופוזיציה 4 שנים, כי, אני אומר לך, כל חברי, רגע, שנייה, שאלה, שאלה, כל חברי הגוש הזה מצעירים פומבית, שהם לא ישבו עם רם, נכון? הם מצעירים את זה, חוץ מאייזנקוט אומר ממשלת מיעוט איתם, הם מצעירים, לא נשב, אומר ליברמן לא נשב, אז סגלוביץ' אתה אומר באמת לעצמו, הוא אומר פה אני הולך לתת עכשיו 4 שנים אופוזיציה, זה מה שאתה חושב שהוא אומר לעצמו?
20: חבר'ה, אני לא דובר שלו, אני מתלהב,
1: לא דובר, מה אתה חושב?
20: אני לא יודע מה הוא חושב, יכול להיות שהוא חושב שהוא כן ייכנס, ויכול להיות שהגוש הזה יצליח, ויכול להיות שהם כן...
1: לא הגוש, הם מבטיחים שהם לא ישבו עם רם. אתה חושב שהוא מאמין? שנייה פתח, עכשיו אתה אומר לי רגע.
20: רגע, שנייה חברים. הם מבטיחים, ואנחנו כבר היינו במקום של הבטחות וחתימות על ניירות, והצד השני מבטיח שהוא יעביר חוק גיוס והוא יטפל בחרדים.
1: לא אותו דבר, לא לא לא לא לא לא אותו דבר, אל תעשה את הסימטריה הזאת.
20: שנייה.
1: אלה הכי מוסלמים.
20: הבנתי מה אתה אומר, ויש עדיין לפחות אדם אחד שקוראים לו יואב סגלוביץ', שחושב שהוא כן רוצה לשבת עם מנסור עבאס.
1: אבל באופוזיציה?
20: שברגע, לא יודע את זה.
1: מה לא יודע? מה אתה משער? רגע, יובל, זה בריחה, לא מתאים לך. האם יובל זה, האם סגלוביץ' חושב שהוא הולך לאופוזיציה?
20: אני לא יודע לאן הוא מכוון.
1: מה אתה חושב?
20: אני אבל שואל אותך, למה אתה מזלזל? אני, אתה אומר,
1: אתה עכשיו מזלזל.
20: הם לא, אני לא.
1: אתה עכשיו מזלזל בי, כי אתה יודע מה אני שואל. אתה יודע מה אני שואל. יואב סגלוביץ' חושב שהוא הולך עכשיו לשבת 4... נו באמת. כל המהלך הזה לדעתך זה גחמה של סגלוביץ', לא דיבר עם אף אחד, החליט ככה בלילה וישב במרפסת שלו.
19: זה מנוהל ברמות הכי גבוהות של קפלן, על מה אתה מדבר?
20: אין לי מושג מה קורה פה ושם, אין לי מושג. אני אגיד לך רק דבר אחד. רגע, שנייה חברים. הכל יכול להיות קונספירציות והכל, ורבי מיקור אמר את מה שזה אמר. הכל נכון.
1: למה אתה מתחרדים? זה האופציה השנייה שלך.
20: לא, תזות, אל תקרא, צייר תזות, שהכל נצא לתיום. זה הכל כדי להונות ולהביא עוד 2 מנדטים לפה, זה אני. אז קודם כל התפקיד שלכם זה לחזוק את זה, ואתם עושים. והבוחר שומע, יודע, מבין, רואה, ועכשיו הוא רואה יותר טוב מההונאה שהייתה יכולה להיות בלי זה.
19: הכל יושב. ולפחות
20: על זה אתם יכולים להגיד כל הכבוד.
19: אין בעיה, אלבשן.
20: אם רוצים פה שיח אמת ושאנשים יבחרו באמת, שידעו על מה הם בוחרים.
19: אלבשן, הכל יושב על זה, ברעיון הזה, שלנו זה ממש ממש אכפת שהאנשים האלה לא יגעו בהגי המדינה הזאת. ואני חושב, בעדינות אני אומר שלך, אתה תיתן לדמוקרטיה לעשות את שלה, ומבחינתך, אם רם תיכנס, זה הכל
1: שלך. לא, אני לא חושב, אז אני לא נכנס, אני לא נכנס למשוואה הזאת.
20: אני דמוקרט קיצוני. העם בוחר, אני, המושגים שהיום מרבים להשתמש בהם, דמוקרטיה מהותית, ואתה תקרא לזה יהודית מהותית וכולי, אני בבסיס...
19: האויב שלי לא ייגע בדמוקרטיה שלי, זה המוטו שלנו.
20: אבל זה לא דמוקרטי. יש לך חוק שאומר שמי שמתכחש למדינת זה וזה וזה...
1: אבל עובדה שבגץ לא פוסל על פי החוק הזה, אתה מכיר את הדבר הזה. הוא לא מקיים את החוק בגץ, כי בוא נניח, בטח אתה תסכים איתי שעזמי בשארה לא היה אמור לרוץ, נכון? ורץ, וגם לא חנין זועבי רץ, אז החוק לא מקיים. אבל אתה יודע מה העניין? בסוף אתה, יובל, וזה אני, זה, כל פעם כשיש איזה עניין של בן גביר, אני זוכר אז עם היומה של... אתה יודע לנתח את המהליכים, ומה מניע, ואיך
20: היומה של... אני פעם פסלתי את בן גביר?
1: לא, לא, לא על זה אני מדבר, לא על זה אני מדבר. אני אומר, גם כשהיית הסיפור עם היומה של... אתה ידעת לתת תורים שאומרים בעצם, בוא נה, איך בן גביר מרוויח מזה. זאת אומרת, ידעת לנתח מה קורה עכשיו, או פוליטית או משפטית. כשאני שואל אותך על סגלוביץ', אם הוא לדעתך הולך 4 שנים באופוזיציה מידיעה, וזה בסדר, כי כולם מבטיחים שלא ישבו איתם, אתה אומר לי, אני לא יודע.
20: לא, אני לא
1: יודע, אתה משתתף בהטייה.
20: אתה רוצה לדעת מה אני חושב?
1: כן.
20: אני חושב שהוא הולך לצד, שהוא ירוויח ממנו, וזה תפארת הרגע, גם אם הוא יושב באופוזיציה הוא כבר שבר חומה. ואם הוא ייכנס לקואליציה, אז על אחת כמה וכמה.
1: אתה חושב שהוא לא יודע אם עכשיו יסכימו לשבת איתו או לא?
20: אני, תקשיב, אני יודע דבר אחד, שמה שהיה לפני 7 באוקטובר, לצערי הרב חזר היום. והרלבת והרק ביבי ורק לא ביבי חזר, ואנשים בשביל זה יהיו מוכנים לעשות הכל כדי להוריד את ביבי או כדי להמליך
1: את ביבי. תודה רבה, גם לשלוח את סגלוביץ' להיות המלבין של האחים המוסלמים.
20: זה יכול להיות, ומה שהיה לפני שישבו כולם שם עם מנסור עבאס יהיה עכשיו, אני לפחות רוצה שהפעם לא יהיו את כל השקרים שיש
1: אבל
20: לנו.
1: אבל יהיו, זה שקר!
19: יהודי לא צריך לתרום, יהודי לא צריך לתרום.
20: אני אשאל לך, זה שקר יותר קטן מהשקר שהיה לפני, לפחות...
1: אז למה אני צריך לבחור בין שקרים? למה אני פשוט לא יכול להגיד כולם שקרנים שם?
19: אלבשן, יהודי לא צריך לתרום כל אחד למפלגה של מנסור עבאס. יהודי לא יכול לתרום כל אחד, פתק אחד, למפלגה של מנסור עבאס. זה מפלגת אויב שלנו, מה לעשות?
20: אוקיי, ואתה מסכים, רגע, שכל עוד בית המשפט לא פסל...
19: לא, אני לא מסכים עם בית המשפט.
20: רגע, שנייה, אז אתה לא יכול, אתה לבד לא יכול להגדיר שהמפלגה הזאת אין לזכות קיום?
1: לא, זה לא...
19: מה זה זכות קיום? אני אומר לך שיהיה מפלגת קיום.
1: זה לא, זה לא...
20: זה אומר שהקולות שלה לא קשרים?
1: יובל, יובל, אבל בסדר, אבל אני לא יכול להשפיע על המערכת הגדולה, כי אני קטן. אתה מבין? אבל אם אני יכול להגיד לך שבגץ לא מקיים את החוק, לא מקיים את החוק, מפר את החוק ברגל גסק, שהוא לא פוסל מפלגות כאלה, אלא אם כן אתה אומר לי שהחוק כן משמעות, אבל החוק קובע שמי שלא מכיר למשל במדינת ישראל, במדינה יהודית לא יכול לרוץ, נכון? שב ג' א',
20: הביקורת שלך על בגץ, הזכרת את עניין פשרה למשל, ואני שותף לה לגמרי.
1: אז מה שאני אומר, אז מה אתה אומר? כן, אני פוסל את פשרה, זה עוזר לי במשהו, אני פוסל אותו, בגץ מכשיר אותו. מה זה משנה אם אני פוסל אותו או לא?
20: לא, רגע, שנייה. כל עוד הוא לא נפסל, מותר לאנשים לבחור.
1: בסדר, יופי. אז זה מה שאני אומר, בגץ יכול... זה בדיוק הג'ינג'ים. זה בדיוק הג'ינג'ים. אבל זה בדיוק הג'ינג'ים שדיברנו. אז מבחינתך, אם היטלר ירוץ ובגץ יאשר אותו, מותר לבחור היטלר. כי בגץ זה מה שנקרא האשר הגדול.
20: אני שואל אותך שאלה אחרת. אם 60%, 70% מהבוחרים היו בוחרים במפלגה נאונאצית, לצורך המחשה.
1: אז המדינה הייתה נאונאצית.
20: אני שואל אותך מה היית עושה. היית פוסל אותם? אני שואל אותך מה היית עושה.
1: מה זאת אומרת? הייתי נלחם בזה.
20: וזה לא נפסל. רגע, היית נלחם.
1: הייתי נלחם בזה. או שהייתי עוזב את המדינה הזאת כנראה. או שהייתי עוזב את המדינה הזאת כנראה. מה זאת אומרת? לא הייתי יכול לחיות במדינה נאונאצית.
20: זאת אומרת שבסוף יותם, כן. אתה גם מבין שלבוחרים יש את העיקרון
1: ברור.
20: הקדוש שכל אחד לכל אחד.
1: ברור, ברור. אלה, שוב אני אומר, אבל זה לא עניין של חוק. זה עניין של דמוקרטיה. החוק לא מקוים, אתה מסכים איתי?
20: בהקשר הזה, אם פשרה הוא לא היה
1: לא מקוים. פשרה, לא פשרה, עם רם.
20: אני אומר לך עכשיו לא בהתחבקות, אני פחות מכיר.
1: אני אכיר לך, אני אכיר לך. רם לא מכירה במדינת ישראל כמדינת... רם לא מכירה במדינת... רגע, רם לא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית. האם אפשר לפסול אותה על זה? לפי החוק.
20: לדעתי לפי סעיף 7 כן.
1: אוקיי, היא לא נפסלת, נכון? האם החוק מקוים?
20: אבל מתי, רק שנייה, מתי זה עלה בכלל? בבחירות הקודמות זה היה?
19: מה זה משנה?
1: אני שואל אותך, האם החוק במדינת ישראל מקוים?
19: הוא מראה לך שבגץ הוא לא הכתובת.
20: רגע, עכשיו עברנו לדון, האם החוקים מקוימים?
1: לא עברנו, אתה יודע מה הדיון.
19: הוא מראה לך, פרופסור אלבשן.
20: שנייה, חברים, לא סתם הטכניקה המשפטית היא טכניקה, אני חושב חשובה. היא בונה לנו מי קובע מה.
1: היא בונה לנו חרטה.
20: ולא אתם ולא הצד השני.
1: היא בונה לנו חרטה וגחמות של פוליטיקאים עם גלימה.
19: הנה הוא מראה לך שיש חוק שאמור לפסוק.
20: מחר יחליטו שהצבעה לבן גביר או לא יודע מה לסמוטריץ' או לא משנה למה עוד, היא הצבעה שפוגעת במשהו ולכן אסור לקבל אותה. אתה תקבל את זה או אתה תקבל שבית המשפט?
1: אבל אני מראה לך, למה אתה שואל אותי היפותטית? אני מראה לך עכשיו מצב קיים. האם יש חוק במדינת ישראל לפי סעיף 7 ג' ג' לא זוכר בדיוק, רם לא יכולה לרוץ, לא יכולה לרוץ, גם חדש טען, רגע, בטח בעלת, איך היא רצה? אתה יודע למה? אולי הגיע הזמן שתסכים איתי, שאין דבר כזה משפט, הכל חרטה.
20: אני מסכים איתך גם שמשפט חוקתי הפך להיות למשפט בשלוש שנים יכולות, אבל אני כן חושב שיש משפט, אין חברה בלי משפט. אבל חברים, רק בואו נחזור לזה.
19: בואו
20: רגע שנייה. כן, ברור, אני רק רוצה פשוט לקחת את השורה התחתונה ואז אני אודה לכם על הרעיון. שבסוף הבחירות הן תמיד בין אופציות, ובין אופציות לשקר, לבין אופציות להגיד אמת, או עוזים לי כאן איזה שקר קטן יותר, אני מעדיף שיהיה שקר קטן יותר, כי אז הבחירות יהיה בחירות שקר קטן יותר, פחות בוחרים ייפלו בו. זה מה שאני חושב.
1: יובל לבשן, תודה רבה, תודה.
19: תודה ליום טוב.
20: אנחנו נצא לפרסומות ומיד...
1: רגע, הוא כתב, תראה דרך, הוא כתב פה פרופסור יובל לבשן לקריאה אקדמית אונו עם איי. אוקיי? תראה איך הכל מתחבר בסוף. תודה רבה לך.
20: עכשיו רק חסר שתגלו שהוא גם בוגר של אונו. יאללה, ביי.
19: תודה רבה. לשפשף את האוזניים, מה שנקרא. כן. אנחנו נצא מהר מהר.
1: אתה רוצה להגיד משהו?
19: לא.
1: יש לך מסר?
19: שנייה, המוח שלי מסתדר לאט יותר.
1: אני יודע.
19: אז מה אתה מצביע על זה כל הזמן?
1: מאוד כועסת.
19: מצבן אותי שהוא כותב תורים כאלה, זה פשוט מדהים.
1: הוא נראה לי ניסה להעביר איזה רעיון שלא עבר. אולי כי לא נתנו לדבר.
19: מדהים. יאללה. יש לי הרבה מה להגיד את זה.
1: בוא נצא.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי מזמרי בעם.
21: גלי ישראל. בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם כוכבית 8096.
22: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
23: אז איך מסירים שיער היום?
24: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
25: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
26: סנסיקה. חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום. כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: השקעות רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, אלי.
4: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: פריימריז הליכוד יוצא לדרך.
1: רואים קמפיין אגרסיבי של השר הכושל, קרי, שלא הצליח בשום דבר לאורך כל התקופה של השנתיים וחצי האחרונות, שום דבר. ואני לקחתי בכוונה את השר קרי, כי מזמן לא ראיתי קמפיין כזה של אדם חסר בעצם משמעות וחסר מודעות למה שקורה.
0: כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים מהשטח. פריימריז ליכוד 2026, יום שני, רק בגלי ישראל.
2: כן. טוב, כן, פתחי, אתה לא, בוא, תן לי להוביל את האירוע. בסדר? אני רואה פה, יש איזה בחור בימין מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אהוד, אקדמאי, פרופסור, שהוא הקים מכון מחקר, שמכון מחקר, אנשים לא יודעים, זה אחד הדברים הכי חשובים בפוליטיקה, והוא בונה אותו, קוראים לו מסד הארץ. עכשיו הוא התחיל גם לחלק פרסי תקשורת. כן, והוא מכריז לאט לאט על המועמדים. אתמול אני רואה את תמיר מורג, מועמד, היום אני רואה את מגית הביבי, ובוא נאמר ככה, הטלפון של שני אנשי ימין חשובים, מובילים, לא צלצל עדיין. פרופסור משה כהן אליה, מייסד מסד הארץ, מכון המחקר של עם ישראל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: אהלן, מה נשמע?
2: לא יעזור לך החיוך בהתחלה, אני רוצה להבין. לקחת את תמיר מורג, ראוי מאוד, מגיע מהשמאל כמובן. לקחת את מגי טביבי,
3: מגיע מהשמאל?
2: תמיר, כן.
3: תמיר מורג מגיע מהשמאל?
2: כן, בטח, לא?
3: לא.
2: כמעט בטוח.
4: היה במפלגת העבודה.
3: וואלה, לא ידעתי.
4: היה חבר של חרמון איתה.
2: כן, בטח. מגי טביבי, מוכשרת, ראויה, מגישת חדשות.
3: איפה פתחי?
2: מה עם קצת פלפל? מה עם קצת, אתה יודע, צמד מצחיקנים, סטיריקנים, ביקורתיים?
4: אז תשמע, אדוני.
2: אתה רוצה להודיע בלייב אולי?
3: שנקרא יעלה לך פעם. יעלה לך זר, אבל לא פיך.
4: עשינו איזה קוקטייל, ומי שהגיע לקוקטייל, חברי היקרים, אני יודע שאתם הייתם הפטריוטים, ולך הפטרי, הייתה תוכנית עם שי וזה, אז פשוט צילמתי את האנשים, ואמרתי, תשמעו, זה יכול להיות קטע, אבל אני רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה של הפרסי הטלוויזיה, כי זה דבר נורא חשוב.
2: למה אתה עושה את זה?
4: מאיפה הרעיון הזה הגיע? מהחבר הטוב שלך, יותם, מאיתמר פליישמן, ש... בא ואנחנו יושבים שם בפטריוטים, ואז הוא אמר לי, תשמע, משה, סיפרתי לו שאנחנו מקימים במסד ארץ גם תחום תקשורת, אמר לי, אתה יודע מה יכול להיות רעיון טוב? פרסי טלוויזיה, פרסי תקשורת. אז אמרתי, וואלה, זה רעיון מעולה. אז הקרדיט הוא לא אליי, הקרדיט הוא לבחור המבריק איתמר,
2: שמועמד.
4: לא, לא, בינתיים, הוא לא גם לא הגיע, זה לא ממש. אני רוצה אבל להגיד, יש משהו מאוד עמוק ברעיון הזה, שפתאום אנחנו מתחילים לחלק פרסים, ופתאום המיינסטרים, זה לא בשמאל מחלקים פרסים אחד לשני, ומדי פעם זורקים איזה עצם לימין, הנה תראו, אנחנו סוחרים אותה, אלא שאנחנו אלה שמייצרים, אנחנו המיינסטרים, אנחנו מחלקים את פרסי הטלוויזיה, ומדי פעם זורקים איזה עצם אחת או שתיים, אני יודע,
3: אבל מה הסטנדרט, מה המבחן? מה המבחן לפרס? הקול הימני הרהוט ביותר, החזק, המשפיע, או מה?
4: אז רק אני אגיד,
3: לא, לא, אני לא
4: אפשר. כרגע זה היה קצת גימיק, הרי אנחנו, אני ודוקטור יפעת בן חי סגב, שהיא בעצם אחראית על תחום התקשורת, חשבנו להרים פרסים, והחלטנו ללכת על פרסי טלוויזיה, לא על פרסי תקשורת באופן רגיל, אנחנו צריכים עוד להגדיר את הקטגוריות, וסתם כזה העליתי בפוסטים כל מיני אנשים שיכולים להיות מועמדים, אין עדיין הליך רשמי, זה דבר שאנחנו בונים אותו, ואני רוצה להגיד לך משהו...
3: איזה הליך רשמי, אם אתה אומר לי מי הגיע לו קוקטייל ומי לא הגיע לו קוקטייל, אם הוא בפנים או בחוץ.
2: אגב, בימין עושים דרינק, לא קוקטייל.
3: כן.
4: לא, אצלנו יש קוקטיילים, אנחנו שמאלנים. תשמע, הפורמט יהיה אחר. אנחנו חשבנו לעשות שילוב בין מומחים לבין 50% זה יהיה קול של העם, של הקהל, מה הקהל חושב. ואני חושב שזה, אתה יודע, כמו באירוויזיון, שאתה מייצר את קולות המומחים וקולות העם, זה יוצר את האיזון הנכון, וזה מה שייחד את סוג כזה של פרסים, כי תהיה לו לגיטימציה עממית.
3: זה יהיה כמו הפריימריז, הקולות החופשיים מול הקולות ה...
4: או, שזה יהיה קולות הווק של האורוויזיון, השופטים, והקולות של העם שאוהבת ישראל שם. אז אני חושב שזה יהיה שילוב טוב, כי תראה, אנחנו במכון מאוד מדגישים את החיבור לעם. למשל, כל מי שתרם למכון, עד עכשיו תרמו איזה 4,300 איש, אז הוא בעצם בא לזכות הצבעה, אוקיי? עכשיו, בן אדם יכול לתרום גם שקל אחד ולהיות חבר במסד הארץ, אבל אז הוא מקבל זכות הצבעה בכל נושא שאפשר לעלות עליו. זה דגם אחר של כל הזמן לשאול את העם מה הוא רוצה. וגם העניין הזה של פרסי טלוויזיה, אנחנו כנראה נשתמש בפורמט הזה דרך אפליקציה מיוחדת. אז הרעיון הוא באמת, אתה יודע, הרבה פעמים מכוני מחקר מוקמים על ידי איזה תורם אסטרטגי שתרם לקהלת, או שתרם למכון הישראלי לדמוקרטיה. זה מייצר סוג של מחויבות.
3: וואי, אני רואה את זימי הולך לחתונות ובר מצוות בשביל שיבחרו בו ביום הבחירות למסד הארץ כאיש הטלוויזיה.
2: נכון.
3: אני חושב שזה...
4: הפורמט יהיה יותר מעניין. אתה יודע, במקום שכל פעם ישאלו אנשים מה אתם חושבים, אז אם למשל אני בתחום הטלוויזיה, אני אומר, תשמע, כל מה שזימרי אומר קובל עליי, אז לזימרי הוא 10,000 איש שבעצם הם סומכים עליו, ואז הוא בעצם שווה כמו 10,000 איש. כלומר, יש כל מיני רעיונות שאנחנו מגלגלים, זה נקרא דמוקרטיה נזילה, לא ניכנס לזה כרגע עמוק ברמה תיאורטית. כן, אתה יודע שבטיוואן היה שם כיתוב קיצוני, ממש עם מכות וסנאות, והם החליטו ללכת בדרך טכנולוגית ולשאול את העם כל הזמן באמצעים טכנולוגיים מה הם חושבים. הם הקטינו בצורה דרמטית את הכיתוב, פשוט גילו שאנשים מסכימים ברגע שאתה יוצא. כן, לא, גם בעצם זה שאתה יוצא מהמחנה ואתה נשאל שאלות ספציפיות, אתה מגיע הרבה פעמים להסכמות יותר.
2: טוב, משה, לסיום.
3: אני מוותר על המועמדות שלי.
2: משה כהן, יהיה חבר.
4: רגע, אבל אפשר לשאול אותך יותר, מה זה הפוסט הזה שפרסמת ש... יהיה לך תפקיד שישנה את חייך, כולם סקרנים לדעת
2: במה מדובר. תדע בביקורת, סתם, כשיהיה לי מה לא, לא, זה האמת,
3: זה לא לפוליטיקה, נכון?
2: טריק זול, עלוב, של אדם עלוב שהוא אני, אוקיי? אני עוד מעט, מחר תדעו.
3: יכול להיות שהוא עובר לסלקום.
4: כמה אנשים פונים אליי.
2: גם אליי, גם אמא שלי, גם אמא שלי פונה. תגיד, משה, לסיום, אתה בכנסת הבאה תהיה?
4: אני אהיה במקום שאני אהיה הכי אפקטיבי עבור עם ישראל. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני עדיין לא יודע, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. בוא נאמר, זה לא מסעת חיי, מסעת חיי זה לתקן את העניין המשפטי.
2: מסעת הארץ.
4: מסעד הארץ, מהמסעד ועד התפחות.
2: אלן, תודה רבה לך פרופסור משה כהן אליה, ואם היית צריך לבחור אגב ביני לבין פתחי על פרס.
3: אתה לוקח בקל.
2: לא נכון,
3: אבל אני הכנסתי אותך לתקשורת, אז אני צריך לקבל פרס על מפעל חיים. יאללה, אני סיימנו.
4: באמת רוצים לשמוע את התשובה?
2: כן.
3: יותם.
4: כן?
3: פתחי. לא, זה בקל.
4: תשמע, אני צריך להסתבך עם מי שיושב לי.
3: לא, לא, אתה לא מסתבך. אתה יודע למה? כי אני בא עם הדבר הזה, אין לי אגו.
2: לא, כי אתה כבר יש לך כסף.
3: לא, זה לא יש לך כסף, אין לי אגו. מבחינתי אותם צריך לזכור.
2: סתום כבר, אני לא רוצה. פרופסור משה כהן אליה, תודה רבה לך, אוהבים אותך, ביי.
4: יאללה, להתראות.
2: יאללה, יש נמצא להפסקה מהירה, ונחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי מזימרי בעם.
6: גלי ישראל. בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם כוכבית 8096. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
8: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 אירקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום. כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
6: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096.
1: כן, הדבר הזה הכי חשוב. בוא נדבר עם משנה למנכ״ל חברת מגן מומחים, מיכל אש איתנו. בוקר טוב.
2: בוקר
1: אור,
2: מה נשמע?
1: מה שלומך, מה שלומך?
2: מצוין.
1: תגידי רגע, רציתי לשאול אותך, אתמול שאל אותי מישהו, שיחקתי פאדל, ודיברנו, לא משנה איך הגענו לזה, שאל אותי, קצת על הסכומים, כי אני אמרתי רטרואקטיבית, לא רטרואקטיבית, תני לי ככה את הסכום הכי מרשים שהצלחתם לחלץ עבור לקוח.
2: תראו, אני יכולה לספר לכם דווקא מקרה שאתמול ככה שיתפתי את כלל עובדי החברה שלנו כחלק מהחיבור שלהם לעשייה של העובדים. הייתה לנו לקוחה ערירית, באמת, בת 90, מסכנה, שכל מי שיש בעולמה זה איזה אחיינית, ששמעה איזשהו פרסום שלנו, התקשרה, אמרה, מה יש להפסיד, אני לא, אולי אני אוכל לעזור לדודה שלי. ועם הרבה מאוד ספק והרבה מאוד תחושה של תסכול, שאין אף אחד שעוזר בסיוע במצב הסיעודי, אז היא באמת התקשרה אלינו, עשינו איזושהי בדיקה, והיא בכלל לא ידעה שלדודה שלה יש ביטוח סיעודי. ואותו ביטוח סיעודי זה ביטוח שהיא משלמת כבר שנים על גבי שנים, כל חודש, כמה מאות שקלים בחודש, והם אף פעם לא חשבו לתבוע אותו, כי הם פשוט לא ידעו על קיומו. ובאמת שם אנחנו נכנסנו לתמונה, באמת בהרבה מאוד רגישות, מדובר על אישה שמעסיקה עובדת זרה כבר כמה שנים טובות, למעלה משלוש שנים. ובזכות עבודה באמת מאומצת של מנהלת התיק שליוותה אותה במקצועיות, באדיבות, בשירותיות. האחיינית היא סביב גיל ה-50 ומשהו.
1: אוקיי.
2: לא ילדה.
1: כן,
2: אבל גם היא לא ידעה ולא חשבה שיש ביטוח סיעודי.
3: ומוזר שלא התקשרו מהחברה להזכיר שיש.
2: זה שאתה חושב שיעשו, זה מה שמוזר.
3: כן, צריך.
2: ובאמת ירים אלינו טלפון, ואנחנו ברגישות ובמקצועיות אספנו נערת רפואית, הוכחנו מקרה ביטוחי של לפני כמה שנים, הסברנו לחברת הביטוח, טיווחנו שבאמת בתום לב, חוסר הבנה וחוסר ידיעה לגבי הזכויות שלה, היא לא הגישה כל השנים את התביעה, וקיבלנו אישור תביעה עם זכאות רטרואקטיבית שזיקתה אותה בקרוב ל-170 אלף שקל.
1: יפה. רטרו. יפה, כמה
2: שזה
1: זה?
2: שזה סכום מדהים, זה משנה מציאות, בטח עבור אישה.
1: זה פיליפינית לכמה שנים קדימה, מה שנקרא.
2: תחשבו שכל השנים
1: כמובן,
2: היא הוציאה את הכסף.
1: אנחנו משלמים להם.
2: בדיוק, כל השנים היא הוציאה את הכסף, היא שילמה לעובדת זרה, שילמה לחברת הביטוח, ולא חשבה שמגיע לה משהו בחזרה, ובזכות באמת שיחה קצרה לכוכבית 8096, היא קיבלה סכום כסף משמעותי שיוכל לעזור לה, מה שנקרא לחיות את השנים האחרונות שלה בכבוד.
1: ורק נגיד, כי אני אזכיר אפילו לך, אפילו למשנה למנכ״ל, שאם מגיעים כספים רטרואקטיביים, אז מגיעים גם כספים קדימטיביים. זאת אומרת...
2: ברור, קיבלה שלוש שנים אחורה
1: בדיוק,
2: ועוד שנתיים קדימה.
1: בדיוק.
2: זאת אומרת, סך הכל מיצוי מלא של הפוליסה לחמש שנים. יש פה הרבה מאוד כסף שמגיע, ואני... שמחה שלפחות הם יכולים לעשות בו שימוש, והכסף לא יושב בחברת
1: בדיוק.
2: הביטוח. זה כסף של המבוטחים, וצריך לזכור את זה.
1: אני רואה פה 300-400 אלף שקל. אני רואה פה באוברול.
2: אכן
1: 300...
2: כן, באוברול נכון.
1: נכון.
3: אז בוא נגיד רק...
2: ושוב אני אומרת, אנחנו עובדים על בסיס הצלחה בלבד.
3: זה חשוב.
2: אם אנחנו לא היינו מצליחים להביא את הכספים האלה עבור אותה מבוטחת, לא היינו מקבלים שום דבר. היינו עובדים באמת מתוך רצון לעזור, אבל לא היינו זוכים לתמורה. התשלום לחברת מגן הוא אך ורק על בסיס הצלחה.
1: זה חשוב.
2: לא יקרה מצב שמבוטח לא יקבל תמורה וידרש לשלם.
1: אבל
2: משהו.
1: הכי חשוב זה הנאה לפעולה. אם אתם בן, בת, משפחה, אפילו רחוקים,
3: בזוג,
1: שיכולים...
3: בת זוג.
1: כן, להרים טלפון, להטריע, לבוא ולהגיד שווה לעשות טלפון אחד ורק לבדוק אם מגיע.
3: והנה אתם רואים מישהו שלא ידע בכלל שיש
1: נכון,
3: לה.
1: נכון. נגיד רק שגם השבוע יש הטבה למאזיני פתחי וזמרי, שיספרו לכם עליה בטלפון.
2: אכן, כן.
1: תתקשרו למגן מומחים, כוכבית 8096, כוכבית 8096, ותשנו לאנשים את החיים, כולל לכם, עצמכם. וקחו את הכסף שמגיע לכם.
2: אנחנו נשמח להיות לצדכם כשאנחנו עושים את השינוי הזה.
3: תן את הכוכבית.
1: כוכבית 80-96 לסיום. מיכל אש, סיפור יפה, משנה למנכ"ל חברת מגן מומחים, תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה לכל הפונים. מה עוד? לא יודע. האמת שתמכתי בסיפור.
4: נגיד לך מה, יש לנו דקה למשוך, כי השיר שלי הוא 3.5 דקות. עכשיו אנחנו 4.5 דקות לקראת הסוף. אנחנו צריכים שלנו 40 שניות ככה.
1: מה השיר שבחרת? אולי תספר קצת על השיר עצמו.
4: מטורפת של בר צברי, שיר שאני מאוד אוהב. כל השירים שיוצאים היום אגב, מזכירים לי שירים אחרים שהיו כבר, זה לא משנה. הם שירים טובים, נחמדים.
1: מטורפת של בר צברי?
4: מטורפת של בר צברי, שהוא בעצם, הוא אחלה בר צברי.
1: אז לראשונה אצלנו, אתם מכירת אלה?
4: ילדה מטורפת, כן.
1: ילדה מטורפת?
4: ראשונה אצלנו.
1: השמעת בכורה, עולמית, בתוכנית שלנו. ילדה מטורפת של בר.
4: כן, אבל אתה תחדן עם שוח 20 שניות, אז אם אתה יכול לא לסיים את זה כזה בסטקאטו.
1: אני לא עובד לפי שעונים, אני ווילד קארד, אני לוס קאנן, אני ווילד הורס.
4: בר צברי, מי זה שר את ג'וני? ג'וני זה בר צברי? ג'וני,
1: לא, זה, לא יודע.
4: זה מישהו אחר.
1: הנה ג'וני, come on, ג'וני, אתה יודע איזה שיר יפה, חכה שנייה.
4: אבל אנחנו שם, זהו, די, הנה, הגיע הזמן, תן אותו.
1: תגיד, אתה ילדה מטורפת?
4: אבל אני חיכיתי לזה.
1: אבל אני רוצה רגע להגיד לך משהו. טוב, מחר אני אשמיע את השיר שלי, שהוא שיר שקט ויפה, מפעם. אוקיי, אדם.
4: תקשיב לזה, תגיד לי למה זה דומה.
1: בסיסי.
4: תגיד לי למה זה דומה.
1: חאוסידי. זה של ג'וני, זה שער ג'וני.
4: שמר גולבן.
1: כן. תמיד

0: יפה מאוד. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן אשתיב קזה, איש הדיגיטל איציק זר. נבקש סליחה מיורם גאון וירדן הרזי שמחר נשמיע אותם, כי זה של אדם אחר. אתה הולך לדעת מך, אתה מתיע.
1: תודה לרפול פה לידי. אני אנחנו פתח חברה. רפול וזימרי. תוכנית אבנטואלית. כמה עוד הם חברים.
0: את בעולמי, את בחלומי. כמה סירבת.
1: העיקר חיכיתי לשיר.

0: מאוד.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם כוכבית 8096.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנ נשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סייקיס.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: פריימריז הליכוד יוצא לדרך.
12: רואים קמפיין אגרסיבי של השר הכושל, קרי, שלא הצליח בשום דבר לאורך כל התקופה של השנתיים וחצי האחרונות, שום דבר. ואני לקחתי בכוונה את השר קרי, כי מזמן לא ראיתי קמפיין כזה של אדם חסר בעצם משמעות וחסר מודעות למה שקורה.
2: כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים מהשטח. פריימריז ליכוד 2026, יום שני, רק בגלי ישראל.
13: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: טובים. השעה 12 עם החדשות, צביקה פלורנטל. הבחירות המקדימות בליכוד, עשרות מוקדי הצבעה נפתחו ברחבי הארץ. כתבנו יצחק מושקוביץ בוסר כי בהיכל שלמה בתל אביב הקלפי נפתח בעיקור קל עקב תקלה טכנית. ובין המקדימים להצביע, שר המשפטים יריב לוין ורעייתו הצביעו מיד בפתיחת הקלפי. כמו כן, החברי כנסת אריאל קלנר ועמית הלוי, וכן השרים זאב אלקין, מיקי זוהר ואחרים, הגיעו לקלפי המרכזי בבנייני האומה להצביע ולעודד את המצביעים. ההצבעה היא עד השעה 9 בערב, ואז תחל ספירת הקלפיות בהיכל בלומפילד בתל אביב. יובהר, כל חבר ליכוד זכאי להצביע בכל קלפי בהצגת תעודת זהות, ולא רק בקלפי הקרוב למקום מגורם. המועמד ארז תדמור, המתמודד במחוז ירושלים, יהודה שומרון והשפלה, אומר כי המאבק המרכזי בכנסת הבאה צריך להתמקד בהחזרת הריבונות לכנסת שמייצגת את העם. ברעיון לשי גולדשטיין ואורי מלמד כאן בגלי ישראל, אמר ארז תדמור כי נושא נוסף שהוא מקווה לקדם אם ייבחר הוא יישום ביקורת פרלמנטרית אפקטיבית על מערכת הביטחון, כדוגמת השימועים שנערכים בסנאט האמריקני. בדמוקרטיה מתוקנת, פקידים וגנרלים חייבים לספק תשובות ונתונים אמינים, הבהיר תדמור. כאמור, 140 אלף מתפקדי הליכוד הנקראים היום להצביע הם רק עשירית מכלל המצביעים לליכוד לכנסת. סגן מפקד משמרות המהפכה באיראן אומר כי מצרי הורמוז ישובו ויפתחו רק כשארצות הברית תעמוד בהתחייבויות של ההסכם שנחתם בין הצדדים באיסלאם אבד. גורמי מודיעין מעריכים שפניה של ההנהגה בטהרן לחידוש הלחימה, וכי איראן מדברת בגלוי על מעבר לפעולות התקפיות ועל היערכות ללחימה מול ארצות הברית וישראל. העיתון וול סטריט ג'רנל מדווח כי השינוי במדיניות מעורר חשש כבד בקרב מדינות המפרץ שמביעות דאגה עמוקה מפני פגיעה ביציבותן הביטחונית והשלטונית. ובלבנון המלחמה נמשכת. צהל תקף הלילה בדרום לבנון, כך מדווחים כלי תקשורת במדינה. ועכשיו למזג האוויר.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעלות חום רגילות בעונה, מחר דומה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף. ובעזרת השם, יחד ננצח.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים, כן, עוד תוכנית, והיום יום הפריימריז, חגיגה דמוקרטית בליכוד. חג שמח שיהיה לליכודניקים ולכל אלה שמצביעים בפריימריז. אנחנו כאן במרכז העצבים, 050-94-94-594, 050-94-94-594, שלחו דעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור. אני מזכיר שוב, המערכת שלנו לא מאפשרת לעלות מי שהיה בשבועיים שלושה האחרונים, אז חבל לשלוח הודעה או בקשה לעלות לשידור אם עליתם אצלי בתוכנית בשבועיים שלושה האחרונים. תנו את האפשרות לכאלו שעוד לא הצליחו לעלות בתוכנית. 050-94-94-594, איתי היום באולפן הטכנאים אסף יוסף יחזקאל ועמיחי מהון, על ההפקה מיכאל אנקרמן ועל הדיגיטל איציק זר. כן, פריימריז, פריימריז, פריימריז, כולם הולכים, כולם, כל מי שיש לו זכות הצבעה וחבר בליכוד ואכפת לו מהמדינה ושאיך תיראה, ושאיך תיראה רשימת הליכוד לכנסת הבאה, בהחלט נראה על פניו שהולך להיות שינוי מהותי ביותר, עם פנים ישנות חדשות, לא של עסקנים ולא של בעלי הדילים הגדולים, אלא באמת פוליטיקאים, חברי כנסת מהעבר הקרוב, מה שנקרא אלו שכיהנו בכנסת האחרונה ומבקשים שוב את אמון הציבור. ואני, יש לי תחושה שאנחנו הולכים לראות רשימה לתפארת, שמכבדת את המצביעים, שמכבדת את הימין, ונראה ליכוד ערכי, ליכוד שאנחנו נוכל לסמוך עליו בעזרת השם, שיוכל להביא פה לשינוי במיוחד במערכת המשפטית ובנושאים רבים נוספים. וחשוב שכולם יצליחו, הנה דמוקרטיה, דמוקרטיה שלא קיימת באף מפלגה אחרת, פשוט לא קיימת באף מפלגה אחרת, וכולי תקווה שראש הממשלה ישריין גם אנשים שישלימו את הרשימה שתיבחר היום. אז מחר כבר בשעה הזאת נדע מי צלח את הבחירות האלו, מי ימשיך איתנו ומי מסיים את תפקידו. ידוע לכולם שיהיו רבים רבים שמכהנים בכנסת הזאת שלא ימשיכו איתנו, ועל כך אנחנו נגיד להם תודה. הכרת הטוב זה דבר חשוב, על מה שהם עשו או ניסו לעשות בארבע השנים האחרונות. טוב, בואו נראה, מתקדמים. בואו נתקדם עם המאזינים להיום. אנחנו עם משה מטירת הכרמל. שלום משה.
2: שלום גם לך.
1: כן.
2: הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה על אהרון ברק.
1: כן.
2: סוכן כאוס. מה שהוא יעשה אחרי הבחירות, בהנחה שהקואליציה תקבל 61 פלוס מנדטים, הוא יפנה לאיזנקוט ולליברמן, יגיד להם, אתם נכנסים לקואליציה עם הליכוד בכל מחיר, התנאי שלכם היחידי זה לא לגעת במערכת המשפט, לבטל את חוק היועמ"שית, את חוק מח"ש, את חוק בחירת שופטים, כל הדברים האלה.
1: כן.
2: ומה שצריך לעשות זה לדאוג שהיום בבחירות של הפריימריז, לבחור את אותם נציגים שאנחנו יודעים בוודאות שהם לא ייתנו יד למהלך הזה. כמו טלי גוטליב וארז תדמור.
1: משה, אבל רגע, לפני זה, אתה אומר שהוא יגיד להם להצטרף לנתניהו. אם לנתניהו יש 60 ו...
2: נתניהו ילך איתם.
1: שנייה. אם לנתניהו יש 64 בלעדיהם, למה שהוא ייקח אותם...
2: 66.
1: כן.
2: יש לו 66 בלעדים.
1: נו, אז נתניהו, למה שהוא ייקח ויוותר על, נתניהו, על התהליך של מערכת, תיקון מערכת המשפט, אם יש לו 70 מנדטים,
2: לא,
1: נגיד.
2: כי נתניהו, כראש הממשלה, כן. הדבר הזה לא בוער בעצמתיו.
1: מי אמר לך?
2: אני אומר לך. אם הוא היה רוצה, הוא היה מזמן.
1: איך אתה יודע? עזוב סיסמאות. איך אתה יודע?
2: לא סיסמאות.
1: עזוב סיסמאות, דיברת איתו.
2: אני לא מדבר על סיסמאות.
1: זה סיסמאות? אני יודע, להגיד אני יודע.
2: תן לי 30 שניות.
1: בבקשה.
2: מערכת המשפט הגיעה לאן שהגיעה, בזכות זה שראש הממשלה שמר עליה כל הזמן. היה אפילו ראיון שבו השתתף ברק, שאמר שנתניהו שמר על מערכת המשפט.
1: כן. אז עכשיו אנחנו מאמינים לברק, ולא מאמינים לנתניהו. לא, אני מנסה לעשות סדר.
2: זה לא שאני מאמין לברק ולא מאמין. אני מאמין שברק יודע שראש הממשלה שמר על מערכת המשפט.
1: אז בוא אני אחדש לך משהו שאתה לא יודע. אוקיי, כי אתה לא דיברת עם נתניהו אף פעם, וזה בסדר, אתה לא אמור לדבר איתו, כן? זה לא שזה משהו שלא אחת. נכון. אז אני יכול להגיד לך דבר אחד. כל החקיקה בישראל, אם זה בעניין בית המשפט, ואם זה בעניינים אחרים, זה עובר הכל דרך המסננת של בנימין נתניהו. אין חיה כזאת שחוק, הצעת חוק, לא עוברת דרך נתניהו, ומשם לחדר ליד, שזה ועדת שרים לענייני חקיקה. ככה זה עובד, לא רק אצל נתניהו, אצל כל ראש ממשלה. עכשיו נתניהו, כמי שמסתכל על מערכת המשפטית ממעוף הציפור ועושה נכון, הוא כראש ממשלה לא יכול ואסור לו לתקוף את המערכת המשפטית כי היא תקרוס. אם אתה ראש ממשלה ואתה יושב בראש המערכת ואתה מסתכל ממעוף הציפור למערכת המשפטית, אתה חייב לשמר את הערכאות הנמוכות יותר, שלום ומחוזי, שאני ואתה משה פוגשים אותה בחיי היום יום, ובמקביל לדרבן ולקדם חוקים כאלו ואחרים שמטפלים במערכת המשפטית. וכך עשה נתניהו כל חוק, אני אומר לך כל חוק בוודאות, כן? לא רק אצל נתניהו. זו השיטה במדינת ישראל, יש ועדת שרים לענייני חקיקה. לפני שחוק מגיע להצבעה טרומית, או מתקדם לאן שהוא חייב לעבור ועדת שרים לענייני חקיקה, ושם לראש הממשלה יש את הכי הרבה כוח. הוא מחליט מה יעבור ומה לא יעבור, וכל החוקים שאנחנו רואים בכל התחומים, עוברים דרך המסננת של ראש ממשלה, אם זה נתניהו, אם זה רבין, אם זה אולמרט, לא משנה מי. ונתניהו יש לו אחריות, כי אם נתניהו יביא לפגיעה בערכאות של שלום ובערכאות של המחוזי, אז לא אני ולא אתה נוכל לחיות פה, ולא הילדים שלנו אפילו דקה אחת, כי הסתובבו פה עבריינים, אנשים לא יקשו לבתי המשפט בערכאות הנמוכות, מחוסר אימון, כי המערכת מרוסקת, ולא יגישו תביעות האחד נגד השני, אנשים לא יוכלו ללכת לבית המשפט למשפחה, כדי לקבוע מזונות, כדי לקבוע גירושין, כי הערכאות ירוסקו.
2: יש לך גבייה משום מה שאני לחלוטין לא מסכים איתה. אתה, בתוך השיח שלך, החלטת שאני כן רוצה לפגוע בשלום ובמחוזי, וממש לא.
1: אז קודם כל זה לא נכון, כי לא אמרתי שאתה רוצה לפגוע. אני אמרתי למה ראש הממשלה, לא, אין במשתמע. אין אצלי במשתמע, אני לא מדבר ברמזים, אני לא חי בלהשתמע. אני אמרתי, אם תשמע את ההקלטה של התוכנית אחרת, אמרתי למה נתניהו, לא אתה משה, למה נתניהו לא יכול לפגוע בערכאות הנמוכות כמי שאחראי על המערכת כולה? לא אתה. יפה, אבל לא אמרתי אתה. מאיפה הבאת את זה?
2: לא. כי אתה מדבר... שנייה, תן לי שנייה. בואו לא נריב.
1: אנחנו לא רבים, חס ושלום.
2: אני לא דיברתי בכלל על הקטע של מחוזי ושלום ומחוזי. שניהם מקורות מאוד חשובות ומאוד קריטיות לחיי היום-יום של האזרח. וזה בכלל אין מחלוקת. אני דיברתי על החוק מינוי שופטים, דיברתי על היועמ"ש, דיברתי על מח"ש, ואלה חוקים מאוד חשובים.
1: נכון, והנה הם התקדמו, והנה הם התקדמו ועברו, מח"ש עבר, אז אתה אמרת שנתניהו לא מעביר, בוא, קח לך דקה, משה, קח לך דקה ונסיים כדי לעבור למאזינה, בבקשה.
2: אני לא אמרתי שנתניהו לא מקדם. אני אמרתי שברגע שיהיו בחירות, יחזרו, הקואליציה תקבל את המנדט החוזר, ברק יגרום לאייזנקוט ולליברמן להצטרף לממשלה כדי להחליש את כל השינוי שעושים במערכת המשפט העליונה שבעליונות.
1: אוקיי.
2: לא מדבר על בתי משפט הרגילים. טוב, זה הטיעון שלי.
1: משה, אני מודה לך על הטיעון, אני רק רוצה לספר לך סוד שרק אני ואתה נשמע, שומעים אותו, ליברמן, תקשיב טוב למה שאני אומר לך, לעולם, ובשום מחיר לא יצטרף לבנימין נתניהו. ליברמן, ואנשים שואלים למה הוא כל כך שונא את נתניהו. ליברמן טוען שנתניהו הוא זה שגרם לילדיו להגיע לחדרי החקירות, ועל כך ליברמן לא מוכן למחול ולא מוכן לסלוח, ולא מוכן להפר הפרות של פוליטיקאים שמבטיחים לא ללכת יד ביד עם מישהו מהצד השני. ליברמן לעולם לא ילך עם נתניהו. נקודה. משה, תודה רבה שעלית, שמחתי לדבר איתך. אנחנו עוברים לשי מנתניה. שלום שי.
3: שלום עורך דין איציק.
1: כן.
3: רציתי ממש שתי דקות על רגל אחת להגיד איזה משהו קטן. אני מגיע מהציבור החרדי, בוא נקרא לזה ככה.
1: כן.
3: יש הרבה בציבור החרדי עכשיו שבבחירות הקרובות לא יוצאים להצביע, כי הם כועסים בצדק על הנציגים החרדים שלא עושים כלום.
1: כן.
3: אני רק רוצה לומר שאין לנו שום חוק ומצווה בתורה שחייב להצביע לנציג חרדי.
1: כן.
3: והבחירות האלה הן גורליות, וחשוב מאוד לכל מי שהתורה חשובה לו לצאת להצביע לגוש הימין, אם זה איתמר בן גביר, אם זה הציונות הדתית, לא משנה מה, העיקר לא לשבת שעננים בבית, כי הבחירות האלה הן קריטיות.
1: תגיד שי, שאנשים אומרים את האמירה הזאת, לא נצביע למפלגה מסוימת כי אנחנו כועסים. את מי אנחנו מאנישים? את אותו פוליטיקאי? או אנחנו מסכנים את העתיד שלנו, מסכנים את התורה, מסכנים את ארץ ישראל, מסכנים את המדינה, כשאנחנו רואים שמהצד השני הם אומרים בצורה הכי גלויה שיש מה הם הולכים לעשות. זה צריך להאמר לזכותם. הם לא מתבלבלים. הם אומרים, אנחנו נעשה לכם ככה וככה וככה וככה וככה וככה, והם יודעים לעשות את זה, וזה מה שהם גם יעשו. אז כשבא מצביע, לא משנה אם הוא חרדי, דתי לאומי או חילוני, ואומר, אני לא מצביע כי הליכוד, סתם לדוגמה, כן, הפסיד לבתי המשפט, וברק, לא ברק, סליחה, יצחק עמית, הוא מנהל פה את העניינים, ואני דווקא לא הולך להצביע. את מי אנחנו מאנישים באמת?
3: אני חושב שהציבור החרדי הגיע למצב שמעדיפים ממשלת שמאל 4 שנים, העיקר ללמד לקח, כמו שאני שומע ברחוב, שקוראים את זה המחממי כיסאות, חובשי הכיפות.
1: אבל עוד הפעם, זה חוזר לאותה שאלה, אנשים אינטליגנטים, מה אתה מלמד לקח את גפני אם אתה לא מצביע לו? גפני לא חסר לו כלום, לדוגמה, כן, גפני, הוא מסודר, הילדים שלו, הנכדים שלו, נראה לי שאין אחד מהם שהלך לצבא, אולי אני טועה. מה אכפת לו שהצבעת לו, לא הצבעת לו? אתה יודע, זה מזכיר לי, אתה נשמע לי בחור צעיר, זה מזכיר לי את ההורים שלי, עליהם השלום, שאנחנו בכיפות סרוגות, כן? היו מצביעים ההורים למבדל, היו סותמים את האף ומצביעים למבדל, כי תמיד היה להם בראש, אם אתה זוכר, תמיד המבדל קיבלו את תיק החינוך. ותמיד ההורים שלי, עליהם השלום, היה להם פחד שלא ידעו בשכונה, אלא שההפך, שידעו שהם הצביעו למבדל, כן? כי אז היה צריך לחפש מקום עבודה, והיית צריך שידאגו לך, והיה הפועל המזרחי, והילדים היו בתנועות הנוער, והיית מאוד תלוי במפלגה. אני חושב שפעם, בניגוד להיום, פעם גם ההורים לא היו אומרים לנו למי הם מצביעים, שלא נגיד ברחוב בטעות משהו אחר, המבוגרים בינינו מבינים על מה אני מדבר. וההורים היו סותמים תף, המבדל לא הייתה נותן להם כלום ושום דבר, כלום ושום דבר, הם היו תלויים בהם, ותמיד היה תחושה שהם נותנים לנו חינוך, ונותנים לנו בתי כנסת ומקוואות, אתה יודע, מי שם לנו את תמרה לציבור הדתי-לאומי, הכיפות הסרוגות, מי שם לנו את תמרה שאנחנו כלום ושום דבר, ושהנציגים שלנו לא באמת מייצגים אותנו, אתה מנחש מי?
3: שמת.
1: שס. שס הוקמו, התחילו להקים בתי כנסת, התחילו להקים מעונות, מוסדות חינוך, ואז מצאת את עצמך, אני בתור זוג צעיר.
3: אבל אתה מדבר על תקופות הזוהר.
1: כן, עזוב רגע, אני מדבר על תקופות הזוהר, כן, אני מדבר על תקופות הזוהר, אתה צודק. אני הלכתי עם הילדים שלי למעון, ציונות דתית, וקיר הפריד בינינו לבין המעון של שס, הם לא שילמו שכר לימוד, ואנחנו תמיד, גם עד היום, אנחנו משלמים עם אולפנות וישיבות, מי שנמצא בציבור הדתי-לאומי יודע, וכל זה שחלילה לא נגיד שלא הצבענו למפלגה שקשורה לכיפות הסרוגות.
3: עכשיו, מה שאמרת, שהרבה מסתירים את ההצבעה שלהם, אז גם ברחוב החרדי זה ככה, הרבה אנשים בתוך תוכם אומרים, אנחנו מצביעים איתמר בן גביר, כי מהצד החרדי אין לנו כלום, אז לפחות שישמרו לנו על ארץ ישראל.
1: בדיוק, לא, לא בגלל זה, לא בגלל זה, בגלל המוסדות חינוך שלהם אצל החרדים. אתה חושב שיש חרדי שיבוא ויגיד, נגיד מגור או מבלז, שהוא יגיד שהוא מצביע לביבי? מה פתאום? אין חיה כזאת, סודי סודות.
3: יוציאו לו את הילד מהחדר.
1: בדיוק, הלך השידוכים, הלך החדר, הלך הכל, בדיוק.
3: הלך הכל, כל הקומבינות, כל מה שהולך מתחת השולחן, לא יהיה לו כלום. הם רק מאחורי. אבל לעומת זאת, יש שלושה סוגים במטבעים החרדים, כמו שאמרת, אחד שסותם את האב ושם שס או גימל, כי זה מה שהוא רבותינו, כמו שאומרים, ויש כאלה שאומרים, אני לא הולך להטביע, אני הולך ללמד אותם לקח, הם 4 שנים לא עשו כלום, הם 30 שנה לא עשו כלום, אבל הפעם אני לא הולך להטביע, אני רק רוצה להגיד, אין שום מצווה להטביע למישהו.
1: מסכים איתך, לא מצאתי מצווה כזאת, אבל אני רוצה להגיד, דיברת מקודם על הנוסחה הזאת, מה שאומרו רבותינו. אני חושב שחלק מהכרסום של המפלגות החרדיות זה שכבר אין הנהגה כמו הרב עובדיה יוסף עליו השלום זכר צדיק לברכה, שהוא היה הנהגה ברורה, לא היו לו עוד לוויינים ואנשים שהלכו נגדו. כך גם בציבור החרדי הליטאי היום אין הנהגה ברורה, אין מנהיג אחד. היום כל אדמור שהולך לעולמו נולדים מתוך ביתו עוד 4 אדמורים. אתה מכיר את זה, נכון? יפה, ולכן הסוגיה הזאת של מה שאומרו לך מוריך, הסיפור הזה גם כבר לא מחזיק מים, כן? לא מחזיק מים.
3: וגם בגלל כל המעצרים והבלגן שקורה עכשיו, הרבה חרדים מאוד, הרבה מאוד חרדים מגדירים את עצמם
1: כנתון. טוב, חידדנו את הנושאים, אני מודה לך. תודה רבה, שי.
3: תודה רבה על כל מה שאתה.
1: להתראות, ונעבור לשבתאי מראשון לציון. שלום שבתאי.
4: שלום שלום, שלום לכולם, לכולם ישראל, בשורות טובות.
1: כן.
4: על די הייתה רק המחשבה, ונחמן אומר, שבן אדם משוקם בבוקר, דבר, מחשבה ראשונה צריכה להיות, שיש עולם הבא. הלוואי ואני אזכור, והלוואי שכולנו נזכור תמיד. אבל אני רוצה להודיע לשופט סולברג, אדוני הנכבד, מה שנראה שאתה עומד לעולל למדינה הזאת, אני לא יודע בין כמה הוא השופט סולברג בערך.
1: צעיר מאוד, צעיר מאוד. אחתי הוא יישב על כס הנשיאות בין 7-8 שנים כמו כלום. יכול להיות שאני טועה, אבל נראה לי שהוא צעיר.
4: אני בריאת 20 באושר ואושר. אושר בעין כבר יש לו, מאחל לו באמת גם אושר. אבל בעזרת השם אחרי 120, אתה משוגע, תגיד לי, אין לך אלוהים? יצחק עמית אין לו אלוהים, בסדר, אנחנו יודעים את זה. אתה יש לך אלוהים, מה אתה עומד לעשות למדינה הזאת? הוא עומד עכשיו להרוס לנו את הבחירות, הוא עומד לגנוב לנו את הבחירות, מה יהיה על העם היהודי? כל מה, שמישהו יודיע לו ויגיד לו את זה, משפחה שלו, בני דודים, משהו. אתה הולך לגזור עלינו חלק או קלה, לא יודע את זה, והכל יהיה באשמתך, ותזכור, יש יום הדין.
1: תשמע, שבתאי, אתה כל כך צודק, כי אנשים לא יודעים או לא זוכרים או לא נותנים לזה הרבה חשיבות שהוא יושב ראש ועדת הבחירות. וכבר ראינו איזה שטות מטופשת שהשבוע הוא הודיע לנתניהו להוריד איזה סרטון שנתניהו הצטייל להם עם ילד. ריבון העולמים, שופט עליון, יושב בראשות ועדת בחירות, בזה אתה מתעסק? שנתניהו הצטלם בקניון עם איזשהו ילד ועזר לו בסלפי, ואתה מוציא החלטה תחת ידך שעל הליכוד להוריד את הסרטון שנתניהו מצטלם עם ילד. נו, ריבון העולמים, זה מעמד, זה איכות, זה גדולה של שופט בבית משפט עליון, שככל הנראה גם יהיה נשיא בית המשפט העליון. הכל כל כך שקוף, הכל אתה עושה סולברג כל כך שקוף. אבל תראה שבתאי, לי יש כעס אישי מאוד מאוד גדול על השופט סולברג, כי אני מגיע לבגץ פעם אחרי פעם בעתירות, ואני רואה איך הם נותנים דלת פתוחה לארגוני מחבלים ולעורכי דין, והם אומרים להם את זה גם בלי להסתיר, אומר הנשיא, לא רק שהוא אמר לידו יושב סולברג ולא אומר כלום, אבל שאנחנו מגיעים כמשפחות שכולות, ונרשמנו כדת וכדין, הגשנו עתירות כדת וכדין, שילמנו אגרה, עשינו הכל, עוד לא, אתה לא פותח את הפה, הוא אומר, יש לך 4 דקות. דקה לפני זה, זה שמייצג את המחבלים על התפריט שלהם, נתתם לו לנאום 45 דקות לטעון את טיעוניו. מגיע התור שלנו. עכשיו אני אגיד לך משהו, לאנשים האלה, אתה יודע, לכל שופט יש חלום. שהוא יסיים את תפקידו, יירשם עליו איזשהו פסק דין שאותו ילמדו באקדמיה, כן? הפסק דין סולברג בעניין בנק הפועלים, לא יודע מה. כן? זה החלום שלו, זה מה שנקרא הכותרת של התפקיד. לסולברג ולעמית ולחבר מרעב שיושבים היום בבגץ, פסק הדין שילמדו בבתי הספר, באקדמיה, שיזכר להם לדיראון עולם, זה החלטת ביניים לגרור משפחות שקולות, אמהות ואבות מחוץ לאולם שלהם על הרצפה באמצעות מאבטחי בית המשפט. זה פסק הדין אדון סולברג ואדון יצחק עמית ואחרים, זה פסק הדין, זה עוד קין, עוד קין של השיפוט שלכם, זה פסק הדין שירשם לזכותכם לדיראון עולם, שבאולם שלכם על רצפת בית המשפט נגררו משפחות שכולות, הורים של חטופים, ביזיתם את עם ישראל, ואוי לנו, אוי לנו שזה בית המשפט שלנו, אבל אני חוזר למה שאתה אמרת, כי אני נגררתי.
4: הוא הולך להזיק עוד.
1: אני חוזר.
4: הדברים שלו, של האיש, היא אמורה ללמוד את המקצוע, אני לא אומר...
1: אבל בהחלט שבתאי מאוד חשוב הסוגיה, הנושא שהעלית, חבר'ה, אנחנו בסיכון, שבתאי צודק, אנחנו בסיכון אדיר לפסילת הבחירות ופסילת קלפיות שיורידו לנו מנדטים. לשמה זה הולך, אל תשלו את עצמכם, אין לי, אני לא בוטח בהם, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל אני לא בוטח, לא בסולברג שהוכיח כבר פעם אחר פעם. שבתאי, פסק דין, החלטה של יושב ראש ועדת הבחירות שמורה לראש ממשלת ישראל, האיש בין האהובים ביותר במדינה, להוריד סרטון שהוא מצטלם עם ילד בקניון בסלפי. מה בדיוק אדון סולברג, גדול המשפטנים בישראל, כל כך עצום וגדול אתה כשופט בבית המשפט העליון, בוא תסביר לעם ישראל, איזה נזק או איזה יתרון מקבל נתניהו בבחירות על פני מועמדים אחרים, שהוא הצטלם עם ילד חמוד ומתוק בקניון ירושלים. תסביר לי מה העומק של ההחלטה, מה המהות, מה הפגיעה בערך ובמוסריות של בחירות, ופגיעה בקודש הקודשים בחירות, כשראש ממשלת ישראל מצטלם עם ילד בקניון. שבתאי, תודה רבה.
4: תודה רבה לך, ובעזרת השם אולי איך שהוא יגיע אליו שיזכור, יש אלוהים.
1: טוב, תודה, זה תודה כל רבה. אחד עם האלוהים שלו. אנחנו אבל... עוברים... לפרסומות.
4: אמור להיות, תודה, תודה.
1: תודה רבה, תודה שבתאי. אנחנו עוברים לפרסומות וכבר חוזרים, תודה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: סקיס!
9: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: חזרנו, שלום לרוני מהרצליה.
1: היי איציק, תודה טובים, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אתה?
1: בסדר, ברוך השם, הכל טוב. רציתי לדבר איתך על השמאל, על קבוצת השמאל שפעם היו, השמאל פעם היה ציוני, והיום יש לצערנו במדינת ישראל יש רק שמאל שהוא יותר קיצוני, שמאל שנאלץ ללכת עם כל מיני מפלגות שלא בטוח שהם באמת היו הולכים איתם ביום. נגיד, אני בספק עם רבין, ואתה יודע, זיכרונו לברכה, רבין ופרס, וכל האנשים שבאו מהשמאל, אבל היו באמת שמאלנים ציונים. אני בספק היום אם היו הולכים עם האג'נדות, עם אותם אג'נדות של השמאל של פעם.
0: רוני, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הזכרת את רבין, פרס, תגיד, זה ברגע שהם חתמו על הסכם אוסלו, הם עדיין ציונים?
1: תראה, אני מסכים שאוסלו הוא אסון, אני גם חושב שהוא משהו שאולי צריך לזה, אבל אני חושב שכן, הכוונות שלהם היו כוונות הרבה יותר, יותר ציוניות ממה שיש היום. זאת אומרת, היום אין אג'נדות אמיתיות. פעם היה אולי ניסיון אמיתי, אתה יודע, באמת לחשוב שבאמת יש מי לדבר, נכון שם זה לא רלוונטי.
0: אז אני אשאל אותך, אתה חושב שאם רבין ופרס היו היום בחיים, אחרי הסכם אוסלו, הם ושותפם אלי גולדשמיט, שהיום נותנים לו במות והתפקח, כן? אז אני שואל, אם רבין ופרס היו חיים היום אחרי נערות אדם ששוטפות את מדינתנו עד היום, עד היום לרבות השביעי באוקטובר, שזה תוצאה של הסכם אוסלו, והם היו באים לערוץ 14, והיום הם התפקחנו, אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו עכשיו רוצים לעשות ממשלה עם בנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה, בלי רוטציות, בלי כלום. היית מסכים? כי הם היו שמאל ערכי, כמו שאתה אומר.
1: דבר ראשון, אני חושב שאחרי השביעי לאוקטובר, אני חושב שזה מה שהם היו, הם היו נכנסים מתחת לאלונקה.
0: לא, אני שואל אם אתה, עזוב מה הם היו רוצים, אני שואל אם אתה היית מסכים שאותו שמאל ערכי, שאתה קורא לו שמאל ערכי, שהביא עלינו את הסכם אוסלו, את הדם שנשפך פה עד לרגע זה, היית מסכים שאותו שמאל ערכי שאתה הגדרת אותו כשמאל ערכי, יישב בממשלה אחת עם נתניהו?
1: בגדול אני חושב שכן, כי רוב האנשים, אני אומר את זה שוב, אני מסייג את השמאל הקיצוני של יאיר גולן וכל אלו. אני מדבר על השמאל, על הרבה אנשים טובים שהיום הם אנשי שמאל שנאלצים פשוט לבחור.
0: אז הנה עוד שאלה. אם היו מגיעים היום הרצי הלוי, חליבה ורונן בר לערוץ 14, והיום הוא מתפקחנו, ואנחנו טעינו, ואנחנו רוצים, היום הקמנו מפלגה, אנחנו שמאל ערכי, רוצים להתחבר עם בנימין נתניהו, תסביר לי, אמרת ככה, באמצע השאלה שלי, לא, תסביר לי מה ההבדל בין שמעון פרס, יצחק רבין, אלי גולדשמיט, לאלו שהביאו עלינו את האסון של השביעי לאוקטובר, מאלו שהביאו עלינו את אסון הדמים הכי גדול במדינת ישראל, וזה הסכם אוסלו. מה ההבדל? למה הם ערכיים והרצי הלוי לא, ולמה אנחנו נותנים לאלי גולדשמיט מחילה וסליחה ופותחים לו דלת, שהוא שותף להסכמי אוסלו, ולא יודע למה מבטרים לאיש הזה, אבל שיהיה לבריאות למי שרוצה לוותר. אני לא מוכן, ביקשת סליחה, התפקחת, הלך לביתך, תגיד תהילים על כל אלה שנהרגו בגלל שאתה היית אחד מהאדריכלי הסכם אוסלו. אז מה ההבדל? בוא תסבירו לי מה ההבדל.
1: אני אגיד לך, אחד אני חושב ש שלושת האנשים שדיברת עליהם, רונן והרצי לוי וחליבה וזה, הם פושעים. הם פושעי מלחמה, מה שהם עשו.
0: ומי שחתם על הסכמי אוסלו הוא לא פושע? מה, יש דם של שנים אלו ודם של שנים אחרות? לא הבנתי, מאיפה הסליחה הזאת?
1: אני אסביר לך, זה לא סליחה. אחד, אני לא סולח לא על אוסלו ולא על, לא על, על עוד הרבה דברים, אבל אני חושב שכן, האנשים האלו, הם, אגב, זה אלי גולדשמיט, הוא גם מסוג האנשים האלו, כמו שאני רואה אותו בתוכניות, בטלוויזיה לאחרונה, שהם כן אנשים שהם ציונים, או כמו בני גנץ, אגב, שעזור שהוא לא, הוא לא מספיק ראוי להיות בפוליטיקה, אבל הוא
0: בני גנץ לא חתום על הסכמי אוסלו, אלי גולדשמיט חתום על הסכמי אוסלו. תסביר לי באיזה זכות יש למישהו לוותר, למחול ולסלוח על אדם, נערות אדם שנשפחו? איך הגענו למצב שגם אתה, רוני, לא, אבל אתה אומר אני לא סולח לאלו שבגללם נשפחו פה נערות של דמים, אבל אני לא סולח להם, אבל אני מקבל אותו כי הוא התפקח. סתם לדוגמה, מישהו שפתאום התפקח, אז יש לו במה והוא מצטער. מה קרה לנו? מה קרה לנו, ריבון העולמים?
1: אני אגיד לך איפה אני רואה את זה. אני רואה את זה שיש המון אזרחים שנמצאים, אגב, משתי המחנות, שלא מרוצים חלק לא מביבי, ובטח אלו לא מהשמאל, שלא מרוצים ממה שיש להם, אין להם את ה...
0: לא, אתה מדבר איתי על לא מרוצים, אני מדבר איתך אנשים, מה דינם של אנשים שאחראים פה על אירועי דמים, על משפחות שנהרסו, משפחות שקולות, מאוסלו, מפשעי אוסלו ועד פשעי השביעי באוקטובר, למה אנחנו מוכלים וסולחים, ולמה תשכנעו אותי, למה אם סלחתם ומחלתם לאלי גולדשמיט, למה תסלחו לאנשים שהיו קשורים לאירועי השביעי באוקטובר? מה ההבדל? אני לא יודע, אני יודע, אדם יהודי הוא שווה בכל אירוע.
1: אני אסביר לך. אחד, אני חושב שבאמת רבין וזה, ורבין ופרס, וכל האנשים שבאמת היו פוליטיקאים, הם עשו את זה באיזשהו, לפי דעתי, שוב, אני לא בא להגן עליהם, זה לא מטרה שלי להגן עליהם, אבל כמו שאני רואה את זה, הם חשבו שבאמת יש להם איזשהו מטרה עם איזשהו, עם חזון איזשהו זה. הרצי הלוי וכל אלו שהיו בשביל לאוקטובר, זה לטעמי הייתה פה בגידה. מעבר לזה, אני לא יכול לקבל שום הסבר אחר שלא היה פה משהו מכוון.
0: טוב, אני רואה את זה אחרת. אני חושב שמי שחתם על הסכם אוסלו, ולאור התוצאות הנוראיות שמובילות אותנו עד היום, ואני מחבר חיבור ישיר את השביעי לאוקטובר להסכמי אוסלו, כי מה שקרה בעזה וברשות הפלסטינית, רשות, אני לא יודע איך קוראים להם, זה בזכות, אבל השאלה, אני אגיד לך ממה אני פוחד, אני אגיד לך ממה אני פוחד, ואני תמיד כשאני מדבר אני מסתכל 20 שנה קדימה, גם לוועדת החקירה, תוצאות שבעוד 20 שנה זה לא יקרה, תמיד קדימה. אם הפוליטיקאים יבינו שביום מן הימים, אחרי שהם גרמו פה לנערות, שפיכה של נערות של דם, אם הם יבינו שיבוא יום וימחלו להם, אנחנו בבעיה. זה מה שאנחנו משדרים היום. זה מה שאנחנו משדרים, שאנחנו נותנים במה לאלי גולדשמיט, אחד מהדריכלי הסכמי אוסלו, כי הוא הצטער ומתחרט, זה אוכל אותי, זה מטריף אותי, כי אני יודע מה יקרה בעוד 20 שנה, אין לי שום דבר אישי איתו, כלום, הוא צריך לתת דין וחשבון לעם ישראל על מה שהוא הוביל.
1: אבל מה עדיף להיות כמו אלו, כמו שאר האנשים שהם נמצאים כמו אלי גולדשמיט, אבל לא מודים בטעות שלהם?
0: אין בעיה, אין בעיה, אתה מודה בטעות, שב בבית, תאכל את הלב שלך, תאכל את הריאות שלך, תעבור במשפחות השכולות ותבקש סליחה. אנחנו פותחים פה פתח לפוליטיקאים באשר הם לעשות טעויות שאנחנו נשלם עליהם בחיינו, בחיי ילדינו, ובעוד כמה שנים מישהו ימחל להרצי הלוי, כן, לשם זה הולך רוני. בעוד כמה שנים, בעוד כמה שנים, כן, אוקיי, לא, עוד לא מחלו לו, אבל לשם זה הולך, טוב.
1: נכון, זה נכון, אני מסכים איתך, ושוב, המטרה, מה שאני התכוונתי להגיד, זה שבאמת, אין, האנשים איבדו את הכיוון שלהם בגלל השנאה שלהם לביבי, והיום הם מוכנים ללכת עם הערבים.
0: טוב, זה עוד נושא נוסף. רוני, תודה רבה, תודה רבה על הדברים, אני מודה לך, אנחנו עוברים עכשיו לשיווק. כן, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו אנה ורשבסקי, מומחית במכשיר רפואי בחברת לייבזון. שלום לאנה.
2: שלום, שלום. אני רק לא יכולה לדבר כל כך אגרסיבי כמו דיברתם לפני כמה
0: לא,
2: דקות.
0: לא, את לא צריכה לדבר אגרסיבית. אנחנו משווקים מוצר מצוין שקל לנו, ואנחנו יכולים לשווק אותו, כי אנחנו משומעים גם הלקוחות שלנו ומהמזינים שלנו שמדובר במכשיר מצוין. אבל בואי נדבר על המכשיר.
2: בואי
0: תספרי לנו על הפתרון
2: אחר. כשאנחנו הולכים, נתחיל מזה שאנחנו הולכים לרופא ומתלוננים על כאבים בצוואר, בגב, ברכיים, דורבן, גאוט, לא חשוב מה. אין לו ברירה, אנחנו חייבים להמשיך לחיות, לתפקד, ליהנות, להתפרנס, ומה הוא נותן לנו? משקף כאבים, אין לו משהו אחר, בדיקות. במקביל ברור שאנחנו מבקשים פנייה לפיזיותרפיה. הוא כמובן נותן, אבל מה קורה אז? צריך לחכות לפיזיותרפיה. בינתיים עוד לא המציאו אנטיביוטיקה לכאבי גף ומפרקים. ועד שאנחנו מגיעים לפיזיותרפיה אחרי חודש, חודשיים, מצב כבר הספיק להחמיר. בדיוק כאן אינוקר נכנס לתמונה.
0: אז הנה, אז בואי תספרי לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה. רגע, רגע, שנייה. שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
2: אוקיי, מכשיר רפואי מקצועי, מתקדם. פיתוח ישראלי, משלב טכנולוגיה הכי מתקדמת גלי רדיו עם עיסוי דינמי, עם כל האישורים רפואיים מחמירים ביותר, כולל עובדי משרד הבריאות. הוא נותן לנו טכנולוגיה רפואית ברמה הכי גבוהה ביותר, כבר מיום הראשון, ופיזיותרפיסט פרטי שלך, בלי לחכות חודשים, בלי לתת לכאב להחמיר, לפגוע בבריאות. חשוב להדגיש, זה לא במקום רופא או ניתוח, זה פתרון שאתה יכול לקבל לא רק תרופה נגד כאבים, וטיפול אמיתי שעוזר לנו לגוף, ללחם בבעיה, בלי לצאת מהבית.
0: כן, ולמי המכשיר הזה יכול להתאים?
2: לכל בן אדם שיש לו כאבי גב, צוואר, ברכיים, שהוא מחכה לפיזיותרפיה, הוא מחכה לבדיקות, יש לו כל מיני כאבים שעורכים וחוזרים. כן. זה בדיוק תקופה שאם אנחנו משתמשים באינוקר, אנחנו נותנים לגוף בדיוק את העזרה שהוא צריך.
0: אוקיי.
2: במיוחד שטיפולים מאוד קצרים, מאוד נוחים, אתה יכול לטפל בכל האזורים ב-5-10 דקות, כן. מרגיש הקלה כבר מטיפול הראשון.
0: תגידי, מספרים לכם לקוחות שלכם ומשתפים אתכם על דברים שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, ואחרי שהם השתמשו במכשיר הם חזרו לעשות אותם.
2: כן, כן, נכון, נכון. אנשים באמת מספרים ש, אתה יודע, דברים הכי פשוטים, לקום, לרדת במדרגות, לעלות, סליחה, בינינו, לקום מהאסלה לפעמים זה סיוט, חיים הופכים לסבל, הישרדות, ברגע שמקבלים ומתחילים לטפל באינוקר, מיד מרגישים הקלה, מספיק פעם אחת, פעמיים, ממש לא, במיוחד שעד שאנשים מגיעים ומבינים שצריך לטפל בבעיה, כי הם חושבים שיש ניסים ונפלאות, וזה יקרה סתם, כאילו, זה, עוד מעט לא יהיו כאבים בלי לעשות כלום.
0: כן.
2: לא, בכל זאת צריך להתמיד, להקפיד,
0: להתקצר. לא אורך לא זמן, סתם, צריך, הטיפול לא הוא לא אורך זמן, הוא לא טיפול נכון, חד פעמי.
2: נכון, כן. אבל הקלה בשביל לתת פוש לבן אדם, הנה זה עוזר לי, אני בדרך נכונה, כבר מטיפול ראשון.
0: יפה.
2: אבל בשביל זה יש לנו גם ליווי.
0: רגע,
2: כי הרבה
0: רגע,
2: פעמים
0: אנה,
2: אנשים
0: אנה.
2: לא כל כך מבינים.
0: אנה, כן. זה דברים שכבר אנחנו נצטרך, יש לכם אתר מדהים, שיש שם את כל התשובות,
2: נכון,
0: ואפשר להתייעץ.
2: נכון, נכון.
0: ושם הלקוחות שלנו, מאזינים שלנו. תגידי, איזה הטבה מיוחדת יש למאזינים
2: זהו,
0: שלנו?
2: בדיוק בשביל זה אני כאן. כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6233, חוץ משהוא מקבל הנחה, יוצאת מן הכלל מעל 1,000 שקל, ג'ל מתנה, תשלומים מאוד נוחים, משלוח עד הבית, אבל אני תמיד אומרת שהמתנה הכי גדולה שאתם יכולים לתת לעצמכם ולקרובי משפחה שלכם, לחזור לחיים נורמליים,
0: okay.
2: בלי כאבים, כוכבית 6233,
0: אנה תודה רבה.
2: תתקשרו, תבררו, אפשר להיות בלי כאב.
0: כן, תודה רבה, אנה, שהיית איתנו. אז אם אתם גם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו, מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. אז לפרטים, התקשרו לכוכבית 6233, כוכבית 6233, תיהנו גם מההטבה המיוחדת שיש למאזינים של גלי ישראל. אנה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: לא לשכוח להגיד שאתם מגלי ישראל בשביל לקבל אותנו.
0: ברור, ברור, מה תדאגי, הם יודעים, זה מאזינים נאמנים.
2: אה, כן?
0: כן, הם לא מאזינים למשהו אחר. תודה רבה, אנה, תודה. אנחנו עוברים לחנה ממגדל העמק.
3: כן, שלום, רציתי להתייחס בקשר לבחור הזה שדיבר קודם, בקשר לחרדים לבחירות שאין להם שום חיוב.
0: כן.
3: אז מי שהולך לפי התורה, קודם כל לפי תורת ישראל, אז הוא צריך לעשות לו רב.
0: כן.
3: כי אנחנו הרי כל אחד נגוע, ויש לנו את הרגשות שלנו, ואת זה א'. וחוץ מזה, אני כאישה חרדית, אני אך ורק ורק ואך, אני אצביע ללומדי התורה. לא מעניין אותי שום דבר.
0: יפה, זכותך, לא בסדר, בסדר גמור.
3: מעלה, כמו שהוא אומר על סולברג, ומי שאולי יודעת מי הוא דיבר שם על איזה שופט, אז שהם יעמדו מול דין של מעלה, אז מה קורה בעולם אנחנו לא מבינים כל כך.
0: כן.
3: אבל מה שכן צריך להבין שלפי דין התורה, ובינתיים הליכוד זה...
0: כן, אנשים אבל, אנשים...
3: לומדי התורה.
0: כן, חנה, פשוט אני רוצה רק לחדד את הדברים, לא לסתור את דברייך, כן? זו זכותך המלאה וזכותם זכותו של כל אדם להקשיב למי שהוא רוצה. אני אומר, אנשים אומרים שלא יודעים, כן? לא כי אנחנו כועסים עליהם ומזלזלים. אומרים, אם אני פותח את התורה, לא כתוב שם הגש לקלפי ולמי להצביע. וכן, יש הוראה ועניין לשמוע לרב שלך, שאותו אתה שואל שאלות לאורך כל השנה, וגם השאלה הזאת אתה מביא בפניו. ואם אתה כבר פונה לרב, אז תקשיב לו גם כשהוא נותן לך ייעוץ על אירוסין, או ייעוץ על עסקה, תקשיב לו גם כשהוא אומר לך, לך ותצביע לרשימה מסוימת. זה השיטה, את השיטה אי אפשר לשנות, כי אנחנו, מה שיאמרו לך, מורך, זה אתה צריך לעשות, וזכותם של אנשים בישראל להיצמד להוראה הזאת, בהחלט, כמו...
3: בהחלט אתה צודק, ואתה באמת, כל הכבוד שאמרת את הנקודה הזו, שאתה צריך לא לשאול רב רק לאיזה משהו מסוים לפי הראש שלך או מה, אלא בכל הנושאים, זה נכון
0: מאוד. את יודעת, יש שאומרים גם כן, אם אתה הולך לשאול את הרב, והתשובה לא תמצא חן בעיניך, ולא תעשה מה שהרב אמר לך, אז אל תלך מראש. כשאתה הולך לרב, ואתה שואל אותו שאלה, אתה צריך להיות מוכן שתקבל גם תשובה, שלא רצית לשמוע, ואתה מתחייב לעצמך, לא לרב, לקבל ממנו את ההוראה, את התשובה, לפעמים גם בלי הסברים, את יודעת. ראינו רבנים מאוד מאוד גדולים, סליחה שאני לא זוכר את השם, הרב נפטר לא מזמן, שהיה אומר בויה, כן? וזה היה מספיק לרבים רבים לעשות את מה שהוא אומר, וללכת בלי לשאול שאלות. היום נכנסים אנשים בתור, תזכיר, הרב... נו, איך קראו לו שהוא היה אומר בויה כשהיו באים, זו הייתה התשובה שלו. עוד רגע אני אקבל את זה בוואטסאפ מחבריי הטובים, ואני אתקן את זה, אבל אני מחדד את העניין בעצם העובדה שרב אומר לך, אם בחרת לשאול אותו את השאלה, תהיה מוכן לקבל כל תשובה גם אם היא לא מוצאת חן בעיניך. אם אתה חושב שרב...
3: זה מניסיון שלנו, של החיים שלי... אפילו שדברים לא נראו לי, נכון, אולי באותו רגע,
0: נכון.
3: אפילו היו בלב, היו לי רגשות כאלה שהצטערתי, ששאלתי במרכאות כאילו,
0: כן.
3: אבל כשעשיתי, תמיד עשיתי ברוך השם.
0: הרב קניאבסקי, הרב קניאבסקי.
3: בקדימה, שנים אחורה, אני מודה כל רגע ושנייה, כן. אז רציתי רק להגיד עוד נקודה אחת בקשר...
0: רגע, אני רק רוצה להעביר את מקודם, פשוט ברח לי השם ואני מתנצל על כך, הרב קניאבסקי, שהיו עומדים אצלו בתור, והיו עומדים אנשי עסקים, ושואלים שאלה...
3: זה אומר בועה, לא
0: בועה. סליחה, בועה. נכון, סליחה.
3: ברכה והצלחה,
0: כן. אני מתנצל מראש. לא הייתי אצלו, ורק שהייתי רואה את זה בסרטונים, ואת רואה אנשים, אנשי עסקים, לא מתווכחים. הרב אמר, בחרת ללכת, עמדת בתור. הרב, זה לא תוכנית כבקשתך. זה לא כספומט, אתה לוחץ כמה אתה רוצה למשוך. ולכן אנחנו מכבדים כל אדם בישראל שמחליט, אחד מחליט לפי תשדיר בחירות בטלוויזיה, ולהבדיל אלפי הבדלות, השני בוחר מהורת רבותיו לאן להצביע, מה להצביע ואיך להצביע, ושאת יודעת מה, שכל עם ישראל, שנצביע שזה רק יהיה לנו טוב, ורק באמת, באמת נוכל לשמור על המדינה היקרה שלנו, והסכסוכים והפילוגים והכעס על הציבור החרדי, שאני לא מוכן לרגע אחד להצטרף לקמפיין השנאה הזו, לא יקבלו אצלי במה, בטח לא ברדיו גלי ישראל ששומר על לומדי התורה, ואכפת לו, מה זה אכפת לו מהתורה? כולנו כפופים להוראות התורה, וככה אנחנו נפעל. שולה, תודה רבה שהיית איתנו. חנה, סליחה. תודה רבה שהיית איתנו. כן, היה הרב קניאבסקי, שהיה אומר בצורה הכי, ואנשים לא היו שואלים שאלות, יוצאים משם, קבלים את מה שהוא אמר, וממשיכים קדימה, וכמו שחנה אמרה, לפעמים אתה יוצא מהרב, והתשובה לא נראית לך באותו רגע, אבל עם הזמן הולך ומתברר שהרב ידע מה הוא אומר. טוב, אנחנו עוברים לשולה ממגדל העמק. שלום שולה.
4: שלום, שולמי, אני שולמי. שלום לך, שלום לכל עם ישראל.
0: כן.
4: אני מבקש לשאול משהו. אני בת 76, חברת, אני בחירות מגיל 18. וכמובן, כל בחירות בחרתי. היום הלכתי לסניף הבית שלי במגדל העמק, בחרתי את ה-12 שחלמתי עליהם כבר שבועיים. וכשבאתי לבחור את במחוז, לא נתנו לי לשים את ארץ קדמו. אמרו לי, את גרה במגדל העמק, רק מי שגר בירושלים יכול.
0: נכון.
4: אני התעקשתי. אפילו הביאו מישהו שונה שמביא קצת בחוקים האלה, והוא אמר לי שהקול שלי ייפסל. האם זה נכון?
0: אני לא יודע, אני לא יודע אם הקול שלך ייפסל, אני יודע בוודאות שאת לא יכולה להצביע, כי את לא שייכת למחוז הזה. הרעיון, את שייכת למחוז צפון נראה לי, ולכן, זה הפטנט, אי אפשר להתווכח עם הפטנט. אם אדם גר באזור מסוים, יש לו את המחוז שבו הוא גר, ומי שגר באותו מחוז, זה לא כי לא רוצים את הקול של שולמית, כן? קשה, אין מה לעשות. מי שבחר, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב, אל תיחסי על אף אחד. מי שבחר, במקרה הזה חברנו היקר ארז תדמור, בחר להתמודד לא בארצי, אלא במחוז. עכשיו, הוא עשה את השיקולים שלו, ששם הסיכוי שלו גדול יותר להיבחר מאשר בארצי, ששם צפוף יותר ושם צריכים יותר קולות. וזה חלק מהמחיר שהוא לקח כמי שבחר להתמודד במחוז, ששולמית ממגדל העמק, שאוהבת אותו ורוצה ותומכת בו, לא תוכל להצביע. אבל אלה מחירים שנעשו בחישובים מדוקדקים וסטטיסטיקות, שעושה כל מתמודד, שאמור לעשות יותר נכון, כל מתמודד שהולך להתמודד בפריימריז, ואני סמוך ובטוח שארז תדמור עשה את השיקולים הנכונים, ולכן הוא בחר להיבחר במחוז, ואני כמוך גם כן מקווה שנראה אותו מאתר את רשימת הליכוד החדשה.
4: בעזרת השם.
0: אמן.
4: אני עוד אוהבת אותו, הוא עשה המון למעננו.
0: כן, וכל הכבוד גם לך, תשמעי, כל כך הרבה שנים, נאמנה למפלגה אחת, את לא מקבלת, אני מתאר לעצמי, שום דבר ושום הנחות, את עושה את זה כי אכפת לך ממדינת ישראל, מעם ישראל, והדבקה, הדבקה בדרך מסוימת ולא מדלגת בין מפלגות, את מגיל 18 בליכוד, אשרך, טוב טוב שיש אנשים כמוך, זה לא מובן מאליו בכלל, שאנשים...
4: גם אנשים כמוך, תודה
0: לאל שיש. תודה רבה, תודה. טוב, שולמית.
4: אז הקול שלי אני מבינה. לא,
0: אני לא רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להגיד לך, אני לא יושב, לא רואה, אני לא יושב בקלפי, לא בוועדה, ואני גם לא בקיא בחוקי הבחירות של הפריימריז, מתי פוסלים, מתי לא. לא יודע, אבל אני חושב שגם אם הקול שלך נפסל או לא, את...
4: אני שלך עשיתי,
0: את שלך עשית, יפה מאוד. בדיוק, זה...
4: טוב,
0: שולה, שיהיה לך שנה טובה ובשורות טובות, שולמית.
4: לכם ולכל
0: עם ישראל. אני מודה לך מאוד שעלית לך. בשורות טובות, בשורות טובות, שולמית, כל טוב. טוב, מאזינים יקרים, כולנו במתח. מחר בשעה הזאת כבר נדע ונראה את רשימת הליכוד הלא סופית, כי יש עוד שריונים, אבל בהחלט נחגוג עם אלו שיצליחו ונודה כהכרת הטוב לאלו שלא יצליחו. גם להם צריך להגיד תודה רבה, קודם כל על הניסיון, ודבר שני, על 4 שנים לא פשוטות, קשות מאוד מאוד מאוד למפלגת הליכוד ולחברי הכנסת בכנסת, בכל זאת זה מסירות, להיות חבר כנסת זה לא כיף, אין שם כסף, אין שם כבוד, אין שם כלום. ורק נקווה בעזרת השם שתצא תחת ידיהם של מצביע הפריימריז רשימה, שתעתר את הימין, את גוש הימין, ושיהיה לנו באמת על מי לסמוך להביא פה שינוי. תודה רבה שהייתם איתי, נשתמע. מחר, 12 בצהריים, מרכז העצבים, אני מאוד אחכה לזה. להתראות לכם, בשורות טובות.
5: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: השקיעה בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו, גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה, ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של 10,000 שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה, התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום. כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10:00 ל-9:00 בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
2: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
2: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
5: אני רוצה להגיד אלי,
6: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
0: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: כל יום בין 2-4
13: דיבורים כמו חול.
14: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
15: רצית לכנה, אמרת עסקה בכל מחיר.
16: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
17: אופה,
16: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
14: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנוב.
12: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
18: גלי ישראל, החדשות.
21: שלום רב וצהריים טובים. השעה 13:00.

0: החדשות צביקה פלונטל. הבחירות המקדימות בליכוד החלו הבוקר בשעה 10. עשרות מוקדי הצבעה נפתחו ברחבי הארץ. כתבנו יצחק מושקוביץ מוסר שבהיכל שלמה בתל אביב הקלפי נפתח באיחור קל עקב תקלה טכנית. שר המשפטים יריב לוין ורעייתו הצביעו מיד בפתיחת הקלפי. כמו כן, חברי הכנסת אריאל קלנר ועמית הלוי וכן השרים זאב אלקין, מיקי זוהר ואחרים הגיעו לקלפי המרכזי בבנייני האומה להצביע ולעודד את המצביעים. ההצעה היא שעד השעה 9 בלילה, כאשר לאחר מכן תיפתח ספירת הקלפיות בהיכל בלומפילד בתל אביב. נתזכר שכל חבר ליכוד זכאי להצביע בכל קלפי בהצגת תעודת זהות ולא רק בקלפי הקרוב למקום מגוריו. המועמד ארז תדמור, המתמודד במחוז ירושלים, יהודה שומרון והשפלה, אומר כי המאבק המרכזי בכנסת הבאה צריך להתמקד בהחזרת הריבונות לכנסת שמייצגת את העם. ברעיון לשי גוטשטיין, כאן ברדיו גלי ישראל, אמר ארז תדמור כי נושא נוסף שהוא מקווה לקדם אם יבחר הוא יישום ביקורת פרלמנטרית אפקטיבית על מערכת הביטחון, כדוגמת השימועים שנערכים בסנאט האמריקני. בדמוקרטיה מתוקנת, פקידים וגנרלים חייבים לספק נתונים ותשובות אמינות, הבהיר תדמור. 140 אלף מתפקדי הליכוד הנקראים היום להצביע הם רק עשירית מכלל המצביעים לליכוד לכנסת. סגן מפקד משמרות המהפכה באיראן אומר כי מיצרי הורמוז ישובו ויפתחו רק כשארצות הברית תעבוד בהתחייבויות של ההסכם שנחתם בין הצדדים באיסלאמבד. גורמי מודיעין מעריכים שפניה של ההנהגה בטהרן היא לחידוש הלחימה, וכי איראן מדברת בגלוי על מעבר לפעולות התקפיות ועל היערכות ללחימה מול ארצות הברית וישראל. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי השינוי במדיניות מעורר חשש כבד בקרב מדינות המפרץ, שמביעות דאגה עמוקה מפני פגיעה ביציבותן הביטחונית והשלטונית. יועצו של נשיא דונלד טראמפ המבקר באזורנו קושנר הודה למנהיגי חמאס על שיתוף הפעולה ועל מאמציהם להשיב את הישראלים שנטבחו בשבעה באוקטובר. מחר יתקיים דיון בראיות בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של עד תום ההליכים של משה כהן, תושב מודיעין עילית, שנעצר לאחר שלטענת המשטרה איים על מפקד מחוז בני ברק. ועכשיו למזג האוויר.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: צפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעלות חום רגילות בעונה, מחר דומה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף. ובעזרת השם, יחד ננצח.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
7: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו, הפריימריז בליכוד. החלו, אך מהשעה 10, נפתחו הקלפיות ברחבי הארץ, 140 אלף מתפקדי המפלגה, יכולים לגשת לקלפיות שיפתחו עד השעה 9, וחברי הליכוד יצביעו ויבחרו את מועמדיהם לרשימת הליכוד הבא לכנסת. עוד מעט נהיה כאן עם כל הדיווחים, כל הפרשנויות וכל הערכות על הדילים, על המצביעים החופשיים, על האזורים השונים ברחבי הארץ, על המועמדים. יהיו איתנו גם כמה מהמועמדים, גם כמה מאנשינו פרוסים באתרי ההצבעה השונים ברחבי הארץ. עוד מעט נהיה שם ונשמע גם על את הקולות ואת האווירה של מה שקורה ביום שמוגדר יום חג במפלגת השלטון. אנחנו נדבר כאן גם עם כמה מהמועמדים הבולטים. שר החינוך יואב קיש יהיה איתנו כאן, גם שר המשפטים יריב לוין עוד מעט איתנו. אוסטת זוהר מתמודדת על משבצת האישה החדשה שראש הממשלה צייץ ציוץ תמיכה הבוקר במועמדותה. היא תהיה כאן, וכאמור גם הכתבים והפרשנים כבר ערוכים ומוכנים. אנחנו בשעה הקרובה עם כל העדכונים שאתם צריכים לדעת על יום הבוחר הליכודי. האורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, תכנאי השידור הדס צרפתי והדס יוסף יחזקאל, עורך הדיגיטל איציק זר. איתכם עד השעה 2 באולפן הפריימריז, מתי טוכפלד. מתחיל. נתחיל עם אסף משניות, הכתב הפוליטי של עיתון בשבע, שלום.
8: שלום, שלום, צהריים טובים.
7: טוב, אז אם אנחנו צריכים להסתכל על יום הבוחר הזה, יום דרמטי מאוד, כי בסופו אנחנו יודעים שמחצית מחברי הכנסת והשרים המכהנים ילכו הביתה ולא ישתלבו במקומות ריאליים ברשימה. אז אם אנחנו צריכים להסתכל על הבחירות האלה, על הדילים ועל המצביעים החופשיים, על המחוזות הבחירה ועל הרשימה הארצית, על מה אנחנו צריכים להתבונן ביום הזה?
8: קודם כל אנחנו צריכים להתבונן לשני דברים. הראשון, זה כמו שאמרת, זה אפילו יכול להגיע ליותר ממחצית. כלומר, מחצית זה במינימום, אם שמות חדשים ייכנסו, וזה אחד מהדברים שאנחנו צריכים לראות, האם יש שמות חדשים מספיק חזקים בשביל להיכנס לתוך הרשימה, אנחנו נראה יותר ממחצית מחברי הכנסת והשרים המכהנים של הליכוד יוצאים החוצה. הדבר הנוסף שכדאי מאוד שאנחנו נשים לב אליו זה אחוזי ההצבעה. אחוזי ההצבעה, נכון, השעה הזאת התפרסמו לפני ממש זמן קצר, אחוזים מאוד נמוכים. אנחנו רואים פה על 10.7%, זה משמעותית יותר נמוך ממה שהיה לפני 4 שנים, ויש לזה משמעויות, כיוון שככל שאחוזי ההצבעה יותר נמוכים, כך בעצם הכוחות המאורגנים, הדילים יותר חזקים, וצריך לומר, כשאנחנו מדברים על כוחות מאורגנים, אנחנו לא מדברים על קבוצות הלחץ וההשפעה, כלומר, לצורך העניין, אני לא בהכרח מדבר על חלקים כמו הליברלים בליכוד, אלא ממש על הפוקדים הגדולים, לצורך העניין חיים כץ, ואנשי התעשייה האווירית, הפוקדים החרדים שאנחנו ראינו שיש להם אחיזה מאוד גדולה, וגופים כאלה ואחרים, שמות כמו יוסי דגן, שאנחנו יודעים שיש לו גם קהל מתפקדים מאוד גדול בתוך הליכוד, הם מקבלים הרבה יותר כוח. ולכן השאלה תהיה כמה מתוך 140 אלף חברי ליכוד, מתפקדי ליכוד יבואו להצביע. אם זה יהיה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, משהו שינוע על אזור של ה-70-80 אלף איש, יש איזה השפעות מאוד גדולות, ואם אנחנו נראה שאנחנו רוצים את ה-100 אלף איש, יהיו איזה תוצאות אחרות לגמרי, שכמובן שככל שיהיו יותר מתפקדים חופשיים, ככה אנחנו נראה רשימה שהיא הרבה פחות מושפעת מהדילים שנחתמו לפני.
7: נכון, והחשש מהדילים ולמרות הערכות המוקדמות שכוחם ירד לערך השריון לחיים קץ, מלך הדילי בליכוד, הבלתי מעורר עד היום, הוא משוריין כנראה בגלל אותה הערכה שהדילים נחלשו, והמצביעים החופשיים הם שיתנו את הטון. בכל אופן, יש משקל לדילים, למשל דוד ביטן, שאף אחד לא יכול להיות ערב לכך שהוא יחוסל ולא ישתלב ברשימה, המועמד העיקרי אולי נגד נתניהו בהקשר הזה. וגם אנחנו יודעים לומר על שיחות טלפון בהולות שעורך ראש הממשלה ממש בדקות האחרונות, כדי לנסות ולהחזיר כמה ממקורביו, כמו בועז ביסמוט ועמיחי שיקלי, שהוא מאוד רוצה לראות ברשימה, שפשוט נעדרו מהרשימות שמחלקים אותם ראשי קבוצות גדולות, כולל אפילו תומכיו המובהקים של נתניהו, שפשוט הוציאו אותם, את אותם שמות ברגע האחרון. כלומר, נתניהו עוסק גם במצביעים החופשיים, גם בתוך העניין הזה של הדילים.
8: כלומר, נתניהו באופן רשמי לא עוסק בזה, זו הייתה הודעה הרשמית של הליכוד אתמול בלילה, ועכשיו טיפה ברצינות, שמוציאים הודעה שאומרת שראש הממשלה נתניהו לא עוסק בשמות ואיך תורכב הרשימה, אנחנו יודעים בצורה מאוד ברורה שהוא עוסק בצורה
7: מאוד... שהוא לא עושה שום דבר אחר חוץ מזה.
8: בדיוק, בדיוק, זה בדרך כלל הרמז, אם אנחנו צריכים מקראה להצעות תקשורת, אז זה בעצם המקראה שאנחנו צריכים לדעת אותה. צריך לומר, נתניהו היא די היסטורית. היכולת שלו היא בעיקר להשפיע על מי לא יהיה ברשימה, הוא פחות מצליח להשפיע על מי כן יהיה ברשימה. זה תמיד טוב להיות מקורב לנתניהו, שלא תבין אותי לא נכון, כי המצביעים החופשיים אוהבים להצביע לאנשים שקרובים ונתניהו חפץ בעיקרם. אבל אני לא זוכר מקרים מאוד מובהקים שבהם נתניהו אמר אני רוצה שמישהו ספציפי ייבחר ואז הוא באמת נבחר. אנחנו בדרך כלל רואים דבר הפוך, שאנחנו רואים שנתניהו אמר את מי הוא לא רוצה להיבחר והוא באמת לא נבחר. וכל הסיפור שאתה מציין כרגע הוא סיפור שנתניהו בהחלט מאוד לחוץ ממנו, כיוון ששתי השמות האלה, גם בועז ביסמוט וגם עמיחי שיקלי, זה שמות שנתניהו מאוד רוצה לראות בפנים, גם מכיוון שהם הפנים בעיניו של נתניהו שהליכוד צריך להציג לקראת הבחירות, וגם כי זה אנשים שהוא יודע שהם יכולים לקדם את הדברים שהוא רוצה לקדם. ראינו את בועז ביסמוט בוועדת החוץ וביטחון בעניין חוק הגיוס, הוא לא צריך לעבור לחוק הגיוס כי באמת זה היה משימה שהיא בלתי ניתנת להעברה, אבל הוא היה חבר הכנסת שהיה מוכן להכניס את הידיים מתוך הבריכה המאוד לא נקייה הזאת שנקראת חוק הגיוס, להתלכלך ולנסות להעביר את זה בצורה כזאת או אחרת. וצריך לומר, ביסמוט, יש את המתפקדים החרדים שאנחנו יודעים שקבוצת לחץ מאוד מאוד מאוד גדולה שהתפקדו לליכוד בשביל לקדם שמות כמו בועז ביסמוט, לקדם שמות שנוחים להם מבחינת חוק הגיוס, ולכן גם בשמות שיש חשש אולי בסביבת נתניהו שיבואו ולא נמצאים בדילים הגדולים, עדיין יש קבוצות השפעה שהן גם גדולות. דיברנו על החרדים, דיברנו על הליברלים בליכוד, לצורך העניין ברשימה של הליברלים בליכוד אני ראיתי את שיקלי וכל מיני דברים כאלה. זה לא שלא תהיה להם תמיכה, אולי לא תהיה להם מספיק תמיכה בשביל להגיע בסירייה הראשונה, אבל אני כן חושב שלא הם השמות שנמצאים בתקנה שלא לעבור, שלא יתברג ברשימה בפריימריז.
7: כן, בהחלט, הרשימה על התחתית, בקרב על התחתית היא ארוכה, לאו דווקא השמות האלה, אבל כן, שמות אחרים שמאוד מאוד חוששים, חלקם, אגב, עדיפו לא לגשת להתמודדות ופרשו, שניים למפלגות אחרות, יולי אדלשטיין ודן אילוז, ואחרים פשוט ללכת הביתה, כמו אליהו רביבו, מושיק פסל, וגם צגה מלקו, הם החליטו שלא להציב בכלל את מועמדותם.
8: נכון, צריך לומר, זה גם משהו שהוא היה מאוד הגיוני. יולי אדלשטיין ידע שהוא ממחוסלי הליכוד. אם השני השמות האחרים הוא שמות שהם לא דומיננטיים בליכוד, ולא כל כך היה ברור שיש להם בסיס תמיכה, לגבי יולי אדלשטיין, אנחנו יודעים שזה בדיוק האירוע הפוך. אם דיברנו מכל מיני נתניהו שיש אנשים שהוא רוצה ספציפית שלא יהיו, אז יולי אדלשטיין זה הבן אדם הזה. ולכן הוא ידע שאין יותר מקום בליכוד, הוא ידע שגם אם הוא נורא, גם אם הוא יתמודד, הוא לא יצליח להגיע להתברג במקום ריאלי. וצריך לומר, לפני 4 שנים, כן. הוא כן היה מצליח להתברג במקום ריאלי, הראיה שהוא התברג אז, למרות שגם אז נתניהו חיסל אותו. בגלל השינוי שנעשה בליכוד, תוספת השריונים שנתניהו קיבל, זה בעצם הפך את כך שמי שסיים הפעם הקודמת, כמו יולי אדלשטיין, מקום 14 או 15 ברשימה, הפעם הוא יהיה במקומות מאוד מאוד נמוכים, בגלל כל השריונים, הוא יהיה באזור המקום 20 ומשהו, 25, 26, כן. וזה מקומות שהם כבר, היום בסקרים הם גבוליים בחלק מהסקרים, כן. ולכן זה, ומקום לפה, מקום לשם, אנחנו נמצא את עצמך בתור מקום 35, ואז ברור שסיימת.
7: אסף משניות, עיתון בשבע, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, שיהיה צהריים טובים.
7: צהריים טובים, ועכשיו אנחנו רוצים להגיע לקלפיות עצמם. הקלפי המרכזית בירושלים, במדייני האומה. מנחם מן נמצא שם, שלום.
9: שלום, מתי, מה שלומך?
7: אני בסדר, כאן באולפן הממוזג. תספר לנו איך בקלפי המיוזעת.
9: כן, כמו שאתה יכול לדמיין, היית כתב, אתה פרשן פוליטי הרבה שנים, אתה מכיר את הנועל, הח"כים מגיעים לפה, שרים, יש פה הרבה מרצ'נדייז, מחלקים פה כובעים וחולצות, וכל אחד מנסה להוציא את הסרטון הכי טוב. בסך הכל אווירה מאוד מאוד נחמדה וכיפית, נכון לשעה זו מעל 15,000 אנשים כבר הצביעו, הח"כים מודדים פה הצבעה כמה שיותר, הם ממש מבסוטים, אמרו שהכיוון נראה חיובי, חלקם אומרים שהם ינצחו את הדילים, חלקם מקווים שהדילים לא ינצחו, אתה יודע איך זה בפריימריז
7: שלו. כן, אתה יודע, הפעם שהיינו מסתובבים שם בענייני האומה, גם הייתה ארוחה, הקלפיות הגדולות, היינו זוכים גם הכתבים לאכול משהו, לשתות משהו, אבל בגלל השתלטות מערכת המשפט, גם על הפריימריז, אסור יותר שיהיו דוכנים נקניקיות ומזון כמו שהיה בעבר, אז צריך להסתפק בכובע, מנחם.
9: האמת שזה קצת מבאס, כי אני כן בניתי על זה שיהיה פה משהו להכניס לפה. אחד דגניף פה קצת ארטיקים, ואז ראיתי אנשים עושים לו פרצוף. אתה אומר שגם בזה שאני רעב עכשיו מערכת המשפט, גם אשמה. טוב, ומה נעשה?
7: כן. שוב, זה שוב במערכת המשפט השמה פה. בוא נצרף אלינו את יצחק מוסקוביץ' שליחנו לפריימריז בתל אביב. שלום יצחק.
10: שלום וברכה, מתי, מה שלומך?
7: ברוך השם, תספר לנו מה קורה אצלכם.
10: קודם כל פה אתה רואה את הסוף של אם היית זה היה נכון לעשות בישראל, היו חושבים שיש כאן איזה אווירת בחירות מסוימת. בסופו של דבר זה פריימריז, רואים כאן את כל המטות של כל הח"כים וחגיגה, וכנראה את הלחץ בסופו של דבר מנסים להסתיר אותו. כמובן שבהתחלה הרבה הגיעו עוד לפני פתיחת הקלפיות, ובגלל איזושהי תקלה טכנית, אז היה איזה עיכוב של בערך איזה 20 דקות, אבל זה נראה שהצליחו להתגבר על זה, עכשיו התורים לא ארוכים, וברוך השם מצליחים להיכנס ולהצביע, ולכל אחד לממש את ה...
7: הפול
10: שלו ואת הרצון שלו
7: לשפור בפריימר. בוא נדבר באמת על הלחץ בקלפיות, אנחנו יודעים את הנתון הכללי בכל הארץ, 12,000 נכון לשעה האחרונה, אבל מנחם, אם אתה מסתכל עכשיו על התורים, על מה שקורה לא בחוץ, איפה שהדוכנים של המועמדים, אלא בפנים, בקלפי עצמה, יש לחץ או שפנוי יחסית?
9: לא, דווקא ממש פנוי, השרה מירי רגב עכשיו הגיעה להצביע פה, זה היה פה קצת בלגן, אבל באופן כללי, הצבעה עוברת פה ממש בכיף, דיברתי פה גם עם מזכיר הקלפי, הוא אומר לי שמצב ההצבעה פה בסדר גמור, הם ממש מרגישים בסדר. מתי, משהו שכן חשוב להגיד ביום כזה, שכל חבר ליכוד יכול להצביע בכל קלפי בארץ, לאו דווקא במקום, לאו דווקא בקלפי שקרוב למקום מגוריו, כן. חשוב שידעו את זה.
7: כן, וגם אפשר להצביע כמה פעמים בכמה מקומות, זה גם סתם.
9: זה אתה אמרת, מתי, אתה תדאג לי לאוכל, אני אדאג שתצביעו.
7: כן, תגיד יצחק, אתה אומר אצלכם רגוע, צריך לזכור שבניגוד ליום בחירות, יום פריימריז הוא יום עבודה רגיל, ואנחנו מדברים עכשיו בעצם על השעות המתות, אלה שהספיקו להגיע לפני יום העבודה, אז הגיעו, אבל סביר להניח שמה שאתה רואה עכשיו, הרקנות הזאת שאתה רואה עכשיו, תשתנה החל משעות אחר הצהריים והערב.
10: זה נכון, באמת זה התחושה ככה, אבל מה שכן עכשיו זה, אני חושב שזה עדיין חופש אצל הצעירים, באמת רואים כאן יותר צעירים שכאילו שעדיין לא עובדים, שעדיין נמצאים בלימודים, וכרגע חופש, אז מצליחים נמצאים בעמדות של הח"כים למיניהם.
7: תן לנו כמה מה, אני רואה את האוהלים, אלה שפתחו רולאפים וכל הדברים האלה, תן לנו כמה מהסיסמאות מעניינות שאתה רואה?
10: כל אחד יש לו את הגימיקים שלו, זה מחלק את הארטיקים עם התמונה, וזה מחלק את החולצות, ובסופו של דבר יש תמיד את הוויכוח הזה שנכנסים עם החולצה לעמדת הקלפי, ומאפייה צריך כמובן למנוע, כי בשטח של הקלפיות אסור
7: תעמולה.
10: כן, תעמולה. זה פחות או יותר אווירה, אפשר להגיד אווירה נחמדה, עשירים, אנשים כאן שמחים, ומקווים שזה
7: באמת שאלה, אתם חסים באופטימיות
10: שלו.
7: תגיד, מנחם, לפעמים הדילים מחולקים ממש מעל השולחן, כלומר, תפסים מוכנים או פתקים קטנים עם השמות שהפעילים מחלקים, לפעמים זה במחשכים, לפעמים רואים את זה. מה אתה, אתה רואה את הדילים? אתה מצליח לי ליתר?
9: אני חייב להגיד לך, רואים את זה ממש בעין. בקבוצה החרדית, בעיקר בליכוד, חסר קצת פלאס, אם אני אגיד את זה בעדינות. אתה רואה ממש, אנשים מגיעים ושמים להם פתק ומחליטים להצביע. לא כזה, לא מכובד, תעשו את זה קצת בחוץ שלא כולם יראו, והם עודים גם די קרוב לקלפי. אז ממש, איפה שכל התקשורת נמצאים, אז כאילו די רואים את זה. אבל בסדר. כל אחד עם הפרקטיקה שלו, בסך הכל אנחנו יודעים שהליכוד גם יש לו המון המון מצביעים חופשיים. יש פה קריאות מדי פעם נגד פקקים כאלה ואחרים, קצת ככה זה. ימין שמח, ימין מנסח את שם מרוחן העת, אביחי בוארון אומר.
7: כן, תראו, בשעות אחר הצהריים, זה הזמן המסורתי, שהאוטובוסים שיוצאים מהתעשייה האווירית לאתרי ההצבעה השונים, פעם זה היה בקלפי אחת, עכשיו ככה זה מפוזר, כדי לא לעורר יותר מדי, לא להוציא עיניים יותר מדי, אז יכול להיות שגם יגיעו אליכם אוטובוסים של התעשייה האווירית, יהיה מעניין מאוד גם את זה לראות. בכל אופן, הדיל החזק ביותר בליכוד, למרות שמי שעומד בראשו הוא בכלל משוריין הפעם. אבל אלה הדברים, אנחנו נסתפק...
9: מתי, שאלה אחרונה לסיום, מתי. כמה היית משלם בשביל להתחלף איתי ולהיות
7: אותו? אז תתפלא, אני מיד אחרי השידור בא אליך.
9: אוף,
7: חלקה מתי. בינתיים תשיג אוכל. מנחם יצחק, תודה לכם.
10: תודה רבה,
7: מתי. תודה רבה. עכשיו איתנו שר החינוך, יואב קיש. עוד לא? עוד שנייה יהיה איתנו. אנחנו רוצים לדבר איתו. אחד מאלה שדווקא נתמך באופן גלוי על ידי נתניהו, חבר בקבוצה המצומצמת שנקראת הליכוד אסטרטגיה, שנתניהו הקים עוד לפני הפריימריז, בין השאר כדי לאותת במי הוא חפץ בעיקרו. יואב קיש הוא אחד מחמישה המועמדים האלה שנתניהו עוד לפני הפריימריז כאמור מציב אותם בתפקיד החשוב של ההסברה והמסע בין האולפנים. אז הנה הוא ממלא תפקידו גם כאן אצלנו ביומן הצהריים. שלום שר החינוך יואב קיש.
11: שלום שלום, מה שלומך?
7: בסדר, ברוך השם. מעניין אותי לי ככה אם תציץ בקבוצת הליכוד אסטרטגיה, מה אתה רואה שקורה שם היום?
11: היום אין הודעות בליכוד אסטרטגיה, אנחנו כל אחד פה, היום זה הליכוד דמוקרטיה, כולם פה על הנלחמים, אני וסניף רמת גן עכשיו, יש פה באמת חגיגה לדמוקרטיה עם הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד תומכים שבאים ועושים, וכולם נלחמים להיות בפתק מה שנקרא, כמו שאני מספר שלי 133, גם אני נלחם ומצפה לתמיכה הכי גדולה של המתפקדים.
7: אז קודם כל את התמיכה של ראש הממשלה, קיבלת?
11: כן, אני בקשר מצוין כמובן, תמיד אני מתומכיו, והוא כמובן גם תומך בי, ואני מקווה שגם זה יוסיף לי כוח אצל המתפקדים.
7: כן, בוא נדבר על כוחם של הדילים אל מול המצביעים החופשיים. בערכה הייתה כל הזמן שכוחם של הדילים מאוד מאוד ירד, ראינו את השריון של חיים כץ, מלך הדילים בליכוד, אבל אחוז ההצבעה הוא לא גבוה כמו שהיה בפעם הקודמת, זה לא מתחיל לעורר חשד שאולי הדילים יהיו חזקים יותר ממה שהעריכו?
11: א', אי אפשר לדעת, אני לא יודע להגיד אותה בעצמי, כי אתה יודע, זה גם תאריך כזה של קיץ, אז אני לא יודע מי האנשים שמגיעים, כמה, זה אירוע מורכב, אין ספק שיש כוח דילים, יש חופשיים, וגם בתוך הדילים, אתה יודע, לא ממלאים את כל ה-12, תמיד משאירים חופשיים, ותמיד זה שילוב, אז בסוף צריך בשביל להיות בטח במקום שאני מתמודד עליו, כמה שיותר קדימה בעשירייה, צריך גם לקבל תמיכה מהמאורגנים, גם תמיכה מהקולות החופשיים, ושיעריכו את העשייה שלך.
7: מה אתה אומר על אלה שככה מסתכלים מהצד, וכבר מכינים את הכותרות, על הרשימה הקיצונית, על ההתרחקות מבגין, איפה הם ואיפה הליכוד של פעם, משיחיים, כהניסטים, הרי זה מה שיגידו היום בערב באולפנים.
11: א', יגידו, בסוף גם הם יוכלו את הכובע, כי תהיה לנו רשימה מצוינת, יש לנו מבטרת מצוינת. אני גם סומך על ראש הממשלה שידע להביא שריונים טובים, וביחד נוכל להציג באמת מבטרת מנצחת. בסוף יש גם את חוכמת ההמונים, שיודעים בדיוק את מי לשים בראש, ואני חושב שאנחנו נראה את זה כולם כבר בסוף היום בערב, כשיהיו התוצאות.
7: היו בהתחלה דיבורים על זה שאולי לא יהיו פריימרי, תהיה ועדה מסדרת. אחד הדברים שאמרו לנתניהו, לאלה שאמרו לו שכדאי שיהיו פריימריז בליכוד, זה לעורר את השטח. ובאמת ראינו את השטח מתעורר כמו שהוא לא היה ער כבר שנים. אבל, שוב אני מתייחס לאחוזי ההצבעה, שלא מראים על באמת ערנות מלאה של הליכודניקים, זה לא מדאיג?
11: א', אני לא יודע להגיד לך איך זה ייגמר. אמרתי עוד פעם, התאריך הוא תאריך מורכב. בסוף אוגוסט, אמצע אוגוסט, זה תאריך שהרבה אנשים לא נמצאים, וזה אני יודע לומר לך, זה ישפיע על אחוזי ההצבעה, זה ברור. אבל אני יכול לומר לך שיש גם הרבה מאוד, כמו שאתה אומר, עניין, ויש מי שנמצא ולא נוסע לאיזה חושה. אנשים מגיעים ועובדים, ואתה רואה את זה, זה באמת פגיגה לדמוקרטיה. אני נלחם להגיע הכי גבוה שאני יכול בעשירייה, אתה יודע, 4 שנים. עשינו ועושים למען תלמידי ישראל ועם ישראל, רוצים לקבל, להמשיך את הזכות הזו, ומצפים שהמתפקדים ייתנו לי להמשיך לעוד קדנציה חזקה וטובה בתפקיד משמעותי, שננצח את הבחירות, ואתה יודע, בשביל זה צריך להצביע 133 בקלפי.
7: אז אחרי 4 שנים של שר, שמילית תפקיד שר החינוך, והיה והליכוד יהיה בממשלה הבאה, לאיזה תפקיד אתה מכוון את עצמך?
11: אני רוצה להמשיך בתפקיד, יש לנו עוד משימות לעשות, אני היום במצב שבאמת ההיכרות שלי עם המשרד והמורכבות היא מאוד מאוד גבוהה, ואני מאוד מצפה להמשיך בתפקיד הזה, ובשביל זה אני חייב תוצאה טובה, ואני מחכה לאימון הבקרים.
7: עוד מילה אחת על השריונים הרבים, מספר C של שריונים שנתניהו מבקש ומקבל, מהלך נכון, נתניהו צריך באמת וזקוק לכל כך הרבה שריונים?
11: א', זה מאחורינו, יש הסכמות, אמרתי, אני סומך על שיקול דעתו של נתניהו. בסוף, אם אתה מסתכל, 10 ירדו ל8, 2 במילא היו ברשימה, אז 6, אני בטוח שגם 6 האלה יהיו מצוינים, וביחד יהיה רשימה מעולה לליכוד, ואנחנו חייבים לנצח את הבחירות. זה יותר חשוב מהכל.
7: ועד כמה הרכב הרשימה באמת הוא קריטי לניצחון?
11: לא יודע להגיד לך, ברור שבעיקר מה שחשוב זה ראש הרשימה,
7: כן.
11: לנו יש את המנהיג הכי טוב באופן מוכח, באמת בפער ובכלל אי אפשר להשוות לאלטרנטיבות, במיוחד שהצד השני נשען גם על יאיר גולן ומנצור אבס וכל מיני קיצוניים מסוכנים למדינת ישראל, אז אנחנו עם ההנהגה הכי טובה שיש למדינה, ואני חושב שהרשימה תהיה רשימה מצוינת והשילוב הזה צריך חייב, להוביל לניצחון הימין בבחירות.
7: יש אנשים שאתה חושב, לא אסבך אותך ולא יבקש ממך שמות, אבל האם יש אנשים שהיום מכהנים כשרים וחברי כנסת בליכוד, שהיה שהם ייכנסו למקומות הריאליים או הראשונים, הם יזיקו לרשימת הליכוד לדעתך?
11: א', אני סומך על חוכמת ההמונים. חוכמת ההמונים תדאג לשים את הרשימה הכי טובה שיש, ואני משאיר את זה להם. אני בטוח שבסוף, כמו שאמרתי לך, תהיה רשימה מעולה, אני עושה הכל להשתלב הכי גבוה שאפשר בתוך העשירייה, ואני מקווה שאני אקבל את האמון של המתפקדים בעניין הזה.
7: השר יואב קיש, המון המון תודה ובהצלחה.
11: תודה רבה, תודה, בהצלחה לכולם.
7: בשורות טובות. אנחנו, מה עושים עכשיו? נצא להפסקה קצרה מאוד. עוד מעט, עוד מעמדים, תשארו איתנו.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו. גלי, גלי, גלי, גלי ישראל.
12: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
13: סקיס.
12: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
2: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום. כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה? מי?
6: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4E עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: שבנו אליכם, אנחנו רוצים להמשיך לעסוק כמובן בפריימריז בליכוד. בואו נדווח לכם על כמה מהעדכונים. קודם כל, אחוז ההצבעה עומד על קצת יותר מ10%, קצת יותר מ12,000 איש שהגיעו לקלפיות, סליחה, קצת יותר מ14,000 איש שהגיעו לקלפיות עד עכשיו ברחבי הארץ. בשעה הזו, בפעם הקודמת, לפני 4 שנים, אחוז ההצבעה היה גבוה יותר. אבל שוב, זה לא אומר כלום, אנחנו עכשיו באוגוסט והמצב הוא שונה. עוד נגיד לכם שראש הממשלה עורך התייעצויות ושיחות כדי לנסות להחזיר את נאמניו, אלה שהוא תומך בהם, גם בועז ביסמוט, גם עמיחי שיקלי, לאחר שנודע שהם הוצאו ברגע האחרון מהדילים המרכזיים, כולל באנשים מובהקים של נתניהו עצמו. נתניהו פונה לאנשים ו... מדבר איתם עכשיו, לנסות להחזיר אותם. כנראה שלדילי בכל אופן יש משמעות. למרות הערכה שהמצביעים החופשיים הם אלה שיתנו באמת את הטון בבחירות הללו. עכשיו אנחנו לנושא אחר לחלוטין. כל מי ששקל ושוקל לקנות דירה להשקעה ושואל את עצמו בסוף את אותה שאלה, איך יודעים אם זו באמת עסקה טובה? האם צריכים להסתכל על המחיר, על המיקום, על התשואה, על הבטוחות, או אולי בכלל על פוטנציאל עליית הערך? אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו. עם רונל קיים מקבוצת ברדוגו, הקבוצה היזמית שמציעה דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 שקלים בלבד. שלום רונל.
1: שלום אתי, לך ולכל המאזינים, מה שלומכם?
0: ברוך השם, אז קודם כל תספר לנו מהו פרויקט ג'וי ליבינג.
1: ג'וי ליבינג זה פרויקט שנמצא בלב השרון, בלב העיר כפר סבא, בסמוך לתחנת הרכבת, כפר סבא נורדאו. אנחנו מדברים על פרויקט של 5 בניינים שמיועד לסטודנטים. בפרויקט כמובן יש חדר לימוד וחדרי חדר כושר וחדר מוזיקה ובתי קפה וסופר, מה שנקרא קומפלקס מאוד מיוחד ומושקע שמיועד לסטודנטים שנמצאים באזור. והפרויקט נמצא כמובן, כמו שאמרתי קודם, בעיר כפר סבא, ממש על תחנת הרכבת.
0: ותגיד, אם אני שוקל להשקיע, אז איזה ביטחונות יש לי כרוכש?
1: שאלה מצוינת, אני אדבר בחוב השני כעורך דין. כל עסקה בעצם, כל בן אדם שרוכש ומחפש השקעה, הוא צריך לבדוק שני דברים. קודם כל, שהכסף שלו מבוטח והרישום של הנכס שלו מבוטח. אז אנחנו מדברים פה בעסקה שנמצאת על תחנה, בעסקה שאנחנו אתה כנכס נרשם על שמך, רישום מלא בטאבו, כמובן, וכמובן יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון. אני לך, אני אומר, זה קריטי, כמובן, אם שני הדברים האלה שהם שני היסודות הבסיסיים בכל עסקה קיימים, אז אפשר להתקדם. כמובן שבעסקה הזאת יש גם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, וגם, כמובן, הנכס נרשם על שם הרוכשים, כמו כל דירה אחרת במדינת ישראל.
0: וכמה דירות כבר בחרתם, וכמה דירות מוצאות כעת למחירה? ואיזה?
1: אז תראה, קודם כל, כשאנחנו דיברנו לפני כמה ימים, אנחנו דיברנו על 170, היום אנחנו בלמעלה מ-180, אני עכשיו, 180 דירות שנמכרו, אני עכשיו בדרך למשרד עורכי הדין, יש לנו שם היום כמה, ברוך השם, כמה חתימות של רוכשים ששריינו, והיום מגיעים ליום חתימות, שזה יום ככה מאוד מיוחד ומרגש גם לרוכשים וגם לנו, אז שאותם אנחנו מלווים, אז אנחנו מדברים בלמעלה מ-180 דירות. חשוב להגיד, מתי, שרוכש היום שקונה דירה כבר מהדי וואן, כבר יש לו רווח מהשקל הראשון שהוא נכנס. זאת אומרת, היום משלם לו דירה במחיר, שהוא גם כמובן בפטור מהצמדה למדד, אבל מעבר לזה, השווי של זה, אני מדבר על דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000, שכבר השווי שלהם, כבר בחתימה הוא שווה כמה מאות אלפי שקלים מעל זה. כן, שזו השקעה מצוינת, שנותנת הרבה ביטחון ללקוחות.
0: אני מבין שגם בימים אלה יש חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים. מה עם אותם הטבות?
1: אז הטבה, אנחנו נותנים קודם כל דירה מרועטת קומפלט, כולל הכל, הם מקבלים מוצרי חשמל ומזגן, ואפילו היזם אומר, עד רמת הסדין הלקוחות יקבלו. אנחנו נותנים, כמו שאמרתי קודם, פטור מהצמדה למדד, שזה לבד מסתכם בכמה מאות אלפי שקלים, ולחודש הזה במיוחד אנחנו נותנים 2 שכירות מובטחת. אמרתי, 2 שכירות מובטחת זה game changer בעסקה, ונותן שקט ללקוח שהוא נכנס ומשקיע. אתה יודע שהוא, אגב, סליחה אני אומר, אנחנו כל כך בטוחים, כי יש לנו היום שריון של מוסדות אקדמיים וסטודנטים שנמצאים באזור, שכבר שריינו להם דירות בפרויקט, אבל אנחנו נותנים לקוחות כזה שיהיה להם עוד ביטחון בעסקה הזאת, 2 שכירות מובטחת.
0: אז אם גם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא ולקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857, קבעו פגישה וקבלו את כל הפרטים. כוכבית 9857. רונל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: יום טוב, בשורות טובות. אנחנו עכשיו רוצים לחזור כמובן לפריימריז. שלום שר המשפטים יריב לוין.
2: שלום רב.
0: מועמד לשפיץ, לחוד החנית, למקום הראשון בפריימריז.
2: את זה אתה יודע, לא אנחנו נקבע, את זה קובעות מתפקדות הליכוד וקובעים מתפקדי הליכוד, וכך טוב שזה המצב. זו זכות גדולה להיות חלק ממפלגה דמוקרטית. באמת הליך מדהים, אני מוכרח לומר לך, אני עובר פה בין הקלפיות, אווירה טובה, נוכחות ערה, הרבה מאוד אנשים מגיעים להצביע, למרות שבאמת חם מאוד, וזה מוכיח על העוצמה של התנועה שלנו, ובעיניי גם על העובדה שברגע שאתה נבחר לכנסת ואחר כך לממשלה, כאשר אתה מקבל לא רק תמיכה ציבורית מפלגתית בבחירות, אלא גם תמיכה אישית, אני חושב שזה נותן לך נקודה של עוצמה אחרת לחלוטין, וזו בהחלט זכות להיות חלק מכל התהליך הזה.
0: ותגיד, ואם תגיע חליל למקום השני, זו תהיה אכזבה?
2: אני לא נכנס לתחזיות, אתה יודע, כשהקלפיות פתוחות עושים מאמץ להגיע לתוצאה הגבוהה ביותר. בכלל אני חושב שאין לי זכות להתאכזב משום דבר. אני מאלה שחושבים שבשום מקום לא כתוב שאני צריך להיות בכלל באיזשהו תפקיד. אני לעולם לא רואה את זה כמובן מאליו. העובדה שכל כך הרבה אנשים תומכים בי ומגבים אותי והולכים איתי בדרך הארוכה שאני הולך בה כדי באמת להביא לעם ישראל את מה שאנחנו זקוקים לו, שתהיה כאן מדינה יהודית, ארץ ישראל, מערכת משפט הוגנת וצודקת. כל הדברים האלה הם זכות גדולה, הם לא מובנים מאליהם, ואני אסיר תודה לכל אחת ולכל אחד שתומכים בי. לא מקבל שום דבר כמובן מאליו, ולכן גם לא חושב שאני יכול להרשות לעצמי לומר שאם לא אקבל מקום כזה או אחר, אז אני אראה את עצמי נפגע או מאוכזב. אני לא נמצא במקום הזה בכלל.
0: תגיד, כמובן הרצון להיות מקום גבוה הוא מקפצה להמשך ולבקש תפקיד בכיר בליכוד ביום שאחרי, אם כמובן תהיו בממשלה. ורציתי לשאול אותך, האם תבקש להישאר בתפקיד שר המשפטים?
2: חד משמעית, זו כוונתי וזה מה שאני מעוניין לעשות. תראה, אנחנו עשינו בקדנציה הזאת שורה ארוכה של מהלכים היסטוריים, החל מחשיפת האמת, הבאת כל הנושא הזה של מערכת המשפט למרכז הבמה והמודעות הציבורית, הוצאת מחס מהפרקליטות, שינוי שיטת בחירת השופטים, שינוי שיטת בחירת מציב תלונות הציבור על שופטים, מינוי נציב שהוא פעם ראשונה לא איש המערכת ולא שופט בדימוס של בית המשפט העליון, מינוי של מספר עצום של שופטים לבתי המשפט המחוזיים והשלום שלא היה להם מעולם סיכוי להתמנות, ביטול הלכת אפרופים, קביעת החובה של נוכחות סנגור בחקירות של קטינים ושל אנשים מעוטי יכולת, באמת רשימה עצומה. אנחנו נמצאים בסיוע של תהליך שיושלם בקדנציה הבאה, שבה שני שליש משופטי בית המשפט העליון מתחלפים, ואני משוכנע שיהיה בכוחנו לנצח בבחירות, ואני אחזור למשרד המשפטים ואשלים את המשימה הזו. הדבר הזה הוא לא רק אפשרי, אני חושב שהוא נמצא ממש בהישג יד, ויחד עם זאת הוא גם חיוני והכרחי. אתה יודע, לא הייתי מחפש לעצמי חיים יותר קלים, יכולתי לבחור תפקידים אחרים. אני לא חושש ואני נחוש ואני לא אוותר עד שאשלים את עשיית הצדק.
0: תגיד, נחזור רגע לפריימריז. כוחם של הדילים, ככה הייתה הערכה מוקדמת, נחלש בבחירות הללו, ועליית כוחם של המצביעים החופשיים. אם אנחנו מסתכלים על אחוזי ההצבעה, אנחנו עדיין לא יכולים להגיע למסקנה חד משמעית אם זה נכון או לא נכון. איך אתה רואה את זה?
2: אני חושב שיש הרבה אגדות מאחורי הדילים וההנחה הזו שאנשים עם איזה עדר שמצביעים כל הזמן רק לפי הוראות שהם מקבלים. זה ברור שיש משמעות לדילים בעיקר בבית אחד. כאשר ממליצים עליך ואתה מופיע ברשימה מומלצת על ידי אנשים שמובילים את הפעילות באותו העיר או באותו יישוב, מטבע הדברים חברי הסניף שגם מכירים אותם וגם סומכים עליהם מביאים את העניין הזה בחשבון. חלק מהאנשים סומכים על הפעילים לחלוטין והולכים עם ההמלצות שלהם עד הסוף, חלק אחר, ואני חושב שהוא גם הרוב, משנים חלק מהשמות, מוסיפים אנשים שהם, כל אחד בעיני רוחו רואה שראוי שיהיו חלק מהרשימה, ולכן זה מאוד חשוב לקבל את התמיכה הזו של השטרה המרכזית של הפעילים של התנועה. זה מאוד חשוב שתהיה בין אלה שממליצים לתמוך בהם. אני חושב שקשה מאוד להגיע לתוצאה בצמרת ללא הדבר הזה, אבל בסופו של עניין גם מי שחושב שאפשר רק בכוח רשימות כאלה להיבחר גם הוא טועה. התמיכה העממית האמיתית, הציבורית, הערכה האמיתית למה שאתה עושה הם בסוף הפקטור המרכזי. אגב, הדבר הזה משפיע לא רק על ההצבעה של המצביעים כל אחד בפני עצמו, אלא הוא גם משפיע כמובן גם על העמדות של הפעילים ועל מי שהם רושמים ותומכים בו. בדרך כלל יש הרבה התאמה בין הדברים האלה, ולכן אני חושב שבסופו של עניין העשייה האמיתית ברוב המקרים היא המרכיב המכריע והדבר העיקרי שקובע.
0: אתמול בשעות הערב נתניהו מקיים בלשכתו דיון בנושא טלי גוטליב והחשש שהיא מזיקה למפלגת הליכוד אם היא תתברג במקום גבוה. אתה שותף לחשש כזה?
2: אני אגיד לך בגילוי לב, אני לא חושב שזה נכון שתוך כדי יום הפריימריז אני אומר דברים על מועמדים אחרים, כולל על מועמדים שיש לי הרבה סיבות ויש בליבי עליהם מסיבות בעיניי, ואני חושב שכל בעיני כל אדם אובייקטיבי מאוד מוצדקות. אני לא חושב שזה נכון שאני אעסוק בזה כרגע. אני כן יכול לומר דבר אחד באחריות, אנחנו צריכים רשימה טובה, רשימה מגוונת ורשימה שתצליח להשיב הביתה את אותם אלה שמתלבטים בינינו לבין מפלגות אחרות, בעיקר אלה שמתלבטים בינינו לבין מפלגות מהגוש השני, כדי שנשיג את המטרה האמיתית לנצח בבחירות. בסוף כל מקום שכל אחד מאיתנו יגיע אליו, המשמעות האמיתית שלו היא רק במקרה שמנצחים בבחירות, אחרת הדברים האלה הם פחות חשובים. וברור לגמרי שהניצחון בבחירות הוא העיקר, היכולת להרכיב ממשלה לאומית נוכח כל האתגרים, ואגב גם ההזדמנויות שעומדים בפנינו, הדבר הזה הוא חיוני. אנחנו רוצים כאן מדינה יהודית, אנחנו רוצים כאן מדינה עם דמוקרטיה אמיתית, עם אכיפה שוויונית, עם מערכת המשפט פתוחה לכולם, והדברים האלה יגיעו לידי הכרעה היסטורית ממש בבחירות הקרובות, ואנחנו רוצים להגיע אליהם עם רשימה מייצגת, חזקה ועוצמתית, ואני בטוח שכך יהיה.
0: תגיד, עד כמה באמת הרכב הרשימה הוא קריטי בעיניך? אנחנו רואים שנתניהו הפעם מתייחס לזה ברצינות תאומית, עם מספר C של שריונים, עם אנשים שהוא רוצה לקדם, ואנשים שהוא רוצה לדחוק, ממש לוקח את זה ברצינות, והשאלה, עד כמה באמת זה משפיע, כאשר הבוחר צריך להחליט אם הוא בוחר מחל או לא, כשהוא מסתכל על הרכב הרשימה?
2: אין בעיני ספק שהדבר העיקרי החשוב הוא הדרך של התנועה והמפלגה, הדברים שעשינו והדברים שאנחנו מתחייבים לעשות. לצד יש גם כמובן חשיבות עצומה למי שעומד בראש, במקרה הזה יש לנו באמת את המועמד הטוב ביותר, לא כל השוואה למועמדים של שאר המפלגות, ראש הממשלה נתניהו. אני חושב שאחרי הדברים האלה יש גם חשיבות הרכב הרשימה, ומכיוון שהבחירות בישראל הן בחירות צמודות והפערים יכולים להיות פערים של מנדט שניים בין הפסד לניצחון, אז ברור שהמרכיב של הרשימה הוא חשוב כדי להשיג את התוצאה הכי טובה שאפשר. אבל אני אגיד לך עוד דבר, הרשימה היא חשובה לא רק בגלל זה, בסוף צריך גם אחרי הבחירות לעבוד, לעשות עבודה בממשלה, בוודאי עבודה פרלמנטרית בכנסת. אני חושב שחיוני שיהיו אנשים שהם בעלי יכולת, אנשים שהם גם בעלי, לפחות חלקם גם בעלי ניסיון של ממש. ועוד דבר שבעיניי הוא חשוב, נאמנות לדרך, אנשים שמחויבים לדרך שלנו, שפועלים ללא פחד וללא מורה. היו יותר מדי מקרים בקדנציה האחרונה, ואני בוודאי לא צריך להזכיר לציבור את אותם כוחות מתוכנו שפעלו גם כדי להכשיל את הרפורמה המשפטית וגם פעלו במקרים אחרים בדרך שהייתה הפוכה מטובת המדינה וטובת התנועה. זה גם לא פלא שחלקם עזבו את המפלגה כי הבינו שהציבור רואה את זה ולא יבחר בהם.
0: זה אגב ציפייה שלך היום למתפקדים, כי הגורמים היחידים מתוך הקואליציה שהפריעו לרפורמה המשפטית בכל מיני שלבים שלה באו כולם מתוך הליכוד, הם לא באו מהציונות הדתית ולא מעוצמה יהודית ולא מהסיעות החרדיות, אלא רק מהליכוד. האם אתה קורא למצביעי הליכוד שיסתכלו גם על הדבר הזה כשבוחרים את הרשימה שלהם?
2: לא, קודם כל אני לא מסכים עם ההגדרה הזו. אני חושב שהיו מתי מעט בליכוד ורובם...
0: לא אמרתי שהיו הרבה מהליכוד, כן, אמרתי שהיחידים כבר... היו מהליכוד.
2: לא, אני אומר, כן. אני לא מסכים, ורובם כבר לא נמצאים בליכוד ולא במקרה. ולצערי הרב, הלוואי ויכולתי לומר שהבעיות היו רק בתוך הליכוד, היו לצערי בעיות לא פשוטות עם סיעות בקואליציה. אני יכול להזכיר רק את סיעת יהדות התורה, ש... פעם אחר פעם מנה הצבעות על חקיקה חשובה, היו לה אולי לראייתה סיבות טובות.
0: כן, זה לא בגלל התנגדות לרפורמה, הם הלכו איתך בהתחלה.
2: כן, אבל אתה יודע, בסוף התנגדות לא הייתה, אבל כשאין תמיכה אז אין רוב בכנסת וקשה להתקדם. ואני חושב שבעניין הזה הם בוודאי לא עשו את זה מכוונות רעות, אבל אני חושב ששגו שגיאה גדולה. אני חייב להגיד לך משהו, אני כמו שאמרתי לך קודם לא חושב שזה נכון שעסוק במועמדים אחרים שמתמודדים. אני מבקש את האמון והתמיכה בי, גם זו בקשה גדולה. אין שום סיבה שאני אבקש ממישהו מעבר לזה. ולצד זה אני יודע שאנשים, חברות וחברי הליכוד, פעם אחר פעם מוכיחים בבחירות שלהם שהם עוקבים, הם יודעים, הם מכירים, לא צריך לקרוא להם ולא צריך להגיד להם, הם יודעים טוב מאוד מי עשה מה, ואני משוכנע שזה גם יבוא לידי ביטוי בתוצאות.
0: כן, אלה הדברים. אני מאוד מודה לך, שר יריב לוין, תודה שהיית איתנו ובהצלחה רבה.
2: תודה רבה.
0: בשורות טובות. עכשיו אנחנו מדברים עם מועמדת שזכתה למכוון אדיר. שלום אסנת זוהר.
3: שלום מתי, מה שלומך?
0: מתמודדת על משבצת אישה חדשה בליכוד, ואני חייב לומר שנתניהו הביע תמיכה מרומזת כזו או אחרת בכמה מועמדים, אבל רק מועמד אחד זכה לסרטון תמיכה ממש בפריימריז, ורק מועמדת אחת זכתה, וזה קרה היום, ציוץ של כן. נתניהו, עם השם נכון. המפורש, אסנת נכון. זוהר, שקורא להתמוך בה, איך זכית לכבוד?
3: נכון. אני אגיד לך מה, פשוט מאוד, ביממה האחרונה התרוצצו כל מיני שמועות, ואנשים ניסו לנחס לעצמם תמיכה של ראש הממשלה, והייתה חייבת לצאת עברה. אז אני שמחה שהוא עשה את זה, ואני באמת מודה לו על זה, זה היה מאוד חשוב.
0: מה עשית כדי לזכות בזה? אני לא מדבר על העבודה מאחורי הקלעים, אני מדבר על עבודה לפני הקלעים, בשנים האחרונות. מה בעצם תציגי את עצמך, את העשייה שלך? את אישה חדשה, כשבך כן, את אישה חדשה, אז בואי תציגי.
3: אני אישה חדשה ומאוד מאוד ישנה בליכוד, אני מגיל 23 חברת ליכוד, אני בת 50. מתי, אתה מכיר אותי שנים מהשטח, מההפגנות הגדולות. אני באמת פעילת שטח המון המון שנים. אתה זוכר את אורלי לב שלנו, אז הייתי יחד איתה בהרבה מאוד הפגנות, ולצד זה הקמתי את עמותת הגענו לשמירת הזהות היהודית של מדינת ישראל, הקמתי את הפורום להצלת הגליל לפני כ3 שנים, ואני מאוד פעילה בכל מה שנושא, מה שקרוי, בכל נושא הקרקעות למען לוחמים. אני הובלתי את מתווה 90% הנחה ללוחמים על קרקעות ביחד עם יוסי שלי, ואני פועלת המון בוועדות הכנסת, אני פועלת למען הזהות היהודית של מדינת ישראל, ואני כמובן, הרבה מכירים אותי בשנתיים האחרונות מהרשתות החברתיות. אתה יודע, הרשתות החברתיות נתנו לנו איזושהי פלטפורמה של חשיפה מאוד גדולה.
0: בעיקר מונולוגים. אז,
3: המונולוגים, התורי דעה שאני מצלמת. וזהו, אתה יודע, הרבה מכירים אותי באמת מהסרטונים האלה, מה שנקרא. כן. אבל אני, יש מאחוריי עשייה מאוד מאוד גדולה למען הליכוד, למען מחנה הימין, ונתניהו יודע את זה, וזכיתי בזה ביושר, אתה יודע.
0: כן, אז הוציא את זה, שוב, כאמור, רק לאלמוג כהן הוא הוציא סרטון, ואלא רק...
3: מגיע לו, מגיע לאלמוג, מגיע לאלמוג, הוא לוחם אמיתי.
0: תגידי רגע, אבל אם את נכנסת, אז מה, איזה... בידת את עצמך לאיזשהו תפקיד, או עשייה מסוימת שבאה תפעלי, בכנסת או בממשלה?
3: אני רוצה לפעול למען הדור הצעיר, אני רוצה לבטל את העדפה המתקנת באקדמיה, אני רוצה שיהיה פה שוויון אמיתי בחלוקת קרקעות, אני לא רוצה, אני רוצה כל העניין הזה של, של המתרזים של רמי, שמחלקים למגזר הערבי חצי דונם ב-50,000 שקל, 100,000 שקל, הדבר הזה חייב להיגמר. אני רוצה שלדור הצעיר שלנו יהיה קל לחיות פה. אני רואה את הילדים שלי, אני רואה ילדים של חברים שלי, זוגות צעירים שמתחתנים, הם לא יכולים לקנות דירה. אני רוצה להיכנס להילחם עליהם. בנוסף, אני רוצה להילחם על זה שהמדינה שלנו תישאר מדינת הלאום היהודי. אנחנו רואים את את השמאל שמתרחש עלינו, את השמאל אנטי-ציוני. ואנחנו חייבים להציב נבחרת מנצחת של לוחמים שיעמדו מול הדבר הזה וידרשו בתוקף,
0: כן.
3: בתוקף, יעמדו בתוקף על הזהות היהודית של מדינת ישראל. אנחנו רואים מה קורה באירופה. אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא נהיה חזקים, זה יכול לקרות גם פה, לא להיות שעננים. ואם השמאל חלילה יעלה לשלטון, אז אנחנו בבעיה מאוד מאוד רצינית. הם מדברים על ביטול חוק הלאום, הם מדברים על כרסום בחוק השבות. אלו דברים שאסור להיות שעננים, אסור להיות שעננים. חייבים להבין שאנחנו באמת בשעה גורלית למדינה שלנו. אז בנושא הזה גם אני כמובן שאני אפעל, וכמובן רפורמה משפטית, הרי אתה יודע, אנחנו חייבים רפורמה בבגץ, בגץ שמנחס לעצמו כוח דיקטטורי עליון.
0: כן.
3: אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לטפל בכל הנושאים האלה, ואני בעזרת השם מקווה שאני אכנס, ואני מקווה שתהיה נבחרת מנצחת, נבחרת של לוחמים אמיתיים, כי אנחנו חייבים להיות שם מאוד אמיצים. אתה יודע, מתי, אני לא צריכה לספר לך, להיכנס לכנסת, גם כאישה במיוחד, לעזוב, אני עוזבת עבודה.
0: איזה, אגב, איזה מקום זה אישה חדשה?
3: 34. אל תהיה פסימי, זה לא מתאים לך. אתה בדרך כלל אופטימי, אל תהיה פסימי, יהיה בסדר, בשם השם ננסה ונצליח.
0: אמן, אנחנו צריכים לסיים, אוסתה זוהר, המון המון בהצלחה, שיהיו בשורות טובות.
3: תודה
0: שהיית איתנו.
3: תודה רבה.
0: תודה, ועד כאן דברנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרבה, טכנאי השידור הדס צרפתי והדס יוסף יחזקאל, עורך הדיגיטל, איציק זר, כל העדכונים על הפריימריז בליכוד, בהמשך השעות הקרובות, כמובן לאורך כל היום, כל העדכונים וכל החדשות, שערו בהזנה, שיהיה יום טוב, להתראות.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
16: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: גלי ישראל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
17: גלי ישראל, החדשות.
20: שלום רב, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. הבחירות המקדימות בליכוד החלו הבוקר בשעה 10. עשרות מוקדי הצבעה נפתחו ברחבי הארץ. 140 אלף מתפקדי הליכוד נקראים היום להצביע, והם רק עשירית מכלל המצביעים לליכוד לכנסת. בקלפי באלעד, תושבים חרדים כיסו תמונות של נשים מועמדות לפריימריז והתעמתו עם הפעילים. פעילות ליכוד נתבקשו לצאת מהמקום מטעמי צניעות. נכון לשעה האחרונה, שיעור ההצבעה בפריימריז בליכוד עומד על כ-15%.

0: ההצבעה היא עד השעה 9 בלילה, כאשר לאחר מכן תיפתח ספירת הקלפיות בהיכל בלומפילד בתל אביב. נזכור שכל חברי ליכוד זכאים להצביע בכל קלפי בהצגת תעודת זהות, ולא רק בקלפי הקרובה למקום מגוריהם. המועמד ארז תדמור, המתמודד במחוז ירושלים, יהודה שומרון והשפלה, אומר כי המאבק המרכזי בכנסת הבאה צריך להתמקד בהחזרת הריבונות לכנסת שמייצגת את העם. ברעיון לשי גולדשטיין ואורי מלמד כאן בגלי ישראל, אמר ארז תדמור כי נושא נוסף שהוא מקווה לקדם אם ייבחר, הוא יישם ביקורת פרלמנטרית אפקטיבית על מערכת הביטחון, כדוגמת השימועים שנערכים בסנאט האמריקני. בדמוקרטיה מתוקנת פקידים וגנרלים חייבים לספק נתונים אמיתיים ותשובות אמינות, הבהיר ארז תדמור. ובתוך כך, תלונה הוגשה לממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן בעקבות תפסי הצבעה שחולקו בפתח תקווה, ובהם מופיע השר אבי דיכטר כמספר 116 במקום 115. אפשר טעות סופר. יועצו של הנשיא דונלד טראמפ, המבקר באזורנו, ג'רלד קושנר, הודה למנהיגי חמאס על שיתוף הפעולה ועל מאמציהם להשיב את גופותיהם של כל החטופים הישראלים שנטבחו בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם קושנר ומנכ״ל מועצת השלום מלדנוב, ולאחר מכן יגיע לבנייני האומה להצביע בפריימריז. והמלחמה עם איראן, ברקע המסע ומתן התקוע, הנשיא דונלד טראמפ מצייץ: המטרה מספר אחת היא ותמיד תהיה שאיראן לא תוכל בשום צורה או דרך להחזיק בנשק גרעיני. שר הביטחון ישראל כץ מודיע: צהל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. לא נאפשר אלימות ונטילת החוק לידיים מצד גורמים בלתי מוסמכים, אמר שר הביטחון. לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוגשו שני כתבי אישום נגד מוחמד אבו סדרה בן 25 ואנס אל-תעידיה 22 תושבי רהט, בגין ניסיון לרצוח אדם בתל שבע וירי לעבר שוטרים. ועכשיו למזג האוויר.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעלות חום רגילות בעונה, מחר דומה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף. ובעזרת השם, יחד ננצח.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ברם אבל אולם דק האלה ש...
7: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
8: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ועמית לבנטל.
9: אופה!

0: מחול זה מחול
1: זה מעניין את הסבתא שלי
2: אל תחתכו אותי
3: היי שלום רב לכם דיבורים כמו חול יום שני בשבוע והיום איתנו חזר מהמונדיאל סוף סוף
4: כן היי שלום
3: קבלו היי

0: נכון, בוא נראה.
1: מה יהיה לנו? שי, מה עניינים?
0: וואי וואי, נשמע את אמנון אברמוביץ', נשמע את ברק סרי, נשמע את בנט, אלעזר שטיין, את רונן צור, נשמע גם, ועוד מלא מלא מלא מלא מלא אנשים, גברי בנאי,
1: ג'וש ביינר.
2: דיבורים כמו חול.
0: וכן הלאה, וכן
1: מלא
0: הלאה.
1: מלא כל טוב.
0: יהיו פה רבים וטובים היום.
1: פעם ראשונה אני בלי הבלונד, אתה יודע למה?
0: אוי, איפה הבלונד הלך?
1: לא רציתי שיבלבלו אותי עם הפצרית.
0: לא, אל תסתובב עם כלב.
1: או, יש לי כלב, זה הבעיה.
0: אם אתה יולד עם כלב ואתה עם הבלונד, אתה יכול להיות הבצרי.
1: ומשקפיים, יעני. אתה יודע, יש לי את כל הסימנים המחשידים.
0: נכון.
1: אנחנו אשכנזים, כולנו נראים אותו דבר, זה בעיה.
0: אולי אתה קרוב משפחה של של הפצע. אני שהייתי את הסרטון הזה בהתחלה, אז שמתי לב לדבר מאוד, עוד לא ידעתי שיש עניין עם זה, שזה לא היא, כן? אבל שמתי לב לדבר מאוד יפה שהרשים אותי, כשחשבתי שזה עדיין הפצרית, שהיה לה שקית לאסוף את הקקי של הכלב, כן. כאילו אישה, אני שומרת חוק.
1: כן.
0: אישה שומרת חוק, את הקקי של הכלב, אני אסוף. אבל את הקקי שאני חרבנתי על חיילי צהל,
1: אני לא אסוף.
0: אני לא אסוף את הלכלוך הזה.
1: זה אף פקח לא יוכל לאכוף את זה.
0: אבל זה לא
1: יהיה. אגב, אתה יודע שיש בעיה קשה עם השקיות, אם כבר פתחת את הנושא החשוב מאוד הזה.
0: מה הבעיה?
1: כל השקיות, השקי כרגע כבר חודשיים, שלושה, הם נקראים. אתה בא לעשות...
0: די.
1: השקיות הם מאוד...
0: איכס, וכל היד שלך...
1: כן, זה נורא.
0: זה גול נפש.
1: זה ממש גול נפש. עכשיו, מה אני אומר? מזל שהעירייה לא מייצרת אמצעי מניעה, אתה יודע, זה... טוב, נחתוך את זה. אבל...
0: לא, בסדר.
1: זה לא בסדר. אתה יודע, השקיות...
0: ואז מה קורה לקרקעו?
1: זה קצת עושים לאנשים... מכשילים אותם, אתה מבין?
0: כן, כן, כן.
1: אתה בא לאסוף... ואז אתה אומר לפקח, תשמע, ככה אתה עודף אחרי הפקח עם היד.
0: בוא אני למד אותך שיטה. זה שיטה?
1: מה, שאתה עושה כאילו?
0: לא, לא, לא, לא.
1: מה? אני מכיר את כל השיטות.
0: אתה לא מכיר את כל השיטות.
1: אז למד אותי.
0: אוקיי, אז פעם ירדתי עם הכלב, אני מדבר איתך לפני 20 ו... דיזינגוף, שגרתי בדיזינגוף, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. שדיזינגוף עוד הייתה, שדיזינגוף גרתי ליד דיזינגוף נורדור, שנורדור עוד הייתה סדרה כזאת של, של אדמה ועצים, לפני שהם החליטו לצפות את כל העיר בבטון,
1: כן.
0: שזה מישהו גאון חשב, מה פתאום אדמה באמצע העיר, בלי להבין שהאדמה הזאת זה מה שסופק את הגשמים, כשיורדים גשמים ומאפשר לגשם להיספק במקום ליצור שיטפונות, אבל עזוב תל אביב,
1: כן,
0: בסדר.
1: נו.
0: אף אחד שם לא חושב
1: באופן... געגועי להצע ברכי חיתון.
0: בדיוק. ואז ירדתי עם הכלב, והוא עשה מה שעשה, בין השיחים. ואז לא היו קטע יותר מדי שאתה אוסף. זה בין השיחים, זה מתחח, איך זה? לא מתחח, זה...
1: מדשן.
0: מדשן את האדמה, כי זה לא היה בטון. והמשכתי ללכת וקפץ עליי, יצא מבין השיחים פקח, והביא לי דוח. לא זוכר כבר כמה כסף. שילמתי את הדוח. ואחר כך סיפרתי את זה לאיזה חבר. הוא אמר לי, מה זה דפוק? במקרים כאלה שהוא נותן לך דוח, אתה מבקש להישפט. Mm-hmm. או שאתה שולח מכתב, אתה כותב, סליחה, הכלב שלשל, איך אני אמור לאסוף את זה? Mm-hmm. ומבטלים לך את הדוח.
1: אז אם אין ראיה מצולמת...
0: אין ראיה, אולי היום לא הם מצלמים, אני לא יודע. כן. אז לא היה, הוא כותב, נכון. לא אסף את צורכי כלבו. סבבה, איך אני אמור לאסוף שלשול
1: נכון,
0: של כלב?
1: נכון, נכון. זה קורה אגב, אתה יודע, כן. יש את הבעיה היא, טוב, אנחנו לא ניכנס פה לעניין של המרקמים של הזה.
0: לא, לא, לא, די, סיימנו את הסיפור.
1: כי כבר ירדנו בו.
0: לא נדבר על קקה
1: איך
0: מספיק.
1: איך הגענו אבל יפה מהפצרית לזה.
0: לקקה.
1: תבין, תראה לא, את ה... מה בין... פרויד היה אומר על זה.
0: חיבור בין הפצרית לקקה הוא מתבקש.
1: כן.
0: בוא, תגיד רגע. טוב, בוא נלון, לא דיברנו מאז
1: כן,
0: המונדיאל.
1: כן, מאז המונדיאל, אה? איזה כיף היה.
0: שבו כיכבת בעיניי, אחרי מסי, זה אתה. אתה נאמבר 2 של המונדיאל הזה.
1: אם היה צדק בעולם, היה 4 שנים מונדיאל, וחודש פעם ב-4 שנים חדשות.
0: תאמין.
1: אבל אנחנו בעולם כזה, כן, תשמע, אני אוהב את זה.
0: אתה באלמנט שלך
1: שם. ככה אני מרגיש. ותודה. וזה כיף. עכשיו חזרתי מחופשה גם, הייתי באירופה קצת, נרגעתי שבועיים וחצי.
0: איזה כיף.
1: אופניים, אגמים, טיולים.
0: אבל רציתי לשאול אותך רק שאלה אחת. הג'קטים שלבשת, המדהימים האלה. לא שלך, נכון? תיארתי לעצמי שתיים לך כאלה דברים מדהימים.
1: יש לי מלבישה בתאגיד, כבר עשור אנחנו ביחד, היא יודעת שאני כמו פלסטלינה בשבילה, יכולה לשים עליי הכל, אני אוהב צבעים, אתה יודע, המגבלה שלי בצבעים היא
0: לא היה לך, אני זוכר, היה לך תחלת אחד, ואחד בצבע מדבר כזה, יפייפים.
1: היה אפריקאי גם, באתי פתאום עם עניבה מארץ הג'ונגל, אתה יודע, דברים מזויים.
0: בסדר, זה מודיאל, זה חגיגה, הכל מותר. זה הכיף. שמע, אתה מכיר אותי לפני המונדיאל, אתה יודע שאני לא איזה חובב כדורגל גדול, התמכרתי במונדיאל הזה. לראשונה, התמכרתי.
1: אתה יודע, זה מדהים, כוח של המשחק במונדיאל.
0: וואו.
1: אני רואה שתי קופאיות בסופר, האי רבה, הם בפה, למין ימל, אתה יודע, הם רבות ביניהן, אני אומר, אתה רואה את הזקנה עם הכלבים בפארק, מתחילה...
0: מה פתאום? ימין למה לא הכי טוב? על מה אתה מדברת? לא ראית אתמול איזה פנדל?
1: בדיוק. כאלה. מדהים איך זה מצליח להגיע לאנשים.
0: לא, אבל המונדיאל הזה היה בו משהו מיוחד, כי...
1: אמריקה...
0: אני, לא, אתה יודע, אני בעונות בן 60, עברתי כמה מונדיאלים בחיים, פה שם יצא, אבל משהו היה שם, קודם כל הגרנדיוזית המטורפת, גרנדיוזיות הזאת של אמריקה, עם המופע חצי הזה פתאום, וכל הדבר הזה, וגם הקרב בין מסי לרונלדו, שהוכרה סופית כנראה.
1: המסי, הרונלדו, היה ארלינג הולנד, שהיה כוכב גדול.
0: הולנד היה ענק, לא, אבל כאילו המונדיאל הזה היה מעבר למונדיאל, היה הקרב שבו ייחתם מי הכי טוב בעולם, האם זה רונלדו או מסי.
1: זה היה כן, זה גם מונדיאל קודם. כן, בסדר, אבל אתה יודע מה שיפה, כל אחד לוקח את זה, תמיד יש את העניין הזה, אנחנו בעידן שכבר אין לאומיות, אתה יודע, כבר, זה לא כמו פעם.
0: וחבל שכך.
1: נכון, אבל פה זה מחזיר לנו את הסוגיות האלה, את הגאווה הלאומית, נכון. את כל הזה, שזה לא משחקים בשביל הכסף, כמו שזה כל הזמן, אתה יודע.
0: וזה יפה.
1: וזה משהו גדול ומיוחד, מדהים איך כל העולם פשוט מתאפנת על זה.
0: יודעים כמה צופים בסופו של דבר היה לכל הדבר הזה?
1: הערכות, תמיד זורקים מספרים, 3 מיליארד, 4 מיליארד, בערך חצי מהאנושות נחשפת לזה, אם לא יותר, אבל זה אירוע באמת שאין לו, אם יושב לו איזה מישהו בחלל החיצון, איזה חייזר, ומסתכל עם טלסקופ, זה מדורת השבט האחרונה שנשארה לנו פה.
0: וגם החוויה המדהימה הזאת של לגלות פתאום שחקנים מדהימים שלא הכרת, כמו השוער של כיף ורדה, כאילו, אתה אומר, מי זה הבן אדם הזה?
1: מה זה כיף ורדה בכלל?
0: קודם כל, מה זה כיף ורדה? וכמה כיף בוורדה?
1: כן. אני אומר, כמה התיירות שלהם עכשיו גדלה בעקבות המונדיאל בשנה הקרובה.
0: נכון. הם יעשו מיליונים.
1: בטח, 10 מיליון, 0.5 מיליון, תושבים, אף אחד לא שמע על המקום הזה, פתאום יש עניין מטורף במדינה. יבואו תיירים, מעניין לראות.
0: מגיע
1: להם. זה ממש גילו מדינה פה. זה כמו קולומבוס פעם גילה, היום בזכות המונדיאל. יאללה.
0: יפה.
1: איזה כיף, איזה כיף. וזה כדורגל, זה הרבה יותר, זה תרבות, והטכנולוגיות, ואתה כל הזמן המשחק מביא עוד ועוד דברים, שזה כיף, כיף לחוות את זה. והפוליטיקות, וטראמפ היה שם.
0: הכל, הכל.
1: הכל, מהכל, מהכל. האיראנים, אתה זוכר.
0: האיראנים. הבכיינים האלה, זה פשוט לא יאמן. מפסידים מודרים לבכות.
1: כן.
0: זה כל כך איראני. כאילו, מה? תהיו גברים. לא, מה עשו לנו? איי, גנבו לנו, לקחו לנו. לכו כבר. תגידו, תודה שאתם עוד לא הורדנו עליכם פצצת אדום. אתם בכלל מעזים לדבר.
1: תשמע, אפו בצורה הכי כואבת שיש, הכי מתוקה שיש. מצרים, זה, כן, הרבה סיפורים.
0: מצרים, איזה שחקנים, בוא נע.
1: תשמע, מדהים.
0: אני מצרי. עכשיו, אני, נגיד מי הם שיחקו במשחק האחרון?
1: הם עפו מול ארגנטינה.
0: מול ארגנטינה.
1: כן, הובילו 2-0.
0: לא, מול ארגנטינה, כן.
1: 10 דקות לסוף והפסידו.
0: וכאילו אני אמרתי, תראו, אני מצרי. אז אני יודע, נכון, הם מצרים היום, הם מוסלמים קיצוניים, הכל טוב ויפה. אבל משהו בי לא נותן לי לא לעוד את הקבוצה הביט, אני רוצה שהמצרים ידצחו. אתה יודע מה עשו לי?
1: וואו, וואו, וואו.
0: וואו.
1: כי המאמן שלהם היה בעד פלסטין,
0: טוב, ברוך התחת תינופת. אבל כאילו אני אומר,
1: אתה יודע שהם לא שמתו יתרון כזה גדול בזמן כוח קצר מאז אוקטובר 73.
0: אני אומר, בעניין הזה של הכדורגל, אם אנחנו הולכים על ספורט, עזוב את הפוליטיקה. עזוב את כל זה. בוא, יש פה שתי קבוצות, עזוב פוליטיקה, אני רוצה לנתק, אנחנו כל היום, הכל מתחבר אצלנו לפוליטיקה, הכל אצלנו דיפלומטיה ופוליטיקה עולמית, והכל איכשהו מתחבר, וואלה, יש פה אירוע שאפשר להגיד, לא מעניין הפוליטיקה.
1: אבל אי אפשר היום לנתק פוליטיקה, כשאתה בעידן הזה שטראמפ שם, ואתה יודע, כל דבר זה, אתה מפרש אותו פוליטית. איראן, נכון. איראן שם.
0: זה אירוע פוליטי כבר.
1: אתה יודע, אי אפשר, פעם אמרנו לנתק ספורט ופוליטיקה.
0: אי אפשר, אה?
1: היום הכל נהיה כל כך
0: נכון.
1: פוליטי, ואתה יודע, אנחנו בעידן של הרשתות, ואתה ראית שם דגלי פלסטין אצל נבחרות אפריקאיות וערביות כאלה
0: ואחרות. נגד החוק, דרך אגב, נגד החוק.
1: כן, מצד שני ראית גם דגלי ישראל שם ביצים של איראן, של כל הגולים. זאת אומרת, היום כל דבר, גם אם אין לו משמעות פוליטית, מחפשים לו. מנור סולומון, אתה יודע מי זה? השחקן שלנו, אז אתמול הוא בווסטאם, בקבוצה שלו, והקהל של ווסטאם שר לו שירים, הוא שונא את פלסטין, הוא שלנו. אתה יודע, ו...
0: שמע, הדבר שהכי הצחיק אותי זה שראיתי את טראמפ שם יושב, ועכשיו הוא רואה את המשחק, אבל דרך חלון משוריין. אז כאילו אתה, זה מסך, בסוף זה מסך, דרך זכוכית אתה רואה את המשחק, זה כמו לשבת בבית, מה, כאילו, טוב, תשמע,
1: לפחות הוא לא נרדם בגמר, שזה יפה, בניגוד לרבים אחרים.
0: טוב, בוא נראה מה יש לנו בתוכנית, יש לנו ככה, יש לנו ככה, ארבעה מקבצים נהדרים, בסדר.
1: מה יהיה בפריימריז בליכוד, אנחנו צריכים לברר.
0: זה בערב. אנחנו מנסים כרגע להשיג להמשך השעתיים, להשיג את אחת או אחד מהמיסטיקנים האלה, כן. שיודעים להגיד מי ינצח ומי זה, ולקבל מהם תוצאות.
1: אנחנו לא עומדים במתח, צריכים איזה מישהו שיעזור לנו לדעת מה יהיה הערב.
0: כן, הרי, עד שנדע זה יהיה 12 בלילה, אני ישן, אני אחרת אצלך חכות למחר בבוקר.
1: אתה כמו בוז'י, אתה במתח אתה הולך לישון?
0: אני ובוז'י, אנחנו הולכים לישון ביחד, כשאנחנו במתח, אני ובוז'י, הוא מתקשר אליי, אומר לי,
1: ישי, אני במתח, אתה יכול לבוא?
0: ואז אני בא, ואני מחבק אותו, וככה הוא נרדם.
1: איזה בית הנשיא, ככה.
3: אני עכשיו אני יכול לבדים.
1: עם דובי.
0: עם הדובי שלו. אתה מוכן לפותחן?
1: יאללה, פותחן.
0: הפותחן!
1: דיגי דיגי
0: טוב.
1: עמרי אסנאי מריח, אתה מכיר את התוכנית שלו שהוא יושב במסעדה?
0: כן, כן, כן, כן.
1: כוס יין, ואתה לא יודע כבר באיזה קוסם וכמה הוא שתה, אבל אתה קולט שם רויין בשלב מסוים, שואל את עצמו למה שתיתי כל כך הרבה באמצע רעיון. אז הוא יריח את ציון אמיר, עורך דין הנודע.
0: כן.
1: והיה שם מעניין, אני ראיתי את זה. ובוא נראה את הקטע הזה, אם ציון אמיר מתכוון לאייזנקוט, מה בדיוק היה שם?
0: כן.
4: מי זה אנחנו? מי שמאמין במחנה הלאומי. מי שמאמין במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מי שמאמין צריך להילחם על חיינו כאן.
5: כלומר, גדי אייזנקוט.
0: כלומר, גדי אייזנקוט.
1: התחכם, יפה.
0: רגע, יש לי עוד שאלה אליך.
1: התחכם, יפה.
0: איי, איי, איי, זה מצחיק אותי, זה מצחיק אותי, זה מצחיק אותי, זה לא משנה מה הוא אומר, בסוף הם יגיעו, גדי, כאילו... תקשורת השמאל החליטה כבר שגדי אייזנקוט הולך להיות ראש ממשלה, הם רק צריכים לדאוג שזה יקרה. כאילו זה התפקיד שלהם הוא להחליט מי יהיה ראש ממשלה ולנתב את דעת הקהל ודעת הציבור לשם. אז צריך לדחוף את זה בכל מקום. עכשיו הם מתחילים להכניס את זה בפרסומות, ראית? לא ראית?
1: לא.
0: בטח. פרסומות, גבינה לבנה, בטעם אייזנקוט.
1: וואה.
0: אייזנקוט. הגבינה הטובה, הם מתחילים לדחוף אותו. ועכשיו, במבה חדשה, במבה במילוי אייזנקוט.
1: הקש על החמש, ביטוח אייזנקוט.
0: כן, כאילו, אתה יודע, לכל מקום. וואו. לכל מקום, שלא אחת חילה לתפספס את זה.
1: שוקולד אייזנקוט.
0: שוקולד אייזנקוט. כל קובייה מתוקה.
1: במקום פרה? יש אייזנקוט כאילו?
0: שוקולד אייזנקוט לבן, אייזנקוט אדום, אדום. כמו פרה אדומה, אייזנקוט אדום. שוקולד אייזנקוט אדום. ועכשיו, ביסלי, בשילוב
1: אייזנקוט. אני קונה רק בשר אייזנקוט. פעם היה בשר אדום אדום.
0: נכון, נכון. אייזנקוט, אייזנקוט. במקום אדום. רגע, זה אדום? זה לא אדום, זה אייזנקוט, אייזנקוט.
1: אני הפסקתי להשתמש במשלוחי וולט, עברתי למשלוחי אייזנוולט.
0: אייזנוולט. צחצחו שיניים עם אייזנקוט פורטה, אייזנקוט פורטה, לשיניים נקיות ביותר.
1: אצלנו רק נעלי אייזנקוט, במבצע. קנה את הראשון בחינם, קבל את השני בעלות שלא תשכח כל חייך.
0: איי, איי, איי, איי, חומר הכביסה הריחני בריח אייזנקוט, הריח של הצבא.
1: טוסטר אייזנקוט, משולשים מרובעים, מתומנים ועגולים.
0: ועכשיו, במחסני אייזנקוט, 50% הנחה על כל האייזנקוטים מכל הגדלים.
1: אל תאמין לרב בריח, אצלנו נועלים את הבית רק עם מנעול אייזנקוט. עכשיו במבצע.
0: אייזנקוט סליפ, מזרון השינה הטוב ביותר, שנו רק על אייזנקוט.
1: אצלנו קונים רכב רק מסוכנות אייזנקוט.
0: אייזנקוט ואייזנקוט בעם, משרד עורכי הדין המוביל, זה טוב.
1: דיזנויז לא, אצלנו תשים רק עם סוכנות אייזנקוט. כן, טוב, נו, זה לא נגמר.
0: ועכשיו, קניון אייזנקוט פתוח גם בשבת. בואו ליהנות ממגוון לחנויות בקניון אייזנקוט.
1: וואו, תשמע.
0: זה אפשר לא... כן, טוב.
1: אבל הוא עכשיו הפך, תשמע, לפייבורית אנחנו צוחקים על זה, בסוף כל העולם מסתכל על דבר אחד, פולימרקט.
0: מה הולך בפולימרקט?
1: פולימרקט הוא מעל 50%, הוא איזה מוביל. אני בדקתי, הוא היה 15% מעל ביבי בפעם האחרונה, מעל נתניהו, אז אתה יודע, יש פה איזה אירוע.
0: יכול להיות שאייזנקוט עצמו שם הכסף על עצמו בזה, סביר להניח, למה לא? יש לו פנסיה תקציבית, לא? יש לו מאיפה להביא עכשיו קצת כסף לשים על הימורים.
1: נשמע?
0: כן, טוב. יאללה, בואו נתחיל עם כרך.
1: כרך א'.
6: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: יפה, אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו אוהבים לאסוף את מה שהם אומרים ולהביא לכם את זה, כי זה תמיד כיף. טוב, בואו נתחיל עם אמנון אברמוביץ', היום הפריימריז בליכוד.
1: וואו, הפריימריז בליכוד?
0: היום הפריימריז מתברר שכולם משום מה בתקשורת השמאל מקדמים את ביטן. למה? כי הוא נגד ביבי. אז הם ישר יקדמו את ביטן. עכשיו זה בן אדם שאז הם יצאו עליו, שאתה בחנות רעיתים, והוא מושחד, והוא זה, והיה לו פתאום, לא משנה, הוא נגד ביבי, נמחק לו הכל. הוא הופך להיות מאמא טרזה, ועכשיו הם כולם טובים. זה פשוט לא יאמן רמת הצביעות של המחנה הזה.
1: אם ג'פרי דאמר היה יוצא נגד ביבי, הם היו איתו.
0: אין בעיה, שיהיה ג'פרי דאמר. אומנם הוא רוצח סדרתי, אבל הוא לא...
1: העיקר הוא נגד ביבי, זה הופך אותו לקדוש.
0: לגמרי.
1: בוא נשמע.
0: בוא נשמע. בבקשה.
7: משה סעדה זה מועמד, עורך דין, שעליו אמר בית המשפט המחוזי בירושלים שקרן. כך במילים הללו. תראה, הצלשניק היחיד שם זה דוד ביטן, חבר כנסת מאוד אהוד בכל, בכנסת, בכל הבית. השאלה אם המתפקדים יהיו אסירי תודה ויוקירו לו על המאמץ שעושה כדי להציל עוד משהו מעצמם.
0: מה הוא מקשקש? אתה יודע מה, תנסה להגיד לי משהו אחד שאתה יכול להגיד על ביטן שהוא עשה, שאתה אומר בוא נה, אני יודע שזה הוא עשה. אתה רואה את חברי הכנסת האחרים והם עושים, מה עשה ביטן? אני שאלתי את עצמי האם ראיתי אותו בכלל.
1: אני אגיד לך מה הוא עשה, הוא יושב בוועדת כלכלה והוא תקע את הרפורמה קצת של קארי.
0: פשוט מקלקל בוועדת כלכלה.
1: כן, הוא עזר שם על התקשורת ל-N12 לחבר'ה אלה קצת, הוא מנע כל מיני צעדים, אתה יודע, נגד, ואז, אתה יודע, אמרו בימין, הרבה אנשים, איך זה קרה שמאז שהוא היה מואשם שם, אתה זוכר, היה איזה פרשה?
0: כן, הייתה פרשה עם שוחד, אני חושב, או מעטפו. שוחד
1: משהו, ראשון, לא יודע מה הסיפור.
0: הוא ישב בחנות ראיתי.
1: ופתאום מאז, אתה יודע, הוא תוקע קצת מקלות לקואליציה.
0: הוא נהיה אהוב ליבם, כי הוא לא היחידי. תכף אני אשמע לך עוד.
1: אבל מאוד מעניין לראות מה יהיה איתו בפריימריז, אתה יודע, עם ביטן.
0: אני חושב שהוא יהיה, לא יודע.
1: אי אפשר לדעת, זה מעניין.
0: אי אפשר לדעת עליו, כי הוא
1: חזק בחשנות.
0: הוא חזק, כן, בבחשנות. אבל פתאום כולם, ביטן, צלשניק.
1: ביטן.
0: צלשניק הוא קורא לו. מה זה צלשניק?
1: צלח איתו את התעלה ממש.
0: טוב שהוא לא קראת לו צדלניק. למרות שבשביל הליכוד הוא סוג של צדלניק.
1: איך התהפך העולם, תאמין לי.
0: זה לא העולם התהפך, זה האנשים האלה התהפכו, והם התהפכו עוד 10 פעמים, כל פעם לפי מה שזה יתאים להם.
1: מדהים.
0: הנה עוד אחד, כך, ברק סרי. אני אומר לך, הם כאילו במסע שם למען ביטן, וזה כך שקוף, הבעיה שלהם זה שהם לא, הם חושבים שאנשים מטומטמים והם לא שמים לב, שפתאום ביטן הופך להיות אהוב נפשם, הם לא דיברו עליו שנים, לא הזכירו אותו, אבל פתאום, הנה גם ברק סרי, בבקשה.
8: וצריך לשים גם לב לדוד ביטן, אולי האמיץ היחיד בליכוד שקרא תיגר נגד שיטת הפריימריז, נגד השריונים של נתניהו, עמד מולו, נראה איך הוא יסיים בעקבות העמידה הזו.
0: הכי גיבור, הוא קרא לו צלשניק.
1: תשמע?
0: זה קורא לו גיבור. הנה על רפקום, הרי לחיילים שלנו שחזרו מלבנון לא עשיתם כזה, גיבור, גיבור. צלשניק.
1: ממש.
0: איזה גיבור.
1: איזה מופע. אתה יודע, אבל אמרו לי שכאילו לקבל מחמאות מהאנשים האלה זה לא טוב לך בפריימר.
0: זה לא טוב לך בדיוק.
1: כאילו שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך כאיש ימין זה שבן כספית וכזה יחמיא לך
0: מה תבוא. תבוא בפריימריז לבוחרים ותגידו, תקשיבו, אמנון אברמוביץ' איתי, הוא המליץ, הוא המליץ, אברמוביץ' וסרי.
1: הביקורות מהלילות.
0: איך לא תבחרו בי, אמנון אברמוביץ' אמר לכם לבחור בי. בעצם זה כאילו הם באו לברך, יצאו מקללים.
1: זה מדהים, עכשיו יש קטע כזה שביטן מריץ הזה מועמדים מסוימים במחוזות מול המועמדים של נתניהו.
0: פשוט לא יאמן, כאילו מה, הוא אלטרנטיבה בתוך הליכוד עצמו? מה זה הדבר הזה?
1: מה זה?
0: למה לא מעיפים אותו החוצה? מי יכול להעיף אותו?
1: תאמין לי, היינו מעלים אותו על הקו, היה מעניין לשמוע.
0: תקשר לביטן.
1: מה, מעניין לשמוע את ביטן, הוא ידבר איתנו?
0: תן לי את ביטן פה עכשיו, תביא לי את ביטן פה עכשיו. מה אתה, משחק איתי?
9: זה קטסטרופה, תתביישו לכם.
0: אוקיי, בוא ננסה לעשות שיחת טלפון מפתיעה לביטן.
1: כן.
0: אני מעריך שהוא, אתה יודע מה, יכול להיות שהיום הוא יענה, כי הוא בפריימריז.
1: בדיוק, זה למה אני חשבתי שהוא יענה.
0: בדיוק, והוא יחשוב שזה אולי אחד המתפקדים.
1: תשמע, אחד האנשים המעניינים.
0: מעניין מאוד.
1: באמת, אני מורא את עצמו ראש ממשלה יום אחד.
0: כל כך הרבה אנשים שרואים את עצמם ראשי ממשלה יום אחד, ואתה יודע,
1: לא, אבל ביטן הוא לא אחד מאלה, השם שלו הרי לא עולה אף פעם.
0: לא, לא, ביטן לדעתי לא חושב שהוא ראש ממשלה. אני לא, אני לא חושב שהוא בכלל רוצה להיות ראש ממשלה. הוא נראה לי כזה בן אדם שפועל במחשכים כזה.
1: ביטן עומד לדין על 10 סעיפים של שוחד, שני סעיפי מרמה והפרת אמונים.
0: הלו? ופתאום הם מעריצים אותו, הם לא מזכירים את זה.
1: ועוד 16 עבירות כלכליות מסוגים שונים, הוא טוען שככה זה בפוליטיקה. יש כתבה, אני קורא לך מתוך העין השביעית.
0: בוא'נה, זה יותר רישומים מה שיש לנתניהו, אבל על נתניהו הם קמים, ועל ביטן כאילו הם סולחים לו על הכל. טוב, עזוב, הוא לא עונה, עזוב, הוא עסוק בידיים.
1: איך זה שכל, אתה יודע, כל אלה שפתאום יוצאת אליהם במערכת המשפטית, מפנים גם, שמת לב?
0: כי חושבים שהם ילקקו למערכת המשפטית וזה, אז יהיה להם יותר קל במשפטים שלהם. עזוב, יאללה, בוא נמשיך.
1: טוב, בסדר, בהצלחה לכולם בפריימריז.
0: אמן.
1: נראה לאן יגיע ביטן, זה באמת אחד הדברים המעניינים.
0: טוב, בוא נשמע עוד סרי אחד.
1: כן, למי הוא מפרגן הפעם?
0: עוד ברק סרי. הפעם הוא מדבר על שר, סרי על שר. יאללה.
10: אמר לך אביחי בוארון שגדעון סער עם 4 מנדטים שהוא לקח,
11: הוא נתן כוח יותר,
10: נתן כוח, הוא רימה את הבוחרים שלו, הוא שיקר את הבוחרים שלו, הוא עונה את הבוחרים
11: גם בנט?
10: הוא עונה, לא, בנט לא לקח מנדטים מפה לשם.
0: לא, מה זה לא? מה פתאום? בנט, תגיד לי,
1: זה לא שהוא ישב יום לפני הבחירות באיזה ערוץ, התחייב שאולי יחתיר את לפיד, לא יישב עם הבאס, הוא לא חתם על איזה משהו.
0: לא, הוא לא התחייב, מה פתאום? הנה תגובתו של בנט הגיע אלינו זה עכשיו.
12: זה מעניין את הסבתא שלי.
0: זה התגובה של בנט לידיעה שהרגע פרסמנו.
1: יש לך עוד בנט אחד שם, לא?
0: אנשים עברי, אני לא יודע מה האנשים האלה.
1: אתם השתגעתם, אין לך?
0: מה?
1: את ה...
0: יש לי כל מה שאתה רוצה, מה זאת אומרת? הנה, בבקשה,
1: תן לי עוד בנט.
0: קבל, רגע.
13: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
0: מה, רגע, יש לי גם את זה.
13: זה פיקוח נפש! מה עשיתם? תתפסו את עצמכם בידיים!
14: תתחברו לרוח העם בזמן מערכה קיומית.
0: לא, זה לא בנט.
1: לא, זה לא בנט.
0: זה שם לב שזה לא היה בנט, כן? שיהיה ברור. זה לא בנט, אבל זה כן.
15: ראש הממשלה, עד כאן.
0: טוב, בוא נמשיך.
1: הכל מפוזיציה, זה מה שאנחנו אומרים.
0: הכל מפוזיציה.
1: ואתה יודע, איך קל להם להגיד על שר, אתה יודע, לעשות לו את המוות כי הוא היה נגד נתניהו, אבל אם זה הפוך, זה בסדר.
0: אנחנו בפוליטיקה. ככה
1: זה בפוליטיקה.
0: אנשים, סליחה.
1: אין להם מרה בבית.
0: כן, עושים, לא רק שאין להם מרה, זה חלק מהפוליטיקה. אתה עובר בין מקומות, אתה זה, בסדר, אתה יודע, אנשים.
1: כן. אתמול היית שם, היום אתה פה, מחר איפה...
0: זאת הפוליטיקה.
1: נכון?
0: זאת הפוליטיקה.
1: מעניין.
0: האם אתה מוכן לבנט חולצה אפורה?
1: כן, בטח.
0: אז רגע, צריך להזמין את נתניהו שמקריין לנו את הג'ינגל של הפתח הזה. בוא, ביבי.
1: אופה.
0: 3, 2, 1.
16: בנט חולצה אפורה.
0: טוב.
1: כן.
0: אתה יודע, בנט, הוא סימן את הצעירים עכשיו, אז הוא הוריד את הג'קט, שם חולצה קצרה, שחורה,
1: כן.
0: והוא הולך להגניב את הצעירים ולהוכיח להם כמה הוא קול מגנובי בבובי.
1: אני עד הבחירות לא שם חליפה. לא, אני הולך מדבר איתם, casual.
0: כן, אבל הוא גם מדבר איתם כאילו על דברים כאילו שזה, והוא יענו משחק אותה, והוא יוצא כזה מגוחוך, אלוהים. תקשיב, הוא, יש מה שנקרא 24...
1: עממי.
0: 7IL.
1: כן.
0: זה חבר צעירים כאלה, מראיינים את בנט, ושואלים אותו על איזה חוקים הוא היה הולך כראש ממשלה, מה כן ומה לא, עושים לו שאלון, תקשיב, איזה מגניבי, מגניבי.
16: חוקים שהיית מעביר בתור ראש ממשלה, מעביר או לא מעביר? אסור להשיג את רחבי חדש בחתונה.
0: ברור.
16: מי שמעדיף ראש גדול על שמיניה ששלח לכלא.
0: כן, את יכולה לפתוח את הפצעות ודברים בזאת. ברור.
16: חובה להחזיר את ששטוס לכל החיים.
0: לא יודע מה זה.
16: אסור למחוא כפיים כשהמטוס מחוץ.
0: כי הזמן, איזה מביך זה.
16: רק לידות מהיום אני מתאר פיסטוק.
0: כן, כן, כן, זה חוק יסוד.
16: נערה חשמלית בביצוע שלך, חייב להתנגן בכל הבתי ספר.
0: ובכל הרינגטונים, כן.
16: חני נחמיאס שנה הבאה מדליקה מסועה.
0: חד משמעית.
1: חני נחמיאס מדליקה מסועה.
0: חד משמעית.
1: למה שצעירה תשאל את זה? זה אני לא הבנתי.
0: מישהו כתב לה את זה כנראה.
1: תשמע, זה קמפיינים, אתה יודע, בסוף להיות פוליטיקאי, אני אומר, זה לצלוח את המבוכות האלה. שבא איזה קמפיינר ואומר לך, אתה חייב לעשות את זה.
0: אבל למה הוא חוד... אוקיי.
1: נו.
0: לא, כאילו, אתה יודע, הוא אומר, איזה מבוכה, איזה מביך זה על המחיאות כפיים. מה, אתה מדבר על מביך? לא, באמת, בוא, כאילו, זה בן אדם שהוא לא רואה את ה... אין דבר יותר מביך מהאירוע הזה שאתה עושה... מה זה מחיאות כפיים?
1: מחיאות כפיים שנגמר הרעיון הזה.
0: כן, שהרעיון אחת בשלום, מה שנקרא. אתה תקבע מה מביך? אתה קרינג'? הבן אדם הוא קרינג' ברמות, לזה קוראים קרינג', אדם מבוגר, שמנסה להתנהג כאילו קול ומגניב, מה, שסטיס? בטח, שסטיס, כל מיני כאלה, זה קרינג' מטורף. אבל בסדר, אתה יודע.
1: מעניין כאילו... מה, אתה יודע, הבנתי שכאילו היועץ שלו אמר לו, יש לך בעיה עם הקהל הצעיר וזה, אתה צריך להיות מגניב וכאלה, נכון? זה
0: אבל אתה
1: מפה.
0: לא יכול להיות מגניב. זה שאמר לך היועץ לך שאתה יכול להיות מגניב, זה כמו שיגידו לי, תקשיב, שי, אתה זה, יש לך בעיה עם הקהל, אתה צריך להיות חתיכי.
1: אתה יודע, אני
0: קראתי... איך אני אהיה חתיכי? איך אני יהפוך לחתיכי? אני אגיד, לא, חבר'ה, לא, יש דברים שאני לא יכול להיות, אני לא יכול להיות חתיך.
1: למה? אתה חתיך, שי? בוא, אתה נראה מיליון דולר, לא זוכר אותך כזה חתיך אף פעם.
0: כי רזיתי.
1: מדהים. מחמיא לך, אתה לא מבין איזה הודעות אני מקבל עליך.
0: מה אנשים אומרים?
1: איך אני מדליק אותו?
0: מה זה? מהקהילה כאילו?
1: מה זה?
0: אני אהוב הקהילה, הייתי פעם.
1: וואו.
0: היום הם לא אוהבים אותי. הם לא אוהבים... ממש לכם הקהילה נגד ימנים.
1: מה, למה? אמיר אוחנה אמור להגיע גבוה.
0: זה מה שאני אומר. אבל למה אני, שהייתי יקיר הקהילה,
1: כן.
0: הפכתי לסנון נפשם, כאילו, מה? עזוב, בוא נכנס
1: לזה. עזוב, בוא לא ניכנס לזה, עזוב, פוליטיקה.
0: אני צוחק, אני צוחק.
1: יש הרבה, אתה יודע.
0: כן.
1: הרבה זה. אבל מה שרציתי להגיד לך על בנט ועל העניין הזה, זה שאנחנו הרי הממשלה הזאת כהנה קדנציה מלאה, נכון?
0: כן.
1: מה זה אומר? אחד הדברים שזה אומר. שיש לך הרבה יותר צעירים מאי פעם שיצביעו פעם ראשונה.
0: זה אמרנו, תחשוב, בטח, בטח, בין... בטח.
1: היית בן 17, צריך לקוד 4 שנים.
0: והם לא יצביעו בנט. מי זה בנט בשבילה?
1: כן, עכשיו אומרים שזה 10-12 מנדטים של קבוצת גיל הזאת 18-22, שמצביעים פעם ראשונה, ויכול מאוד להיות שהם יכריעו את הבחירות.
0: אז אני אומר את זה...
1: והדבר הכי מדהים שנתניהו, שהוא כאילו הכי מבוגר, הוא דווקא מתחבר הכי טוב לצעירים.
0: הוא מתחבר, כן. אני אומר את זה כל הזמן, כי אני אומר שמי שיכריע את הבחירות האלה זה הצעירים בסופו של דבר. עכשיו אני רואה את זה גם כי הבן שלי הוא בן 24, 23.
1: בן גביר חזק אצל הצעירים גם.
0: בן שלי בוחר בבן גביר. ואחרי השבעה באוקטובר, הצעירים האלה, שהדעה הפוליטית שלהם לא הייתה מגובשת 20-30 שנה, ואז קשה להם לזוז, אלא הם תוך כדי גיבוש ה... דעה פוליטית שלהם עברו את הטווח הזה. אז ההתגבשות שלהם הרבה יותר לאומית, לאומנית, יהודית, הם הרבה יותר מקורבים למסורת שלהם.
1: נכון, נכון.
0: ולכן אני חושב שהם יכריעו את הבחירות ולטובת הימין, ואני חושב שהבחירות האלה יהיו הפתעה מטורפת, מטורפת לטובת הימין.
1: בוא נראה.
0: אתה יודע למה אני חושב את זה?
1: זה יהיה יום הדין של הסוקרים, אם זה יקרה מה שאתה אומר.
0: אתה יודע למה אני אומר לך את זה? אני חושב שהם יודעים את האמת. אני חושב שמה שקורה כרגע עם הסקרים בשמאל, זה שהסקרים שאנחנו רואים, בוא, אנחנו יודעים שהם זה. הם עושים סקרים אמיתיים, שהם לא מפיצים אותם, מפיצים אותם, כי הם רוצים לדעת מה קורה באמת. הם יודעים את האמת. כשאני רואה את את האירוע הזה עם עם הסקרים, אני קולט פה משהו אחד. הם הבינו, קודם כל, שאין להם סיכוי, ולכן הם יוצרים מין מצב כזה שבו כאילו זה מאוד צמוד. מאוד מאוד צמוד, שזה אומר שכולם חייבים להר מהר לצאת להצביע. כל השמאל חייב להצביע, כי יש לנו סיכוי לנצח. כי אם הוא יבין בסקרים, השמאל, שהוא הולך להפסיד, אז גם אחוזי ההצבעה יהיו נמוכים.
1: קוראים לזה סקרים מדקים, שכאילו גם גורמים לך, אתה אומר בימין אין סיכוי, אז אני לא אצביע... אתה יודע, גם ככה...
0: למה? ממילא אני מפסיד, אז מה אני אצא? אנחנו מפסידים. אז שאומרים לך שזה צמוד מאוד, אז אתה, אוקיי, אני צמוד. וזה בגלל זה הסקרים שמוכרים לנו ערוצי השקרים.
1: בוא'נה, מעניין, זה עוד חודשיים וקצת.
0: ההפתעה תהיה גדולה מאוד.
1: תראה, אני חושב שאנחנו עדיין יהיה אירוע גדול ומשפיע לפני הבחירות. זאת אומרת, איזה אירוע...
0: יהיה, מלחמה
1: עם איראן. משהו עם איראן, משהו זה... כי בסוף הזיכרון שלנו בעידן הזה של הרשתות הוא קצר, של כולם.
0: מאוד קצר.
1: ודבר שיקרה סמוך, מאוד יכול להיות ישפיע, ודבר אחד אני מבטיח לך שי, כולם יבכו, גונבים לי את הבחירות, זה אתה כבר רואה איך כולם מדברים על זה.
0: הם גם את זה מכינים, השמאל גם את זה מכין, את היום שאחרי. בסדר, נגיע לבחירות, נחצה אותם.
1: כמה מנדטים יגמור בנט, רציתי לשאול אותך. שש. חמש, שבע.
0: כן, באזור שבע, שמונה כזה, לדעתי. אולי, אולי.
1: תאמין, הוא התחיל באיזה 30 או משהו.
0: אבל הוא תמיד מתחיל גבוה.
1: אפרופו סקרים, כמה זה פייק, אתה יודע.
0: הוא תמיד מתחיל גבוה. תראה את הסקרים של הפעמים הקודמות, הוא היה לו 20 ומשהו מנדטים, והוא גמר עם שישה, שזה מטורף.
1: הוא צריך להיות רץ למרחקים קצרים.
0: כן.
1: הוא לא מרתון בשבילו.
0: הוא טעות סטטיסטית. בנט הוא טעות סטטיסטית.
1: בואו נראה, טוב.
0: חברים, אוקיי, זהו, פרסומות. זהו, פרסומות. זהו, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם כרך השלקלק שלנו להיום, עם שיר, רגע, תן לי, כמה, יותר מדי דפים הביאו לי פה היום. יופי, אוקיי. שיר נהדר ממילותיו של סאב לימינל, שיר היפ-הופ חדש של סאב לימינל.
1: וואו,
0: אבל שהוא לא עשה אותו.
1: אני חייב לשמוע את זה.
0: אתה תשמע את זה במקבץ הבא. יאללה, פרסומות. דיבורים!

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096. גלי ישראל.
5: דיבורים!
6: כן, אוקיי!
5: דיבורים! מוחות!
6: אל תחתכו אותי!
7: דיבורים!
8: זה קטסטרופה!
5: דיבורים!
9: מוחות!
8: תתביישו לכם!
9: אוקיי, תתביישו לכם! לא, בעצם אל תתביישו, כי חזרתם. מי שלא חזר, הוא צריך להתבייש לו. ולא אתם, החוזרים.
10: בדיוק. חוזרים בתשובה.
9: טוב, יאללה, בוא ניגש אל קרח השלקלק.
11: קרח השלקלק.

0: טוב, קרח השלק רק...
1: יום בית, קרח בית.
0: ברור, יוצא לאור, ובסוף הקרח הזה ממש עוד מעט, שיר היפ-הופ חדש של סאבלימינל, חכו עם זה רגע, אבל אנחנו נתחיל עם אלעזר שטרן.
1: כן, שעובר מפלגה, שמעתי, הולך לאן שהוא, לאיזנקוט, מלפיד.
0: הוא היה אצל לפיד,
1: זו עונת הנדידה עכשיו.
0: כן,
1: נדידת העופות.
0: נדידת עופות הבר. שימו לב מה שהוא אומר ברעיון עם ליאת רגב, תקשיב מה שטרן מודה.
2: אני חושב שניסיון שיש לנו עם ראש ממשלה עם 6 מנדטים הוא ניסיון לא טוב. אני הייתי חלק מהעניין, ואם את רוצה אני אדבר בלשון רבים האירוע הזה, ואמרתי כבר, אני בתוכו, זיימנו את הפוליטיקה הישראלית.
0: אז לך הביתה! לך הביתה! לא ברצינות! איך אתה יכול להגיד, זיימנו את הפוליטיקה הישראלית, ולהמשיך כאילו לא עשית את זה? זה הרי מטורף!
1: תראה מה זה, הוא עובר עכשיו, הוא עובר לאיזנקוט, אוקיי? מה העניין פה? למה הוא אומר את זה? כי הוא רואה בסקרים שאיזנקוט המפלגה הגדולה, והוא יודע שכל הקטנים האלה, ליברמן ובנט וזה, רוצים לקחת את ראשות הממשלה, אז הוא אומר, זה לא בסדר, זה לא יקרה, זאת אומרת, הכל מאינטרסים, כן?
0: אבל...
1: בוא, יש לי חדשות שלך, לא רק שזיימתם, אתם גם תזעמו, תעשו הכל.
0: לא, זה כאילו, אתה יודע, אין... לפעמים אין להם גבולות לאנשים האלה. מה זה? זיימנו? אתה יודע, תחשוב סתם, אני אומר לך, וואלה, מנהל משמרת...
1: קח אחריות.
0: בפיצת. מנהל משמרת בפיצת, עשה טעות, זיים את כל הפיצות.
1: עם מחברים?
0: לא יודע, בא, זיים את הפיצות. הוא אומר, חבר'ה, זיימתי פה את כל הפיצות המזוהמות. לך הביתה.
1: לא, הוא עובר לפיצה איזנקוט.
0: ועכשיו, פיצה איזנקוט. עם פפרוני.
1: יופה, זה לא קשה.
0: ומבצע, לחם שום.
1: לחם שום.
0: לחם שום שטרן. לחם השום של איזה מסריח כמו המהלך של שטרן.
1: 3 משולשים, קבל את הרביעי בחינם.
0: לא, כאילו מה הוא חושב שבזה שהוא פתאום מודה שהם זיימו את הפוליטיקה, אז מה, אז אנחנו נגיד, איזה גבר.
1: מכה על חטא.
0: כן.
1: אז זהו. לא. למדנו מטעויות.
0: לא.
1: מטעויות העבר.
0: אין מכילה על זה ואין סליחה על זה, כי אתם זיימתם לא רק את הפוליטיקה, אתם זיימתם גם את הדמוקרטיה הישראלית, והפכתם אותה למשהו שהיא לא אמורה להיות. אתם הרסתם, יצרתם פתח להרס לדמוקרטיה הישראלית. זה הרבה יותר מלזהם את זה, זה לזהם את הדמוקרטיה הישראלית. פגעתם באושיות הקיום של מדינת ישראל, אתם כולכם צריכים ללכת הביתה, במינימום.
1: המהלך, אתה יודע, הצד הזה שנלחם כל היום בעד הדמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה, כותב עכשיו ספרים על דמוקרטיה, זה המהלך הכי אנטי-דמוקרטי בכל קיומה, 80 כמעט שנות קיומה של המדינה.
0: עכשיו זה יותר
1: מכוער. לקחת בן אדם שהציבור בבית, אתה לו 6 מנדטים, אתה מבין?
0: זה בושה.
1: זה גולדקנופ מביא יותר מנדטים, למה שהוא לא ראש ממשלה?
0: בושה וחרפה.
1: אתה מבין?
0: בושה וחרפה.
1: כל מסחטנות ואינטרסים ואגואים.
0: זה באמת, אני חושב שהאירוע הזה של בנט הוא הדבר הכי הכי מסריח בפוליטיקה הישראלית ever, אפילו יותר מהתרגיל המסריח ההוא.
1: תראה מה הציבור חושב.
0: כי הנזק שנגרם, אנחנו עוד לא מסוגלים אפילו להבין אותו, כי ברגע שבא בנט ונתן לגיטימציה לאירוע הזה, שיכול להיות פה ראש ממשלה שהציבור לא בחר בו. בן אדם יכול, פוליטיקאי יכול בנחלוליות, בסחטנות להגיע לתפקיד ראש הממשלה, כשאין לו שום תמיכה ציבורית.
1: כן, כלום. לא רק זה, הוא הולך נגד מה שהוא התחייב יום לפני הבחירות.
0: לא משנה, כן.
1: ואתה יודע, הנרטיב של הצד השני, הם מאשימים עדיין את שיקלי ואת סילמן, שהם היו הבעיה של הדמוקרטיה.
0: נכון.
1: לא בנט, שהלך ועשה משהו שמנוגד לכל מה שהוא אמר יום לפני
0: הבחירות. איפה אתה רואה את זה היום? בכל המפלגות הקטנות האלה פתאום.
1: כן.
0: הוצפה כל הפוליטיקה הישראלית, בכל אחד שפורש מאיזה מפלגה ומקים, כי הוא אומר, רגע, אם אני אביא 4 או 5 מנדטים, אני אהיה לשון המוסדיים, גם אני אוכל להיות ראש ממשלה, או לפחות להיכנס ולהיות שר.
1: זה בעצם השיא של הסחטנות הפוליטית, תמיד הרי מאשימים את המפלגות החרדיות והאלה באינטרנט.
0: שום דבר לא מתקרב לזה.
1: שום דבר לא מתקרב לסחטנות הזאת.
0: שום דבר לא מתקרב לזה, בושה וחרפה, בנט הזה, בושה וחרפה. בוא נמשיך. ממשלה מחור בנט. מחור... רונן צור על הדמוקרטים, אתה יודע שהוא היה אמור לרוץ בדמוקרטיה, היה אמור להתמודד בפריימר, לא ברור בדיוק מה קרה שם, ולמה פתאום הוא יצא עליהם ככה.
1: כן, מה קורה עם
0: רונן
1: צור? נעלם לי קצת.
0: אז הנה, בוא כך, רונן צור על הדמוקרטים.
3: מאוד חיכיתי באותו ערב, כשזה קרה, לטלפון מיאיר גולן. הרי אם אני הייתי עושה את זה לנמרוד שפר, יאיר גולן היה מוציא הודעה שמרחיקה אותי מיד. המוסד לבירור עתירות של מפלגת הדמוקרטים הייתה דנה בעבריין הזה רונן צור. גינויים מנעמה לזימי, גלעד קרי ופרט רייטן וכולם, ועיתונאים, ואפילו גיא פלג היה אומר, וואלה רונן, הלכת רחוק מדי. וכלום. ריקבון.
0: וואו, ריקבון.
1: וואו.
0: בוא, גינויים מנעמה לזימי, בוא. שאו, איזה פחד, נעמה לזימי, תגנה אותי. נחיית הבוק.
1: זה מדהים. אתה יודע, בן אדם מופיע אצל רפי רשף כמעט כל יום, אחרי צהריים, בחמש, רונן צור.
0: באמת?
1: כן, הוא שם, יש לו כמעט, הוא היה קבוע, איזו תקופה, אני לא יודע אם עדיין. אבל, וכל זה במחשבה ש, אתה יודע, הוא יריץ את עצמו, בדמוקרטי, מחנה השינוי משהו, הוא הרי קמפיין, אתה זוכר, אוריך הרי לועג לו כמובן, אינון מגל וזה, עושים צחוק מזה, שהריצו אותו. ומה קרה פתאום שירד לו מהדמוקרטים?
0: אני לא חושב,
1: מה קרה ליאיר גולן?
0: אני לא חושב
1: שיהיה... צנגאוקר וזה, שם לב שיאיר גולן הרבה אויבים שם בתוך המחנה שלו, הוא צובר.
0: אני חושב שיאיר גולן הבין שהוא נתפס בציבור הלא שמאל קיצוני, הוא נתפס כאדם מאוד מאוד קיצוני. יאיר גולן, בטח אחרי ישראל, הורגים תינוקות כתחביב וזה, והוא רוצה להרחיק ממנו אנשים שעוד נחשבים לקיצונים, כדי שהמפלגה שלו לא תהפוך לאיזה, אתה יודע, ובגלל זה הוא לא רצה את עיניו צנגאוקר, כי אישה קיצונית והיא צורחת והיא מקללת, וזה לא הדמות שהוא רוצה, ובגלל זה הוא גם לא רוצה את רונן צור, כי רונן צור זה מכונת רעל אדירה ש... הוא מרחיק ממנו אנשים שהם קיצוניים, כדי שהקיצוניות שלו, אתה מבין?
1: כן, ואתה יודע, הוא היה, נזכיר, קמפיין החטופים, אתה זוכר, דיברת פעם עם טל גלבוע.
0: אנחנו יודעים. אנחנו יודעים הכל. יודעים הכל על מה עשה רונן צור. יודעים הכל.
1: כן, יש לו מסתבר אויבים גם מבית שם, ואני זוכר שהוא הרים איזה כנס למלחמה במכונת הרעל משהו, היה לו איזה...
0: איך אדם יכול להילחם בעצמו? מה זה, שנאה עצמית?
1: הכל הפוך.
0: טוב, סבלימינל בפודקאסט של בן ברוך.
4: אני יודע להרביץ, כאילו, יודע להריב, צריך ללמוד רגע לעשות את זה
1: טלוויזיה.
4: ואז יושב איתי הבחור, הסטנט, אתה בא, כל היד, לא כמו באמת ככה זה. אתה בא כל היד, הכניסתי לאטרף.
1: מי זה, דימה של הנשק?
4: כן, איזה דמות. לא יצא לי מהגוף הדמות שלו חודש, אני מסתובב, אתה בא ככה, קלאסי, כל הגוף, קיצר אחי, הבן אדם, פירקתי אותו. אתה אמור להכניס לו מכות. לא ידעתי איך משחקים את זה באמת. דפקתי אותו על הגדר, כל אהבה, כף, פלתי אותו על הרצפה. וכמו שכתוב, דחפתי לו את הראש תוך החרה של ההודים. ואז, קאט, אני מתרומם, איך היה? היה טוב, וכולם ככה בהלם. מה? היה טוב? היה מדהים.
0: זהו, כן. דימה של הנשק. אנחנו השחקנים, אני גם הכרתי דימה של הנשק. שמע, זה דבר, זה... שחקתי בדעתי זה היה בחסם, הייתי צריך להרוג מישהו. את מי הייתי צריך להרוג?
1: הג'ינג'י.
0: יובל סגל, הגדול. יובל סגל, אני הייתי צריך לחסל אותו. אז בא לך דימה עם נשק. אז זה נשק. אחי, זה נשק, זה לא עכשיו הצעצועים האלה, זה פלסטיק, זה נשק.
1: וואי, וואי.
0: כן, עם כדורי שרה כמובן, אבל זה, ואתה צריך לכוון אקדח למישהו, ואשכרה אתה יורה, אתה יורה, כי זה כדורי דמי כזה, אבל אתה יורה, שומעים את הרע.
1: היה מקרה שם באמריקה, עם שם
0: קרד, כן.
1: והוא שירה במרוון בטעות,
0: ירה
1: בהילרי, בצלמת שם.
0: בצלמת, כן. טוב, כן. אבל דימה לימד אותי להרביץ.
1: Yeah.
0: שיר ההיפ-הופ החדש של סבלימינל בשבילכם.
1: תן לי את זה.

0: להיות, יכול להיות, ואבישי מתי,
1: מחולל האינסרטים.
0: שעה הבאה, נחזור. גלי
2: ישראל. חזרה לבית הספר? זה תיק. להגן עליהם ברשת? זה שילד. לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חזרה לבית הספר? זה תיק. להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
12: סקיס.
11: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
16: שומעים שזה ישראלי.
17: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
18: גלי ישראל, החדשות.
8: שלום רב, השעה 3 עם החדשות, צביקה פלורנטן. הבחירות המקדימות בליכוד החלו הבוקר בשעה 10. עשרות מוקדי הצבעה נפתחו ברחבי הארץ. 140,000 מתפקדי הליכוד נקראים היום להצביע, והם רק עשירית בכלל המצביעים לליכוד לכנסת. עד עתה, חברי הכנסת אריאל קנר, עמית הלוי, קטי שטרית והשרים מירי רגב, זאב אלקין, מיקי זוהר, דודי אמסלם ואלי כהן ואחרים כבר מלאו את חובתם והגיעו לקלפי המרכזי בבנייני האומה להצביע ולעודד את המצביעים. נכון לשעה 2:23 אחר הצהריים, 26,589 חברי וחברות מרכז הצביעו, שהם כ-19%. ההצבעה היא עד השעה 9 בלילה, ולאחר מכן תחל ספירת הקלפיות בהיכל בלומפילד בתל אביב. בשונה משנים עברו, אין דברי מאכל ומתוקים במתחם בו מוצבות הקלפיות מחשש לשוחד בחירות. נזכיר שכל חברי ליכוד זכאים להצביע בכל קלפי בהצגת תעודת זהות ולא בקלפי הקרובה למקום מגוריהם. בקלפי באלעד תושבים חרדים כיסו תמונות של נשים

0: מועמדות לפריימריז והתעמתו עם הפעילים. פעילות ליכוד נתבקשו לצאת מהמקום מטעמי צניעות. המועמד ארז תדמור, המתמודד במחוז ירושלים, יהודה שומרון והשפלה, 319 מספרו בקלפי, אומר כי המאבק המרכזי בכנסת הבאה צריך להתמקד בהחזרת הריבונות לכנסת שמייצגת את העם. ברעיון לשי גולדשטיין ואורי בנמד, כאן בגלי ישראל, כך אמר ארז תדמור. ובתוך כך, תלונה הוגשה לממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן, בעקבות תפסי הצבעה, ובפתח תקווה, ובהם מופיע השר אבי דיכטר כמספר 116 במקום 115, ואפשר, זו טעות סופר. אשר מדינה, דובר שס, אומר, נלך עם נתניהו אחרי הבחירות. הסקרים אף פעם לא הצליחו לזהות את כוחה האמיתי של שס, והוסיף, מדובר בריטואל קבוע, אותם סוקרים שרובם ככולם עובדים בכלי התקשורת משמאל, מעוניינים לפגוע בימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם קושנר ומנכ״ל מועצת השלום מלדנוב, לאחר מכן התפנה והגיע לבנייני האומה להצביע בפריימריז. והמלחמה עם איראן, ברקע המסע ומתן התקוע, הנשיא דונלד טראמפ מצייץ, המטרה מספר אחת היא ותמיד תהיה שאיראן לא תוכל בשום צורה או דרך להחזיק בנשק גרעיני. ואצלנו שר הביטחון ישראל כץ מודיע, צהל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. לא נאפשר אלימות ונטילת החוק לידיים מצד גורמים בלתי מוסמכים, אמר. ועכשיו למזג האוויר.
1: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעלות חום רגילות בעונה, מחר דומה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ועמית לבנטל.

0: Here we go.
1: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: יאללה, בוא נתחיל.
2: דיבורים כמו...
0: יאללה, בוא נתחיל. שלום, שלום, שלום, שלום.
3: שלום. שבתם
0: אלינו, שעה שנייה.
3: שעה שנייה.
0: עד השעה ארבע, איתי באולפן עמית לבנטל.
3: מה העניינים? שעה שנייה, אנחנו כבר בהילוך חמישי.
0: מה זה חמישי? תסים קדימה.
4: דיבורים כמו חור. דיבורים כמו חור.
0: דיבורים,
4: דיבורים, כמו חור, דיבורים, כמו חור,
0: דגה, דגה, דגה, דגה, דגה,

0: בואו נראה מה יש לנו בשעה הזאת. כמובן שני מקבצים שלמים, נשמע גם את עדי שילון ואת קרין פז, את סלימן מסוודה, גברי בנאי, הוא גילה משהו מזעזע על נערי הגבעות.
1: מעניין מה?
0: בטח, ועוד מלא דברים.
2: דיבורים כמו חול.
0: יפה, חזרתם אלינו ואנחנו חזרנו אליכם. כן. אנחנו כאן כולנו, זה מילה וחצי.
1: יום הפריימרי, זה היום יום חג לדמוקרטיה.
0: לא, לא, רגע, לפני הפריימרי, לפני הפריימרי. כן, מה? רציתי עוד איזה מילה וחצי על האירוע עם ה-UA, עם הפצרית, כן פצרית, לא פצרית וכל זה. שכמובן זה חגיגת השמאל על הטעות הזאת. עכשיו בואו, אתם... לא יצאתם כל כך בתאווה נגד מי ששידר את הסרטונים המזויפים והערוכים שבהם רואים אונס של מחבלים
1: המבושלים,
0: וזה גרם נזק. מה גרם בדיוק? למי נגרם נזק מהסרטון הזה של הפצרית? אף אחד לא נפגע, טעות, קורה, טועים, בסדר, תקראו לזה פדיחה אם אתם רוצים. זה לא משתווה לרבע או עשירית מהפדיחות שאתם עשיתם, ואתם אפילו לא מתייחסים לזה כפדיחה עדיין. אז מה זה? זה טעות בזיהוי של בן אדם? או בטעות בזיהוי שחיילי צהל אונסים מחבלים? איפה יש לכם זכות לבקר מישהו בכלל שהוא טעה וסידר את הסרטון הלא נכון? אתם שידרתם סרטון ארוך במגמה לפגוע בחיילי צהל.
1: כן, מבושל עם קטעים מפה ומשם.
0: ואתם טוענים שלא ידעתם. כן. אוקיי, אז גם אתם עשיתם טעות.
1: אז זה חושף את פרצופם האמיתי.
0: לא יאמן.
1: מה לעשות? זה בדיוק העניין.
0: פרצופם האמיתי נחשף כל כך הרבה פעמים ביום. שזה כבר הופך להיות מגוחך.
1: כן, לפגוע בחיילי צהל, אתה יודע, בצורה כזאת, זה בסדר. אבל פה לנסות...
0: מי נפגע מהסיפור הזה? אתה יודע, טעות, בסדר, קורה, מה קרה?
1: נו, מי מאיתנו לא קרה? אתה יודע, כל קרח שני נראינו כמו קרח שלישי.
0: בדיוק.
1: אתה יודע, כן.
0: מישהו נפגע, חיילי צהל נפגעו, מישהו נפגע מהאירוע הזה? איך אתם בכלל?
1: לא, אבל אתה לא מבין. כולם
0: הרי... כל מיני עיניו שיף כאלה, כל מיני אנשים כאלה ש... כן. מבחינתו, זה לא רק, זה לא קוריו, זה אירוע שאמור לגרום לכל המעורבים והמעורבות להסתגר בבתיהם. לא אמרת את זה על גיא פלג, נכון? אחרי זה שהוא צריך להסתגר בביתו.
1: הם לא טועים אף פעם, כן, הם לא טועים אף פעם.
0: לא יאמן. אתם יוצאים עיניו שיף מגוחכים, מגוחכים ברמות שאתה, אתה לא מבין כמה אתה מגוחך.
1: כל הפרסומים שלהם שם מעולם לא טעו בתקשורת הצד השני, לא ערוץ 13, לא ויינט, לא ארץ.
0: מעולם.
1: מה היה פעם עם אילנה דיין, עם אלוף, עם סרן רייש? לא, זה בסדר, זה מותר להם לטעות.
0: הם מותר להם לטעות.
1: כן.
0: אבל ערוץ 14, או ימין, עזוב ערוץ 14, אבל משהו קטן בימין הופך להיות סוף העולם. כולם להסתגר בבתים, כל הימין, תברחו לגור בשטחים. זה אנשים מופרעים.
1: כן, הכל בשביל להגחיר ולהגיד, אתם לא רציניים, אתם לא זה, עזוב. עזוב, אין להם באמת, זה רק מראה את פרצופם האמיתי, האמת לא חשובה להם, מה שחשוב להם זה הפוליטיקה, וזה
0: כן,
1: לצערנו.
0: כן, וכל הכתבים שלהם שישבו, כן. ואמרו, אסור להיכנס לרפיח.
1: הלוואי, הם היו מגינים ככה על ראש הממשלה שלנו, שתפרו לו תיקים בהג שם, אתה זוכר? זה לא אכפת להם, זה... אבל בסדר, נו.
0: אתה יודע, הרי בור, גם אף אחד, אתה... יש את העניין הזה עם זה שמדבר...
1: בוא על קרים חן, הוא המתעלל מינית הזה, הם עשו כזאת שמחה.
0: כן, לא, אבל יש, אתה יודע, איזה דיבור שמתחילים לדבר על עסקת טיעון של הזה. ובימין, בצדק, הם מתרעמים, כי אנחנו אומרים, לא, אנחנו רוצים לדעת מה היה שם, אנחנו לא רוצים עסקת טיעון שהיא תגיד מודעה, ואז לכי תנוחי ואף אחד לא ידע מי היה מעורב, האם היו אמר שהיא... אנחנו רוצים משפט... רעבה.
1: למה היא זרקה את הטלפון בים? מה זה היה הסיפור הזה?
0: אנחנו רוצים תשובות על הדברים האלה.
1: השפזת עצמה, זה איך מחכים למסמס את הדברים, ואז אחרי כמה זמן, שהציבור כבר, אתה יודע, הקשב לא נמצא שם.
0: אבל תשים לב מה קורה פה. רק הימין רוצה פה משפט צדק. עכשיו, כאילו מה, היא פגעה רק בחיילים מהימין? הדבר שהיא עשתה הוא קשור לימין או שמאל? היא פגעה בצהל, היא פגעה בכל חיילי צהל, וכאילו השמאל... לא אכפת לו מזה שהאישה הזאת, הם מגנים עליה, אחרי שהיא פגעה, כאילו רק האינטרס של הימין הוא לשמור על כבודם של חיילי צהל, רק האינטרס של הימין הוא להתרעם ולצעוק צדק לחיילים שהוא אשמו באונס סתם, והשמאל, לא, אין לו בעיה, אז מה זה הילילה, בסדר, לא נורא.
1: יש פה עוד שני עניינים. אחד זה
0: שבועים.
1: אחד זה, בוא לא נשכח, שזה היה צעד שאמור היה לקדם את הפסקת המלחמה, שיש לנו חטופים בעזה וזה, וכאילו להגיד, אנחנו צריכים להפסיק, לעצור את המלחמה.
0: בטח, כי החיילים שלנו הם בהמות שומסות.
1: אנשים שכחו. דבר שני, מה שזה גרם בעולם, כל האפקט, כל שונאי ישראל שידעו את זה.
0: אתה תסביר לי.
1: כן.
0: איך השמאל מקבל כך את מה שהיא עשתה באיזה קור רוח כזה, כאילו היא לא עשתה שום דבר שנוגע להם.
1: כי בסוף הכל פוליטי, ואם אתה או שאתה שלנו, כן, או שאתה גם, שלהם, או
0: גם
1: שאתה...
0: גם כבודם של חיילי צהל זה עניין פוליטי?
1: השמאל היה מוכר את, מה, את הכל בשביל, אתה יודע, להשיג את המטרותיו הפוליטיות, וככה זה לצערנו, לצערנו הרב.
0: לצערנו הרב, טוב, הפריימריז בליכוד קורה as we speak, ואיתנו על הקו מנחם, הוא שליח גלי ישראל, יש לנו שליח מיוחד.
1: וואו, איפה?
0: לא בוושינגטון, בפריימריז בתל אביב. מה, ממש לא רחוק מפה, ממש לא רחוק מפה, הלך ברגל.
1: שלום מנחם.
2: שלום עמית ושי, מה שלומכם?
0: טוב.
1: איפה אתה נמצא?
2: אני בבנייני האומה בירושלים. אני אגיד לכם, אבל משהו לפני שאני מתחיל את הדיווח, אני ממש התאכזבתי שבמקום האינסרט הרגיל של דיבורים כמו חול, לא פתחתם אם הליכוד הוא נכון. יום כזה מגיע לנו.
0: מה? מה?
1: הליכוד זה נכון.
0: אנחנו לא יכולים לעשות דברים כאלה.
1: כן.
0: אתה יכול,
1: תשאיר. אנחנו כפופים לחוקים של זה, של הבחירות, משהו.
0: תגיד, בוא, תאר לנו רגע מה קורה.
1: 140 אלף מתפקדים וכולם באמת תחסי, תן לנו עדכון משהו מהשטח, מה קורה?
2: כן, אז אנחנו רואים פה בעצם את החקים עומדים ומנסים לשכנע מצביעים, המון פעילים שנמצאים פה בשטח, מחלקים פליירים ועוד כל מיני מרצ'נדייז במיניהם. בגדול יש פה הצבעה די מרוצים מהח"כים שדיברתי איתם, הם מספרים לנו שנתוני הצבעה די גבוהים, הם ממש מבסוטים, והם קוראים לנו כולם לבוא להצביע. נגיד רק למאזינים, יש לנו המון המון מתפקדי ליכוד שמאזינים לנו, שאפשר להצביע בכל קלפי, אם יש לך תעודה זו, לאו דווקא במקום הקלפי הקרוב למקום מגוריכם.
0: וואלה. טוב, נעלמת לנו, תחזור
1: לקליטה.
0: לשפורפרת, מה שקרה פעם היה.
1: לפומית.
0: תגיד רגע, מי נמצא שם סביבך? אתה רואה איזה חבר כנסת שאפשר ככה לגנוב איתו מילה? או מתמודד?
2: אני יכול לעשות, יש פה קצת רעש, אני אנסה, אבל יש פה את עמית הלוי, אריאל קלנר, הרבה חקים.
0: תביא מישהו, יאללה, תביא
2: מישהו.
0: תביא, נחליף איזה מילה. תביא. איפה ארז? ארז תדמור לא שם?
1: ארז תדמור לא שם, הוא בירושלים.
2: ארז עדיין לא הגיע. אוקיי. רגע שיגיע, אני אשכן
1: אותו. נתניהו הגיע כבר להצביע?
2: נתניהו הגיע להצביע? לא, עדיין לא הגיע.
0: מעניין. יגיע.
2: מעניין. הנה, עמית הלוי פה, בוא נדבר.
0: או, עמית הלוי, שלום.
2: לעלות לגלי ישראל. גלי ישראל רוצה לעלות. כן, בטח.
0: עמית?
1: עמית שומע אותנו?
0: כן. חבר הכנסת עמית הלוי?
3: כן, שומע.
1: מתח, מתח גדול.
0: אתה שומע, אבל אנחנו לא כל כך שומעים אותך. רגע. קח את הטלפון.
1: הנה.
0: רגע. איזה רעש אצלכם שם.
3: עכשיו אתם שומעים?
0: או, עכשיו אנחנו שומעים אותך.
3: עכשיו שומעים, יופי, אני איתכם.
1: המתח גדול. אנחנו שומעים על, אתה יודע, רשימות חיסול וכאלה שרוצים ככה. מה התחושות שלך לקראת היום המכריע הזה?
3: היום הוא נמצא בעיצומו, ואני מרגיש תחושת רוממות, לא תחושת חיסול. יש פה אזרחים, נכנסים לקלפי, יש להם דעה, יש להם עמדה, הם אנשים חופשיים, אני עומד בירושלים כאן, ואני אומר לכם, בסוף הכל החופשי הזה יקבע. פשוט תבואו לכאן, תראינו את האנשים במקום לראיין את המועמדים, ותראו, אתם יודעים, בערמית אומרים, פוק חד ומאי עם הדבר, תצאו, תראו מה העם מדבר, מה העם נוהג, ואני אומר לכם, אני חושב, תשתאו לטובה בסוף הערב, אנשים מצביעים באופן חופשי,
0: יפה.
3: רוצים נבחרת מנצחת, רוצים לוחמים שיעמדו באתגרים האמיתיים של המדינה, האתגרים האמיתיים לפנינו.
0: יפה.
3: ולכן חשוב שיהיה היום נבחרת מנצחת, כדי שנוכל להתמודד גם ב-27 לאוקטובר,
0: ובעיקר
3: ב-28 לאוקטובר עם האתגרים האמיתיים במציאות.
0: יפה. טוב, עמית הלוי, שיהיה לך בהצלחה, שיהיה לכולם בהצלחה, תאחל מאיתנו, לחברים שלנו, גם אם תראה את ארז תדמור, תן לו חיבוק.
3: תודה, תודה רבה.
1: יפה, תשמע, אתה יודע, שי, אני חייב להגיד לך, מה שלא יקרה ערב, השמאל הולך לחגוג, כי הרי הרבה ימצאו את עצמם בחוץ.
0: כן, כן, זה לא משנה מה יקרה. אז אבא שמאל יחגוג.
1: יודע, לא משנה מי, הולכים לחגוג, תראו את ההוא, תראו את ההם. וכמובן, יהיו כאלה שנצחו והצליחו, וכאלה שפחות. ועוד דבר שיקרה, אתה תראה, מיד יגידו שביבי לא מרוצה. אתה תראה שהיום אחרי הבחירות...
0: אז זה משנה מה הם יגידו, אח שלי, אנחנו יודעים שהם ילכלכו, ואנחנו יודעים שהם יתנפו, ואנחנו יודעים שהם יגידו שזו רשימה איומה ונוראית. אנחנו יודעים מה הם יגידו.
1: מה אתה אומר, ברקץ?
0: ואתה יודע מה? הוא גיב זה...
1: נכון.
0: פיפס, ממה שאומרים.
1: אבל מעניין אותי, לאן יגיע ברקץ, אחרי כל מה שהיה בימים האחרונים.
0: אני חושב שזה לא יפגע בו.
1: במה זה אומר?
0: אני חושב שהציבור לא מאמין כל כך לסיפור הזה, בגלל שהוא הגיע מ-12, ואנחנו יודעים שברקת הקים קרן לתביעות של נגד N12, זאת אומרת, מי ש-N12 תובע אותו, ברקת עוזר לו בכסף, יש אינטרס ל-N12 לחסל אותו, בוא נראה מה יקרה.
1: אבל נתניהו לא הכחיש את זה, צריך להגיד, ו... אני גם, אני חושב שהוא יגיע, אתה יודע, זה מקום 20 בערך. אבל הרשימה...
0: יכול להיות שזה יפגע בו והוא ירד קצת, אבל הוא עדיין יהיה בפנים.
1: אתה יודע, הרשימה מאוד מאוד צפופה, המון מעומדים, באמת ראויים וטובים, והולך להיות קשה מאוד, גם משבצת האישה החדשה, יש שם כל מיני משבצות כאלה.
0: חשבתי לרוץ למשבצת האישה החדשה. תגיד הרגע, עכשיו סתם אני צוחק.
1: כן.
0: אבל ברצינות, משבצת האישה החדשה, זה לא אמור ללכת לאיזה טרנס, כי הוא אישה חדשה. הוא היה גבר, עכשיו הוא אישה.
1: כמה זמן מאז...
0: זה אישה חדשה.
1: כמה זמן מאז שהוא אישה, זה עוד נחשב חדש.
0: שנה ראשונה, שנתיים, כמו נהג חדש, אישה חדשה. טוב, האם אתה מוכן לפותחן? עשינו... לא, בבקשה. הפותחן!
1: שב! הפותחן! אתם השתגעתם!
0: אוקיי, בואו ניגש לגברי בנה.
1: כן.
0: הוא התראיין לפודקאסט של All In.
1: All In, כן.
0: וקשה לו, הוא דיבר על...
1: פודקאסטיאדה.
0: כן, על מה שהוא קורא נערי הגבעות, ואני קורא להם חלוצי איוש.
1: אתה זוכר שהגשש עשו את הקמפיין של מפלגת העבודה בשנות ה-80, והיה ספי ריבלין בליכוד.
0: ברור. שוב, אני אומר, הוא הזדעזע מנערי הגבעות, שאני קורא להם, אגב,
1: על מה הוא הזדעזע, שי?
0: תן לי רגע לסיים.
1: על מה הוא הזדעזע?
0: שלוש פעמים אני עושה להגיד איך אני קורא להם. הוא לא מקשיב לי, אתה לא מקשיב.
1: איך אתה קורא להם? נערי הגבעות?
0: לא, חלוצי הגבעות. לא, חלוצי איוש.
1: חלוצי איוש.
0: ככה אני קורא להם.
1: יפה מאוד.
0: די עם נערי גבעות. מה זה נערי גבעות? כאילו החלוצים שהגיעו לפה לפני, אתה יודע, שהקימו פה וזה, כאילו הם לא רצו על הגבעות. קראו להם נערי גבעות? לא, חלוצים. הם החלוצים של איוש. הם בדיוק עושים אותו דבר. הם באים, מקימים מועלים, מקימים חומה ומגדל, מקימים יישובים, מקימים. הם החלוצים של היום.
1: עכשיו התקשורת של היום הייתה ב-48.
0: היו קוראים להם מחבלים לפה.
1: מה, כן, לכל אחד
0: שם. טרור יהודי. הם היו קוראים לכל החלוצים טרוריסטים יהודים, ואז לא הייתה קמה המדינה. טוב, אבל...
1: אז מה גברי לוי רוצה מהם?
0: אוקיי, אז גברי לוי, מה מפריע לו בהם? תקשיב.
4: יש להם פאות וציציות עד הרצפה. הם לא מתקלחים, לא מתגלחים, לא שום דבר. הם פראי אדם.
0: אתה יודע שאמרו ככה על היהודים, דרך אגב, לפני...
1: כן, קצת אנטישמיות.
0: יש להם את הפירות האלה שהם מסתובבים, הרי מה הדבר הראשון שעשו כשהתחילה השנאה ליהודים? לחתוך להם את הפירות.
1: נכון, נכון.
0: השפלה. שים לב שהוא משתמש באותם זה, הפירות שלהם שבגיעות...
1: היהודי זיס.
0: הם לא מתקלחים. זאת אומרת, הם מסריחים. זה תעמולה, בדיוק מה תעמולה, שהנאצים השתמשו כדי לפגוע ביהודים. הם מסריחים, הם אין להם... תקשיב, איך אתה מעז לדבר ככה על בני עמך? איך אתה מעז? מה זה לא מתקלחים? מה זה לא מתקלחים?
1: הם לא, כן, חוץ מזה שזה לא נכון, הם טובלים שם במעיינות וזה, אבל אתה יודע.
0: אתה יודע, הבן שלי היה בסוף שבוע בפסטיבל, בתקוע. זה ב... אתה יודע, איפה גוש עציון שם, זה ממש מדבר יהודה שם וזה. וזה פסטיבל כזה של הציונות הדתית כזאת, זה פסטיבל שומר שבת, יפה מאוד, הוא מנגן שם, וזה לא משנה. ובשבת מה הם עשו? עלו שם, הרי שם נקבע של מים שיורדים לתוכה, והתרחצו. עכשיו, מה זה אומר לך? הבן אדם הזה, א', לא מכיר בכלל, הוא לא יודע מה זה השומרון, הוא לא יודע מה זה יהודה ושומרון, הוא לא מבין שיש שם נקבות של מים, והם כל הזמן שורצים שם במים וזה. זה אנטישמיות נגד בני עמך להגיד שהם מסריחים בתכלס.
1: לדעתי מה שלי זה אומר זה שהוא פשוט לא בא איתם במגע, הוא רואה אותם מרחוק. ואתה יודע, זה הסיפור של שנאה ודעות קדומות, אתה לא מכיר אותם, אתה לא מתערה בהם, אתה, יש לך פתאום סטריאוטיפים מרחוק, וזה נורא, נורא, נורא, תשמע.
0: אתה יודע מה, גברי, אני אגיד לך משהו. אם גם אתה היית צריך להילחם על אדמת ארץ ישראל נגד הפלסטינים, והיית כל היום עסוק בלהילחם ולקבוע עובדות בשטח, וזה גם אתה, לא היה לך, יכול להיות שהיית מזיע קצת ומסריח.
1: שכם נגיד זה על החיילים שלנו שנלחמים בשוחות בלבנון.
0: הם גם לא כל כך מתקלחים. אז אולי גם הם מסריחים, גברי.
1: שמה?
0: לך, לך, אתה יודע מי צריך להתקלח? גברי.
1: לשטוף את הפה.
0: לא, כל הגוף. תקלח ועם אקונומיקה, חזקה, חזקה.
1: אז אני אתקלח עם אקונומיקה.
0: אי אפשר?
1: מה זה, זה נורא? זה האור שלך, מה קורה לו? אוי, זה נורא, אני לא יכול לחשוב על זה.
0: לא, לא, לחשוב על זה שהוא אומר על אחים שלנו.
1: אבל זה קצת מזכיר את ההתנסות שהייתה אז בזמנו לגשש, ב-84 שם עם המערך וזה, אתה זוכר שהם להגעו לליכוד ולזה, זה משחק על אותם שטנצים, לוותיקים שבינינו.
0: גם מה אתה רוצה מהם? הם עכשיו באים, עושים ליד כוסרה שמה, עושים, מקימים שמה התנחלות מול כוסרה, כדי לקבוע פה, רצחתם יהודים פה? פה יהיו יהודים יגורו. כן, ממש יש להם זמן רגע לעצור ולהגיד, חבר'ה, חבר'ה, תעצרו רגע את הקמת הישוב, אנחנו חייבים ללכת כולנו להתקלח.
1: כן, להביא שם פה.
0: למי יש דודורנט? ממי יש? בן אל? בן אל הבאת דודורנט? יופי, בת אל, את יש לך מרקח שיער, כי אני צריך מרקח שיער. אח שלי, האנשים האלה עובדים.
1: כן, בוא, זה הבעיות שלך עם אנשים. עכשיו, מה העניין?
0: גועל נפש, זה להגיד על אנשים שהם לא מתקלחים. זה גועל נפש.
1: לא, זה גם גועל נפש וגם מעיד על צביעות. כי אני לא אגיד לך איזה קהילות, אפשר גם להגיד עליהם את הדברים האלה.
0: ואמרו.
1: ואמרו, ואפשר גם להגיד, אתה יודע, על זה, שיושבים כל יום במדורות, אנחנו לא יורדים לרמות האלה. זה לא...
0: תגיד, הוא היה מעז להגיד, בוא נשאל אותך שאלה אחרת, הוא היה מעז להגיד שהבדואים יש להם ריח של מדורה כל הזמן, וזה לא נעים?
1: שם כיוונתי,
0: הוא היה מעז להגיד דבר כזה?
1: מישהו אומר את זה במימין, את הדברים האלה?
0: לא, אבל על בני עמו מותר לו להגיד את הדברים הכי נוראים.
1: נורא.
0: אבל לא, על הגוי, אסור, צריך להיזהר, כי עם הגוי חייבים להיות מאוד מאוד רגישים ועדינים, כי מה קורה? אם הגוי מתעצבן, הוא הורג אותנו. זה הגלותיות שלהם, כן, של נכון, האנשים נכון. האלה, של תמיד להיות, להתחנף לגוי.
1: זה למה, כי הם לוקחים כמובן מאליו את המדינה. אתה מבין את זה שיש פה מדינה יהודית, כאילו זה כל ההיסטוריה הייתה פה מדינה של יהודים.
0: כן. טוב, יאללה חברים, יאללה, הצליח חלק לעצבן אותי, כן.
1: בוא נירגע קצת.
0: כרך ג' בבקשה.
5: בזמן מערכה קיומית.
0: בדיוק.
6: דיבורים כמו חוק.
0: Yeah.
7: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: אורייט, אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו אוהבים להביא לכם את הדברים.
1: ללקט מן היקב ומן הגורן.
0: כן, כבר הפסקתי להגיד את זה. אמרתי את זה יותר מדי פעם.
1: מן הלוט, היית ממציא דברים נהדרים.
0: מן הפופ אל הפופ. טוב, בוא נשמע סולימן מסוודי, שעבר לערוץ 13.
1: כן.
0: הוא מגדיר את הליכוד בצורה מאוד מעניינת, בבקשה.
8: אני רוצה להגיד משהו על הליכוד. הליכוד זה לא ימין. הליכוד היום זה המפלגה הכי קומוניסטית במדינת ישראל.
0: מעניין.
8: זה מפלגה שמקדמת כלכלת שמאל על מלא.
0: מה אתה רוצה?
1: וואו.
0: מה זה כלכלת שמאל על מלא? על מה?
1: כן, הכלכלת שמאל.
0: על מה אתה מדבר? אתה מבין בכלכלה?
1: אתה רוצה שאני אגיד לו משהו על הבורסה פה? כמה היא זינקה מתחילת המלחמה, פי שלוש?
0: זה פשוט לא יאמן, הבן אדם הזה. פשוט לא יאמן. הליכוד זה מפלגה הכי קומוניסטית.
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אוקיי, בוא נהיה קצת אינטליגנטים, כן? יש, נכון, בעלי אינטרסים, כן? כל האיגודים וכאלה שיש להם כוח, נהגי המוניות, שמנו כניסה של אובר, כל יש דברים כאלה, כן? אבל בגדול, להגיד על הממשלה הזאת ועל הליכוד מה שהוא עושה פה, זה מאוד נמוך.
0: קומוניסטים.
1: גם יש פה גרעין, בוא נגיד שלאמת זה, בוא, אתה בא מהעולם הערבי, שם יש מפלגות שחרטו על דגלן קומוניזם, חדש וכאלה.
0: לוקח איזה אלמנטים מסוימים וזה, ומחבר אותם מתוך כל התמונה הגדולה, חוכמה גדולה, אתה יודע.
1: בסדר, נו.
0: סולימן מסוודי.
1: בסדר סולימן, מה שכן אני חייב להגיד לך, שלעבור מתאגיד ציבורי לערוץ 13, זה לא קומוניסטי, זה לא קומוניסטי. כל הכבוד לך, סולימן.
0: לא, כאילו, אני לא הבנתי, אם אני עכשיו קומוניסט, מה אני אמור לעשות, כאילו?
1: מה?
0: איך אני אמור להתנהג כקומוניסט? אני לא יודע להתנהג כקומוניסט, אני אף פעם לא הייתי בשום מקום קומוניסטי. מה אני אמור לעשות?
1: כאילו,
0: אני אמור
1: משהו.
0: לפתוח את הדלתות ולחלק את הרכוש שלי לשכנים? מה זה קומוניזם?
1: אתה צריך לתת 95% מהדברים שהשגת, לתת לאחרים.
0: נכון, לחלק לכולם, לא רוצה. אני לא אתן להם כלום.
1: בדיוק.
0: כל אחד שיעבוד.
1: אלה שמטיפים לקומוניזם, אלה...
0: לכו.
1: אחי, אתה יודע, ברני סנדרס באמריקה, אומרים מתי הוא התחיל לסנוע מיליארדרים כשהוא הפך למיליונר. אז הוא עזב את המיליונרים, עוד אחרי מיליארדרים.
0: זה לא, זה הזיה. מה, כאילו, כלכלת שמאל? מה זה אומר כלכלת שמאל?
1: מה זה אומר?
0: כשהוא אומר, מה הוא מתכוון?
1: מה זה אומר? זה אומר שאין שוק חופשי, אין יזמות פרטית.
0: אין שוק חופשי בישראל?
1: זה מה שהוא טוען.
0: הימין, הליכוד מקדם, מה הוא מדבר על האיש הזה?
1: לא, הוא מדבר על אינטרסים, לא משנה.
0: טוב, יאללה, עזוב אותו.
1: זה לא צריך להתייחס לכל דבר. למה אתה מתעצבן מכל דבר, שי?
0: צודק.
1: אתה צריך להתקלח, כמו שגם...
0: יכול להיות שלא התקלחתי מספיק ואני מסריח.
9: מה השאלה פה?
0: אתה יודע מה, תן לי להירגע רגע.
1: יופי.
0: נרגעת?
1: כן.
0: זה תמיד מרגיע ציוץ הציפורים.
1: וואו, לא נרגעתי ככה מאז שמצאו את מלי וליאל.
0: מלי וליאל. טוב, בוא נמשיך, בוא נמשיך. ארז קריינר, הוא היה בשבק, והוא זיהה את הסכנה הכי גדולה על ישראל.
10: זה הבעיה של השוויון בנטל, להבנתי ולטעמי. הבעיה הזאת היא יותר חריפה מהבעיה האיראנית, יותר חריפה מהבעיה הפלסטינאית, וזו הבעיה הראשונה במעלה שמדינת ישראל צריכה לפתור.
1: ספיצ'לס.
0: זאת הבעיה הכי חריפה, זאת אומרת,
1: לא איראן
0: שרוצה לפתח גרעין ולפוצץ אותנו, שטויות. מה עוד אמר שם?
1: הוא אמר הפלסטינית.
0: אין לנו זה, אין כלום, לנו מה, פותרים את זה בצ'יק. כן. הנה, ראית בשבעה באוקטובר, כן. הייתה בעיה?
1: לא, אין בעיה, מה זה? בטח, אין
0: בטח,
1: בעיה.
0: בטח. אבל החרדים הם הבעיה.
1: הבעיה היא...
0: הם הבעיה, שוויון בנטל.
1: כן, כן, אתה יודע מה?
0: בוא נעשה שוויון בנטל. הם יתגייסו ואתם תלמדו תורה. שוויון בנטל.
1: תשמע, זה...
0: ללמוד תורה זה נטל. אז יאללה, זה עבודה.
1: כן.
0: הם יושבים שעות על גבי שעות, לומדים תורה. בוא נעשה שוויון בנטל. אתם תביאו חילונים ללמוד תורה, והם יביאו את החרדים להתגייס לצבא. בוא נעשה משהו הוגן כזה.
1: אני חייב להגיד לך, ברצינות, שיש פה 10-12 מנדטים באמצע, כל גלעד ארדן וזה, שבדיוק על זה משחקים, על ההתפוררות הפנימית הם קוראים לזה, ו...
0: אין התפוררות פנימית.
1: אני לא יודע, אני חייב להגיד לך.
0: אין התפוררות פנימית, אח שלי, עזוב, אין התפוררות. אתה יודע, אתה יודע איפה ראית שאין התפוררות? איפה? בעלית את הסיפור הזה של מלי ושמלי, מלי וזה.
1: כן.
0: אתה יודע, כאילו...
1: מרקו.
0: מרקו ואימא שלה. לא, אבל ראית דבר שהוא מדהים.
1: רק פה זה קורה.
0: רק בישראל. כן. כל המדינה עוצרת את נשמתה, אתה יודע, ו... כל הרשויות, משטרה, מוסד, שבת, כן. מגייסים בכל העולם לחפש שתי ישראליות שפשוט נעלמו.
1: רק רצו לבוח, לא רצו. ניתן לכם לעזוב אותנו.
0: לא, אבל אני אומר לך שהדבר הזה גרם לי, למרות כל אלה, מה הם עשו, כמה כסף התבזבז
1: כן.
0: בזה? אח שלי, בוא אני אגיד לך, הם לא היו בסדר, מלי ושמלי, ברור שהשמה היא עליהם.
1: נכון, כן, בסדר.
0: אבל משטרת ישראל... והמדינה התנהלו, אני גאה להיות ישראלי.
1: ומה עם וולטר?
0: ווולטר. כי אני עכשיו יודע, יש לי פתאום את הביטחון, שאם אני עכשיו נוסע לחול וחוטפים אותי, או חוטפים לך את הילד, או הילד שלך סתם נעלם, וואלה, כל משטרת ישראל על הרגליים, מכל העולם יביאו אנשים ויחפשו אותך, שימצאו אותך ויאתרו אותך.
1: מדהים.
0: בתוך, אתה יודע, בבואנוס איירס, באיזה חור, יאתרו אותך ולא יעזבו עד שיאתרו אותך.
1: אפשר.
0: אז מי שיש לו טענות נגד המשטרה הוא טמבל ולא מבין שזה... מוכיח שהמדינה הזאת היא...
1: וגם, אתה יודע, בעזרת כל המוחות של הסייבר והמודיעין והאיי-איי...
0: איפה יש דבר כזה? תגיד לי, אם אמריקאי פתאום נעלם בערבות אוסטרליה, מישהו יוצא לחפש אותו, הוא מעניין מישהו?
1: קונגולזי הולך לאיבוד, אני יודע, באירופה.
0: תניניים יוכלו אותו, זה לא מעניין אף אחד.
1: כן, הוא בסעות הסוחל ממרוקו לספרד.
0: וגם פה, במקום לראות את היופי בדבר הזה, את ה...
1: ערבות ההדדית.
0: יוציא, די כבר, הלוואי וכל מדינה הייתה דואגת לאזרחים שלה ככה, אם הם נעלמים בחול.
1: מישהו עשה מהם כזה שלהם, או המרוץ שלכם הסתיים, המרוץ למיליון.
0: כן, תקשיב, אתה יודע, ראיתי איזה סרט שדיברו עם ההם שהיו ברעידת האדמה בנפאל. אתה זוכר את זה?
1: כן, כן, בטח.
0: מגיע מסוק חילוץ בסוף, הם היו שם מאות מטיילים מכל העולם. אתה יודע איזה מסוק חילוץ הגיע ראשון להוציא אנשים משם?
1: ישראלי.
0: פתאום נוחת מסוק אדום, יורד משם בחור ישראלי, ואומר להם, בואו, באנו לקחת אתכם.
1: איזה דבר.
0: באנו לקחת אתכם, בפאקינג, סליחה, כן, המילה, כן. בערים שם, בנפל, אין יותר קשר, הכל גמור. כן. מחפש.
1: תמיד, אנחנו, כן.
0: תעריכו את זה. ככה מדינה.
1: יש לנו
0: אתה
1: פה...
0: אתה יודע מה, כשאתה מסתכל על מדינה... זה אחד הדברים שאתה בודד,
1: זה בוחן, עוצמה,
0: בוחן אותה.
1: מה, אתה יודע מה, אני מקבל את מה שאתה אומר, הערבות, עדיין יש פה, אנחנו עם ש, שאין מה לעשות, יש דברים שמלכדים אותנו, הדאגה הזאת אחד לשני.
0: וזה היופי, ובזה צריך להאחז.
1: ואף אחד לא שאל את עצמו למי מצביעה, ואם היא בעד ביבי או נגד, או בעד איזנקוט.
0: מה זה משנה ומה זה אכפת, היא אחות שלנו,
1: כן,
0: יהודיה,
1: יהודיה,
0: ישראלית.
1: ישראלית. מה? היא רצתה לברוח, ואנחנו אמרנו לה, את לא תברחי מאיתנו.
0: מהעם שלנו לא בורחים.
1: לא בורחים, לא נעלמים ככה, סתם.
0: לא, הם יצאו תינופות, בוא. הם לא היו צריכות לעשות את זה בצורה הזאת.
1: אבל אתה יודע, יש הרבה גם שאמרו, מה זה, את יעלון, היו כאלה שמועות, הרי שהריצו זה, מה, למה הם עשו את זה, יש להם חובות, יש להם פה. הרי יש עדיין המון המון שאלות פתוחות בסיפור הזה, שאנשים רוצים תשובות.
0: כן, אבל שאלות פרטיות. שלהם, עסק משפחתי. אבל של המשפחה, זה סיפור משפחתי.
1: עכשיו, מה יהיה הכי מעצבן? אם הם עכשיו יגידו, מי שרוצה לראיין אותנו, תנו לנו מיליון דולר.
0: מה שלא לראיין אותם? כאילו, מה הם עשו? עלו על טיסה, מה? כאילו, אתה יודע? זהו.
1: טוב.
0: בוא נמשיך. בוא נמשיך. ג'וש בריינר.
1: ג'וש בריינר.
0: הוא בכלל הגיע ל... אתה יודע, המחשבות של השמאל מביאות אותם להגיד דברים, שאתה כאילו, אתה כאילו באיזשהו מקום... אתה אומר איך אדם עם שכל יכול להגיד דבר כזה? תקשיב, הוא מדבר על היורדים מישראל.
1: כן.
0: תקשיב.
11: אין מעשה יותר ציוני מלהגיע לישראל ביום הבחירות, מי שגר בחול, ולהצביע בעד הדחת הממשלה הכושלת ביותר שהייתה פה, ממשלת השבעה באוקטובר. כל מי שעכשיו בחול, וישראלי ויש זכות הצבעה, חייב לבוא לפה ביום הבחירות. אלה אנשים ציוניים, אלה אנשים שאוהבים את המדינה, אלה אנשים שמשרתים בצבא, אלה אנשים שבשבעה באוקטובר...
12: איזה משרתים בצבא?
1: הם ירדו מפה, איך הם משרתים?
0: לא, בצבא אנגליה, או בצבא פורטוגל, או בצבא כברדה.
1: איפה הימים שרבין היה קורא להם נפולת של נמושות, אתה זוכר?
0: לא יאמן. הרעיון...
1: מה הם לא יעשו בשביל, הנה אמרנו, ג'פרי דאמר בבחינתו הוא צדיק אם הוא בא להצביע בעד איזנקוט, אתה מבין?
0: למה בן אדם שירד מהארץ, לא רוצה לחיות פה, לא רוצה, עכשיו אני לא מדבר על אנשים,
1: אבל אתה יודע, הוא גם יגיד עליך שאתה ערוץ תעמולה.
0: לא, בסדר, שיהיה לך אוכפת לי מה להגיד, אבל אני אומר כאילו, לא בן אדם שנגיד עובד ונשלח בשליחות לחצי שנה, לא מדבר על אלה, אלה סבבה, אני מדבר על אנשים שירדו מהארץ, אמרו אני לא חי יותר בישראל,
1: לא משלם מיסים.
0: לא משלם מיסים ישראל. מתנתק ממדינת ישראל. זכותם. לבוא לפה ולהצביע? אתם לא חיים פה ואתם רוצים לקבוע מי יהיה ראש הממשלה פה? מאיפה החוצפה ועזות המצח הזאת שלכם? זה מטורף.
1: ויותר גרוע שיש הרי עכשיו זה מאורגן. מממנים טיסות. בואו, אל תשלמו, אנחנו נביא אתכם לקלפי. הרי אם החרדים עושים את זה, שומו שמיים. אבל אנחנו נארגן טיסות להביא אתכם מחול בשביל שתצביעו נכון.
0: אני חושב שצריך לדעתי מי שלא חי בארץ, לא צריך להיות לו זכות בחירה בארץ.
1: הכי גדול אם יביאו את ג'ו סבולוני וכל האלה שתומכים בנתניהו על טיסות כאלה על חשבונם, והם יצביעו פה לליכוד.
0: אני אגיד לך משהו, גם זה פיקציה של השמאל. אתמול שמעתי רעיון שהתראיין מנכ״ל ארקיע. לא זוכר באיזה רעיון, לא משנה.
1: כן. זה בורוביץ'? עוז ברלוביץ', איך קוראים?
0: אני לא יודע. ושואל אותו המראיין, אני לא זוכר מי זה היה, אם יש עלייה בביקושים סביב המערכת בחירות, לפני וזה, הוא אמר, אין שום דבר כזה. אין כלום. אין. זה עוד אחד מהלוחמה הפסיכולוגית, שאני אומר לך, זה אותו עניין, זה הם אומרים לציבור שלהם, תקשיבו, אנחנו ככה קרובים, כולם חייבים להצביע, ואנחנו ננצח, ואפילו אם יבואו אלה מחול והם יבואו, אנחנו ננצח. זה הכל תעמולה זולה של מפסידנים שמנסים להוציא עוד קול ועוד קול ולשכנע שלא יעבוד לכם.
1: תגיד כמה באמת, מעניין כמה מנדט זה כבר, אתה יודע, אתה חוסר את המתמטיקה.
0: אני חושב שמדובר במנדט אחד.
1: בקושי, כן, וגם, אבל יש פה שאלה עקרונית, ירדת מהארץ, נכון? החלטת שאתה לא טוב לך פה.
0: אתה לא צריך להצביע פה.
1: למה אתה, כן, למה אתה צריך להכריע לגורל של, אתה יודע, שאם אתה לא גר פה.
0: אתה לא אמור להכריע על גורלנו.
1: מה לי וליאל צריכות להצביע?
0: כי ב...
1: מארגנטינה.
0: לא, אתה יודע, ברמה הזאת, אז בוא ניתן לכל יהודי להצביע, כי בסוף זאת מדינה שהיא מיועדת לכל העם היהודי. ויום אחד, כל אחד שהוא יהודי יכול לעלות לגור פה.
1: היה פה, היה יוזמה כזאת, אתה יודע למה? כי היה יוזמה כזאת, כי אתה יודע שבארצות הברית הרוב היהודים הם ליברליים, הם,
0: כן, ברור.
1: הם זה, מצביעים לדמוקרטים וזה.
0: ברור.
1: אז אני זוכר, הייתה יוזמה כזאת של השמאל בזמנו, בוא ניתן לכל היהודים באמריקה להצביע.
0: בטח, בטח. חבר'ה, בוא, די. מי שלא גר פה, שלא יצביע עלינו.
1: כן.
0: כמו שאומרים. מה, רגע, רגע?
1: לכל הזה, כל ה...
0: לא, גם... הרי חלקם הגדול כבר אזרחים במקומות שבהם כן. הם חיים, ומצביעים או... גם שם. בואו, כן. מה אתם רוצים לנהל את כל העולם? לא מספיק כן. לכם, אתם מצביעים בפורטוגל? אתם רוצים לבוא להצביע גם פה? מה יש לכם? שחררו אותנו, כן. תחיו איפה שאתם חיים.
1: מתבוללים חלק.
0: תתבוללו, כן. לכו תתבוללו, ורק תבלבלו לנו את השכל. מתבוללים, יאללה, די. פרסומות. מה רציתי איתה?
12: זה מעניין את הסבתא שלי.
0: חברים, פרסומות.
1: יאללה, פרסומות וחלק.
0: הגרנד פינאל.
1: הגרנד פינאל. דיבורים.

0: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
2: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום. כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
6: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.

0: אוכל.
1: אל תחתכו אותי.
0: כמה אתה מטומטם.
2: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: שקר.
2: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
3: לפעמים אני לוחץ על שני כפתורים ביחד. טוב, רגע, תכף...
4: ככה הגיע סוף העולם.
3: ככה הגיע סוף העולם, נכון. תכף כרך הגרנד פינאלה, אבל עוד קודם אני רוצה להודיע לכם, מאזיננו העיקרים, יש הזדמנויות נדל"ן שרוב האנשים שומעים עליהן מאוחר מדי, לכם יש את הזכות לשמוע על זה עכשיו, וכשהן כבר מגיעות לכותרות, חלק גדול מהפוטנציאל שלהם כבר מומש. הנה הזדמנות, כדאי להכיר אותה כבר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדל"ן למשקיעים, המיועד כולו להשכרה לסטודנטים, במיקום אסטרטגי סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. בפרויקט מוצעות דירות מרועטות, בנות 3 ו-4 חדרים מרועטות, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. והבשורה הגדולה, אפשר להצטרף לפרויקט עם עון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, 360,000 שקלים. והחודש הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד שכולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון. ג'וי כפר סבא היא לא עוד דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה משכירות לצד פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, זה הזמן שלכם להצטרף. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, ג'וי כפר סבא, הזדמנות שכדאי לבדוק אותה. האם אנחנו רוכנים לגרנד פינאל?
4: בוודאי.
5: מדאם או מסיור, לקרש, לגרנד פינאל.

0: טוב, יאללה, בוא נתחיל. אתה איתי?
1: כן, אני איתך.
0: מה אתה צוחק?
1: לא, אני...
0: ראית משהו מצחיק?
1: ראיתי את הרעיון של דן שילון, ואיחור אופנתי.
0: אה, הרעיון של ה...
2: הלו, הלו, להתעורר.
0: אה, לא, זה לא, זה זה.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: עם המשקפי שמש.
0: הוא גם עושה את זה בדרמטיות, כאילו הוא משחק בשייקספיר עכשיו.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: מה זה עולה במזרח, יולי הזועת?
0: ממש ככה. טוב, יאללה, בוא נתחיל עם, יש פודקאסט של עדי שילון, הפעם היא מראיינת...
1: היא לא קשורה לדן שילון.
0: היא קשורה?
1: קשורה, היא הבת שלו, לא?
0: בטח.
1: כן, נכון, למה אני סתם, כן.
0: והיא מראיינת את אלונה קמחי.
1: נכון.
0: הסופרת הידועה, ועדי שואלת אותה שאלה, בבקשה.
4: יש מקום כזה אחרי הרבה שנים ביחד של לחשוב פעמיים להגיד בכלל לגיטימי לי להיפגע עכשיו מהבן אדם הזה שהוא כאילו חובת ההוכחה היא כבר לא כל כך עליו, מן הסתם אתם חיים ביחד כל כך הרבה שנים, יש את המקום הזה שאת אומרת נעלבתי עכשיו אבל האם יש לי בכלל זכות להיעלב?
0: עדי לה לענות, כפרה עליך, זה שש שאלות, זה שש שאלות במשפט, אי אפשר ככה.
1: המעניין שאבא שלה, תודה שאבא שלה לא היה שם בצד השני להגיב.
0: איך אבא לא היה מראיין הגדול?
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: למה אבא לא עוזר? מלמד אותך, שואלים, שותקים, נותנים לענות. יש כללים, יש כללים, את לא זוכרת שאבא שלך היה עושה את המעגל, והיה לידו
1: קוקסינל,
0: זונה, זמר,
1: חרדי, חוזר בתשובה,
0: חוזר בשאלה,
1: שימון פרס, בייגה עם תרבוש,
0: כן, בדיוק,
1: מישהו פועד עם משולש, מה היה שם, לא יודע, כל מיני דברים,
0: כל מיני דברים,
1: דוד קריב,
0: פועד עם המשולש,
1: כן, נביאו את מי זה, היוס שריד מנצח על הפילרמונית, יש שם דברים מזויים,
0: הוא הביא שם באמת דברים באמת באמת מהזויים ביותר. טוב, בוא נמשיך. הרב יוסף דלויה, מי הוא אשרף? אני לא יודע, כולם מעריצות את אשרף. מה זה, זה מאיזה תל הנובלה? מי זה אשרף?
5: אני מכיר אשרף חכים.
0: אני לא יודע, אשים לב, הרב יוסף דלויה, בבקשה, הוא עונה למי.
6: הסמרטוט הזה, אשרף דק, הכלב הזה, יושבת שם, רואה אותו, יעני גנסטר, יושב שם סטלבט חברים, שחק אותה איזה ג'נטלמן, זה הסמרטוט הזה אחרי הצילומים, הולך, יושב, עושה ציפורניים אצל פיתיגוריסטית, נראה לכם יש אשרף דק, יש בורים, את רואה את בעלך זרוק בספה כמו קובה בסלק, איך לא תתמרמרי עליו, את רואה כמו אותו כמו תמי ארבע עם רגליים, מגעיל, ממורמר, איפה אתה? בא לך בשביל התסביך לשנות לו מאלי לאשרה ולשלוח אותו ללמוד טורקית. מה, אני לא מכיר את הסריטה הזאת? נשמה, בעלך זה לא אשרף, זה אלי, זה מה יש. ומה שאת רואה בתוכנית, זה לא הוא. הוא שחקן, יא פצועה. אני אומר לכם, אחים שלי.
1: ענק.
0: כן, הוא דמות באיזה...
1: יש דמות בסדרה טורקית, הכבוד של אשרף.
0: הכבוד של אשרף.
1: כן.
0: אז הם רוצות שהבא לי אשרף, אבל אתה יודע, אפשר להבין אותם. היא יושבת, היא מסתכלת על בעלה, יושב עם הבטן הזאת, הסעירה ככה, אוכל בורקס, מטפטף לו נקודות כאלה, ובטלוויזיה היא רואה את אשרף. אז את מי, למי היא תרצה, אתה יודע, היא רוצה שהבא לי יהיה קצת אשרף.
1: נו, הגיוני, נו, בסדר. פעם היה מייקל ג'ורדן.
0: עכשיו
1: זה אשרף.
0: איך הוא נראה אשרף הזה? טורקי כזה, הוא בטח טורקי כזה עם שפם.
1: צ'גתאי אולוסוי, זה השם שלו.
0: אשרף?
1: אשרף.
0: אשרף חכים.
1: מנהיג חבורת היתומים, יורש העצר של יעקוב בבא.
0: בוא נה, הוא חתיך. אבל אמרתי טורקי עם שפם, אמרתי טורקי עם שפם.
1: אמרת טורקי עם שפם.
0: חייב להיות טורקי עם שפם.
1: פרדי מרקיורי סטייל, כן.
0: כן, ממש פרדי, לגמרי. הכבוד של אשרף.
1: כן.
0: בערוץ האקשן?
1: כן, ערוץ
0: אקשן.
1: כן, ערוץ...
5: איך
1: לא
5: חושבת איך הוא ידבר אליה?
0: אשרף?
5: עם המבטא הטורקי, הכבד.
0: לכל הדבר.
1: גיצ'בל.
0: גיצ'בל. קורבי מדבר.
1: את רוצה כבוד של אשרף?
0: קורדי ברדבו.
1: כאן להזמיר, אנחנו נעשה לך...
0: כבוד.
1: גוצ'לבוץ.
0: תבואי פה, נעשה כבוד. טוב, חברים, בואו נמשיך. לסיום.
1: קרין פז יש לנו.
0: קרין פז החמודה, שהסטנדאפיסטית הייתה בשעשעת, היא רווקה, וזה לא פשוט.
7: להיות רווקה בגילנו זה מבאס, נכון? רז, אין מה לעשות, זה מבאס, כי יש תמיד את השאלות שאנשים שואלים אותי, תמיד שואלים אותי, איך זה שאין לה חבר? איזה שאלה מעצבנת לשאול רווקה? תמיד זה גם חברות של אמא שלי, אשכנזיות, מתות כאלה, באות אלינו הביתה בחגים, תמיד זה כזה, קרין, איך זה שאין לה חבר? מה, את גם חמודה, את גם מצחיקה, איך זה שאין לה חבר? בא לי להגיד לרותי, את גם מאשרת, גם מדברת בפלאפון, איך זה שאין לך סרטן? הנה הרווקות.
0: נייס,
1: יפה.
0: כן, הרווקים.
1: חכי, עוד מעט יש ארוחות חגים, בכלל.
0: נכון. למה עושים... אני רוצה להקים...
1: חג יוצא שיש שבת.
0: אני אומר...
1: הוא מעדכן אותנו.
0: אני רוצה להקים עסק.
1: איזה בסה זה חג על שישי שבת, זה כאילו הלך עוד יום חופש פוטנציאלי.
0: אבל אני רוצה להקים עסק, ליווי לחגים, לרווקים.
1: וואו.
0: זה העסק. אתה סוחר מישהו או מישהי לפי העדפות שלך, ואתם, זה, אנחנו מחברים ביניכם, נותן לך רשימה של זה. אתה מפת הביתה, חברה שלי, או הנה חבר שלי.
1: כן. רק...
0: זהו, וירדו ממך לרווחה.
1: רק צריך לתאם את התשובות מראש. כן.
0: זה לא בעיה. אנחנו נעשה את התיום, כן. זה AI יעשה את הכל. אל תדאג. אתה תקבל רשימה של שאלות ותשובות, יתקבל רשימה של שאלות ותשובות, כל אחד ידע.
1: זה סטארט-אפ פה, מה שעלית על... כן.
0: אפליקציה, איך נקרא לה?
1: בייס...
0: בייס? למה בייס?
1: בייס-טיים, לא יודע, היה משהו.
0: לא, זה צריך להיות כמו אפליקציה.
1: כן. משהו, זיווג לחג.
0: חג שמח, נקרא לאפליקציה. חג זוגי.
1: כן.
0: חג זו. חג זו.
1: חג זו. חג זו.
0: לא, לא. טוב, אנחנו נמצא שם טוב.
1: כן, משהו לא רווק. לא, משהו כזה. לא רע.
0: לא רע. לא רע. אפליקציית לא רע. לא רווק ורע לו. טוב, חברים, לצערי אנחנו נערצים להיפרד.
1: אנחנו נערצים להיפרד כבר? מה, כבר נגמר? יאללה. כך חולפת לתהילת עולם.
0: לא, זאת לא התהילה שלנו.
1: שעתיים.
0: נדב רוזמן, עורך, אור שירזי, מפיק, אופר שטיינברג, הוא הטכנאי, איציק זר על הדיגיטל. ואבישי, מה אתם יכולים לאינסרטים? תודה רבה שהזנתם, עמית, תודה.
1: תודה, תודה, שי יקר.
0: להשתמע, מה?
1: מחר פריימריז, תוצאות, אתה במתח, נחל הצלחה לארז חברנו.
0: אמן. חברים, תודה רבה שהזנתם.
1: תודה, תודה.
0: ביי ביי.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אז איך מסירים שיער היום?
0: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח

0: מתי שנים?
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה? מי?
3: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: קיז.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז. מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אני רוצה להביא
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
15: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רב, השעה 4 עם החדשות, צביקה פלונטל. הבחירות המקדימות בליכוד החלו הבוקר בשעה 10. עשרות מוקדי הצבעה נפתחו ברחבי הארץ. 140 אלף מתפקדי הליכוד נקראים היום להצביע, והם רק עשירית מכלל המצביעים לליכוד לכנסת. עד עתה, חברי הכנסת אריאל קלנר, עמית הלוי, קטי שטרית, והשרים מירי רגב, זאב אלקין, מיקי זוהר, דודי אמסלם, אלי כהן ואחרים כבר מילאו את חובתם והגיעו לקלפי המרכזי בבנייני האומה להצביע ולעודד את המצביעים. אחוז ההצבעה בפרמריז לליכוד כעת 23%. 32 אלף מתפקדים הצביעו. ההצבעה היא עד השעה 9 בלילה, ולאחר מכן תחל ספירת הקלפיות בהיכל בבלומפילד בתל אביב. בשונה משנים עברו, אין דברי מתיקה ומאכל במתחם בו מוצבות הקלפיות מחשש לשוחד בחירות. נזכיר שכל חברי ליכוד זכאים להצביע בכל קלפי בהצגת תעודת זהות, ולא רק בקלפי הקרובה למקום מגוריהם. המתמודד ארז תדמור, במחוז ירושלים, יהודה שומרון והשפלה, 319 בקלפי, אומר כי המאבק המרכזי בכנסת הבאה צריכה להתמקד בהחזרת הריבונות לכנסת שמייצגת את העם. כך ארז תדמור. ובשולי בחירות הפרמריז בליכוד, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר בערוץ 14, מצאנו את הנוסחה המדויקת בין השריונים בחירת חברי הכנסת ברשימה והמחוזות. ובתוך כך, תלונה הוגשה לממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן בעקבות תופסי הצבעה שחולקו בפתח תקווה, ובהם מופיע השר אבי דיכטר כמספר 116 במקום 115. אפשר? טעות סופר. אשר מדינה,

דובר שס אומר נלחם נתניהו אחרי הבחירות. הסקרים אף פעם לא הצליחו לחזות את כוחה האמיתי של שס, והוסיף, מדובר בריטואל קבוע, אותם סוקרים שרובם ככולם עובדים בכלי תקשורת משמאל, מעוניינים לפגוע בימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם ג'רלד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום מלדנוב, ולאחר מכן התפנה והגיע לבנייני האומה להצביע בפריימריז. והמלחמה עם איראן. ברקע המסע ומתן התקוע, הנשיא דונלד טראמפ מצייץ, המטרה מספר אחת היא ותמיד תהיה שאיראן לא תוכל בשום צורה או דרך להחזיק בנשק גרעיני. ואצלנו שר הביטחון ישראל כץ מודיע, צהל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. לא נאפשר אלימות ונטילת החוק לידיים מצד גורמים בלתי מוסמכים. ועכשיו למזג האוויר.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעלות חום רגילות בעונה, מחר דומה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף. ובעזרת השם, יחד ננצח.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
7: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל. אנחנו הרוב ביום חגיגי במיוחד, יום הפריימריז בליכוד, חגיגה גדולה בדמוקרטיה, ואנחנו כמובן נתעסק בזה, נרחיב בזה. אבל קודם כל, איזו נקודה שתפסה אותי מאוד, המעורבות האקטיבית והאכפתיות של לא פחות מכל כוכבי השמאל, חברי כנסת, עיתונאים, כל מחנה השמאל עוקב בטירוף אחרי מה שקורה בליכוד. עכשיו תגידו, מילא זה מסקרן, גם אנחנו עקבנו אחרי מה שקורה בדמוקרטים, כן? אבל צריך להגיד, אנחנו לא התערבנו, הימין לא בא והתחיל להמליץ אם עדיף שבדמוקרטים תהיה קודם עורך הדין שהגנה על מחבלים, או ההוא שאסף כסף למשפחות של מחבלים. לא נכנסנו למקומות האלה. אם חשנו, דיברנו על האנשים, התעניינו, זה כמובן פוליטיקה והכל בסדר, אבל בשמאל ממש לוקחים את האירוע הזה באובססיביות, ודנים וממליצים ומזהירים, והוא לא והוא כן. עכשיו, מיותר לציין שגם זה פועל כבומרנג, כשאתה שומע, נגיד, כוכב שמאל כלשהו ממליץ על חברי כנסת מהליכוד ומסביר שהוא היה היחיד שהיה בסדר, משהו שהוא דווקא היה כנראה לא כל כך בסדר. מצד שני, כשאתה שומע כוכב שמאל מזהיר מאוד ומפחיד מאיזה חבר כנסת בליכוד או איזה מתמודד שהוא נורא מסוכן או זה, אז זה סוג של המלצה חמה מאוד לדעתי. אבל טוב, אולי גם הם עושים את החשבון הזה של הפוך על הפוך, לכו תדעו. בואו נשמע קצת איך הם מתייחסים לזה. קודם כל, קטע היסטורי שאפשר בלעדיו של חיים יבין, מדבר על בוחרי הליכוד האמוציונליים. בואו נשמע אותו.
8: מומחי הבחירות הבחינו בין הבוחר הרציונלי, דוגמת אלמוג, לבין הבוחר האמוציונלי, של פעם ליכוד תמיד ליכוד, של מי שהליכוד הוא עבורו בית, משפחה.
7: אל תתבלבלו, לא התכוון על אלמוג כהן, כמובן מדבר על אלמוג דאז, על מישהו שעזב את הליכוד באיזושהי הצבעה, וכמובן מסביר שהוא רציונלי, לעומת האמוציונליים של פעם ליכוד תמיד ליכוד, הם אנשים אמוציונליים. בואו נשמע את סולימן מסוודה מסביר מהי בעיניו הליכוד עכשיו. זה באמת קטע משעשע מאוד.
9: אני רוצה להגיד משהו על הליכוד. הליכוד זה לא ימין. הליכוד היום זה המפלגה הכי קומוניסטית במדינת ישראל.
10: מעניין.
9: זה מפלגה שמקדמת כלכלת שמאל על מלא.
7: כן, הליכוד היא מפלגה קומוניסטית, לא פחות. נכון, יש מה להתווכח על הכלכלה, על הגישה הכלכלית של הליכוד בניואנסים, באילו ניואנסים, אבל לא פחות ולא יותר מפלגה קומוניסטית. אולי כדאי להזכיר לו שהרשימה היחידה שיש בה מועמדת שרשמית כמעט היא קומוניסטית זה המפלגת הדמוקרטים, ויש כמובן מפלגה ערבית שמגדירה את עצמה מפלגה קומוניסטית, חשוב לדעת. בואו נשמע את לימור לבנת מדברת על הליכודניקים בעוד קטע שקשה לשכוח.
11: הדעת השוטים, החסידים השוטים שלו, הקט הזאת שהולכת אחריו באש ובמים, לא משנה מה, אני לא יכולה להבין את זה בכלל, אבל זה מה שיש, עובדה, עם זה אנחנו צריכים להתמודד.
7: כן, אז הליכודניקים הם עדת השוטים של ביבי, לא פחות ולא יותר, כך לפי לימור לבנת, שהייתה בזמנו אגב חלק מאוד נלהב בעדת השוטים הזאת, כן, עד שהיא כמובן התפקחה וגילתה את האור ונכשלה בפריימריז כמדומני. ואחרון חביב, בואו נשמע עוד שתי דוגמאות להתערבויות מבחוץ, כמה הם בוחשים. אגב, טלי גוטליב נמצאת על הכוונת, זה מאוד מעניין, בואו נשמע למשל את מירב בן ארי נכנסת בה.
12: רוב הזמן מפחדים.
13: מפחדים ממנה בליכוד.
12: בוודאי. עכשיו, בא רביבו אתמול.
13: מי מפחד ממנה?
12: מי לא?
10: מי לא? ראית את בועז ביסמוט?
12: את שומעת אנשים, הם אומרים לך מה, הם אומרים לך בפרסה שם.
10: למה אתה הולך החוק? אני, סליחה, לפני כמה חודשים, אמרתי לה מהמליאה, תפסיקי, דברים אחי, לא קיללתי, אין לי שום קללות, תתעלו, תבדקו אותי. בא אליי מישהו מהליכוד, ואמרו לי, את עושה טעות. את עושה טעות, יש לה בוטים, יש לה פעילים אמיתיים, וניצו עלייך. ואמרתי לה, תקשיבו לי טוב, אני מרכז את האופוזיציה, אני לא נכנת לאיומים.
7: אז זאת הייתה מרב בן ארי מלכלכת על טלי גוטליב. בואו נשמע למשל את מיקי לוין, אחרון לפני שנעבור לשוחח עם ממלא מקום מנכ"ל הליכוד, נשמע אותה מזלזלת בו זמנית, גם בעידית סילמן, גם בטלי גוטליב, בצורה באמת מביכה, זה כבר הפך להיות מגיל לצורה הזאת. בואו נשמע אותה.
13: אני רוצה לומר לטלי גוטליב, אין לך סיבה להתרכז. בימים שסילמן לא תוכל לנקות אצלי בבית, את תוכלי להחליף אותה. עד אז, תמשיכי לצייץ קולות של דולפינים.
7: איזה מגיל זה, באמת, טוב, עוד נעסוק בזה עוד, אבל כעת מעברון, ואנחנו עוברים לדוד שרן. שלום וברכה דוד שרן, ממלא מקום מנכ"ל הליכוד, יש לך יום עמוס בטירוף, לא?
14: קודם כל יש יום עמוס בטירוף למעל 100 מועמדים, גם ברשימה הארצית וגם במחוזות, שמביאים מסע ארוך, של ריצה ברחבי ישראל, בערים, בקיבוצים, במושבים, בהתיישבות, כדי לנסות ולהשמיע את כולם וגם להיבחר, אז לעומת מה שהם עבור...
7: אתה אומר, אתה תספוג את זה. אבל תגיד לי רגע, זה מספר C, אפרופו המועמדים, או שכבר חוויתם מספרים דומים בעבר?
14: לא, רשימת מועמדים סטנדרטית, מספר הבוחרים שלנו מעל 140 אלף, עדיין המפלגה,
7: הגדולה בישראל,
14: שוב, המפלגה הכי גדולה בישראל, והדמוקרטית ביותר בישראל. במעל 100 אתרים, 500 קלפיות, ואתה יודע, כמו שאנחנו רואים כל היום, גם בעזרתכם העדיפה, עוברים לחברי הליכוד, תצאו להצביע.
7: אני אגיד רק שגם מן הסתם הלחץ הרבה יותר גדול, בגלל אותו סיכום סופי על השריונים, שגם מצמצם מאוד את מספר המקומות הארציים הריאליים, שחקים או מועמדים אחרים יוכלו להשתבץ שם, זה הופך את זה להרבה יותר מאתגר מן הסתם מבחינתם. אני רוצה רגע לגעת איתך באמת באחוזי ההצבעה, כי כמו שאמרת, הנושא הכי חשוב, זה באמת הקריאה לכולם לצאת להצביע. קודם כל, איפה אנחנו אוחזים עכשיו? כמה אחוזי הצבעה? כמה זה
14: במספרים? אנחנו עומדים כ-24 אחוזי הצבעה, שהם כאחוז וחצי יותר מה שהיה בפריימריז הקודמים.
7: אז קודם כל, אתה אומר, אז קודם כל נתת לנו כבר אינדיקציה שזה רץ אפילו קצת יותר מהר מאשר בפעם שעברה.
14: כן, אבל אתה יודע, בוא נגיד, נהיה צנועים, נגיד שאנחנו כרגע בטקו עם 22, בשאיפה לנצח בסוף.
7: הבנתי. אוקיי, אתה מתמודד מול 22 בעצם. כמה זה במספרים, 24% בערך?
14: וואה, תעשה את החשבון, אנחנו 142 בערך,
7: 34 אלף מתפקדים, ואתם יודעים כבר מן הסתם שיש שעות סוף סיום העבודה, אז מתחילות שעות יותר עמוסות, אתם ערוכים לאיזו הצפה פתאומית?
14: נכון, אנחנו ערוכים, זה לא הצפה פתאומית, זה בכל מערכת בחירות בשעות האחרונות זה קופץ לבין 4-6% לשעה, אנחנו ערוכים לזה, הקלפיות יפתחו בזמן, והשאלה האמיתית בבחירות האלה, איך בונים רשימה טובה שתבנה ממשלה ציונית רחבה מול ממשלת שמאל של אייזנקוט הערבים והדמוקרטים. זה הקרב במערכת הבחירות הזו.
7: חד וחלק, ואני צריך להגיד, אתה יודע מה, אני בטוב שהמאזינים ישמעו את זה. האחריות שלכם מתפקדי הליכוד היא כפולה ומכופלת, כי אם תצליחו להרכיב רשימה טובה באמת ומצוינת, שתביא יותר מצביעים ביום הבחירות ויותר אנשים לקלפי, זה יגדיל את הסיכוי שגוש הימין אחר כך ירכיב פה את הממשלה גם. אז האחריות במובן הזה עליהם.
14: חד משמעית, הפעם יותר מתמיד, גם ראש הממשלה אמר את זה, אתם צריכים לבנות רשימה איכותית שתייצג את כלל המגזרים, שתייצג איכות, שתייצג גם עדים חדשות שנכנסות פעימה, כדי שנוכל להקים ממשלה ציונית רחבה, ושעם ישראל לא יחווה את מה שהוא חווה בעבר, ממשלת שמאל עם מפלגות ערביות ועם הדמוקרטים הפעם, בראשות אייזנקוט שמנסה לראות כאילו איזה ימין לייט רק בגלל שהוא היה רמטכ"ל. אז אנחנו לא תופסים את הבלוף הזה, ואנחנו נביא את האנשים שלנו לקלפי.
7: אז זהו, אז תראה, השאלה הבאה רציתי לשאול אותך, מתי אתם יכולים לסגור את הקלפיות, אבל עוד לפני זה, אני במקביל לזה בעצם שולח לי אחד המאזינים שאלה דחופה, הוא עצמו פקוד בליכוד, הוא מבקש לשאול אם יאריכו את ההצבעה, הוא אומר לי בעבר קרה כבר שיאריכו, אז הוא רק רוצה לדעת מבחינת הצפי פלוס מינוס.
14: בוא נגיד ככה, הסטטיסטיקה היא נגדי, כן? כי פעם אחר פעם מאריכים, אני מאוד מקווה שהיום לא ייתנו כדי שנוכל להיכנס לספירה שעורכת יותר משעות בודדות וגם האנשים עצמם ביום חם בחוץ, אני מקווה שלא יעריכו, אבל יש נועה כזה, אני לא נאמר נגדי הפעם.
7: אז מה הלוז? לולי הערכה, מתי הלוז?
14: קודם כל הייתי בונה על הערכה, אבל סגירת קלפיות ב9. אז אין הרבה שעות, תתחילו לצאת מהבתים ולהתגלגל לכל קלפי שאתם מוצאים, לא חייבים בקלפי ליד הבית.
7: הבנתי, ועכשיו כשעושים הערכה, אז מה זה אומר? זה עוד שעה של הצבעה בעצם?
14: כשעושים הערכה, כן, זה עוד שעה של הצבעה. ועוד שעה של עיכוב עד ספירת הקולות.
7: כן, אבל חבל,
14: בוא נגיד את האמת. הפעם גם התחלנו מאוחר יותר מה שבדרך כלל נהוג אצלנו. אז
7: אתה אומר, יש יותר סיכוי שאולי זה כן איכשהו יתנקם בסוף היום.
14: בוא נקווה שלא, כי אני לא רוצה שמישהו ישמע אותך ויגיד...
7: בוא נלך מלכתחילה, לא, אז צריך להגיד, תלכו מראש, רק זה חשוב להגיד, אגב, מי שמגיע לקלפי לפני שאתה סגירה, בכל מקרה יחכו לו עד שהוא יצביע.
14: נכון, חד משמעית, כן.
7: כן, אוקיי. עכשיו, סגרנו, נניח שסוגרים ב9, כמה זמן בערך תהליך הספירה לוקח? אתה יכול לתת לנו גם איזה אינדיקציה?
14: עד הבוקר, זה בוודאות.
7: לילה לבן? ככה אתם בסדר?
14: לילה לבן לכולם.
7: טוב, אולי נציע לפתוח משדר מיוחד ככה.
14: אתם מוזמנים, וגם לכל המועמדים שמחכים בשקיקה לראות מה קורה, אכן לילה לבן וארוך.
7: מניסיונך, יש איזה סדר לאיך הדברים נודעים? זאת אומרת, יודעים קודם על המחוזות מסוימים, אזורים מסוימים, ספירה יותר מהירה, יותר איטית.
14: המחוזות הם יותר קלים כי הטופס הצבעה יותר פשוט, וזה בדרך כלל מועמדים בודדים אחד נגד השני. הארצי הוא מאוד מסובך.
7: כי זה שקלול של הרבה דברים ומכל המקומות.
14: גם שקלול, גם הבטחות ייצוג לנשים וגם הרבה יותר מועמדים. מאוד רגיש.
7: כן, אם אני זוכר נכון, פעם אחרונה היה בדיוק על מה שדיברת על ייצוג מובטח לנשים, היה איזה 4 מועמדות שהתחרו ביניהן על מי תקפוץ קדימה יותר באיזה כמה מקומות, והיה דרמה.
14: נכון, וכהרגלנו בקודש, מכיוון שאנחנו מפלגה הסופר דמוקרטית, אז כהרגלנו בקודש הגיע לאיזה דיון בבית הדין של הליכוד, ומעבר לזה, אבל ככה זה כשאנשים באמת נלחמים על חיים הפוליטיים, רוצים להיכנס לזירה, רוצים להשפיע.
7: אתה אומר, אני לא מת על זה, לא מת על זה, אבל לוקח את זה בהבנה, מקבל את זה בהבנה, מה שנקרא.
14: אני רק מספק שירות פה לכל המתמודדים שרצים יום ולילה, חד משמעית.
7: הבנתי. טוב, תגיד לי רגע, היה כבר ראיתי כל מיני הודעות על טענות לזיופים, תפסים פגומים, כל מיני דברים כאלה. קודם כל, מה הכיף שהדברים האלה, ותן לנו ככה איזה דוגמה שתיים קונקרטיות, שלבין
14: את האירוע. אני יכול לתת לך שתי דוגמאות ששמעתי, שאולי באזור נתיבות ואולי בפתח תקווה היה בעיה עם תפסים, מיד נכנסו אנשים שלנו לתוך הקלפי לבדוק. כל התפסים הם היו אמיתים לחלוטין. בלי פגם ובלי שום דבר, וגם חברי ועדת הקלפי קיבלו הנחיה עוד פעם להסביר לכולם, קחו תפסים מהקלפי, זה עדיף.
7: זאת אומרת, אל תגיעו עם תופס מהבית. גם אם אתם מביאים אתכם כל מיני תפסי רשימות, את התופס שאתם ממלאים בפועל, קחו תופס מהקלפי.
14: מי שהגיע עם תופס מהבית ומישהו בכוונה עשה רשום שלא כדין בתוך התופס, כאילו שינה שמות.
7: עשה לו את התופס בעצם.
14: כל התופס היא פסול חד משמעית. אז אם כבר מישהו מביא תופס מהבית, שיביא אותו כשר, נקי וכמו שאמורים, ובלי משחקים.
7: הבנתי שהיה איזשהו אירוע שמספר של אחד המועמדים לא היה מספר הנכון. יש לכם איזה פרוצדורה איך מתעסקים בכזה דבר? הולכים לפי המועמד או לפי המספר? לא,
14: אנחנו קודם כל נראה, קודם כל בדרך כלל אנשים זוכרים את שם המועמד.
7: לא את המספר מן הסתם, כן. אני חושב שלא מסתובבים בראש עם זיכרון של 108, 120, 130, אלא מסתובבים עם שמות מן הסתם.
14: אז יש ועדת בחירות בראשות שופט, הוא מקבל את ההכרעות האלה. יחד עם ועדת הבחירות, שהיא מנוסה מאוד במעמדים כאלה, והכל ייבדק, ולמזלי, מכיוון שאנחנו מעל 500 קלפיות, וזה היה בנקודה אחת או שתיים, זה ממש זניח האירוע הזה.
7: הבנתי, אתה אומר, אירוע, ברוך השם, אין הרבה אירועים כאלה בסוג הזה.
14: ממש לא, אפילו לא מעט, פחות ממעט.
7: כלום, אתה אומר, על אצבעות יד אחת. שאלה ככה, אז אתה יודע, ראינו את הפריימריז בדמוקרטים, דיגיטלי וזה, עכשיו אתה אומר, אם במפלגה שמייצגת, בוא נגיד בעדינות, את הדור היותר קשיש בישראל, עברו כבר לעולם הדיגיטלי, לא הגיע הזמן שהליכוד גם התקיימו,
14: התקדמו? כן, אז אני אגיד לך מה ההבדל, בליכוד יש חוקה שהיא... כולנו כפופים לה, בחוקה כתוב שהבחירה היא תהיה ידנית, כמו שבחירות כלליות מתנהלות, וכשיחליטו לתקן את החוקה, אז יהיה אפשר דברים אחרים, זה לא אני או מישהו יכול לקבל החלטה ולהגיד, בא לי לעשות אלקטרוני, החוקים אצלנו הם ברורים לכולם, ואנחנו נוהגים לפי זה.
7: אתה אומר, אני בסוף כפוף לחוקה, כשהחליט מי שיחליט להזיז את הליכוד לעידן המודרני, אז הם צריכים לעשות את זה דרך שינוי החוקה, לא...
14: קודם כל, אנחנו לא עד כדי כך לא מודרניים, בסוף היכולת... יכול של בן אדם להצביע בכל קלפי, מכיוון שהספר בוחרים הם מוחשב, אז כן יש מעקב כלל ארצי על הבוחרים. לגבי הקלפיות, כי תמיד אם יש תקלה, אתה מעדיף לחזור לספור דפים, ולא לחזור...
7: אתה אומר, יש לך את זה פיזי, בדיוק, יש לך את זה פיזי, אז גם אם יהיו טענות או משהו, יש מה לספור משהו ממשי שאי אפשר להתווכח עליו, ולא איזה נתון על המחשב. לא טענות אלקטרוניות. אגב, ראינו בארצות הברית באמת הרבה טענות בדברים האלה, למרות שזה מקל את החיים, אבל כן, צריך לוודא את רמת ההבטחה של הדבר הזה.
14: כל עוד מדינות מצביעות עם דף, אז חזקה עלינו שאנחנו מבינים שהם סומכים על זה יותר מאשר על ענן וירטואלי, למרות שזה הרבה יותר זול הדיגיטלי והרבה יותר מהיר. חד משמעית.
7: תגיד, אתה כבר הצבעת בעצמך?
14: לא, אני ממתין לראש הממשלה בבנייני האומה, הוא יצביע, ואחר כך אני
7: אצביע
14: או כאן או במקום אחר.
7: אתה כבר סגור על המועמדים? אפשר עוד להמליץ לך באישי כל מיני? ללחוץ עליך או שזהו?
14: בטח, בואו ללחוץ את המיטו. תגיד את העדיפות שלך, בואו
7: נראה. אני כבר לא יכול להגיד בשידור את מי אני מעדיף יותר או פחות, יש לי גם לא מעט חברים בליכוד, ואני מקווה ומאחל לכולם שיצליחו. כמו שאמרת, אני חושב שבזה נסכם. הכי חשוב שירכיבו את הרשימה הכי טובה למדינת ישראל והכי טובה לגושי.
14: שייצאו להצביע וירכיבו רשימה טובה. זה הכי חשוב.
7: דוד שרן, ממלא מקום מנכ"ל הליכוד, תודה שהיית איתנו ועריכות ונתת לנו ככה את כל המידע והפרטים הרלוונטיים, ובוחרי הליכוד צאו עכשיו להצביע.
14: בדיוק, תודה רבה.
7: טוב, תודה רבה. ואיתנו שי קלח, מה שלומך?
15: שלום.
7: קודם כל נציג אותך בקצרה, כמובן, טייס קרב במילואים וראש עמותת נצח ישראל משיבים את הריבונות לעם, ואתה מתמודד בפריימריז. אני לא טועה, הלכת על הרשימה הארצית, נכון?
15: נכון.
7: אני אסביר רגע, למה זה חריג? כי בדרך כלל מועמדים בפעם ראשונה מנצלים את הזכות ללכת דרך מחוז, שזה יותר קל כביכול, צריך פחות קולות. אתה אמרת, אני קופץ למים העמוקים יד, הלכת דוח על הארצי, למה?
15: נכון, יש לזה סיבה חיובית וסיבה שלילית, לא שלילית במובן שהיא שלילית,
7: אלא
15: לשלול דבר מסוים. זאת אומרת, הסיבה המרכזית היא ש... הבנו שהציבור למעשה מתעלה לגודל השעה ולאט לאט נוטש את עולם ארגזי הקולות ומצביע על פי צו האמת שבליבו.
7: זאת אומרת, אתה משוכנע שיש בליכוד באמת הרבה יותר מצביעים חופשיים ממה שהורגלנו?
15: נכון, אני חושב שהפקטור הבחירות הללו הולך להיות הרבה הרבה יותר מרכזי לטובת החופשיים. אני מקווה שאני צודק, אני גם מקווה שזה יספיק, כי אתה אומר בצדק.
7: אני אגיד לך מילה, אני מקווה שגם אלה שכביכול פקודים דרך הדילים גם הופכים להיות חופשיים. זאת אומרת שהם גם שינו לעצמם את משהו בראש אחרי השביל העשירי והבינו שמה שחשוב זה לא הדיל אלא מה שבאמת טוב לליכוד ולמדינה.
15: אני מסכים איתך, אני ביטאתי את זה בשלוש מילים, להתעלות לגודל השעה. נכון, הרכבת אם יסיתו עכשיו את התוואי שלה שלא תעבור ליד יישוב כזה או אחר, זה פחות חשוב מאשר שהנבחרת תהיה נבחרת ראויה, כדי שהליכוד, כדי שהמחנה הלאומי יזכה בבחירות באופן מוחץ, אפשר יהיה להכיל תהליכים כמו הרפורמה המשפטית, תחילה ועוד ועוד ועוד.
7: אז נתת לנו סיבה אחת למה בחרת ברשימה ארצית, אמרת הסיבה החיובית.
15: הסיבה השנייה היא גם נובעת מאותו רעיון, אבל למעשה המחוזות הם למעשה בינאריים. זה אחד או אפס, וזה תלוי מאוד בפוקדים, ושם הדילים יכולים לבוא יותר לידי ביטוי. ולכן, כאשר...
7: ואתה אומר בעצם אני בנקי בלי שום דיל, אז הפוך, אז טוב לי הארצי במובן הזה, אני יודע ששם המצביעים החופשיים יביאו אותי לידי ביטוי, ולא במקום שאני צריך לסגור איזה דיל מנקודתי.
15: נכון, אני לא יודע אם הם יביאו, אני אומר, אם וכאשר יביאו, זה יכול לבוא לידי ביטוי שם, ובצורה יותר מוחצת, נכונה, אבל אתה צודק, אני לא מוכר כחבר כנסת, זאת הבעיה, אני מקווה מאוד. בעזרת השם, שוב, אני מאוד מאמין בציבור, בתבונה שלו, רק עם חכם ונבון העם הזה.
7: זה גם נכון. תגיד לי רגע, בוא נגיד, בהנחה הנחה חיובית היא כמובן שתיבחר, אבל כמו שאמרת, אנחנו תמיד לוקחים גם את הצד האופציה השנייה, והתחרות קשה מאוד. בהנחה שלא תיבחר, אתה ממשיך עם הפעילות שלך כמובן במשיבים את הריבונות לעם וכל זה. זאת אומרת, אתה בסוף איש ציבור ימני בלי קשר לתוצאת הבחירות.
15: נכון, אז ראשית כל יש המון המון מה לעשות בבניית התנועה בשטח, באפליקציה גם מדהימה שאנחנו בונים, לסניפים שהתחלנו למקם. ובעיקר לסיים את הספר שלי, שאני מתכנן כבר המון המון זמן לסיים אותו.
7: זה נשמע כמו מטרה חשובה לא פחות מאשר לכן בכנסת. אני אגיד לך את האמת.
15: היא מאוד חשובה. עצרתי את כתיבתו מאז המאבק בתופעת הסרבנות. האמת שכבר סיימתי כשני שליש. אני צריך קצת נחת לסיים אותו.
7: אז טוב, אז נאחל לך שתצליח גם וגם, כמובן, מכל הלב. אתה כבר הצבעת אגב?
15: כן.
7: איפה מותר לשאול, איפה, איך, מתי, ככה?
15: א', מותר לשאול, וב', מותר להצביע בכל מקום. אני התחלתי יום בצפון, נסעתי אמש לבקר את אמי, לנתי את הלילה בקיבוץ, הלכתי לקבר אבי מורי ולסבי ולסבא רבא רבא שקבור ליד הארי הקדוש בצפת, והתפללתי אצל רבי שמעון בר יוחאי, ושם התחלתי את היום.
7: אני מקווה שאתה יודע, כשהתחלת את היום מוקדם כל כך, אתה יודע, דוד שרן אמר לנו קודם שמחכה לכם גם לילה לבן אחר כך, אז כך בחשבון.
15: לא, לא, לא, אני נכנס לכתוב, ללמוד, ובזאת השם נקום בבוקר, נדע את התוצאות.
7: שי קלח, תודה רבה רבה על הדברים, בהצלחה, וזהו, ונדבר אחרי. בין אם כמועמד ברשימת הליכוד, בין אם כטייס קרב במילואים וראש עמותת נצח ישראל, שממשיך בפעילותי.
15: הדבר הכי חשוב רק ברשותך, עושה לי משפט, במובן הזה, הנבחרת שתיבחר בזאת השם חשובה לאין ערוך מאשר אני עצמי, ופה אני כן קורא לציבור להצביע, זה בכלל לא משנה אם עבורי או לא, העיקר על פי מצפונם. על פי צו האמת שבליבם, לא על פי מה שהכתיבו להם מראש.
7: אני מסכים איתך. תודה רבה רבה על הדברים. אני כן אוסיף אולי מילה על דבריך, לא רק על פי מצפונם, אלא גם על פי מה שאתם מבינים שיהיה טוב למדינת ישראל. ואני רוצה רגע להזכיר משהו. תראו, בקדנציה האחרונה כולנו זוכרים את יואב גלנט, ואת יולי אדלשטיין, ואת דני לוז, ואת שרן השכל. עכשיו, המשותף לכל אלה שהם היו, חלקם היו ליכודניקים שורשיים יותר, חלקם פחות, אבל בוא נגיד שלפני הפריימריז האחרונים שלהם, כל אחד ידע שהם לא בכך ב-100% ילכו עם הליכוד ועם ההנהגה של המפלגה. ופה הנקודה שהכי חשוב לי לחדד. אנחנו לא רוצים לחזור על טעויות עבר בנושא הזה. אנחנו רוצים שאם וכאשר בעזרת השם, הימין ינצח בבחירות הקרובות וירכיב ממשלה, לא יהיה עוד פעם מצב שחבר כנסת אחד או שניים שהקואליציה תלויה בו, מתמרד או עושה מה שהוא רוצה, או מנסה להפיל את הקואליציה, או סוגר כל מיני דילים עם ליברמן, או לא יודע מה. שימו לב, תצביעו בחוכמה לאנשים שנאמנים גם להנהגת המפלגה, גם לדרך, גם לערכי הליכוד. בהצלחה שיהיה לכל מועמדי הליכוד, אנחנו רוצים לסיים את התוכנית הזאת ולהודות לאנשים שבזכותם יצא לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, המפיקה שלנו עד הצרפתי, הטכנאית והטכנאי בר אמור, על הדיגיטל איציק זר. אנחנו יוצאים לפרסומות ואחריהן יהיו כאן דורון כהן וסילבן שלום. המשך האזנה מהנה.
16: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: כביש 1 לירושלים, עמוס מאוד, מומלץ לנסוע בכביש 445, בנתיבי איילון, עומסים לסירוגין ממחלף קקל עד מחלף השלום, וכן עומס כבד מאוד מצומת גבעת אסף עד מעבר חיזמה לכיוון דרום. למען השם, סעו בזהירות.
19: בחסות,
16: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
20: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
21: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
22: נתניק
23: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
24: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אני רוצה
6: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: סייקיס.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
10: גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום, שלום.
1: שלום דורון, כן. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: מה שלומך?
0: מה שלומך?
1: איפה מר ברדוגו עכשיו נופש בדיוק?
0: מחפשים אותו, אתה יודע.
1: המדור לחיפוש קרובים, היה פעם עכשיו, כזה מדור ברדיו.
0: כל החוקרים מהאינטרפול שהתפנו
1: ממלי. אם מצאו אותם את אלה מארגנטינה, אז מה זה למצוא את ברדוגו?
0: כולם הלכו לחפש איפה ברדוגו.
1: ברדוגו, תן סימן, תן סימן איפה כן, אתה נמצא.
0: אני מאמין שיקח את השבוע עד שימצאו אותו.
1: אתה חושב? שבוע ימים?
0: והחזירו אותו לפה. אולי לפני גם.
1: מה אתה אומר, לא רוצים לחפש אותו?
0: תשמע, זה לא פשוט, כמו עם מלי וליאל.
1: אם הגיעו אליהם עד לארגנטינה, מה זה להגיע לברדוגו? הרי הוא לא מחליף טלפונים.
0: אבל אמר, ברדוגו יגיע אליהם.
1: טוב, אם המאזין ברדוגו שומע אותנו, אז צור קשר, מה שנקרא. אבל בטוח שיש מאזין אחד שבדרך אמר לי עכשיו שהוא יאזין לנו, ואמרתי לו שאני אזכיר אותו. נתנאל חדד מאוד השרון. אז נתי חדד מאוד השרון, אם אתה מאזין, הנה, כמו שהבטחתי.
0: יפה.
1: טוב, אז מה יש לנו היום?
0: כן, יש, אתה יודע, אתה פה, עברת פריימריז.
1: עברתי פריימריז. עברתי כמה וכמה וכמה וכמה.
0: כן, והיום אתה מתגעגע?
1: תראה, הייתי שם ביום הזה, הלכתי להצביע, דרך אגב, הגעתי בשעה 12:30, הייתי בטוח שיהיה שקט, כל התקשורת שלא היה לה מה לעשות שם, פתאום ראתה מישהו מוכר, התנפלו עליי בצילומים ובמיקרופונים, ואני אומר להם, אני לא מתראיין, אני לא, יש לי תוכנית ברדיו, אבל אני לא מתראיין.
0: אז יראו אותך בטלוויזיה?
1: יראו אותי בטלוויזיה, זה מה שנקרא. בכל מקרה, היום זה יום לא קל, אנחנו כאן צוחקים קצת, וזה, אבל כל מי שנמצא היום, נמצא ביום לא פשוט בכלל, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה שמגיעה לסיעה היום, ובתשע בערב הקלפיות נסגרות. מה אתה אומר? מי יהיו הפתעות? מי יהיה למעלה? מי יהיה למטה?
0: אתה שואל אותי.
1: אני לא יודע, תשמע, מה אתה חושב?
0: אתה מומחה, אני באתי לשאול אותך.
1: אז טוב, תשמע, אין לי ספק שבועז ביסמוט שיהיה אצלנו אחר כך, לדעתי יהיה גבוה.
0: כן, מי עוד יהיה גבוה?
1: אני חושב שאמיר אוחנה, אלי כהן, יריב לוין, אם ישראל כץ היה מתמודד, הוא גם לפי דעתי היה די גבוה.
0: כן.
1: וכל השאר די קרוב למה שהם היו בפעם הקודמת, ולכן צריך לדבר אולי על השורה השנייה. השורה השנייה, זאת אומרת, מהחמישייה השנייה, החמישייה השלישית,
0: אבל
1: מה אתה אומר עליהם שם? שם זה באמת במאבק אדיר.
0: לא, סילבן.
1: ישנם 15 מקומות בלבד.
0: אתה חושב שיש
1: 39 מתמודדים על 15 בלבד.
0: שרים שהלכו הביתה?
1: תראה, מתמטית, 24 צריכים ללכת הביתה. אז זה המון. השאלה מי, אז כמובן, אמרתי, יש את החמישייה הראשונה, ובחמישייה.
0: מי לדעתך בטוח? כאילו, נגיד עכשיו אנחנו ממלאים טוטו, כמו באים הטובים, שהיינו הולכים ביום חמישי. תן לי את הבטוחים שלך בטוטו. חמישה בטוחים.
1: אמרתי, מי לפי דעתי? יהיו בצמרת של הרשימה.
0: מי, תן לי עוד פעם את חמישה
1: אמרתי,
0: בטוחים.
1: אמרתי, אני חוזר על זה. אמיר אוחנה.
0: כן.
1: יריב לוין, אלי כהן. ביסמוט יהיה גבוה לדעתי.
0: כן.
1: ואחרי זה מי שהיו בפעמים הקודמות, היה קיש, היה מיקי זוהר.
0: ומה עם כל
1: היה מירי רגב, דיכטר. כן. ביטן, שהוא יש לו אחיזה
0: כן.
1: מאוד מאוד חזקה בליכוד, אני מכיר אותו עשרות שנים. הוא היה גם ממלא מקום ראש העיר, והוא כן. הוא נטע חזק בליכוד.
0: ויש
1: הוא
0: לו
1: באמת
0: גם את ה, אתה יודע, יש לו גם את המוקדי כוח שלו במפלגה.
1: כן, יש לו מוקדי כוח די חזקים, ויש את אמסלם, ויש את מי עוד שם? כל הרשימה, בקיצור, של האנשים.
0: אבל אתה חושב שתהיה מהפכה בליכוד, כאילו? זה הולכת להיות מהפכה? ממש, כאילו, זה חילופי דורות, חילופי גברי, איך היית מגדיר את זה?
1: תראה, אני לא יודע אם יהיו חילופי דורות. בסופו של דבר, השאלה כמה הליכוד יקבל, מי יהיו בסופו של יום המשוריינים, והנה, יואב אלון אומר, למה אתה לא מזכיר אותי, גם אני מאזין.
0: תגיד, אבל מה אם
1: אז הזכרתי אותך, יואב אלון, אתה מאזין.
0: מה אם בוא, אני רוצה שנתעכב על אנשים שבחבורה.
1: כן.
0: מאי גולן, טלי גוטליב.
1: יש לך מירי רגב, טלי גוטליב, גילה גמליאל, מאי גולן.
0: שמות שמזוהים עם הליכוד. זה שמות שמזוהים מאוד עם הליכוד. חושב שחלק מהם יהיו בחוץ?
1: תראה, קודם כל ישנם שלושה שריונים לשלוש נשים. בכל מקרה, במקום 10, 20 ו-25.
0: אבל הם יהיו מבפנים או הם בחוץ?
1: לא, אני אומר 10, 20 ו-25 זה מה שנקרא מקום מובטח. זאת אומרת, לא משנה באיזה מקום תצא האישה הראשונה, היא תצא גם במקום 30 ממקום עשירי.
0: ומה זה כל הסיפור הזה עם טלי גוטליב, כל ההואה הזה? עם ינון מגל וכן
1: נתניהו. תראה, ראיתי שהם נמצאים בהתקדשות.
0: ממש התקדשות.
1: כן, עכשיו בדיוק קראתי את מה שכתב ינון מגל עוד פעם.
0: והיא כמובן...
1: הוא אומר עוד פעם שהוא לקח את זה ממה שהוא שמע מלשכת ראש הממשלה. אני לא יודע להגיד, תשמע. בסופו של יום יש פריימריז, יש 140 אלף מתפקדי ליכוד, יבואו להצביע 70 אלף, 75 אלף, אם יהיה 80 אלף זה הישג מטורף, ואנחנו נראה את התוצאות, בסוף תהיה נבחרת טובה, ויבחרו האנשים הטובים.
0: עכשיו, כמה שריונים נותרו לנתניהו? עד,
1: הוא שריין כרגע, את חיים, לא, את ישראל קאץ זה לא מתוך השריונים שהוא קיבל, הוא קיבל שמונה שריונים, פלוס ישראל קאץ, אז הוא שריין את איש ההייטק, הוא שריין את חיים
0: קאץ,
1: אז נשארו שישה. שישה עד מקום 29 עבד. זאת אומרת, מקום 29 זה האחרון, מקום 26 זה שלפניו.
0: תשמע, זאת צפויות לנו עלילות פה.
1: תראה, היום יהיו שמחים ויהיו מאוכזבים ויהיו כאלה שלחו הביתה.
0: רגע, מתי נדע את כל הדברים האלה? מחר?
1: מאחר והצבעה היא כבר לא הצבעה ממוחשבת, אלא הצבעה ידנית, גם בגלל שהם סיבות לדעתי שלא ענייניות. אנחנו לפנות בוקר נדע כבר את הכיוונים, ועד מחר לדעתי בשעה הזאת כבר יהיו לנו את התוצאות הסופיות. אז כך שאנחנו באמת נראה הליכוד לאן. הרי אומרים כל הזמן שהרשימה היא רשימה קיצונית, היא רשימה שראש הממשלה רוצה לשנות, או רוצה להביא פנים חדשות. אני לא יודע, בסופו של דבר זה אנשי ליכוד שנבחרו, ואם עכשיו יבחרו אנשי ליכוד, או מתפקדי הליכוד את האנשים האלה, אז מי שיבחר,
0: זה אומר שנתניהו מחכה ו... עד כמה שאני מבין, הוא ירצה לאזן את הרשימה, אז הוא ירצה למרכז אותה. אז הוא יראה לאיזה כיוון היא הולכת בפריימריז, ואז לפי צרכיו
1: מרכז אותה. הליכוד היא תנועת ימין מרכז, צריך לזכור את זה.
0: כן.
1: זאת אומרת, תמיד יש מפלגות מימין על הליכוד.
0: כן.
1: נאמר עכשיו זה בן גביר וסמוטריץ',
0: כן.
1: אבל תמיד הייתה גם מפלגת ימין חילונית.
0: נכון, הייתה ליברלית.
1: לא היו כמו שזה היום. עכשיו היו שאולי שינוי מסוים, אבל נאמר, כשהיה את הליכוד, בזמנו היה את התחייה, והיה צומת, והיה איבט ליברמן, והיה כחלון, והיה גדעון סער.
0: לא, צריך לזכור.
1: עכשיו יש את ארדן, שהוא בונה אולי על אותם קולות, אבל אם אתה שואל אותי, לדעתי ארדן ייקח קולות...
0: מהשמאל.
1: מהשמאל דווקא. זה, כן, זה כאלה שכבר החליטו שהם לא מצביעים ליכוד.
0: נכון.
1: הם כבר חונים בכל הסקרים אצל בנט, אצל ליברמן, כן. חלק אצל אייזנקוט, ובסופו של יום, כאשר הם יבינו מה הולכת להיות הקואליציה הבאה, חס וחלילה, כן. אז יכול להיות שהם יעשו את החשיבה הנוספת
0: ויתנו לארדן. צריך לזכור, סילבן, שהליכוד, כל עוד הוא היה רק... חירות, כן? כל הזו הייתה רק תנועת החירות, הוא לא איים על השלטון במדינת ישראל. הוא התחיל לאיים על השלטון במדינת ישראל, ולהיות מפלגת שלטון לגיטימית, רק שהוא עשה את... כל פעם שאני טועה, תתקן אותי, כן? כי אתה המומחה שבינינו לעניין. רק שהוא צירף את הליברלים. והשילוב הזה בין ביתר, חירות, לבין הליברלים... היה למעשה שילוב מנצח, שהוכיח את עצמו.
1: זה השינוי...
0: ולכן אני חושב שצריך להקפיד על זה גם עכשיו.
1: חירות הייתה באיזשהו מקום מוקצת, כי בן גוריון, טבע סלוגן מאוד מאוד חזק.
0: בלי חירות ובלי מקי.
1: בלי חירות ובלי מקי. מקי זה המפלגה הקומוניסטית הישראלית. קרי, הוא אמר חירות זה בצד הימני של הסקאלה, ומקי בצד השמאלי, בלי שניהם, עושים קואליציה בלי שניהם. ולא הייתה לבגין את הלגיטימציה, כמובן שאחרי מאוד קדושים אמור, היום יש לו מוחלטת אצל כולם. אבל גם כשהוא היה, קראו לו רוצח והכל, אבל זה לא העת. מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, ב-65, הוחלט לעשות את גחל, גוש חירות ליברלים.
0: כן.
1: לקחו את המפלגה הליברלית, יחד עם תנועת החירות,
0: והם שגרם
1: רצו ביחד.
0: וזה מה שגרם
1: 69 הם קיבלו 26 מנדטים.
0: ואז אריק שרון הקים את הליכוד.
1: אחרי מלחמת יום הכיפורים הכנס אריק שרון, ואז שמואל תמיר, ואז חניכי בן גוריון, ניגל אורוביץ, זלמן שובל, ואחרים קיבלו 39 מנדטים, וב-77 אחרי אגב, כל השחיתויות המטורפות של מפאי או מפלגת העבודה או מערך, כמו שקראו לו אז, הליכוד ניצח בגדול, ומאז 50 שנה פחות או יותר הליכוד נמצא ליד הגל
0: שלטון. אגב, שיתו. היום קפץ לי בפייסבוק מודעה של השמאל, של המערך, נדמה לי מבחירות 81.
1: שהיו בחירות הכי אלימות שהיו אי פעם.
0: טוב, תראה מה כותבים על בגין. סכן.
1: מבוקש.
0: מבוקש, wanted, תמונה של בגין. שם מנחם בגין, גיל 68, תיאורו, קרח, גובה 1.67 מטר, נראה לבוש חליפה שחורה, עניבה וחפתים מוזבים. למה אני מעלה את זה? כי אתה אמרת שיש לו לגיטימציה עכשיו.
1: אבל אמרתי, כשהוא היה, קראו לו רוצח.
0: מדבר, יידיש, פולנית ועברית. עכשיו בכותרת ענק. אדם זה מסוכן למדינה. שלושה סימני קריאה, ואז הם כותבים, בוחרי ליכוד לשעבר, כאילו חתומים למעשה על ה... הרי, לא יאמן, אותם שיטות בדיוק.
1: דורון, אתה היית בצד ההוא, אז אני תמיד הייתי בצד הנכון. אז מה שאני רוצה להגיד, שב-77, כאשר הליכוד ניצח בפעם הראשונה, יצחק בן אהרון, שהיה מזכ"ל ההסתדרות המיתולוגי, אמר, אני לא מכבד את הכרעת העם. זאת אומרת, הם לא היו מוכנים לוותר על השלטון, זה נשמע מטורף.
0: ראיתי שהנכד שלו עכשיו מחובר ללא תאמין, ליהיה פינק.
1: באמת? כן. נו, אתה רואה, זה בסופו של דבר נשאר.
0: אבל תראה מה הם כותבים עליו, אחרי שהוא הביא את השלום במצרים. אחרי השלום במצרים, תראה מה הם כותבים עליו, מחתימים, כמו בדיוק בטקטיקות של היום, את בוחרי הליכוד לשעבר. הם כותבים ככה, הוא הבטיח במשך 30 שנה לבוחרים, טטטטם, שיפתור את בעיות העוני והמצוקה ויביא שלום. הבטחות אלה התגלו כשקרים ללא כיסוי, והעוני והפער החברתי לאחרונה גדלו בצורה מסוכנת בעזרתו. השלום נרצח בידיו, באותו צעיר, כמו כן אדם זה מביא לנו מלחמה שתגרום אסון לעם ישראל, זה אחרי השלום למצרים. טטטם, טטטטם, בידיעות שהגיעו לנו לאחרונה, הנה המשפט האחרון, בידיעות שהגיעו לנו לאחרונה, נראה חשוד, כן, קוראים לו החשוד, משוטט באסמאעיליה או בוושינגטון, הוא מפזר גם שם הבטחות לשלום, שהתגלו ללא כיסוי, כל אזרח היודע על מקום המצוא, מתבקש לעצור אותו מיד. זה מה שהם אמרו על בגין בזמן אמת.
1: כן, אז זה דבר שהם אמרו על כולם, אמרו את זה על בגין, אמרו את זה על שמיר, ואמרו את זה על ביבי בקדנציה הראשונה, וגם עכשיו, אמרו את זה גם על שרון, כל עוד הם חשבו שהוא, הרי היו עם שלטים של רוצח, כל יום החליפו את המספר מול הבית שלו.
0: נכון.
1: אנחנו יכולים לשכוח את זה. הרי כל הדברים האלה נעשו, יש חוסר לגיטימציה מוחלט לשלטון שהוא לא בצד שלהם. אם השלטון הוא שלטון ימין, הוא לא לגיטימי בעיניהם.
0: לא,
1: ולא משנה שהציבור אמר את שלו. למה אני אומר את זה? כי הם החליטו בדרך מתוחכמת להגיד, אתם מנצחים בקלפי, אבל בעצם אנחנו ממשיכים לקבוע דרך בית המשפט, דרך האקדמיה, דרך התקשורת, דרך הכלכלה. כל הדברים האלה הם בשליטה מוחלטת של ההגמוניה. מאבק ההגמוניות נמשך, ובסופו של יום...
0: תגיד, אתה הרגשת את הדלגיטימציה הזאת אישית, או שזה רק...
1: ברור, כן? זה דלגיטימציה מוחלטת של כל מה שאתה מאמין בו. זאת אומרת, אם אתה מאמין בארץ ישראל, בתורת ישראל, בעם ישראל, אתה בור ועם הארץ. אתה לא יכול להיות... טוב, כן. נמצא איתנו ארז תדמור.
0: כן, שהוא מתמודד.
1: מתמודד בפריימריז בליכוד, במשבץ ירושלים, יוש והשפלה. ערב טוב, חבר, ערב טוב, ארז תדמור.
0: אופה.
2: אהלן, אהלן סילבן, אהלן דורון, מה יהיה?
0: הוא קרא לך כבר חבר הכנסת, זהו.
1: ממחר אנחנו נגיד לך, חבר הכנסת תדמור, מה אתה אומר?
0: הוא כבר אמר, הוא צעק.
2: אני אומר שזה, אני מקווה, אבל מקודם עדיין, יש פה בחירות, צריך לנצח את הבחירות האלה.
1: אבל ראיתי שראש הממשלה נתן לך מי שברח.
0: כן.
1: אתה יודע, הדבר כזה זה שווה מיליונים.
2: נכון, א',
1: המועמדים האחרים בטח כועסים ומשתוללים. מה?
2: כן, אני אומר, זה מאוד משמעותי, וזה אני אומר, תגיד, ואיך
0: אתה... זה לא פעם ראשונה שאתה מתמודד. איך אתה מרגיש את השטח לעומת הפעם הקודמת שהתמודדת?
2: אני מרגיש כאילו שרמת ההיכרות, רמת התמיכה היא גבוהה יותר, אבל גם פעם קודמת, אני חושב, רמת התמיכה הייתה מאוד גבוהה.
1: פעם קודמת הפתעת בצורה מדהימה. לפחות אותי, שאני קצת מבין את נבחי הליכוד, נכנסת במקום גבוה מאוד מאוד, לעומת מה שאני חשבתי
2: שיהיה. כן, הבאתי תוצאה, כמו שאתה אומר, אתה גם מומחה לפריימריז, התייעצנו ודיברתי איתך.
1: כן, כן.
2: זה לא האמנת שאני אביא כל כך הרבה, אבל זה לא הספיק.
0: כמה, באיזה מקום שובצת הפעם הקודמת, בבחירות הקודמות?
2: הגעתי במקום ה-26 ברשימה הארצית, רק ש-26 בפריימריז.
1: אבל אחרי שאתה מכניס את המחוזות, ומכניס את זה, זה מאוד מאוד גבוה. מאוד מאוד גבוה. אז בוא, מה עשית היום? איפה התחלת ואיפה אתה מסתובב עכשיו? תן לנו את הסדר יום שלך.
2: המשכתי בגוש עציון, באפרת בגוש עציון. המשכתי לאשדוד. קיווינו לעבור בראשון, אבל אחרי זה לא הסתדר עם הטראפיק והזמנים. ועכשיו אני מגיע פה, אני ממש עומד על סף הכניסה לבנייני האומה, ואני מדבר איתך, אבל חיכיתי עם ה... כניסה שם לאתר ההצבעה בבנייני האומה, וכאן אני אהיה עד...
1: דילגת על ראשון, ככה, חופשי, דילגת על ראשון.
2: האם הפקקים הייתי...
1: ברחובות, ורמלה, ולוד.
2: אין מה לעשות, צריך לפגוש כמה שיותר אנשים, ולעמוד בכביש בפקק, זה לא היה עוזר לי.
1: זה נכון, זה נכון.
2: קיבלנו החלטה לדלג על זה ולנסוע ישר לירושלים.
1: ושם אתה נשאר עד 21:00 או שאתה תהיה בעוד מקום?
2: לא, לא, עד שבירת ההצבעה.
1: עד שבירת ההצבעה. טוב, כי אמרו ששם שיעור ההצבעה הוא יחסית נמוך, אמרו בירושלים.
0: בבוקר.
2: בדיוק, בדיוק. בגלל זה רציתי לקרוא למאזינים שלנו ששומעים אותנו ורוצים שתהיה רשימה.
1: בוא נקרא לכולם בכל הארץ, בכל הארץ. אומרים ששיעור ההצבעה נמוך, שכולם יצאו להצביע.
0: תגיד, מה, לא שאתה יודע, שאלה למי ששומע אותך ברדיו, בטלוויזיה קצת מיותרת, אבל בכל זאת, מה הטיקט שלך? על מה אתה הולך להילחם בכנסת הבאה?
1: בוא, תשכנע עכשיו את הבוחרים, נו.
2: אמרתי, אני חושב, כל השבועות האחרונים, האתגר הראשון שעומד כיום בפני חברי הכנסת הוא להחזיר את הכנסת להיות הריבון ולהחזיר את עצמם להיות מחוקקים ופרלמנטרים במדינה דמוקרטית, ולא מה שהם היום, שזה יועצים ליועצים המשפטיים או למשפטנים או לשופטים. כלומר, קודם כל, אני חושב שהאתגר הכי גדול של חברי הכנסת הוא לשקם את שלטון החוק, להחזיר את החוק להיות חוק, שזה הריבון, שזה מייצג את הריבון, שזה יש את הלגיטימציה הדמוקרטית, ולכן אומרים שבדמוקרטיה מה שקובע זה שלטון החוק, כי היום כל יועץ משפטי זוטר וכל שופט זוטר, שלא לדבר על שופטי העליון, שלא לדבר על איזה שהמציאו מעמד שומרי הסף המומצא, הופכים את החוק להמלצה, או במקרים אחרים
1: כן, אפילו להפוך המתלולה. ארז, אומרים את זה גם הרבה אחרים נוספים. בוא תגיד לנו, אתה, עכשיו תראה, אתה יודע, זאת תחנה עם האזנה גבוהה, התוכנית הזאת עם האזנה מאוד גבוהה, עכשיו יש אנשים שנמצאים בדרך, או מהעבודה הביתה, או שנמצאים בדרך לקלפי. תגיד להם למה צריך להצביע, ארז תדמור. תגיד להם מי אתה, מה חודם. אתה, למה צריכים להצביע עבורך?
2: תראה, בכיוון שאני חושב שזה האתגר הכי חשוב שעומד היום בפני מחוקקים, שהוא מתווסף לאתגר של הממשלה הבאה להשלים את הכרעת האויב, אבל זה פחות משימה של חברי כנסת של מחוקקים, בטח לא בקדנציה ראשונה. מכיוון שהאתגר שלנו הוא להיאבק על הריבונות, לשקם את הדמוקרטיה, להחזיר את הכנסת להיות הריבון, לשקם את שלטון החוק ואת הפרדת הרשויות, צריך את הנבחרת הטובה ביותר שיש לה את הכלים לעשות את זה. כדי לעשות את זה אתה צריך מצד אחד נחישות, אתה צריך מצד שני הבנה ברורה של מהי הרפורמות הנדרשות, ואתה צריך את היכולת לקחת איתך את הציבור, לרתום אותו יד ביד בצורה מאוזנת והדרגתית, אבל נחושה לתיקון הדרגתי שיחזיר את הדמוקרטיה. עכשיו, סט היכולות שנדרש כדי לעשות את זה, אני חושב שהפגנתי בעשור האחרון או בשני העשורים האחרונים, גם בגלי ישראל, גם בערוץ 14, וגם בתנועת אם תרצו, וגם בספרים שפרסמתי, ובשורה של מאבקים ציבוריים, אני חושב שהפכתי לאחד הדוברים הבולטים של המאבק הזה, ואני חושב שהיכולת לעשות את זה, מהעמדה של מחוקק, של פרלמנטר, דרך הצעות חוק, ודרך מאבקים בוועדות, ודרך חקירות של הפקידים והמשפטנים והגנרלים, לדרוש מהם תשובות בוועדות, ועם המעמד הציבורי של חבר כנסת ועם התעודה שזה מביא, אני חושב שאנחנו צריכים, ואנחנו מגבשים עכשיו, אני מקווה היום, נבחרת של אנשים שיודעת לעשות קודם כל את הדבר הזה. טוב, יש הרבה מאוד חוקים טובים שאפשר לקדם וצריך לקדם, אבל אם חוק הוא לא חוק, אם חוק הוא מרמס בידי פקידים ומשפטנים, אז סתם לחוקק, ואחרי זה שהחוק יהפוך לאות פרקה, לאות מטה, אין לזה הרבה משמעות. אז זה המאבק הגדול, ואני חושב שכמי שכתב שני ספרים על זה, הקים את תנועת אם תרצו, הפך לאחד הדוברים החשובים של הנושא הזה בעשור האחרון, אני חושב שאני יכול להיות קול חשוב במאבק הספציפי הזה, ולכן אני קורא למאזינים שלנו שרוצים אותי ותומכים בי, ומכירים אותי מהעשור שאני משדר, למעלה מהעשור שאני משדר בגלי ישראל, צאו להצביע. דווקא בגלל לא, שאחוז
1: ההצבעה נמוך, לכולם,
2: כל שווה יותר באופן יחסי. ולכן
1: קוראים,
2: פשוט לצאת להצביע.
1: אנחנו קוראים לכולם לצאת להצביע. עבודה של חבר כנסת היא עבודה חשובה, לפעמים היא עבודה מאוד אפורה, אבל הרגע, הבנו למה עכשיו אתה נמצא בבנייני האומה. אתה יודע למה? למה הבנו את זה?
2: כי ראש הממשלה עומד להגיע.
1: בדיוק, עכשיו יש דיווחים בכל רשתות השידור, ובכל האתרים, שראש הממשלה כרגע עושה דרכו לבנייני האומה, אז כנראה היה לך איזה מידע פנים, מתי הוא מגיע, ועשית איתו הגעה משותפת.
2: האמת שלו, האמת שלו.
1: האמת שלו, אוקיי.
0: אז תתחיל להיות פוליטיקאי.
1: אז טוב, אז קודם כל, אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה.
0: אני גם רואים שאחוזי הצבעה גבוהים, לפי מה שאני רואה עכשיו.
1: כן, גבוהים.
0: עכשיו, כן, אחוז יותר מהפעם הקודמת.
1: אז אני אמרתי קודם לעדנה כאן, המנכלית, שאמרה לי על אחוזי הצבעה הנמוכים.
0: היו בבוקר.
1: אמרתי לה, ראיתי כמה יש בשעה 3:30, זה יהיה גבוה. אבל... אמרתי לה שזה יהיה גבוה, והנה עכשיו זה רק...
0: כן, זה יותר גבוה.
2: אני מקווה מאוד שזה באמת יסתיים כאחוז גבוה, כי ככל שזה יהיה אחוז גבוה יותר, זה ישקף יותר את הרצונות של מתפקדי הליכוד, לראות נבחרת איכותית, שתשקם את הדמוקרטיה, תפתח פה את כל מוקדי הכוח לכל אזרחי ישראל, וכן, גם תוביל אותנו, תשפר אותנו, את הסיכוי שלנו לנצח בבחירות, ולהמשיך את המערכה עד להכרעת העולם.
1: תודה לך, ארז תדמור, מאחלים לך בהצלחה.
2: רק להזכיר במחוז, אני מתמודד במחוז, ההצבעה נפרדת מהרשימה הארצית, אז מחוז ירושלים...
1: זאת אומרת, רק מי שנמצא באזור ירושלים, יהודה ושומרון והשפלה. כל השאר לא רלוונטי.
0: שמע, יש פה אבל אווירה של...
1: תודה, ארז, ובהצלחה.
0: יש כאן אווירה, חגיגה דמוקרטית, דבר שלא הרגשנו הרבה זמן.
1: כן, ומה אומרים, זה לא בדיוק חגיגה דמוקרטית, אני רק רוצה להשוות את זה לדמוקרטים. בדמוקרטים אפשר היה להתפקד עד שבוע לפני ולהצביע דרך הפלאפון, שזה פשוט הזיה. פה אנשים צריכים להיות חברים לפחות 16 חודשים וצריכים לשלם פעמיים כל שנה סכום גדול, וזה, ובכל מקרה אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, אבל אחרי הפרסומות אנחנו נהיה עם שר החקלאות אבי דיכטר, ישבו שוועת החוץ והביטחון חבר סבועז ביסמוט, והמצטרף החדש לליכוד, סגן השר במשרד ראש הממשלה, אלמוג כהן, שמתמודד בפריימריז. פרסומות.
0: חדשות
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כביש 1 לירושלים, עמוס מאוד, מומלץ לנסוע בכביש 445, בנתיבי איילון, עומסים לסירוגין ממחלף קקל עד מחלף השלום, וכן עומס כבד מאוד מצומת גבעת אסף עד מעבר חיזמה לכיוון דרום. למען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
12: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם, באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד!
10: לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.

0: גל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
1: פרטנר ביט.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי
1: ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
1: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 5 עם החדשות, צביקה פלורנטל. הבחירות המקדימות בליכוד החלו הבוקר בשעה 10. עשרות מוקדי הצבעה נפתחו ברחבי הארץ. אחוז ההצבעה בפריימריז הליכוד כעת עומד על 27%. ההצבעה היא עד השעה 9 בלילה. ולאחר מכן תחל ספירת הקלפיות בהיכל בלומפילד בתל אביב. נבהיר, כל חבר ליכוד זכאי להצביע בכל קלפי בהצגת תעודת זהות ולא רק בקלפי הקרובה למקור מגוריו. ובשולי בחירת הפריימריז בליכוד, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר בערוץ 14, מצאנו את הנוסחה המדויקת בין השריונים בחירת חברי הכנסת ברשימה והמחוזות. גורם מדיני אומר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו והשליח האמריקני ג'ארד קושנר שנפגשו היום סיכמו בשיחתם שלא יבוצע שיקום בעזה לפני פירוק חמאס מנשקו. והמלחמה עם איראן, ברקע המסע ומתן התקוע, הנשיא דונלד טראמפ מצייץ, המטרה מספר אחת היא ותמיד תהיה שאיראן לא תוכל בשום צורה או דרך להחזיק בנשק גרעיני. איראן מידך מציבה אולטימטום לנשיא טראמפ. בכיר איראני לרויטרס אומר, טהרן החליטה לעבור ממצב של מדיניות הגנתית למצב של מדיניות התקפה מלאה. איראן קבעה דדליין של כמה שבועות ליישום מלא של מזכר ההבנות עם ארצות הברית. ומוקדם יותר היום, דובר משמרות המהפכה בתגובה טענותיו של דונלד טראמפ לשיח ישיר עם משמרות המהפכה הן שקר ואשליה ושל התבוסה האמריקנית במלחמה. ואצלנו, שר הביטחון ישראל כץ, צהל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. לא נאפשר אלימות ונטילת החוק לידיים מצד גורמים בלתי מוסמכים, אמר. השר יתבר בן גביר נענה לקריאתו של שר הביטחון כץ להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון למשטרת ישראל. יש להעביר את הסמכות למעצרים מנהליים לידי השר לביטחון לאומי, והגיע הזמן להפעיל את הכלים הללו נגד אויבי המדינה, האנרכיסטים וגורמים מתנועות אנטי-ציוניות. ובבורסה היום, הדולר היציג יורד ב-0.14% ושערו נקבע על

2.95 שקלים. האירו עולה ב-0.2% ונסגר על שער יציג של 3.41 שקלים. ועכשיו למזג האוויר. צריכים

0: פים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעלות חום רגילות בעונה, מחר דומה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: נכון, אנחנו כאן, יום שני, אתה איתי, ברדוגו החליט שהוא נוסע לארצות הברית פעם נוספת, אז הוא הפקיר אותנו כאן, ואנחנו פה מנסים למלא את המשימה. נמצא איתנו שר החקלאות וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אבי דיכטר, ערב טוב, השר דיכטר.
1: ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: לפני שאני שואל אותך את השאלה הראשונה, אנחנו מקבלים במשך כל היום פניות של אנשים שיש זיופים. חבר'ה, אין זיופים ואין שום דבר. אני עשיתי כל כך הרבה פעמים פריימריז ואני מכיר את העניין. מהבוקר מספרים לך שמוחקים אותך פה ומוחקים אותך שם. מוחקים... לא להתייחס לזה. אני אומר לכל המועמדים, למי ששומע אותנו עכשיו, לא להתייחס. להמשיך עד 21:00 לתת גז. פול גז אפילו עכשיו, כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר, ולא להתייחס לכל הסיפורים האלה, סיפורים מופרכים. איפה אתה נמצא עכשיו, השר דיכטר?
2: כרגע בחיפה, התחלנו באשקלון בבית, הצבענו, רעייתי ואני, הפנינג אמיתי, משם לבאר שבע, מבאר שבע לירושלים, יפה. בשני המקומות האלה המון קהל ליכודניקים שבאו להצביע, והגענו לחיפה, ואנחנו פה בעיצומו של מהלך ההצבעה, בהחלט אירוע מרשים, אני מקווה מאוד שהבוחרים יתגברו, הזרם שלהם יגבר בשעות הקרובות, סך הכל אחרי שעות העבודה מסורתית מגיעים יותר אנשים, אני מקווה שנעבור את ה-60% של המצביעים.
0: אני כבר אומר לך שאם לא יהיה אחוז הצבעה גבוה, יעריכו את זה בעוד שעה, אנחנו מכירים את כל העניין הזה. בסופו של יום יהיה שיעור הצבעה יפה, יש כאן עניין גדול, כולם מבינים שהנבחרת הזאת תקבע את גורלה של המדינה, והשר דיכטר שהוא שנים רבות פעל למען ביטחון ישראל בכל כך הרבה מישורים, ועכשיו בקבינט המדיני ביטחוני, אני חושב שרוב האנשים יודעים מה עשית ומכירים אותך, אבל מי שבאמת עכשיו נמצא בדרך לקלפי, וזאת תוכנית מאוד מואזנת, התוכנית של ברדוגו והרדיו גלי ישראל מאוד מואזן, אנשים שנמצאים עכשיו בדרך לקלפי, ובאמת עדיין לא החליטו, ורוב האנשים באמת עושים את זה ברגע האחרון, בוא תגיד להם למה צריכים להצביע עבורך. אני יודע שזה לא נעים, אבל תעשה את זה, זה חשוב.
2: לא, א', זה מתבקש וזה נדרש וזה גם נעים. בסופו של דבר, רק על עצמי לספר ידעתי. אנחנו 4 שנים משרתים את הציבור בישראל ואת אנשי הליכוד, ועכשיו באמת במשך יממה אחת או חצי יממה, אנחנו מצפים שאנשי הליכוד יגיעו ויבחרו בנו, בכל אחד, בי, כי אבי דיכטר במספר 115.
0: דבר על עצמך.
2: בכל אחד במספרו. לכן אני מדבר על עצמי, בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע גבוה. אני הייתי בפריימריז הקודמים במקום 11, והיום
0: 11 ברשימה ארצית או 11 עם ראש הממשלה? ברשימה ארצית.
2: 11 ברשימה ארצית עם ראש הממשלה מקום ראשון.
0: אז היית מקום עשירי אם ככה בפריימריז.
2: מקום עשירי, אבל עניינית אני חושב שכל אחד מאיתנו מבין כדי להרכיב את הממשלה הבאה, אתה צריך נבחרת אטרקטיבית לצידו של ראש הממשלה. אני חושב שב4 שנים האחרונות, שהיו מהמורכבות ביותר למדינת ישראל, הייתה לי זכות והזדמנות גם לכהן בממשלה, על פי החלטה של ראש הממשלה, אבל גם להיות בכנסת על פי החלטה של 31,000 מתפקדים בפריימריז הקודמים, ולהיות בקבינט לצידו של ראש הממשלה, ואני חושב שבכמה תחומים, יכולתי באמת לתת לראש הממשלה עצות, אני חושב שאני אומר עצות חשובות מאוד, שראש הממשלה אימץ בלא מעט מקרים עצות, המלצות, גם בקבינט, גם בשיחות אחרות, פרטיות, אפילו שיחות בארבע עיניים. וזה רק ממחיש לכולנו, בסופו של דבר גם ראש הממשלה נדרש לדעות נוספות, לעמדות נוספות, עמדות שהן מאזדות את עמדות המערכת הביטחונית. אני מזכיר לך, סילמן ודורון, אני מזכיר לכם, אני הייתי משני צידי המתרס. אני הופעתי במשך שנים בקבינט כראש שבק.
1: לא, ובהקשר הזה צריך בהקשר הזה אבל צריך לציין שאתה למעשה משלם, שילמת גם מחיר על זה שהלכת נגד הזרם, כי כל ראשי השבק, בוא נגיד, אם זה קרמי גילון ועמי איילון ויובל דיסקי ונדב ארגמה ורונן בר, כולם הלכו שמאלה, ואתה היחיד שהלך לליכוד, וגם מפגינים נגדך בגלל הדבר הזה.
2: תראה דורון, ישנה אמירה אלמותית שאמר בכיר במדינת ישראל, אמר במורד הזרם יש גם דגים חיים, גם דגים מתים. נגד הזרם יש רק דגים חיים, ואני חושב שזה לא רע לשחות נגד הזרם, כשאתה מאמין שהעמדה שלך היא נכונה, שהאידיאולוגיה שלך היא אידיאולוגיה נכונה, ואני מאמין שהאידיאולוגיה שלנו בליכוד היא אידיאולוגיה נכונה. לכן אני גם עכשיו, בפריימריז האלה היום, אני באמת רץ וממריץ את המתפקדים להגיע ולבחור ולבחור אבי דיכטר, כי אנחנו יודעים היטב, שמה, יש כל מיני דילים שזה מהווה, לא יודע, חצי, שליש מהפוטנציאל, ואתה מצפה שהבחורים החופשיים שמגיעים בדרך כלל מהשעות האלה ואילך, יבחרו באבי דיכטר כדי באמת למקם אותו במקום גבוה, ולכן אני מוטרד, אני אומר לכם בכנות, אני מוטרד שכל מיני שיקולים, לאו דווקא עניינים, לא ימקמו אותי גבוה, ואני בונה מאוד על השיקולים של מצביעים חופשיים, שהם באים נטו כדי לבחור אנשים שהם מאמינים שיכולים להיות טובים, טובים במדינת ישראל.
1: עוד פעם, אולי אני טועה, אבל אולי לא. אתה למסע הביטחוניסט היחיד בליכוד, כולם הולכו שמאלה, לא?
2: כן, נדמה לי שמאז שיואב גלנט עזב, לא נשארו בעלי עבר ביטחוני.
0: היו הרבה שבאו בהתחלה, חשבו שהם מוצאים איזושהי פלטפורמה, בלי להזכיר שמות, רמטכ"לים לשעבר ואחרים והלכו.
1: אבל אם יש ביטחוני שהולך נגד הזרם.
0: אבי, בוא, אנחנו רוצים קצת מהניסיון.
2: למען הגילוי הנאות, סילבן, למען הגילוי הנאות, אני הייתי ראש שב"כ כשאתה היית שר החוץ.
0: זה נכון, נכון, אני זוכר את זה היטב. אני זוכר אפילו שאז עם עזם עזם קראתי לך ואמרתי לך שאנחנו הולכים למהלך של שחרורו, ואתה נוסע לקהיר ותבדוק האם יש התניה לשחרור הסטודנטים אז שנתפסו כאן. לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל היום היית באשקלון, וראש הממשלה נפגש עם קושנר היום לגבי העניין של מועצת השלום וכל מה שקורה בעזה. מה לדעתך באמת בסופו של דבר יהיה שם? מה אתה חושב שצריך להיות שם?
2: תראה, בעזה יש ארגון טרור שנקרא חמאס, יש עוד ארגון טרור שנקרא ג'יהאד איסלאמי, אבל החמאס הוא הארגון המוביל, ארגון שחטף מכה קשה מאוד אחרי השבעה באוקטובר, הוא לא הצליח לשגר רקטות במלחמה שלנו מול איראן, למרות שהאיראנים רצו שישגר רקטות, אבל אסור לטעות. אומנם הוא נפגע מאוד ביכולות הצבאיות הכבדות שלו, אבל הוא קיים גם קיים ביכולות האחרות, בנשק הקל, ב-RPG, ביכולות של חומרי נפץ וכו'. וכשאנחנו מדברים על פירוק החמאס מנשקו, אין שום סיבה ואפשרות בכלל לחשוב במונחים, או לתת למישהו אמריקאי או אחר, לחשוב במונחים של רק פירוק של הנשק הכבד. בשבעה באוקטובר החמאס פרץ לתוך מדינת ישראל וטבח בנו עם נשק קל. לכן החמאס יצטרך להתפרק מנשקו, או בהסכם, או שאנחנו נפרק לו את הנשק ואת הצורה, סליחה על הביטוי, אבל אין ברירה אחרת. החמאס בעזה לא יהווה איום צבאי על מדינת ישראל, נקודה.
1: ואם תהיה ממשלת, כמו שהם קוראים לה, ממשלת שינוי עם אייזנקוט ומסור אבאס, לאן אנחנו הולכים בעזה, אתה חושב?
2: אני חושב ש... קודם כל אני מוטרד מאוד מזה. אני לא יודע עד כמה הם התפקחו. אני שמעתי כל מיני קולות תוך כדי המלחמה. בואו נגיע לאיזשהו הסכם הפסקת אש עם החמאס, נשחרר את החטופים ואחרי זה נחדש את המלחמה. אנחנו בקבינט חשבנו אחרת. חשבנו שאסור להיות תמימים מול החמאס, צריך להילחם בו עד שנביא אותו על ארבע לשחרור כל החטופים. האסטרטגיה הזו ניצחה, הבאנו אותו על ארבע, ולכן הם שחררו את כל החטופים עד האחרון שבהם, לצערי, לא כולם בחיים. אבל זה רק מוכיח שמול חמאס אין ברירה, אתה חייב להפעיל את כל הכוח ולהביא אותו למצב שהוא מתפרק מיכולות צבאיות. לא יתפרק בהסכם מדיני, נפרק אותו בכוח צבאי. עזה היום היא זירה שלא יכולה להוות יותר איום צבאי על מדינת ישראל.
0: אולי במשפט אחד נוסף, לפני שנסיים, היום הסתיימו 60 הימים של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. והממשל האמריקני בקשר עם משמרות המהפכה, ואנחנו רואים שאיראן ממשיכה לאיים לצאת למתקפה אם משהו לא יקרה בקרוב. לאיזה כיוון זה הולך, אתה חושב? האם אנחנו...
2: אני לא חושב שלאיראנים יש אינטרס להיכנס למלחמה, הם יודעים היטב מה מצבם, הם יודעים היטב שהאמריקאים הם עשרות מונים יותר חזקים מהם. אני חושב שהעמדת הפנים האיראנית מוכרת גם לאמריקאים, אבל בסופו של דבר האמריקאים נתנו 60 יום כדי לנסות להגיע להבנות. הם לא קבעו שאחרי 60 יום לא ינסו להגיע להבנות. על זה האיראנים מנגנים. בסופו של דבר, לאמריקאים יש שני נושאים חשובים. זה הגרעין האיראני, שלא יהיה גרעין איראני, נשק גרעיני איראני ומצרי הורמוז. לנו, מדינת ישראל, חשוב מאוד הנושא של הגרעין האיראני. האמריקאים הם השותף הכי רציני שיש לנו עלי אדמות, כדי להסיר את איום הנשק הגרעיני האיראני מעל השולחן. זו הסיבה לשותפות הכל כך חזקה, כל כך אינטימית, וצריך לומר גם כל כך אפקטיבית שיש לישראל עם ארצות הברית.
0: טוב, תזכיר רק את המספר שלך, כי אתה בין אלה שזכית היום לעלות לשידור, זה מתי מעט, אז בואו לפחות את זה תגיד עוד פעם את המספר.
2: אני מספרי 115, שמי אבי דיכטר, ואני קורא לכל מתפקדי הליכוד, קודם כל, תגיעו להצביע. וכשאתם מגיעים להצביע, תזכרו שיש לכם הזדמנות להצביע לאבי דיכטר. זה הזמן, אלה השעות, אין מועד בית בפריימריז.
1: כן, אבל נכון. כראש הבק לשעבר וכערביסט, למה הערבים כל כך רוצים להיפטר מנתניהו? תסביר בקצרה, כי סילבא מסמן לי שחרגנו
0: לא, בזמן. לא, כי יש כבר מישהו נוסף על הקו.
2: אני חושב שראש המשלה נתניהו, תראה, ראש המשלה נתניהו הוכיח בארבע השנים האחרונות שהוא זז ממקומות קודמים, לעבר מקומות התקפיים משמעותיים מאוד שלא היינו בהם בעבר, לא מול החזבאללה בלבנון, לא מול החמאס בעזה בעקבות השבעה באוקטובר, טוב. אבל בעיקר לא מול אוקיי. איראן.
1: טוב,
2: איראן חוותה מישראל מכה שהיא לא האמינה שהיא תחטוף, והיא איבדה הרבה ממעמדה גם בקרב מדינות ערב, ואני חושב שהסיבה שהם רוצים מישהו אחר ולא את נתניהו, היא בין היתר בגלל הדברים האלה. טוב,
0: תודה רבה תודה לך, שר החקלאות אבי דיכטר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, בהצלחה וערב
2: תודה,
0: טוב.
2: בשורות טובות.
0: תודה, בשורות טובות לכולם. וערב טוב למצטרף החדש בפריימריז בליכוד, סגן השר במשרד ראש הממשלה, איש הדרום, איש הנגב, אלמוג כהן.
1: מספרך?
3: שלום לכם ולכל המאזינים, מספרים 146.
0: 146, נו זה 11, זה יפה. תשמע, זכית למשהו שכולם היו מוכנים לשלם סכומים אדירים, להצטלם עם ראש הממשלה, שראש הממשלה בעצם ממליץ להצביע עבורך. אז קודם כל, איך אתה מרגיש בימים האלה, ואיך אתה מרגיש היום?
3: ראשית, אני מאוד מעריך ואוהב את ראש הממשלה, גם אני, לדעתי, אחד הגדולים בהיסטוריה שקמו לעם היהודי. אני זכיתי לסרטון תמיכה ממנו, לא בשביל לקבל תמריץ לפריימריז, אלא כי יש לו הכרת הטוב, ולמצביעי הליכוד גם יש הכרת הטוב, לאחר שהצלתי את הקואליציה, באותו ליל תקציב, ששנחנו בדצמבר 24,
0: ואני... תזכיר אולי בדיוק את העניין הזה, תזכיר, יש גם איזה חבר שאומר לי כל הזמן לפרגן לך, לא שהוא צריך לדבר איתי, אבל יואב ולון מירושלים, מבקש ממני לפרגן לך, כן.
3: איזה זכות, איזה זכות. בעצם למעשה באותו הלילה אני נדרשתי להצביע כנגד הסיעה שלי על חוק תקציב, חוק הרווחים הכלואים.
0: תזכיר, היית בסיעה של בן גביר, עוצמה יהודית.
3: הייתי בסיעת עוצמה יהודית, נכון, ויצאה הנחיה מהנהלת הסיעה בעצם להצביע נגד התקציב. כאשר אני ראיתי שידעתי שראש הממשלה בבית החולים, חבר הכנסת ביסמוט בסוכת האבלים, אבל על אימו, בן יחיד, והיינו בשלושה חזיתות, סוריה, עזה ולבנון, המצב היה מאוד מאוד רגיש ונפיץ, ואני החלטתי, כפי שחינכו אותי מבית אבא, להשים את המדינה מעליי ולהקריב את עצמי. למעשה פוליטית זה הייתה התאבדות, ציבורית זה גם היה אקט מאוד לא פשוט, אבל מסתבר שלמצביעי הימין, מחל, פקודי הליכוד יש הכרת הטוב, וגם לראש הממשלה נכבד.
0: אז בוא אולי קח את ההזדמנות הזאת שמעטים קיבלו אותה היום כמובן, ותגיד למה להצביע עבורך, תגיד לאותם חברי הליכוד שפחות מכירים ופחות נחשפו אליך, למה צריך להצביע עבורך, למה חשוב שאתה תהיה בכנסת הבאה?
3: אז אני אסביר מדוע. ראשית, באותו לילה, כאשר אני הייתי ה-61, וסילבן יודע את זה מצוין, כשאתה ה-61, אתה נקרא אצבע הזהב. אתה נכון. יכול לבקש מה שאתה רוצה, ותקבל כמעט כל מה שאתה רוצה. מה שאני ביקשתי, זה שדה תעופה בינלאומי בנגב.
0: ויכולת לבקש גם את השריון, ולא ביקשת.
3: יכולתי כן. לבקש שריון, תפקיד של שר, יכולתי לקבל הכל, בוודאי. לא ביקשתי, כי המדינה מעליי, ביקשתי את שדה התעופה בינלאומי בנגב. וקיבלתי אותו, ב-2028 כבר רוצים מכרזים בהשקעה של 10 מיליארד שקלים. למה להצביע לי גם? כי הבאתי חוקים חשובים, חוק הפרוטקשן, שהניב עשרות כתבי אישום עם עונשי מינימום של ראשי ארגוני הפשיעה המסוכנים ביותר. כל פעם נפתלי בנט הליצן אומר, אגב, הוא לא יודע להגיד לטיף, הוא אומר לטיץ, כאילו שאיזה משפחה משוויצריה, לטיף, ונידה לבו לטיף כבר בכלא בזכות החוק שלי, ג'רושי, חרירי, תרבין מהנגב, אבולקיאן, באמת, השריף של אלת, ששחט את כל אלת, כל אלה בזכותי, בזכות החוק שלי, סליחה, בכלא, הבאתי את חוק גירוש משפחות מחבלים, שאם היה שר פנים מכהן כיום, היה יכול לגרש מעל 60 משפחות של תומכי טרור, שהם יצרנים של טרור. העברתי גם את מענק הגבורה, שאני כל כך גאה בו לתושבי העוטף, אחרי 7 לאוקטובר, עיר הגבורה אופקים, 53 מתושביה ובניה נרצחו בקרבות הירואיים.
0: זה חשוב.
3: מול הנוחבות הנוראיות הללו, ובאמת, זה לא סכום משנה חיים, כן? אבל זה אתרה. זה הוקרה, זה שיבוק במדינת ישראל, בגבורה של תושבי העיר הגיבורים שלי, ועשיתי עוד דברים חשובים, לדוגמה לפני חודש, עצרתי את עסקת מטירת סים, לתאגיד גרמני עם 35% תוצפות, קטרית וסעודית, ואני גאה במה שעשיתי, אני חושב שאני קהל נאמן של מדינת ישראל, בכל הצמתים, עזבו 7 לאוקטובר, אני אפילו מציין את זה, עשיתי מה שגם אתם הייתם עושים, היה לכם חבלים מחוץ לבית שתומכים בכל מה שזז, ואני חושב שזה
0: שליחות אדירה
3: לשרת את העם הנפלא
0: בתבל. תראה, צריך לדעת שלהיות חבר כנסת בליכוד מצריך השקעה עצומה של הרבה מאוד זמן, של ריצות. לך לא היה את הזמן הזה. ואתה היית פעיל יותר, כמובן, במשרד שהיית בו, במשרד ראש הממשלה. ולא היה לך באמת את הזמן המתאים או נחוץ כדי להגיע לכל המקומות, לכל הסניפים, לכל הערים, לכל, כך שמבחינה הזאת אין ספק שאתה מתחיל, הייתי אומר, במינוס 2, אבל אין לי ספק שיש הרבה אהדה, אין לי ספק שיש הרבה אהדה, ואני שומע על האהדה רבה שיש אליך, ואני חושב שאתה הוכחת נאמנות. צריך להבין שהפוליטיקה זה משחק קבוצתי וזה לא משחק אישי. תמיד באים ושואלים איך לא היה אף אחד בליכוד שעז להמרות את פיו של ראש הממשלה. הרי בסופו של יום, כאשר עשו את זה ביש עתיד, אופר שלח נשלח הביתה, וחברת הכנסת קול בזמנו נשלחה הביתה, נכון. כי לא הצביע נגד, או שהצביע בעד הסתייגות, לא תגיד חוק, הסתייגות. ולכן מהבחינה וואו, הזאת מדובר בשחקן חשוב, שחקן נשמה. שחקן אני מאחל לך בהצלחה כמובן, ותגיד עוד פעם את המספר שלך.
3: אני ברשותכם רק ראשית רוצה לומר שנקבל מחמאות מסילבן שלום, איש הנגב. האיש הנגב זורם בעורקיו, זה כבוד גדול. שנית, אני רוצה לומר משהו, דיברת על זה שאין לי קמפיין, נכון. אנשים לא יראו שלטים שלי, אין לי מדבקות, אין לי פעילים, אין לי אפילו רולאפים, אין לי כלום. אבל יש לי את העם שלי, וכפי שיצאתי באותו הבוקר, נכנסתי לאותו הרחוב, לא ידעתי איך הוא ייגמר, ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אם אני מאבד את החיים שלי, כמו כל אלה ששוכבים על הרצפה, אני רוצה לאבד את זה ככה, במלחמה למען המולדת הזאת, ולמען העם הנפלא הזה. והיו איתי הקדוש ברוך הוא, והיה איתי העם שלי ברחוב הזה. ואלף אלפי הבדלות, גם עכשיו, יש איתי את העם שלי, יש איתי את הקדוש ברוך הוא, ואם הם יחשבו שאני משרת נאמן, הם ייתנו לי את הכוח, ואני מבטיח לא להחזב.
0: איפה אתה עכשיו?
3: אני כרגע ממש בתל אביב, עשיתי סיבובים בנגב.
0: איפה היית עד עכשיו באמת? מדהימים,
3: אופקים, באר שבע, חולון, שקלון, עכשיו בתל אביב, עוד מעט בעיר בירתנו הנצחית ירושלים. מקבל המון אהבה, מקבל המון חיבוקים, איזה כיף, איזה אנשים.
1: איך אתה חש באמת את לפי השטח אתה מרגיש שהציבור איתך?
3: אני מרגיש ככה, אבל אני זר מהיבריס, אני בסוף סך הכל אלמו כהן מאופקים, משרת ציבור, איש פשוט, אבל אני נהנה מהאהבה, התקיפה הזאת, זה כמו שמחזיקים את האלונקה, ואז מישהו מתפלא, ואתה מרגיש פתאום שיש לך טיפה יותר כוח לסחוף, זה מים קרים לנפש היפה, אין ספק.
0: רוצים לאחל לך בהצלחה, והצלחתך, הצלחתנו, מה שנקרא, ובכל מקרה, אנחנו קוראים לכולם לצאת להצביע, כדי שיש שיעור הצבעה גבוה, וכל מי שמאזין לנו עכשיו בדרך, שומע את התוכנית הזאת בבית ומתכוון לצאת, תגיד עוד פעם את המספר שלך.
3: מספר 146.
0: חשוב מאוד. אוקיי, שיהיה לך בהצלחה וערב טוב.
3: תודה שהרחתם אותי חברים, שיהיה לכם יום טוב.
1: בהצלחה.
0: נו, מה אתה אומר על אלמו כהן?
1: תשמע, הוא אמר, אני חושב שהוא הגדיר את עצמו הכי טוב. אני אדם פשוט מאופקים. ואני חושב שזו עוד הגדרה הכי טובה שיכולה להיות. כן. אדם שבא בגובה העיניים לשרת...
0: הוא לא עשה אבל את העבודה, ופריימר זאת עבודה סיזיפית, עבודה יומיומית. את זה הוא לא עשה, נראה בסוף.
1: אתה חושב שזה יהיה בוחרב, כאילו?
0: תראה, בסופו של דבר תמיד יש את אלה שאומרים, מה, הוא לא מכיר אותי, זה כן מכיר אותי, זה כן הייתי בקשר איתו, זה פחות. טוב, נקווה שיהיה בסדר. נמצא איתנו על הקו, יושב ראש ועד החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, שלדעתי, למרות שהוא יגיד לי עכשיו נגד עין הרע וזה, הוא יהיה הפתעת הבחירות.
1: כן.
0: ערב טוב, חבר הכנסת ביסמוט.
1: ערב טוב.
3: הרמת לי, מה זה, לא הרמת לי על החתן, נתת לי כבר את התשובה, עין רע, עין רע, אבל כדי להיות רציניים, אתה יודע, כשאמרו לי שאתה הולך לראיין אותי היום, אמרתי, איזה כיף לי, למה? וחבל שלא אתמול. הרי סילבן, כולנו יודעים שלך יש פוסט דוקטורט בפריימריז, בוא נגיד שאני יודע כמה זה קשה, רואים כמה זה קשה לעבור את זה, ואתה סיימת את זה, כמעט בהליכה.
0: תמיד אמרתי לך את המשפט שכולם צריכים לזכור אותו. פעם ראשונה להיבחר זה קשה, פעם שנייה זה הכי קשה, פעם שלישית צריך להיות אידיוט כדי לא להיבחר.
3: אז אני בפעם השנייה שלי,
0: בבקשה. אז אתה בפעם השנייה זה הכי קשה, לכן אני אומר את זה. אבל אני חושב שעשית עבודה טובה, ואתה אהוד, ואני שומע בכל מקום שיש לך תמיכה
1: חבה. בועז, בתור רועד ליברפול, אתה בטח מכיר את האמרה המפורסמת של ביל שנקלי. יותר קל לקחת אליפות מאשר לשמור על האליפות. זאת אומרת, יותר קשה לשמור על האליפות מאשר לקחת אותה.
0: אז הנה, עכשיו הוא כבר אחרי האליפות של הפעם הראשונה. בוא, בתור יושב ראש ועד חוץ וביטחון, מה אתה אומר? היום הייתה פגישה בין ראש הממשלה לבין קושנר, טוני בלר ומלדנוב. דרך אגב, קפץ לי היום בפייסבוק תמונה שלי עם טוני בלר לפני 15 שנה שנפגשנו. היה השליח המיוחד של האיחוד האירופי למזרח התיכון, ואני הייתי המשנה לראש הממשלה, ואז נפגשנו. נו, אז מה אתה אומר? אז לאיזה כיוון זה הולך? הם בסופו של דבר לא בדיוק נמצאים באותו מקום שאנחנו נמצאים בו, עד כדי כך שזה הביא את ראש הממשלה להגיד שהוא דוחה את תוכנית 15 הנקודות. מה אתה יודע?
3: אבל זו בדיוק הסיבה שאתה רואה את כל הליכודניקים נוחים בקלפיות, וזו בדיוק הסיבה שבחודש אוקטובר אני מרגיש שם את אותה התעוררות ליכודית. עם כל הכבוד, מי שאתה רוצה שיקבל את ההחלטות, מי שאתה רוצה שיהיה ליד ההגה, כאשר יש לך קהילה בלאומית, וזה כולל טוני בלר, שלא בהכרח אינטרסים, סדרי עדיפויות ותפיסת עולם חופפת תואמת את שלך. ולכן אני לא מופתע, אתה יודע, אני הייתי עד לשיחה אחת או שתיים של ראש הממשלה שלנו נתניהו עם נשיא ארצות הברית, ואני יכול להגיד לך שלפעמים, כמובן בצורה חברית ובין שותפים, אבל יש לעתים חילוקי דעות, ראש הממשלה עומד על האינטרסים שלנו, אבל צריך להבין, וזה מה שראש הממשלה מבהיר כל הזמן, מסע ומתן זה טוב, אבל לא מסע ומתן על חשבון הביטחון שלנו, וזה בדיוק הסיפור. יותר מזה, מדברים כבר על עזה עכשיו, אתה יודע שאנחנו גם נוכחים בשטח, יש את הנוכחות שלנו 61% מהשטח בעזה, כאשר הכיוון הוא לא רק שלא לסגת, אלא להגיע ל-70%, הדברים צריכים להיות ברורים. כל זמן שאין פירוץ, וכל זמן שחמאס לא מתפרק לשקור, אותו דבר בלבנון, ישראל מבחינתה לא תלך קדימה, זה דבר שהוא מאוד דבר.
0: אבל כשאתה אומר שהדברים צריכים להיות ברורים, יש עכשיו איזה חוסר בהירות מסוים לגבי יכולת הפעלת צהל לסיכול ממוקד. האם הסיכול הממוקד חזר להיות כשהיה? זאת אומרת, אם יש סיכון, מיד עושים את הסיכול, או צריכים לחכות לאישור של הרמטכ"ל, שר ביטחון, ראש ממשלה וכך הלאה?
3: אז בוא, אתה יודע, במסגרת תפקידי, אני קצת, אתה יודע...
0: שזה אני שואל, כדי שבוע של חוץ הביטחון, אתה יודע יותר טוב מכולם?
3: אלה נושאים שאני בקי בהם. ואני חייב להגיד לך דבר אחד, כל מה שמסכן את אזרחינו, את הגבול שלנו, את השטח שלנו, בטח ובטח את הכוחות שלנו, כן, אנחנו לא, אין כל מניעה מלחסל את אותו גורם, את אותו מחבל. לכן אין פה שום דבר חדש, וגם כן השותפים שלנו, הנושאים ונותנים, איך נקרא לזה כך, כל הגורמים האלה שעכשיו נכנסו לתמונה, זה דבר שישראל הבהירה היטב, ואני לא חושב שהם בכלל מצפים מאיתנו, שנפסיק כמובן, בטח חשיבה באוקטובר, בהחלטתי אפילו לפני, שאתה חס על מחבלים. זה דבר שהוא פשוט לא מתבל על הדעת, ואני חושב שזה דבר שהנושאים ונותנים מבינים את זה היטב.
0: עכשיו, אם נעבור לגזרה הצפונית, יש מצד אחד פעילות נגד החיזבאללה, נפצעו 3 חיילים, צהל פעל שם, מצד שני יש לנו שיחות ברומא, באיטליה, יחד עם המשלחת של לבנון, לקראת אולי איזשהו הסדר, או הסכם שלום אפילו. איך אתה רואה את הדברים?
3: כן, זה דווקא חשוב ויפה שהזכרת את שני הדברים ביחד. אנחנו כבר לא בימים, אותם ימים, שאתה נלחם נגד הטרור, אתה נלחם נגד החיזבאללה, ויש לך ממשלת לבנון, או דעת קהל לבנונית, שנותן גיבול לחיזבאללה, וידענו גם ימים כאלה, סיבן שלא מזוכר את זה היטב, את הימים האלה, שיותר מזה חיזבאללה, לא רק שהיו גורמים בפרלמנט, לא רק גורמים בממשלה, הם היו אפילו, איך אני אגיד, חברת הסעד, הרווחה של, של לבנונים, בא מצד חיזבאללה. לא המקרה כך היום, וזה אחד ההישגים הגדולים שלנו. וצריכים באמת לשנות הלוך רוח בלבנון, וזה מאוד יסייע לנו להגיע ללבנון החדשה, אלה השואפים. אבל חיזבאללה, מה הם יודעים לעשות? רופא יודע לרפא, טבח יודע לבשל, מה יודע המחבל לעשות? זה להרוג ולרצוח, ולכן גם חמאס וגם בעזה וגם חיזבאללה, לא ישנו את, את, את דרגן ואת התנהגותם ומה שהם עושים כל הזמן. ולמה אני אומר את כל זה? כי פתאום אתה מוצא עצמך יחד עם ממשלת לבנון, כן, עושים, זאת אומרת, רואים באותה עין את עתידו של הארגון הזה, קרי חיסולו בלבנון. אבל, יש דבר אחד שנקרא רצון ויש דבר שנקרא יכולת. כן. בעניין הזה לישראל יש גם רצון וגם יכולת. צבא לבנון, קשה לי להגיד את שני הדברים ביחד בבלי לרצות להליב אותם. רצון סוף סוף יש להם, כי גם זה לא היה להם אפילו לפני שנה, אבל יכולת, אני חושב שהיא עדיין לא היכולת, בטח לא של, של צהל, וגם לא היכולת של צבא פחות חזק משלנו. כן, ולכן עכשיו הגענו לשלב ראשון של הרצון, צריך לחכות עכשיו גם ליכולת, ולכן גם אתה רואה שאותם פיילוט זון, אותם אזורי, אני מעדיף לקרוא לזה אזורי ניסוי, יש שפה עברית, שפה יפה, הם מאוד מוגבלים בשטח, ואני יכול היום לספר לשניכם שהיה רצון שאותם שטחים יהיו, או פיילוט זון, אם תרצו, יהיו גדולים יותר, וישראל עמדה על כך שהם לא יהיו, שהם יהיו בגדלים, נקרא לזה, איך נקרא לזה בצורה, בגדלים סבירים.
1: בוא, צריך לזכור גם שחיזבאללה היה זרוע של לבנון, לגרש את ישראל מרצועת הביטחון בפעם הקודמת, ברור. ועכשיו זה השתנה ב-180 מעלות.
3: ברור.
1: וזה צריך לזכור. ואי אפשר לא לראיין אותך בלי לדבר על חוק הגיוס, שדחפת ברור. אותו מאוד, היה למעשה הבייבי שלך, והוא לא עבר, ומצד שני אנחנו שומעים קולות מאלה שרוצים להחליף אתכם, על שירות לאומי לחרדים, על 3%, 30%, תן קטע הפורטה שלך על הדבר הזה.
3: אז בוא, אני שמח שאתה שואלתי את השאלה, רק מילה אחרונה רק לגבי לבנון, לגבי זרוע של, של okay. חיזבאללה, זרוע של לבנון 96, כעיתונאי, אני מחסה את ענבי זעם, אז זוכר היטב את אותם, חיזבאללה, את אותם אנשי חיזבאללה והמשפחות שלהם, שם מוצבים בתוך בירות, ומגן אנושי אם תרצה, אז זוכר את זה היטב, איך ממש לבנון השתמשה, ממשלת לבנון השתמשה בהם, ויחי ההבדל להם וטוב שכך. Mm-hmm. עכשיו, וזה אגב רק ישראל עוצמתית וחזקה, שמעבירה שזהו, זה כללי המשחק השתנו, מביא על ידי כך, okay. גם העולם עצמו הבין. עכשיו לגבי חוק הגיוס, צריך להביא דבר אחד, אני פה בפריימריז, התחלתי בדרום, המשכתי לצפון, לאשקלון, אשדוד, תל אביב צפון דרום, רמת השרון, חיפה ועוד. הרי סילבן יודע את זה היטב, היום זה סובו את הארץ 40 פעם, ובאיזה כיף זה, ואיזה כיף זה כי אתה רואה את הליכודניקים ואתה מגלה פתאום שאנחנו לא לבד ויוצאים מהבית, אבל שאלת על חוק הגיוס ואני אנסה להיות הכי קצר בספציפי. מה אמרו לנו הרי בחוק הגיוס? קודם כל צריך להבין שהיו כל כך הרבה שקרים בקדנציה הזו, הרי אמרו רפורמה משפטית כל כך חיונית, אמרו שזה הפיכה מהפכה, הרי דיקטטורה. כן. יוליוס קיסר התהפך בקברו, אמר מה זה, כמו לי מתחרים, וראינו את הקשקוש הגדול, מה שרצים לעשות. חוק הגיוס זה עוד יותר קשקוש. ולמה? כי, מה, כי היום אתה רואה, שכבר עכשיו עוד לא נגמר, זאת עוד לא היו בחירות, וכבר אתה שומע את יאיר גולן שאומר שזה בלתי אפשרי לגייס את כולם, אייזנקוט שמדבר על מכסות, יורם כהן, ראש השבת לשעבר, האיש הצעיר של בנט, יונתן, משהו, שגם כן דיבר, הבא אליי לוועדה ועשה את ההצגות שלו, יונתן שלם, עשה את ההצגות שלו, ובסוף אתה רואה גם הוא מדבר על לומדי תורה. זאת אומרת, הכל היה צביעות וכשפוש. אבל נכון, אם אתה מסתכל בצורה רצינונית, ואמרו לי, איך תלך לפריימריז, הליכודניקים כועסים עליך, ממש לא, הליכודניקים הם אנשים, הם חכמים, ובינים היטב, הם רואים מספרים, הם רואים שבמספרים, בחוק הגיוס הקודם, שהקואליציה של אתמול, אופוזיציה של היום, הצביעה בעד מספרים, אז 1,500, אצלי 8,190 בשנה וחצי, 23,000 בשלוש שנים, סנקציות אז לא היו, אצלי אישיות ומוציאות.
0: בוא, סירה, זה כבר נמצא, זה כבר מאחורינו, בוא נראה לעניין של הקדנציה הבאה. נשאר לנו בדיוק חצי דקה.
3: לא, נעביר את זה, נעביר את זה בקדנציה הבאה.
0: תגיד את המספר שלך ולמה צריך להצביע עבורך. זכית היום לעלות, אז תנצל את זה.
3: תצביע לי, לפני ארבע שנים הצביעו לי, אני אגיד לך, לפני ארבע שנים הצביעו לי, בגלל השירות שנתתי בתקשורת, תמיד הייתי ליכודניק, אף פעם לא התביישתי בזה, ותמיד תמכתי בראש הממשלה נתניהו, תמיד תמכתי בו, אף פעם לא הסתרתי את זה, ועברתי את הפריימריז הקודם בשבועיים וחצי. למה להצביע לי? כי הפעם, הדבר האחרון זה חבול בצק, חוק הגיוס, הרפורמה המשפטית, צידדתי, החוסן של ישראל, המדינה היהודית, והדרך שלי, הדרך שלנו זה להמשיך בכל הכוח, ולכן אני צריך עכשיו את כל מי שמאזין לתוכנית, אני צריך אתכם, ואי אפשר בלי...
1: מה המספר, בועז? מה המספר?
3: וגם את הקדנציה מלאת עשייה, מלאת עשייה, ולכן אני מצפה מכולם, למען המחנה הלאומי, שיצביעו לי. המספר קל מאוד. איך זוכרים? מכוניות סיניות, אני הכי קצר. מכוניות סיניות, פעם אהבתי מכוניות, לא יודע לזהות. פז'ו, ידעתי היום מספרים. 206, 406.
0: מה המספר, בועז? אתה אומר יותר מדי מספרים, אנשים לא יזכרו את המספר.
3: תחשבו פז'ו 106, אוטו קטן, מועמד גדול.
1: לא אגב, 106 זה, אתה יודע, זה המוקד העירוני גם.
3: יצא קטנה מאוד.
0: יצא מוקד עירוני, זה יותר קל. מוקד העירוני לכולם יותר קל.
3: אתה אני סילבן ואין מקום למזוודה.
0: שיהיה לך בהצלחה, חבר הכנסת ביסמוט, אין ספק שאתה ראוי. ראוי להצלחה הזאת.
1: וגם קולגה.
0: גם קולגה, כן. הייתה לי הזכות גם למנות אותו לשגריר.
1: נכון, וואלה, נכון.
0: צריך את הגילוי הנאות. נצא לפרסומות. ואז יהיה לנו גם זמן קצת לספורט.
1: כיף, כן.
0: לקראת המשחקים של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב בפתיחת הליגה. אנחנו נדבר עם סתיו אלימלך.
1: וואו, איזה שם.
0: קפטן העבר של הפועל באר שבע.
1: איזה שם.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כביש 1 לירושלים, עמוס מאוד, מומלץ לנסוע בכביש 445, בנתיבי איילון, עומסים לסירוגין ממחלף קקל עד מחלף השלום, וכן עומס כבד מאוד מצומת גבעת אסף עד מעבר חיזמה לכיוון דרום. למען השם, סעו בזהירות.
4: בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: סייקיס
3: נכנסים עכשיו לקיז מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן כפוף לתקנון הגרלה שבאתר
5: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
6: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע כי חשוב להשפיע.
7: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
8: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: מה? מי?
11: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4E עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
14: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליט.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אני רוצה אלי,
6: בית של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שף ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: ועכשיו נצא להודעה קצרה ומיד נחזור.
1: יש לי הודעה מאוד מאוד מאוד חשובה בשבילכם, מאזיננו העיקרים. יש לנו שאלה בשבילכם. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו? חשוב שזה בטאבו, במושבה גן יבנה. אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, בואו תחשבו שוב. כי היום מספיק הון עצמי של 40 אלף שקלים. לא יודע אם אתם יודעים. אבל היום מחירה של דירת 5 חדרים במושבה גן יבנה, עומדת כבר על למעלה, המחיר, על למעלה מ3 מיליון שקלים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצד הבא ולהשקיע בקרקע פרטית בטאבו. קרקע פרטית בטאבו זה דבר די נדיר היום בישראל להשיג, כמעט אין קרקעות פרטיות, אחוז מאוד קטן מהקרקעות הם בטאבו, ולכן זאת הצעה שכדאי להקשיב לה. אם אתם... ועכשיו, גם תוכלו להבטיח את מקומכם ולהצטרף. עון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, ואת היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים ברכשת הקרקע. לקבלת פרטים ולתיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 91-80. כוכבית 91-80, הקרקע אינה זמינה לבנייה, עדיין. אבל... קרקע פרטית בטאבו.
2: כן. שלום, חזרנו. כן. דורון, דמי נמצא איתנו על הקו.
0: כן,
2: סתיו אלימלך, הקפטן האגדי של הפועל באר שבע. ערב טוב, סתיו.
3: ערב טוב, חברים. איזה אושר, איך אני מתרגש.
2: מה שלומך? רצינו לעשות רעיון מוקלט, לא יכולת, אז אנחנו עושים את זה בכלל, זה עוד יותר טוב אפילו. בשידור חי לגמרי. נו, מה אתה אומר על הקבוצה? מה אתה אומר על הפועל באר שבע?
3: וואו, מיוחד, מרגש.
0: טוב, אסור לכם להחמיץ את ההזדמנות הזאת, סתיו. אין, זה שלב הבתים של ליגת האלופות, זה... באר שבע באמת בירת ההייטק, אם זה קורה.
3: אני מסכים, במיוחד אחרי שפתחנו באיזה צליעה מצוימת, ומיד אחרי זה התעשתנו, ואני זוכר שראיינו אותי בכל המדיות האפשריות, ואמרתי להם, חבר'ה, אני בטוח, אני לא חושב, אני בטוח שהפועל באר שבע תפסה את עצמה בידיים, אומרת, מה, אנחנו הולכים לאבד את זה בכזו קלות, כבר בשלב הראשון,
2: והם... בוא נזכיר רגע, סתיו, אומרים לי שלא כולם יודעים על מה אנחנו מדברים. אז הפועל באר שבע הגיע לשלב המכריע בליגת האלופות, כדי להיכנס לליגת האלופות.
0: שלב הבתים, כן.
2: לשלב, לא, זה כבר לא שלב הבתים, זה שלב ליגה.
0: כן.
2: שלב ליגה של 8 משחקים. ביום רביעי הקרוב יהיה המשחק הראשון שהוא כאילו משחק בית של הפועל באר שבע בבוקרשט, כי ישראל, הקבוצות הישראליות לא יכולות להריח בארץ בגלל המצב הביטחוני. ושבוע לאחר מכן, ביום שלישי, יהיה המשחק הקובע בבקו, בירת אזרבייג'אן. אז רק לטובת אלה שלא יודעים על מה אנחנו בדיוק מדברים, אז אנחנו דיברנו על המשחק הזה. איך אתה רואה את הסיכויים, סתיו?
3: תראה, כשדיברו על הכוכב האדום ועל כל מה שקורה שם וכדומה, אז לאחר שהבנתי איך נראית הקבוצה מהפועל באר שבע מבחינה קבוצתית ואיך היא מנוהלת ואיך היא מאורגנת מקצועית מול הכוכב האדום, אני לא חששתי לרגע. אמרתי, חבר'ה, הפועל באר שבע עוברת לשלב הבא, והיא גם מנצחת 2-0. זה היה במשחק חוץ בבלגרד, וכולם קמו במורה, רגע, מה אתה הזוי? אמרתי, לא, אני לא הזוי, וכך היה וזה מוקלט. עכשיו אני אומר שיש משחק שווה כוחות. נכון שזה לא הכוכב האדום וזה לא התקציבים, אבל יש שם משחק שווה כוחות מבחינת היכולת המקצועית, היכולת הקבוצתית והאיכויות של השחקנים. ומה שמעניין שם ששתי הקבוצות משחקות בשיטה מאוד דומה, של לחץ גבוה, של רצון לתת לקבוצה היריבה לעשות את הטעויות קרוב לשער שלהם, ולנצל את המצבים האלה ולנצל את זה ולתרגם את זה לשערים. אז בוא נאמר שיחסי הכוחות שקולים, אבל יש פה איזה יתרון קטן לבאר שבע, שבאר שבע כבר מאורגנת קצת לפני, ואני מקווה גם שהשחקנים החדשים יוכלו לבוא לידי ביטוי כבר במשחק הקרוב.
0: אבל מה שמפחיד כאן, שלא מדובר באחת מהעיירות הכדורגל האירופי, וזה מה שמפחיד, כאילו...
2: הם עברו את מכבי חיפה רק לפני שנתיים.
0: כן, אבל אתה יודע...
2: בפנדלים, כן. 3-0 במשחק הראשון, 6-3 במשחק השני, והם עברו בפנדלים, לא צריך לזלזל בהם, הם זכו באליפות, וגם הקבוצה שהם עברו אותה, עברו אותה בליגה האזרית, קרבח, איך קוראים לה? קרבח, הם עשו הופעה יפה מאוד בליגת האלופות בשנה האחרונה.
0: גם היו שחקנים
2: אזרים
0: מצוינים כאן בארץ.
2: מה לדעתך הסוד של הקבוצה השנה? כי אנחנו רואים שהשחקן הכי טוב עזב, קנגווה, אנחנו רואים שהבלם עזב, אנחנו רואים שהשוער עזב, אנחנו רואים שהרבה מאוד שחקנים, לופז, המגן השמאלי, אנשים שהיו באמת שחקני הרכב קבועים, ובסופו של דבר הקבוצה מצליחה בצורה שלא תאמן פשוט. מה עומד מאחורי זה לדעתך? בתור שחקן ומאמן?
3: שאלה מצוינת ונקודה מרכזית, אם אני אקח, אתה שם את האצבע ואתה אומר, פתח החלקים, כלומר, הקבוצה, המועדון מעל הכל, וכשרוצים להשיג את המשימה, ניתן לעשות את זה, ואל תשכח שיש שם המון המון שחקנים, גם חדשים, גם צעירים, שהצטרפו לאחרונה, מבינים את השיטה, מבינים את הסגנון, מבינים את היכולת, ומה בעצם הצוות המקצועי רוצה מהם, ואיך הוא רוצה שזה ייראה בדרך שלו, לאורך כל המשחק, לא לפרקים ולא לרגעים, לאורך כל המשחק, וזה היתרון. בוא לא נשכח שהשחקן הכי טוב בליגת העל השנה עזב, זה קינג קנגווה, באמת באר שבע הייתה תלויה בו הרבה, ובוא נאמר שמהרגע שידעו שהוא עוזב, באר שבע יצרה את התלקית עוד יותר חזק, עוד יותר מגובש, ועוד יותר ממוקד לעבר המטרה, ובאר שבע משיגה את היעדים של הצד אחר צד, דרך התנהלות מקצועית, שמי שמוביל את זה זה כמובן רם גוז.
2: אבל עושה רושם שהפער בין האיכות והיכולת של ההרכב הראשון להרכב השני זועקת לשמיים. ראינו את ההרכב השני משחק השבוע בשבת, לפני יומיים, נגד הפועל חיפה, מובס 4-0, קבוצה שנראית פשוט כל כך גרב, כל כך גרוע, ואתה אומר לעצמך, חלק מהשחקנים האלה יצטרכו להיות גם המחליפים בשני המשחקים האלה, וזה כאילו לא ברמה בכלל.
3: נכון,
2: זו
3: שאלה שנשאלת הרבה לאחרונה, ואני באופן אישי, אני הייתי על זה. קודם כל, החבר'ה האלה עדיין לא שיחקו כל כך הרבה ביחד, ונכון, בוא נאמר גם את האמת. המאמן והצוות המקצועי עד היום מתרכז ב-14 שחקנים שאיתם הוא משתמש בעיקר. בעיקר הוא משתמש בהם, וגם בחילופים, ואתה רואה שהם תמיד על חודו של שחקן ואיך שהם מנהלים את זה, ובגלל זה גם התוצאות, דרך אגב. יחד עם זאת, באר שבע במידה, ואני מאמין שהיא תעבור לשלב הבא, כלומר לליגת האלופות.
2: מה תהיה לדעתך התוצאה?
3: עוד שיטה שחקנים.
0: כן, אבל אתה יודע, זה לא סימן טוב לעונה שבה יש גם ליגת האלופות.
2: כן, הרי אותם שחקנים אמורים לשחק בליגה.
0: זה לא סימן טוב.
2: אם יש 8 משחקים בליגת האלופות או בליגה האירופית, אנחנו נמצאים במצב שכולם במשחקי חוץ כמובן, ומעבר לכך, יצטרכו לשחק בארץ, אותם שחקנים...
0: צריך להגדיל את הסגל
3: במהירות. זה נכון.
2: טוב, מה אתה חושב שתהיה מחר, לא מחר, ביום רביעי התוצאה?
3: ביום רביעי אנחנו מנצחים 2-0.
2: ו?
3: אנחנו מנצחים 2-0.
2: ושבוע לאחר מכן?
3: ושבוע לאחר מכן אנחנו שמים את כל הלחץ ואת כל הדברים על ה... הקבוצה הזרית, ואנחנו, אני מאמין שאנחנו גם שם עושים 0-0 ועולים לשלב הבא. ואנחנו בשמחה גדולה, ובוא נגיד שגלי ישראל יצטרכו לעשות חגיגה מאוד מאוד גדולה.
2: תהיה חגיגה גדולה. הם בדרך כלל עושים רק לביתר ירושלים. יש לנו כאן את אור שירזי האגדי, שעושה כל הזמן את שידור המשחקים.
0: איך זה שבאר שבע לא בפנים?
2: באר שבע לא. אז טוב, תודה רבה לך, סתם אלי מלך.
0: אתם מתחילים את הליגה?
2: ואנחנו מסיימים בזאת.
0: מחזור ראשון של הליגה בשבת.
2: מחזור ראשון של הליגה, באר שבע לא משחקת. היא ביקשה דחייה, אז היא לא תשחק ביום שבת. תודה רבה לך, סתיו.
0: סילבא, תזמין אותו בשני.
3: היה לי העונג, תודה רבה.
2: תודה רבה, סתיו.
0: אנחנו נהיה פה, אגב, אנחנו נהיה פה בשני הבא.
2: בכל מקרה,
0: אפשר להזמין אותו.
2: מה אתה אומר על הפריימריז של הליכוד? מה תהיה התוצאה לדעתך?
0: הבאת אותי כבר לכדורגל. 2-0.
2: 2-0. טוב, אז אנחנו צריכים לסיים.
0: אגב, בשני הבא אנחנו כאן, כי אפשר להזמין אותו שוב.
2: בוא נאמר ככה, העורך
0: שלום מנדל, המפיק
2: אור שירזי, טכנאים
0: בר אמור ואסף יוסף יחזקאל,
2: דיגיטל, איציק זר
0: זר, והוא שלח לי זר
2: מיד אחרינו בשש התוכנית של אלעד המדי, מצפים לזר מאיציק.
0: תודה רבה.
4: דיווח התנועה בחסות
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כביש 1 לירושלים, עמוס מאוד, מומלץ לנסוע בכביש 445, בנתיבי איילון, עומסים לסירוגין ממחלף קקל עד מחלף השלום, וכן עומס כבד מאוד מצומת גבעת אסף עד מעבר חיזמה לכיוון דרום. למען השם, סעו בזהירות.
4: בחסות
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: גלי ישראל.
8: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
13: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו.
13: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום. כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10:00 to 21:00 בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
15: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 5 3-1 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: עוד רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
5: גלי ישראל החדשות.
8: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. הבחירות המקדימות בליכוד החלו הבוקר בשעה 10. עשרות מוקדי ההצבעה נפתחו ברחבי הארץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצביע לפני שעה קלה בקלפי בבנייני האומה בירושלים וקרא למתפקדי הליכוד להצביע למען רשימה טובה לניצחון הליכוד וגוש הימין בבחירות הקרובות. נכון לעכשיו, אחוז ההצבעה עומד על 44%. הקלפיות ייסגרו ב-9 בלילה, ולאחר מכן תחל ספירת הקלפיות בהיכל בבלומפילד בתל אביב. ובשטח, שיעור ההצבעה בליכוד גבוה לכאורה באחוז משהיה בבחירות הקודמות. אפשר כי שעות ההצבעה התקצרו. בפועל, אם ההצבעה לא תוארך כמו שקורה תמיד, שיעור ההצבעה נמוך מבעבר. דובר צהל, במהלך הלילה מטען של ארגון הטרור חמאס התפוצץ במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר אותו המרחב. ברוך השם, אין נפגעים לכוחותינו. מיד לאחר מכן, כוחות צהל תקפו במרחב הקו הצהוב. לאחר יותר מארבע שעות הסתיימה פגישתם של ג'ארד קושנר, מלדנוב וטוני בלר עם ראש הממשלה נתניהו. גורם מדיני אומר, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשליח האמריקני ג'ארד קושנר, שנפגשו היום, סיכמו בשיחתם שלא יבוצע שיקום בעזה לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו. ובאותה פגישה, ראש הממשלה נזף בג'ארד קושנר על פגישתו אתמול עם ראשי ארגון הטרור חמאס ואמר לו, נפגשת עם הגרועים שברוצחים שביצעו את הטבח הנורא ביותר בעם היהודי מאז השואה. גורם מדיני מסר כי נתניהו הודיע שישראל לא תפסיק את סיכול מחברי החמאס. והמלחמה עם איראן. ברקע המסע ומתן התקוע, הנשיא דונלד טראמפ מצייץ, המטרה מספר אחת היא ותמיד תהיה שלאיראן לא יהיה בשום צורה או דרך נשק גרעיני. איראן מידך מציבה אולטימטום לטראמפ. בכיר איראני לרויטרס, טהרן החליטה לעבור ממצב של מדיניות הגנתית למצב של מדיניות התקפה מלאה. איראן קבעה דדליין של כמה שבועות ליישום מלא של מזכר ההבנות עם ארצות הברית. ובבורסה היום, הדולר היציג ירד ב-0.14% ושערו נקבע על 2.95 שקלים. האירו עלה ב-0.20% ונסגר על שער יציג של 3.41 שקלים. ועכשיו למזג האוויר.

0: כפוף חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעלות חום רגילות בעונה, מחר דומה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף. ובעזרת השם, יחד ננצח.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

טוב, רציתי שהשיר יעבוד, משום מה זה לא עובד. שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. בואו נצא לדרך באווירה סבבה, ומיד, ככה בצורה הוגנת. היה אמור להיכנס שיר, אבל עוד פעם, צביקה!

עשר, הכנתי לכם פריימריז, פוליטיקה, יאללה ליכוד, יאללה בלגן, יאללה חברי כנסת כמו שצריך, אנשים עם עצלנות ושמאלניות שמתחבא אצלם, כמו אולמרטים, ציפי ליבנים, יאללה, נקע נפשנו, לשחרר דם חדש, אנשים טובים, עם ישראל חי, הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל בדרך, יאללה.

0: אני אוהב אותו, סגיב כהן, איזה אומן ענק, אה? אגב, סגיב כהן, נכון, כל פעם אני אומר לכם איזה אומנים הם ענקיים, שהם ברשימה של האנשים הטובים, של האנשים הלא מתנסים, סגיב כהן. איך שקראתי לו לתוכנית בידור שלי דאז, טאק, עמד, הגיע והפליא אותי. אחד האומנים הגדולים בישראל, אגב, כותב, מלחין, גבר, גבר. גבר, גבר, הובעי 0.9 של הגברים. אהלן ברק אליאס, מה העניינים?
1: ברוך השם. ברוך
0: יחד
1: השם.
0: איתך נמצאת הדר בן דוד היום, בוקר טוב הדר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, שלום ממקום של כוח. תודה רבה. בבקשה. חברים, חברות, מאזינות, מאזינים, קדושים, קדושות, אחי ואחיותיי, עם ישראל הנבחר ואוהביו. יש פה גם דרוזים ובדואים וצ'רקסים וארמנים ומוסלמים טובים. כן, יש מוסלמים טובים. לא, לא הרבה, אבל יש. תראו תמר איזה לוחמים הם, תראו איזה עריות יש. באמת אנשים מדהימים. הלוואי עלינו, הלוואי עלינו שכל המוסלמים שגרים פה כאורחים ידעו להתנהג כמו שצריך, אבל בעזרת השם, פריימריז, ונתקן את כל הצרות. ראיתם איך ערבים מתחצפים לשוטרים בזמן האחרון? ראיתם את היד פלצף? ניפגש בבית משפט. זאת אומרת, הם יודעים שהבתי משפט הם שלהם לכאורה, אז הם כבר מתחצפים. גנבים, בנו לנו עיר של מחבלים, באמת, בשקט בשקט, מתחת לאף, בנו עיר שגדולה פי שלושה מתל אביב באזורים. איתמר! איתמר! לבן גביר אני צועק, למה הוא לא עונה לי? איתמר! נסו להשיג לי אותו אחר כך, בנו פה עיר, צריך לרסק את העיר הזו עוד לפני שהם ירימו את הכל. שלחו לשם כתבים. עניינים, חבר'ה רציניים, 124, בשביל לראות מה זה הדבר הזה? יושבים שם ערבים, בנו וילות, פי שלושה בגודל יותר מתל אביב, בשקט מתחת לאף, קרוב מאוד לעיר ירושלים, ושם הם רוצים לעשות לנו, לכאורה, אני חייב משפטית, 7 באוקטובר, זאת תהיה חגיגה לעומת מה שהם רוצים לעשות לנו. אתם לא יודעים, המדינה הזו, איזה עוצמה אנחנו צריכים. הבגט שזה נוראי לעם ישראל, כל ההתנהלות הזו היא פשוט בזויה, מסוכנת לעתיד עם ישראל. אני אוסיף את המילה לכאורה, צדק יהיה כאן כאשר באמת בבחירות הבאות עם ישראל ידע לבחור נכון. אתמול ראיתי במכוון ערוץ תבלה אחרי שלא פתחתי אותם שנתיים. שנתיים ראיתי את ערוץ התבלה המסוכן ביותר לישראל. אתם יודעים איך הם קוראים לאנשים בערוץ 14 וה-24? שימו לב, זה כבר לא רק ערוץ 14, גם ה-24. השופר של השלטון. הם מנסים כאילו, כמו בשפה של, אני לא אגיד לכם איזה ערוץ, אבל זה ערוץ תבלה מזעזע, שהרבה מאוד מכם רואים אותו. למה? כי מוכרים לכם בנזיד עדשים, איזה תוכנית של סלבס, שגם הם מאוימים שם בשביל להיות בצד השמאלי. אתם רואים התנהגות בזויה של ערוצים נוראים שמנסים להשתמש בשפה של אילון מגל בערוץ התבלה, וזה מה זה נשמע מגיע? זה לא מתאים, כאילו אתם בחיית דינק לא מאמינים לכם למילה. ואתה רואה את הסקרים, מה זה בסקרים? אייזנקוט 180 מנדטים, הליכוד מינוס 400. זה מה אתה רואה בסקרים, ומאכילים לכם את המוח, במיוחד האנשים המבוגרים שאוהבים לראות איזה תוכנית בידור באסקפיזם, דוחפים לכם את זה בכוח. אז הם קוראים, זהו, זה כבר לא רק ערוץ 14, הם גם קוראים ל-I24, ערוץ שופר של הצד האויב כזה, במרכאות. I24, חוץ מנווה דרומי ושרון גל, מה הם רוצים מאחרים? שניים על הכיפק. איך הפכו את I24 לערוץ ימני, כביכול? אם זה באמת היה ערוץ ימני, אני הייתי שם, לא? זו הייתה קריאה עכשיו ל-I24. I24! אני מאוד אוהב את ה-24, אני נהנה לראות אותם, באמת. הם על הכיפק לגמרי, חייב לומר. הם הוגנים, זאת אומרת, אתה רואה שם שמאלנים שבא לך לצרוח, להרביץ לעצמך צרחות של עצבים, ומצד שני, אתה מקבל איזון של אנשים שמדברים לעניין. הכי גדולה שם, נווה דרומי. ואח שלנו גם, שרון גל, שעושה באמת עבודה יפה. טוב, אכילות ראש בצד, חברים, יש לנו היום את הפריימריז, לנו זה לעם ישראל. כמה אנשים מתפקדים יש? 100,000, קצת יותר מ-100,000 איש מתפקדים לליכוד, 140,000, וואו, וואו, כמות אדירה. אני לא יודע באמת מה הם האחוזים עכשיו, אבל עורך התוכנית שלי, אני אומר לכם, זרקנו אותו לשם לבנייני האומה, בירושלים, ונכון לרגע זה אולי קרוב ל-40,000, אני ממש מעגל פינות, 40,000 איש הצביעו, הקרב על הליכוד מתחמם. אתם לא יודעים איזה קראטה הולך שם. ויש אנשים שאני אצלי בדמיון אני לא אומר לכם מה מומי, אבל יש מספר אנשים שלא הייתי רוצה לראות אותם בכלל בליכוד. נכון, עכשיו זה מגרה אתכם. מי עמד ידבר? מה, ממתי אתה סותם את הפה? לא. אהבת חינם גם כשאתה כועס. יש שם כמה אנשים שלא ראויים, לדעתי, להיות בליכוד באופן כללי, אבל גם דם חדש במרכאות נכנס. ואני מקווה מאוד, בואו נראה את התוצאות, לקראת 9. לדעתי סוגרים את ההצבעות, ומאה שעה 10 יתחילו החרטוטים. נכון, זה כמו שאתה מחכה שנגמרות הבחירות, ביום הבחירות, ביום הבוחר, ואתה מחכה לתוצאות. ולוקח זמן והכל. מה לוקח זמן? מה, מי בודק את מי? השמאל בודק? אם השמאל בודק באנגלית, וואי, וואי, וואי, שזה הפחד. אין אמון, אין לי אמון. אולי בגלל זה אני לא מתקדם לטלוויזיה? אולי כי אני ישיר מדי? יש סיכוי, אני מניח. טוב, אבל אסור לנו לדבר יותר על מי מועדף ומי לא, שלא יאמרו שהמדי משנה תוצאות, חס ושלום. צאו להצביע. תהנו מיום מיוחד מאוד לעם ישראל, זה יום מיוחד מאוד לעם ישראל. העתיד איתם, עם הליכוד, ואם אתם שוקלים להצביע להם, אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אז כדאי לכם לשאת מנעולים חזקים יותר לבתים, ויהיה פה מסוכן מאוד אם הצד השני יזכה, כי ללא הערבים, האחים עמוד, עוד פעם אני מדבר על הערבים, אבל יש לי נגיד חבר'ה ששירתו איתי, שהם דם לדם נתנו אחד לשני, גיבורי ישראל אמיתיים. מיעוט קטן, אבל מיעוט שהם גבריים ברמה אחרת ואוהבי ישראל. למשל, יוסף חדד, גבר שבגברים. ראיתם את ההוא האיזנקוט? משווה את יוסף חדד למנסור אבא. לא יודע, זה... אתה לא אמין, ואין לך מילה, איך לאכול אותה? אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אבל בערוצה אתה ואלה, 490 מנדטים לאיזנקוט. ליכוד מינוס 380 אלף. מה זה פי? אמין. מה זה כל הכבוד? ערוצי הבר. בסוף מה היה הכי הזוי? שהם ירצו להעניש אותי, והם יקראו לי לערוץ תבלה, יביאו לי משכורת לא נורמלית, יגידו לי בוא תעשה פה תוכנית בידור, אתה הולך או לא? מה אני אגיד להם בצד הזה? איך? אני הולך, אתה יודע למה?
1: למה?
0: עלה תהנה. אני מוכן, איזה ערוץ רוצה להביא את אלעד עמדי לטלוויזיה? יש בזה גם הרבה כסף, כי הרייטינג הוכיח את עצמו. בערוץ שהייתי פחות מתחברים לבידור. עדיפו את הבידור בקליל. כן. השקעה, צריך להשקיע. טוב, אפשר להסיק לאכול את הלב ואת הראש? שלום, אדר.
2: שלום.
0: איזה מתנת פתיחה אנחנו רוצים להעניק היום? תני לי רק מה את המתנה שאת החלטת. היום נתתי לה... שימו לב מה היא רוצה לעשות. היא רוצה להעניק לכם את הסדנה, זה בעצם קורס של GM Jewelry, קורס צורפות... אבל זה זוגי. מה זה אומר קורס צורפות? נכון שאתם קונים תכשיטים ואתם בהתלהבות יתר? טבעת, שרשרת, צמיד, עגילים. אתם עומדים ללכת לקורס זוגי. יש לי בהרצליה, בתל אביב, בירושלים, אלה המקומות. אני מעניק לכם סדנת צורפות זוגית. מה זה אומר? אתם הולכים להכין תכשיטים לבחירתכם, זהב, כסף, כל מה שאתם רוצים. בסוף הקורס צורפות אתם מקבלים את התכשיט. שזה אתה יצרתם אליכם. תחשבו איזה רעיון גדול זה, שאבא ואמא הולכים להכין טבעת ניסויים לילד שעומד להתחתן, או לילדה. איזו מתנה, יא בבא. או, האבא רוצה להתחנף לאמא, אז הוא לוקח אותה לקורס, והוא עושה לה צמיד מטורף, עם השמות של הילדים, או את שם השם, לא יודע, כל אחד בא. קורס צורפות. הדבר היחיד שאני יודע בצורפות, זה שמצרפים לעמד איתי פס שכל. זה הצורף היחיד שיכול לתקן אותי. אני נותן לכם את הקורס הזה באהבה. GM Jewelry. פשוט ענק, אבל בכדי לזכות, בדרך כלל זה פרס יוצא מגדר הרגיל, ואני רוצה להעליב את כולם, אז בואו נבדוק מי נמצא איתי בכלל בשידור. אתה יודע, אומרים לי אני אוכל את הראש. יאללה, עמדי כבר, ימנים. מי מאזין לימנים לרדיו? מי מאזין לרדיו בכלל? יאללה, יאללה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות ברק, תן לי רגע את הכתובת כי זה בחינם, זה וואטסאפ.
1: 058.
0: קול גבוה, אתה צריך כאילו אתה בהפגנה שבא לך להשתגע.
1: 058-362-2223.
0: יפה מאוד. הבנתם מה הוא אמר? 058-362-2203. זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, כולל איומים. מילים טובות, הצעות לשיפורים, עמדי תעשה לי ילד, ילדה, עמדי אתה נשוי, עמדי מה זה? איזה שאלות אני מקבל פה, שתבח שמו לעולמים, הכל כולל הכל. שילחו את המילה מתנה. יש לכם לעניין הזה כמה דקות ברק, להערכתך כמה אתה רוצה לתת?
1: 10 דקות,
0: 10 דקיקה, 10 minutes, that's it. אנחנו ממתינים לכם, המילה מתנה, קורס צורפות של GM Jewelry. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, הנה הצוות. מגיע למחיאות כפיים למי שעבדה פה היום קשה מאוד, הגברת צרפתי, היידי, אנחנו אוהבים אותך, ברוכה הבאה. היא אמרה שהיא גם תעשה לי סרטון, היא העלתה לי סרטון לפני איזה כמה ימים שאני מכסח את הסיטרה אחרה בישראל, והיא קיבלה צפיות משוגעות, והיא התלהבה מזה, אז היא רוצה לעשות עוד סרטון. על מה נעשה את הסרטון הפעם? נחשוב על משהו בהמשך, נעלה סרטונים. טוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, ותודה שיש לכם סבלנות למטורף כמוני.

0: במדינה.
1: הם מכירים את עומר אדם? יש לו גם אח שקוראים לו וייב. וייב אדם, גל אדם, בתרגום חופשי לעברית, הוא הוציא שיר שנקרא מרוקו. ואני חצי מרוקאי. אתבר, כלה. תח עלי אושי מריו. נכון, אצל המרוקאים כל הכללות זה שיפול עליך. במקום שאוטו ידרוס אותך, תח עלי אוטומוביל, שיפול עליך רכב. למה שיפול? שידרוס? אין מרוקאים, לך תבין. סינגל חדש, מרוקו, תבלו.
2: אז זה מה מדחוף, בואי נעוף שלושה ימים, משהו שקט, בלי אנשים, חולות אדומים, וכמו אבנים נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי, אבל

0: איזה יופי, נכון? זה אח של עומר יומן, קוראים לו וייב יומן, או בתרגום חופשי לעברית, גל אדם. נכון? מרוקו, שיר יפה. וואלה, הביא לי, העלה לי את המרוקו בשנייה, הוא העלה לי. אתם יודעים מי מעלה לי את המרוקו הכי הרבה? מי שלא פעם הוא תמיד, לא יודע, היה מחביא את המרוקאיות שלו, פתאום הוא רץ לכנסת, אז הוא רוצה להיות ראש, יאללה, תירגע כבר, אתה לא... אייזנקוט, פתאום הוא מרוקאי. יאללה, טוב. הבנתי אותך. יש לי משחק מרשים היום, רציתי, אתמול התחלנו משחק מגניב לגמרי, אבל בגלל שאני מחייג מחסום לאנשים, אנשים מפחדים לענות. אז פה ברדיו מנסים לתקן לנו את זה, ויתנו לנו מספר שתוכלו לזהות אותו, אבל עד אז הייתי חייב לשנות משחק. אתם יודעים מה זה לשנות משחק ברדיו? אתה לא ישן בלילה, המוח שלך עובד כמו לא יודע מה, ועלה לי משחק רעשים, למשל. שימו לב לדבר הבא, אני בודק אתכם, ניתן רגע את הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, אני רגע רוצה שתשננו, זה חשוב מאוד, כי זה שווה לכם מתנה, קבלו.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: רשמתם? יופי, אחרי שרשמתם את המספר, יש לי משחק זיהוי סאונד. ישבנו קשו... לקח לנו פה משלוש בצהריים, אני והמהממת שלנו גברת צרפתי, טכנאית השידור שלי, להוריד סאונדים משוגעים. עכשיו, היו סאונדים שלא מצאנו אותם, אז הלכו להקליט. איזה בלגן עשינו פה. וואי, וואי, וואי. אז הנה דוגמה לרעש. אני רוצה שתבינו סאונד, כל מיני צלילים. אתם צריכים לזהות ברדיו. מה אומר הסאונד הבא, הצליל הבא? מה זה אומר? מה זה? אהבתם? אהבתם? יופי. אם הבנתם את התמונה, אשריכם. ואם לא, גם אשריכם. הנה הסאונד פעם נוספת. מה אומר הסאונד? מה קורה פה? מה אומר הסאונד? מה? הכל פה מתחרבש. המחשב הזה מנוטץ. בקיצור, הנה הסאונד פעם נוספת, יקירה ויקירותיי. מה זה הסאונד הבא? וואו, תורף, נכון? אם זיהיתם, תשלחו לי את השם שלכם ומה אתם שומעים. מה זה הצליל הזה? מסובך. רמז, שיגעתי את האנשים פה. זאת אומרת, אנשים נתקעו שם בגללי. זהו, זה היה רמז, מספיק. יופי. עוד פעם לאנשים שאומרים, רגע, נו, עמדי, סתום, תן לנו להקשיב כבר. תגבירו את הרדיו טיפה, את הווליום, את עוצמת השמע, או טיפה, או טיפה. הלאה. קל. ברור קל, כי אני הקלטתי את זה. אם זיהיתם, פה אני נותן לכם את ההזדמנות לפני שאנחנו נשחק את המשחק בגדול, זה היה רק, נקרא לזה... בקטנה, נותן לכם טיפ-טיפונת למה שיהיה פה בהמשך. אם זיהיתם את הסאונד, בוסם, מתנת האתר Perfume.il, יכול להיות שלכם, אנחנו נחייג אליכם באופן אקראי. אבל אתם צריכים להיות מדויקים בסאונד שהקלטתי לכם. מה הסאונד הזה אומר, יאללה? אני אשמיע אותו שלוש פעמים ברציפות. עוד פעם? אלון גורביץ' זה מאזין, אתה תותח. אתה תותח. הוא בינתיים היחיד שנתן את התשובה. אלון גורביץ' זה לא אומר שאתה תזכה, אבל התשובה שלך נכונה. אלון גורביץ' אתה תותח. הכתובת למשלוח כל ההודעות, כולל השמצות, כולל איומים. אלון, אנחנו עם ישראל. מה? כמה אפשר לשמוע ימני כמוני ברדיו? מיקום המדינה שמעתם רק שמאל, פתאום אחד כמוני עושה לכם משהו בבטן, נכון? בא לך עכשיו שחרר איזו כללה. לאן שחרר? בבקשה.
2: 0-5.
0: מה 0? בכל גבוה, תרים את הווליום.
2: 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3.
0: הבחור הזה לא יודע לצעוק. תגיד, יש לך ילדים, נכון?
2: כן.
0: שונא בנו חוסך שבטו, אתה מרים עליהם את הכל לפעמים?
2: שמה אני מסיים את הכל.
0: תראה, זה אתה מצרות. יאללה חברים, הבנתם את התמונה, שתהיה לכם הצלחה מטורפת, בסדר? באמת בהצלחה.
3: שלום, כאן מידת טסה, וגם אני מאזין לאין לדע מדי.
0: יש! אני מחזיר את הלהיט הזה להיות שגור באוזן קול. איזה שירה. משנת 2000.

0: גיגי בוגב. איזה להיט ענק, בן של מלך. תאזינו, תאזינו, אל תבוא לי עכשיו בפלצנות.
1: וויש, אתה והמזרחית שלך.
0: זה לא שלי, זה של מידע תעשה, אבל איזה להיט, אה? בן של מלך.

אם אתם לא תשירו עם הזמר, אני אחס. מה לימדו אתכם? שדרים לא יכולים לשיר עם הזמר. אחמד לי! אם זה היום האחרון שלי באוזני המאזינים, כמו הצהוב באוזן של אנשים, כמו שתנקו אותי, אתם עוד מקשיבים לי.

אתם זוכרים שאתמול אמרתי לכם שאני רוצה לדבר עם הביג בוס של ידידים. מה זה ידידים? מי שלא יודע מה, מי אלה, מה זה הגוף הזה ידידים, צריך לנחות בחזרה. הלו, ישראל קולינג יו, הלו, הלו, אנשים. אתם לא יודעים מה זה ידידים? תכף נדבר עם הביג בוס מיד לאחר השיר הבא, אבל אמיתי אני אומר מתוך הנשמה שלי, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אשריכם עם ישראל, כדאי לכם להאזין לרעיון הזה. באמת, זה יציל אתכם כמו שזה הציל אותי, אותי, זה הציל אותי, ומיד אני אומר לכם למה אני מראיין אותו. שיר, ומיד אנחנו נדבר פה עם הביג בוס של עמותת ידידים, אין אנשים כאלו, אין. אבל עד אז, קבלו את ליאור נרקיס, ביחד עם זהבי, לא קשור למכבי תל אביב. זהבי, עלייה, שימו לב איזה להיט.

Ras, קדימה, קדימה. כולם עלייה. תעשו עלייה. לא טוב בחול היום, מסוכן.

0: כמו בארץ, תאמינו לי. ערבים עלייה. במיוחד מצרפת, אתם לא נורמלים, תעלו לארץ. אוי עמדי, אתה מדבר שטויות, אתה לא יודע איך נורמלי בצרפת, לא רואים ערבים בכלל. מה זה? נהייתם בנט, כולם, ממש להאמין לכם. או, אייזנקוט, בכלל.
1: ואיך אתה עושה צבא ואז תדבר איתי?
0: באמת, מה זה מנסור אבאס? קצין בימם הוא היה, לא? אייזנקוט, נו. 400,000 מנדטים הוא זכה בערוצי התבלה, 400,000 מנדטים הוא לוקח. כן, כן. טוב, נרבה באהבת חינם, אז הנה מגיעה פה אהבת החינם האמיתית. קודם כל אני רוצה להגיד שלום למנכ״ל ידידי ישראל אלמס, ידידי היקר, שלום אחי היקר.
2: שלום, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
0: ערב מקסים. תשמע אחי היקר, אני רוצה לספר לך סיפור, אתה חייב להקשיב, ואז אני מרים לך. מרים לך ולכל האנשים בידידים. חובה, חובה.
2: אבל אתה תמיד מפתיע אותי, אני לא יודע מה לעשות.
0: אין לך מה לעשות, אני מאהבת חינם. אהבה מגיעה בהפתעה ולפעמים מגיעה לא בהפתעה. פה אני רוצה להפתיע אותך, תקשיב. יש בחור בשם חיים קורצטג, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון. אתמול בשעה 7:15 בבוקר, אני יוצא מהבית, אני רואה בעקבות הגשמים שהיו בשבת, כנראה נדבק לי איזה בורג לגלגל, ובמכוניות החדשות, כשאתה קונה, או, סליחה, לוקח מליסינג רכב, אין יותר גלגל ספר. אין, בקמצנות, בגרדנות הזו, קראו אותנו גם אין לך יותר גלגל ספר. עכשיו, אני נמצא על פלט, אני צריך להגיע למקום כל כך דחוף, יש לי שעה להגיע. אמרתי, מה אני עושה? ואז הזכרתי בך, ואמרתי, רגע, אני בודק את זה, אבל מה לא נעים, 7:15, מי ער בידידים? ידידים בדרך כלל ישנים. ידידים בעולם האחר. חייגתי לידידים, תוך 7 דקות מגיע אליי חיים קורצטג, בחור בן 80, מבית וגן בירושלים. אתה לא יודע איזה בחור מתוק, הוא הגיע עם קומפרסור, ניפח לי את הגלגל, ליווה אותי, עד שיחליפו לי את הצמיג באיפה שאני גר, שם 10 דקות נסיעה, ואני לא ידעתי איך להודות לו. אני לא ידעתי איך להודות לבן אדם, תקשיב. תקשיב, ארגון ידידים, אתם דבר... אני חושב, מגיע לכם להדליק משואה כל שנה, את כל המשואות, וגם להנחות את הטקס. ישראל, תספר לנו, מה זה ידידים, אלה שלא חיים פה?
2: אני רוצה לומר, אני רוצה באמת לומר משהו, כי מה שאתה מתאר, אתה יודע, אם אנחנו נעמיד עכשיו 10 אנשים ונשאל אותם, מה זה ארגון ידידים? יגידו החמודים האלה שמחליפים גלגל, שמתנים רכב, גם שמחלצים ילדים ומחלצים עם מעליות, אבל אני אומר, ארגון ידידים זה דבר אחד, להפוך רגע של מצוקה לחוויה.
0: מסכים.
2: והרגעים האלה, ואני לא מדבר על רגע אחד ולא על שניים, אנחנו מדברים על אלפים כל יום, והרושם הזה שנשאר, ופה אתה מביא את הסיפור שלך וברוך השם יש לך את היכולת להביא את זה לעשרות ומאות אלפי אנשים, אבל לא על כולם אנחנו שומעים, והנה גם אני לא הכרתי את הסיפור הזה, ויש כאלו אלפים כל יום.
0: אבל איך תגיד רגע, השאלה, השאלה,
2: ידידים, כן? לא מדברים אחדות, עושים אחדות.
0: אז רגע, רגע, אני חייב לומר לך משהו.
2: No.
0: מה שאתה אומר עכשיו, זה יכול להישמע כביכול, אתה יודע, בתחנות רדיו, כאילו אני מקדם עכשיו את ידידים באיזה אינטרס, שילמו לי קומבינות. לא, לא, אני מי שמכיר אותי, 32 שנה, אני הלב שלי מדבר והרגש. אתה רואה, אחרי פעולה כזו שעושים טוב, הלב שלך מתמלא באור. משהו שבעם ישראל... נפתח הלב, אתה רואה בחור בן 80, אתה אומר לו, בונה, אתה יותר מבוגר מסבא שלי, והוא בא לעשות את זה מאהבת חינם, לא כסף, אפילו לא מילה טובה. איזה אנשים בידידים, תקשיב, אני חייב לחבק את האיש הזה, אני חייב לנשק אותו ולחבק אותו, זה פשוט צדיק. תגיד, אתם מחפשים עוד, איך זה עובד? איך הסיפור הזה עובד, המערכת הזו?
2: אנחנו, קודם כל, ארגון ידידים באמת בקדמת הטכנולוגיה, בסייעתא דשמיא יש לנו אפליקציה מבוססת מיקום, בעצם צוות המוקד מנסה לפתור את הבעיה מרחוק, אם במידה וזה לא ניתן לפתירה מרחוק כמו אצלך למשל, אז הוא משדר את האירוע לאפליקציה, האפליקציה משדרת את האירוע לכל מי שבסביבה, מקבל הודעת פוש, ובעצם הוא מחליט, כמו כזה מי פנוי ב-L&B, הוא מחליט אם הוא רוצה לקחת את האירוע, יוצא לאירוע, סוגר את האירוע, סוגר מעגל בעצם, ואני רגע רוצה לחזור למה שהתחלתי לומר. בסופו של דבר, זה בכלל לא משנה מי מבקש הסיוע, או מי רוצה לבוא להתנדב. והחיבורים האלה, היומיומיים, בין חרדים לחילונים, בין דתיים למוסלמים, לערבים, לדרוזים, לצ'רקסים, זה הסיפור הגדול, של ארגון ידידים, וזה מה שהמדינה שלנו צריכה עכשיו יותר מתמיד. אנחנו בתקופה כל כך קשה של פילוג בעם, שמסוגלים לסנוע עכשיו בכלל, נכנסים למערכת בחירות, בגלל הדעה הפוליטית הזאת, ובגלל המחשבות האלה, ומשפחות נקראות, וקבוצות שלמות מתפרקות, קבוצות שלמות נפרדות. למה? בואו נאהב. בואו נעשה משהו בשביל מישהו קטן, קטן. מה אנחנו יכולים, מה, בוא, אנחנו, החיים שלנו קצרים.
0: נכון.
2: טיק טק, לבוא.
0: לא, לתת, גם אומרים כל הזמן, העם היהודי, העם היהודי. איזה לב יש לעם היהודי, ואז אתה רואה שהשם ירחם, יהודים, לכאורה, איזה טוב, איזה נעליים, איזה גרביים. אבל כשאתה פוגש, דווקא במקום של מצוקה, ואתה אומר, יואו, מה יכול לקרות כאן? אני לחוץ מאוד, וזה טירוף, ואין לי פתרון. אתם מביאים את הפתרון לדברים, לא רק גלגל, פאנצ'ר או נתקעת ברכב או whatever. אתם נותנים מענה לכל כך הרבה דברים, שמהמקום שבו אתה נמצא למטה באותו הרגע, אתה פתאום חווה חוויה של אחדות, של אהבת ישראל אמיתית, וזה עושה משהו בלב. נכון, אתה אומר, רגע, רגע, אני לא משלם פה כלום, אני רוצה לתת משהו לבן אדם, והוא לא לוקח כלום. ואני אומר,
2: אתה יודע מה אצלנו התשלום? הוא תשלום יקר.
0: מה התשלום?
2: אצלנו השירות כרוך בחיוך.
0: זה פשוט לא יאמן.
2: ובאמת קשה לחייך היום לפעמים.
0: אז הנה, אז הוא גרם לי לחייך, בזכותך ובזכות ידידים, ואני רוצה לתת לך המלצה. היום יש פריימריז לליכוד, whatever, נכון? רצים עכשיו 140 אלף איש. אם אתם תקימו מפלגה שקוראים לה ידידים, אני אומר לך, יש לך 25 מנדטים, עם ישראל בוחר בך, כולם יבחרו בידידים. זה משהו לא נורמלי.
2: אנחנו נשארים בעם. מחבקים את העם, עושים מלמטה, באמת כמו שאמרתי מקודם, לא מדברים על אחדות, עושים אחדות כל יום, כל היום, ואני רוצה לספר לך עוד משהו, אמיתי, אני לא יודע על איזה רכב אתה נוסע.
0: קונה, קונה, קונה, אני נוסע על קונה, היברידית, אין לי גלגל, אין לי גלגל.
2: אתה לא יכול להתקע בלי חשמל, אבל אני רוצה לספר משהו, בהתרגשות גדולה שהקמנו לפני חודשיים יחידה חשמלית, שבאה לפתור את כל הבעיה, של רכב חשמלי שנתקע בלי חשמל, 100% חשמלי, עד לפני חודשיים, הוא פשוט היה, אין מה לעשות. אין, אתה רק גרר. עכשיו תחשוב, אם אתה נתקע עכשיו באמצע ציר ראשי בירושלים, פקקת את כל ירושלים, גם ככה היא פקוקה. פקקת את כל האזור.
0: כן.
2: אנחנו היום, אחרי מחקר עומק של שנתיים, גייסנו אלינו בסייעתא דשמיא את חברת קול מוביל, שלקחה חסות על האירוע הזה, ובעצם פיזרנו ערכות, אנחנו מגיעים עם רכב שלא רק יודע לקבל חשמל, אלא גם לתת חשמל, ובעצם הוא עומד מאחוריך, מתאים אותך רבע שעה, סל העמדה. מטורף, וכל קנה מידה, ולכן אני רוצה שכל מי ששומע אותנו עכשיו, ויש לו רכב חשמלי, ועדיין אין לו את הטלפון של ידידים בזיכרון, פתחו את הטלפון.
0: הנה, עכשיו, תפתחו את הטלפון, חבר'ה, לפתוח טלפון, 1-2-3-0,
2: בלי כוכבית, זה מוקד הטלפוני, ומוקד הוואטסאפ שלנו. 077-202-1230.
0: אז רגע, אני עושה לך פרסומת, תרשה לי רגע, לפחות את המינימום, חוץ מחיוך ואהבה, ואני גם רוצה להתנדב בידידים, ושאני אוהב אותך, כי אתה פשוט בחור מדהים. עכשיו, אני מדבר אליך אישית, אבל אני מדבר לכל המפעל האדיר הזה.
2: אני לא
0: אישי
2: פה.
0: בשבילי אתה הנציג.
2: 65,000 המתנדבים והמתנדבות.
0: מה המספר?
2: 65,000 מתנדבים ומתנדבות.
0: מה אתה אומר?
2: בכל נקודה על המפה. מכל גווני הקשת של החברה הישראלית.
0: וואו.
2: וזה בדיוק מה שאני אומר, זה לא מדברים אחדות, אנחנו עושים אחדות.
0: חבר'ה, עמותת ידידים, לא מדברים, עושים, 1-2-3-0, בלי כוכבית, כל מצוקה שאתם נתקלים בה, או הוואטסאפ 077-202-1230. ידידים, אין לי מילים לתאר איזה אושר ואור גדול שהשם יברך אותך ואת כל 65,000 המתנדבים בידידים.
2: אמן.
0: לעשות ולתת, אתם עושים ולא מדברים, ואני אוהב אותך, תעביר את זה לכולם, ואם אתה יכול בשמי להגיע לחיים קורצטג הזה, בחור בן 80 מבית וגן,
2: ודאי, צוות מערב ירושלים,
0: תקשיב איזה איש,
2: ניהולו של מאור זנה, אנחנו נפרגן לו ונודה לו ולהם ולכל עם ישראל שנותן בנו אמון ואהבה, אנחנו מחזירים אהבה ובכמויות.
0: איזה יותר, כמה אנשים יש באולפן שמוכרים לך כפיים, ואתה איש יקר.
2: אנחנו נמצאים בחודש אלול, אז אנחנו נאחל גם כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן.
2: ושנהיה מאוחדים.
0: אמן.
2: ותמיד נהיה ביחד, כי ביחד זה הכוח שלנו.
0: איזה אלוף, אחי היקר, ישראל אלמסי, מנכ"ל ידידים, אין שני לך, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: להתראות יקרים, ביי, שנה טובה. איזה איש מדהים, ברק, אתה, אתה נתקלת פעם בידידים?
3: בטח.
0: תקשיב, כן. זה פשוט מדהים, איזה אור הם מוסיפים, תראה שאתה עושה משהו באהבה אמיתית למישהו אחר בלי אינטרס. זה העניין. כן. זה עם ישראל, בשיא תפארתו ותהילתו. עם ישראל חי. לפני שנצא להפסקת פרסומות, מאזינות ומאזינים, שימו לב לחידה שלי תמורת בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אנחנו נחזור לדברים האחרים בהמשך. הקלטתי צליל, צליל, סאונד, רעש, תקראו לזה מה שאתם רוצים. NAI, LGPT עכשיו, נגמר, חשבתי על משחק בלי GPT. הקלטתי סאונד, בואו נראה אם עדיין לזהות באוזן, אתם יודעים לזהות. אמרו לי בבקשה, מהו הסאונד הבא, אבל תהיו מדויקים. בסדר? מי שזיהה, חושב שהוא זיהה את הסאונד, את הצליל הזה, צליל, אני יודע, את ההקלטה שלי, זיהיתם למה אני מכוון, בוסם את האתר פרפיום האל, אנחנו נחייג אליכם מיד אחר הפסקת הפרסומות, שימו לב לסאונד הבא. מה עשיתי להם פה, אתם לא מבינים, בשביל להקליט את הדבר הזה, הוא דיבר איתי על פקקים, אה? מה זה פקקים? זו, זו, תן לי להקליט, זוז רגע אתה, צא משם, תן לי להקליט. מה זה הסאונד הזה? אוקיי, שם פרטי, שם משפחה, ומהו הסאונד שאותו שמעתם זה אתה? מהי הכתובת?
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: זה הזמן לצאת לברסומות, כמו שאין בלסטין. זה לא בפי, אתה לא יכול להגיד פי. ברסומות, בבית, מה? ברסומות?
5: שש בערב.
0: לא נשמע את ברסומות, פרסומות, ברסומות, אני יודע.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום. כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם, באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון. 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
14: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אני רוצה להריץ, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי,

זהו, הגיע הזמן להגיד לכם שנה טובה, חברים. אנחנו כבר בתקופה הזו. קבלו את לחי לי, תשוקתי.

0: לבחור המקסים הזה קוראים אופיר אלחייני. לך אלי תשוקתי, גרסת 2026. איזו גרסה, אפרו-האוס, תמיד מוסיף ככה המקצבים, על המקצבים האלו עושים טוב לכל שיר. אתם זוכרים שעשו גם את, איך קוראים ללהיט הגדול ביותר באפרו-האוס, ממנו התחיל הכל, השירים הדתיים ועניינים. תכף אני אשמיע לכם את זה בקיצור, תוך, לענייננו, לענייננו. אני רואה פה מאזינים שמסתבכים ממש, תקשיבו, זה עושה לי טוב על הלב. החבר'ה המבוגרים, בואו ננקי רגע את האוזניים שנייה, בסדר? כי לא יכול, אני הקלטתי את זה, הקלטתי סאונד שלדעתי לא יכולה להיות איתו טעות. נשמע את זה רגע שוב, כי רגע, אני אנמיך את הרקע, שתהיו מאופסים ומסונכרנים איתי. הקלטתי סאונד. מה זה הסאונד הזה? עוד פעם? עוד פעם? הנה הודעות לא נכונות. המדי זה מסעית זבל שמעלה את הפח על עצמה. המגירים את הצפרדעים שמעלים על המסעית. לא, איפה אני יכול להקליט פח? כל הפחים שאני מכיר נמצאים ב... איזה מזל, עצרתי, אה? כן, הייתי מעלה על מסעיות פחים. מה זה פחי זבל? טוב. ממשיכים, אני רואה כאן הסתבכויות, חוץ מ... ארבעה אנשים להערכתי עם תשובה נכונה מתוך כל כך הרבה, אז זה אומר שהחידה היא מאוד מעניינת. אז אני נותן בוסם, אני נותן לכם עוד ארבע דקות לנסות ולזהות. עכשיו, מה שמגניב אותי, מה שגורם לי פה לתשומת לב יתרה, זה שאני שומע את האוזניים שלכם. מה זה אומר? איך הדמיון שלכם עובד? הרי זה סאונד פשוט. ברמת העיקרון שאני אומר לכם מהו, אתם תגידו, וואי, איך לא זיהיתי? אז הנה הזדמנות. יופי. תודה רבה להדס צרפתי שדאגה לנו פה שהסאונד יישמע כמו שצריך, כי אני הקלטתי את זה כמו הפרצוף של ה... של ה... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. תודה. מישהו שלח לי, זה בנט אחרי שהוא לא עבר את אחוז החסים. לא, דורון, אתה עושה לי לא טוב, אתה גומר אותי בשידור. אתה מצחיק. או, סוזי, סוף סוף מאזין, סוזי אייש. את צודקת. עמדי פתיחת דלת מברזל. לא. אתם בכיוון? לא. הנה מישהו רשם, נו, זה קל, ונותן את התשובה. יפה, יפה, אנשים פה התחילו להבין. אז כנראה... אוקיי, אנשים מבינים את העניין. מה הכתובת למשלוח ההודעות ברק, בבקשה?
1: 058-36-222-03.
0: זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות. עמדי, מה הבעיה? פתיחת בגאז' של אוטו. לא, זה לא פתיחת בגאז'. לא. מה פתאום? איך בגאז'? מה זה, מה זה, הרכב הוא טנק? איך נפתח הבגאז' פה? זה לא נראה, לא הגיוני. בגאז' נשמע ככה? זה מים שאתה מוריד באסלה. תגיד לי מה אתה, מי רשם את התשובה הזאת? זה מים באסלה? שני מאזינים רשמו לי את התשובה הזו. עוד מאזין. זה קל. חלון של ממד. מה ממד? לא.

0: CA רייטינג. ואני צריך להוכיח לבעל בית שלי שאני מביא רייטינג מטורף, ואז אולי ילטפו אותי בשעות מגניבות. נכון?
1: יש לך מישהו מוכן?
0: כן, כן, אני שואל אותה אם יש לה מישהו מוכן. כן, ברק, שומעים אותך בשידור. תגיד את זה, תגיד, תגיד את זה. שישמעו, האם יש לך מישהו מוכן עם ה...
1: כן, יש לך מישהו מוכן עם התשובה.
0: יש כבר מישהו עם התשובה מוכן? באמת? טוב. בואו נבדוק אתכם. טוב, יש להם פה, אני רואה 5 מאזינים. אז בינתיים הגרלה בין 8 מאזינים. זה בינתיים הגרלה בין 8 מאזינים. וואו, עוד צ'אנס, עוד צ'אנס, בבקשה, עוד צ'אנס, יאללה. פתיחת דלת צד של רכב, אומר רובן. לא, איזה דלת צד, איזה רכב זה אתה. הלוואי. שלומי שואל, מה החידה? רק עכשיו התחברתי. זו החידה, מה הסאונד שאתה שומע עכשיו? ושלומי, למה אתה בא אליי רק בשעה 7? מה? מה, אני איזה מוזר מקפלן? מה, מה? שקשה לך לשמוע אותי? מה? אולי אני אוכל את הראש? מה, אני לא מאמין?
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: נעזור ליוסף אזולאי שרשם טריס חשמלי. לא. זהו, מספיק. בוא רגע נצא לפרסומות, נסיים רגע את הסאגה של השעה הזו. אנשים פה בטירוף, רגע, אני רוצה להתייחס להודות המואז... אתם יודעים מה? תנו לי עוד 2-3 דקות להודות מאזינים. בוא, אוקיי. המדי, אולי התנעת טרקטור? אני סתם זורקת, אומרת לנו מאזינה בשם זהבית. לא כפר עלייך. זה לא התנעת טרקטור. המדי, קל, שירותים. אומר אושר חזן. אושר כפרה עליך, זה נשמע שירותים? וואו, אוקיי. מה, זה באמת כזה? ישראל קלפולץ רושם לי זריקת כדור באולינג. אפשרי, כאילו בדמיון זה אפשרי, אבל תשמעו את הסיומת, את הסיומת. אתה צריך לשמוע שבקבוקים נופלים כאלה את החיילים העומדים. לא, זה לא. אופרי סלם כפרה, הזמרת המהוללה שאני אוהב אותה בצורה אחרת. יש לה אוזן טובה בדרך כלל, אבל היא אומרת, הנעת אופנוע. אופרי, אופרי, שיקפן עליק, אופרי, איזה הנעת אופנוע. ככה מניעים אופנוע, ככה אולי גנבים לוקחים לנו את האופנוע. מעלים אותו על משהו. לא יודע. לא, זה ככה לא מניעים אופנוע. איזה רוחיון אומר, רכבת הרים. לא, לא, דומה, דומה, אבל לא רכבת הרים. טוב, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, יקיריי ויקירותיי, קטנה, ואני חוזר, תמשיכו עם התשובה, הנה זה בא.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: זהו, מגניב, מגניב. פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום.

0: כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצה טובינסקי.
9: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
10: פרטנר ב

0: דנקנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.

0: וואו, קולדפליי, אחת מלהקות הסופט-רוק מצליחות בעולם, האהובות ביותר. בואו נאמר שהם לא בדיוק החבר'ה שאתה בדרך כלל לא אוהב לפרגן להם, אבל הם באמת חיים את עניין אהבת הזולת, זכויות אדם. כל פעם שאני שומע את צמד המילים זכויות אדם, אתם יודעים שזה שמאל קיצוני, אנטישמי ברוב המקרים. לכאורה. לכאורה. אמרתי לכאורה. מי נמצא איתי על הקו? שלום אדוני, ברוך הבא שמעון.
1: שלום וברכה.
0: שלום ממקום של כוח, האם אתה בצד הנכון של המפה הפוליטית? אל תגיד לי מהו, אבל האם אתה בצד הנכון?
1: אני בצד הנכון. יפה. כל הזמן.
0: כל אחד חושב שהצד שלו לי. הוא הצד הנכון.
1: לא, אני בצד הנכון, אף אחד לא מצליח להזיז אותי, כמה שניסו.
0: אני אוהב אותך.
1: אנחנו שם.
0: שים לב גם שאומרים, אם אשכחך ירושלים, איזה צד ישכח? ימיני, תמיד הימין הוא טוב, נגיד שאתה קם מעפן בבוקר בצורה נוראית, אתה בחוסר מצב רוח, מנחוס של החיים, קמת על צד?
1: ימין?
0: שמאל! הנחס זה שאתה קם על צד שמאל!
1: אנחנו בצד ימין, אנחנו בצד הגמור.
0: כפרה עליך זכותך לקום באיזה צד. סימך אותי! אבל אני אוהב אותך כי אתה מאזין. שמעון, מאיפה אתה בארץ?
1: משדרות.
0: מה אתה אומר? סתם שאלה, אתה נשוי?
1: כן.
0: למרוקאית?
1: לא.
0: סדרות, לא יודע למה תפוסי, אתה רואה, זה הייתה מין שאלה גזענית קצת, כי מי שבסדרות, כולה מרוקאית?
1: אני במקור לא מסדרות, אבל הכל טוב.
0: מאיפה אתה במקור?
1: מבאר שבע.
0: מגניב, התקדמת?
1: כן.
0: כן, זה אזור המרכז, אתה מתקדם כזה מגניב, סדרות. אגב, רק לומר, סדרות זו עיר מדהימה, עם אנשים חמים וטובי לב, האוכל הטוב ביותר בעולם שם, ואתם קרובים לנתיבות, ששם בכלל יש גם את הציון של הבבא סאלי, ואתם במקום פגז, פשוט פגז. אני אוהב את סדרות. אשתי, המשפחה שלה מסדרות, אתה יודע?
1: וואלה.
0: וואלה, כן, וואלה וואלה. בעברית, אכן כן.
1: אני הקלה של הבן שלי, הוא מתחתן בקרוב בעזרת השם. אז הקלה עם אינטיבות.
0: רגע, אתה לא נשמע לי אחד ש... בן כמה אתה כפרה עליך? מה זאת אומרת אתה מחתן ילד? אתה נשמע כאילו אתה ב-י"ב.
1: אני לא ב-י"ב, אני בן 51.
0: טוב אתה, יליד 75?
1: אמת.
0: כיף, איך אני אתה אותו דבר? אותו דבר אני ואתה. כל הכבוד. שמעון, מה אתה עושה בחיים? אני שדר ברדיו. מה אתה?
1: אני הנדסי חשמל.
0: אז אתה כאילו הצלחת יותר ממני, כאילו למדת ברצינות.
1: לא בטוח, למדתי ברצינות, בגיל 40 השלמתי את ה...
0: יפה, נו, אני יכול להגיד שיש לי חבר שהוא מהנדס?
1: אתה יכול, אני הנדסאי, לא מהנדס, זה דומה.
0: תן לי להגזים.
1: את ההנדסה עזבתי לפני...
0: אני עשיתי הנדסאים מחשבים כשהייתי בתיכון, עשיתי את היודלת ביודבט, והיום אני לא יודע אפילו איך... אז היה פסקל, אסמבלר, אתה יודע, לבנות את הכל, והיום איפה אנחנו, מה הם היום?
1: הם הגיעו לאן שהוא, שאני גם כאן לא ברור לי איפה הם.
0: שמעון, תגיד רגע, תעשה לנו טובה, מה זה הסאונד הזה?
1: זה דלת של מעלית נסגרת.
0: הופה, אתה סוף סוף, תודה לי. אתה יודע מה אנשים שלחו לי שירותים? איך דבר כזה יכול להישמע כשירותים? בוא נדע. דלת של מעלית נפתחת, זה כל הסיפור.
1: צריך את הטאץ',
0: כן. ההקלטה שלי אולי לא הקלטתי טוב, לא יודע, אבל הנה, אם אתה יודעת את התשובה, אז ההקלטה הייתה בסדר.
1: אתה טובה, פשוט צריך לדעת, אתה צריך לבוא בתחום, להבין את העניין.
0: עכשיו, מה שמרגיז אותי מצד אחד, מאידך, אתה יודע, אני אומר לעצמי, אוקיי, אנשים אולי לא זיהו, מחד גיסה ומאידך אני רוצה לומר אין GPT, אז יכול להיות שאנשים היום תלויים ב-GPT, כי פה אתה לא יכול להשתמש ב-GPT.
1: נכון.
0: זה מרשים. תשמע, בוסם, מתנת האתר פרפיום מהר בדרך אליך, אני אוהב אותך, ומזל טוב לרגל חתונת ביתך.
1: בני.
0: בנך, כל הכבוד. הבן, שישבור את הכוס במכה אחת, אם הוא לא שובר בפעם הראשונה, אלא בפעם השנייה זה תאומים, ככה אמר לי איזה רב גדול, קבלי זה, אם לא שוברים את הכוס. יאללה, בהצלחה נשמה, תודה רבה לך, להתראות. איזה איש מתוק הוא, חבר'ה, ראיתם שמעון, איזה מותק, זיהה שזה דלת של מעלית. עכשיו שימו לב לדבר הבא. האם אתם מוכנים לעלות לשידור ואני נותן לכם סאונד ותצטרכו לזהות אותו תוך 20 שניות? עכשיו, רגע. בכדי שתוכלו להשתתף, אני לא רוצה שתרשמו לי את המילה משחק. אני רוצה לתת לכם עוד סאונד קל מאוד, שאם זיהיתם אותו, אני אעניק לכם את האפשרות לעלות למשחק. 20 שניות אני נותן מתנה, ניתן ערכת על האש זוגית, מתנת הקצבים מירושלים. כל הבשרים, כולל המנגל, מלקחיים, פחמים, קילו וחצי צ'יפס, ותזמינו אותי. אני אוהב רק כנפיים. ונקניקיות. איכס עליי. איכס עליי? איכס עליי? איכס על זה איכס!
2: אלעד, אסור להגיד איכס על לא אוכל.
0: אוקיי, אז הנה איכס אחר נתתי, נכון?
2: אוקיי.
0: לענייננו, הנה השאלה. זה קל. נלך על משהו מזעזע מרוב שהוא קל. בסדר? מה זה הסאונד הזה? עכשיו כולם מסתכלים בטלפון, נכון? אמרתי לכם. שוב, זה קל מאוד, בבקשה. מה?
2: יופי.
0: חבר'ה, זה היה מהרדיו. תהיו רגועים, זה היה מהרדיו. אם זיהיתם, שלחו לי את התשובה ואני מחייג אליכם. ונשחק את המשחק. בינתיים. יש לי פרסומת זהב. ברק, קבל. יש לי פרסומת מגניבה. תגיד לי אם אני אומר את זה בסאונד נכון. תגיד לי לתקן אם זה לא טוב. ועכשיו, ברייקינג. מה הכי טוב?
3: האמצעי.
0: ועכשיו, ברייקינג. שמעתם על מגדלי אדומים? מבחינתי זה פרויקט המגורים הכי ירושלמי, דווקא כי הוא במעלה אדומים. איך אני אוהב את העיר הזו, מעלה אדומים. חבר'ה, תשימו אוזן, זו פרסומת רצינית. למה אני מכיר לכם את הפרסומת? כי במגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר מחלק מהשכונות בירושלים. 12 דקות ואתם במעלה אדומים. סבבה? זה נקרא מגדלי אדומים. אז אתם מרוויחים פעמיים, הכי קרוב לירושלים במחיר שאין בירושלים, אני כירושלמי אומר לכם, קשה מאוד בירושלים מחירי הדירות, אז תעצרו רגע ותרשמו את הטלפון לפני שאני ממשיך. מגדלי אדומים, 02-330-2020. עוד פעם, 02-330-2020. אמרתי 22, לא, אני עוד הפעם, אני צריך... 02-330-2020. זה המספר. בקיצור, מעלה אדומים, מגדלי אדומים. עכשיו נבנית שם הקהילה הכי סרוגה לירושלמים, לירושלים, חינוך מצטיין, קאנטרי, בתי כנסת, פארקים, נוף מריב, ומפרד ברמה הגבוהה. שוב, הקהילה הכי סרוגה לירושלמים, לסביבה, למי שמקשיב לי עכשיו. תסרגי לי כיפה, אני רוצה להיות שם. מגדלי אדומים. פשי. 02-330-2020. לא מאמין לך, אחי, תראה איזה קטע. מחירי דירות כאלה? מה, זה רק לסרוגים?
3: כנראה.
0: טוב, אני אשקר. בשביל בית אני מוכן לשקר. לא? מי יזמור לדוד אדוני רואה לך סלמנות ששאר מצלי? אבי אמן רודי נעלי נפשי שוב ונחיל מנגל אצל גלמן שמו. גם כי אלך בקצה לבן לא רק את האימא תשאיר תחום משנתך ימי מחמום תחול פנן שלו נגצור ראי. די שן דבר שבשב את ראשי כוסה ויחת וחזר זמון כל מחיי. שבתי בית אדוני לאורך ימים. אני נשמע דתיים כי בסרוגה?
3: כן.
0: 02. תחייק לי רגע, וואלה, אני חייב. 02-330-2020. וואלה. מתאים לי, חבל על הזמן. מתאים לי, מודה. נו, עמדי ותגיד משהו אחר ולא את מזמור לדוד. אהלן. עם ישראל חי.

0: ססון שאולוב, איזה שיר יפה, נכון? מקווה מאוד שאתם נהנים, עולם בשני צבעים, שלום לנויה מהממת, מה שלומך?
1: שלום אלעד, מה שלומך?
0: מצוין, תודה. מאיפה את בארץ?
1: מירושלים.
0: אוי, די, אחותי היפה, מאיפה בירושלים? תשביצי.
1: מפסגת
0: זאב. אופה, אופה. אני מגיע אליכם ב-27 בחודש, משעה 8 בערב עד 11, מסיבת קלאסיקות פגזית לשלוש שעות במנהל הקהילתי. איזה כיף.
1: איזה כיף, אז נבוא לראות אותך.
0: אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי אם לא. תבואי תגידי לי שלום.
1: בטח שאני אבוא.
0: איזה כיף זה לדבר עם ירושלמי, זה כביכול אני מדבר עם אחים שלי, ואני ממש נהנה לדבר איתך, ובואי תספרי לי קצת על עצמך. פסגת זאב, מה עושה בחיים?
1: יש לי 4 בנות.
0: מה? רגע, שימו לי תמונה שלה, רגע, רגע, אני רוצה להיות בנים בו. מה, כפר עלייך, את תראה תלמידה בי"א, מה יש לך 4 בנות? מה, התחתנת כיתה ב'?
1: יש לי ילדה בת 14, כן.
0: מה? תני לי מהר את השמות של הילדות שלך, מי למעלה אתם?
1: יעלי, אוריאן, שיילי ומאי.
0: וואו, והגדולה בת 14?
1: כן.
0: וואי, מרשים, איזה כיף. כן. אוקיי, וחוץ מלהיות אימא מהממת, את עושה מה?
1: כרגע לא עובדת.
0: אימא, זה המשרה מלאה. פעם,
1: כרגע
0: אימא,
1: כן.
0: פעם המשפחות, אני לא רוצה, אבל אני אזרוק, מה אכפת לי? יאללה, גם ככה, אני בן אדם ישיר. שאימא מגדלת ילדים בבית, אוקיי, ובמשרה מלאה, פעם קראו לזה עקרת בית. אבל איזה דור יצא מעקרות בית, איזה ילדים, איזה חינוך, איזה עולם אחר. אז זה תפקיד מטורף להיות אימא, וזו העבודה הכי קשה בעולם, ואני אוהב אותך. נוי, אני אוהב אותך.
1: תודה, גם אני אותך. אני חייבת להגיד לך משהו.
0: כן.
1: אני בדרך כלל לא שומעת, כאילו, תמיד אני שומעת, אני כזה אגיד את הערוץ אחר.
0: כן.
1: ופעם אחת פתאום הייתי בדרך לשדה, ולא יודע, דפדפתי, ופתאום בערוצים, ופתאום עלית לי, תקשיב, מה זה נהנתי, באמת, כל הנסיעה, אני רק צוחקת ומחייכת.
0: איזה כיף, וגרמתי לך להיות עכשיו מאזינה קבועה אליי לרדיו?
1: כן, ממש, ומאז אני פשוט נהן, ואני אומרת גם לכולם, אתם חייבים, איזה אחד הילד, אמדי, אין דברים כאלה.
0: כפרה עלייך, איזה כיף לי.
1: אז תדע את זה, באמת, מה זה כיף לשמוע אותך, ואתה משמח ומצחיק, ובאמת, באמת, השם...
0: אבל אני בצד פוליטי מזעזע, אני בוחר לצד מזעזע.
1: לא, אתה בצד הנכון.
0: כפרה, איך אני מוציא את זה? תשמעי רגע נוי כפרה עלייך, אני רק על המילים הטובות אני רוצה לתת לך בוסם, כי באמת שימח לי את הלב. בוסם מתנת האתר פרפיום האל. עכשיו אל תגידי מהו הסאונד ששמעתי לכולם, כי יש לך עכשיו משימה ב-20 שניות. אם את מזהה את הסאונד וזה קל מאוד, אני הולך על משהו קל מאוד, תקבלי ערכת על האש במתנה. מקובל?
1: כן?
0: שימי לב לסאונד. בחרתי לך 20 שניות, מה זה הסאונד הזה? השעון רץ.
1: מחיאות כפיים?
0: לא, עוד פעם.
1: מכונה, מכונת שייק, משהו מערבל.
0: אני אוריד את הסאונד בינתיים מהשני, את זה, וניתן לך עוד הזדמנות, יש עוד 10 שניות. כמעט, כמעט, כמעט, כמעט. לא, זה לא. כמעט, דומה, דומה.
1: שואב.
0: לא שואב. נגמר הזמן, נגמר הזמן. פן, פן, מייבא שיער. פן,
1: יאללה. אני לא משתמשת בפן. זה למה.
0: איזו יפה, את מבינה? את אפילו לא משתמשת בפן. איזו...
1: אני לא משתמשת.
0: חבר'ה, אמיתי. יפה או לא יפה הבחורה הזאת? נכון? האמא לארבע בנות הללו, נכון? תודו. מהממת. ואפילו לא צריכה פן. וואלה, אני לגבות, אני לגבות אני צריך פן, לגבות אני צריך פן, לרוב שאני טולטל.
2: עשית לנו את הערב.
0: איזה.
1: אני בא לשומע אותך.
2: אנחנו עכשיו הגענו לדירה פוסט הים ששכרנו, באנו מירושלים.
0: מה אתה אומר? איזה כיף, אז תשמע, אשתך מקבלת בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, זה על זה שהייתה נחמדה והרימה לי ופרגנה, אבל במשימה היא לא עמדה, ולכן זה יעבור למאזין אחר, לשאלה הבאה. ובשלב הזה אני אומר לך תודה רבה נוי ולבעלך, איזה גאווה שאתם ירושלמים, אני אוהב אתכם, תודה רבה.
1: תודה, תודה
0: ביי, לך. ביי, כפרה עלייך.
1: אמן, תודה.
0: אמן, תודה. איזה אנשים, אה? ברק, ראית איזה כיף לקבל מחמאות ופרגונים ברדיו. כיף ממש. גדול. וצריכים להעביר את המסר הלאה. אתם יודעים, אני הרבה מאוד, 30 שנה הייתי במקום אחר, והיום אנשים אומרים, וואי, איפה אלעד עמדי נעלם? מה, אני דיוויד קופרפילד? מה זה נעלם? מה, אני קוסם? אני פה, אני ברדיו גלי ישראל. יש פה 1,200,000 איש ביום שעוברים בתחנה הזו. אתם מבינים שזו עוצמה פסיכית לרדיו, נכון? אז ברוך שעשני שדר ברדיו גלי ישראל היום. באמת, כבוד גדול. עכשיו, יש לנו משימה. אני רוצה לתת את ערכת על האש אחרי שהיא לא זיהתה, היא לא זיהתה את הפן. אתם מקבלים? פן, זה היה פן. יפה, מה? לא זיהתה את הפן. איך אני אוהב את המשחק הזה עם הסאונד? נשמע שיר? ומיד אנחנו מחייגים לעוד מאזין. כל מי שמעוניין לשחק את המשחק שלי, יאללה, נו, תשלחו את המילה משחק. עכשיו, זו הכתובת לשלוח את המילה משחק.
3: 058-36-22-203.
0: יפה. אז אני ממתין. המילה משחק, והיום השתבח שמו לעולמי, עולמי, עולמי עולמים. אולי כי לאנשים נמאס מהפוליטיקה, אז אמיתי, או שנמאס... איי, וואי, הפריימרי של הליכוד ב9 סוגרים עוד שעה וחצי. אנחנו נדע מי ההרכב או הנבחרת שתייצג את ישראל בעזרת השם בבחירות. אם הצד הלא אמין הוא ינצח, אני בבעלה גדולה. אבל אם ובאמת זה יהיה ישר והוגן וכל מיני כאלו, אנחנו נביא 80 מנדטים. ואנשי הימין הבוגדנים שלא יוצאים לבחור, אוי ואבוי לכם. אין דבר כזה! אין דבר כזה! הדס, כפה, מה, לא הבינו שזה פן? פן מגניב, כאילו, אוקיי. נמתין למשחק הבא. ערכת על האש מתנת הקצבים מירושלים. כל סוגי הבשרים לזוג, כל לפחמים המלקחיים, המנגל עצמו, וכמובן צ'יפס 1.5 קילו. שלא תגידו, שלא תצאו לי רעבים. הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה בישראל. ועכשיו, במקום שתקחו לקצבים וסופר, ויאללה, תחתוך לי, תביא לי. יד ראשונה, בשר מגיע עד אליכם. הקצבים ירושלים, תחפשו בגוגל ותברכו אותי אחר כך. בלי כללות, רק תברכו. בסדר? תודה רבה. המילה משחק. מה אני מחפש? טוב, איזה עוד שיר אנחנו ננגן, ננגן, בא לי משהו... יש לי שיר ישן, פצצה, של חברה מאוד, מאוד טובה שלי, שקוראים לה שרית חדד. שנות ה-90, זה משנות ה-90. אשר נקרא חמותי, לא חמתי, חמותי. חמתי זה העצבים שלי, חמותי זו אמא של אשתי. נכון? עברית. שרית חדד. אני אוהב אותך, שרה! שרה!

0: שלום אבינועם.
1: שלום.
0: ממקום של כוח, אתה צריך להגיד שלום ממקום של כוח. אם נמשיך להגיד שלום, שלום, יבואו לנו עוד הפעם אלה מהצד השני, שלום, שלום. שלום ממקום של כוח. ברגע שאנחנו חזקים, כולם יעשו איתנו שלום. אתה מסכים איתי?
1: לגמרי.
0: מאיפה אתה?
1: אני מתקוע.
0: או, אתה שכן שלי, המורה שלי למחשבים בבית הספר, הייתה מתקוע. הגברת פסקל. אני ירושלמי, בלב ובנפש.
1: אה, שכנים בטח.
0: מה זה שכנים? אתה, זה שכונה ירושלמית כוח, אתה יודע שלא, יש פה כל מיני מוזרים במדינה, אנחנו כובשים. מה כובשים? אנחנו עושים חמוצים? כל הארץ הזו שייכת לנו, ותקוע אחד המקומות היפים בישראל. אתה שכן של ליברמן. אתה יודע שאתה שכן של ליברמן.
1: נכון, נכון, הוא קר בנוקדים.
0: כן, זה מה, זה שתי דקות נסיעה אחד מהשם.
1: כן, נכון.
0: יופי. תשמע רגע, מה אתה עושה בחיים? איזה יפה אתה, אני רואה את התמונה שלך, אתה מטפס על הר עם קרח, שלג, משהו מטורף, איפה זה?
1: תודה רבה, זה בגיאורגיה.
0: מה אתה, מה יש לך לחפש בגיאורגיה?
1: טרקים,
0: אחי. אתה אוהב טרקים? בן כמה אתה?
1: אני בן 17.
0: מה אתה אומר? וזה כיתה, אתה עולה לי"ב, נכון?
1: לא, אני עכשיו סיימתי, שבוע הבא אני מתחיל מכינה.
0: היי, שתהיה לי בריא. תגיד, מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול בצבא? נאמר, מה בצבא? לוחם איפה?
1: בצבא, בטח לוחם, קרביש לחיים.
0: איזה אלוף אתה. תקשיב, אתה גאווה להורים שלך. אתה יודע, אתה גם ילד יפה. יש לך חברה?
1: תודה רבה. את האמת שלא.
0: טוב מאוד, שלא תהרוס לך. אתה צריך כל... נפרדת מחברה?
1: כן.
0: מה היא עשתה?
1: לא, לא עבד, אבל לא נורא. מתקדמים בחיים.
0: זה בטוח, אבל... אתה היית בסדר, נכון? זה היא עשתה שטויות?
1: כן, כן, אני הייתי בסדר.
0: בלי שמות, בלי שמות שהיא לא תעלב. איך קוראים לה? סתם, סתם, אל תגיד, אל תגיד. היא הפסידה. תראה איזה ילד יפה אתה, אחי, ואתה גם אינטליגנט, וגם הולך למכינה, וגם עומד להיות קרבי. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. עכשיו תקשיב.
1: גם אני אותך, תודה רבה.
0: אתה מאזין קבוע?
1: אני אוהב לשמוע אותך בנסיעות שלי.
0: נה, ואם אתה יושב בחדר, מה, אני מבאס?
1: נסיעה כיפית.
0: מה? תגיד לי מה, אני נהג מונית? מה זה אתה אוהב נסיעה כיפית? אתה צריך להיות איתי גם בבית.
1: אה, אתה עושה לי את הנסיעה, מה?
0: אני צוחק. יפיוף, אני צוחק, יא אח שלי, יא חתיך, יא ילד מהמם, יא בן מועדף של בורא עולם. תקשיב רגע. אני עכשיו משמיע לך סאונד. אבל אתה צריך להיות ממש... רגע, אני אוריד את הרקע, שנהיה מדויקים. אני מנגן לך סאונד. אתה זורק באוויר כל מה שנשמע לך נכון, כי אתה אולי תסתבך. בסדר? זה הסאונד, 20 שניות. תגביר את הרדיו טיפה, אני מרשה לך. טיפה, זהו, זהו, אל תגזים, שלא אחרי זה נשמע את עצמי, אני אקי. שומע? הנה הסאונד שלך. מה זה הסאונד הזה? זרוק, באוויר, מה שמעת עכשיו?
1: מים רותחים.
0: כמעט, לא, לא, עוד.
1: הרדיו משובש, רדיו משובש.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מזון, מזון. משהו שקשור לאוכל, שקשור לאוכל. 10 שניות.
1: תיגון,
0: נו. תיגון של מה? תיגון של מה?
1: תיגון שמן, תיגון שמן.
0: לא, לא, לא, לא צ'יפס.
1: תיגון, תיגון.
0: מה מתקנים עוד? נו. בועדה, בועדה, במרוקאית, בועדה.
1: נגמר הזה. שווינס, שווינס, שווינס.
0: נגמר, בועדה במרוקאית זה ביצה. בסדר? ביצה, זה טיגון ביצה, זאת אומרת חביתה, ככה היא נשמעת שמכניסים אותה, אתה מבין? תקשיב, תקשיב.
1: בבא, אני אמרתי טיגון, זה גם תופס.
0: בוא נשאל רגע את השופטים שלנו שרעבים פה בצורה מטורפת, ברק אוכל לעצמו את היד מרוב שהוא רעב, האם אנחנו נקבל את התשובה?
2: כן.
0: כן! יאללה, טיגון ביצה. יש לך ערכת על האש זוגית, עם כל הבשרים לזוג, והמנגל, והמלקחיים, והפחמים, ואפילו קילו וחצי צ'יפס, טיגון של בועדה. יש הרבה אנשים שתופסים אותם בבועדה, יש כאלה שמתגנים אותם. אבינועם, אני אוהב אותך, אתה בחור תותח, אשריך, וזכיתי שאתה מאזין שלי, זכיתי שאתה מאזין שלי, יאללה ביי.
1: יאללה, להתראות, יום טוב.
0: ברק, איזה ילד פלא, אה? יאללה. איזה משחק כיפי.
2: כן.
0: סאונד, אנשים לא יכולים בג'יפיטי, מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר? שן, כמו פעם.
2: להפיל את הראש.
0: כן. עכשיו, היה לי, אתה יודע... יאללה, לא ניתן עוד סאונדים, נשמור את זה למחר, אבל עכשיו אני חייב לצאת להפסקת commercials. כאן, גם אנחנו בימין יודעים לדבר אנגליז. כאן, כאן. הנה קריאה נרגשת לערוץ 14, אני רוצה תוכנית בידור שתשקיעו בה. ואם לא, I-24, גם ככה קוראים לכם שופר של הימין. אז לפחות תביאו ימנים רציניים, נו מה, אני רוצה תוכנית בידור להזזל. אנשים בבידור עושים יותר מהכל, תאמינו לי, בואו תראו את הרייטינג פה. הייתי בסדר או שזה היום האחרון שלי?
2: יכול להיות.
0: I-24 מתאים לי, נכון? אוקיי. טוב, איפה הגענו? הפסקת פרסומות, הנה מתנת הפתיחה שלנו לכל המאזינים. אני מעניק לכם קורס צורפות זוגי, אחד מהקורסים המוטרפים שיש בישראל. הם נקראים GM Jewelry, מתמחים בסדנאות צורפות וקורסים מקצועיים. אתם המשתתפים יוצרים בעצמכם תכשיט אישי ומיוחד מזהב, כסף, בסוף התכשיט הולך איתכם. בסוף הקורס יש לנו בהרצליה, יש לנו בתל אביב, יש לנו בג'רוזלם, והפרס, סדנה צורפות זוגית, סדנה זוגית להכנת תכשיטים לבחירתכם, טבעות, עגילים, צמידים, תליונים לשרשראות, כולל השרשראות. קיצור, מה שבא לכם. יש סדנאות פרטיות, אגב, שם בג'ים ג'ולרי להכנת טבעות נישואין, כולל יין וכינוכים. חבר'ה, אתם יכולים להביא זהב מהבית, אתם מחזרו אותו ליצירת תכשיר חדה, באמת, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים עם תכשיטים, אבא לבימא לקורס צורפות של הסמכות, ויש הטבות למילואים ניקים. בקיצור, אני חושב שזה מרשים, אני מניח שגם אתם, כי זה טירוף אמיתי. כולם רוצים את הקורס צורפות. אז מה אנחנו עושים? כל מי ששולח את המילה, מה הייתה, מה היה בהתחלה בתחילת השידור שאמרתי להם?
3: המילה מתנה.
0: מתנה, רק המילה מתנה. מה הכתובת ברק?
3: 058-36-222-03.
0: בוא ננסה לתקן את זה. תתקרב רגע למיקרופון, או טיפה, ועכשיו כאילו אני ילד בן 14, שאמרת לי להגיע לבית ב-9 בערב, איחרתי, באתי ב-11. מה אני, מה?
3: 058-36-222-03.
0: אבא, אבא, צודק, צודק. יפה, עכשיו הבנת את התמונה. תודה רבה. שלחו את המילה מתנה, וכשנחזור אני גם אתן את הטלפון של החברים ב-GM Jewelry, שתוכלו לחייג. אז בינתיים, אני לא יודע מי הטכנאי שלנו בעיסאוויה, אבל פרסומות.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם, באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
13: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו!
13: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד.
3: זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: כן, אדיר, אדיר הזמר הזה, אביתר אדיר, אתם מכירים אותו, זה הבחור הזמר הענק הזה שמחדש שירים עם הטלטלים יפה התואר הזה, עם קול מיוחד, הוא מחדש את זוהר אורקבי. חושבים שזה קל לשיר זוהר ארגוב? תשאלו את אייל גולן. מי יכול לשיר אייל גולן? רק זוהר ארגוב. ומי יכול לשיר זוהר ארגוב? רק אייל גולן. ואז אביתר אדיר הגיע וראינו פה ביצוע יוצא מגדר הרגיל. ואוהבים אותך אייל גולן, נכון? יופי, עסקה לחיים ארוכים וטובים. בינתיים, בזמן שאתם שולחים את המילה מתנה, קורס צורפות, אחד מהדברים הכי מרשימים שאנחנו מחלקים כאן ברדיו, וכדאי לכם לנצל את זה, אין עוד הרבה זמן, שתי דקות אחרונות, לשלוח את המילה מתנה לכתובת הבאה, שימו לב, 058-36-222-03. אני חוזר, זה בחינם, זה וואטסאפ, ברק, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: זה בחינם, אנחנו לא גרדנים. אנחנו לא גרדנים. גרדן מלשון גרידיות, תאוות בצע. לא פה, לא פה. המילה מתנה, קורס צורפות, אבל של הסמכות. בונה, זה קורס וואו. יש בהרצליה, בתל אביב או בירושלים, תבחרו מה נוח לכם. עכשיו, אני רואה את ההודעות של המאזינים. נא לברך את ביתי ש... מה? תחייג רגע, תחייג. בואו נבדוק. אם עונים לנו עוד שנייה, כן, בואו רגע, תתן לי. הלו? בואו נראה כשעונים לנו. שלום. שלום, קרמיתי המאממת, רק תקריא רגע את הדיבורית, שאני אוכל לשמוע אותך טוב, שכל המאזינים יאזינו לך. יופי, תראה, יצאת מהדיבורית? קרמי? כן, אבל רק תקריא את הדיבורית, כי שומעים אותך לא טוב. דברי איתי ברגיל, הרי אחרי זה ששיבור חוזר.
2: תדברי איתך ברגיל.
0: יואו, עכשיו אני שומע אותך. תגידי, קרמית, מה רצית ממני?
2: שתאחל להדסה,
0: הילדה,
2: מזל טוב. עוד שבועיים בדיוק החתונה.
0: רגע, הבת שלך מתחתנת בעוד שבועיים, איפה החתונה תהיה?
2: באולמי אדמה, באשדוד.
0: וואלה, ואתם אשדודים?
2: לא.
0: מאיפה אתם?
2: גרים באדם.
0: וואלה, קרוב מאוד שכונה ירושלמית.
2: נכון.
0: איזו מלכה, ואת בתמונה מי שמופיע עכשיו עם הכיסוי ראש ועם השקית, זו את?
2: כן.
0: אבל את ילדה צעירה, איך יש לך ילדה שמתחתנת?
2: רואה מה שזכינו.
0: כפרה, בת כמה הילדה?
2: 22.
0: רגע, רגע, לא מסתדר. ברק, למה? זה לא מסתדר לי עם התמונה. אני לא רוצה לשאול כי זה לא מנומס אותך, בת כמה את, אבל... באיזה גיל הבאת את הילדה? את שמעת את השאלה שלי או שאת לא רוצה לענות עליה? יש פה, אני נמצא בסיפור.
2: מה השאלה? לא, אני מחפש את התמונה לשלוח לך.
0: לא, אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, אני רואה אותך. קודם כל, את...
2: זה לי של הבנות.
0: את נראית צעירה ברמה לא נורמלית. באיזה גיל הבאת את הילדה?
2: 26.
0: וואי, אלוהים ברך אותך בצעירה. את נראית צעירה בעצמך. בין צדק.
2: תודה, תודה,
0: בשמחות
2: שלך.
0: בעזרת השם, בעזרת השם. יום, איך קוראים לילדה? הדסה היא מתחתנת?
2: הדסה, כן. היא דווקא מאוד שקלה להביא אותך תקליטן, אבל זה מחוץ לעיר, והמורה בטח תהיה תפוס וזה.
0: לא נורא, ברוך השם, בעזרת השם, בפעמים הבאות, בנכדים שלך, אני כבר לא יודע מה להגיד, בנכדים שלך, את תראה צעירה, חבל הזמן. בעצם צדק, נכון, היא נראית כאילו יש לה בגרות מחר, בלשון, לא יודע. יואו, כפר עלייך, קרמית, אני אוהב אותך. כל הכבוד, שתזכי לך רק שמחות מהילדים שלך ורק טוב שיהיה לך, באמת.
2: אמן, מגיע. אמן.
0: עכשיו תשמעי רגע. אז את ירושלים מחדנת את הילדה באדמה, הייתי שם לא מזמן, מקום פגז, סתם שאני שמידעו, באמת אולם פגז. הנה, אני רואה שגם שלח תמונה של הילד, זאת הקלה
2: נכון,
0: באמצע.
2: נכון, הקלה הדסה באמצע.
0: ומי זו עם הצהוב בננה? זו אחותה תאומה? היה. היא אחות תאומה?
2: לא, היא גדולה ממנה בשנה.
0: וואי, הן דומות לך, זה לא יאמן. קופי, שתדעו. עכשיו, נכון, ברדיו לא רואים את התמונה. אז אומרים, נו, מה הוא חרטט עכשיו? אנחנו לא רואים. אבל הדמיון עובד. ילדות מהממות יש לך שיהיו, באמת שיהיו בריאות. כפר עלייך, נאחל להם מזל טוב. הנה, עשית את זה בשידור, וכל הכבוד לך. באמת ריגשת אותי. מזל טוב, מזל טוב.
2: תודה, תודה
0: אלעד. ביי כפר עליך. אמן, אמן, תודה להתראות. איזה אחי ברק זה ולא יאמן, היא נראית, אתה בעצמך, אחי, היא נראית ילדה. אוקיי. מרשים, זה מה שקורה פה בעם ישראל. עמדי, תעלה אותנו. מה, נטרקטור? מה זה תעלה אותנו? תעלה אותנו? נו, תעלה אותם. תחייג רגע, בוא נעלה אותם. לפני שנסיים את השידור. בינתיים, אנחנו רוצים לחלק את המתנה שלנו, בעוד 15 שניות. חבר'ה, בואו נחייג למתנה, עכשיו מחייגים למתנה. הנה המתנה שלנו.
3: הלו.
0: שלום, אתם אלה שתעלו אותי, נכון? אהלן?
2: כן, כן, אהלן.
0: אהלן, עם מי הכבוד?
2: קוראים לי אורי.
0: שלום אורית, יא מהממת, מה שלומך?
2: נהדר.
0: הנה, עלית לשידור, וזה אושר בשבילי. תספרי לי על עצמך, מי את ומאיפה?
2: אנחנו מבני תקלים.
0: מנווה תקלים?
2: בני תקלים.
0: בני תקלים, אוקיי, מרשים לגמרי. אני רואה את התמונה של המשפחה, שתהיה בריאה. מי את? את ילדה שם או האמא? מה, מי את?
2: אני הילדה.
0: את הילדה, איזו מהממת, את ילדה מהממת. ועכשיו, רגע לפני, את עלית עכשיו שידור, אני מנצל אותך. אני רוצה שאת הפרס שאני מחלק, קורס צורפות, אנחנו מחלקים למאזין שעלה עכשיו לשידור. חבר'ה, תעלו לי בבקשה.
2: חשבתי שאתה מעלה אותנו לשידור.
0: לא, את רשם, תעלו אותי, אז העליתי אותך.
2: תעלו אותנו.
0: סתם, אני צוחק, הפרה עלייך. קורס בדרך אליכם, קורס צורפות. מי הולך, את ומי?
2: אני ואימא שלי.
0: וואלה, מגניב, איזה תכשיט את הכי היית רוצה?
2: שרשרת?
0: זה, קחי גם את הטליון, מה רק שרשרת? תעשו משהו מגניב.
2: טליון, נעשה משהו מגניב, אני אשלח לך תמות.
0: אני מבטיח לך שתהני, אורית, את מלכת עולם, בני תקלים, is in the house, אתם בצד הנכון של המפה, נכון?
2: כן, בכלל.
0: עם ישראל חי, אני אוהב אותך, תודה רבה, להתראות. יאללה, ביי, ביי. זהו, סיימנו? חבר'ה, בחפפי, מגניב! תביבי מיד אחרי. אנחנו נהיה פה מחר? בעזרת השם, לא יודע, בעזרת השם.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: חברות וחברי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. זהו, הגיע היום, כי היום אנחנו מקיימים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה מתקיימת בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, בלמעלה מ-100 אתרים ברחבי הארץ. אתם יכולים להצביע בכל אחד מהם, ואתם יכולים למצוא את הפרטים על כתובת אתר ההצבעה שקרוב לביתכם, באתר הליכוד. אז מתפקדי הליכוד היקרים, בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
5: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: סקיז.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי. קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי. מה? מי?
12: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין, כ-12 דקות.

0: אחרים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: גבוה, והקטגוריה השלישית, אלו אנשים שנתניהו רוצה ברשימה במקום גבוה, אבל סבור שהם חזקים דיים כדי להצליח בלי העזרה שלו, והם יריב לוין, אמיר אוחנה, בועז ביסמוט, עמיחי שיקלי, אופיר כץ, גם את משה סעדה אפשר למנות שם. אלו אנשים שלדעת נתניהו יגיעו גבוה ברשימה, הפנים שלהם טובות לפי דעתו של ראש הממשלה לרשימת הליכוד. וכך הלך היום ראש הממשלה ברחבי הארץ עם הרשימה הזו, אלו האנשים שהוא קידם ואלו האנשים שהוא פחות היה רוצה לראות.
2: מוטי, תודה. ואם נתעכב על הדברים של מוטי יקי אדם קר, קרב לא פחות מעניין קורה כנראה בצמרת הליכוד, האם אנחנו צפויים להפתעה?
3: תראי, קודם כל אני חושב שכל תוצאה שלא תהיה, זו תהיה הפתעה, מסיבה מאוד פשוטה, כשיש לך רשימה עכשיו שמכהנים בה יותר מ-30 חברי כנסת ושרים, וחצי מהם הולכים הביתה, אין ספק שמחר בבוקר, בשעות הבוקר המאוחרות, כשנדע את התוצאות הסופיות של הפריימריז, זו תהיה הפתעה. לפתע אנחנו נראה שרים שכולנו הכרנו במשך שנים ארוכות, שככל הנראה לא יהיו בכנסת הבאה ולא יהיו בממשלה הבאה, אם הימין נתניהו יקים את הממשלה הזאת. אבל אני אגיד גם מעבר לזה, גורל הפריימריז הלילה, או היום בעצם, ילמד אותנו במידה מסוימת גם על גורל הבחירות ב-27 באוקטובר. 100% ההצבעה כמובן, שהוא פחות או יותר די תואם, אולי בפער של 10% פלוס מינוס, אם למדים מ-2022, ובנוסף לכך גם זהות הרשימה. כמו ששמענו כאן, נתניהו עשה מאמצים גדולים מאוד בהשוואה לבחירות מקדימות אחרות, לעצב את הרשימה של הליכוד, כי הוא מבין שהבחירות הקרובות הן בחירות גורליות ומשמעותיות, והוא יודע מה הרשימה שהוא נדרש לה כדי להביא ניצחון בבחירות האלה. מהטלפונים שהוא עשה, דרך האנשים שלו שהוא שלח לאורך כל היום ובכלל בשבוע האחרון, ולכן אני חושב שהשורה התחתונה זה גם מבחן לנתניהו וגם מבחן לימין, התוצאה תדבר בעד עצמה.
2: ואם נשאר על המשוואה הזאת שתיארת, יערה, כוח חדש שעולה, ככל הנראה על פני סמל ותיק שיכול למצוא את עצמו מחוץ לרשימה, ממה שאת מצליחה לשמוע מאחורי הקלעים, מה הייתה מידת המעורבות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון להרכיב את אותה רשימה?
4: אז מידת המעורבות שלו, ככל שהייתה כלפי המתפקדים, היא לא הייתה באופן פופי רחב. כלומר, הרבה מצביעים חופשיים לא בטוח שנחשפו לרצון של נתניהו. וצריך לשים פה, אנחנו אומרים, נתניהו, הרצון שלו וכולי, בסוף, בסוף, יש פה אירוע דמוקרטי באמת. בסוף, גם כשנתניהו רוצה להשפיע ולתמוך במעמד מסוים, הוא יוצא, עושה איתו סרטון, כמו ארז תדמור, כמו אלמוג כהן. במקרה הזה, נתניהו כן מאמין בדמוקרטיה, הוא כן רוצה שהרשימה תיבחר על ידי המצביעים, ואנחנו רואים את זה. כלומר, אנחנו רואים שבסוף הוא מאפשר לדבר הזה לקרות, ולמצביעים, 140 אלף מתפקדי הליכוד, הוא מאמין בהם. הוא מאמין בהם שהם ידעו לעשות את הדבר הנכון, ונראה את הרשימה הזאת בסוף.
2: יערה, תודה. מיד נהיה גם עם עוד כותרות מהשטח, אבל אנחנו ממשיכים עם העניין הבא. טרגדיה בבית שמש, ילד בן 7 נדקר למוות, אחד נוסף בן 4 נפצע קשה, לאחר שאדם דקר את השניים בדירת מגורים בעיר, בנסיבות שעדיין נחקרות. כתבנו יהודה ארוני, אתה נמצא שם הערב עם הדיווח המלא. יהודה.
5: אכן מגיע ערב קשה כאן בבית שמש. שני, ככל הנראה, בני דודים, קרובי משפחה בכל אופן נפגשים כאן ביחד בבית שמאחורינו, נכנסים שם לבריכה, משחקים, כשלפתע אדם חמוש בסכין דוקר אותם ופוצע אותם בצורה קשה מאוד. אנחנו שומעים כאן מכוחות הביטחון וגם מכוחות הצלה על זירה מאוד מאוד קשה. למיטב הבנתנו אין שם בוגר בשעה שהאירוע קורה בבית. בית, כוחות ההצלה שמגיעים, רואים את הפצועים בבריכה, מכניסים אותם לסלון, ומשם הם מפונים להדסה עין כרם, כשאחד נקבע ימותו בבית החולים, הילד בן 7.5, כשהצעיר יותר בשעה זו מנותח בבית החולים, מצבו קשה מאוד. אנחנו נמשיך ונעדכן כאן בית פתחויות. בואו נשמע את פרופסור סער חשבי, המנהל מחלקת הילדים בבית החולים בהדסה עין כרם, הנה.
6: צערנו מדובר באירוע קשה, אחד מהם בן 7.5 הגיע בעצם ללא סימני חיים לאחר החייאה ממושכת בשטח, ולצערנו הרב נאלצנו לקבוע את מותו. הילד השני הגיע במצב בינוני עם פגיעה חודרת בצוואר והובהל לחדר ניתוח להמשך טיפול.
2: תוצאה קשה בהחלט, ממשיך לסוף עוד פרטים. אנחנו מכאן לעניין הבא. השליח האמריקני ג'רד קושנר ומנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנו

0: נחתו היום בישראל בניסיון לגשר על הפערים מול ראש הממשלה בנימין נתניהו. בצל התחדשות התקיפות בעזה, שריה ארוש וישראל ככל הנראה גם רושמת הישג מרכזי במעמד הפגישה.
1: כן, בירושלים מגדירים את הפגישה היום שנערכה כארבע שעות כפגישה עניינית שהיו בה לא מעט מחלוקות. נתניהו גם נפגש בארבע עיניים עם קושנר. לצד המחלוקות יש גם הישגים והישגים קריטיים לישראל שהושגו היום בירושלים. הראשון כמובן שלא יבוצע כל שיקום לפני פירוק חמאס מנשקו בכל הרצועה, ודגש על כל הרצועה ולא בשלבים, כפי שאמר בשבוע שעבר מנכ"ל מועצת השלום. בנוסף, הישג משמעותי ביותר שהושג היום הוא שהנשק של חמאס, גם נשק קל, גם נשק כבד, לא רק יוצע שימוש וישמר על ידי גורמים מזאתים, כפי שמופיע במסמך 15 הנקודות, אלא יושמד תחת פיקוח אמריקאי. בנוסף, צהל לא ייסוג מהצו הקו הצהוב המורחב וישאר בערכות הנוכחית שלו, מה שבאוקטובר היה והשתנה בגלל ההפרות בשטח. למרות דרישה של האמריקאים במהלך הפגישה, לא יהיו שינויים במדיניות הסיכולים של ישראל. המשמעות היא שישראל תמשיך עם חיסולים ממוקדים לפי הזדמנויות מבצעיות ולפי צורך בשטח. בנוסף, סוכם על הקמת שני צוותי עבודה. הראשון יעסוק בפירוק ובפירוז הרצועה, השני יעסוק בבעיות תבורה, מים ובריאות נוספות, בעיות בריאותיות נוספות ברצועה, דבר שעלול להשפיע גם על אזרחי ישראל. צריך לומר שאחרי הסיכומים בין ישראל לבין מועצת השלום, נותר המכשול המרכזי, אם וכמה נשקים ימסרו ארגוני הטרור בעזה. עוד פרטים על הפגישה וגם על המחלוקות שנותרו בכתבה שהכנו. החלומות האמריקאים שוב פוגשים מקרוב את המציאות במזרח התיכון.
2: ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות.
1: בניסיון לגשר על הפערים ולתאם את המהלכים הבאים, ג'רד קושנר, מי שמוביל מאחורי הקלעים את מועצת השלום, יצא לסבב פגישות במזרח התיכון. היום בשעות הצהריים התקיימה פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לקושנר, בנוכחות שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי, מנכ"ל מועצת השלום לעזם לדנוב ובכירים נוספים. ובזמן שבחדר מנסים לצמצם את הפערים, בשטח חמאס ממשיך להרחיב אותם. ארגון הטרור שהתחייב שלא לקיים פעילות צבאית ממשיך להפר את ההסכם. מטען נגד חיילי צה"ל, גניבת ציוד צבאי וחוליות חמושות, הפרות שהובילו לשורת סיכולים מצד צה"ל. אמש במצרים זה נשמע כבר מעט שונה. במועצת השלום מבהירים לחמאס שאם ימשיך בהפרות, המועצה לא תוכל למנוע מישראל להגיב בהתאם. גם הנשיא טראמפ התייחס לסוגיה הזאתית.
3: The meeting that is taking place as we speak in Jerusalem between Jared Kushner and Israeli Prime Minister Netanyahu, he said the Israelis should not be striking in Gaza because he says Hamas has agreed to lay down their weapons after that meeting yesterday in Egypt between senior Hamas leadership and Jared Kushner along with the American mediators on the ground.
1: וגם אחרי הפגישה בין ירושלים למועצת השלום נותרו כמה מחלוקות. למרות הדרישה האמריקנית לא יהיה שינוי במדיניות סיכולים. סוגיה שלא עלתה בפגישה היום אך עדיין עומדת במחלוקת היא סעיף החנינה למחבלים שימסרו את נשקם. פער נוסף שנראה רחוק אך הוא עקרוני מאוד, הסעיף שמשאיר פתח עתידי להקמת מדינה פלסטינית.
2: כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש, לא פתחסטן ולא חמאסטן.
1: במועצת השלום מסבירים לאחר הפגישה כי אין פערים מהותיים, וכי הגעתו של קושנר למזרח התיכון הועדה להניע את התהליך בכיוון חיובי. וכך גם אחרי שקושנר ומלדנוב הגיעו לירושלים בניסיון לצמצם את הפערים, המשוכה המרכזית נשארה בעינה, חמאס. לפני פירוק מלא של ארגון הטרור מנשקו, צהל לא ייסוג מהקו הצהוב, יישאר בהערכות הנוכחית וימשיך לסכל כל איום על כוחותינו ועל אזרחי ישראל.
0: כן, והנה בכל זאת עדיין סתירה בין הגרסאות של הצד הישראלי תמיר מורג לצד של מועצת השלום. מה עשויות להיות אותן משמעויות של ההישג המרכזי שציין כאן שריה קודם לכן?
4: אז אני ארשה לעצמי מגי לקחת הימור לא נועז במיוחד ולהעריך שמפת הדרכים של מועצת השלום מתה היום עוד בטרם נולדה. חמאס לא יסכים להחליף את מנגנון הפייק פירוק מנשק שנכלל בנוסח המקורי של המסמך, ובו הוא נדרש רק למסור את הרובים לאחסון תחת השגחה של גורמים עזתים במנגנון הפירוק האמיתי שעליו סיכמו היום ראש הממשלה נתניהו וג'רד קושנר, בו חמאס נדרש למסור את הנשק להשמדה תחת פיקוח צבאי אמריקני. בנוסף, כפי שאמרתי, יש עדיין כמה אי הסכמות מהותיות בין ישראל לבין מועצת השלום. כך למשל, בסוגיית הקשר הסימביוטי שבין הנסיגות של צה"ל לבין תהליך פירוק הנשק, גורם במועצת השלום אומר לפני זמן קצר, לא תהיה שום נסיגה של צה"ל מרצועת עזה לפני שתהליך הפירוז יושלם, אבל בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו מתעקשים, לא תהיה שום נסיגה גם בתוך רצועת עזה לפני שהתהליך יושלם. לכאורה הבדל מילולי קטן, אבל המשמעות שלו גדולה מאוד, ולכן אפשר להעריך בזהירות שהמסמך הזה לא יזכה לעבור מהנייר למימוש בשטח, תחת ממשלת ימין בהנהגת בנימין נתניהו. יש לו עוד גלגל הצלה אחד בהמשך לוח השנה, ב-27 באוקטובר, תאריך הבחירות לכנסת.
0: תמיר, תודה רבה. 60 ימים לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ללא כל הסכמה בין הצדדים, הנשיא האמריקני טראמפ מסמן היום לראשונה את האפשרות כי ישראל תוביל עם ארצות הברית את המערכה הבאה באיראן. כתבנו בנייני ואתה עם כל הפרטים.
5: כן, אז דונלד טראמפ אחרי הרבה ימים יחסית של שקט, מספק לא מעט כותרות בשורה של גזרות מהאיראנים, דרך האומנים, דרך כמובן מה שקורה באורמוז, אפילו לבחירות בישראל בעיצומו של יום הפריימריז בליכוד. טראמפ מתייחס לבחירות כאן ואומר שכרגע הוא לא בוחר להתערב, אבל זה רק לבינתיים, כי בסופו של דבר הוא יודיע על תמיכתו במועמד מסוים. אנחנו יכולים כולנו לאמר באיזה מעמד זה יהיה, אבל ימים יגידו. בכל מקרה, מחירי הנפט כרגע במחיר סביר, שמאפשרים לטראמפ להמשיך במדיניות הלחץ הכלכלי שלו, אבל ממש בדקות האחרונות, ידיעה שיוצאת בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, על השתלטות של משמרות המהפכה, על מחלית של איחוד האמירויות, אירוע שלא קרה הרבה זמן, ויש בו בכדי להביא להסלמה מסוימת. אנחנו נצטרך לעקוב ולראות מה יקרה הערב, אבל עוד פרטים על מה שקרה היום, בכתבה שכאן. הנשיא האמריקאי אמנם נמנע אתמול מלענות על הסוגיה האיראנית, אבל הבוקר, עם פקיעת דדליין 60 הימים לעסקה, הוא מסר את תשובתו.
3: Iran should raise the white flag of surrender. He went on to say, I have no time schedule, I'm not in a hurry.
5: דבריו של דונלד טראמפ בריאיון טלפוני לרשת פוקס ניוז הבהירו את הקו המדיני בו הוא בוחר בימים אלה. זוהי מערכה פתוחה מול איראן. כרגע מתרכזים בזעם כלכלי, במצור ובעיצומים חדשים שיוכרזו בהמשך השבוע. כניסתם של הישראלים לסבב הצבאי הבא, זה בכלל לא שאלה.
3: Again, describing them as the little brother to the United States, understanding that if any combat operations do resume in the Middle East, they would be led by the United States of America, and of course supported in part by Israel. And the Air Force here.
5: טראמפ גם דאג הבוקר להעביר מסרים ברורים לכמה גורמים שיש להעמידם לסדר. בראשם סולטנות אומן, שמפלרטטת כבר כמה חודשים עם האיראנים, סביב רעיון ניהול משותף של שתי המדינות בהורמוז.
3: If Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
5: גורם אחר הוא שותף מבית. שבוע לאחר שג'יי די ונס אמר את זה על העדיפות העליונה של אמריקה במלחמה.
6: That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans. all over right. our country.
5: טראמפ דאג להזכיר לסגנו השאפתן מהי המטרה הבלעדית של המערכה ההיסטורית באיראן. המטרה מספר אחת הייתה, עודנה ותמיד תהיה, שאיראן לא תוכל להחזיק בשום צורה או דרך בנשק גרעיני.
7: So it looks like we got an answer from the president about what is priority number one for the United States?
5: בריאיון אישר טראמפ את התקשורת הישירה של הממשל לא רק עם חמאס, אלא גם עם האגף הקיצוני ביותר של המשטר האיראני, משמרות המהפכה.
3: This is another indication that the Trump administration is not just dealing with the political echelon in Tehran, but also some of these hardliners that have launched attacks against U.S. forces.
5: ולא רק טהרן בראש מעייניו של טראמפ, ביום הבחירות המקדימות בליכוד, המנהיג האמריקאי מבהיר כי נכון לעכשיו הוא לא מתערב בבחירות בישראל, לפחות בינתיים.
3: President Trump told Fox News, I think it's most appropriate for me to stay out of Israeli elections, but I may endorse somebody.
5: בניגוד למה שרוב הציניקנים חושבים עליו, טראמפ מגלה סבלנות עצומה אל מול האיראנים. ניכר שהבחירה מתי להגביר או להנמיך את הלהבות נמצאת בידיו. וכל עוד טהרן לא שוברת את הכללים כפי שהוא מעריך עכשיו, נראה שזה גם הולך לו.
0: כן, ואז עולה השאלה נועם, האם הלחץ על איראן, האמריקני על איראן, עשוי להוביל את איראן לתגובה מול ישראל?
8: תראי, על פניו, כשמסתכלים רגע אחד על ההצהרות של שני הצדדים, גם הנשיא האמריקני כבר למעלה משבוע מדבר על איך הלחץ האמריקני, בעיקר על מצרי הורמוז, חונק אותם, הם גמורים כלכלית, הוא משתמש בביטויים מאוד מאוד ברורים. גם איראן, בקולה, באה ואומרת שהלחץ הצבאי וההתנהלות של ארצות הברית סביב סגירת מצרי הורמוז, מביא אותה לסיטואציה שבה היא נערכת, מה שנקרא, לעבור מהגנה להתקפה. היום זה צוטט בכמה כלי תקשורת בעולם, אבל איראן כבר בשעות האחרונות מתחילה לדבר בקולה, ואומרת את זה בצורה מאוד ברורה. האם הדבר הזה יכול להוביל להתנגשות? תראי, אני לא חושב שמישהו כאן יופתע שאיראן תרצה לחבל בשתי מערכות בחירות. האחת בישראל, השנייה בארצות הברית, זאת הצפויה להתקיים בסוף אוקטובר, השנייה הצפויה להתקיים בנובמבר, כלומר הסמיכות מאוד מאוד קרובה. האם איראן תלך עד כדי כך, כמה צעדים קדימה, להפעיל את הפרוקסי שלה, או אולי אפילו להיכנס לאימות חזיתי, זו שאלה מצוינת, והסברה והערכה היא שצריך לצאת מנקודת הנחה, שזה משהו שבהחלט יכול לקרות. וכאן גם ישראל וגם האמריקאים חייבים לקחת בחשבון שאיראן מבחינתה מסוגלת.
0: והיום, התוכנית הסודית של מנהיג העליון של איראן, מוג'תבא, נחשפת. כך נערכים באיראן לאימות הבא בזמן המסע ומתן עם ארצות הברית. דרור בלזד הכתבנו, אתה עם עיקריה.
9: בזמן שהאיראנים ישבו עם האמריקאים, חתמו על מזכר הבנות ודיברו על הפחתת הלחימה, מוג'תבא חמינאי, מפקד משמרות המהפכה, אחמד ועידי, כבר הכינו את המלחמה הבאה. היום בוול סטריט ג'ורנל פרסמו את התוכנית של איראן להמשך המלחמה, שחלק נכבד ממנה פורסם כבר פה בחדשות 14 בשבועות האחרונים. מיד לאחר חתימת המזכר ביוני, הקו הקיצוני בטהרן הגיע למסקנה שארצות הברית וישראל לא באמת מחפשות שלום, אלא קונות זמן לקראת מתקפה גדולה יותר, ולכן האיראנים החליטו לנצל בעצמם את 60 הימים האלה להתעצמות.
10: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد ممکنه وارد همون مرحله تهاجمی بشیم از حالت تدافعی خارج بشیم از حالت بازدارندگی و مقابله به مصر خارج بشیم
9: משמרות המהפכה קיבלו שליטה רחבה יותר על הצבא, ותיקי משמרות המהפכה הוחזרו לצמר את המשטר, יצור הטילים והכתב"ם מואץ, ובסיסי הטילים שוקמו בקצב שלפי הדיווח הפתיע גם את ישראל. במקביל, איראן התחילה להכין את כל האזור למלחמה הבאה. מפקדים ויועצים נשלחו לעיראק, תימן ולבנון. החות'ים קיבלו טילים, נשק, מודיעין, ואפילו רשימה של מטרות בסעודיה. המיליציות העיראקיות כבר תקפו מתקני נפט, וגם זה הגיע למיליציות בעיראק, שכאשר תקפו מתקני נפט, ואז הגיע האיום הישיר למדינות המפרץ. אם האמריקאים יפגעו במתקני האנרגיה שלנו, אנחנו נשמיד את שלכם. האיראנים אפילו העבירו למפרציות רשימה מפורטת של המטרות. החלק המנהיג ביותר, בדיוק כפי שפרסמנו כאן, בטהרן כבר מדברים על פעולות בתוך שטח האויב, מחבלה בסביבי התקשורת התת-ימיים ופעילות מוגברת בקווינט ובבחרין, ועד אפשרות לפעולה קרקעית בקווייט. כלומר, בזמן שוושינגטון ספרו 60 ימים של הפסקת אש, מוג'תבא ספר 60 ימים עד המלחמה הבאה. ובתוך הצמרת האיראנית כך, אומרים לוול סטריט ג'ורנל, יש תפיסה מטרידה הרבה יותר. המלחמה האמיתית בכלל עוד לא התחילה. וכמו שאומרים בישראל, אנחנו מחכים.
0: דרור, תודה רבה. בעוד ישראל מגבירה את הלחץ על התת קקע ברכס אלי טייר שבדרום לבנון, הלל ביטון רוזן, אתה מפרסם ערב לראשונה כאן במהדורה על הניסיון של חיזבאללה לרתום את איראן למהלך מנגד.
1: כן, תראי, האירוע הזה של אלי טייר מיד נרחיב, ייתכן מאוד שיגמר בקרוב, אבל הדבר הדרמטי אולי שאנחנו מפרסמים זה הערכה בישראל, שייתכן מאוד שהחיזבאללה מנסה בימים אלה לרתום את האיראנים לטובת כך שהם בעצם, תדעת, כמו שהיה על תקיפות בדחיה, גם כאן יגידו שאם אנחנו נתקוף באלי טייר או נפעל להשמדת המחבלים שנמצאים שם, הם יגיבו לשטחנו וכך בעצם לייצר פה משוואה חדשה. בנוסף, במערכת הביטחון מעריכים כי למחבלים הכלואים שם, עשרות, יש הספקה לעוד מספר שבועות בלבד, וזה גם שם אותנו כאן באיזשהו תיחום זמנים, הכל הסתיים לכאן או לכאן, אבל אני מזכיר לך, מה שפרסמנו אתמול צריך כאן במהדורה, הערכה מדברת שהמחבלים נכונים להילחם, ועל כן יש איזשהו מתח כרגע מסוים, האם יהיה נכון לתקוף אותם בפנים, בכל מיני אמצעים כאלה ואחרים מהקרקע, או שמה דווקא לתת להם לצאת החוצה, ואז יתמודד איתם בשטח שיכולים להשמיד אותם. מה שעוד אני יכול להוסיף, זה שב-24 שעות שחלפו, שלוש מטרות הותקפו בדרום לבנון, ביניהם מבנים שולטים, מפקדות ומחסני אמצעי לחימה, וגם סיכול של מחבלים שזוהו במרחב, לכוחותינו שלום.
0: ובהמשך, לאותם המזים בנאומו של מנהיג חיזבאללה עמרי חיים, האם ארגון הטרור אכן נערך לשינוי דפוס הפעולה?
11: זה בהחלט נשמע ככה, אוקיי? אם אתה מקשיב להצהרות שלהם בימים האחרונים, לדפי המסרים, בהחלט יש שינוי בדפי המסרים שלהם, אתה רואה את זה מהשופרות השונים של חיזבאללה, את השינוי בטון שלהם, אם זה היה כמו שאמרת, מנהיג חיזבאללה, שדיבר על כך שהסבלנות שלהם פוקעת, והדברים יכולים אולי להתפוצץ בשלב מסוים, או שאנחנו רואים את אותו דיווח גם שהבאנו אתמול על מאותו כלי תקשורת לבנוני, על כך שחיזבאללה רק מחפש את ההזדמנות להקריס את המסע ומתן, ומחכה לאור ירוק מאיראן להסלים את המצב. היום אנחנו מקבלים רמז נוסף לנטייה הזאת של חיזבאללה, כשהוא נשאל למעשה אחד מבחיריו, איפה התגובות שלכם, איפה התגובות של האיראנים לכל מה שעושה ישראל בתוך לבנון, נראה את התגובה שלו. אני ממליץ גם לצופים לשים לב להבעות הפנים שלו דווקא, כשהוא עונה על זה, לשחצנות בהן, ככה זה נראה ונשמע.
12: הכפר יתסאלון, למדה לא יחסל הזה הרד בעד הזה הלחום?
13: ולינתظر האולה המתסאלון.
12: هذا ليس جواب شافي.
13: هلا بيصير شافي بوقته.
12: طيب لماذا لم يرد حزب الله؟
13: كمان حزب الله عبر وصرح انه سيكون لكل موقف رد.
11: במילים פשוטות הוא אומר חכו חכו, אנחנו נגיב בזמן הנכון, אלה הדברים הפשוטים שאומר אותו בכיר חיזבאללה. עכשיו מבחינת לבנון, מדינת לבנון זה לא באמת משנה, הם בשלהם, כפי שדיווחנו כאן גם בשבוע שעבר, המסע ומתן הוא ברירתם היחידה, הם דבקים בו בקנאות, אומר היום נשיא לבנון, אנחנו לא רוצים לסגת מהסכם המסגרת, אלא לחזק את המסגרת הזאת, להשיג פריצת דרך בחלק מהנושאים ובהם הפסקת האש, אזורי הפיילוט והגבולות. לבנון, כך הוא אומר, מצפה לסבב מסע ומתן נוסף ישיר בינינו לבינם, רק לא מלחמה הם רוצים, זה הדבר האחרון שהם רוצים בו, אבל כרגיל בחזית הזאת צריך לומר, לא הם מקבלים את ההחלטות על עצמם, זה מתקבל הרחק משם באיראן, ובאופן ביתי עבורם מבית, בידיים של חיזבאללה, הוא הריבון האמיתי, יחד עם איראן, על מדינת לבנון.
0: עומרי, תודה רבה. אנחנו חוזרים מכאן לפריימריז בליכוד, כתבנו אריאל עידן, אתה נמצא באחד המוקדים המרכזיים הערב בדרום.
14: כן, אנחנו נמצאים כאן משעות הבוקר המוקדמות, צריך לומר אחד במוקדים המשמעותיים בעיר נתיבות, אלפי מתמקדים כבר הצביעו כאן, ואם נתייחס לנתונים בכל רחבי הארץ, נכון לשעה 8:15, למעלה מ-45% מהמתמקדים כבר ממשו את זכות ההצבעה שלהם והצביעו, זה אומר קרוב ל-70,000 מתמקדים שהצביעו בכל רחבי הארץ, כאן בנתיבות, איפה שנמצא 65% מהמתמקדים האזוריים כבר הצביעו, מדובר כאמור בעלייה משמעותית מהפריימריז הקודמים, והיד עוד נטויה בשעה הקרובה, בחצי שעה הקרובה, אם יצליחו להעלות את המספר ל-55% או 60%, זה בהחלט תהיה נתון מרשים מבחינת מפלגת הליכוד והשתתפות הציבור הרחב בבחירת המועמדים לבחירות. מדובר כאמור ביום דרמטי עבור לא מעט חברי כנסת, שיש כאלו שיקודמו, יש כאלו שיפלטו מהרשימה. כאמור כאן בנגב מתמודדים משה פרץ ופיטוסי על העמדה של מחוז נגב, יהיה מעניין לראות איך הקרב הצמוד הזה ייגמר. אנחנו כמובן מאחלים לכולם חגיגה דמוקרטית ביום המרשים הזה.
0: אריאל, תודה רבה. ואחרי הפרסום במהדורה על מפקד הענק שביצע מוטי בבצ'יק מהאנשים החזקים והמשפיעים ביותר בחסידות גור, כתבנו אברהם חסון, אתה מוסיף פרטים על הצעד הבא.
15: נכון להגיד, בתחילת המהדורה דיברתם רבות על מי נתניהו היה רוצה לראות ברשימת הליכוד, אבל היום אנחנו מוסיפים פרטים על גם מי מוטי בבצ'יק היה רוצה לראות ברשימת הליכוד. כפי שאמר, דיווחנו לפני מספר חודשים על כך שבבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור, מקדם מפקד של חסידות גור בתוך הליכוד כדי להשפיע על הרשימה, והיום אנחנו חושפים מי הוא היה רוצה לראות ברשימה הבאה. בין היתר, אנחנו יכולים להגיד שברשימה יש את חבר הכנסת מיקי זוהר, גילה גמליאל, אלי כהן ודוד ביטן. מגי צריך להסביר איך האירוע הזה עובד. הגיעו לכאן האנשים הקרובים ביותר למוטי בבצ'יק והאנשים החזקים יותר בחסידות גור עם רשימות מוכנות. הם הביאו אותם לאנשי חסידות גור שהגיעו לכאן באוטובוסים. הם נכנסים, שמים את הפתק ויוצאים. עד כמה המפקד הזה הוא חזק ואימתני ועד כמה הוא עלול להשפיע על הרשימה, את זה אנחנו נוכל לגלות רק לאחר שהתוצאות יפורסמו.
0: אברהם, תודה. יקי, סרטוט מחדש של מאזן הכוחות בפוליטיקה החרדית?
16: תראה, אגיד לך, קודם כל התופעה הזאת היא לא תופעה חדשה בכלל. תמיד היו קבוצות של מתפקדים חרדים בתוך הליכוד, זה הלך וצמח, ועדיין צריך לומר, הבלון הזה מנופח הרבה יותר מעבר למציאות. מדובר בקבוצות מאוד מאוד קטנות, שמידת ההשפעה שלהם נכון לפריימריז האלה, נכון לבחירות האלה, הוא מאוד מאוד מינורי וקטן. אלא מה? התקשורת הישראלית, וברובה זו שמשרתת את השמאל ביום יום, אוהבת לנפח את הבלון הזה, כי זה משרת צד אחד במפה הפוליטית. בואו נהפוך את הליכוד לחרדי, כזה שנשלט על ידי ש"ס ויהדות התורה מבפנים, מה שבכלל לא נכון, וכרגע גם לא מציאותי. העובדות הן שיש קבוצות של חרדים, שהן נמדדות בכמה אלפים בודדים, מתוך 140 אלף מתפקדים, זה ממש אחוז מאוד מאוד קטן, שהם מצביעים, לא כולם מצביעים בבחירות הארציות לליכוד, והם מצביעים גם בפריימריז, במטרה להשפיע על הרשימה, בדיוק כמו הרבה קבוצות אחרות.
0: יקי, תודה רבה. ועוד במגרש הפוליטי, האם מפלגת הדמוקרטים מותחת את גבולות החוק? תיעוד חדש של חבר הכנסת גלעד קריב, שבו הוא נראה מציע לממן הגעת מצביעים מחול, מעורר סערה במערכת הפוליטית, ישי פרידמן, כתבנו דברים שאתה מביא ערב, כאן במהדורה.
17: אנחנו עוסקים לא מעט בהיערכות של מפלגות שמאל וגם של אנשי מחאת קפלן מבחינת הבאת מצביעים מחול. גורמים בדמוקרטים סבורים שיש להם לפחות שלושה מנדטים של ישראלים בחול, והם פועלים במרץ להביא אותם ארצה ביום הבחירות. ומכאן כל היוזמות של הטיסות והכנסים האקדמיים ביום הבחירות. חבר הכנסת גלעד קריב דיבר על המאמצים הללו לפני מספר שבועות, ושם הוא מפציר באנשי הדמוקרטים להוציא כספים ולשלם למצביעים בחול על כרטיסי טיסות על מנת להביא בוחרים לקלפי. ולכאורה יש כאן קריאה להפר את החוק, משום שאסור לשלם עבור הצבעה, ועל פי חוקי הבחירות בישראל זה נחשב לשוחד בחירות. הנה דבריו של קריב.
18: אנחנו מחנה שבו כמעט בכל משפחה ישנם בני משפחה קרובים יותר, קרובים פחות, חברים קרובים שנמצאים בחול. גם בהיבטים הכספיים, אני אומר את זה לאנשים כמעט בכל חוג בית כאן, אתם רוצים שהבן דוד או הבן או הנכד או לא יודע, החבר הקרוב יגיעו לארץ להצביע? בבקשה, תדאגו שגם החבר'ה הישראלים שמים את היד בתוך הכיס, וכל אחד שם 100 דולר כדי לקנות ביחד את הכרטיס טיסה שמביא עוד מצביע לגוש הליברלי.
17: 100 דולר עבור הצבעה להביא מצביעים מחול, רק נגיד שמהדמוקרטים סירבו להגיב לסיפור הזה.
0: ומה שמעניין עוד בענייני קריב, שכנראה לקריב יש גם תוכניות ליום שאחרי, הקמת מדינה פלסטינית.
17: נכון, והדברים הללו קריב אומר אותם בשיחה שוב עם ישראלים בחול בלונדון, ושם הוא מנסה להסביר כיצד השמאל יגשים את המטרות שלו בממשלה עם אנשים כמו נפתלי בנט. קריב אומר שנפתלי בנט השתנה עם השנים והתמתן, והוא גם מבטיח שגם בממשלה עם ליברמן ונפתלי בנט הם יפעלו להקים את רעיון המדינה הפלסטינית.
19: כשאני שומע את נפתלי בנט בגדול אומר ביהודה ושומרון נשמור על הסטטוס קוו, אין סטטוס קוו ביהודה ושומרון. אני חושב שגדי אייזנקוט ויאיר לפיד ונפתלי בנט ואפילו ליברמן מבינים מה יקרה שם אם נמשיך עם צעדי הסיפוח דה פקטו והקרסת הרשות הפלסטינית.
0: אני דווקא רוצה להתעכב איתך יערה על הערכות הגדולה, המסיבית, יש לומר, של השמאל לבחירות הקרובות, אל מול הפער, מול גוש הימין.
20: כן, קודם כל, קודם כל צריך לבדוק באמת עם האירוע הזה, אמרתם, מותחים את גבולות החוק, להחתי זה אירוע לא חוקי. להגיד, אני נותן 100 דולר למצביע שיבוא, זה לא אירוע שמתכתב עם החוק, זה אסור על פי חוק, אבל צריך להגיד, מחפשים מתחת לבלטות להביא את האנשים מחול, כי הם מבינים שמה לעשות, האנשים שנמצאים כאן בארץ ישראל ורוצים, אני אומרת, תביאו את אותם אנשים מחול, שישארו פה, שיעשו צבא, שידאגו למדינה היהודית, אנחנו בעד. אבל אל תעשו לנו את הקומבינה הזאת שאתם באים, מצביעים והולכים. אנחנו רוצים את האנשים שדואגים למדינת ישראל מבפנים. וזה, דמוקרטים הם לא. זה כבר אנחנו יודעים בפעם המיליון.
0: יערה, תודה. אנחנו מכאן חוזרים לטרגדיה בבית שמש. יהודה רוני, כתבנו, אתה מוסיף עוד פרטים חדשים.
21: נכון, מגי, אותו ילד שאיבד היום את חייו באירוע הטרגי כאן בבית שמש, הלל מרדכי דדון, שמו הותר עכשיו לפרסום, זה הילד שנדקר, האח הגדול מבין השניים שבעצם מאבד כאן את חייו בתקרית הקשה. כן, אנחנו יכולים לספר שעדיין כוחות המשטרה כאן במקום, חוקרים שמנסים להבין מה ואיך היה המניע של אותו האדם, האם מדובר באדם מעורער בנפשו. אנחנו יכולים לספר שלאותו אדם יש עבר בנפשו, משטרה על עבירות סמים כאלה ואחרות. הוא נכנס אל החצר, שם הוא דוקר את הילדים, הוא הותר לאחר מכן, אותו, על פי החשד כמובן, אותו חשוד, הותר ממש מטרים ספורים מהמקום, אם לצד, או, או כשממש תחת ידיו אותו כלי תקיפה, על פי עדי ראייה, הם מספרים לנו שהוא מנסה גם לנקות את אותו כלי, את אותו סכין. החקירה כמובן הוטלה על ימ"ר ירושלים, אנחנו מחכים כאן לפרטים נוספים, נעדכן מיד שיהיו.
0: יהודה, תודה בשלב הזה. שר הביטחון ישראל כץ הורה היום לצהל להציג תוכנית עבודה מהירה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. עליה הסכים גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ואתה מפרסם נועם אמיר כי צהל וגם חלקים בשבק מתנגדים לחלק מתנאיו של השר בן גביר.
9: נכון מאוד, בשעה האחרונה גם גורמים במשטרה מצטרפים להתנגדות. אף אחד במערכת הביטחון לא אוהב את הרעיון הזה, אבל הם יצטרכו לחיות עם הרעיון הזה, כי בסופו של דבר, מגי, זה לא החלטה צבאית או של שבק או של משטרה, זאת החלטה מדינית. אבל יש לו מעט מכשולים, ובהם צריך לומר, השאלה הגדולה היא לא אם הם מתנגדים, אלא אם שר הביטחון ישראל כץ מתנגד לתנאי המאוד מרכזי של איתמר בן גביר. הוא מבקש בעצם את העברת סמכות ההחלטה למי לתת צו מנהלי ממשרד הביטחון לחתימתו של השר לביטחון לאומי, ואת הסמכות מצהל אל המשטרה. צריך להגיד, זה גם סמכות שצריכה לעבור מהשבק אל המשטרה. זה הסעיף הבעייתי. בן גביר פשוט מציב את זה כתנאי. הסבירות שהדבר הזה יאושר בסופו של דבר, בסוף זה החלטה של ראש ממשלה, כמובן שיש גם אירוע חוקתי בעניין. אנחנו ניסינו לקבץ את הרעיון המצוין הזה אל מול הסיכוי שבסופו של דבר יצא לפועל בכתבה שהכנו.
2: אפקט האימותים בכפר קוסרה והאירועים בחוות גלעד משנים מציאות בשטח. האם האכיפה ביהודה ושומרון בדרך למהפכה? שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. המטרה המרכזית, לפנות את פיקוד המרכז להתמודד עם מחבלים ולא עם אירועי הפרות סדר ואלימות, ולתת למשטרה את הכלים לבצע אכיפה ומעצרים. הודעה שהוציא השר כץ נכתב, לא נאשר אלימות ונטילת החוק לידיים מצד גורמים בלתי מוסמכים. האכיפה בכל ההיבטים האזרחיים ביהודה ושומרון תטופל בידי משטרת ישראל תוך שיתוף פעולה כלל ארגוני, יעיל ואפקטיבי. בנוסף סוכם בתיאום עם אלוף הפיקוד אבי בלוט וגורמי המקצוע לקדם במהירות את המהלך להסדרת החוות החוקיות. השר כץ העביר את האתגר למשרד לביטחון לאומי, השר בן גביר הגיב בתוך פרק זמן קצר.
4: אני נענה בקריאתו של חברי שר הביטחון, השר ישראל כץ, ומוכן לקבל את האחריות על כל שטחי יהודה ושומרון.
2: מדובר בצעד משמעותי בדרך לריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. אבל בן גביר הציב תנאי להתקדם בתהליך, ודרש להעביר את האחריות על מג"ב איו"ש מצה"ל לידי משטרת ישראל, בהתאם להסכם הקואליציוני שלדבריו הופר. הניסיון לתקל עוול של שנים ולעשות סדר בשטח מגיע על רקע כמה אירועים קשים שהתרחשו במרחב בשבועות האחרונים, בהם הפיגוע הרצחני ליד חוות גלעד, בו פורעים חטפו נשק ורצחו את סרן במילואים מניה ומלט, חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד, ורב סרן יובל עזרה. האירוע החל באימות סביב קבוצת מטיילים שהותקפה, ומהלכו חטף מחבל נשק מאנשי הביטחון במקום, פתח באש וחוסל בהמשך על ידי הכוחות. ההחלטה הנכונה ומוצדקת, אבל היא מוגבלת כרגע, בעיקר בגלל תנאים שספק אם ניתן יהיה להתגבר עליהם. השר בן גביר דורש, בנוסף משר הביטחון, להעביר את הסמכות על מעצרים מנהליים ועל הגבלות מנהליות משר הביטחון וצה"ל לידי השר לביטחון לאומי ומשטרת ישראל. מהלך שצפויים להתנגד לו שר הביטחון עצמו, צה"ל ושבק. אם השר בן גביר לא ירד מהדרישה הזו, יצטרך ראש הממשלה להתערב, אבל ההליך שניתן להיערך אליו עכשיו יוכל להתממש רק בקדנציה הבאה.
0: כן, ובהמשך לכתבה, אתה מפרסם לראשונה את עיקרי התוכנית של השר בן גביר ביום שאחרי קבלת הסמכויות.
22: כן, תראי, אחרי שגם גורמים בסביבתו של כץ בירחו על המהלך, ואת יודעת, דוחפים מהצד שלהם, גם במשטרה, ועכשיו תורו של השר בן גביר, ושימי לב לפרטים של התוכנית, חלק מהסעיפים דרמטיים מאוד. אז תחילה, 20 צווים מנהליים כנגד פעילי שמאל קיצוני, אנרכיסטים, שפוגעים בעיקר בחוות. בנוסף, אנחנו מדברים נגד גם פעילים שפעלו כנגד התיישבות, ביניהם גם שמות מוכרים. החזרת פעילות מג"ב לתוך הערים הערביות, ברגע שמג"ב איו"ש יהיה תחת סמכות המשרד לביטחון לאומי, חידוש פשיטות וחיפושים בבתים בחברון, היכן שיש ריכוז אמל"ח מאוד גבוה, שינוי מדיניות הכניסה במערת המכפלה, הרבה יותר יהודים, פחות ערבים, העברת בסיסי מג"ב איו"ש לתוך שטחי A ו-B, מהלך דרמטי מאוד, זאת אומרת משטרת ישראל תהיה תחת שטח שנמצא היום בידיים של הרשות הפלסטינית, ואימונים משותפים של מג"ב היוש עם כיתות הכוננות, וזה כנגד תרחיש של פשיטה לא עלינו כדוגמת 7 באוקטובר. כל זה יקרה אם התוכנית של השר בן גביר יחד עם השר כץ תצא אל הפועל, במידה ולא, ייעוץ משפטי כזה או אחר יתרפד, כמובן שהכל ירד לטמיון.
0: נלל, תודה רבה. אנחנו יוצאים מכאן להפסקת פרסומות, ומיד אחריה עדכונים נוספים מהשטח לקראת ההכרעה בפריימריז הליכוד. ביקורת נגד התנהלותה של היועמ"שית והציטוטים החריפים, מיד הסיפור בפרסום ראשון, וגם איך הפכו קרבי יריות בלב אוכלוסייה האזרחית לעניין שבשגרה. הפסקת פרסומות, תישארו איתה.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר. ולא

0: 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אמש שידרנו במהדורה תיעוד של הפצ"רית לשעבר שהתברר בדיעבד כטעות בזיהוי. יושר עיתונאי דורשת לקחת אחריות מלאה, וכך אנו כמובן עושים, ולכל מטיפי המוסר מסביב, נועם אמיר, אליכם עם המסר הבא.
2: אמש במהדורה המרכזית שידרנו תיעוד של גברת שגרה ליד ביתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי ברחוב הפרחים ברמת השרון. את השיח בין התחקירן שלנו לבינה ייחסנו לפצ"רית המודחת. רצף של נקודות התחבר וגרם לנו לטעות ולפרסם את התיעוד הזה שהתברר בהמשך כטעות בזיהוי.
3: יפעת? בוקר טוב, מה נשמע? יש לו עורך לאירוע.
4: בסדר.
3: רציתי לשאול לך ברגישה בימים אלו.
4: בסדר גמור.
3: כן?
4: כן, תודה.
3: איך עובר עליך התקופה?
4: בסדר.
3: כן? לא, הסכם טיעון, עניינים. אני מהיר בערוץ 14.
4: אין לי מעדיפה, לא...
3: את רוצה להתנצל בפני איך לקוח 100?
4: אני לא מתייחסת.
2: אנחנו במערכת חדשות 14 מבקשים להתנצל בפני הצופים היקרים שלנו, בפני אותה גברת שהתחקירן שלנו פגש ברחוב. אנחנו בני אדם, וגם אנחנו טועים לפעמים. כאשר אנחנו טועים, אנחנו לוקחים אחריות ומתנצלים. כבר אמש פרסמנו הבהרה ראשונה. אבל מה התירוץ שלכם? אותם כלי תקשורת וחבורת עיתונאים שקפצתם על האירוע הזה וחגגתם עליו ביממה האחרונה. מה התירוץ שלכם שם, בחדשות 12, שהעללתם על צהל תקיפה בבית חולים בעזה שלא הייתה? כשהעללתם על לוחמנו הגיבורים בשדה תימן עלילת דם? כששידרתם סרטון ארוך שגרם נזק עצום למדינה וטינף את שמם של לוחמנו בעולם?
5: הם לוקחים את המחבל... הנה הם כאן, בפינת המתקן, כנראה מודעים למצלמות ההבטחה, ומנסים להסתיר מעשיהם במגינים. הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
2: רק נזכיר שהתוכן שהדבקתם לסרטון הארוך הזה מעולם לא הגיע לידי כתב אישום בתיק שהפרקליט הצבאי סגר. אתם זוכרים מה זה להודות בטעות? אתם מכירים את המושג אנחנו מתנצלים? עד עכשיו לא פציתם פה. לכל אותם צקצקנים מסביב, כלי תקשורת שהטעויות שלהם עדיין מתועדות ברשתות, אתם הסתכלתם במראה? האם מישהו מכם טרח לדרוש מחדשות 12 להתנצל על עלילת הדם נגד הלוחמים הגיבורים שלנו? אל תיתנו לרעשי הרקע להסיט את הסיפור מהנקודה המרכזית. המערכת הזו שנקראת פרקליטות בדרך לסגור עסקת טיעון עם אלופה לשעבר בצהל, שהייתה אמונה על ההגנה של כוחותינו, היא שהדליפה סרטון מגמתי לחדשות 12 ושיקרה לשני רמטכ"לים ולשני שרי ביטחון. והיא שהובילה הגשת תצעיר שקרי לבגץ יחד עם חברתה הקרובה, גלי בהרב מיארה, לא היא היועצת המשפטית לממשלה, שעד היום מסרבת להתייחס לסיפור הזה. אל תיתנו להם להסיט את הקשב מהאמת. הם בדרך לעסקת טיעון שכל מטרתה לטייח ולקבור את התיק הסדוני הזה בקבורת חמור. אנחנו טעינו. והתנצלנו. ואתם, שהכפשתם ביודעין את לוחמי צהל בעיצומה של מלחמה, מה התירוץ שלכם?
1: ואז עולה השאלה, תמיר, עד כמה הפסטיבל התקשורתי הזה נועד באמת להסיט את הקשב מהסיפור האמיתי?
6: תראי, מגי, לא פעם אנחנו מדברים בינינו מאחורי הקלעים על המהפכה ההיסטורית שערוץ 14 מחולל בתקשורת הישראלית, אבל האמת היא שהמהפכה הזו לא מתחוללת כאן, באולפן, היא מתחוללת בצד השני של המרקע, אצלכם, הצופים, כי אתם חלק מהערוץ הזה ומהמהפכה הזו, ולכן, כפי שנועם אמר, כשאנחנו טועים, אנחנו לא מאססים להישיר מבט למצלמה, לקחת אחריות ולהתנצל. אבל בעוד כמה שנים יכתבו את ההיסטוריה של המלחמה שמדינת ישראל עדיין מנהלת, ואז יהיה פרק מעניין מאוד על התקשורת הישראלית. וכל אחד ישאל את עצמו באיזה צד הוא היה. בצד של הערוץ שרומם את רוח העם לאורך המלחמה כולה, ושגע בתום לב, בעניין מביך אבל לא מהותי, או בצד של הערוץ שהפיץ עלילת אונס נוראית נגד לוחמי צהל.
1: סמיר, תודה. אנחנו עכשיו עם האימות החריף בצמרת השירות הציבורי במאבק בפשיעה, בכירים בצוות העל באוצר, בביקורת קשה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. מילנה אמר, את עם הציטוטים המלאים בפרסום ראשון.
7: נכון, מגי, אז אתמול צוות העוסק בעצם במאבק בפשיעה החמורה מתכנס, זה צוות שאמור להתכנס כל שבוע, כך לפי הוראת ראש הממשלה, אבל היועמ"שית שעומדת בראשו מכנסת אותו רק פעם בארבעה חודשים, וזה קרה אתמול, מהר מאוד הותחה שם ביקורת חריפה גם בפניה של היועמ"שית, בעיקרי הטענות שהגיעו אלינו, אני מבינה שצוות העל בעצם אינו מציב יעדים ברורים, כך התיחו אתמול ביועמ"שית. עוד הם טוענים כי מורגש מאוד חוסר בתחושת הדחיפות ובמוטיבציה שלה לטפל בפשיעה. לטענת אותם גורמים, אין תחושה שהצוות פועל במלוא המרץ, הישיבות חוזרות על עצמן ללא תוצאות אופרטיביות, כאשר בצוות טוענים שהיועמ"שית מסרבת להציב יעדים ומדדים לאפקטיביות הפעולות. הישיבות הללו נתפסות כלא אפקטיביות מאחר ואין באמת תוצאות מהמפגשים הללו. בנוסף ניתן שהיועמ"שית אינה מקבלת ביקורת מגורמי המקצוע, ולדברי אותם גורמים ביקורת מקצועית אינה זוכה למענה ואפילו זוכה להתעלמות, וכך אומרים לנו בכירים בצוות העל. זה מרגיש כאילו באים לסמן וי וללכת, כל מפגש כזה נראה בדיוק אותו דבר, אלו היו השעתיים הכי משעממות שהיינו בהן. עוד אמרו לנו שזה מרגיש ממש כמו ועד כיתה למי שעומדת בראש צוות העל, והיא היועמ"שית, אין שום רצון לשנות. היא באה להגיד שהתכנסנו, עובדת בחוסר חשק מוחלט ולא מקבלת ביקורת מצד גורמי המקצוע.
8: עצוב מאוד, מילן, תודה רבה. שוטרים שנקלעו לקרב יריות בין עבריינים בערערה נאלצו לבצע מעצר נועז תחת אש חיה לאחר שאחד המעורבים כיוון לעברם אקדח. אריה לידן, כתבנו עם התיעוד הבלעדי.
9: אלו תיעודים בלעדיים ודרמטיים מתוך סכסוך משפחות אלים שידרדר לקרב יריות בלב ערערה בנגב. שוטרי יחידת יואב עם מרחב רותם מבחינים בשיירת כלי רכב משתוללת ומבינים בתוך שניות שהם בתוך אירוע מסכן חיים וחותרים למגע. על פי כתב האישום, שלושה בני דודים סברו שבני המשפחה יריבה חוסמים כביש כדי למנוע מהם לעבור. בעקבות זאת הם הצטיידו באקדח גלוק ובתחמושת ויצאו בשיירת כלי רכב. באותו זמן נוסע בכביש כוח יסם, השוטרים מבחינים בשיירה שנוסעת במהירות ובפראות מרחבים שסוטים בין הנתיבים, מנגחים זה את זה ויורים תוך כדי נסיעה.
10: אנחנו מזהים בנתיב הנגדי אלינו בעצם מספר רכבים, שיירה נוסעת בפראות, מתחיל לנגח אחת השנייה, אנשים יוצאים מהרכב, זורקים סלעים אחד על השני ונשמע קולות של ירי גם מהרכבים.
9: השוטרים קורזים למעורבים לעצור, אבל אז, על פי כתב האישום, אחד מיושבי הרכב מכוון אקדח לעבר השוטרים שנמצאים במרחק של מטרים ספורים ממנו. השוטרים שחוששים לחייהם פותחים לעברו באש עד שהרכב נעצר.
11: לפני לגיבותכם יש איזה חשש, סכנה?
10: כמובן, יש להם את האמצעי, יש להם את הכוונה, יש להם את היכולת. אז יש פה סכנה לקוחות ולסובבים אותנו כמובן, לאזרחים גם.
9: לאחר שהשוטרים מנטרלים את החשודים, הם חותרים למגע למרות שהאש נמשכת מן העבר השני והסכנה מוחשית. כאן השוטרים מגינים בגופם על החשודים שנפצעו ובמקביל משתלטים עליהם ומבצעים את המעצר.
10: הירי בעצם הוא לרכב לעצירה, בעצם לכיוון המכסה מנוע. ואם נתזים גם בשמשה עצמה, זה כל זה, זה נקודות של הירי.
9: בסיום האירוע נעצרים שלושה חשודים, חלקם פצועים, כשאחד מהחשודים מצליח להימלט. נגד שלושת הנשמים מוגש כעת כתב אישום המייחס להם נסיעה והובלה של נשק ותחמושת ללא היתר, ירי מנשק חם וסיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה.
10: ברגע שיש סכנה ללוחמים וירי, אנחנו נחזיר בירי על מנת לצמצם את הנזקים ואת הסכנה לנו.
9: זו לא הפעם הראשונה ששוטרים פותחים באש לעבר חמושים. בשנתיים האחרונות אנו עדים למדיניות חדשה של המשטרה, אשר לפיה עבריין חמוש שמהווה סכנה לשוטרים, מנוטרל באופן מיידי.
12: מי שיפגע בסערה, בסערות ראשם של השוטרים, של השוטרות, של הלוחמים והלוחמות שלנו, דמו בראשו.
9: למשטרה יש עוד עבודה רבה בכל רחבי הארץ, אך אין ספק שחתירה למגע מצד השוטרים, כמו במקרה הזה, מייצרת הרתעה לעבריינים ומעבירה מסר חשוב בדרך להחזרת המשילות.
8: אנחנו חוזרים מכאן לפריימריז בליכוד. איתך כתבנו מוטי קסטל, לקראת הישורת האחרונה, אתה מוסיף עוד פרטים, מוטי.
13: נכון. קודם כל צריך לומר החלטה דרמטית מאוד של הליכוד בדקות האחרונות. אנחנו מקבלים תמונות של עומסים גדולים מאוד בכניסה לחלק מהקלפיות, למשל בירושלים, טירוף שאני לא זוכר כמותו, אבל בליכוד אומרים לי עכשיו, החלטנו שלא להאריך את שעת ההצבעה. אני חוזר, שלא להאריך את שעת ההצבעה. אנחנו 10 דקות לסגירת הקלפיות, ואיתי נמצאת כאן השרה גילה גמליאל, שלום לך.
14: שלום.
13: 10 דקות לסגירת הקלפיות, איך התחושות שלך?
14: תחושות של חגיגה לדמוקרטיה, זה היה ממש יפה ומרהיב לראות את כל האנשים שלנו יוצאים בהמוניהם להצביע, להשפיע. התנועה שלנו שוקקת חיים, ממש ממש ממש מחמם את הלב.
13: ולגבי המקום שלך ברשימה, איך את מרגישה?
14: אני מרגישה מצוין.
13: אופטימית?
14: כן, תמיד אופטימית.
13: היו דילים? היו חיבורים?
14: לא, יש דילים. יש לי אהדה ציבורית בתוך תנועת הליכוד שלי, בבית שלי, בבית שגדלתי בו כל חיי. מקום שבו באמת אנחנו באים בשליחות למען עם ישראל וארץ ישראל לאורך שנים. ותודה לאל, אני קיבלתי היום כמות אהבה עצומה ברחבי הארץ. אני מאמינה שנראה את אותו.
13: אז אני חייב לשאול אותך, לפי כל הערכות וגם המספר המצומצם של המקומות,
14: למרות שהיו שם כל מיני דברים,
13: האם רשימת הליכוד תשתנה מקצה לקצה כפי שכולם מעריכים?
14: לדעתי יהיו הפתעות ברשימות, לפחות לפי מה שאני ראיתי. עם כל הניסיונות שהיו פה לשנות את מה שקורה בפועל, לדעתי זה לא יצלח, ולא רק שזה לא יצלח, זה הפוך בדיוק.
13: טוב, שאלה אחרונה, טלי גוטליב, אפשר שלא להתייחס לסנסציה סביבה, הערכה שלך? תיכנס, תגיע גבוה.
14: אני חושבת שבאמת לגבי טלי זאת שאלה טובה. אני לא כל כך הרגשתי אותה בשטח בפעם הזאת בהצבעות. בוא נראה.
13: טוב, אבל אז 10 דקות, פחות מ-10 דקות לסגירת הקלפיות. בחזרה אלייך, מגי.
1: מוטי, תודה רבה. מה שהחל בדיווח שגרתי על אופנוע גנוב הפך תוך שניות למרדף משטרתי סוער בפתח תקווה בלב אוכלוסייה אזרחית. מילנה אמר עם התיעוד הבלעדי שהסתיים כמעט באסון. הנה.
15: האירוע הזה היה עלול להיגמר באסון כבד. רוכב האופנוע דוהר ברחובות פתח תקווה, חוצה צמתים באדום, מסכן את מי שנקרא בדרכו והשוטרים בעקבותיו. ובתיעוד הבלעדי שהגיע לידינו, המרדף, הירי והרגע שבו החשוד נעצר.
16: בשליטה נעדות.
15: הכל מתחיל בדיווח על אופנוע שנגנב באזור.
17: קיבל דיווח על ניסיון גניבת אופנוע. הגעתי למקום, החשודים ברחו מהמקום כבר, ועל פי אינדיקציה הקטנוע נמצא בצומת סגולה. הגעתי לצומת סגולה, הבחנתי בקטנוע שעלה לי את החשד, לוחית חתוכה. ביקשתי ממנו לעצור בצד הדרך בביתך.
15: שוטרי תחנת פתח תקווה מזהים את האופנוע הגנוב ומורים לרוכב לעצור לבדיקה. אבל הוא אינו עוצר. במקום זאת הוא מאיץ ומנסה להימלט מהשוטרים בכל מחיר.
17: מאחר והבחנתי שהוא כבר מתחיל, שהוא לא עוצר בכלל ולא עונה להורות שלי, לקחתי את הנשק וקצת ירי באוויר.
15: החשוד נוסע בפראות, חוצה צמתים באור אדום ומסכן שוב ושוב את משתמשי הדרך. השוטרים שמבינים שמדובר בפצצה מתקתקת דולקים אחריו בניסיון לעצור אותו. המרדף יוצא מפתח תקווה ומגיע לכביש 40. גם שם הרוכב אינו עוצר. בשלב הזה, לטענת המשטרה, הסכנה לחיי האדם הופכת לממשית, והשוטרים פותחים באש, מסיימים את ההימלטות ועוצרים את החשוד, ערבי תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, שנפצע בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי.
17: ראיתי שהוא עדיין לא עוצר, ביצעתי ירי לכיוון הגלגלים, גלגל אחורי, צורך ביצוע מעצר. הכדור פגע באגזוז, מה שגרם לאופנוע לעצור. הרוכב עצר בצד הדרך ונשען על המעקב, ואז ביצענו את המעצר על החשוד.
15: הנחישות של השוטרים כאן שהובילה לסיכול הגניבה מבלי לפגוע בחפים מפשע, היא חלק מהסיפור של מאבק המשטרה בגניבות כלי הרכב שנראה שנושא פירות. אם במחצית הראשונה של 2024 נגנבו בישראל 8,447 כלי רכב, שנה אחר כך נגנבו רק 7,929 רכבים, ירידה של 6%. אבל תראו את המספרים השנה. 6,317 כלי רכב נגנבו במחצית הראשונה של 2026, ירידה של כ-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במשטרה מייחסים את המגמה לפעילות הממוקדת נגד גנבי הרכבים. התמונות הדרמטיות הללו ממחישות כיצד מאבק נחוש ובלתי מתפשר יכול להביא תוצאות שבסופו של דבר משפיעות על הביטחון האישי. כעת נותר לראות אם הירידה בגניבות תתורגם גם להוזלת פוליסות הביטוח ולהקלה על כיס הנהגים.
1: אנחנו עכשיו להתפתחות בפרשת הרצח של הצעיר אלדר דיין, זיכרונו לברכה, מדימונה. מילן, את מוסיפה עוד פרטים.
7: נכון, מגיע. אז בעצם המשטרה עוצרת היום שני חשודים נוספים באירוע הזה. מדובר בשני חשודים שנחקרו בעבר ושוחררו מיד על ידי המשטרה. הם חשודים בעצם בחבלה חמורה, חבלה שככל הנראה הובילה למותו של אלדר דיין. מחר בבוקר הם יעלו להערכת מעצר. נזכיר שהמשטרה שינתה כמה פעמים את קו החקירה, היא אף האשימה את חבריו ברצח, אבל מסתבר שהם לא היו החשודים, וככל הנראה אנחנו מדברים על התפתחות משמעותית, כאשר שני חשודים אחרים לגמרי שנחקרו ושוחררו ולא הואשמו בשום דבר, בעצם מואשמים כעת בחבלה חמורה.
1: מילן, תודה רבה. אלפים עם דגלי ישראל במרכז חברון, אירוע הצדעה מיוחד, הביא בסוף השבוע מאות עולים חדשים מצרפת למסע חיבור לשורשים במערת המכפלה. כתבנו אליה אביב עם התיעוד המיוחד.
18: שעת צהריים בחברון. אלפי דוברי צרפתית צועדים עם דגלי ישראל במרכז עיר האבות בדרך למערת המכפלה. אבל בעבור מאות המשתתפים זה אינו עוד ביקור בישראל, רק בשבועות האחרונים הם ארזו את החיים בצרפת ועלו לארץ הקודש.
19: מאוד מתרגשים להיות פה, זה יום חברון, יום קדוש, בעיר האבות שלנו, וברוך השם רואים כל הדגלים, רואים שאנחנו עם, זה העם שלנו, זה הכוח שלנו להיות פה.
18: האירוע הזה המכונה יום חברון מתקיים כבר עשרות שנים בקרב הקהילה דוברי הצרפתית. הרעיון מבחינתם ברור, לא להסתפק בעלייה לישראל, אלא לחבר את העולים החדשים גם לעיר האבות, המקום שבו התחילה ההיסטוריה היהודית לפני 3,800 שנים.
20: העולים האלה הגיעו לכאן על קברי האבות להגיד להם שאחרי 2,000 שנות גלות הם הגיעו, הם חזרו לארץ אבותינו, וזה אירוע שהוא מאוד מאוד מרגש.
18: אל הקהילה הצרפתית הצטרפו גם מאות מתושבי האזור שבאו לקבל את פני האורחים ולצעוד איתם.
21: אנחנו מאוד שמחים לארח היום את יהדות צרפת, שחלקם כבר עלו לארץ וחלקם יעלו לארץ. הקבוצה הזו מגיעה לפה מזה המון המון המון שנים, אנחנו מחזקים אותם והם מחזקים אותנו.
18: עיר האבות עוברת בשנים האחרונות מהפכה של ממש, עם יותר אנשים שבוחרים להעתיק לכאן את מקום מגוריהם ורבים.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
22: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
24: מה? מי?
25: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
22: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
26: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
27: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.
3: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
4: גלי ישראל.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במה.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת, בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, מיד נרחיב בעניין הזה. אנחנו רוצים להודות לצוות פה איתנו למלאכה, אלון גיל וברסל אביו וכל העוזרים שנמצאים איתנו כאן באולפן. אני רוצה גם להודות לאורח כבוד שהגיע אלינו היום, הרב שמעון שחר, השם ישמרך ויחייך. שלום הרב, ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב, הרב אריה וכל המאזינים.
1: השם ישמור אתכם, רבי שמעון, אנחנו מתרגשים שאתה איתנו כאן באולפן.
2: זכות לנו.
1: תברכו מפעליון, הרב שמעון, היד ימינו של הרב אורי זוהר, עליו השלום. ופעל רבות בנצורות איתו, עקב בצד גודל ביחד, עשו דברים נפלאים. אנחנו מברכים את הרב שמעון שעוד בזרת השם יגביר חיילים לאורייתא, ויזכה עוד כהנה וכהנה. אחים יקרים, באמת הפרשות האלה כל כך מרתקות, בין פרשת שופטים לפרשת כי תצא. דיברנו בשבוע שעבר, בתוכנית הקודמת, בעניין של שופטים ושוטרים זה תן לך, אבל אמרנו מה זה לך, שאדם צריך לדעת, חודש אלול זה זמן שאדם צריך להציב לעצמו שוטרים ושופטים. לעצמו, לך, מה זה לך? אני ממנה שופטים? לא, אנחנו לא ממנים שופטים, אבל כל אחד צריך לשים לעצמו את השוטר ואת השופט, בכדי לעשות את הדרך שהשם מבקש מאיתנו שנעשה. והאמת היא, מה ההבדל בין שופט לשוטר? שופט הוא מחליט, השופט הוא זה שמחליט, והשוטר, התפקיד שלו להוציא לפועל את ההחלטה של השופט. ואדם צריך לעשות לעצמו גדרים וסייגים, בפרט עכשיו, חודש הרחמים והסליחות, אלול, אני לדודי ודודי לי, ושומרים, אלול, איש לרעהו ומתנות לאביונים. שימו לב, איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה זמן שאדם צריך באמת לחשוב איך היחסים שלי בין החברים, בתוך הבית, החברה, בכלל באופן כללי, איך אדם מתייחס, איך מתייחסים אליו, לבדוק את הדבר הזה, אני לדודי, וכן, איש לרעהו, וכן, מתנות לאביונים, זה עניין של צדקה, לא נדבר בזה היום, בעזרת השם, בהזדמנות אחרת נדבר, הצדקה, יש את הכוח הגונה מגנה והצולה מצלה, בפרט בזמן הזה, אדם צריך שהלב שלו יהיה פתוח מאוד מאוד, בכל מקום שאתה נמצא, אתה יודע שזקוקים לעזרה, אתה הראשון, את הראשונה שעושה את זה, זה הזכות הגדולה. כי תצא למלחמה לאויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויון. אחים יקרים, אנחנו בעידן ובזמן שלא היה ניסיונות, כמו שיש ניסיונות בדור שלנו. באמת צריך לדעת, הנושא של המדיה, תקופה מאוד מאוד מאוד קשה שעם ישראל נמצא בה, בעידן של המדיה, והערב רב שולט על עם ישראל ועושים מה שרוצים, ומדברים על מה שרוצים, ומסכסכים את עם ישראל בעם ישראל, וכמה שאפשר יותר מחרקים את העניין הזה של שנאת חינם. אבל אדם צריך לדעת, אנחנו כל הזמן, כל הזמן, כך חינכונו אבותינו ואבות אבותינו, כל הזמן מקפידים על אהבת חינם. שימו לב, חורבן הבית קרה בגלל שנאת חינם, ואנחנו 1958 שנה לא הצלחנו לתקן את זה. ועכשיו שוב פעם שמגיע הזמן שאפשר, הנה כבר עם ישראל מתקבץ ומגיע לארץ הקודש, וכאן ברוך השם עולים ומתעלים, ופתאום עוד פעם נכנס לשטן ועושה פלגים בעם ישראל כמה שאפשר וכמה שיותר. אני בכל שבוע נוסע לרמורנו ורבנו עטרת ראשנו, רבי דוד אבוחצירא בן האריה. ואני מתפלל שם, אחים יקרים, אני אומר לכם, כל פתיחת היכל, מגיעים לשם מאות, מאות, וכל פתיחת היכל, קודם כל, לפני הכל, עושים מי שברך לחיילי צה"ל. מי שברך לכל חיילי צה"ל וכל עם ישראל בכל מקום שימצאים, וזה דבר שהוא ידוע, ואין כאן דיבורים, ואין חס ושלום שמי שלא יעלה אחד לאלף, שיש איזה חס ושלום תחרות בעם ישראל או שנאה, לא, ההפך, עם ישראל בשעות הקשות עומדים אחד לשני, יש עמלי תורה, ויש

0: חיילים, השם יברך את כולם ביחד, בבריאות איתנה, אלה תלויים באלה ואלה תלויים באלה, ואנחנו יחד כעם מדירים מבליבנו את הדבר הזה של שנאת חינם, ההפך, מגבירים אהבת חינם. וכל אחד במעמד שלו, כל אחד איפה שהוא נמצא. אז בא כתוב ואומר, כי תצא למלחמה לאויביך, תראו איזה מתנה, איזה מתנה השם נותן לאדם, איזה מתנה גדולה. ונתנו השם אלוקיך בידיך. תדע, אם אתה מפשיל שבולים, ואתה חפץ להתקרב להשם יתברך, זה הזמן עכשיו, עכשיו אלול, זה הזמן. ואני לדודי, ודודי לי ידו, כי אם אתך פשוטה לקבל שווים, הקדוש ברוך הוא פושט את ידו אלינו, בבקשה, כל מי שרוצה, זה הזמן. אחים יקרים, חווינו לפני 3 שנים, אירוע קשה מאוד, שלא יסור מליבנו לעולם ועד, ולא יסור מההיסטוריה לעולם ועד. אנחנו צריכים לדעת, באירוע עצמו, וגם אחר, אנחנו רואים ניסים ונפלאות של השם יתברך. רואים ניסים ונפלאות של השם יתברך. ואיך שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וטובו, משפיע רחמים וחסדים על עם ישראל, עם כל הקשיים, עם כל הקשיים, 7 חזיתות, מבית ומחוץ, ימים מאוד קשים. כך כתוב בספרים הקדושים לפני הגאולה, זה המצב שיהיה, זה המצב שיהיה. יראה השם ימאסו, זה המצב שיהיה. מי שרוצה יכול לפתוח מסכת סוטה ולראות שם מילה, כל מה שקורה, מה שכתוב במסכת סוטה, כתבו את זה רבותינו לפני כ-1800 שנה, הכל דבר דבור על אופניו, כאילו עכשיו זה נכתב. ורואים שהכל הכל מתבצע לפני ביאת הגאולה, ורואים את זה עין בעין. אבל מה, זה הזמן עכשיו שכל אחד באמת רוצה להציל את עצמו ואת בני ביתו ואת עמו, זה הזמן עכשיו. מה התפקיד שלנו? להתקרב אחד לשני ולהתקרב כולנו יחד לאבינו שבשמיים. אלה ימים של ימי הסליחות, ימי רחמים והסליחות. אנחנו מגבירים את הזמן, אחינו הספרדים, כולם קמים כל בוקר, ברוך השם, וזועקים לקדוש ברוך הוא, אדון הסליחות, חתנו לפניך, רחם עלינו, מתקרבים להשם. כל אחד ידע. אנחנו צריכים כולנו, יש לנו הרבה לעשות את הבירור בינינו, אנחנו בינינו, איש לרעהו, כמו שאמרתי, איש לרעהו זה עיקר העניינים שאדם צריך לפתח ולחשוב, איך אני יכול עוד להתקרב, איך אני יכול עוד לאהוב. וזה לא קשה, ייתן לכל אחד עצה, ויש הרבה מה לעשות בעצות האלה. הראשון, מי כעמך ישראל הכי מכרים? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? מי כעמך ישראל? עם ישראל, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, בכל מקום, ארגוני צדקה, חסד, עזרה לזולת, אהבת הזולת, כמה שאפשר וכמה שיותר. ואני אומר לכם, זה כל גווני הקשת הציבורית הישראלית, על כל גווניה, לא יוצא מן הכלל. כולם אהובים, כולם ברורים. אני, השם זיכה אותי, נהל ארגון גדול, צדקה, ואני רואה אנשים תורמים מכל קצוות הארץ, לא מכל העולם. יהודי, הלב שלו פתוח לעזור לעם ישראל, ויודע מה המשמעות של הצדקה. ואין בעולם עם שיש לו כל כך הרבה ארגוני צדקה וחסד, ואין בעולם עם שעומד בלחצים כמו שעם ישראל עומדים בו. אין דבר כזה. תחפשו. אין דבר כזה. בכל העולם. אין דבר כזה. איזה לחץ. כל הזמן הלחץ הוא בלתי פוסק, וכל הזמן עם בעיות חדשות, משכימים ומעריבים. כתוב שם, אם ראית דור שצרות באים עליו כנהר, צפה לו. זה זמן הגאולה. ומי לנו לראות בימים הקשים האלה כל מה שעובר על עם ישראל. לכם יקרים, כל אחד יכול לעשות את המאמץ הזה. לגביר בלב שלו אהבת ישראל, זה הכל. לא מבקשים ממך כלום. לגביר בתוך הלב אהבת ישראל. ואדם מתפס על זה, אדם לא יחשוב. זה רק 2 מילים. כתוב שם, מסכת בבא מציע, אחים יקרים, כתוב שם, שחמור הונאת דברים מהונאת ממון. תראו מה שכתבו רבותינו. הונאת דברים חמור מהונאת ממון. תראו מה זה. אדם גזל את חברו, עשק אותו, גנב לו, לא יודע מה עשה. זה לא עומד ליד אדם שפגע בחברו, דיבר עליו בצורה כזו ישירה, פגע בו, ישבו על שולחן ביחד, אני הצלחתי, שתבינו שהוא לא הצליח, כל מיני רמזים, הונאת דברים, זה הכל קל מאוד. אני לא מדבר על חס ושלום, איסורים חמורים, לשון הרע, רכילות, הוצאת שם רע, אני לא מדבר על זה בכלל. עונה דברים, בשתי מילים, אני, היה לי מבחן, אני עברתי טסט ראשון. הוא יודע שהוא טסט שלישי רק עבר, אז הוא פגעת, שילמת, אין לי איפה לברוח. למה? הונאת ממון, אדם יכול להחזיר. כמה גנבתי לו? 100 שקל, 200, 1000, לא משנה כמה שעשיתי. כמה גזלתי אותו, כמה עשקתי אותו. בא אליו, סליחה, טעיתי, קח את הכסף שלך ושלך, אני מבקש סליחה. תרצה, נגמר הסיפור, שלום, התיק הזה סגור. אבל הונאת דברים? כלאחר יד, עם החבר'ה צוחקים, מדרג מילה אחת. אדם לא יכול לעשות על זה תשובה, איך הוא יעשה? איך הוא יעשה? יש הוא שם 10 חבר'ה ביחד, וזרק איזה מילה, הוא נפגע. איך הוא יכול לתקן דבר כזה? כל הון שבעולם הוא לא יכול לתקן דבר כזה. לכן, בן אדם לחברו, זה גולת הכותרת של התוכנית. אני רוצה להרחיב איתכם בדבר הזה. נמצא איתנו, כמו שאמרתי קודם, הרב שמעון שחר, השם ישמרו ויחייהו, הוא יד ימינו של הרב אורי זוהר, הוא ממשיך להפיץ את התורה שלו לארץ ולדרים, ממש ככה, אנחנו מברכים אותו, שמיתן לו כוח, הבאנו אותו כאן לשמוע ממש מתק שפתיים. רבי שמעון, שלום, בבקשה.
1: שלום וברכה, ערב טוב, אריה, כל המאזינים, חיזקת אותנו מאוד. אני רוצה ברשותך, תראה, כמו שאמרת, אנחנו נמצאים בתקופה עכשיו של ערב הגאולה, ממש מרגישים את זה. אתה יודע, יש תיקוני זוהר אומר, שיציקו ללומדי התורה. עם ישראל, כמו שאמרת, כולו קדוש וטהור. ומרגישים את זה ברחובות. אני אומר לך, אני מסתובב בארץ ברישום ילדים, אני נכנס לכל עיר ועיר, ובין פורס, בתי כנסת מלאים, הנוער, בנתניה, הרב ארי, ערב תשע באב, בתוך הצום, עומד שם הרב רובין, רפאל רובין, 10,000 בני נוער צמים בלילה בכנס אחדות. מה מדברים שם, אהבת ישראל? וזה בוער בהם בנשמות. כאילו, אתה מרגיש שאנשים רוצים את זה, הם בנויים לזה. זה האמת שלנו, אני אגיד לך משהו. זאת האמת של היהודי בתוך תוכו, כי נשמה קשורה בנשמה. מה כל מה שמסביב, כל הרעש הזה, וכל מה שנעשה מסביב, ומדברים על התורחת שלו, ועל החכמים, כל הדברים האלה, זה לא עם ישראל, זה לא אנחנו. ובאמת זה מיוטה, דמיוטה, דמיוטה.
0: זה ערב רב, ערב רב.
1: מה, זאת המילה, ערב רב. אני אספר לך משהו קטן לגבי מה זה אהבת ישראל.
0: קשה.
1: השבוע האחרון היה ביום ראשון יורצת, יום, מה זה יורצת? יום הזיכרון, הפטירה, אדמור מסת מר יהודי עליו השלום, שהקים את יהדות אמריקה. היה אוהב ישראל גדול. היה לו אהבת ישראל גדולה מאוד. אני אספר לך איזה סיפור קטן שאנשים חושבים חד שלום, שהיה אוהב ישראל. אחרי השואה הגיע לאמריקה שבור ורצוץ. לא היה לו ילדים, בגוף, בנפש, חסדים כולם. מה זה, עודים מוצלים, אנשים שבורים. אסף אותם, הקים בית מדרש. ולאט לאט התחיל להתפתח. עכשיו, היה לו חלוקת כסף לאנשים מסכנים, כל יום ראשון מחלק, עוד התחילה רק אמריקה, קצת כסף לאנשים מסכנים. יום אחד נכנס זה, אמר הרב שח, בהספט שלו שנפטר. אומר יום אחד, נכנס לו יהודי. לא עלינו ולא עליכם. מספר לו שאשתו חולה, לא עלינו ולא עליכם, והידים שלו ככה, וכס. קיצור, שלא נדע מצרות כל המכות הכתובות בתורה, הבן אדם היה סובל. הרבה הסתכל עליו, קרא לשמשים שלו, וביקש מהם סכום כסף מאוד מכובד. אמר, תראה, זה מה שאני יכול לעזור לך, ואני אברך אותך, קח את זה. הוא יצא עם הכסף, היה מושר, קיבל סכום הרבה אלפי דולרים, שמח מאוד, הרגיע אותו. אחרי 10 דקות נכנס יהודי, אומר לרבי, הוא ישב שם בחוץ שמח, יהודי, תתת לו כסף? אמרתי לו, יש לו צרות צרות, 10,000 דולרים. הוא אמר לו, נדע לך, היהודי הזה שקרן ונוכל, אין לו שום צרות, והוא רימה אותך. הוא אמר לו, אתה בטוח מה שאתה אומר? אמר לו, כן, כמה שמחת את ליבי, כמה צער אלי, שמעתי אותו, כסף, שיקח את הכסף. אין לו בעיות, הוא מרגיש טוב בריא, שמחת הלב. זה נקרא אהבת ישראל. וזה אמר הרב שח בהספד של הרב הזה, האדמור הזה, כמה אכפת לו מיהודים אחרי השואה שיקן. אבל זה, אני אגיד לך, זה האמת שלנו. זאת האמת לאמיתה הזאת. כאילו, איך אני רוצה להגיד לך איזה נקודה קטנה. הרב אורי זוהר אמר לי פעם, בדיוק דיבר, אנחנו עכשיו בחודש אלול, הרחמים והסליחות. כן. אומרים בראש שנה, ועולתה תקפוץ פיה, והרשעה כולה כעשן תחלה, כי תעביר המשלת זדון מן הארץ. זה ערב רב. מה זה אומר לי, עולתה תקפוץ פיה? הוא אמר, ערב ביאת משיח, עולתה זה תקשורת. נסו לדבר, ופה, והפה שלהם יעמוד. אבל הגוף מסביב יחזור כולו בתשובה. והפה יישאר לבד, להמשיך ללכלך על עם ישראל, חס שלום. ובו, אתה תקפוץ פי, הייתי רוצה לסלק קדושה, והרשעה כולה כעשן נכלה. הכל יחזור בתשובה. אז הוא אומר, מה הוא עושה? הוא אומר, יש כאילו הסך דעת להם, לצד השני, לדבר שטויות כל היום, ולכלך ולהגיד ככה, ולעשות מחלוקות. אבל מאחורי הגב שלה, אנשים חוסרים בתשובה מתחזקים. אני אומר לך, כמו שאמרת, אין לך יהודי שאתה יוצא לרחוב שהלב שלו לא פתוח.
0: ודאי.
1: חודש אלול פתוח ענק. אחרי. ואפשר לנצל את זה. והילדים שלכם מפרט, מי שיש לו ילדים. אני אומר, ברישום ילדים, אנחנו מתעסקים בזה, יש חיילת, חבר, דוד, שכן, תתקשו. אין זמן של רישום, אנחנו בכל זמן פועלים, אין תקופת רישום. זה דיבור, נשמות של בורם. נעשה הכל, סדר אותם.
0: מה הטלפון, רבי שמעון?
1: 1-800-550-300. זה מספר טלפון של מוקד. אתם משאירים שם פרטים. יש לי דודה, יש לי אחות, יש לי חבר, יש לי שכן, שמתעניינים. ישלבו הפעילים, ידברו איתם בסבר פנים יפות, יראו להם.
0: יפה.
1: אבל אין זמן שנגמר רישום. אנחנו לא משרד החינוך, אנחנו משרד בעולם, אין לו זמנים, מקבל את כולם.
0: כן, שתבח שם. עוד פעם הטלפון, רבי שמעון.
1: 1-800-550-300.
0: יפה. אנחנו ממשיכים, אחים יקרים, עם הפרשה. רבי שמעון דיבר על עניין של חינוך, חינוך הילדים, ודווקא הפרשה הזו, ממש פחד פחדים, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויצרו אותו ולא ישמע עליהם. אוי ואבוי. תראו, בדור שלנו, אחריות כל כך, כמו שאמרתי קודם, כל כך כל כך גדולה, על ההורים להעביר את שרשרת הזהב של כל הדורות, שעברה מדור לדור, מדור לדור, שרבית של זהב, איפה שהיינו בעולם, הכי מכרים, איפה שהיינו, איפה ש... מה שעבר עלינו, לא ניתן, אין דף שיכול להכיל, ואין קולמוס יכול לכתוב את כל הצרות והיצורים שעברו על עם ישראל. ואנחנו יודעים, בסוף הגלות הזו, ש... איננו הרואות, כן, מה שהבטיח זכריה הנביא, שבעת ההיא, קבצי אתכם, שהשם מחזיר אותנו לכאן. חזרנו לכאן. עם מה חזרנו? רק דבר אחד. ההורים שלנו באו מכל קצוות העולם, מכל, אין מקום, אין מדינה שלא היו שם יהודים. הגיעו בידיים שלהם את ספרי תורה. וזה בעצם הסמל שחיבר אותנו כל הדורות. צריך לדעת. לא היה לנו צבא. והיינו פזורים. והיינו כואבים, ותחת עול של אנשים רשעים גדולים מאוד. כל הזמן, כל הגלות הזו, תראו מה שעבר על עם ישראל, על כל קצוותיו, בכל מקום בעולם. חזרנו לכאן עם ספר תורה ביד. פתאום איך ייווצר מצב? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. היה פעם אחד, סיפור, שמעתי אותו כמדומני מהרב, שבתאי יודלביץ', הוא נפטר לפני הרבה שנים, הייתי צעיר. הוא סיפר, היה איזה ילד שיצא לתרבות רעה, כל יום היה גונב. כל יום גונב, גונב, גונב. כך הוא גדל. הוא לא סתם גנב, הוא נהיה גנב מקצועי, והוא לאט לאט הרחיב את העירייה, ועל זה הדרך. והוא גדל, גדל כל הזמן בגנבות. הגיע לגיל 24, כבר הצטבר לו לא תיקים, ספרייה, ספרייה של דברים שהוא גנב, גנב, גנב. יום אחד התיק שלו הגיע לפני המלך, אמר, מה זה, מה זה הדבר הזה? הוא קרא לו, המלך אמר לו, תשמע, אני לא יודע איזה הסדר עושים איתך, אבל אני עושה איתך עכשיו הסדר. מעכשיו אתה יוצא לדרך חדשה. במידה ותעמוד במשימה הזו, כל התיקים האלה בטילים ומבוטלים. אתה עכשיו אזרח במדינה הזו, ויתנו לך את כל הזכויות שמגיע לך. אבל תדע, במידה ולא, אם יתפסו אותו עוד פעם אחד על גניבה, חד דתו להמית. אוי, חד דתו להמית. זה התנאי. אתה מסכים? כן. צא לדרך. באמת הוא עמד בזה בדיוק 48 שעות, שם המלך עליו איזה מישהו שירגל אחריו, ואכן תפסו אותו שוב פעם. הביאו אותו לפני המלך, ואמר זהו, זה הגזר דין שלו, מה שהמלך עושים מפיו, בבקשה מוצאים את זה לאור. אבל, ידוע, נותנים לאדם, שאלה אחרונה, מה אתה רוצה? היה זה טיפש, ביקש לאכול המבורגר, אתם יודעים מזה, אני לא רוצה להזכיר אותו פה, אבל מעל גלי היתר, וגויים זה ככה, רוצה לאכול המבורגר. אתם שומעים מה זה, מה הולך בעולם? שיש אחד ממנהיגים בעולם, העיראקי ההוא, רוצה לאכול המבורגר, רוצה המבורגר, זה מה שהוא רוצה, זה הבקשה שלו האחרונה לפני שתולים אותו, לפני שתלו אותו. טוב, לעניין שלנו, אחים יקרים, הילד הזה, הבחור הזה בא, והמלך אומר לו, מה הבקשה האחרונה שלך? עומר רוצה שאמא שלו תבוא לשם. הביאו את אמא שלו. כן? אני רוצה להגיד לה משהו. והיא בוכה, היא בוכה, אמא. לא, אדוני המלך. שום דבר. מה אתה רוצה? רוצה לרחוש לה באוזן משהו. הוא ניגש לאוזן שלה. אחים יקרים, הוא נשך לה את האוזן. הוא נשך לה את האוזן. וכזו רשעות, חתך לה את האוזן עם השיניים. וואי! כולם נדהמו. המלך אמר לו, איך אתה עושה ככה רשע? איך אתה עושה ככה לאמא שלך? אמר לו, אדוני המלך, שאני באתי שהייתי צעיר לבית, ולקחתי משהו מהשכנים, אמא חייכה לי. היא חייכה, היא לא צעקה עליי. היא לא חנכה אותי, היא חייכה לי. היא חייכה לי, והיא גרמה לי כל פעם שהייתי מביא משהו לבית, הייתה מחייכת, חייכת. וזה נתן לי את את המידות הקשות האלה, שמה שאני רואה אצל מישהו אחר, אני יחס בשלום גונב. הם מכירים בפרשה הזו, כי תראה חמור סונחה, רובץ תחת מסעו, לא תוכל להתעלם, השבת השיבם. אתם יודעים, כל התלמודי תורה, הפרקים הראשונים שלומדים, אלו מציאות שלו, אלו מציאות חייב להכריז. תראו איך התורה הקדושה, השתבח שמו מלך מלכי המלכים, ברא באדם, דרך התורה הקדושה, גדרות וסייגים. אתה מוצא מציאה, אסור לך לגעת בה. אתה חייב לשאול, תבוא להכריז, איזה מציאה, יש סימן, אין סימן, איך זה היה זרוק, איפה זה היה מונח, היה נפל, באיזה דרך. אלף שאלות על כל דבר. ילד שלומד על מציאה, על מציאה, אתה חייב להכריז, אתה לא יכול לקחת את זה. ילד כזה יכול לגנוב למישהו? כבר יצרו לו מעקה כל כך רחוק מעניין של גניבה. כל כך רחוק, אז הוא כבר, הוא לא מגיע לשם אף פעם. הוא כבר זהיר בעניין הזה של עבדות אפילו. בהמשך הפרשה הזו, כי תראה כן ציפור, גם בפרשה הזו הכי מכירים, התורה מדברת כן ציפור, כל כך קל, מצווה כל כך קלה, אדם עבר ברחוב, ראה כן ציפור, שלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען יטב לך וערכת הימים, למען יטב לך וערכת הימים, באה התורה מבטיחה לאדם כל כך הרבה, כל כך הרבה מתנות, למען יטב לך, אבל מה עשיתי בסך הכל? אין אתה יודע מתן שכרם של מצוות, אדם לא יכול לתאר, שמע, עשיתי מצווה כזו, יש לי על זה כך וכך, לא, התורה לא אמרה לנו, שני מצוות התורה אמרה לנו, מצוות כיבוד אביי, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, מצוות שילוח הקן. אתם יודעים, מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, והקשות, שימו לב, הקשות, זה מצוות כיבוד אביהם. נכון שאדם עושה את זה בהתלהבות, כי הוא אוהב את ההורים שלו, ויש לו, הוא בר דעת, כן? הוא קרוב להורים, הוא רוצה לעשות את רצונם כמה שאפשר וכמה שיותר, אבל זה מצווה קשה. אפילו אביו בן 100, והוא בן 80, חייב לשמוע מה שאביו רוצה. 110, 120, לא משנה, כל עוד אדם עומד על דעתו, הוא חייב להקפיד מאוד במצווה הזו, מהחמורות שבתורתנו הקדושה. במצוות הקלות שבתורתנו הקדושה, מצוות שילוח הקן. אבל תראו מתן שכרה, שלח תשלח את האם, את הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת הימים. וגם בכיבוד אביהם, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. וואי, איך יכול להיות? זה מצווה כל כך קלה, וזו מצווה שכל כך קשה. אתה לא יודע מתן שכרם של מצוות. כיבוד אביהם, איפה לומדים את זה? איפה לומדים את הדבר הזה, אחים יקרים? התורה הקדושה מצווה עלינו כל כך הרבה, כל כך הרבה סיפורים, של סיפורי מוסר, מה זה אמא, מה זה אבא, דמה בנתינה. הגמרא מספרת על רבי טרפון, אתם יודעים את זה היה רבי טרפון? הוא היה עשיר, עשיר מופלג היה רבי טרפון. הוא, אמא שלו, שהייתה עולה לישון, עולה למיטה שלה, הוא היה שוכב על הרצפה, אחים יקרים, שתעלה עליו, הוא יוכל לעשות לה סמולה מזהב. לא, הוא רצה הוא לזכות, שתעלה עליו, שתעלה על המיטה. תראו מה זה. רבי טרפון היה תנה, היה ככה זהיר במצווה הזו. סופר שפעם אחת הלך עם אמו, והסנדל נקרע, הנעל נקרעה. הוא הכניס את ידו תחת כפות רגליה, שלא תדרוך על הרצפה. ורבותינו אמרו, אפילו חצי מהמצווה הזו של כיבוד אביהם הוא לא קיים. אפשר לתאר מה זה מצוות כיבוד אביהם? אפשר לתאר מה זה? המתנה הגדולה, אדם שמכבד את הוריו, הוא גם יזכה שהילדים שלו יכבדו אותו. הוא גם יזכה שהילדים שלו יכבדו אותו. יש לי חבר טוב, גר בצפון, היה לו בעיות קשות עם הבן שלו. הילד הזה, לא ילד, בחור, כן, הם 30 בערך. ואני ראיתי את הצער של האבא, כל כך, כל כך. קראתי לו, ודיברתי איתו. דיברתי איתו, הציפור הזה הכי מכירים לפני בערך 5-6 שנים. אמרתי לו, תדע, העולם זה מידה כנגד מידה. אתה לא יכול לברוח מזה. הוא אומר לי, אני אגיד לך בכנות, אולי אני אוכל מרורים. הוא, הילד הזה מספר לי, שהוא אוכל מרורים מהילדים שלהם. היו צעירים, היה לו ילד בן 5-6 אז בערך. הוא אומר לי, שמע, אני אוכל מהם מרורים. אתה לא יודע מה הם עושים לי בבית. אני לא יכול, הם פרקים אותי. אותי ואת אשתי. אמרתי לו, שמע, יש לך סגולה גדולה, אתה יכול לקחת אותה. אתה תכבד את ההורים שלך, וגם הילדים שלך יכבדו אותך. אחים יקרים, הוא היום רובי נחת, אומר לי, אריה, תדע, נתת לי את המפתח של החיים. זה לא אנשים חרדים, אלא אנשים שאנחנו זכינו לקרב אותם תחת כפי השכינה, בקורונה הם באו אלינו, תרחו אצלנו, גם אחרי זה במלחמה, תרחו אצלנו שהתחילה מלחמה בצמחת תורה לפני 3 שנים בערך, גם אז תרחו אצלנו, אבל כבר הוא ברמה אחרת, ברוך השם, שומרי תורה מצוות מעשים טובים. כל הדברים האלה, מאיפה זה בא? הכל בא מהבית. אתה יכול חס ושלום, כי יהיה לאיש בן שורר ומורה, אבל אתה יכול להתענג על הילדים שלך בחינוך. שימו לב, אחים יקרים, שימו לב. מצוות כיבוד אביהם מהחמורות שבתורתנו הקדושה, שבוע שעבר היה פטירה של אבא. אני ראיתי אותו. ניגע במצווה הזו כדי מצווה שקצת אנחנו, קצת לדעבוננו הגדול, לא שמים את המשקל הראוי להתייחס למצווה הזו. אבא, זה היה הסיפור הזה לפני כ-28-30 שנה, זה היה בשנה האחרונה של הסבתא עליה שלום. ואבא אמר לי, בוא נלך לסבתא לאכול ארוחת צהריים. היה יום שלישי, אני זוכר. והלכנו לשם. עכשיו, כשנכנסים לתוך הבית של סבתא, היה כמו איזה פרוסדור כזה, קטן. אני עמדתי מאחוריו, היא לא ראתה אותי. ואיך שאבא נכנס, אני זוכר עליה שלום התקפה את אבא. וואי. אני לא הבנתי מה היא אומרת, כי היא דיברה בשפה זרה. אבל הטון והצלילים היו קשים מאוד. אני אומר לכם בכנות. אני הרגשתי שהדם שלי יורד לרגליים ועולה לי לפנים, והרגשתי מאוד לא טוב. וואי, ואני רואה את אבא ככה. אחים יקרים, אבא אז היה למעלה מגיל, הוא היה קרוב לגיל 80. הוא הרכין את הראש על הרצפה, ואומר לאמא שלו, מעילה, סליחה, מעילה, סליחה, מחילה, סליחה, מחילה. זה מה שהוא אומר. הוא לא הרים את הראש, אתם יודעים מה זה? אחרי אולי 3 דקות ככה של תקיעה בשופר עליו, היא השיבה אותו. אמר לו, בבקשה. הוא ישב על השולחן, הוא לא נגע בצלחת של האוכל, והיא לא אמרה לו, תאכל. הראש שלו מורכן לרצפה, היא ראתה אותי, היא ברכה אותי, ישבנו, דיברנו, לא אמר כלום. עד שהיא אמרה לו, תאכל, הוא התחיל לאכול. שימו לב, בשתיקה נוראה, כיבוד אביהם. כיבוד אביהם. כשסיימנו שם, אני זוכר, אבא לא דיבר איתי כלום, והלכנו יחד, חזרנו הביתה, הוא לא אמר לי כלום, אבל לא דיברנו על כלום. הוא היה ממש, היה, שיצאנו משם, הוא בא נשק לה את היד, ועוד פעם נשק לה, וברכה אותו, ועוד פעם, אחרי זה הוא הולך עקב וצד גודל אחורנית, הוא לא יפנה לגב, אני זוכר את זה כמו עכשיו, וכך יצא מהבית שלה. מצוות כיבוד אביהם. אני יש לי שכמים, גרים קרוב מאוד לבית שלי. אני רואה אותם אחים יקרים מדי יום. הילד, תכף תשמעו איזה גיל, משהו כמו 80. אבא שלו למעלה מגיל 100. הוא כל יום בא לוקח את אבא שלו, נותן לו יד מצד אחד, מצד שני את המקל, והולך איתו, עושה איתו סיבוב בשכונה. כל יום. אתם יודעים מה שאני אומר לכם? כל יום הבן הזה מקיים מצוות כיבוד אביהם. בן 80! הוא צריך שיחזיקו אותו. הוא הולך עם אבא שלו, מחזיק אותו בצד אחד, ואבא יש לו מקל בצד השני, והבן הולך איתו ומדבר איתו דברי תורה, איזה דברים ככה נותן לו. מצוות כיבוד אביהם. יש אנשים, אתה אומר לו, דיברת עם הורים שלך לאחרונה? לא יודע. מתי פעם אחרונה דיברת? הוא לא יודע. הוא לא יודע. דיברת עם אבא, אמא, הם מתבגרים. אתה שם לב עליהם? אתה רואה שהכל בסדר? או שאחרי 120 תבוא לקפוץ על הירושה? בחיים שלהם, מה אתה עושה איתם? לא, אני לא מצטדר איתם. מי ביקש ממך בכלל להצטדר? מתי ראיתם חייל שבא ואומר, המפקד הזה אני לא מסתדר איתו. אולי נחליף לך את המפקד, מה דעתך? נמצא לך איזה מפקד שמתאים לראש שלך. מה פתאום? חס ושלום. זה המפקד כזה רב וקדש. אתה מקבל לך, מכתיב לך ואתה מוציא את זה לביצוע. אם לא זה סירו פקודה, מה יש פה לדבר בכלל? ואבא ואמא זה לא ככה? חיים יקרים, זה ציווי של הקדוש ברוך הוא. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמור, הקדוש ברוך הוא ישבה את כבודו, שימו לב, ישבה את כבודם לכבודו יתברך, שימו לב, ישבה את כבודם של ההורים לכבודו של המקום יתברך. תראו מה זה, תראו איזה חשיבות, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. עכשיו כל אחד צריך לדעת, אבא שלי, זה, אין יותר מעליו בעולם. אמא שלי אין יותר ממנה. היה כאן, בשכונות שלנו, שכונות ישנות, בית ישראל, אתם יודעים, שכונות בית ישראל. אז יש דלתות, גם אני חייתי ככה קרוב ל-20 שנה. הדלת של הבית זה ממש על המדרכה. אתה דופק? נכנס לבית. מהמדרכה זה נכנס לתוך הבית ישר. אין שום מחסום, כלום. ישר נכנס לבית. עבר את זה מישהו באמצע הלילה. אז אומר לו, תעשה לי טובה. אתה מוכן פה להקיש על הדלת? לא. שעה 3 לפנות בוקר, מה זה אתה דופק פה בדלתות של אנשים? אבל לא, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה. לא, לא, מה העניין? אומר, תראה, פה גרה האמא שלי. והיא מסכנה, היא אלמנה. והאשתי בערב הרגישה לא טוב, לקחתי אותה לבית חולים. צריכה ללדת, ואמא אמרה לי, תשמע, איך שהיא יולדת, תבוא תאמר לי. איך שהיא יולדת, אתה בא ואומר לי שהיא ילדה. בסדר, אמא, אבל באמצע הלילה, מה, לא משנה מתי שזה, תבוא תאמר לי. ואני התחייבתי לספר לאמא שלי, עכשיו ברוך השם היא ילדה. ואני בן הזן לפטיש, אני לא יודע מה לעשות. להעיר את אמא, אסור לי. למרות שהיא אמרה, אבל זה צער, שאדם מתעורר, זה צער. ומעידך, אני רוצה לספר לה. אז מה עשיתי? אני מבקש ממך שאתה תדפוק בדלת. אתה לא מחויב במצוות כיבוד אביהם שלי. אתה מחויב במצוות כיבוד אביהם שלך. היא תתעורר, ואני יודע לה. אתה תעיר אותה, אני לא אעיר אותה. אתה תעיר אותה, ואני יודע לה. תראו איך מקפידים. כל כך, כל כך, מצוות כיבוד אביהם. בחוכמה, בתחבולות, תעשה בינך המלחמה. שחס בשלום לא יהיה פגיעה אחד לאלף. שאנשים באים, איזה בשורה לא טובה. מבשרים להורים, אסור. אסור. אסור לבשר להורים בשורה לא טובה, אחים יקרים. אל תהיה אתה זה שתעשה את זה. תחפש מישהו אחר, למה אתה תעשה את זה? למה תצייר את ההורים שלך? זה ההורים שלך. מישהו זר עושה, הוא לא חייב לכבודם, אין בעיה. אתה חייב לכבודם, של מי? של אבא ואמא שלך. בכמה שאתה מקפיד בזה, מידה כנגד מידה לא בטלה. כיבוד אביהם. בעשרת הדיברות כתוב, כבד את אביך ואת אמך. מקום אחר כתוב, איש אמו ואביו תיראו. את מי אנחנו מכבדים? בואו נדבר באמת. אמא מכבדת. אמא מפנקת. מה אתה כפר עליך? בוא רוצה חביתה? מה אתה רוצה? מה שאתה רוצה? אבא נכנס לבית? חוב כתוב שם, שנכנס אב, ממעטים בשמחה. שאבא נכנס לבית, ממעטים בשמחה. בואו נתוריד את החיוך, תכנס לשורה, תכנס למסגרת, אל תתבלבל. תראו מה התורה עשתה. בכיבוד אביהם אמרה, כבד את אביך ואת אמך. כמו שאתה מכבד את אמא שלך, אתה צריך לכבד את אבא שלך. שים לב, במורה, כמו שאתה ירא מאביך, איש אמו ואביו תיראו. התורה הקדימה את האמא. שימו לב, אחים יקרים, זה דברים דקויות, אבל צריך לראות אותם. התורה לימדה אותנו איך להתנהג. מבחינתך, אמא ואבא זה בדיוק אותו דבר. אבא ואמא, אמא ואבא זה בדיוק אותו דבר. נכון, האמא חייבת גם בכבוד בעלה. אבל מבחינתך כילד, מבחינתך כילדה, בן או בת, זה לא משנה, חויבים אותו דבר מצוות כיבוד אביהם. שימו לב, והמצווה הזו מצווה חמורה מאוד. אבל מתן שכרה בצידה, אחים יקרים, בעולם הזה ובעולם הבא. ושמכבדים את ההורים, וההורים מכבדים אחד את השני, גם השכינה הקדושה שורה בבית הזה.
2: מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: רבי אריה, אני חייב לומר לך שהרגשת אותי מאוד מאוד עם אביך עליו השלום זכר צדיק לברכה, ואני זכיתי להכיר אותו פה בירושלים. גם עזר לנו לא פעם ולא פעמיים.
2: נכון, נכון, אבא היה עובד במשרד הפנים.
1: באתי לשם במעלה, והיה בני תורה, אלו אהבה לבני תורה. אתם יודעים, זה, מה אני אגיד לכם? זה דור הולך ונעלם, זה הכבוד של הבן אדם. כמה זה חסר לנו לראות בעיניים את הדברים האלה, את האנשים, אני אגיד לך, אני אספר לך, כמו שזכרת את הרב אורי זוהר, אני אספר לך מה זה כיבוד אביהם היה אצלו. אתם יודעים שאדם מחויב, על פי התורה, גם בכיבד חמי וחמתו. זה כמו ההורים שלו. בירי, אתה חייב לשמוע. הרב אורי זוהר כבר היה בגרס, אני חושב, 75, 76, 77 בשנים האלה. חמיו וחמתו היו חיים אצלו בבית, בדירה הקטנה שלו, שראית אותה, היו יושנים אצלו כמה שנים. עכשיו, הוא היה לומד במשך היום, וחמיו היה יושב לידו, ולא עלינו, לא עליכם, סבל מדימנציה, כבר לא היה בפוקוס. והוא ישב לידו כל היום, והיום מהיר לו הערות, והיה לדבר אליו בסבלנות. לפעמים אתה אומר עצמך מאיזה הכוחות מעל הטבע. ואני אספר לך משהו. חמיו נפטר בערב, נקבר בערב שבת, חמתו בערב שבת, אלונה איינשטיין בערב שבת. אחרי חצות יום, שהלכנו ללוויה של חמיו, זה היה ערב שבת, הוא ביקש כמה אנשים, ככה, הכל בקדושה, אתה רואה זריז. צאתי משם, הוא יצא, הלכתי לידו, אמרתי לו, רבנו, כל מי שהולך לידך, הוא מסודר כנראה בעולמות העליונים, כולם ערב שבת. הוא אמר לי, אוי, לא שמתי לב אותו אלונה, וחמתך, וחמיך, תראה. הוא אמר לי, וואי. הוא אמר לי, ככה, וואי. והוא זכה לקבר ערב שבועות, הוא נפטר ערב שבועות, ולא ישבו עליו שבעה כמעט. אתה יודע, זה מראה על שלמות מסוימת, והוא רצה את השלמות הזאת. אני אומר, בזכות כיבוד אביהם, כנראה זכה לשלמות. יש ספר שרב חיים פלאג'י כותב ככה. אני אגיד לך, הערת פה אותם ישראל נקודה חשובה. זה באמת השורש, אני לא יודע אם יש דבר יותר מזה, השכינה הקדושה. אני אגיד לך נקודה קטנה שראיתי בספרים. אדם שנמצא בדרכים, ויש לו כל מיני בעיות, הוא יכול להתגבר עליהם, אבל בבית שלו, שיש לו בעיות, זה הכי קשה.
2: כן, שמרחם.
1: אומר הרב ולי, משה דוד ולי, שהיה בזמן, שהיה תלמיד חבר לרמחל, אומר שהשכינה הלכה עם עם ישראל 40 שנה במדבר, היא סבלה. ולא היה לה כל כך קשה. שהיא נכנסה לבית שלה בארץ ישראל, פה קשה לה. למה זה הבית שלה? האדם הבית שלו רוצה נחת. איזה נחת רוח גדול יש בבית לאדם יותר מכיבוד אביהם. איך יכול... זה... רב חיים פלאג'י כותב שהיה לפני 150 שנה היה גדול הדורות. גדול הדורות היה. כן. כותב, ראינו בעינינו. ושמענו מרבותינו. והכל. מי שקיבל תורה, ודאי של עולם הבא זה אין בה לדבר. אבל פה בעולם זכה בהצלחים הידים, הנכסים. הכל מתברך אצלו. הוא אומר, את זה כולם רואים בעיניים. ראינו כל מי שכיבד, ואומר, חשול מפוך, לא רוצה להגיד מה. אבל זה דבר שרואים אותו. ואני אומר, זאת נקודה חשובה. כי אנחנו בשורשים שלנו, כולם מחוברים לזה. מה שיש לי מסביב, ובעולם החיצוני, כמו שאמרה הרב אריה, המדיה, כל הדברים האלה, זה דעות כוזבות. אנחנו לנו חלק עם זה. זה דעות כוזבות. היהודים חובר לבית, חובר לישו, ולהורים שלו, אין כבוד יותר שהשם יזכנו, באמת הכנסת אותי קצת ללחץ.
2: אמן. ודאי, מצוות כיבוד אביהם מהחשובות והחמורות שבתורתנו הקדושה. אחים יקרים, סוף הפרשה הזו, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. באה התורה אומרת, שמע, תכיר את האויב. יש לך אויב, האויב הגדול ביותר. מי לא עשה צרות לעם ישראל? אתם מכירים דבר כזה מאומות העולם? אם אתם מכירים, תאמרו לנו. אין דבר כזה. אבל יש אויב שהוא האויב הנצחי של עם ישראל עד ביאת הגאול, עד ביאת הגואל. שימחה שמו של עמלק מן העולם, יתגלה כבודו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בכל העולמות. משיח צדקנו, גאל אותם גאויה שלמה בקרוב ירצון. אבל מה, מה הוא עשה, המלאק, מה עשה? אשר קרחה. קרר. צינם את הגדרה בעבודת השם. הרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. רק זה. אבל צריך לדעת, רק זה, זה הדבר החמור ביותר. הדבר החמור ביותר, ההפסד הכי גדול של האדם, התרחקות מהקדוש ברוך הוא. השכר הכי גדול שאדם יכול, הכי גדול שאדם יכול להגיע אליו בטופ, בטופ, לא מעבר לזה, אי אפשר מעבר לזה, זה קרבה לקדוש ברוך הוא. זה הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לזכות בעולם הזה. קרבה להשם יתברך. ומחס ושלום, מי שבא, בלא משנה באיזה צורה, בצורה כזו או אחרת, ומרחיק את האדם מעבודת השם יתברך, אחים יקרים צריך לדעת, אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה הדבר הכי הכי הכי רגיש בשמיים. ותראו את התורה כמה מדברת על זה, כמה וכמה פעמים. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים ותשכח. אנחנו כל הזמן יש לנו שבת זכור. הפרשה הזו גם נקרא בסוף הפרשה. זכור את אשר עשה לך עמלק. מה הוא עשה? קירך. רק קירך. היה כשם זה גדרה חמה לוהטת. הוא בא כמה גושי קירך הכניס לשם. קירר את הגדרה. מה זאת אומרת הקירור הזה? רחוק מעבודת השם יתברך. אז מה אני אעשה? אני עכשיו רוצה לנצל. אני רוצה לנצל. ודור כזה שלא היה, כמו שאמרתי קודם, באמת צרה צרורה, לא היה. אחים יקרים, אם אתה רוצה באמת לאחוז בקדוש ברוך הוא, אם אתה באמת רוצה להתקרב להשם יתברך, שימו לב, בזוהר הקדוש כתוב, קודשא בריחו, ואורייתא, וישראל חדו, שהקדוש ברוך הוא, אחד, שניים, התורה הקדושה, שלוש, עם ישראל. החוט משולש, לא במראה ינתק. שאתה מתחבר לתורה הקדושה, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. שאתה מתחבר לתורה הקדושה, אתה מתחבר לעם ישראל. אם חס ושלום אתה לא קובע לעצמך עיתים לעסק התורה, תדע אתה מתרחק מהשם יתברך. אם אין לך עיתים קבועים, קבוע, כל יום יש לו עיתים, כל יום עיתים קבועים לשבת ללמוד תורה. בחברותה, בבית מדרש, בבית כנסת, בשיחה של תלמידי חכמים. אתה מתרחק מהשם, אתה לא מרגיש. לאט לאט. איך אדם מגיע למצב של התבוללות? תראו את החיים שלנו. הרחוק מהשם יתברך, זה מביא רמה של התבוללות. תראו מה עובר על עם ישראל. תראו מה איזה התבוללות בארצות הברית, כן. מדינה שאומרת ששומרת עלינו, מבוללים את עם ישראל בצורה שאי אפשר לתאר, השם ירחם. מאיפה זה בא? איך זה בא? רק רחוק מהתורה. רק רחוק מהתורה. שאדם מתרחק מהתורה, לאט לאט לאט לאט, מתרחק מהשם יתברך. הוא מרגיש שהוא חופשי ומאושר, אבל הוא לא יודע שכולו אסור בתוך, בתוך מסגרת שמוליכה אותו למקומות הכי רחוקים שיכולים להיות. ולכן, הרמב״ם, שהוא הפוסק הגדול של עם ישראל, אמרתי לכם, הרמב״ם, כשתיבות ראש המדברים בכל מקום, תזכרו את זה, אל תשכחו, ראש המדברים בכל מקום זה הרמב״ם. הוא כותב הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, כל איש מישראל, אחים יקרים, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר והגיד ביום ובלילה. הלכה פשוטה, ברורה, ברורה, שכל יהודי חייב לבצע אותה. ואף אחד לא יכול לומר, שמע, יש לי פטור, לא הרגשתי טוב, אין דבר כזה. כל עם ישראל, איפה שאתה נמצא, אתה מחויב בכל יום ללמוד תורה. ודעו לכם, כשאדם מרגיש חס ושלום, שהלב שלו לא שלם עם עם ישראל, על כל גווניו, תדע לך, אתה רחוק מתורה. תדע לך, אתה רחוק מתורה, אתה מתרחק מהתורה הקדושה. אתה מתרחק מהתורה, אולי אחזת באיזה מצווה, ואתה חושב שהמצווה הזו תעשה לך את הכל. לא. יש מצווה אחת שהיא שקולה כנגד כל המצוות. מהי? עסק התורה. לימוד תורה. כל אדם מאיתנו מחויב בכל יום לקבוע עתים לתורה. אנחנו אומרים אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון, גמילות חסדים, תלמוד תורה. אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן כיבוד הבאים, גמילות חסדים, ביקור חולים, השכמת בית הכנסת, הבאת שלום בין אדם לחברו ויש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. בשביל זה כולם נגד לימוד תורה. הבנתם מה שהולך? הבנתם מה שנהיה פה? תפסו את העיקר. אין אדוני, עכשיו זה זמן ללמוד תורה. כל אחד, אתה תגיד, אני עובד. גם אני עובד, אז מה אם אתה עובד? אני עובד יותר קשה ממך. מה זה קשור בכלל? עסק התורה זה מלווה אותך כל הזמן. כל הזמן שאדם יש לו כוח עסק התורה, אז הוא לא נותן לגדרה חס ושלום שתתקרר. חס ושלום. אשר קרחה, אצלו זה לא יקרה. לא יקרה לו מצב כזה. למה? תמיד הוא מעלה את הטמפרטורה לאיפה שצריך. תמיד הוא קרוב למצוות. הוא יודע, הוא לומד הלכה, הוא לומד על אגדה, הוא לומד מוסר, יש לו דף היומי, הוא כל הזמן בעסק התורה, כל יום בעסק התורה. אם אתה מרגיש שהלב שלך לא שלם עם עם ישראל על כל גווניו, דע לך, אח שלי אהובי, אתה רחוק מהתורה, אתה רחוק מהקדוש ברוך הוא. אם אתה רוצה להרגיש קרבה להשם יתברך, תקבע לך עתים בתורה. אתה תראה, הכל יבוא לך, יבוא לך אהבת ישראל. איזה מסירות נפש לעם ישראל, אכפתיות, כאב על עם ישראל. ואין אדם גם נתפס, בו עוד נלמד עוד זכות על עם ישראל. אדם לא נתפס בשעת צערו. עם ישראל בצער תקופה ארוכה. אי אפשר לדון את עם ישראל. כולם צריכים לדון את כולם לכף זכות. וזה החובה שלנו, אחים יקרים. אני, לפני ממש סיום, אני רוצה ביחד איתכם, אחים יקרים, לקרוא פרק תהילים, קודם כל, בשלום כל עם ישראל. והשני, חיילים שלנו, השם ישמור אותם, כולם יחזרו לחיים טובים לשלום. בואו נעשה ביחד פרק תהילים, ואחרי זה נעשה מי שברך, נסיים את התוכנית ביחד. בכבוד רבי שמעון, שיר למעלות.
1: שיר למעלות.
2: נשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מי מדמי יוצא שם וארץ. בכל גם רבי שמעון.
1: שיר למעלות, נשא עיניי.
2: שיר למעלות, נשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מי מדמי יוצא שם וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישם שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך, עלי ימינך. יומם השם ישלו יקרקע וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור את צטרה ובורך מעתה ועד עולם.
1: יריב, יש דקה זמן להגיד משהו קטן?
2: רק מי שברך אני רוצה להגיד.
1: חבוד, חבוד, כן, סליחה.
2: יברך שמו של אלוהינו, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מי שברך לאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, שמור ועזור וירחם על כל עמו ישראל בכל מקום שהם, וכל חיילי עם ישראל, בים, באוויר, ביבשה, בארץ ובחוץ אל הארץ. כל מקום שנמצאים, השם ישמור צאתם ובואם וחיים תמים ושלום. לא יהיו שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. כולם בריאים וחזקים, לעבוד את השם יתברך. וברחמיו יטע בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. ויסלק שנאת חינם ועת צרה בכל עמים רעים מאבנו ובני בריתו. ישלח רפואה שלמה לכל החולים ולכל הפצועים. ונזכה בעזרת השם בקרוב להתבשר על גאולה שלמה. תורך רבי שמעון,
1: בבקשה. הנה, אנחנו מסיים כבר רבי אריה?
2: כן.
1: אז אני אגיד לך משהו קטן שאמרת.
2: בבקשה.
1: כתוב, מפי עוללים ויונקים מסת העוז, להשבית אוהב ומתנקם. מה זה מפי עוללים ויונקים? הרב משה דוד ולי, שסיפרתכם עליו, כותב, זה מדובר על גיל הנערות. מפי עוללים ויונקים מסת העוז, כאילו אנחנו נותנים כוח לשמיים, להשבית אוהב ומתנקם. מי זה אוהב ומתנקם? זה האויבים של עם ישראל. איך אנחנו משביתים אותם? על ידי התורה. הוא בא ושואל שאלה גדולה, למה התורה של הנערים היא הכי חשובה? למה לא התורה של הזקנים בקדושה וטהרה? ילד בגיל 16-17 לומד תורה, 18-19 בגיל שלו, של הריטרה, של הגוף שלו, שהיצרים הכל, היא יש לה כוח להשבית אוהב ומתנקם את הכל. הוא אומר למה? זה נגד טבע העולם שבחור בגיל 15-16-17-18-19 יישב מהבוקר עד ערב בישיבה ילמד, הוא מחזיק והוא קיום העולם. לכן תפקידנו בזמן הזה לחזק אותם, את לומדי התורה. עכשיו תראו, במי נלחם הערב רע? במי נלחם? בבסיס, בנשמה של עם ישראל, שזה בני התורה. למה? כי זה העתיד. מה העתיד של עם ישראל? עכשיו תבינו, הקשר של החיילים ולומדי התורה, הכל זה גוף אחד, אנחנו גוף אחד, חלילה וחס. הם מנסים אותה הפרדה, כאילו שיש מישהו נגד מישהו. חס ושלום, תדעו לכם את זה. האהבה שיש בינה והחיילים לבני התורה, בני התורה להם, הם רואים את זה, הם לא יכולים, זה משתוללים. אז הוא אומר, פי עולים ויונקים מסת העוז, להשבית אויב ומתנקם בכוח תורתנו הקדושה בעזרת השם.
2: חזק וברוך רבי שמעון, השם ישמריך. מאזינים יקרים, מסמנים לי כאן שהגיע הזמן. אני רוצה להודות לצוות על המלאכה, אלון גיל, ברסלה אביו וכל מי שנמצא איתנו כאן באולפן. תודה רבה לך, הרב שמעון שחר, העוזר הבכיר של הרב אורי זוהר ורסדיק לברכה. תודה רבה לכם המאזינים, והמשך האזנה הרבה. לילה טוב לכולם. יהיו ברוכים. השתמע.
0: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
3: כן, שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים בנושא של סגולות, וזה דבר שהוא מאוד חשוב ונוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. והפעם אני רוצה לתת לכם סגולה שהיא מאוד יכולה לעזור לכל עמך בית ישראל. כל אחד יש לו את השלב הזה בחיים, ובעזרת השם הוא גם יכול להיעזר בסגולה הזאת, שהיא סגולה, אפשר לומר, בדוקה, כל כך מנוסה אצל המון אנשים. והסגולה בעצם היום באה לדבר בנושא של מציאת דירה. אדם רוצה בעזרת השם לזכות לדירה, ליישוב טוב, גם לקנייה, גם לסחירות, לא משנה מה המצב שלנו, אנחנו בעזרת השם רוצים לזכות ליישוב טוב, והדבר הזה המון פעמים בא לידי ביטוי במצבים שאנחנו ממש לא מוצאים את עצמנו, והזמן הוא בא לרעתנו. מה עושים כדי שבעזרת השם נוכל לפעול בצורה יותר טובה, ובצורה יותר חזקה, שנוכל למצוא דירה? אתם יודעים שהגמרא במסכת ברכות אומרת, שלושה דברים נקנים באיסורים. יש שלושה דברים שאדם יזכה בהם רק אם הוא יתייסר, רק אם הוא ישתדל יותר. הדבר הראשון זה ארץ ישראל. הדבר השני זה עולם הבא, והדבר השלישי זה לימוד התורה. ארץ ישראל, אדם רוצה בעזרת השם לזכות לדירה כמו שצריך, יש מקום להשתדלות. מהו הדבר שבעזרת השם נעשה אותו ונוכל גם לזכות לסגולה הנפלאה הזאת כדי שלזכות ליישוב טוב? אז דוד המלך בעצם כותב לנו בתהילים, יש לנו את המזמור הכל כך חשוב הזה, למנצח על הגיתי תבנה כוח מזמור, כולנו מכירים את זה מלפני שאומרים את העניין של פתאום הקטורת, למנצח על הגיתי תבנה כוח מזמור, מה ידידו משכנותיך, אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות אדוני, ליבי ובשרי ירננו ללחי, גם ציפור מצא בית. המזמור הזה נמצא בפי דלת בתהילים. מזמור פי דלת בתהילים, כל כך חשוב שבן אדם יקרא אותו, לפחות בתקופה הזאת שאנחנו מאוד מאוד מחפשים, ומאוד מאוד אנחנו צריכים לזכור פי דלת בתהילים, שם שנגיע בעזרת השם לפסוק הזה שנאמר בו, גם ציפור מצא בית, אנחנו נכוון טוב טוב לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם אנחנו צריכים את המציאה של ארבעה אמותינו, זה בדירה, זה בעניין של קנייה, זה בעניין של לרחוש, לא משנה מה, אנחנו בעזרת השם נכוון כמה שיותר ברגע הזה, שאנחנו נאמר את המזמור פי דלת בתהילים, ואז נוכל להגיע למצב שאנחנו עשינו את הסגולה שצריך לעשות. אני אומר, כולנו יודעים שספר תהילים הוא מלא מלא בסגולות. ובין הדברים המאוד מאוד מטרידים באדם, זה נושא המגורים שלו. אדם לפעמים זוכה לדירה טובה, אבל שכנים פחות טובים. ולפעמים אנחנו זוכים לשכנים כל כך טובים ומעממים, אבל לצערנו הרב, הדירה פחות טובה. הדירה יש בה ליקויים כאלו ואחרים, או שהיא מדי קטנה. אני לא יודע מסיבות כאלו ואחרות, האזור לא מתאים לנו. אנחנו צריכים בסוף לזכות גם לשכנים טובים, וגם לדירה טובה, וגם לדירה מתוקנת, והכל שבעזרת השם יעלה בטוב. הדבר הזה הוא מאוד רוכש לאדם יישוב הדעת. אנחנו יודעים שדירה נאה מרחיבה דעתו של האדם. לכן אדם שבעזרת השם מגיע לשלב הזה, וכל אחד ואחד מאיתנו מגיע לשלב הזה פעם זה בפעם אחת, פעם זה כבר חוזר לעצמו כפעם שנייה ושלישית ורביעית, אז תמיד זה נכון להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שבעזרת השם נזכה לזכות לדירה כל כך טובה ויישוב טוב ויעלה הכל בצורה כל כך טובה. מהי הסגולה? כמו שאמרנו, תזכרו תמיד, פי דלת בתהילים, שמה בעזרת השם נוכל לכוון את המזמור הזה, למנצח על הגידי תבנה כוח מזמור, יש שם את הפסוק, גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם מזכה את כל אחד ואחד מאיתנו ליישוב טוב, ומתוך כל הדבר הזה ליישוב הדעת, אמן כן יהי רצון.
0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. האזנתם לפינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: יומן לילה, סיכום חדשות היום. עם זיו מאור ומנחם מן.
5: וואו, איזה הנקה של אחרי.
6: כן, איזה יום. אתה באת מאוד קשה.
5: השתדלתי, כן. זכיתי לסקר בשביל הרדיו ובבנייני האומה. היה כיף, אני חייב להגיד.
6: זה מעניין, אתה אומר היה כיף. אני מסתכל על זה בתור מישהו ליכודניק 20 שנה, ומכיר את האווירה על כל המוזרות שלה, אתה גם לא ליקודניק, אתה גם סקטוריאלית, אתה חרדי גם בנראות שלך, ואתה נמצא יום שלם בתוך הפסטיבל הליקודי הזה,

0: פיקוד באופן כללי הוא מפלגה של לב, אני חושב שזאת ההגדרה הנכונה, והם אנשים מאוד חמים וכיף להם וסבבה ומאוד מכבדים, זאת אומרת יש מפלגות אחרות שהיית שולח אותי, הייתי אומר לך לא יודע מה מחכה לי שם, בליכוד לא חששתי לרגע, והתברר שבאמת לא היה לי סיבה לחשוש, היה ממש ממש נהניתי, ממש היה כיף, באמת. חוץ מכמו שאמרת, לפגוש את המועמדים עצמם ואת החקים ואנשים שביום יום אתה יודע, הם פחות...
1: רק נסביר למי שלא עקב אחרי שידורנו לאורך היום, מנחם שהה בקלפי המרכזית בפריימריז בבנייני האומה בירושלים, נכון? את רוב יומך בילית שם.
0: כן, הייתי שם מתשע, כמעט עד לסיום. הפריימריז כבר נסגר, רק ניתן למאזינים שלא מעודכנים, כי לא יהיו פה חדשות מהשעה שש. הפריימריז בעצם, הקלפיות נסגרו בשעה תשע, ועכשיו מתחיל תהליך ספירת הקולות. שיימשך אל תוך הלילה, אנחנו כמובן נמשיך לזכר את זה.
1: יש לנו גם נציגים שלנו, נכון? יצחק מושקוביץ שלנו, שגם עושה לנו את הדיגיטל, עכשיו שוכן לבטח באצטדיון בלומפילד, אשר בתל אביב, ושם נספרים הקולות. מעניין.
0: נכון, וגם התיתוך פלפר שאיננו הפוליטי תכף יהיה כאן, הוא גם בדרך לבלומפילד, הוא כבר שם, הוא גם ייתן לנו. טוב, נחזור לדבר על זה, אז אני אומר שאתה פוגש מעמדים שביום יום, הייתי אומר, הם פחות נגישים לציבור. זאת אומרת, גם אם הדרך לתקשר איתם הוא דרך הלשכה, דרך דוברים, דרך זה. ואתה רואה, זה סרטון די ביזרי, אתה רואה אנשים מכובדים, סגן ראש הממשלה, שר המשפטים יריב לוין, ואמיר אוחנה, ואנשים מכובדים ביום יום עם טייטל מכובד, ואנשים מכובדים, אתה רואה אדם עומדים בכניסה לקלפי, ובמבט מתחנן לכל אחד, אמרו לו שלום, ורומזים לו, אל תשכח לשים אותי, יש בזה משהו מעניין, והשיר הידוע, דמוקרטיה, זה הרגע, אתה מבין? זה מסתכרן לרגע הזה, זה רגע מאוד מאוד יופי, אני ממליץ לכל אחד שיכול
1: לרשות לעצמם. זה מעניין, כי זה בעצם נגיש לכולם. זאת אומרת, אמנם הפעם הבאה שזה יקרה, זה עוד 4 שנים יהיו פריימריז בליכוד.
0: בעזרת השם.
1: אבל החיזיון הזה, שגם אני, אתה יודע מה, הוא כבר היה לי טבעי באיזשהו מקום, גם כי הייתי מועמד ובעצמי עסקתי בדבר הזה, אבל לראות את הסלבריטאים הללו, שאנחנו מכירים אותם מעמדות הכוח, פשוט עומדים שם באולם הכניסה להצבעה, ובלי גרם של עקבות, במקום הכי טבעי, אל תשכח להצביע לי. אתה מצביע לי, תצביע לי, יושב שם החבר כנסת הזה עם סיכה עם השם שלו על הדש, וחבר כנסת אחר עם טי-שרט עם השם שלו, ואחד אחר עם כובע, וזה אירוע, זה מקסים, זה פשוט מקסים, לראות את הדמוקרטיה בפעולה בצורה כזאת, זה לא טריוויאלי. עכשיו, אני אשתף באיזושהי תובנה, שהקטע אצלי ממש בשבועות הללו, שגם הייתי בתוך הקלחת, וגם אחרי שכבר פרשתי מההתמודדות, הסיקור שלה והטיפול בפו. דיברתי לא פעם בשידורים בחצי שנה האחרונה, על ספר מאוד מאוד חשוב שקראתי שהשפיע עליי, מדוע אתם תמיד צודקים, של ג'ונתן הייד, שעוסק בשאלה למה ימנים הם ימנים, שמאלנים ושמאלנים, והתשובה שלו היא מעניינת, התשובה שלו זה שהשקפה, הימין ושמאל, לא פחות מכפי שזה אידיאולוגיה, זה גם זהות. עכשיו, כנראה, מה שלמדתי בשבועות האחרונים, זה שאחד מסודות ההצלחה של הליכוד, זה שמעל ומעבר לאידיאולוגיה, וצריך לומר, הליכוד היא מפלגה מאוד מגוונת מבחינה אידיאולוגית, זה זהות עבור מאות אלפי החברים בליכוד, וכנראה גם עבור מיליוני המצביעים בליכוד שאינם חברים בתנועה, זה פשוט זהות, זה פשוט ההשתייכות שלהם למשהו, לאיזושהי תנועה רעיונית, וזה גדול יותר מהמפלגה האידיאולוגית שהיא יש עתיד לצורך העניין. עבור הליכודניקים, מצביעה וחבריה, הליכוד היא הרבה יותר מאשר מה שיש עתיד היא עבור מצביעה וחבריה שלה. בגלל כל הפסטיבל הזה שהיה שם, עם כל השלטים והטישרטים והמוזיקה ברמקולים.
0: הליכודיאדה בעבר גם, היה משהו, יש משהו במפלגה שרצה המון המון זמן, שיש לה שטח אמיתי ומובנה, ואתה רואה את זה, אתה רואה מועמד שנכנס, הוא מקבל את ההעדה הזאת, זה באמת, תקשיב, זה היה באמת אירוע, הייתי צריך לעשות את זה פעם בחיים, אני חייב להגיד שזה גומר, זה מתיש ממש, זה לשבת שם שעות, ובגדול אתה, אני לא רוצה להתלונן, אבל אתה לא עושה שם הרבה, זאת אומרת, אני בן אדם שאוהב לעשות, בסדר? תן לי, לקום בבוקר, מה אני עושה, אתה לא עושה שם הרבה, אני ביליתי שם קרוב ל10 שעות, 8-9 שעות לפחות, מתוך זה, כמות הזמן שבאמת עשיתי משהו, חוץ ממינגלינג עם חקים וכולי, שזה נחמד וכיף, כמות מה שבאמת עשיתי משהו מסתכם בשעה בסך הכל. וזה לא רק אני, זה כל גופי התקשורת, וזה המון המון פעילים, ונמצאים שם, וזה פסטיבל ענק, וזה כיף, בסך הכל זה כיף, ואני בעיקר מקווה שבסיום היום הזה זה יהיה שווה את זה. אתה מבין מה אני אומר?
1: בוא נראה. אני מניח שהתוצאות האמת יהיו לכל המאוחר, לכל מוקדם אחר באיזה 10 בבוקר אני משער. תשמע, המתח הגדול,

0: או לדילמה הגדולה, זה האם הליכוד של 2026 הוא מפלגה של עסקנים או של אידיאליסטים, ובאיזה מינון, ואתה כמי שהיית שם שעות בשטח, מה דעתך, מה הווייב שהרגשת?
1: אני חייב להגיד שבמנעני האומה ספציפית, וביררתי את זה גם עם אנשים יודעי דבר, זה פחות המוקד של הדילים חוץ מהמגזר החרדי, שעליו אני רוצה דווקא לדבר תכף מתי תוכפלט שיעלה פה. כל שאר, זה די מצביעים חופשיים, כמעט לגמרי חוץ מהמחוז קצת, אבל בגדול זה אירוע שפחות נוכח. אבל כן, כמובן שבדקתי וניסיתי להבין את התמונה הרחבה. יש כל הסיפור עם דוד ביטן מול נתניהו, חיים כץ שעכשיו די הסתדר, אבל עדיין כל התעשייה האווירית, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות שם. ומה שהתרשמתי בשטח זה 53%, זה קצת יותר גבוה מהבחירות הקודמות אם אני לא טועה, או ממש צמוד, כי ירד איזה שעה. כן. ביחס לכמות שעות שהצביעו, אז
0: לא, אבל בסוף כשנסגרה ההצבעה, אז אתה כבר לא עושה את ההשוואה הזו, כלומר,
1: כן. ומשם לא הצלחתי להבין האם זה ממש אותו דבר, נראה לי שיש פער ממש קטן, לטובה, כאילו הצביעו קצת יותר.
0: לא, אבל רגע, צריך לומר, המספר המתפקדים התכווץ בערך 13%. כלומר, ירדנו מ-160 אלף ל-140 אלף.
1: נכון.
0: אוקיי, זה אחד. עכשיו, המספר המוחלט הוא גם נמוך יותר בהתאמה, אבל לא באמת בהתאמה. זאת אומרת, שיעורם של המצביעים הוא גבוה יותר. אני בתחושה, תראה, זה הפריימריז השלישיים שאני פוגש מקרוב, ומלווה מקרוב, ואני חייב לומר שהמשקל של האסקונה במרוץ הזה, הרגיש לי משמעותית נמוך יותר משני המרוצים האחרונים שליוויתי. ולכן אני מאוד מאוד מאוד אופטימי.
1: השאלה מה המדד, האם המדד שלך הוא השטח, אני מסכים איתך, הם לא היו נוכחים, השאלה מה קורה במאחורי הקלעים, ראינו את זה גם שם, אני חייב להגיד שיש בזה משהו מאוד מאוד חסר קלאס, אמרתי את זה גם לאורך השידורים כאן, לאורך כל היום, יש כאלה שעושים את זה עוד איכשהו יפה, הם פוגשים אותך בחוץ, מביאים לך פתק, אומרים לך אולי למי לשים, יש כאלה שנמדים לך בכניסה לקלפי, ונותנים לך פתק שחתום עליו, וכל עם ישראל רואה את הפתק, זה לא יפה, זה דיברנו על זה קצת לפני השידור, אתה אומר, תקשיב, זה מחיר של מה שמכונה מפלגה דמוקרטית, אין בזה שום דבר לא חוקי, אני לא אהבתי את זה, ממש לא אהבתי את זה.
0: אני חייב להגיד, ואני יודע שאני במיעוט מזהיר בנושא הזה, שהתופעה הזאת של אנשים שמתפקדים למפלגה כמו הליכוד, מצביעים בפריימריז של הליכוד, ואז הולכים להצביע למפלגה אחרת, היא לא מעוררת אצלי כבס, אני לא מזהה משהו לא מוסרי בצורה קיצונית. זאת אומרת, זה לא מפריע לי. אני לא יודע למה, וברור לי לחלוטין למה זה מפריע לאחרים, ברור לי לחלוטין שרוב החברים שלי שמורים בליכוד רואים באיזושהי פגיעה במוסריות של התנועה. כל עוד חבר הליכוד שמצביע בליכוד, מזדהה עם ערכי תנועת הליכוד כפי שמופיעים בסעיף 2 לחוקה, שאגב, כמו שאמרנו קודם, הם מאוד מאוד רחבים, לא אכפת לי שאחר כך הוא ילך בקלפי ויצביע עוצמה יהודית. כלומר, באופן כללי זה מפריע לי. שמצביעים עוצמה יהודית ולא ליכוד, למרות שאני אוהב את המפלגה ההיא ואת הפעילות שלה. אבל זה לא נתפס ביניי כאיזה פשע.
1: אבל אם מפריע לך הדילים של הליכוד, זה חלק מהבעיה הזאת. וזו הבעיה המרכזית. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא בתלונות לדוד ביטן ואנשים שהם נותנים אנשים בארגזים, שזה אנשים שאתה יכול להגיד שאולי ביום יום מצביעים ליכוד. יש אנשים שרשמי הם שייכים סקטוריאלית למפלגה אחרת. והם עצמם לא חברי ליכוד כי הם לא יכולים, ועדיין הם יושבים ומוציאים אוטובוסים ומאים, לא הבנתי, זה לא המפלגה שלך, מה אתה מתערב? מוטי בבצ'יק דוגמה, אחד השמות החמים. בעקבות כל האכזבה סביב חוק הגיוס, אז הוא התחיל, הרבה אנשים התפקדו דרכו, זה לא היה רלוונטי כל כך לבחירות האלה, כי לא עברו מספיק זמן, הפזמה הידוע, ועדיין היו לו לפי השמות כאלף, אנחנו לא יודעים, אנחנו גם את זה יודעים, שכל אחד, כל קבלן קולות
0: מנפח את קולות. אגב, זה אירוע אמיתי, זה גם חלק מהעניין, אתה יודע, כשאני מדבר על זה שהסקונה הייתה הרבה פחות נוכחת, אחד מהדברים שמאוד מאוד הפריעו לי בפריימריז הקודמים שליוויתי, זה שכל אחד מסתובב כמו טווס, מבלבל את המוח, לי יש 2,000 מתפקדים, לי יש 3,000 מתפקדים, וברגע האמת, כשמסתכלים על התוצאות, זה פשוט לא היה נכון, ואולי, סליחה, כאיזשהו תהליך של התבגרות מהפריימריז הקודמים, ראיתי את זה עכשיו הרבה הרבה פחות, את התווסות הזאת, את החזה הנפוח, את המספרים שנזרקים לאוויר, השר הזה בכיס שלי, השרה הזאת עושה מה שאני אומר לה, לא ראיתי את זה ולא שמעתי את זה.
1: אני מקווה שאתה צודק, אתה יודע, אבל מי קבלן הקולות הכי גדול בליכוד? קוראים לו מתי תוכפלט, והוא פרשננו הפוליטי. שלום מתי, מה שלומך? ערב טוב.
2: ערב טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: האמת שתגיד לנו אתה מה נשמע.
2: אני עכשיו עושה דרכי מבנייני האומה, שם ביליתי מספר שעות, בין השאר גם בנחם, לאתר סבירת הקולות בבלומפילד בתל אביב. שם על המסכים אנחנו נראה בזמן אמת את התוצאות, אבל זה ייקח זמן, כנראה רק בשעות הקטנות של הלילה.
0: בשעות הקטנות של הלילה התחילו התוצאות, או בשעות הקטנות של הלילה כבר נקבל מושג איך נראית הרשימה?
2: בתוך שעה נתחיל לקבל את התוצאות, אבל מן הסתם הקלפיות הקטנות שנספרות מהר, הם אלה שיגיעו, הקלפיות הגדולות ייקח להם זמן, בערים הגדולות. יש הבדל בין קלפי של 100 איש לקלפי של 3,000 איש, לוקח יותר זמן לספור. תוצאות אמת ממש, חושב שמי שיהיה באמת במתח, אלה חברי הכנסת בשוליים, אלה שנלחמים בתוך הרשימה הארצית עד המקום שבו מתחילות המחוזות בעצם. שם מתחילים המחוזות, ושם יש משמעות מאוד מאוד גדולה לאיזה מקום אתה נמצא, כי אם אתה מדרדר מקום אחד, אתה בעצם יכול למצוא את עצמך מדרדר משהו כמו 5 או 6 מקומות אחורה ברשימה, ולכן זה יהיה מאוד משמעותי להם. לגבינו, שאנחנו רוצים ככה להסתכל על תמונה כללית, אז אני מניח שבסביבות החלטות, בסביבות אחת, כבר תתגבש תמונה כלשהי לגבי רשימת הליכוד הבא.
0: תגיד, המתח הגדול שבין העסקנים לאידיאליסטים בליכוד, שזה בעצם לדעתי שם המשחק בפעם הזאת, ההתרשמות שלי, אמרתי אותה קודם, זה שהעסקנים מאוד מאוד נחלשו, איך אתה רואה את זה?
2: כן, בהתחלה, כאשר בליכוד היו מעדכנים כל שעתיים, שלוש, היו מעדכנים את אחוזי ההצבעה, זה היה נראה נמוך. וכשההצבעה היא נמוכה, זה אומר בדרך כלל שהדילים חוזרים לקדמת הבמה, כי בדרך כלל הם יותר מאורגנים. תשמע, אני חייב להגיד לך למשל שאחד הדילים המרכזיים, לפחות בקלפי בענייני האומה בירושלים, זה של הקבוצה החרדית שנקראת רוזנבוים. ושם הם ממש שכרו חדר באולם בתוך בנייני האומה, בקומה אפס. זכיתי להציץ לפני שגידשו אותי משם. וזה פשוט היה מדהים לראות את מה שהולך שם. אתה רואה שם עשרות אנשים מסביב לשולחנות עם טלפונים ומחשבים, וכל המטרה שלהם כמובן היא רשימות, ופשוט ממלאים את הרשימות. המטרה שלהם זה כמובן שכל מי שרשום אצלם כמי שמזוהה איתם שיבוא. וכשהם עובדים בצורה כזו מאורגנת, ומן הסתם כל הדילים עובדים בשיטה הזו פחות או יותר, גם הדיל של חיים כץ וגם הדיל של דוד ביטן וגם של הפוקדים הגדולים האחרים, ראשי הערים שיש להם מפקד גדול, הם כולם הקימו חמל אולי בלשכות ראשי הערים במקומות שונים, ונראה שהכוח עובר אליהם. אבל בסוף שאנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, היה פה גם תופעה מעניינת של ממש הצבעה ברגע האחרון, כי פתאום התחיל לחץ בשעתיים האחרונות, ממש התחיל לחץ על הקלפי, לפחות בירושלים, ובסוף זה נגמר עם 54%. כשמסתכל על המספר 54%, זה לא נשמע מספר מזהיר, אבל כשאתה משווה את זה למספר הרגיל של הליכוד, של הפריימריז בליכוד בשנים קודמות, אתה רואה שזה פחות או יותר המספרים שהליכוד תמיד הביא. ולכן זה מחזיר אותך שוב, בעצם פותח את המשחק מחדש של הקולות החופשיים אל מול הדילים.
1: מקי, אבל זה לא הפתיע אותך שהנתון לא היה גבוה יותר? הייתי בטוח שאחרי 4 כאלה שנים וכולם מאוד, ויודעים מה מחכה לנו מעבר לפינה, הייתי בטוח שהענות תהיה הרבה הרבה יותר גבוהה.
2: תראה, אני מזכיר לך את המצב שבו הליכוד נמצא עכשיו, שבה הוא מגיע בכלל להתמודדות הזאת. הוא מגיע במצב שבו הוא חבוט ומוקב ומושפל בכל ערוצי התקשורת. בסקרים, תראה, אנחנו מסתכלים, גם חברי הכנסת, נגיד, שרוצים להסתכל אם הם במקום ריאלי או לא, אז הם מסתכלים על אזור ה-30 מנדטים. זה מאוד רחוק ממה שהליכוד מקבל ברוב ערוצי התקשורת בסקרים, בעיתונים ובאולפנים. שם הוא על 23 מנדטים, כלומר, אף אחד לא מסתכל על ה-30 כמספר שהוא בזל ריאלי.
0: אגב, יש מה להתייחס אל הנתון הזה של ערוצי השמאל כאל משהו רציני? זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו, אתה יודע, אופטימיים מטבענו, הם נכשלו עד עכשיו שוב ושוב ושוב בפערים מאוד משמעותיים, גם אחרי שכשהתקרבנו ליום הבחירות, הם התקרבו לתיקון של הדבר הזה, פתאום ראינו את הסקרים מתחילים להתיישר. אז מה, איזה טעם יש להתייחס ל-22 האלה של ערוצי השמאל?
2: כן, ישראל באמת, הליכודניקים, אתה יודע, גם חברי הכנסת, השרים, ואז אצל ראש הממשלה, הם לא מסתכלים על המספרים האלה של עכשיו, הם לא מסתכלים על ה-22, אבל תחשוב על אלה שיושבים בבית. לא כל מתפקדי הליכוד הם חברי, אתה יודע, הם כאלה מורלים, שכל מה שיש להם בראש זה הליכוד, אתה יודע, יש להם פעם בארבע שנים הזדמנות להשפיע על הרשימה בכנסת, ובאופן מסורתי, עשרות שנים, רק חצי מגיעים, לשאול את עצמך, בשביל מה הם מחדשים את 100 חבר כל שנה בכלל?
0: נשמע, בוא, 100 שקל בשנה זה לא... זה לא בשנה.
2: הם משומרים על החברות שלהם בליכוד, ולא עושים את הפעולה האחת והיחידה, שבעצם מאפשרת להם את הכוח לממש את החברות הזאת בליכוד. כי אין עוד פריבילגיה להיות חבר בליכוד, חוץ בזכות ההצבעה הזאת. והם לא משתמשים בה, לפחות מחצית מהם. ואתה לומד מזה שהרבה מאוד מהם, הם צופים בערוץ 12, ב-8 בערב. או בערוץ 13 או 11. הרבה מהם מאזינים לרשת בית וגלי צהל. הרבה מאוד מהם. וכשזו האווירה, ותוסיף לזה שזה קיץ, והרבה בחופשה וכו', אז הנתון הוא סביר, הנתון הוא לגמרי סביר, יותר גבוה ממה שציפו להם בתחילת היום, שאז שוב, החוזה מירוב.
0: טוב, בוא נדבר רגע על השריונים. בעצם כמה שריונים נשארו לא מאוישים?
2: אז ככה, נתניהו יישאר בוועידה 8, ואנחנו יודעים שהוא הוסיף ברגע האחרון באמצעות בית הדין 9 עבור ישראל כץ. אז השריונים שאנחנו יודעים עליהם זה ישראל כץ, חיים כץ, גדעון סער, ושכחתי מישהו,
0: נכון? הייטקיסטה הוא, איך קוראים לו?
1: אורן דברונסקי, כן, מהקרישים.
2: אז ארבעה. אז זאת אומרת שנשארו לנתניהו 5. נתניהו הבהיר, הוא לא חייב לעמוד בדיבור הזה, אבל לפחות זו הייתה הצהרת הכוונות הראשונית, שהוא לא מתכוון להשתמש בשריונים כדי לתקן את הרשימה, כלומר לנסות לעשות תיקונים לכאלה שלא הצליחו, ולקדם אותם או דברים מהסוג הזה, דברים שאגב הוא עשה בעבר. זו הצהרת הכוונות, אם הוא יעמוד בזה או לא, אנחנו לא יודעים.
0: אז זהו, אנחנו מכירים עוד שני סוגים טיפוסיים של שריוני נתניהו. האחד, שריונים שהמהות שלהם זה להכניס אנשים שסייעו לליכוד לאורך הקדנציה היוצאת, כמו ההכנסה של שיקלי וסילמן. והטיפוס השני זה שריונים שנועדו לעזור למפלגות ימין להתארגן על עצמן מבחינת איחודים, אם זה עוזר למפלגות להתאחד כדי למנוע בזבוז קולות. אתה מזהה בהקשר הזה דמויות שאפשר להצביע עליהן?
2: יש עוד סוג, שזה להביא כוכבים, להביא אנשים מבחוץ. בעבר נתניהו ב-2009 השתמש בזה להביא את מי שהיה אז באמת שחקני רכש אדירים מבחינתו, ונתנו רוח גבית עצומה. אני מדבר על בוגי אלון, בני בגין ודן מרידור, שהוא הכניס אותם בליכוד, שריין אותם בליכוד, זה הייתה הצלחה אדירה. היום אנחנו מסתכלים על השמות האלה אולי קצת אחרת, אבל אז
0: אגב, אני לא יודע מה זה מסתכלים קצת אחרת, שוב, אני אצל בוגי יעלון, אגב, ב-2009 הוא היה פריימריז, אני התנדבתי במטה שלו, צריך לומר.
1: אצל בוגי יעלון? אוי.
0: כן, אצל בוגי, ולעומת זאת מרידור ובגין, ידענו כבר אז מי הם. אז אתה אומר, שחקני רכש חזקים, ייחודים, גמול, אין אף אחד, אולי אלמוג כהן והוא פספס את ההזדמנות שלו לשריון, הוא מתמודד, הוא גם כנראה יזכה במקום יפה בעשירייה השנייה.
2: נכון, אז תראה, זה נכון, קודם כל זה נכון לגבי כל מה שקשור לייחודים בגוש הימין. אני חושב שאם דיברת מקודם על הסקרים לגבי הליכוד, אני חושב שזה נכון לגבי כל הסקרים ולגבי כל המפלגות. כי כשאתה לא יודע אפילו מי המועמד, אתה לא יכול להעריך מי ינצח. והמציאות היא היום שאנחנו לא יודעים מי מתמודד. אנחנו לא יודעים, יש כל מיני שחקנים שלא התאחדו, שעכשיו מפוזרים, ואנחנו לא יודעים באמת מה השורה התחתונה, אנחנו נדע רק ב-8 בספטמבר. זה הדבר הראשון. לגבי אלמוג כהן, אני חושב, אם יש שם אחד שנתניהו אולי כן יעשה לו תיקונים במידת הצורך, שוב לא בטוח שהוא צריך, נדע עוד מעט, בשעות הקרובות, זה אלמוג כהן על המשבצת שהגדרת אותה, מי שעשה טובה לליכוד. בון, אלמוג כהן עשה טובה, לנתניהו באופן אישי. ולכן...
0: בהצבעת התקציב שבה נתניהו הגיע מחדר הניתוח, וצריך לומר, גם בועז ביסמוט הגיע להצבעה הזו במהלך 7, והאצבע ה-61 הייתה של אלמוג כהן, שקצת הסתבך עם... לא קצת, הרבה, הסתבך עם איתמר בן גביר על הרקע הזה, ועל כך נתניהו צפוי לגמול לו בדרך טיפוסית, שאנחנו מכירים אותה כבר, והיא ראויה בהחלט. מתי טורפלד, פרשננו, תודה רבה על הניתוח.
1: תודה, תודה, מתי. וסע בזהירות לבלומפיל.
0: טוב, אנחנו ממשיכים איתנו. חבר הכנסת עמית הלוי.
1: ואולי השר ל...
0: אולי בקרוב מאוד שר, כן.
1: לפי ההודעה שהוא נתן היום, יש סיכוי.
0: כן, מה קורה, עמית? מה נשמע? איך אתה אחרי היום האינטנסיבי? זה לא רק היום, זה חודש של פריימריז, אתה גמור בטח, לא?
3: היו שני דברים, שתי מסקנות, שתיהן מבחינתי חשובות. הראשונה, זה מה ששמעתי פה, וזאת ההזדמנות לנבחרי ציבור, בזמן קצר יחסית, לפגוש המונים, ולשמוע מה באמת חשוב לאנשים. ואני אומר לכם, חשוב להם העתיד של המדינה, הביטחון של המדינה, הדמוקרטיה שאנחנו צריכים להשתפר כדי להיכנס לחבר המדינות הדמוקרטיות הקלאסיות, עם מה שקורה כאן, הריצות המיעוט שלא צריך להעריך פה בפני שניכם. אלו הדברים שחשובים לאנשים. הקונספציות הרעות האלו שמערערות את מדינת ישראל כבר שנים. זה קודם כל דבר חשוב מאוד, ואני חושב ש... גם בתוצאות זה יבוא לידי ביטוי. והדבר השני אני חייב לומר, כיוון שזכיתי במהלך היות, אלא מגיעים אליך אנשים ואומרים לך, אתה ברשימת חיסול כזאת, והשר הזה מחסל אותך, ואחד אחר מחסל אותך, אז אני אומר...
1: רגע, אנשים הגיעו אליך, אמרו לך את זה, או שאתה מדבר תיאוריות?
3: כן, כן, לא, לא, לא תיאוריה, אני מדבר מעשי. ורק אמרתי לעצמי, אם פלוני אלמוני מחסל אותי, בגלל שאני נלחמתי לתפיסת ביטחון שונה, ונלחמתי כדי שחיילי צה"ל יקבלו את הציוד, מה שהם לא מקבלים עד היום אגב. או הוראות הפתיחה באש המזעזעות עד היום. אני השבוע נפגשתי עם ראש הממשלה על זה, על הוראות הפתיחה באש המזעזעות בלבנון, הרי המשפטי הוא הביטחוני, והביטחוני הוא המשפטי, וזה הכל כרוך אחד בשני. אז אם אני זכיתי לחיסולים קצת מהסיבות האלו, הרי שאני גאה בכך ושמח בכך, והכל בסדר. וחלק מהתוצאה, ומצד שני אני גם מודע להרבה מאוד קולות, שמה אני הייתי בבית לקלפי בירושלים כל היום, כמו שאמרתי קודם, שמעתי את האנשים, בסך הכל תגובות מאוד חשובות לקולות האלו, לקולות שנלחמו בקונספציות, במיסקונספציות יותר נכון, שהובילו אותנו גם לתאומות השביעי לאוקטובר וגם מונעות מאיתנו תיקון עד היום.
0: תגיד, שמענו קודם עדות ממתי טורפלד על איזשהו חמל של הדילים החרדיים שהוקם בקומה אפס בבנייני האומה. אתה פגשת את התופעה הזו? באופן כללי, מה דעתך על אנשים שמתפקדים לליכוד, מצביעים בליכוד, אבל לא מתכוונים להצביע עבור הליכוד בכנסת?
1: אני אחדד, הם לא רק לא מתכוונים להצביע, הם מצהירים שהם לא יצביעו.
3: אני באופן כללי, גם ב... קדנציה הזאת, לצערי הרב לא הספקנו לקדם את זה, וזה גם קצת מורכב לקדם את זה, כי הרי לא בכל המפלגות בכלל יש פריימריז. אבל אני בעד מה שנקרא פתק חצי פתוח, או איך שמגדירים את השיטה הזאת שקיימת אגב במדינות אחרות בעולם. כלומר,
1: שמה זה אומר?
3: שאתה מצביע למפלגה, זה אומר שאתה בא לקלפי, ואם אתה מצביע למפלגה מסוימת, אתה גם באותה הצבעה מדרג את חבריה, את נבחריה. כלומר, אתה בעצם עושה את הפריימריז עם חלק מהבחירות לכנסת, כך שרק מי שמצביע למפלגה מסוימת יכול מדרג את החברים. אני חושב שזה יטיב מאוד, אבל אני אומר שוב, אנחנו בסיטואציה שבה יש רק שתי מפלגות בישראל, שיש בהן בכלל דמוקרטיה פנימית, וכל השאר זה רק חנופה לאיש אחד והחלטות של איש אחד. אז... לכן זה מורכב קצת.
0: אגב, אני חייב להגיד לך שאני בחוויה שלי, כמי שהתמודד בתחילת הפריימריז האלה ואחר כך נסוגתי, פתאום הבנתי משהו, פתאום הבנתי שאולי, אולי זה רעיון רע. ואולי גם אתה, כמי שנכנס לכנסת הנוכחית, משריון של מחוז, יכול להבין את מה שאני אומר. כי המחיר שנדרש כדי להצליח בפריימריז ברשימה הארצית, הוא לא טריוויאלי עבור אדם שלא חצה את רף המוכרות, שחבר כנסת מוכר כמוך חוצה אותו בקלות. אבל לא כולם זה. עכשיו, אם אתה נדרש להתמודד מול הציבור הכללי עם פתק פתוח, התוצאה היא שהאפשרות להיכנס לכנסת תהיה רק לאנשים עשירים מאוד ואו מוכרים מאוד, ולא בטוח שזה הרקע שממנו אנחנו רוצים את חברי הכנסת שלנו. מה אתה אומר על כך?
3: כן, תשמע, לגבי חדשים אתה צודק, אפשר לחשוב על, אפשר לחשוב על כל מיני מתכונות, הרי גם אצלנו יש אזורים, אז אפשר אולי לחשוב גם בהקשר הזה שמפלגה תחליט שיש אזורים מסוימים שהם כן נבחרים בדרך אחרת ולא בדרך של, של הפתק החצי הפתוח. הרי בסוף אני נבחרתי באמת במחוז ירושלים פעמיים, וזאת ההזדמנות שנקנה לי, וככה הגעתי למוכרות. אז יכול להיות שאפשר לחלק את זה לשתי דרגות של מסגרות בחירה, אבל אני אומר באופן כללי, שאלת על הצבעה למפלגה והצבעה פנימית, אז אני אומר בגדול זה גם יסדיר את העניין הזה, אבל אני חוזר לעיקר, ואני אומר לכם זה העיקר, כיוון שאנחנו לפני בחירות כלליות, ומה שיכריע בבחירות הכלליות זה בין השאר רשימה של המחנה הלאומי שתהיה בוגרת בהקשר של גם של ההבנה עם מי אנחנו נלחמים או נאבקים, על מה אנחנו נאבקים ואיך אנחנו צריכים לעשות את זה. זה הדבר. אני עמדתי פה היום במשך 12 שעות, אני חושב אלפי אנשים שעברו כאן, ואי אפשר היה לפספס את זה. פשוט אי אפשר היה לפספס את הדרישה, את התביעה הציבורית לשינוי מן היסוד של של מערכות המדינה. כלומר, כל החולאים שבמלחמה הזאת עוד התגלו ביתר שאת משנים קודמות, מחייבות תיקון, מחייבים תיקון, ואני חושב שזאת הקריאה החשובה שיצאה מכאן, והיא קריאה משמעותית מאוד, והיא צריכה לקחת בחשבון. אנחנו בסוף צריכים להגיע ל-27 לאוקטובר, וצריכים להגיע גם ל-28 לאוקטובר. זאת אומרת, זו שימה, כלומר, כן. שגם תיתן פייט לאופוזיציה, אבל גם תנהל אחר כך את המדינה כמו שצריך. לא תמצמת, לא תגמגן, ותעשה את השינויים מן השורש, ולא רק קוסמטים.
0: טוב, אני אשאל את אותה שאלה, שאלתי גם את תוכפל, ודיברתי על זה גם, אני מדבר על זה כבר כמה שבועות. הליכוד תמיד נמצא במתח שבין העסקנות לבין האידיאולוגיה, המצביעים החופשיים, מה שנקרא. איך נראה לך הליכוד שפגשת בשבועות האחרונים במהלך הקמפיין בהקשר הזה?
3: אני חושב שרובו ככולו חופשי. אני אומר לך, גם בחלקים המאורגנים, כאילו, גם בחלקים המאורגנים, וראיתי את זה כאן בקלפי, גם החלקים המאורגנים, יש בהם ממדים חופשיים, כלומר בסוף אנשים...
1: איך חופשיים אם אתה מקבל פתק עם שמות מוכנים? אני ראיתי את זה בעיניים.
3: הנה, אז עשרות אנשים, עשרות אנשים, אז עכשיו זה עוד קרי לי בראש מה שנקרא, לא משהו ישן. עשרות אנשים שאמרו לי, עמית, קיבלנו פתק, אבל אנחנו נצביע לך, נוריד ונוסיף, נמחק ונכתוב, ולכן אני חושב ש... המסקנה שלי בכל אופן שרב החופש על השיעבוד הזה באמת בשורה גדולה, זה באמת דבר
0: אני גם מרשה עצמי להשתף בשיחות שהיו לנו בחודשים האחרונים, עמית, אני כל פעם במהלך ההתמודדות יחדו לי פה פתאום את ירושלים, כאן אמרו לי שאיזה דיל שתכננתי ביהודה ושומרון לא ילך, ואז עמית הלוי, אנחנו מדברים, ואומר לי, לא, אתה חייב להבין ש-70-80% מהמחוז הזה, 60% מהמחוז הזה, הם אידיאליסטים, מצביעים חופשיים, אל תפחד מהדילים. כמה שיחות כאלה עם עמית היו לי,
1: אנחנו מקווים שזה יוכיח את עצמו, ואם זה יוכיח את עצמו, עמית, שלא אולי שאנחנו שואלים אותה מוקדם מדי, איזה תפקיד היית רוצה בקדנציה הבאה?
3: לא, זה שאלות, אלה שאלות היפותטיות.
1: חשבתי תיתן לנו סקופ, משהו, לא יקרה?
3: לא, אני יכול לומר לך על התחום, אני חושב שהועלתי בתחום החוץ והביטחון, אני יכול להועיל בו, אבל זה...
1: אבל אם אתה מגיע לסירייה הראשונה, היית רוצה תפקיד שר?
3: לא לב סוגיה, לא, אני אומר זה שאלו שאלות מהסוג שאלות מהסוג שאני לא יודע לענות עליהן, ואני לא יודע, שאלות לא רלוונטיות בעיניי. אנחנו צריכים להגיע לבחירות, יש לנו פייט גדול בבחירות, אנשים טועים לחשוב שאייזנקוט מייצג איזשהו משהו אחר, בעוד שהוא מייצג את אותה קונספציה ישנה ורעה, ולכן יש לנו אתגרים לפנינו, שאלות שרחוקות מדי בשביל לענות עליהן. אני כן רציתי
0: לסיום.
3: כן, כן, נצטמה משהו אחר לגבי השאלה של זיו, אבל נקטע לי חוט המחשבה, לא נורא.
0: לחוט המחשבה של יצחק מושקוביץ לא קטוע, הוא כבר איתנו, אז תודה רבה חבר הכנסת המתלב,
1: תודה רבה רבה.
0: מחזיקים לך אצבעות ורוצים לראות לך שר
1: הביטחון. שמחר בעזרת השם יהיה בוקר שמח.
0: בעזרת השם.
3: תודה רבה.
1: תודה, תודה שהיית איתנו. טוב, הישר לבלומפילד. כתבנו יצחק מושקוביץ נמצא שם, נכון? ניסיתי. יצחק, מה קורה?
4: בסדר, ברוך השם, לא? מנחם כבר הספיק להיות גם בבנייני אומה וגם משדר מהאולפן, זה גם...
0: האולפן הביתי אצלי בבית, כן, זה לא כל כך חוק מבנייני אומה. תגיד...
4: חשוב.
0: איך זה נראה בבלומפילד? מה
1: קורה שם כעת? ספר, שתף אותנו קצת.
4: בסופו של דבר, אתה רואה הרבה נמצאים בחוץ, בפנים, ובסופו של דבר הסקרנות גוברת, כי אין תוצאות, ועד שהתוצאות יתפרסמו, לפי הדיבורים זה יהיה לפנות בוקר, אבל מה שכן, מנסים בינתיים לנתח את היצא איזה מדגם של... של איזה מדגם מסוים, מנסים לנתח לפי זה, בוא נגיד במידה וזה נכון, אז יש איזשהו משהו דרמטי בהרכב הרשימה, ובוא נחכה לפנות בוקר, ואז נהיה חכמים יותר.
1: רגע, אבל שם במקום, מה בעצם קורה כעת? יש מסכים, משהו מתחיל לזוז שם, או מחכים כרגע? כרגע כולם פשוט בהמתנה. משהו התחיל, מתחילים מספור, משהו?
4: ההליך הספירה התחיל, התקשורת לא נמצאת בסופו של דבר במקום שבו סופרים את הקולות, נמצאים בחוץ, אבל רואים איזושהי תזוזה שלה, רואים את אילן בומבך, השופט נאמן נכנס לתוכו, רואים איזושהי תזוזה שההליך החל.
0: יפה, ותגיד, הקהל שנמצא בחוץ, מה אתה רואה? אתה רואה ליקודניקים עם פופקורנים ונקיות ושלטים ו... וזמבורות, או מה
1: רק אנשי תקשורת?
4: לא, האמת היא שזה... לא, יש גם, אתה יודע, את האזרחים, זה כנראה הפעילים של של אותם
1: מטות השונים, כן.
4: של חלקים, אבל הדבר שמה שאני לא רואה, שאת זה ראיתי בבוקר, זה כל המבוגרים, הפנסיונרים, זה כנראה הצביעו והלכו לישון, ועכשיו זה כנראה התור של הצעירים להיות בשטח.
0: יפה.
1: זה מעניין. רגע, בעצם אתה אומר שנכון לעכשיו עדיין אין שום הצבעה, כאילו לא, שמו לכם מסך בחוץ, אתם כאילו אמורים לראות את התוצאות, או שאתם אמורים להיות ניזונים רק מהדלפות?
4: לא,
1: לא שמו לכם משהו רשמי שתוכלו לסקר החוצה, מה שנקרא.
4: אני לא חושב שיצא איזשהו עדכון של איזה תוצאות מסוימות. בינתיים כל אחד מנסה לנתח עם עצמו, יש איזה, בוא נגיד ככה, הסקרנות היא באמת בחוץ גבוהה, וכאילו בסופו של דבר זה יהיה דרמה, מה באמת אלו התוצאות יהיו של ההרכב של הרשימה. באמת עם הדילים ניצחו, שבאמת הקו אידיאולוגי, כי לפי הדיבורים זה נראה ש... כן, יש איזשהו ניצחון לקו האידיאולוגי בליכוד, זה נראה שהדילים של כל הקבוצות המאורגנות לא כל כך השפיעו על הרכב הרשימה. שעות יגידו.
1: כן, אני רוצה להגיד לך תודה על הסיקור לכל אורך היום, עשית עבודה מעולה, ונשחרר אותך לישון.
0: כן, איך לישון.
1: תעשה לעצמך תה לעצור את הצרידות, ומחר יום חדש.
0: מחר נמשיך לתחון אותך כמובן.
1: יצחק, תודה שהיית איתנו.
4: בהצלחה, תודה רבה.
1: טוב, נעזוב את הפריימרי זיו, יש איזה סיפור שקרה, שהתפרסם ממש לאחרונה, והדליק אותך.
0: כן.
1: תן לנו רקע ואז תציג את האורח.
0: לא, אני אתן לאורח להציג את הסיפור של ג'ייסון מורדי.
1: מי?
0: ג'ייסון מורדי.
1: אוקיי.
0: זה סיפור מדהים, יש לו זוויות תקשורתיות ואקדמיות, הרבה פרוגרס, הרבה פייק ניוז.
1: והמוריין המתאים לזה.
0: המון פייק ניוז. חננה מיור, המומחה, הפרופסור לענייני פייק ניוז, שלום.
1: שלום חנה.
5: שלום, שלום, לילה טוב.
0: אז תן לנו את סיפורו של ג'ייסון מורדי.
1: רגע, אני רק אגיד שנייה לפני, אתה המוריין הראשון שעולה פה שלא צרות, זה אומר שאתה בפריימריז, ישנת בבית, הלך נוח.
0: הוא מהפריימריז של הציונות הדתית.
1: השלושה מוריינים לפניך היו צרודים לגמרי.
5: אוקיי, לא הייתי בתפקיד היום, לא סיכרתי את הפריימריז.
1: אז הנה אתה כאן.
5: אבל אני מחכה בסקרנות לשמוע את התוצאות. אנחנו מדברים על בחור בן 37, פרופסור באוניברסיטת קיימבריץ', שקוראים לו, כמו שאמרתם, ג'ייסון מורדי. והוא נחשב לכוכב עולה במשך השנים שבהן הוא עשה את הקריירה האקדמית שלו. ממש מטאור, פרופסור בעצם לסוציולוגיה, שהתמחה בתחומים של גזע, שוויון הזדמנויות, וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים, כל המדעים החדשים האלה שאנחנו מכירים, עם משפחת מדעי המגדר וכו'. והבעיה איתו הייתה שהוא קיבל, שהוא עורך חשד, כי הוא נחשב לעילוי בעיני חלק מהמעסיקים שלו, כאמור באוניברסיטת היוקרה קיימבריץ', אבל מצד שני הוא קיבל דירוגים נמוכים מהסטודנטים שלו באופן רציף, והפרסומים שלו, המחקרים שלו, ובראשם גם כמובן הדוקטורט שלו, וגם כל מיני נאומים שהוא נשא וכולי, כי כמו שאמרנו, הוא נחשב לעילוי, למטרור, הם העלו חשדות לפלגיאט, לגניבה ספרותית. ואז החליטו שבאמת באיזשהו שלב באו מים עד נפש, והתברר שמאות משפטים הועתקו כמעט מילה במילה, ואות באות בתוך העבודות שלו, ואז הוחלט לערוך חקירה, והחקירה הובילה מיד לפרישה שלו, ובשלב הבא הוא מת בנסיבות שנראות כמו החלטה שלו לשים קץ לחייו. הוא נמצא מת בדירתו. עכשיו, מה מעניין? מתי זה נהיה מעניין? עד כאן, אתם יודעים, תפסו אוכל, הנוכל לא עמד בלחץ של תפיסתו, וחליט לשים קץ לחייו. נהיה מעניין בצורה שבה חדשות 12 סיקרו את העניין. ובסיקור שלהם, איך שהם הביאו את הסיפור לידיעת צרכני, מי שמקבלים את התקשורת, היה מדובר בפרופסור השחור הצעיר ביותר בתולדות אוניברסיטת קיימברידג', שהוא רק, הוא נטען, הוא נקשר לפרשה של העתקות, כי איש אקדמיה אחר טען כי מצא מקרים של גניבה ספרותית, הוא הכחיש נחצות ונוקה לחלוטין מחשד, כן? אבל הודע שנפלו שגיאות בעבודותיו המוקדמות, הכל אני מקריא לכם, כן? והסביר שזה בגלל שזה נבע מהאוטיזם שלו, והישענות שלו, הטכניקות של חיקוי, וכל מיני ממבו ג'מבו.
1: מה עומד מאחורי הדיווח הזה, חנן? מה הפרשנות שלך לאירוע הזה?
5: ואני הסתכלתי על זה, ואני ניסיתי לדמיין, רק להבין, הבן אדם, אני מזכיר, הבן אדם הזה הוא שיא הווק והפרוגרס. גם בתחומים שלו, שזה גזע ואפליה על רקע של גזע, כן, כמובן שהוא שחור, הוא רק בעיקר על זה ידע לדבר, על זה שהשחורים מופיעים רע, וגם בעמדות שהוא הביע, ואני אמרתי לעצמי, קודם כל, שיהיה ברור, איך שהם תיארו את הסיפור לבין הסיפור כפי שהוא היה באמת, אין כמעט קשר אפילו מקרי, כי במציאות זה לא שהוא נוקל לחלוטין מחשד, בדיוק להפך, החשד נגדו התאבא לחלוטין, ובגלל זה הוא גם התפוטר, והחקירה המשיכה להתקדם, והוא הרגיש שהיא סוגרת עליו, בדיוק ההפך. ושאלתי את עצמי, למה הם כל כך מנסים להוציא אותו כזה נקי בכל זאת, והאם הם היו עושים את אותו דבר לפרופסור שהיה נקרא בדיוק לאותה אינימות, אבל פרופסור שמרן, שהמסרים שהוא
1: נושא, שלא מקדם פרוגרס.
5: הם נגד הפרוגרס והם פרו-ישראלים. ואני, וואלה, שלושתנו יודעים שאין שום סיכוי שאם זה היה פרופסור ימני, שאותו דבר בדיוק קרה לו, ערוץ 12 היו מטפלים בו באכזריות יתרה. האמת, לפי הנסיבות האובייקטיביות של המקרה, כנראה כפי שמגיע לו. ולכן זה מביא אותי באמת למסקנה האגומה, בפעם ה-5555, שזה קורה לי בחיים, שבסופו של דבר המוצר שחדשות 12 נותנת לקהל שלה הוא נחוץ ביותר מבחינה מקצועית, אבל הסיבה חשובה, מכיוון שהם לא בענייני חדשות, הם בענייני קמפיין, וזה מסוגל להגיע עד כדי גרוטסקה, כמו איך שהם תיארו את הסיפור של ג'ייסון מורדי.
0: זהו, אז אחד הדברים שאתה יודע, כאילו לחווץ את הסיפור לעניין פלגיאט, זה בעצם מה שעשו ערוץ 12, והסיפור שלו הוא הרבה יותר גדול מזה. סיפור חייב, אתה יודע, לפני כמה שנים יצא לי לגלם בתיאטרון את דמותו של הברון מינכאוזן. אתה מכיר את הדמות, חנן?
5: כן, כן.
0: כאילו זה מין פומפוזדי כזה שמספר סיפורים. אז קצת מהסיפורים של מי זה ג'ייסון ארדי מעבר לשאלת הפלגיאט, הוא לא דיבר בכלל עד גיל 11, ולא ידע לקרוא ולכתוב עד גיל 18.
5: היה לאלפבט. כן,
0: אנאלפבית עד גיל 18. אנאלפבית עד גיל 18, כאשר קלינאי תקשורת שעבדה איתו כשהוא ילד, אמרה זה קשקוש מוחלט, היו לו כל מיני בעיות בכתיבה ובקריאה, אבל ידע לדבר, וידע לכתוב ברמה מסוימת בגיל נורמלי. הוא סיפר שהוא רץ 30 מרתונים ב-35 ימים, שהוא רץ כמעט 1,000 קילומטר ב-6 ימים, וזה פשוט הישג לא אנושי, לא סביר, אף אחד לא ביצע את זה מעולם, אם הוא היה באמת מבצע את זה, הוא היה שובר את סי גינס האחרון בנושא הזה 3 פעמים, גם הסיפור הזה הופרך. כשהוא היה צריך לעשות הגנה על התזה שלו בדוקטורט, אז הוא טען ששבועיים לפני הוא ספג איזושהי פגיעת מוח, ולכן הוא שכח את הכל, והוא למד את הכל מחדש שבועות ספורים, ולכן זה לא היה זה. עכשיו, וכל פעם שהטילו ספק בסיפורי אלף לילה ולילה האלה, הייתה לו אותה תשובה, אתה גזען.
1: כמה קל.
0: כן. זה הסיפור. עכשיו, זה הסיפור. סיפור מעניין, יש פה איכות עיתונאית, אפשר לספר את הסיפור הזה, אבל ערוץ 12 פשוט בחרו להכיל בבורות את הצופים שלהם, ולאמץ את הנרטיב הפרוגרסיבי, באופן מלא, הוא ללא שום סייג, זה מה שמדהים בסיפור הזה.
6: נכון, זה בדיוק מה שאני אומר, ואני עוד פעם מציע לנסות כל אחד מאיתנו, מהמאזינים שלנו, נבון דיו, אם הוא מקשיב לתוכנית הזאת, להעמיד במקום אותו ג'ייסון מורדי, פרופסור ימני, שבדיוק אותו דבר, דמיינו לכם איזה מין גדי טאוב כזה, אורן ברץ כזה, שבדיוק אותו דבר היה קורה לו. בדיוק אותה, הוא היה נתפס על אותם שקרים בלתי הגיוניים, בלתי אפשריים.
0: אגב, אתה יודע למה זה לא יכול לקרות אף פעם בחיים לעולם?
1: כי היו עוצרים את זה הרבה מוקדם.
0: לא, כדי להצליח לעבוד על הממסד האקדמי, אתה חייב להיות שמאלני. אם אתה מלכתחילה מגיע עם תזה שהשורה התחתונה שלה ימנית, אתה תיבדק.
1: כן.
0: יבדקו גם את התוכן של התזה שלך וגם את הרקע הביוגרפי שלך. אתה בחיים לא תתקבל לממסד כימני, הרף שיציבו בפניך הוא הרבה הרבה הרבה יותר גבוה.
6: נכון, ולכן בעצם הסיפור הזה מכיל בתוכו שתי שכבות של ריקבון. השכבה הראשונה של הריקבון זאת השכבה, זה באקדמיה, שעל אף 100,000 נורות עזרה שהלהבו לאורך כל השנים מעל האמינות של האיש הזה, המשיכו לתת לו, ולשניות כתיב שלו, והפלגיאטים אחד אחרי השני, והסיפורים הלא הגיוניים, המשיכו לתת לו להתקדם. ושכבה שנייה של ריקבון, זה שמי שהתפוצץ כבר כל הדבר הזה, באיזה אופן הם בחרו לסקר את זה. כאן אנחנו שוב חוזרים חדשות 12, אני חושב שזה רק, אתה מסכים איתי, זה יפה איך שאמרת, זה רק בגלל שהוא משתייך למחנה הנכון, וזה עוד דוגמה ועוד המחשה עד כמה אין שום קשר, ואפילו לא מקרי, בין הייעוד שאמור להיות הייעוד של חדשות 12, לתווך לציבור את המציאות בצורה הוגנת ומאוזנת, לבין הפעולה שלהם בפועל, שהיא תעמולה נטו, מסע תעמולה להשפעה על דעת הקהל ולהנדסת תודעתו, וכל הכלים.
0: יפה, עכשיו חנן, קצת לא נעים, אבל אנחנו נחטא בדיוק במה שאנחנו מאשימים בו את התקשורת השמאל, אם לא נתייחס לפדיחה של ערוץ 14 בעניין הלא פצרית, מדובר בקוריוז, באנקדוטה, באירוע לא נעים, איך אתה רואה את זה כמי שעוקב אחרי פדיחות של כלי תקשורת מכל הגוונים לאורך זמן, והאם אתה יכול להזכיר לנו אירוע דומה או מקביל שקרה לאחד מכלי התקשורת בשמאל וכיצד הוא טופל?
6: אני לא זוכר עכשיו, אני זוכר אירועים מעין שיעור יותר חמורים, שקוראים כל הזמן לקראת תקשורת מהשמאל, ולא טופלו בכלל, אני מדברים על הפצרי.
0: שדה תימן, כן זה.
6: כן, זה ברור, לא, וגם החלק של חדשות 12 בזה, אבל אני לא מתחמק מלדבר על 14. הפדיחה כשלעצמה, זה, היו פה כמה טעויות, היה פה טעות גם של הכתב השטח שלא זיהה אותה, וגם אחר כך בעריכה, בדסק שלא זיהו את הטעות, אבל הדברים האלה קורים. אני הייתי מצפה, אחר כך, בהתייחסות של ערוץ 14, אני הייתי מצפה, להגיד, אתה יודע, יש לי ערוץ 14 כתפיים מספיק רחבות, הוא ערוץ עם מספיק הישגים, של להגיד, טעינו, נפלנו, מתנצלים, נפיק לקחים, ממשיכים הלאה.
0: חנן צריך להגיד שהם עשו את זה, אגב, הם עשו את זה מאוחר מדי.
1: היום במהדורה, מגי טביבי הודיע, כן, מתנצלים וזה קרה.
6: אז מצוין, טוב מאוד, היה צריך כבר מההתחלה, במקום להגיד, רגע, זה הדומה, זה היה מתחת לבית, עזבו, יאללה, קרה, זה קורה לכולם, כמו שאתה מעצמך אמרת, קוראים דברים פי אלף יותר חמורים. אפשר לחשוב שהם תפלו אונס קבוצתי במחבל כפות בעלילת שווא חיילי צהל, כן? הם עשו פדיחה הרבה יותר קטנה, ודברים כאלה קורים, אנחנו מכירים את המהירות של השידור, ואת הלחץ של של הזמנים, דברים כאלה קורים. הכלי התקשורת, במיוחד בעיניי, כלי התקשורת בעיניי חזק, והישגי כמו ערוץ 14, צריך לעשות מה שמגיד הביבי עשתה היום בערב, כבר בבוקר.
0: אגב, אני חייב לומר שיש טעויות שלא מאפשרות את זה, אבל הטעות הזאת מאפשרת קצת הומור עצמי. קצת תסתלבטו על עצמכם קצת, כי באמת זה כאילו לקחת את זה ברוח טובה, זה יוציא אתכם הגדולים יותר. אגב, זה לא נעים, זה לא נעים. אין ספק. לא כארגון לערוץ 14, בטח לא לדמויות המעורבות, אבל יאללה.
1: זה מה שקורה, וצריך להגיד מחנה לסיום, כי עורך הבית איתנו, ערוץ שלא ידע להתנצל על טעויות שהוא עשה, הוא ערוץ שאין לו לגיטימיות. מאוד פשוט, אין לו לגיטימציה. אם אתה לא סופר את הצופים שלך, סיפרת להם שקרים, ואתה לא מסוגל לעמוד מאחורי זה ולהגיד, סורי, טעינו, אין לך שום לגיטימציה. וזה מה ששאר הערוצים לא מוכנים להבין, וזה בעיניי הפער הגדול בין איך שערוץ 14 נתפס בעם לבין איך שערוצים אחרים.
6: נכון מאוד, ורק משפט לסיום, ההתנפלות, ממש בתאווה של הערוצים האחרים על ערוץ 14, על הטעות המינורית הקטנה הזאת, רק מוכיחה עד כמה אין להם במה להתאפס, והם באמוק עליו, פשוט כי הוא חזק והוא משפיע, והדבר הזה, המגמה הזאת רק הולכת להתחזק.
0: יפה, חנן אמיר, מומחה לתקשורת ולביקורת תקשורת. תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
1: תודה חנן.
0: עכשיו... יש לנו, צריך לומר, יש לנו פה צרצר עקשן מחוץ לדלת, הוא גם כאילו משדר בתדר שממש נכנס לכם לשידור, מדי פעם אנחנו מנסים להרגיע אותו, אבל זה לא זורם לנו, אבל כן, אז הוא כוכב חדש בגלי ישראל.
1: כן, הוא המפיק להיום.
0: בואו נשמע את הפתיח.
7: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
0: ארז צדוק, לילה טוב.
8: אהלן, לילה טוב. אם אפשר הערה אחת לפני הנושא שלי, ראיתי במהדורה של 14 היום את ההתנצלות. התנצלות מאוד יפה, מכובדת, מפורטת גם, התנצלות בפני הצופים. אני מאוד אהבתי את זה. מאוד אהבתי.
0: טוב, יפה. אז כן, זה בוגר, זה ענייני, זה משהו שלא ראינו את ערוץ שאתה עדיין מחכים להתנצלות בעניין כוח 100 שירו הרבה הרבה יותר חמור, אבל כאמור, התקדמנו לנושא הבא, אנחנו בפינת הכלכלה, בוא נדבר על שכר המורים, האם סוף סוף יש אופק למציאות שבה תהיה תחרות בין מורים, בין בתי ספר, מורים יתגמולו לפי הישגיהם וכך החינוך ישתפר?
1: האם סוף סוף תלויה לא יהיה לו מה לצעוק?
8: אני חושב שהעלית את הבן אדם הלא מתאים, היית צריך להעלות את רן ארז ויפה בן דוד לרעיון הזה, אבל כן, יש יוזמה חדשה, צריך להגיד שהיא לא חדשה, היא כבר הייתה לפני שנתיים, שלוש עלתה, יוזמה שבאה בעצם לטפל במחסור במורים, אנחנו יודעים שיש מחסור גדול במורים, בחינוך הממלכתי לבדו מעריכים שחסרים כ-5,000 מורים, הממלכתי דתי עוד כמה אלפים, והאוצר מנסה להביא מורים, להביא מועמדים להוראה, ומנסים לפתות אנשים באמצעות חוזים אישיים, ושכר שהגיע עד כמעט 20,000 שקלים, 19,500, כל מיני שינויים כמו לאפשר לאנשים בלי תעודת הוראה לבוא וללמד, הרי יש אנשים מאוד מוכשרים, פרופסורים במקצועותיהם, אבל בלי תעודת הוראה, והיום הם לא יכולים, אז להוציא את הדבר ההזוי הזה, לאפשר לכל בית ספר להסיק בחוזים אישיים, עד 6% מצוות ההוראה, כל מיני מגבלות שהיו בעבר להסיר. אפילו יש קטע כזה חדש שרוצים עכשיו להוסיף, שזה מענק עד 1,000 שקלים למורה שיביא איזו יוזמה מעניינת. זאת אומרת, לתת למנהל בית הספר תקציב וסמכות, בעיקר סמכות, לתגמל מורים, להביא מורים מעולים, לעשות איתם חוזים אישיים. שוב, זה עדיין...
0: נו, אבל אתה כמומחה לכלכלה, ארז, אתה מסתכל על זה. הרי על פניו הפתרון, לפחות נומינלית, הוא פשוט, כן? באמת, לאפשר, לצורך העניין, לתת למנהל בית ספר תקציב, לאפשר לו לחלק את השכר של המורים, כפי הבנתו באמת... כפי הבנתו, אתה מורה טוב, תתקבל הרבה, אתה מורה פחות טוב, תתקבל קצת, אולי אפילו שכר שישכנע אותך לעזוב מוקדם ולפנות את התקן למורה צעיר ורענן יותר, וחופש הפעולה הזה למנהלים לא עומד על הפרק.
8: נכון, מדי פעם באים עם יוזמות כמו היוזמה הנוכחית, ששוב, זה טיפה בים, אבל זה התחלה, אני תמיד אומר, זה התחלה טובה. זה לא מספיק, אבל זה בהחלט התחלה טובה, אבל גם היוזמה הזאת, את יודע, תתרסק על חומת רן ארז ויפה בן דוד, מן הסתם.
0: האם לא נכון יותר לומר שעד שלא יהיה פה שר חינוך וממשלה שהסכימו להתנגש חזיתית, לשלם בשם הציבור את מחיר השביתה הצפויה, ופשוט בדרך הזו, גם במחיר השבתה של הלימודים לשבועות ארוכים, לפרק ולבנות מחדש את מערכת ההוראה, אחרי שהשביתה תישבר, אולי זה הפתרון.
8: תראה, זה שבועות ארוכים, זה שבועות ארוכים שאנשים לא יוכלו לעבוד, כי הילדים יהיו בבית, זה פגיעה משמעותית בכלכלה, זה שבועות ואולי קצת כמה חודשים בודדים.
0: והאיכות הירודה של החינוך שלנו לא פגיעה משמעותית בכלכלה?
8: לגמרי, ולגמרי, וזאת הבעיה, אני חושב, הכי מהותית שלנו. לא הכי מהותית, יש עוד כמה, אבל היא בעיה מאוד מהותית. אבל אני אגיד לך משהו זה, ואני רוצה לפנות פה למורים, לציבור המורים. אתה יודע, לפני כמה שבועות טובים, בית משפט אישר להסתדרות מורים חדשה לפעול, ואישר למורים להירשם להסתדרות החדשה ולא להסתדרות המורים שאנחנו מכירים. נפתח פה פתח. עכשיו, אני בא למורים, יש מורים למען שינוי, יש כל מיני ארגונים. אני בא ואני אומר למורים, הרי בסוף המורים הם אלה שבוחרים ביפה בן דוד, ברן ארז, בסוף הם אלה שמקשיבים להם, בסוף הם אלה שמקיימים את השביתה, ואולי די, אני פונה באמת לציבור המורים.
0: לא, רגע, צריך לחדד את זה. למורים אין באמת חופש בחירה בגלל המבנה של שתי האגודות העות'מאניות האלה, הסתדרות המורים וארגון המורים, אין מדובר בבחירה דמוקרטית, וזה רק מראית עין של בחירה דמוקרטית.
8: ברגע שבית משפט אישר הסתדרות נוספת, היום כבר יש להם בחירה. זה משהו חדש, אבל היום כבר יש להם בחירה. תעברו להסתדרות אחרת, יש לכם היום בחירה, תעשו משהו, תגידו לרנרס ולאפה בן דוד, אנחנו לא נקשיב לכם, אנחנו לא נשבות, תעשו משהו למען חינוך הילדים.
0: אז אני אחזור על משפט, שני משפטים קשים שאני תמיד אומר, כשסוגיית השביתות במערכת החינוך עומדת על הפרק, ואני סופג על זה הרבה ביקורת, אבל אני עומד אחרי מה שאני אומר. המורים בישראל הם השיעור שבעיסה, הם האוכלוסייה האיכותית ביותר, ארגוני המורים הם תחתית החבית. זה אחד. שתיים, וזה הנקודה שכואב להרבה מאוד מורים לשמוע אותה, אבל אני עומד מאחורי זה, מורה שלא שובר שביתה, לא ראוי לתואר איש חינוך, בעיניי לפחות. ואני אומר את זה בידיעה, ש-99% מהמורים בישראל לא שוברים שביתה, ושאנשים יסיקו מזה מה שהם רוצים. אתה לא יכול ללמד על חנה סנש, ועל נחשון בן עמינדב, ועל אהרון אהרונסון, ואז פשוט לשבות, כי רן ארז אמר לך. לספר סיפורים יפים, אבל לא לתת דוגמה אישית.
8: לצערי הרב מאוד, אני נאלץ להסכים עם כל מילה שלך, אלה דברים קשים, אבל אלה המחנכים של הילדים שלנו. עכשיו, הם יודעים שמערכת החינוך הרוסה בגלל זה, הם יודעים שמערכת החינוך בבעיה בגלל שאי אפשר לתגמל מורים טובים, בגלל כאילו, הרי עברנו על הדברים האלה מיליון פעם, הם יודעים את כל זה, הם אנשים חכמים. זה שהם לא קמים ועושים מעשה, וכמו שאתה אומר, קמים ואומרים, אני רוצה לשמוע מורים, באים ואומרים, אנחנו נשבור שביתה. או אנחנו נלך עכשיו נעבור מההסתדרות הקיימת להסתדרות החדשה, כי יש כבר הסתדרות נוספת. זה כבר לא, זה כבר לא רק אופציה אחת. אבל הם לא עושים את זה.
1: הם לא מפחדים, זה הרגל של שנים. אי אפשר לבוא בתלונות לארגון שהשתלט לך על כל חלקה טובה בחיים, ולשאול למה אתה לא יוצא
8: משהו. למורים אני בא בתלונות. למורים אני בא בתלונות. הם אנשי חינוך. הם אנשים חזקים. ואם אנחנו כולנו נבוא אליהם בתלונות, והם ישמעו את זה או שוב ושוב בתקשורת, בסוף זה יחלחל. בסוף זה יחלחל, והם יבינו שהם אנשי חינוך, וזאת הדוגמה שהם נותנים לתלמידים, ובסוף זה, אם אנחנו בתקשורת נעשה את העבודה שלנו, בסוף זה יחלחל. ככה אני מאמין. זאת כמעט
0: הדרך. זה לא רק בתקשורת. האמת היא שלדעתי מה שהכי אפקטיבי, אני אגיד משפט אחד לפני שנעבור לנושא הבא. קבוצות הוואטסאפ של ההורים והמורים. כל פעם שיש שביתה, כל פעם שיש מתח, יש תמיד את ההורים שבאו ויגידו, אנחנו מחבקים אתכם, איתכם במאבק, אנחנו נכין לכם חבילות סיוע וידע ידע. אני משתדל, שוב, ברמה מכבדת, לבוא ולהגיד, לא, השביתה הזו לא מקובלת עליי, ואני מצפה ממך, מורה יקר, לשבור שביתה. ואני פגוע מזה שאתה לא עושה את זה, שאתה מפקיר את הילדים שלי בגלל האינטרס החומרי שלו, שלך אפילו, אתה לא תרוויח מזה כלום, אלא של ההסתדרות. לומר את הדברים ככל שהם קשים גם בפנים, יש לזה משמעות, יש לזה השפעה, לדעתי השפעה אפילו מאוד מאוד חזקה, כשהמורה שומע את זה מההורים של תלמידיו, זה, זה, זה, זה מאוד חשוב ומאוד אפקטיבי. טוב, נעבור לצרות של השירים?
8: כן, כן.
0: לקוחות בנק לאומי יוכלו לסחור במטבעות דיגיטליים, החל ממתי בדיוק?
1: שנה הבאה,
0: כן. החל משנה הבאה.
8: כן, החל משנת 2027, יוכלו לקנות ביטקוין, אתריום, מספר מטבעות קריפטוגרפיים. צריך רק להגיד, זה עדיין במסגרת מה שנקרא גן נעול, זאת אומרת, הם לא יוכלו לקנות ביטקוין ואז להעביר אותו למישהו אחר, אלא הם יצטרכו להכניס כסף שקלים או דולרים, כסף, מה שקרה כסף פיאט, כסף מסורתי, יצטרכו להכניס לחשבון, יקנו להם שם את המטבעות שהם רוצים, כמובן את המטבעות שיושרו לבנק, וכשהם ירצו להוציא את המטבעות, הם יצטרכו למכור את המטבעות בחזרה ולהוציא שקלים.
1: אז מה הרווח? למה? מה זה מועיל?
8: זה מועיל שעדיין יש להם... יש להם ארנק עם אוסל כזה, עם מטבעות, חשבון עם מטבעות קריפטוגרפיים, הם יכולים לקנות איזה מטבעות שהם רוצים, זה לא מועיל ברמה של אחר כך להעביר אותם הלאה, זה משהו מאוד מאוד מאוד מוגבל, אבל צריך להגיד, תראו, הצעירים היום מתקדמים הרבה יותר מהבנקים, אנחנו רואים הרבה הרבה חשבונות מסחר בבורסה, נפתחים בברוקרים ולא בבנקים. היום ברשתות כמו סולנה ואתריום, בעיקר סולנה, יש שם, אפשר לסחור בניירות ערך, אפשר לקנות מניות בבורסה האמריקאית דרך רשת סולנה, לא צריך אפילו חשבון בנק ולא צריך חשבון ברוקר. הצעירים הולכים לשם, זה העתיד.
1: זה בעצם מה שצעירים הרבה יותר בקריפטו מאשר בכסף המסורתי?
8: לא רק בקריפטו, הצעירים נמצאים בחדשנות. הצעירים לומדים, הם הרבה יותר מחוברים ל-AI. תראו, הבינה המלאכותית וכל התעשיית הקריפטו, לא רק הביטקוין, כמו שאנחנו מכירים אותו כמטבע, אלא אתריום, סולנה, קרדנו, כל אלה, זה לא רק מטבעות, זה הרי רשתות בלוקצ'יין שמאפשרות מגוון רחב של שירותים פיננסיים ואחרים, ובסופו של דבר שם יהיה עתיד, זה מתחבר לבינה המלאכותית, זה העתיד שלנו. הבנקים מנסים לעשות את הצעדים קטנים כאלה.
0: ומי שלא מסוגל, ויכול להיות שאני כבר חציתי את הרוביקון של הגיל, קצת נשאר מאחור, אבל נשאיר את העולם הזה לצעירים עם ה...
1: לא, לא, לא, ארז, אל תתייאש, דבר עם זיו, זיו, אל תתייאש, תדבר עם ארז אחרי השידור, הוא יסדר חתיק, מה שצריך.
0: אני גם ככה כל הכסף שלי אצל ארז, הכל בסדר. טוב, ארז צדוק, אביב את השקעות,
1: לילה טוב, והדס, תני לנו פלי.
0: שיט השיר הבא.
9: זה דמוקרטיה. הדמוקרטיה זה שוויון בין עמי לבעל הון. אבל צריך עוד לברך מדוע יש שווים יותר.
0: כן, נצילים כזה בלה, נשתנו את הכל לסיום, נגיד תודה להדס צרפתי על ההפקה. נמצא אותנו...
1: יצחק מושקוביץ' שעשה לנו את הדיגיטל אחרי שהוא יחזור מבלומפילד. תודה לכם שהייתם איתנו.
0: רגע, מי הטכנאי?
1: בר אמור.
0: בר אמור, נכון שכן.
1: והפעם נאחל לילה של ניצחון למתפקדי הליכוד.
0: הליכוד, למדינה, כן.
1: לכולם, יאללה.
0: שאני פה מחר בשש בבוקר,
1: דמוקרטיה. זיו, אני הולך לשם בשבילך. לילה טוב.

0: בוקר טוב דוד שרן.
1: זה דבר מדהים, הפער בין הרוח והתקשורת והרעש והספינים וכל הקשקשת וכל הזה, בסוף החבר'ה האלה עולים על המשקל הפוליטי והמחוק בין
2: בקושי זז.
1: זה דבר מדהים.
2: נכון?
1: באמת דבר מדהים.
2: זה דבר מדהים, כי התקשורת הזו כל פעם תבנה בן אדם שילך נגד נתניהו או משפחתו ונגד הליכוד ותגיד וואו תראה איזה ענק הוא עזב אותם.
3: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
5: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב...

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

רציתי שהשיר יעבוד, משום מה זה לא עובד. שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. בואו נצא לדרך באווירה סבבה, ומיד, ככה בצורה הוגנת. היה אמור להיכנס שיר, אבל עוד פעם, צביקה!

עשר, הכנתי לכם פריימריז, פוליטיקה, יאללה ליכוד, יאללה בלגן, יאללה חברי כנסת כמו שצריך, אנשים עם עצלנות ושמאלניות שמתחבא אצלם, כמו אולמרטים, ציפי ליבנים, יאללה, נקע נפשנו, לשחרר דם חדש, אנשים טובים, עם ישראל חי, הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל בדרך, יאללה.

0: אני אוהב אותו, סגיב כהן, איזה אומן ענק, אה? אגב, סגיב כהן, נכון, כל פעם אני אומר לכם איזה אומנים הם ענקיים, שהם ברשימה של האנשים הטובים, של האנשים הלא מתנסים, סגיב כהן. איך שקראתי לו לתוכנית בידור שלי דאז, טאק, עמד, הגיע והפליא אותי. אחד האומנים הגדולים בישראל, אגב, כותב, מלחין, גבר, גבר. גבר, גבר, הובעי 09 של הגברים. עד כאן. אהלן ברק, אליאס, מה העניינים?
1: ברוך
0: השם. יחד איתך נמצאת הדר בן דוד היום, בוקר טוב הדר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, שלום ממקום של כוח. תודה רבה. חברים, חברות, מאזינות, מאזינים, קדושים, קדושות, אחי ואחיותיי, עם ישראל הנבחר ואוהביו. יש פה גם דרוזים ובדואים וצ'רקסים וארמנים ומוסלמים טובים. כן, יש מוסלמים טובים. לא הרבה, אבל יש. תראו אותם איזה לוחמים הם, תראו איזה עריות יש. באמת אנשים מדהימים. הלוואי עלינו, הלוואי עלינו שכל המוסלמים שגרים פה כאורחים ידעו להתנהג כמו שצריך, אבל בעזרת השם, פריימריז, ונתקן את כל הצרות. ראיתם איך ערבים מתחצפים לשוטרים בזמן האחרון? ראיתם את הפלצף? ניפגש בבית משפט. זאת אומרת, הם יודעים שהבתי משפט הם שלהם לכאורה, אז הם כבר מתחצפים. גנבים, בנו לנו עיר של מחבלים, באמת, בשקט בשקט, מתחת לאף, בנו עיר שגדולה פי שלושה מתל אביב באזורים. איתמר! איתמר! לבן גביר אני צועק, למה הוא לא עונה לי? איתמר! נסו להשיג לי אותו אחר כך, בנו פה עיר, צריך לרסק את העיר הזו עוד לפני שהם ירימו את הכל. שלחו לשם כתבים. עניינים, חבר'ה רציניים, 124, בשביל לראות מה זה הדבר הזה? יושבים שם ערבים, בנו וילות, פי שלושה בגודל יותר מתל אביב, בשקט מתחת לאף, קרוב מאוד לעיר ירושלים, ושם הם רוצים לעשות לנו, לכאורה, אני חייב משפטית, 7 באוקטובר, זאת תהיה חגיגה לעומת מה שהם רוצים לעשות לנו. אתם לא יודעים, המדינה הזו, איזה עוצמה אנחנו צריכים. הבגץ שזה נוראי לעם ישראל, כל ההתנהלות הזו היא פשוט בזויה, מסוכנת לעתיד עם ישראל. אני אוסיף את המילה לכאורה, צדק יהיה כאן כאשר באמת בבחירות הבאות עם ישראל ידע לבחור נכון. אתמול ראיתי במכוון ערוץ תבלה אחרי שלא פתחתי אותם שנתיים. שנתיים ראיתי את ערוץ התבלה המסוכן ביותר לישראל. אתם יודעים איך הם קוראים לאנשים בערוץ 14 וה-24? שימו לב, זה כבר לא רק ערוץ 14, גם ה-24. השופר של השלטון. הם מנסים כאילו, כמו בשפה של, אני לא אגיד לכם איזה ערוץ, אבל זה ערוץ תבלה מזעזע, שהרבה מאוד מכם רואים אותו. למה? כי מוכרים לכם בנזיד עדשים, איזה תוכנית של סלבס, שגם הם מאוימים שם בשביל להיות בצד השמאלי. אתם רואים התנהגות בזויה של ערוצים נוראים שמנסים להשתמש בשפה של אילון מגל בערוץ התבלה, וזה מה זה נשמע מגל? זה לא מתאים, כאילו אתם, בחיית דינק, לא מאמינים לכם למילה. ואתה רואה את הסקרים, מה זה בסקרים? אייזנקוט, 180 מנדטים, הליכוד, מינוס 4.

0: פעמות. זה מה אתה רואה בסקרים, והם מאכילים לכם את המוח, במיוחד האנשים המבוגרים שאוהבים לראות איזה תוכנית בידור באסקפיזם, דוחפים לכם את זה בכוח. אז הם קוראים, זהו, זה כבר לא רק ערוץ 14, הם גם קוראים ל-I24, ערוץ שופר של, של הצד האויב כזה, במלכאות. I24, חוץ מנווה דרומי ושרון גל, מה הם רוצים מאחרים? שניים על הכיפק. איך הפכו את I24 לערוץ ימני, כביכול? אם זה באמת היה ערוץ ימני, אני הייתי שם, לא? זו הייתה קריאה עכשיו ל-I24. I24. אני מאוד אוהב את ה-24, אני נהנה לראות אותם, באמת. הם על הכיפק לגמרי, חייב לומר. הם הוגנים, זאת אומרת, אתה רואה שם שמאלנים שבא לך לצרוח, להרביץ לעצמך, צרחות של עצבים, ומצד שני, אתה מקבל איזון של אנשים שמדברים לעניין. הכי גדולה שם, נווה דרומי. ואח שלנו גם, שרון גל, שעושה באמת עבודה יפה. טוב, אכילות ראש בצד, חברים, יש לנו היום את הפריימריז, לנו זה לעם ישראל. כמה אנשים מתפקדים יש? 100,000, קצת יותר מ-100,000 איש מתפקדים לליכוד. 140,000, וואו, כמות אדירה. אני לא יודע באמת מה הם האחוזים עכשיו, אבל עורך התוכנית שלי, אני אומר לכם, זרקנו אותו לשם לבנייני האומה, בירושלים, ונכון לרגע זה אולי קרוב ל-40,000, אני ממש מעגל פינות, 40,000 איש הצביעו, הקרב על הליכוד מתחמם. אתם לא יודעים איזה קראטה הולך שם. ויש אנשים שאני, אצלי בדמיון אני לא אומר לכם מה מומי, אבל יש מספר אנשים שלא הייתי רוצה לראות אותם בכלל בליכוד. נכון, עכשיו זה מגרה אתכם. מי עמד ידבר? מה, ממתי אתה סותם את הפה? לא. אהבת חינם גם כשאתה כועס. יש שם כמה אנשים שלא ראויים, לדעתי, להיות בליכוד באופן כללי, אבל גם דם חדש במרכאות נכנס. ואני מקווה מאוד, בואו נראה את התוצאות, לקראת 9. לדעתי סוגרים את ההצבעות, ומהשעה 10 יתחילו החרטוטים. נכון, זה כמו שאתה מחכה שנגמרות הבחירות, ביום הבחירות, ביום הבוחר, ואתה מחכה לתוצאות. ולוקח זמן והכל. מה לוקח זמן? מה, מי בודק את מי? השמאל בודק? אם השמאל בודק באנגלית, וואי, וואי, וואי, שזה הפחד. אין אמון, אין לי אמון. אולי בגלל זה אני לא מתקדם לטלוויזיה? אולי כי אני ישיר מדי? יש סיכוי, אני מניח. טוב, אבל אסור לנו לדבר יותר על מי מועדף ומי לא, שלא יאמרו שהמדי משנה תוצאות, חס ושלום. צאו להצביע, תהנו מיום מיוחד מאוד לעם ישראל, זה יום מיוחד מאוד לעם ישראל. העתיד איתם, עם הליכוד, ואם אתם שוקלים להצביע ל... ל... ל... ל... ל... ל... להם. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אז כדאי לכם לשאת מנעולים חזקים יותר לבתים, ויהיה פה מסוכן מאוד אם הצד השני יזכה, כי ללא הערבים האחים עמוד, עוד פעם אני מדבר על הערבים, אבל יש לי נגיד חבר'ה ששירתו איתי שהם דם לדם נתנו אחד לשני, גיבורי ישראל אמיתיים, מיעוט קטן, אבל מיעוט שהם גבריים ברמה אחרת ואוהבי ישראל. למשל, יוסוף חדד, גבר שבגברים. ראיתם את ההוא האיזנקוט? משווה את יוסוף חדד למנסור אבא. לא יודע, זה... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אבל בערוצה התבלה, 490 מנדטים לאיזנקוט. ליכוד מינוס 380,000. מה זה פי? אמין. מה זה כל הכבוד? ערוצי הבר. בסוף מה היה הכי הזוי? שהם ירצו להעניש אותי, והם יקראו לי לערוץ תבלה, יביאו לי משכורת לא נורמלית, יגידו לי בוא תעשה פה תוכנית בידור, אתה הולך או לא? מה אני אגיד להם בצד הזה? איך? אני הולך, אתה יודע למה?
1: למה?
0: עלה תהנה. אני מוכן, איזה ערוץ רוצה להביא את אלעד המדי לטלוויזיה? בשביל זה גם הרבה כסף, כי הרייטינג הוכיח את עצמו. בערוץ שהייתי פחות מתחברים לבידור. עדיפו את הבידור בקליל. כן. השקעה, צריך להשקיע. טוב, אפשר להסיק לאכול את הלב ואת הראש? שלום, אדר.
2: שלום.
0: איזה מתנת פתיחה אנחנו רוצים להעניק היום? תני לי רק מה את המתנה שאת החלטת. היום נתתי לה... שימו לב מה היא רוצה לעשות. היא רוצה להעניק לכם את הסדנה, זה בעצם קורס של GM Jewelry, קורס צורפות, אבל זה זוגי. מה זה אומר קורס צורפות? נכון שאתם קונים תכשיטים ואתם בהתלהבות יתר? טבעת, שרשרת, צמיד, עגילים. אתם עומדים ללכת לקורס זוגי. יש לי בהרצליה, בתל אביב, בירושלים, אלה המקומות. אני מעניק לכם סדנת צורפות זוגית. מה זה אומר? אתם הולכים להכין תכשיטים לבחירתכם, זהב, כסף, כל מה שאתם רוצים. בסוף הקורס צורפות אתם מקבלים את התכשיט שזה אתה יצרתם אליכם. תחשבו איזה רעיון גדול זה שאבא ואמא הולכים להכין טבעת ניסויים לילד שעומד להתחתן או לילדה. איזו מתנה, יא בבא. או האבא רוצה להתחנף לאמא, אז הוא לוקח אותה לקורס והוא עושה לה צמיד מטורף עם השמות של הילדים או את שם השם, לא יודע, כל אחד בקורס צורפות. איי, הדבר היחיד שאני יודע בצורפות זה שמצרפים לעמדי טיפה שכל. זה הצורף היחיד שיכול לתקן אותי. אני נותן לכם את הקורס הזה באהבה. GM Jewelry. פשוט ענק, אבל בכדי לזכות, בדרך כלל זה פרס יוצא מגדר הרגיל, ואני רוצה להעליב את כולם, אז בואו נבדוק מי נמצא איתי בכלל בשידור. אתה יודע, אומרים לי, אני אוכל את הראש. יאללה, עמדי כבר, ימנים. מי מאזין לימנים לרדיו? מי מאזין לרדיו בכלל? יאללה, יאללה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, ברק, תן לי רגע את הכתובת, כי זה בחינם, זה וואטסאפ.
1: 058.
0: קול גבוה, אתה צריך, כאילו אתה בהפגנה שבא לך להשתגע.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. הבנתם מה הוא אמר? 058-36-222-03. זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, כולל איומים, מילים טובות, הצעות לשיפורים, עמדי תעשה לי ילד, ילדה, עמדי אתה נשוי, עמדי מה... איזה שאלות אני מקבל פה, שתבח שמו לעולמים. הכל כולל הכל. שילחו את המילה מתנה. יש לכם לעניין הזה כמה דקות ברק, להערכתך, כמה אתה רוצה לתת?
1: 10 דקות.
0: 10 דקות, 10 דקות, 10 minutes, that's it. אנחנו ממתינים לכם. המילה מתנה, קורס צורפות של GM Jewelry. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, הנה הצוות. מגיע למחיאות כפיים למי שעבדה פה היום קשה מאוד, הגברת צרפתי, היידי! אנחנו אוהבים אותך, ברוכה הבאה. היא אמרה שהיא גם תעשה לי סרטון, היא העלתה לי סרטון לפני איזה כמה ימים, שאני מכסח את הסיטרה אחרה בישראל, והיא קיבלה צפיות משוגעות, והיא התלהבה מזה, אז היא רוצה לעשות עוד סרטון. על מה נעשה את הסרטון הפעם? נחשוב על משהו בהמשך, נעלה סרטונים. טוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, ותודה שיש לכם סבלנות למטורף כמוני.

0: הם מכירים את עומר אדם? יש לו גם אח שקוראים לו וייב. וייב אדם. גל אדם, בתרגום חופשי לעברית, הוא הוציא שיר שנקרא מרוקו. ואני חצי מרוקאי. אתבר, כלה. תח עלי אושי מריו. נכון, אצל המרוקאים, כל הכללות זה שיפול עליך. במקום שאוטו ידרוס אותך, תח עלי אוטומוביל, שיפול עליך רכב. למה שיפול? שידרוס? אין מרוקאים, לך תבין. סינגל חדש, מרוקו, תבלו.
1: מה זה זה? מאמין דחוף, בואי נעוף, שלושה ימים. משהו שקט, בלי אנשים, חולות אדומים. וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי אבל...

0: איזה יופי, נכון? זה אח של עומר יומן, קוראים לו וייב יומן, או בתרגום חופשי לעברית, גל אדם. נכון? מרוקו, שיר יפה. וואלה, הביא לי, העלה לי את המרוקו בשנייה, הוא העלה לי. אתם יודעים מי מעלה לי את המרוקו הכי הרבה? מי שלפעם הוא תמיד היה מחביא את המרוקאיות שלו, פתאום הוא רץ לכנסת, אז הוא רוצה להיות ראש, יאללה, תירגע כבר, אתה לא... אייזנקוט, פתאום הוא מרוקאי. יאללה, טוב. הבנתי לך. יש לי משחק מרשים היום, רציתי, אתמול התחלנו משחק מגניב לגמרי, אבל בגלל שאני מחייג מחסום לאנשים, אנשים מפחדים לענות. אז פה ברדיו מנסים לתקן לנו את זה, ויתנו לנו מספר שתוכלו לזהות אותו, אבל עד אז הייתי חייב לשנות משחק. אתם יודעים מה זה לשנות משחק ברדיו? אתה לא ישן בלילה. המוח שלך עובד כמו לא יודע מה, ועלה לי משחק רעשים, למשל. שימו לב לדבר הבא, אני בודק אתכם, ניתן רגע את הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, אני רגע רוצה שתשננו, זה חשוב מאוד, כי זה שווה לכם מתנה, קבלו.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: רשמתם? יופי, אחרי שרשמתם את המספר, יש לי משחק זיהוי סאונד. ישבנו קשו... לקח לנו פה משלוש בצהריים, אני והמהממת שלנו גברת צרפתי, טכנאית השידור שלי, להוריד סאונדים משוגעים. עכשיו, היו סאונדים שלא מצאנו אותם, אז הלכו להקליט. איזה בלגן עשינו פה. וואי, וואי, וואי. אז הנה דוגמה לרעש. אני רוצה שתבינו סאונד, כל מיני צלילים. אתם צריכים לזהות ברדיו, מה אומר הסאונד הבא, הצליל הבא. מה זה אומר? מה זה? אהבתם? אהבתם? יופי. אם הבנתם את התמונה, אשריכם. ואם לא, גם אשריכם. הנה הסאונד פעם נוספת. מה אומר הסאונד... מה קורה פה? מה אומר הסאונד... מה? הכל פה מתחרבש. המחשב הזה מנוטץ. בקיצור, הנה הסאונד פעם נוספת, יקירה ויקירותיי. מה זה הסאונד הבא? וואו, תורף, נכון? אם זיהיתם, תשלחו לי את השם שלכם ומה אתם שומעים. מה זה הצליל הזה? מסובך. רמז, שיגעתי את האנשים פה. זאת אומרת, אנשים התקעו שם בגללי. זהו, זה היה רמז, מספיק. יופי. עוד פעם לאנשים שאומרים, רגע, נו, עמדי סטום, תן לנו להקשיב כבר. תגבירו את הרדיו טיפה, את הווליום, את עוצמת השמע, עוד טיפה, עוד טיפה. הלאה. קל. ברור קל, כי אני הקלטתי את זה. אם זיהיתם, פה אני נותן לכם את ההזדמנות לפני שאנחנו נשחק את המשחק בגדול, זה היה רק, נקרא לזה... בקטנה, נותן לכם טיפ-טיפונת ממה שיהיה פה בהמשך. אם זיהיתם את הסאונד, בוסם, מתנת האתר Perfume.il, יכול להיות שלכם, אנחנו נחייג אליכם באופן אקראי. אבל אתם צריכים להיות מדויקים בסאונד שהקלטתי לכם. מה הסאונד הזה אומר, יאללה? אני אשמיע אותו שלוש פעמים ברציפות. עוד פעם? אלון גורביץ' זה מאזין, אתה תותח. אתה תותח. הוא בינתיים היחיד שנתן את התשובה. אלון גורביץ' זה לא אומר שאתה תזכה, אבל התשובה שלך נכונה. אלון גורביץ' אתה תותח. הכתובת למשלוח כל ההודעות, כולל השמצות, כולל איומים. אלון, אנחנו עם ישראל. מה? כמה אפשר לשמוע ימני כמוני ברדיו? מיקום המדינה שמעתם רק שמאל, פתאום אחד כמוני עושה לכם משהו בבטן, נכון? בא לך עכשיו שחרר איזו כללה. לאן תשחרר? בבקשה.
2: 0-5.
0: מה אפס? אפס, בקול גבוה, תרים את הווליום.
2: 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3.
0: הבחור הזה לא יודע לצעוק. תגיד, יש לך ילדים, נכון?
2: כן.
0: שונא בנו חוסך שבטו, אתה מרים עליהם את הקול לפעמים?
2: שמה אני מסיים את הקול.
0: תראה, זה אתה מצרות. יאללה חברים, הבנתם את התמונה, שתהיה לכם הצלחה מטורפת, בסדר? באמת בהצלחה.
3: שלום, כאן מידת טסה, וגם אני מאזין לאין לדה מדי.
0: יש! אני מחזיר את הלהיט הזה להיות שגור באוזן קול. איזה שירה. משנת 2000.

איזה להיט ענק, בן של מלך. תאזינו, תאזינו, אל תבוא לי עכשיו בפלצנות. אוי, שאתה והמזרחית שלך. זה לא שלי, זה של מידע טסה, אבל איזה להיט, אה? בן של מלך.

אם אתם לא תשירו עם הזמר, אני אכעס. מה לימדו אתכם? שדרים לא יכולים לשיר עם הזמר. מה אכפת לי? אם זה היום האחרון שלי באוזני המאזינים, כמו הצהוב באוזן של אנשים, כמו שתנקו אותי, אתם עוד מקשיבים לי.

אתם זוכרים שאתמול אמרתי לכם שאני רוצה לדבר עם הביג בוס של ידידים. מה זה ידידים? מי שלא יודע מה, מי אלה, מה זה הגוף הזה ידידים, צריך לנחות בחזרה. הלו, ישראל קולינג יו, הלו, הלו, אנשים. אתם לא יודעים מה זה ידידים? תכף נדבר עם הביג בוס מיד לאחר השיר הבא, אבל אמיתי אני אומר מתוך הנשמה שלי, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אשריכם עם ישראל, כדאי לכם להאזין לרעיון הזה. באמת, זה יציל אתכם כמו שזה הציל אותי. אותי, זה הציל אותי, ומיד אני אומר לכם למה אני מראיין אותו. שיר, ומיד אנחנו נדבר פה עם הביג בוס של עמותת ידידים. אין אנשים כאלו, אין. אבל עד אז, תקבלו את ליאור נרקיס, ביחד עם זהבי, לא קשור למכבי תל אביב. זהבי. עלייה. שימו לב איזה להיט.

0: במיוחד מצרפת, אתם לא נורמלים, תעלו לארץ. אוי עמדי, אתה מדבר שטויות, אתה לא יודע איך נורמלי בצרפת, לא רואים ערבים בכלל. מה זה? נהייתם בנט, כולם, ממש להאמין לכם. או, אייזנקוט, בכלל.
1: לך תעשה צבא ואז תדבר איתי.
0: אה, באמת, מה זה מנסור אבאס? קצין בימם הוא היה, לא? שיל! אייזנקוט, נו. 400 אלף מנדטים הוא זכה בערוצי התבלה, 400 אלף מנדטים הוא לוקח. טוב, אין הרבה באהבת חינם, אז הנה מגיעה פה אהבת החינם האמיתית. קודם כל אני רוצה להגיד שלום למנכ״ל ידידי ישראל אלמסי, ידידי היקר, שלום אחי היקר.
2: שלום, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
0: ערב מקסים. תשמע אחי היקר, אני רוצה לספר לך סיפור, אתה חייב להקשיב, ואז אני מרים לך. מרים לך ולכל האנשים בידידים. חובה, חובה. יאללה.
2: אבל אתה תמיד מפתיע אותי, אני לא יודע מה לעשות.
0: אין לך מה לעשות, אני מאהבת חינם. אהבה מגיעה בהפתעה, ולפעמים מגיעה לא בהפתעה. פה אני רוצה להפתיע אותך, תקשיב. יש בחור בשם חיים קורצטג, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון. אתמול בשעה 7:15 בבוקר, אני יוצא מהבית, אני רואה בעקבות הגשמים שהיו בשבת, כנראה נדבק לי איזה בורג לגלגל, ובמכוניות החדשות, כשאתה קונה, או, סליחה, לוקח מליסינג רכב, אין יותר גלגל ספר. אין, בקמצנות, בגרדנות הזו, קראו אותנו, גם אין לך יותר גלגל ספר. עכשיו, אני נמצא על פלט, אני צריך להגיע למקום כל כך דחוף, יש לי שעה להגיע. אמרתי, מה אני עושה? ואז נזכרתי בך, ואמרתי, רגע, אני בודק את זה, אבל מה לא נעים, 7:15, מי ער בידידים? ידידים בדרך כלל ישנים. ידידים בעולם האחר. חייגתי לידידים, תוך 7 דקות מגיע אליי חיים קורצטג, בחור בן 80, מבית וגן בירושלים. אתה לא יודע איזה בחור מתוק, הוא הגיע עם קומפרסור, ניפח לי את הגלגל, ליווה אותי, עד שיחליפו לי את הצמיג באיפה שאני גר, יש שם 10 דקות נסיעה, ואני לא ידעתי איך להודות לו. אני לא ידעתי איך להודות לבן אדם, תקשיב. תקשיב, ארגון ידידים, אתם דבר, אני חושב, מגיע לכם להדליק משואה כל שנה, את כל המסועות, וגם להנחות את הטקס. ישראל, תספר לנו מה זה ידידים, אלה שלא חיים פה.
2: אני רוצה לומר, אני רוצה באמת לומר משהו, כי מה שאתה מתאר, אתה יודע, אם אנחנו נעמיד עכשיו 10 אנשים ונשאל אותם, מה זה ארגון ידידים? יגידו החמודים האלה שמחליפים גלגל, שמתנים רכב, וגם שמחלצים ילדים, ומחלצים עם העליות, אבל אני אומר, ארגון ידידים זה דבר אחד, להפוך רגע של מצוקה לחוויה.
0: מסכים.
2: והרגעים האלה, ואני לא מדבר על רגע אחד ולא על שניים, אנחנו מדברים על אלפים כל יום. והרושם הזה שנשאר, ופה אתה מביא את הסיפור שלך, וברוך השם יש לך את היכולת להביא את זה לעשרות ומאות אלפי אנשים, אבל לא על כולם אנחנו שומעים. והנה, גם אני לא הכרתי את הסיפור הזה. ויש כאלו אלפים כל יום.
0: אבל אני תגיד, רגע, השאלה,
2: ואנחנו בארגון ידידים, כן. לא מדברים אחדות, עושים אחדות.
0: אז רגע, רגע, אני חייב לומר לך משהו. מה שאתה אומר עכשיו, זה יכול להישמע כביכול, אתה יודע, בתחנות רדיו, כאילו אני מקדם עכשיו את ידידים באיזה אינטרס, שילמו לי קומבינות. לא, לא, אני מי שמכיר אותי, 32 שנה, אני הלב שלי מדבר והרגש. אתה רואה, אחרי פעולה כזו שעושים טוב, הלב שלך מתמלא באור. משהו שבעם ישראל... נפתח הלב, אתה רואה בחור בן 80, אתה אומר לו, בונה, אתה יותר מבוגר מסבא שלי. והוא בא לעשות את זה מאהבת חינם. לא כסף, אפילו לא מילה טובה. איזה אנשים בידידים, תקשיב, אני חייב לחבק את האיש הזה, אני חייב לנשק אותו ולחבק אותו, זה פשוט צדיק. תגיד, אתם מחפשים עוד... איך זה עובד? איך הסיפור הזה עובד, המערכת הזו?
2: אנחנו, קודם כל, ארגון ידידים, באמת, בקדמת הטכנולוגיה, בסייעת הדשמה יש לנו אפליקציה מבוססת מיקום, בעצם צוות המוקד מנסה לפתור את הבעיה מרחוק, אם במידה וזה לא ניתן לפתירה מרחוק כמו אצלך למשל, אז הוא משדר את האירוע לאפליקציה, האפליקציה משדרת את האירוע לכל מי שבסביבה, מקבל הודעת פוש, ובעצם הוא מחליט, כמו כזה מי פנוי ב-LNB, הוא מחליט אם הוא רוצה לקחת את האירוע, יוצא לאירוע, סוגר את האירוע, סוגר מעגל בעצם, ואני רגע רוצה לחזור למה שהתחלתי לומר. בסופו של דבר, זה בכלל לא משנה מי מבקש הסיוע, או מי רוצה לבוא להתנדב. והחיבורים האלה, היומיומיים, בין חרדים לחילונים, בין דתיים למוסלמים, לערבים, לדרוזים, לצ'רקסים, זה הסיפור הגדול של ארגון ידידים, וזה מה שהמדינה שלנו צריכה עכשיו יותר מתמיד. אנחנו בתקופה כל כך קשה של פילוג בעם, שמסוגלים לסנוע עכשיו בכלל, נכנסים למערכת בחירות, בגלל הדעה הפוליטית הזאת, ובגלל המחשבות האלה, ומשפחות נקראות, וקבוצות שלמות מתפרקות, תלות שלמות נפרדות. למה? בואו נאהב. בואו נעשה משהו בשביל מישהו קטן, קטן. מה אנחנו יכולים, מה, בוא, אנחנו חיים שלנו קצרים.
0: נכון.
2: טיק טק, לבוא,
0: לא, לתת. לא, גם אומרים כל הזמן, העם היהודי, העם היהודי. איזה לב יש לעם היהודי, ואז אתה רואה שהשם ירחם, יהודים, לכאורה, איזה טוב, איזה נעליים, איזה גרביים. אבל כשאתה פוגש, דווקא במקום של מצוקה, ואתה אומר, יו, מה יכול לקרות כאן? אני לחוץ מאוד, וזה טירוף, ואין לי פתרון. אתם מביאים את הפתרון לדברים, לא רק גלגל, פאנצ'ר או נתקעת ברכב או whatever. אתם נותנים מענה לכל כך הרבה דברים, שמהמקום שבו אתה נמצא למטה באותו הרגע, אתה פתאום חווה חוויה של אחדות, של אהבת ישראל אמיתית, וזה עושה משהו בלב. נכון, אתה אומר, רגע, רגע, אני לא משלם פה כלום, אני רוצה לתת משהו לבן אדם, והוא לא לוקח כלום. ואני אומר,
2: אתה יודע מה אצלנו התשלום? הוא תשלום יקר.
0: מה התשלום?
2: אצלנו השירות כרוך בחיוך.
0: זה פשוט לא יאמן.
2: ובאמת קשה לחייך היום לפעמים.
0: אז הנה, אז הוא גרם לי לחייך, בזכותך ובזכות ידידים, ואני רוצה לתת לך המלצה, היום יש פריימריז לליכוד, whatever, נכון, רצים עכשיו 140 אלף איש. אם אתם תקימו מפלגה שקוראים לה ידידים, אני אומר לך, יש לך 25 מנדטים, עם ישראל בוחר בך, כולם יבחרו בידידים, זה משהו לא נורמלי.
2: אנחנו נשארים בעם, מחבקים את העם, עושים מלמטה, באמת, כמו שאמרתי מקודם, לא מדברים על אחדות, עושים אחדות כל יום, כל היום, ואני רוצה לספר לך עוד משהו, אני לא יודע על איזה רכב אתה נוסע.
0: קונה, קונה, קונה, אני נוסע על קונה, היברידית, אין לי גלגל,
2: אתה לא יכול להתקע בלי חשמל. אבל אני רוצה לספר משהו, בהתרגשות גדולה שהקמנו לפני חודשיים יחידה חשמלית, שבאה לפתור את כל הבעיה, של רכב חשמלי שנתקע בלי חשמל, 100% חשמלי, עד לפני חודשיים, הוא פשוט היה, אין מה לעשות. אין, אתה רק גרר. עכשיו תחשוב, אם אתה נתקע עכשיו באמצע ציר ראשי בירושלים, פקקת את כל ירושלים, גם ככה היא פקוקה.
0: וואי.
2: פקקת את כל האזור.
0: כן.
2: אנחנו היום, אחרי מחקר עומק של שנתיים, גייסנו אלינו בסייעת הדשמיה, את חברת קול מוביל שלקחה חסות על האירוע הזה, ובעצם פיזרנו ערכות, אנחנו מגיעים עם רכב שלא רק יודע לקבל חשמל, אלא גם לתת חשמל, ובעצם הוא עומד מאחוריך, מתאים אותך רבע שעה, סל העמדה. מטורף, וכל קנה מידה, ולכן אני רוצה שכל מי ששומע אותנו עכשיו, ויש לו רכב חשמלי, ועדיין אין לו את הטלפון של ידידים בזיכרון, פתחו את הטלפון.
0: הנה, עכשיו תפתחו את הטלפון, חבר'ה, לפתוח טלפון, 1-2-3-0,
2: בלי כוכבית, זה מוקד הטלפוני, ומוקד הוואטסאפ שלנו. 077-202-1230.
0: אז רגע, אני עושה לך פרסומת, תרשה לי רגע, לפחות את המינימום, חוץ מחיוך ואהבה, ואני גם רוצה להתנדב בידידים, ושאני אוהב אותך, כי אתה פשוט בחור מדהים. עכשיו, אני מדבר אליך אישית, אבל אני מדבר לכל המפעל האדיר הזה.
2: אני לא
0: הייתי
2: פה.
0: בשבילי אתה הנציג.
2: 65,000 המתנדבים
0: והמתנדבות. מה המספר?
2: 65,000 מתנדבים ומתנדבות.
0: מה אתה אומר?
2: בכל נקודה על המפה. מכל גווני הקשת של החברה הישראלית.
0: וואו.
2: וזה בדיוק מה שאני אומר, זה לא מדברים אחדות, אנחנו עושים אחדות.
0: חבר'ה, עמותת ידידים, לא מדברים, עושים, 1-2-3-0, בלי כוכבית, כל מצוקה שאתם נתקלים בה, או הוואטסאפ, 077-202-1230. ידידים, אין לי מילים לתאר איזה אושר ואור גדול שהשם יברך אותך ואת כל 65,000 המתנדבים בידידים.
2: אמן.
0: לעשות ולתת, אתם עושים ולא מדברים, ואני אוהב אותך, תעביר את זה לכולם, ואם אתה יכול בשמי להגיע לחיים קורצטג הזה, בחור בן 80 מבית וגן.
2: תודה, צוות מערב ירושלים.
0: תקשיב איזה איש.
2: ניהולו של מאור זנה, אנחנו נפרגן לו ונודה לו ולהם. ולכל עם ישראל שנותן בנו אמון ואהבה, אנחנו מחזירים אהבה ובכמויות.
0: איזה יותר. תראה כמה אנשים יש באולפן שמוכים לך כפיים, ואתה איש יקר.
2: ואנחנו נמצאים בחודש אלול, אז אנחנו נאחל גם כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן.
2: ושנהיה מאוחדים.
0: אמן.
2: ותמיד נהיה ביחד, כי ביחד זה הכוח שלנו.
0: איזה אלוף. אחי היקר, ישראל אלמסי, מנכ"ל ידידים.
2: תודה רבה.
0: אין שני לך, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: להתראות, יקירי. ביי, שנה טובה. איזה איש מדהים, ברק, אתה נתקלת פעם בידידים?
2: בטח.
0: תקשיב, זה פשוט מדהים. איזה אור הם מוסיפים. תראה שאתה עושה משהו באהבה אמיתית למישהו אחר בלי אינטרס. זה העניין. זה עם ישראל, בשיא תפארתו ותהילתו. עם ישראל חי. לפני שנצא להפסקת פרסומות, מאזינות ומאזינים, שימו לב לחידה שלי תמורת בוסם, מתנת האתר פרפיום האל. אנחנו נחזור לדברים האחרים בהמשך. הקלטתי צליל, צליל, סאונד, רעש, תקראו לזה מה שאתם רוצים. NAI, LGPT עכשיו, נגמר, חשבתי על משחק בלי GPT. הקלטתי סאונד, בואו נראה אם עדיין לזהות באוזן, אתם יודעים לזהות. אמרו לי בבקשה, מהו הסאונד הבא, אבל תהיו מדויקים. בסדר? מי שזיהה, חושב שהוא זיהה את הסאונד, את הצליל הזה, צליל, אני יודע, את ההקלטה שלי, זיהיתם למה אני מכוון, בוסם את האתר פרפיום האל, אנחנו נחייג אליכם מיד לאחר הפסקת הפרסומות, שימו לב לסאונד הבא. מה עשיתי להם פה, אתם לא מבינים. בשביל להקליט את הדבר הזה, הוא דיבר איתי על פקקים, אה? מה זה פקקים? זו, תן לי להקליט, זוז רגע אתה, צא משם, תן לי להקליט. מה זה הסאונד הזה? אוקיי, שם פרטי, שם משפחה, ומהו הסאונד שאותו שמעתם זה אתה? מהי הכתובת?
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: זה הזמן לצאת לברסמות, כמו שאין בלסטין. זה לא בפי, אתה לא יכול להגיד פי. ברסומות, בבית, מה? ברסומות?
4: שש בערב.
0: לא נשמע את ברסומות, פרסומות, ברסומות, אני יודע. זהו, הגיע הזמן להגיד לכם שנה טובה, חברים. אנחנו כבר בתקופה הזו. קבלו את לחי לי, תשוקתי. לחי לי.

0: לבחור המקסים הזה קוראים אופיר אלחייני. לך אלי תשוקתי, גרסת 2026. איזו גרסה, אפרו-האוס, תמיד מוסיף ככה, המקצבים, על המקצבים האלו עושים טוב לכל שיר. אתם זוכרים ש... עשו גם את, איך קוראים ללהיט הגדול ביותר באפרו-האוס, ממנו התחיל הכל, השירים הדתיים ועניינים. תכף אני אשמיע לכם את זה בקיצור. תוך, לענייננו, לענייננו. אני רואה פה מאזינים שמסתבכים ממש. תקשיבו, זה עושה לי טוב על הלב. החבר'ה המבוגרים, בואו ננקי רגע את האוזניים שנייה, בסדר? כי לא יכול, אני הקלטתי את זה, הקלטתי סאונד שלדעתי לא יכולה להיות איתו טעות. נשמע את זה רגע שוב, כי רגע, אני אנמיך את הרקע, שתהיו מאופסים ומסונחרנים איתי. הקלטתי סאונד. מה זה הסאונד הזה? עוד פעם? עוד פעם? הנה הודעות לא נכונות. המדי זה מסעית זבל שמעלה את הפח על עצמה. מגירים את הצפרדעים שמעלים על המסע... לא, איפה אני יכול להקליט פח? כל הפחים שאני מכיר נמצאים ב... איזה מזל, עצרתי, אה? כן, הייתי מעלה על מסעיות פחים, מה זה פחי זבל? טוב, ממשיכים, אני רואה כאן הסתבכויות, חוץ מ... ארבעה אנשים להערכתי עם תשובה נכונה מתוך כל כך הרבה, אז זה אומר שהחידה היא מאוד מעניינת. אז אני נותן בוסם, אני נותן לכם עוד ארבע דקות לנסות ולזהות. עכשיו, מה שמגניב אותי, מה שגורם לי פה לתשומת לב יתרה, זה שאני שומע את האוזניים שלכם. מה זה אומר? איך הדמיון שלכם עובד? הרי זה סאונד פשוט ברמת העיקרון. שאני אומר לכם מהו, אתם תגידו, וואי, איך לא זיהיתי? אז הנה הזדמנות. יופי. תודה רבה להדס צרפתי שדאגה לנו פה שהסאונד יישמע כמו שצריך, כי אני הקלטתי את זה כמו הפרצוף של ה... של ה... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. תודה. מישהו שלח לי, זה בנט אחרי שהוא לא עבר את אחוז החסים. לא, דורון, אתה עושה לי לא טוב, אתה גומר אותי בשידור. אתה מצחיק. או, סוזי, סוף סוף מאזין, סוזי אייש. את צודקת, את צודקת. עמדי פתיחת דלת מברזל. לא. אתם בכיוון? לא. הנה מישהו רשם לי, נו, זה קל, ונותן את התשובה. יפה, יפה, אנשים פה התחילו להבין. אז כנראה... אוקיי, אנשים מבינים את העניין. מה הכתובת למשלוח ההודעות ברק, בבקשה?
1: 058-36-222-03.
0: זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות. עמדי, מה הבעיה? פתיחת בגאז' של אוטו. לא, זה לא פתיחת בגאז'. לא. מה פתאום? איך בגאז'? מה זה? הרכב הוא טנק? איך נפתח לך בגאז' פה? זה לא נראה, לא הגיוני. בגאז' נשמע ככה? זה מים שאתה מוריד באסלה. תגיד לי מה אתה, מי רשם את התשובה הזאת? זה מים באסלה? שני מאזינים רשמו לי את התשובה הזו. עוד מאזין. זה קל. חלון של ממד. מה ממלון? יכול להיות, זה סביר מה שהוא אומר, אבל זו לא התשובה. טוב, אין עוד הרבה זמן. מישהו שלח לי את התשובה עם סימן שאלה. כן, התשובה נכונה. אבל לא אגיד לכם מי זה, או מה זה. טוב, בוסם, אתה ראית הפרפיום האל, והשתבח שמו לעולמים, היום אנחנו, וואו, נראה לי הפריימריז עלה לכולם, לראש, די אין להם כבר כוח לראות לא חדשות ולא כלום, אתם איתי, כל הכבוד לכם, ככה שוברים CA רייטינג, ואני צריך להוכיח לבעל בית שלי, שאני מביא רייטינג מטורף, ואז אולי ילטפו אותי בשעות מגניבות. נכון?
1: יש לך מישהו מוכן?
0: כן, כן, אני שואל אותה אם יש לה מישהו מוכן, כן. ברק, שומעים אותך בשידור, תגיד את זה, תגיד את זה, שישמעו. האם יש לך מישהו מוכן עם ה...
1: כן, יש לך מישהו מוכן עם התשובה.
0: יש כבר מישהו עם התשובה מוכן? באמת? טוב. בואו נבדוק אתכם. טוב, יש להם פה, אני רואה 5 מאזינים. אז בינתיים הגרלה בין 8 מאזינים. זה בינתיים הגרלה בין 8 מאזינים. וואו, עוד צ'אנס, עוד צ'אנס, בבקשה, עוד צ'אנס, יאללה. פתיחת דלת צד של רכב, אומר ראובן.
2: לא, איזה דלת צד, איזה רכב זה אתה.
0: הלוואי. שלומי שואל, מה החידה? רק עכשיו התחברתי. זו החידה, מה הסאונד שאתה שומע עכשיו? ושלומי, למה אתה בא אליי רק בשעה 7? מה? מה, אני איזה מוזר מקפלן? מה, מה? שקשה לך לשמוע אותי? מה? אולי אני אוכל את הראש? מה, אני לא מאמין?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: נעזור ליוסף אזולאי שרשם טריס חשמלי. לא. זהו, מספיק. בוא רגע נצא לפרסומות, נסיים רגע את הסאגה של השעה הזו. אנשים פה בטירוף, רגע, אני רוצה להתייחס להודות המואזנים. אתם יודעים מה? תנו לי עוד 2-3 דקות להודות מאזינים. בוא, אוקיי. עמדי, אולי התנעת טרקטור? אני סתם זורקת, אומרת לנו מאזינה בשם זהבית. לא כפרה עלייך, זה לא התנעת טרקטור. עמדי, קל, שירותים, אומר אושר חזן. אושר כפרה עליך, זה נשמע שירותים? וואו, אוקיי. מה זה באמת כזה? ישראל קלפולץ רושם לי זריקת כדור באולינג. אפשרי, כאילו בדמיון זה אפשרי, אבל תשמעו את הסיומת, את הסיומת. לא, אתה צריך לשמוע כשבקבוקים נופלים כאלה, את החיילים העומדים. לא, זה לא. אופרי סלם כפרה, הזמרת המהוללה שאני אוהב אותה בצורה אחרת, יש לה אוזן טובה בדרך כלל, אבל היא אומרת, הנעת אופנוע. אופרי, אופרי, שיקפן עליק, אופרי, איזה הנעת אופנוע. ככה מניעים אופנוע, ככה אולי גנבים לוקחים לנו את האופנוע. מעלים אותו על משהו. לא יודע. לא, ככה לא מניעים אופנוע. איזה רוחיון אומר, רכבת הרים. לא, לא, דומה, אבל לא רכבת הרים. טוב, והנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, יקיריי ויקירותיי, קטנה, ואני חוזר, תמשיכו עם התשובה, הנה זה בא.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03, 058-36-222-03.
0: זהו, מגניב, מגניב, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים.

0: Coldplay, אחת מלהקות הסופט-רוק המצליחות בעולם, האהובות ביותר. בואו נאמר שהם לא בדיוק החבר'ה שאתה בדרך כלל לא אוהב לפרגן להם, אבל הם באמת חיים את עניין אהבת הזולת, זכויות אדם. כל פעם שאני שומע את צמד המילים זכויות אדם, אתם יודעים שזה שמאל קיצוני, אנטישמי ברוב המקרים, לכאורה. לכאורה. אמרתי לכאורה. מי נמצא איתי על הקו? שלום אדוני, ברוך הבא שמעון.
1: שלום וברכה.
0: שלום ממקום של כוח, האם אתה בצד הנכון של המפה הפוליטית? אל תגיד לי מהו, אבל האם אתה בצד הנכון?
1: אני בצד הנכון. יפה. כל הזמן.
0: כל אחד חושב שהצד שלו הוא הצד הנכון.
1: לא, אני בצד הנכון, אף אחד לא מצליח להזיז אותי, כמה שניסו,
0: אני אוהב אותך.
1: אנחנו שם.
0: שים לב גם שאומרים, אם אשכחך ירושלים, איזה צד ישכח? ימיני, תמיד הימין הוא טוב, נגיד, שאתה קם מעפן בבוקר בצורה נוראית, אתה בחוסר מצב רוח, מנחוס של החיים, קמת על צד?
1: ימין.
0: שמאל! הנחס זה שאתה קם על צד שמאל!
1: אנחנו בצד ימין, אנחנו בצד הגמור.
0: כפרה עליך זכותך לקום באיזה צד. סיבך אותי! אבל אני אוהב אותך כי אתה מאזין. שמעון, מאיפה אתה בארץ?
1: מסדרות.
0: או, מה אתה אומר? סתם שאלה, אתה נשוי?
1: כן.
0: למרוקאית?
1: לא.
0: סדרות, לא יודע למה תפוסי, אתה רואה, זה הייתה מין שאלה גזענית קצת, כי מי שבסדרות, כולם מרוקאים.
1: אני במקור לא מסדרות, אבל הכל טוב.
0: מאיפה אתה במקור?
1: מבאר שבע.
0: מגניב, התקדמת?
1: כן.
0: כן, זה אזור המרכז, אתה מתקדם כזה מגניב, סדרות.
1: כן,
0: אגב, רק לומר, סדרות זו עיר מדהימה, עם אנשים חמים וטובי לב, האוכל הטוב ביותר בעולם שם, ואתם קרובים לנתיבות, ששם בכלל יש גם את הציון של הבבא סאלי, ואתם במקום פגז, פשוט פגז. אני אוהב את סדרות. אשתי, המשפחה שלה מסדרות, אתה יודע?
1: וואלה.
0: וואלה, כן, וואלה וואלה. בעברית, אכן כן.
1: אני הקלה של הבן שלי, הוא מתחתן בקרוב בעזרת השם. אז הקלה היא מנתיבות.
0: רגע, רגע. אתה לא נשמע לי אחד ש... בן כמה אתה כפרה עליך? מה זאת אומרת אתה מחתן ילד? אתה נשמע כאילו אתה ביוד ב'.
1: אני לא ביוד ב', אני בן 51.
0: טוב אתה, יליד 75?
1: אמת.
0: כיף. איך אני אתה אותו דבר? אותו דבר אני ואתה. כל הכבוד. שמעון, מה אתה עושה בחיים? אני שדר ברדיו. מה אתה?
1: אני הנדסאי חשמל.
0: אז אתה כאילו הצלחת יותר ממני, כאילו למדת ברצינות.
1: לא, לא, לא בטוח, למדתי ברצינות, למדתי בגיל 40, השלמתי את ה...
0: יפה, נו. אני יכול להגיד שיש לי חבר שהוא מהנדס?
1: אתה יכול, אני הנדסאי, לא מהנדס, זה דומה.
0: תן לי להגזים.
1: את ההנדסה עזבתי לפני...
0: אני עשיתי הנדסאים מחשבים כשהייתי בתיכון, עשיתי את ה-י"ד בי"ד, והיום אני לא יודע אפילו איך... אז היה פסקל, אסמבלר, אתה יודע, לבנות את הכל, והיום איפה אנחנו, מה הם היום?
1: הם הגיעו לאן שהוא, שאני גם לא ברור לי איפה הם.
0: שמעון, תגיד רגע, תעשה לנו טובה, מה זה הסאונד הזה?
1: זה דלת של מעלית נסגרת.
0: הופה, אתה סוף סוף, תודה לי. אתה יודע מה אנשים שלחו לי שירותים? איך דבר כזה יכול להישמע כשירותים? בוא נדע.
1: אוקיי.
0: דלת של מעלית נפתחת, זה כל הסיפור.
1: צריך את הטאץ', את הטאץ'.
0: כן, כן. ההקלטה שלי אולי לא הקלטתי טוב, לא יודע, אבל זה הנה, אם אתה יודעת את התשובה, אז ההקלטה הייתה בסדר.
1: אתה טובה, פשוט צריך לדעת, אתה צריך לבוא בתחום. כן. להבין את העניין.
0: עכשיו, מה שמרגיז אותי מצד אחד, מאידך, אתה יודע, אני אומר לעצמי, אוקיי, אנשים אולי לא זיהו, מחד גיסה, ומאידך אני רוצה לומר, אין GPT, אז יכול להיות שאנשים היום תלויים ב-GPT, כי פה אתה לא יכול להשתמש ב-GPT.
1: נכון.
0: איזה מרשים. תשמע, בוסם, מתנת האתר פרפיום האל בדרך אליך, אני אוהב אותך, ומזל טוב לרגל חתונת ביתך.
1: בני.
0: בנך, כל הכבוד. כן. הבן, שישבור את הכוס במכה אחת, אם הוא לא שובר בפעם הראשונה, אלא בפעם השנייה זה תאומים. ככה אמר לי איזה רב גדול. קבלי זה, אם לא שוברים את הכוס. יאללה, בהצלחה נשמה. תודה רבה לך, להתראות. איזה איש מתוק הוא, חבר'ה. ראיתם, שמעון, איזה מותק. זיהה שזה דלת של מעלית. עכשיו שימו לב לדבר הבא. האם אתם מוכנים לעלות לשידור ואני נותן לכם סאונד ותצטרכו לזהות אותו תוך 20 שניות? עכשיו, רגע. בכדי שתוכלו להשתתף, אני לא רוצה שתרשמו לי את המילה משחק. אני רוצה לתת לכם עוד סאונד קל מאוד, שאם זיהיתם אותו, אני אעניק לכם את האפשרות לעלות למשחק. 20 שניות אני נותן מתנה, ניתן ערכת על האש זוגית, מתנת הקצבים מירושלים. כל הבשרים, כולל המנגל, מלקחיים, פחמים, קילו וחצי צ'יפס, ותזמינו אותי. אני אוהב רק כנפיים. ונקניקיות. איכס עליי. איכס עליי? איכס עליי? איכס עליי?

0: אני אומר את זה בסאונד נכון. תגיד לי לתקן אם זה לא טוב. ועכשיו ברייקינג. ועכשיו ברייקינג. ועכשיו ברייקינג.
1: מה הכי טוב?
2: האמצעי.
0: האמצעי. ועכשיו ברייקינג. שמעתם על מגדלי אדומים? מבחינתי זה פרויקט המגורים הכי ירושלמי, דווקא כי הוא במעלה אדומים. איך אני אוהב את העיר הזו, מעלה אדומים. חבר'ה, תשימו אוזן, תשימו אוזן, זו פרסומת רצינית. למה אני מכיר לכם את הפרסומת? כי במגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר מחלק מהשכונות בירושלים. 12 דקות ואתם במעלה אדומים. סבבה? זה נקרא מגדלי אדומים. אז אתם מרוויחים פעמיים. הכי קרוב לירושלים במחיר שאין בירושלים. אני כירושלמי אומר לכם, קשה מאוד בירושלים מחירי הדירות. אז תעצרו רגע ותרשמו את הטלפון לפני שאני ממשיך. מגדלי אדומים. 02-330-2020. עוד פעם, 02-330-2020. אמרתי 22, לא, לא. אני עוד הפעם, אני צריך... 02-330-2020. זה המספר. בקיצור, מעלה אדומים, מגדלי אדומים. עכשיו נבנית שם הקהילה הכי סרוגה לירושלמים, לירושלים, חינוך מצטיין, קאנטרי, בתי כנסת, פארקים, נוף מריב ומפרט ברמה הגבוהה. שוב, הקהילה הכי סרוגה לירושלמים, לסביבה, למי שמקשיב לי עכשיו. תסרגי לי כיפה, אני רוצה להיות שם. מגדלי אדומים. פשי. 02-330-2020. לא מאמין לך, אחי, תראה איזה קטע. מחירי דירות כאלה? מה, זה רק לסרוגים?
2: כנראה.
0: טוב, אני אשקר. בשביל בית אני מוכן לשקר. לא? מי יזמור לדוד אדוני, רואי נוח סלמנות ששיר מצלמי, אבי מנורות ינעלי נפשי שוב ונחיל מנגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בקצר לבן לא רק את האימא תשיב תחום משנתך ימר נחמים, תחל פנן שכונה כצור ראי, די שן דבר שבשב את ראשית עושה ויחת וחזר זמור מכל מחיי, שבתי בית אדוני לאורך ימים, אני נשמע דתיים כי בסרוגה?
1: כן.
0: 02, תחייק, תחייק לי רגע, וואלה, אני חייב, 02-330-2020, וואלה, מתאים לי, חבל על הזמן. מתאים לי, מודה. נו, עמדי, ותגיד משהו אחר ולא את מזמור לדוד. אהלן. עם ישראל חי. מה?

0: ססון שאולוב, איזה שיר יפה, נכון? מקווה מאוד שאתם נהנים, עולם בשני צבעים, שלום לנויה מהממת, מה שלומך?
1: שלום אלעד, מה שלומך?
0: מצוין, תודה. מאיפה את בארץ?
1: מירושלים.
0: אוי, די, אחותי היפה, מאיפה בירושלים? תשוויצי.
1: מפסגת זאב.
0: אופה, אופה. אני מגיע אליכם ב-27 בחודש, משעה 8 בערב עד 11, מסיבת קלאסיקות פגזית לשלוש שעות במנהל הקהילתי. איזה כיף.
1: איזה כיף, אז נבוא לראות אותך.
0: אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי אם לא. תבואי תגידי לי שלום.
1: בטח שאני אבוא.
0: איזה כיף זה לדבר עם ירושלמי, זה כביכול אני מדבר עם אחים שלי, ואני ממש נהנה לדבר איתך, ובואי תספרי לי קצת על עצמך. פסגת זאב, מה עושה בחיים?
1: יש לי 4 בנות.
0: מה? רגע, שימו לי תמונה שלה, רגע, רגע, אני רוצה להיות בנים בו. מה, כפר עלייך, את תראה תלמידה בי"א, מה יש לך 4 בנות? מה, התחתנת כיתה ב'?
1: יש לי ילדה בת 14, כן.
0: מה? תני לי מהר את השמות של הילדות שלך, מי למעלה אתם?
1: יעלי, אוריאן, שיילי ומאי.
0: וואו, והגדולה בת 14?
1: כן.
0: וואי, מרשים, איזה כיף. כן. אוקיי, וחוץ מלהיות אימא מהממת, את עושה מה?
1: כרגע לא עובדת.
0: אימא, זה המשרה מלאה. פעם,
1: כרגע
0: אימא,
1: כן.
0: פעם המשפחות, אני לא רוצה, אני אזרוק, מה אכפת לי? יאללה, גם ככה, אני בן אדם ישיר. שאימא מגדלת ילדים בבית, אוקיי, ובמשרה מלאה, פעם קראו לזה עקרת בית, אבל איזה דור יצא מעקרות בית, איזה ילדים, איזה חינוך, איזה עולם אחר. אז זה תפקיד מטורף להיות אימא, וזו העבודה הכי קשה בעולם, ואני אוהב אותך. נוי, אני אוהב אותך.
1: תודה, גם אני אותך. אני חייבת להגיד לך משהו.
0: כן.
1: אני בדרך כלל לא שומעת, כאילו, תמיד אני שומעת, אני כזה אגיד את הערוץ אחר.
0: כן.
1: ופעם אחת פתאום הייתי בדרך לשדה, וכלדה דשדשתי, ופתאום בערוצים, ופתאום עלית לי, תקשיב, מה זה נהנתי, באמת, כל הנסיעה אני רק
0: צוחקת ומחייכת. איזה כיף. וגרמתי לך להיות עכשיו מאזינה קבועה אליי לרדיו?
1: כן, ממש. ומאז אני פשוט נען. אני אומרת גם לכולם, אתם חייבים איזה חד הילד, אין דברים כאלה.
0: פרה עלייך, איזה כיף.
1: אז תודה את זה, באמת. מה זה כיף לשמוע אותך, ואתה משמח ומצחיק, ובאמת, באמת, השם...
0: אבל אני בצד פוליטי מזעזע, אני בוחר לצד מזעזע.
1: לא, אתה בצד הנכון.
0: פרה, איך אני מוציא את זה? תשמעי רגע נוי, כפרה עלייך, אני רק על המילים הטובות אני רוצה לתת לך בוסם, כי באמת שימח לי את הלב. בוסם מתנת האתר פרפיום האל. עכשיו אל תגידי מהו הסאונד ששמעתי לכולם, כי יש לך עכשיו משימה ב-20 שניות. אם את מזהה את הסאונד וזה קל מאוד, אני הולך על משהו קל מאוד, תקבלי ערכת על האש במתנה. מקובל?
1: כן?
0: שימי לב לסאונד. בחרתי לך 20 שניות, מה זה הסאונד הזה? השעון רץ.
1: מחיאות כפיים?
0: לא, עוד פעם.
1: מכונה, משהו, מכונת שייק, משהו מערבל.
0: אני אוריד את הסאונד בינתיים מהשני, את זה, וניתן לך עוד הזדמנות, יש עוד 10 שניות. כמעט, כמעט, כמעט, כמעט. לא, זה לא. כמעט, דומה, דומה.
1: שואב,
0: לא שואב. נגמר הזמן, נגמר הזמן. פן, פן, מייבש שיער. פן,
1: יאללה. אני לא משתמשת בפן. זה למה.
0: איזו יפה, את מבינה? את אפילו לא משתמשת בפן. איזה...
1: אני לא משתמשת.
0: חבר'ה, אמיתי. יפה או לא יפה הבחורה הזאת? נכון? האמא לארבע בנות הללו, נכון? תודו. מהממת. ואפילו לא צריכה פן. וואלה, אני לגבות, אני לגבות אני צריך פן, לגבות אני צריך פן, לא שאני טולטל.
2: עשית לנו את הערב.
1: איזה. אני יכולה לשומע אותך.
2: אנחנו עכשיו הגענו לדירה חוף הים ששכרנו, באנו מירושלים.
0: מה אתה אומר?
2: איזה
0: כיף, אז תשמע, אשתך מקבלת בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, זה על זה שהייתה נחמדה והרימה לי ופרגנה, אבל במשימה היא לא עמדה, ולכן זה יעבור למאזין אחר, לשאלה הבאה. ובשלב הזה אני אומר לך תודה רבה נוי ולבעלך. איזה גאווה שאתם ירושלמים, אני אוהב אתכם, תודה רבה.
1: תודה, תודה לך.
0: ביי, כפרה עלייך.
1: אמן,
0: אמן, תודה. איזה אנשים, אה? ברק, ראית איזה כיף לקבל מחמאות ופרגונים ברדיו. כיף גדול. וצריכים להעביר את המסר הלאה. אתם יודעים, אני הרבה מאוד, 30 שנה הייתי במקום אחר, והיום אנשים אומרים, וואי, איפה אלעד עמדי נעלם? מה, אני דיוויד קופרפילד? מה זה נעלם? מה, אני קוסם? אני פה, אני ברדיו גלי ישראל. יש פה 1,200,000 איש ביום שעוברים בתחנה הזו. אתם מבינים שזו עוצמה פסיכית לרדיו, נכון? אז ברוך שעשני שדר ברדיו גלי ישראל. באמת, כבוד גדול. עכשיו, יש לנו משימה. אני רוצה לתת את ערכת על האש אחרי שהיא לא זיהתה, היא לא זיהתה את הפן. אתם מקבלים? פן, זה היה פן. יפה, מה? לא זיהתה את הפן. איך אני אוהב את המשחק הזה עם הסאונד? נשמע שיר? ומיד אנחנו מחייגים לעוד מאזין. כל מי שמעוניין לשחק את המשחק שלי, יאללה, נו, תשלחו את המילה משחק. עכשיו, זו הכתובת לשלוח את המילה משחק.
3: 058-36-22-03.
0: יפה. אז אני ממתין. המילה משחק, והיום השתבח שמו לעולמי, עולמי, עולמי עולמים. אולי כי לאנשים נמאס מהפוליטיקה, אז אמיתי, או שנמאס... איי, וואי, הפריימריס של הליכוד ב9 סוגרים עוד שעה וחצי. אנחנו נדע מי ההרכב או הנבחרת שתייצג את ישראל בעזרת השם בבחירות. אם הצד הלא אמין הוא ינצח, אני בבעלה גדולה. אבל אם ובאמת זה יהיה ישר והוגן וכל מיני כאלו, אנחנו נביא 80 מנדטים. ואנשי הימין הבוגדנים שלא יוצאים לבחור, אוי ואבוי לכם.
4: אין דבר כזה! אין דבר כזה! אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: עדס, כפה, מה, לא הבינו שזה פן? פן מגניב, כאילו, אוקיי. נמתין למשחק הבא. ערכת על האש מתנת הקצבים מירושלים, כל סוגי הבשרים לזוג, כולל הפחמים, המלקחיים, המנגל עצמו, וכמובן צ'יפס 1.5 קילו, שלא תגידו, שלא תצאו לי רעבים. הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה בישראל, ועכשיו במקום שתלכו לקצבים וסופר ויאללה תחתוך לי, תביא לי, יד ראשונה, בשר מגיע עד אליכם. הקצבים ירושלים, תחפשו בגוגל ותברכו אותי אחר כך. בלי כללות, רק תברכו. בסדר? תודה רבה. המילה משחק, מה אני מחפש? טוב, איזה עוד שיר אנחנו ננגן, בא לי משהו... יש לי שיר ישן, פצצה, של חברה מאוד מאוד טובה שלי, שקוראים לה שרית חדד. שנות ה-90, זה משנות ה-90. השיר נקרא חמותי, לא חמתי, חמותי. חמתי זה עצבים שלי, חמותי זו אמא של אשתי. שרית חדד, אני אוהב אותך, שרה, שרה.

0: שלום אבינועם.
1: שלום.
0: ממקום של כוח, אתה צריך להגיד שלום ממקום של כוח. אם נמשיך להגיד שלום, שלום, יבואו לנו עוד הפעם אלה מהצד השני, שלום, שלום, שלום ממקום של כוח. ברגע שאנחנו חזקים, כולם יעשו איתנו שלום. אתה מסכים איתי?
1: לגמרי.
0: מאיפה אתה?
1: אני מתקוע.
0: או, את השכן שלי, המורה שלי למחשבים בבית הספר, הייתה מתקוע. הגברת פסקל. אני ירושלמי, בלב ובנפש.
1: שכנים, בטח.
0: מה זה שכנים? זה שכונה ירושלמית תקועה, אתה יודע, שלא, יש פה כל מיני מוזרים במדינה, אנחנו כובשים. מה כובשים? אנחנו עושים חמוצים? כל הארץ הזו שייכת לנו, ותקועה אחד המקומות היפים בישראל. אתה שכן של ליברמן. אתה יודע שאתה שכן של ליברמן.
1: נכון, נכון. הוא כבר בנוקדים.
0: כן, זה מה? זה שתי דקות נסיעה אחד מהשני.
1: כן, נכון.
0: יופי. תשמע רגע, מה אתה עושה בחיים? איזה יפה אתה, אני רואה את התמונה שלך, אתה מטפס על הר עם קרח, שלג, משהו מטורף. איפה זה?
1: תודה רבה, זה בגיאורגיה.
0: מה יש לך לחפש בגיאורגיה?
1: טרקים.
0: אתה אוהב טרקים? בן כמה אתה?
1: אני בן 17.
0: מה אתה אומר? וזה כיתה, אתה עולה ליוד ב', נכון?
1: לא, אני עכשיו סיימתי, שבוע הבא אני מתחיל מכינה.
0: היי, שתהיה לי בריא. תגיד, מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול בצבא? נאמר, מה בצבא? לוחם איפה?
1: בצבא, בטח לוחם, קרבי של החיים.
0: איזה אלוף אתה. תקשיב, אתה גאווה להורים שלך. אתה יודע, אתה גם ילד יפה. יש לך חברה?
1: תודה רבה. את האמת שלא.
0: טוב מאוד, שלא תהרוס לך. אתה צריך כל... נפרדת מחברה?
1: כן.
0: מה היא עשתה?
1: לא עבד, אבל לא נורא. מתקדמים בחיים.
0: זה בטוח, אבל אתה היית בסדר, נכון? זה היא עשתה שטויות?
1: כן, כן, אני הייתי בסדר.
0: בלי שמות, בלי שמות שהיא לא תעלב. איך קוראים לה? סתם, סתם, אל תגיד, אל תגיד. היא הפסידה. תראה איזה ילד יפה אתה, אחי, ואתה גם אינטליגנט, וגם הולך למכינה, וגם עומד להיות קרבי. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. עכשיו תקשיב.
1: גם אני אוהב אותך, תודה רבה.
0: אתה מאזין קבוע?
1: אני אוהב לשמוע אותך בנסיעות שלי.
0: מה, ואם אתה יושב בחדר, מה, אני מבאס?
1: אני נסיעה כיפית.
0: מה? תגיד לי, מה, אני נהג מונית? מה זה אתה אוהב נסיעה כיפית? אתה צריך להיות איתי גם בבית.
1: אה, אתה עושה לי את הנסיעה, מה?
0: אני צוחק.
1: תשלום ממני.
0: יפיוף, אני צוחק, יא אח שלי, יא חתיך, יא ילד מהמם, יא בן מועדף של בורא עולם. תקשיב רגע. אני עכשיו משמיע לך סאונד. אבל אתה צריך להיות ממש... רגע, אני אוריד את הרקע, שנהיה מדויקים. אני מנגן לך סאונד. אתה זורק באוויר כל מה שנשמע לך נכון, כי אתה אולי תסתבך. בסדר? זה הסאונד, 20 שניות. תגביר את הרדיו טיפה, אני מרשה לך. טיפה. זהו, זהו, אל תגזים, שלא... אחרי זה נשמע את עצמי, אני אקי. שומע? הנה הסאונד שלך. מה זה הסאונד הזה? זרוק, באוויר, מה שמעת עכשיו?
1: מים רותחים.
0: כמעט, לא, לא, עוד.
1: הרדיו משובש, רדיו משובש.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. מזון, מזון, משהו שקשור לאוכל, שקשור לאוכל. 10 שניות.
1: תיגון, נו.
0: תיגון של מה? תיגון של מה?
1: תיגון שמן, תיגון שמן.
0: לא, לא, לא, שניות צ'יפס.
1: תיגון, תיגון.
0: מה מתקנים עוד? נו. בועדה, בועדה, במרוקאית, בועדה.
1: נגמר הזה. שווין.
0: נגמר, בועדה במרוקאית זה ביצה. בסדר? ביצה, זה טיגון ביצה, זאת אומרת חביתה, ככה היא נשמעת שמכניסים אותה, אתה מבין? תקשיב, תקשיב.
1: בבא, אני אמרתי טיגון, זה גם תופס.
0: בוא נשאל רגע את השופטים שלנו שרעבים פה בצורה מטורפת, ברק אוכל לעצמו את היד מרוב שהוא רעב, האם אנחנו נקבל את התשובה?
2: כן.
0: כן! יאללה, טיגון ביצה. יש לך ערכת על האש זוגית. עם כל הבשרים לזוג, והמנגל, והמלקחיים, והפחמים, ואפילו קילו וחצי צ'יפס, טיגון של בועדה. יש הרבה אנשים שתופסים אותם בבועדה, יש כאלה שמתגנים אותם. אבינועם, אני אוהב אותך, אתה בחור תותח, אשריך, וזכיתי שאתה מאזין שלי, זכיתי שאתה מאזין שלי, יאללה ביי.
1: יאללה, להתראות יום טוב.
0: ברק, איזה ילד פלא, אה?
2: חמוד מאוד.
0: יאללה. איזה משחק כיפי!
2: כן.
0: סאונד, אנשים לא יכולים ב-GPT, מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר? שן! כמו פעם.
2: להפיל את הראש.
0: כן. עכשיו, היה לי, אתה יודע, יאללה, לא ניתן עוד סאונדים, נשמור את זה למחר, אבל עכשיו אני חייב לצאת להפסקת commercials. כן, גם אנחנו בימין יודעים לדבר אנגליז. כן, כן. הנה קריאה נרגשת לערוץ 14, אני רוצה תוכנית בידור שתשקיעו בה, ואם לא I24, גם ככה קוראים לכם שופר של הימין, אז לפחות תביאו ימנים רציניים, נו מה, אני רוצה תוכנית בידור להזזל, אנשים בבידור עושים יותר מהכל, תאמינו לי, בואו תראו את הרייטינג פה. הייתי בסדר שזה היום האחרון שלי?
2: יכול להיות.
0: I24 מתאים לי, נכון? אוקיי, טוב, איפה הגענו? הפסקת פרסומות, הנה מתנת הפתיחה שלנו לכל המאזינים. אני מעניק לכם קורס צורפות זוגי. אחד מהקורסים המוטרפים שיש בישראל, הם נקראים GM Jewelry. מתמחים בסדנאות צורפות וקורסים מקצועיים. אתם המשתתפים יוצרים בעצמכם תכשיט אישי ומיוחד. מזהב, כסף, בסוף התכשיט הולך איתכם. בסוף הקורס יש לנו בהרצליה. יש לנו בתל אביב. יש לנו בג'רוזלם. והפרס, סדנה צורפות זוגי, סדנה זוגית להכנת תכשיטים לבחירתכם, טבעות, עגילים, צמידים, תליונים לשרשראות, כולל השרשראות. קיצור, מה שבא לכם. יש סדנאות פרטיות אגב שם בג'ים ג'ולרי להכנת טבעות נישואין, כולל יין וכינוכים. חבר'ה, אתם יכולים להביא זהב מהבית, תמחזרו אותו ליצירת תכשיר חדה, באמת, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים עם תכשיטים, אבא לב ואמא לקורס צורפות של הסמכות, ויש הטבות למילואימניקים. בקיצור, אני חושב שזה מרשים, אני מניח שגם אתם, כי זה טירוף אמיתי. כולם רוצים את הקורס צורפות. אז מה אנחנו עושים? כל מי ששולח את המילה, מה היה בהתחלה בתחילת השידור שאמרתי להם?
3: המילה מתנה.
0: מתנה, רק המילה מתנה. מה הכתובת ברק?
3: 058-36-222-03.
0: בוא ננסה לתקן את זה. תתקרב רגע למיקרופון, או טיפה, ועכשיו כאילו אני ילד בן 14, שאמרת לי להגיע לבית ב-9 בערב, איחרתי, באתי ב-11. מה אני, מה?
3: 058-36-222-03.
0: אבא, אבא, צודק, צודק. יפה, עכשיו הבנת את התמונה. תודה רבה. שילחו את המילה מתנה, וכשנחזור אני גם אתן את הטלפון של החברים ב-GM Jewelry, שתוכלו לחייג. אז בינתיים, אני לא יודע מי הטכנאי שלנו בעיסאוויה, אבל פרסומות.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד אמירי.

0: כן, אדיר, אדיר הזמר הזה, אביתר אדיר, אתם מכירים אותו, זה הבחור הזמר הענק הזה שמחדש שירים עם הטלטלים יפה התואר הזה, עם קול מיוחד, הוא מחדש את זוהר אורקבי. אתם חושבים שזה קל לשיר זוהר ארגוב? תשאלו את אייל גולן. מי יכול לשיר אייל גולן? רק זוהר ארגוב. ומי יכול לשיר זוהר ארגוב? רק אייל גולן. ואז אביתר אדיר הגיע וראינו פה ביצוע יוצא מגדר הרגיל. ואוהבים אותך אייל גולן, נכון? יופי. נזכה לחיים ארוכים וטובים. בינתיים, בזמן שאתם שולחים את המילה מתנה, קורס צורפות, אחד מהדברים הכי מרשימים שאנחנו מחלקים כאן ברדיו, וכדאי לכם לנצל את זה, אין עוד הרבה זמן, שתי דקות אחרונות, לשלוח את המילה מתנה לכתובת הבאה, שימו לב, 058-36-222-03. אני חוזר, זה בחינם, זה וואטסאפ, ברק, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: זה בחינם, אנחנו לא גרדנים. הוא לא גרדנים. גרדן מלשון גרידיות, תאוות בצע. לא פה, לא פה. המילה מתנה, קורס צורפות, אבל של הסמכות. בונה, זה קורס וואו. יש בהרצליה, בתל אביב או בירושלים, תבחרו מה נוח לכם. עכשיו, אני רואה את ההודעות של המאזינים. נא לברך את ביתי ש... מה? תחייג רגע, תחייג. בואו נבדוק. אם עונים לנו עוד שנייה, כן, בואו רגע, תתן לי. הלו? בואו נראה כשעונים לנו. שלום. שלום, קרמית היא המאממת, רק תעקרי רגע את הדיבורית, שאני אוכל לשמוע אותך טוב, שכל המאזינים יאזינו לך. יופי, תראה, יצאת מהדיבורית? קרמית. כן, אבל רק תעקרי את הדיבורית, כי שומעים אותך לא טוב. דברי איתי ברגיל, אחרי זה ששיבור חוזר. דברי
2: איתך ברגיל.
0: יו, עכשיו אני שומע אותך. תגידי, קרמית, מה רצית ממני?
2: שתאחל להדסה,
0: הילדה,
2: מזל טוב, עוד שבועיים בדיוק החתונה.
0: רגע, הבת שלך מתחתנת בעוד שבועיים, איפה החתונה תהיה?
2: באולמי אדמה, באשדוד.
0: וואלה, ואתם אשדודים?
2: לא.
0: מאיפה אתם?
2: גרים באדם.
0: וואלה, קרוב מאוד שכונה ירושלמית.
2: נכון.
0: איזו מלכה, ואת בתמונה, מי שמופיע עכשיו עם הכיסוי ראש ועם השקית, זו את?
2: כן.
0: אבל את ילדה צעירה, איך יש לך ילדה שמתחתנת?
2: רואה מה
0: שזכינו. כפרה, בת כמה הילדה?
2: 22.
0: רגע, רגע, לא מסתדר. ברק, למה? זה לא מסתדר לי עם התמונה. אני לא רוצה לשאול כי זה לא מנומס אותך בת כמה, אתה אבל...
2: רגע, לא מסתדר לך.
0: באיזה גיל הבאת את הילדה? את שמעת את השאלה שלי או שאת לא רוצה לענות עליה? יש פה, אני נמצא בסיטה.
2: מה השאלה? לא, אני מחפש את תמונה לשלוח לך.
0: לא, אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, אני רואה אותך. קודם כל,
2: של הבנות.
0: את נראית צעירה ברמה לא נורמלית. באיזה גיל הבאת את הילדה?
2: 26.
0: וואי, אלוהים ברך אותך בצעירה. את נראית צעירה בעצמך. באין צדק.
2: תודה, תודה, בשמחות שלך של הילדים.
0: בעזרת השם, בעזרת השם. יום, איך קוראים לילדה? הדסה היא מתחתנת?
2: הדסה, כן. היא דווקא מאוד שקלה להביא אותך תקליטן, אבל זה מחוץ לעיר, ואמרה בטח תהיה תפוס וזה.
0: לא נורא, ברוך השם, בעזרת השם, בפעמים הבאות, בנכדים שלך, לא, אני כבר לא יודע מה להגיד, בנכדים שלך, את תראית צעירה, חבל הזמן. בעצם, נכון, היא נראית כאילו יש לה בגרות מחר, בלשון, לא יודע. יואו, כפר עלייך, קרמית, אני אוהב אותך. כל הכבוד, שתזכי לרק שמחות מהילדים שלך, ורק טוב שיהיה לך, באמת.
2: אמן, מגיע. אמן.
0: עכשיו תשמעי רגע. אז את ירושלים מחדנת את הילדה באדמה, הייתי שם לא מזמן, מקום פגז, סתם שאנשים ידעו, באמת אולם פגז. הנה, אני רואה שגם שלח תמונה של הילד, זאת הקלה
2: נכון,
0: באמצע.
2: נכון, הקלה הדסה באמצע.
0: ומי זו עם הצהוב בננה, זו אחותה תאומה?
2: היא
0: אחות תאומה?
2: לא, היא גדולה ממנה בשנה.
0: וואי, איך הם דומות לך, זה לא יאמן. קופי, שתדעו. עכשיו, נכון, ברדיו לא רואים את התמונה. אז אומרים, נו, מה הוא חרטט עכשיו? אנחנו לא רואים. אבל הדמיון עובד. ילדות מהממות יש לך שיהיו, באמת שיהיו בריאות. כפר עלייך, נאחל להם מזל טוב. הנה, עשית את זה בשידור, וכל הכבוד לך. באמת ריגשת אותי. מזל טוב, מזל טוב.
2: תודה, תודה אלעד.
0: ביי כפרה. אמן, אמן, תודה, להתראות. איזה, אחי, ברק זה לא יאמן, היא נראית, אתה בעצמך, אחי, היא נראית ילדה. אוקיי. מרשים, זה מה שקורה פה בעם ישראל. עמדי, תעלה אותנו. מה, אני טרקטור? מה זה תעלה אותנו? תעלה אותנו? נו, תעלה אותם. תחייג רגע, בוא נעלה אותם. לפני שנסיים את השידור. בינתיים, אנחנו רוצים לחלק את המתנה שלנו בעוד 15 שניות. חבר'ה, בואו נחייג למתנה, עכשיו מחייגים למתנה. הנה המתנה שלנו.
3: הלו.
0: שלום, אתם אלה שתעלו אותי, נכון? אהלן?
2: כן, אהלן.
0: אהלן, עם מי הכבוד?
2: קוראים לי אורי.
0: שלום אורית, יא מהממת, מה שלומך?
2: נהדר.
0: הנה, עלית לשידור, וזה אושר בשבילי. תספרי לי על עצמך, מי את ומאיפה?
2: אנחנו מבני תקלים.
0: מנווה תקלים?
2: בני תקלים.
0: הבני תקלים, אוקיי, מרשים לגמרי. אני רואה את התמונה של המשפחה, שתהיה בריאה. מי את? את ילדה שם או האמא? מה, מי את?
2: אני הילדה.
0: את הילדה, איזו מהממת, את ילדה מהממת. ועכשיו, רגע לפני, את עלית עכשיו שידור, אני מנצל אותך. אני רוצה שאת הפרס שאני מחלק, קורס צורפות, אנחנו מחלקים למאזין שיעלה עכשיו לשידור. חבר'ה, תעלו לי בבקשה.
2: חשבתי שאתה מעלה אותנו לשידור.
0: לא, את רשם, תעלו אותי, אז העליתי אותך.
2: תעלו
0: אותנו לשידור. סתם, אני צוחק, הפרה עלייך. קורס בדרך אליכם, קורס צורפות. מי הולך, את ומי?
2: אני ואימא שלי.
0: וואלה, מגניב, איזה תכשיט את הכי היית רוצה?
2: שרשרת?
0: זה, קחי גם את הטליון, מה רק שרשרת? תעשו משהו מגניב.
2: שרשרת, טליון, נעשה משהו מגניב ונשלח לך
0: תמות. אני מבטיח לך שאת תהני, אורית, את מלכת עולם, בני תקלים, is in the house, אתם בצד הנכון של המפה, נכון?
2: כן, בסדר.
0: עם ישראל חי, אני אוהב אותך, תודה רבה, להתראות. יאללה, ביי, ביי. זהו, סיימנו? חבר'ה, בחפפים, מגניב! תביבי מיד אחרי.
1: אתם מאזינים לתוכנית
0: אנחנו נהיה פה מחר? בעזרת השם, לא יודע, בעזרת השם.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אוכל את הסביכה, זיקה חבר שגרה, בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.